0: הגיעה האחות, עשתה לו טיפול, נשאר ככה, שהמטפלת שלו צריכה להמשיך בטיפול. בקיצור, אני לא רוצה להאריך הרבה, להגיד לך משם ההזנחה, הוא הגיע לצנתור בבית חולים נהריה. ברגליים הייתה לו כבר הזנחה קשה. בבית חולים נהריה, הוא שעה איזה 3 ימים, ושוחרר לבת שלו שגרה בנוף הגליל. הבת מבוגרת, גם כן מטופלת עם מטפלת. האיש שם, ביקשנו לדעת, כן. למה הוא לא מפונה לסיעודי משהו.
1: כן.
0: העובדת סוציאלית שם, טענה, לא מגיע לו, והוא זהו ככה.
1: מה זאת אומרת, לא מגיע? לא הבנתי. האדם לא יכול, אני אשאל רגע שאלה, זאת אומרת, הוא כבר בסיטואציה שבה הוא לא יכול לטפל בעצמו או להסתייע בשעות הסיעוד שהוא מקבל?
0: היא טענה שלא מגיע לו, שלחו אותו לבת בנוף הגליל שהיא תטפל בו. שעה שם 3 ימים, בשלושה ימים הוא נפל כל פעם מהכיסא כי הוא לא יכל לישון. לשכח, לצדת. האמבולנס באיזה יום פינה אותו בלילה, הופ, לבית חולים באפולה.
1: תגיד לי רגע, אדוני, לפני שאתה מסבך אותי עם כל מערכות הבריאות בישראל, שעכשיו אני צריך לפנות אליהם ולבקש את התייחסותם, אני אשאל רגע שאלה. איך אני יכולה לעזור? זאת אומרת, מה הוא צריך כרגע?
0: אני אגיד לך, כרגע בית חולים אפולה, שקיבל אותו, הוא היה עם שיניים תותבות. יומיים, וביום השלישי נעלמו השיניים. השיניים תותבות לא רצו לרשום במכתב שחרור שהוא שוחרר ללא שיניים תותבות. הוא הגיע שאני עשיתי מאמץ לסיעודי בירקה.
1: אוקיי.
0: סיעודי מוגבר, כי יש לו...
1: ואיך אני יכולה לעזור בעצם? מה צריך כרגע?
0: אנו רוצים שאנחנו שילמנו את הכסף הזה כביכול לשיניים ומזומן אחרי שהבת עשתה...
1: אני רוצה להציע הצעה. אני יכולה לחבר את אדוני עם עמותה שמסייעת, שעד לא מכבר סייעה...
0: לא, סליחה. הייתי בכל המקומות האלה. אני צריך שהבית חולים ייקח אחריות.
1: לא, הבנתי ישר לאן אתה מכוון. לבוא ולהגיד, היו שם שיניים, שהוא יצא בלעדיהן, זה עולה הרבה מאוד כסף. אני לא סתם הצעתי עמותה, חשבתי שהעמותה תוכל להוציא מכתב מסודר לבית החולים וכל מה שמסביב. ולכן אני מציעה, אני חושבת שזאת אפשרות טובה, ויש גם עמותה שמסייעת. מה?
0: סליחה, אני רוצה להגיד לך דבר אחר. אני הגעתי לתלונות הציבור שם באפולה. ענו לי שם ככה, אז תשלח לנו הצעת מחיר שקיבלת וכמה שילמת. נדון בזה. הם קיבלו כאילו כאחרת יודעת ברמת.
1: לכן אני מציעה לאדוני רגע, לפעמים יש דברים שאנחנו מצליחים לעשות לבד, ויש דברים שדורשים קצת יותר, אתה יודע, אולי קצת יותר מיומנות, יותר לחץ. ולכן אני מציעה לאדוני רגע לחבר לעמותה, שעד לא מכבר סייעה רק לניצולי שואה, אבל בגלל שמספרם הלך ופחת, עוזרת היום גם לאזרחים ותיקים בכלל, ואני יודעת שהם ישמחו לסייע, ואם צריך עכשיו לפנות ולעזור, הם יוכלו לעזור ולסייע, ואם אדוני ייתן אישור, אנחנו נשמח לחבר לעמותה. בסדר?
0: כן, רגע. אני הייתי איתם בקשר, הם טענו שהם כרגע בלי תקציב.
1: למי?
0: לעמותה של השואה.
1: למי? לעמותת אביב? לניצולי שואה? זה לא עמותה שמקבלת תקציב מהמדינה, זו עמותה מופלאה שחיה על תרומות ועל תורמים.
0: נכון.
1: ולכן אני בספק שזאת התשובה שתקבל. יכול להיות שפנית לגוף אחר. בוא, אני מניחה שפנית לגוף אחר לקבל מימון. אני אומרת לאדוני שנייה, אם יש גוף שצריך לקחת אחריות, וזה חלק מהדברים שהיו, אז נפנה לעמותה שתוכל לעזור, גם להוציא מכתב, לפנות לבית החולים. וזה מה שביקשתי להציע לאדוני עזרה, כדי שאדוני לא יתעסק בזה לבד. מקובל?
0: כן, בוודאי. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו פתרון.
1: אין שום בעיה. בסדר גמור, אני אפנה להם ואני אבקש את עזרתם. בסדר? ושייצרו איתך קשר.
0: 100%, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, אדוני.
0: כבר כמעט חודש פועל בעניין הזה.
1: איזה יופי. בוא נראה אם אפשר לסייע, אני מאמינה שהם יוכלו לעזור. בסדר?
0: תודה לך.
1: תודה רבה לאדוני. ערב טוב, להתראות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
1: איך אפשר לעזור?
2: ערב טוב, דוקטור.
1: גילי, היי.
2: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
2: כן, אני מעדיף להישאר בעילום.
1: אנחנו לא שואלים לשמות אף פעם, הכל טוב.
2: אוקיי.
1: דבר איתי.
2: בסדר. תראי, יש לנו ילד שהוא עוד מעט בן 5, והוא ילד על הרצף האוטיסטי.
1: כן.
2: בתפקוד מאוד נמוך. והוא ילד שמאוד מאוד מאוד מאתגר, ילד מאוד קשה, מאוד קשה לנו איתו, כאילו.
1: כן.
2: ויש לנו בעיה, הוא גם מוכר בביטוח לאומי כ-150% ותלות בזולת.
1: כן.
2: ופשוט אנחנו לא מצליחים לקבל עליו תו נכה.
1: למה?
2: עכשיו, לא יודע, אנחנו מנסים, שולח תפסים ודוחים אותי כל פעם באינטרנט, בקטע הזה שאנחנו שולחים את זה באינטרנט באופן מקוון.
1: מה הם כותבים לכם?
2: עכשיו, שאין סיבה לקבל. עכשיו, אני הבנתי שמשרד הרישוי עשה איזושהי רפורמה בכל התגי נכה.
1: נכון.
2: ואפילו מי שיש לו מעל 112%, כן. הוא אמור לקבל באופן אוטומטי.
1: נכון.
2: עכשיו, אני כרגע גם לא יכול לשלוח רק בחודש נובמבר, כי אני מסו שם איזה משהו שאחרי רק אחרי חצי שנה אפשר עוד פעם לשלוח תפסים. הייתי שם אפילו לפני שבועיים באופן פיזי במשרד בחולון, והם שם לא מטפלים בזה, אמרו לי רק תביא את התפסים ונעביר אותם. וזה פשוט מאוד מתסכל, באמת, אנחנו אפילו לא רוצים את זה בשביל העניין הכספי או משהו, אנחנו פשוט הולכים איתו כל הזמן לאבחונים ובדיקות, והוא ילד שנשכב על הרצפה ולא מודע לסכנות.
1: ויש מסמך לצורך, אני מניחה שבטוח יש מסמכים יש שמדברים על הסיכון שנשקף ועל זה שאי אפשר ללכת איתו.
2: יש לנו מסמך מנורולוג ילדים, לפני, משהו כמו לפני חודשיים שהיא
1: כן.
2: לנו אותו, שהיא ממש כאילו כותבת במפורש שהילד ממש ממש זקוק לתו נכה.
1: כן. והיא כותבת שיש סיכון בהתניידותו וכל מה שמסביב?
2: אני יכול להעביר לכם את התפסים.
1: אני שואלת אותך לא סתם. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין יש פסיכיאטר שכתב את זה? לגבי הסיכון שנשקף?
2: לא פסיכיאטר, נורולוגית.
1: הבנתי.
2: נורולוגית כתבה את זה.
1: אין פסיכיאטר שמלווה אתכם או פסיכיאטרית?
2: לא.
1: הבנתי. אוקיי.
2: באמת, אז אני ממש כאילו, ממש אנחנו מתוסכלים מזה, כי באמת אני רואה, כאילו, אני לא מסתכל על אף אחד, אבל היום את רואה, כאילו, כל בן אדם שאין תו נכה, ודווקא בן אדם, אנשים שממש מגיע להם, ואנחנו מאוד מאוד קשה לנו איתו. הולכים איתו לפעמים למקומות, צריכים להכנות רחוק, אנחנו מתניידים איתו בעגלה, ולפעמים יוצא מהעגלה, קופץ, זה מאוד מאוד קשה לנו עם זה.
1: אז א', אני אשמח שתשלח לי את המסמכים, אני גם אשמח שתוודא לפני שכל הנושא הזה של הסיכון רשום שם במפורש. זה קריטי בעיניי. אני אגיד לך למה זה קריטי, כי הרבה פעמים מאוד קשה להבין את הצורך, אתה יודע, אני דווקא חושבת שהרבה פעמים צריך להסביר הרבה יותר את הצורך, ולשקף הרבה יותר את הסיכון שנשקף. והלוואי וההחלטה לא הייתה תמיד החלטה אוטומטית. אם יש לך X אז אתה מקבל, ואם אין לך X אז יותר קשה. אלא שבאמת הייתה נבחנת הבקשה, כדי שגם לא תהיה זילות של תגי הנחה.
2: את יודעת, זה לא כמו ביטוח לאומי שאפשר לגשת עם הילד, לדבר עם רופא ולהראות לו את הילד, שיראה אותו. זה כאילו שולחים מכתב כל המסמכים דרך האינטרנט.
1: אגב, היה שווה להסתכל, לכן אומרת לך, אני הייתי מחפשת רגע, אני לא סתם מדגישה לך את הסיפור של הסיכון. הייתי מחפשת רגע גם בפרוטוקולים של ביטוח לאומי את המקומות שמדברים על הסיכון לעצמי ועל הצורך של ההשגחה מלאה ושל הליווי הצמוד.
2: בפרוטוקול של התלות בזולת מופיע שם.
1: אוקיי, אז שווה לצרף גם את זה, ולקחת אפילו, תעבור רגע על המסמכים שיש לך של הרופאים, ועל הפרוטוקול, תראה שמופיע בכל המקומות שם את כל הנושא של הסיכון וחוסר המודעות והדברים האלה, אם זה לא מופיע, שהנוירולוגית תוסיף את זה במפורש, כלומר שתסביר למה, זה החלק הקריטי בעיניי, שהרבה פעמים הוא חסר במסמכים. כי אף אחד לא כותב מסמך רפואי במחשבה שזה מה שיעזור לתג נכה. אלא אומר, אני חושב שצריך תג נכה, ואז...
2: בפעם האחרונה שהיינו אצלה, כאילו זה היה לפני חודשיים בביקורת, אז ממש כאילו אני ואשתי התגשנו בפני את הקושי שיש לנו, שאנחנו לא מקבלים תו נכה, אז היא ממש רשמה בהערות שם,
1: כן.
2: שהילד מאוד מאוד זקוק, וכתבה על זה כאילו כמה מילים.
1: אז תסתכל רגע, תראה, אם זה רשום שם מצוין, אם זה לא רשום, היה שווה רגע לבקש ממנה אפילו שתרחיב על סוגיית הסיכון שנשקף לו בהיעדר תו נכה, בסדר? ואז תשלח לי את הכל, אני אעביר את זה לאגף, למשרד התחבורה. בסדר? אני רוצה שתסתכל רגע על זה לפני, כדי שלא נצטרך אחרי זה לחכות ולהתחיל לחזור עוד פעם.
2: אני אסתכל ואני אשלח את זה.
1: בסדר?
2: לאן אנחנו צריכים לשלוח, תהי
1: לי? לוואטסאפ או למייל, מה שהכי נוח. בסדר?
2: ממש תודה. הרבה שתהיה שליחה שלנו,
1: שתעזרי לנו. בוא נקווה שנצליח. בגלל זה אני אומרת, רק תסתכל על המסמכים לפני. אני לא אומרת את זה סתם. ברוב המסמכים שאני רואה, חסרה ממש התייחסות מפורשת שמסבירה למה צריך. לא רק על סמך ההבחנה, אלא גם על סמך הסיכון שנשקף לאדם.
2: כאילו שהוא זקוק לזה מבחינת סיכון.
1: בדיוק. אבל זה חייב להיות כתוב. כי אחרת אתה משאיר, בעיניי עקבת, כמו שאומרת לאנשים הרבה פעמים על הגעה לביטוח לאומי, אני לא רוצה להשאיר מקום לפרשנות, אני רוצה שהרופא שמכיר ידע לכתוב את זה ולהסביר. לא רק צריך, אלא למה צריך.
2: אבל את יודעת, כל הפרוצדורה מולם, כאילו ביטוח לאומי זה יותר קל, מגיע לביטוח לאומי, אנחנו יושבים מול רופאים, והרופאים רואים את
1: זה. גם זה לא תמיד יותר קל, אבל בסדר.
2: לא, אם יש סיבה ברורה לעין, אז זה לא אמור להיות בעיה. במקרה שלו זה כאילו ברור לכל, כולם רואים את זה.
1: נכון, אבל בהקשר של התג נכה, אני אומרת שוב, אתה יודע, אני רוצה שזה יקרה מהר, ולכן אני אומרת, זה חלק מהעניין, חשוב לי שזה יקרה מהר, ולכן חשוב לי שתראה אם זה רשום שם, בסדר? רק כדי ש... אני אומרת לך את זה, ואני אומרת את זה אגב לרוב מאזיננו, כל מי שכותב לי ואומר לי נדחיתי וכולי, אמרת להם, תשלחו את המסמכים, אבל תסתכלו רגע לפני, האם מישהו הסביר מה הסיבה, ולא רק מומלץ תג נכה, והרבה פעמים זה משהו שהוא חסר. בסדר?
2: בסדר גמור, תודה רבה לכם.
1: הרבה כוחות ונעמוד בקשר, בסדר?
2: אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: מועדים לשמחה, שלום דוקטור גילי. מועדים
1: לשמחה.
4: אני בסדר. יש לי מספר שאלות באותו נושא. עבדתי אצל מעסיק במשך כ-28 שנים.
1: כן.
4: ולפני שנתיים הגעתי לגיל פרישה. ולא פרשתי מכיוון שהיו בקנה עוד כמה עבודות קטנות והמשכתי לעבוד איתו.
1: כן.
4: עכשיו, בסופו של דבר העבודה הצטמצמה. בעיקרון לא עבדתי במשרה מלאה, עבדתי במשך הרבה שנים לפי שעות עבודה.
1: כן.
4: בשנה האחרונה, למרות שהיו בקנה עוד הזמנות עתידיות, כמה פרויקטים קטנים, נאלצתי להשתמש בימי חופשה שלי על מנת לשמור על הרצף, וכדי שישלם לי משכורת על חשבון החופשה שלי, נשארתי לעבוד.
1: כן.
4: בסופו של דבר נגמר, גם העבודות האלה הסתיימו, ונאלצתי להודיע, אני כבר עברתי את גיל הפרישה ולפני שנתיים, אמרתי לו שזהו מספיק עד כאן, ואני צריך לעזוב. לעשות מה שנקרא חשבון סופי, להגיע להסכם, פיצויים, פנסיה וכל הדברים האלה.
1: כן.
4: מה שקרה בעצם בפועל, פרשתי, יצאתי, אני עד כמה שהבנתי, לאחר המעשה, המעסיק חייב לעשות שימוע, לפני עזיבה, פיצויים, עזיבה.
1: כן.
4: ולא היה דבר כזה.
1: כן.
4: ולאחר כמה חודשים, הרואה חשבון שלו זימן אותי לשימוע יחד בנוכחותו, והודיעו לי על פיתורים, כלומר, אוקיי, וטופס 161 לא קיבלתי.
1: כן.
4: הגישו לי לאחר חודשיים, אחרי ההודעה כחודשיים, שלחו לי לחשבון איזשהו סכום, שכביכול זה הפיצויים.
1: כן.
4: עכשיו השאלה שלי בעצם, השאלה העקרונית, האם בקרן פיצויים יש מה שנקרא בקרן פנסיה יש קרן פיצויים?
1: נכון.
4: השאלה, האם הרווחים המעסיק משתמש בהם כחלק מהפיצויים?
1: מה? המעסיק מפקיד לך כל חודש, הרווחים אמורים להיצבר אצלך, מה זה? זה לא קשור לכלום. הוא מפקיד, יש בדרך כלל שני מצבים, יש מעסיקים שמפקידים את כל הסכום, ויש מעסיקים שמפקידים חלק מהסכום, ואז עושים השלמה בסוף הדרך. הרווחים לא קשורים אליו. מה שהוא אמור להסתכל עליו, זה לחשב ולראות, להבנתי, כן? אבל אתה אחרי זה תפנה לייעוץ משפטי, יש מלא מקומות שיתנו לך ייעוץ משפטי בהיבט הזה ללא עלות, ואני תכף אחבר אותך. אבל הרעיון הכללי הוא שהוא אמור להפקיד את הכסף. מה שהכסף הזה עושה זה כבר שלך, אם אתה אדם סולידי ושמת בכל מיני מסלולים סולידיים ומסלולי השקעה את קרן הפנסיה שלך, או אדם אגרסיבי והרפתקני. אבל הוא צריך להשלים את הסכום היחסי מעבר למה שהוא נתן לך. עד למקסימום, אתה יודע, עד לתקרת הפיצויים. זה הכל.
4: את זה אני הבנתי. המעסיק שלי כנראה יש לו איזשהו יועץ חיצוני, שיעץ לו לעשות כמו שהוא עשה, הוא הפחית, נגיד מגיע לי X כסף, סתם נגיד זה מספר, 200. מתוך ה-200 הוא הפחית את כל הקופה, את כל הקופה, כולל הרווחים, ונתן לי את השאר.
1: תקשיב, תקשיב, נשמע לי על פניו. בן כמה, אדוני?
4: אני בן 70 עוד מעט.
1: א', אדוני יכול לקבל ליווי משפטי מעמותות של אזרחים ותיקים, והדבר השני, שאתה יכול להרים טלפון, למשל שיל, שירות ייעוץ לאזרח. בסדר? זו דרך
4: אני
1: אחת.
4: אני לקחתי עורך דין, אבל...
1: רגע, יש להם עורכי דין, שיכולים לעזור לך ולעבור איתך לתלוש שכר. יש עוד דרך, אתה יכול להרים טלפון לקו לעובד. אתה יכול לקבל ייעוץ בדיני עבודה. מה?
4: אני אפריע לך, סליחה. אני את האדם הזה מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד הערכתי, ואני למדתי ממנו בזמן העבודה, עשיתי עבודה מאוד מאוד מקצועית, זו עבודה ייחודית, ואני לא רוצה לפגוע בו, למרות שעורך הדין שלי אומרת לי, תשמע, התלוש שלך זה תלוש קקמייקה, ולפי התלוש הזה לא קיבלת זה, לא קיבלת זה, אפשר...
1: מה זה לפגוע בו? הרי בסוף אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אדוני, אתה איש טוב והאיש יקר, אני לא רוצה לתבוע אותך, יש פה ליקויים שאתה צריך לתקן אותם, בוא תשלים את היתרה הזאת, זה חלק מהעניין, אחרת זה חושף אותו משפטית, עכשיו בינינו, יכול להיות שזה חושף אותו לא רק איתך. אני מניחה?
4: לא, לא, אני עובד יחיד, אני עובד יחיד.
1: אין עוד עובדים בחברה בכלל? רק אתה?
4: אני, הכל אני.
1: תשמע, לא יודעת. בסדר, תראה, זה מה שאתה רוצה ומה שאתה תחליט. אם אתה כבר יודע שיש בעיות, דרך שהיא לא לוחמנית היא לבוא ולהגיד לבן אדם, תקשיב, יש פה טעויות, בוא תתקן אותם, עזוב את ה... אני לא אבקש ממך עכשיו.
4: אני לא קיבלתי תוספת שכר, מבינה?
1: תראה, אני אומרת שוב, אני יודעת שהרבה פעמים זה מאוד לא נעים, ויש יחסי עבודה ויש הכל. אבל בסוף, למעסיק יש חובות משפטיות, ויש דרישות שהוא צריך לעמוד בהן. ויש דברים שאם הוא לא עומד בהן אחר כך, הוא יכול, אתה יודע, הוא יכול להתאבא גם על יותר. ואני גם חושבת שבסוף, גם כמו שאתה היית עובד נאמן, אני הייתי רוצה שגם המעסיק ירגיש שהוא נאמן ועושה טוב, ואני מכירה לא מעט מעסיקים שעושים הרבה מעבר לדרישות החוק.
4: הוא מאוד פגע בעניין הזה, כשאמרתי לו שצריך להגיע לאיזשהו הסדר, אז הוא קרא לי חיה.
1: תראה, אתה יודע, בסוף הכל טוב עד לשלב שבו צריך לשלם.
4: כן, כן.
1: ולכן אני אומרת, זה בסוף החלטה שלך.
4: ומי את יכולה לעזור לי?
1: אני אומרת לך שוב, יש עמותות ויש גופים שיכולים לעזור לך ולהוציא את המכתב ולעשות את החישובים האלה בלי שזה יעלה לך כסף. אבל, okay. אבל הלב שלך צריך להיות במקום הנכון, בהיבט הזה של אם זה מה שמגיע לי, זה לא צריך להיות בושה לבקש את זה. זה מגיע לי, ויש חוק, והוא צריך לשלם. ואני מניחה שיכול להיות שיש שם טעויות בעוד כמה דברים לפי מה שאתה מתאר בין השורות.
4: כן, הרבה דברים שלא שלמו לי במהלך ה... במהלך התקופה.
1: לכן אני אומרת, אתה צריך לקבל החלטה מה אתה רוצה לעשות, ובסוף, אתה יודע, יש מסיקים שעושים טעויות כי הם לא יודעים, ובדרך כלל כשאומרים להם דברים, אז הם מתקנים אותם, הם יכולים להתווכח, הם יכולים להתייעץ, אפשר לדון על הדברים, אבל בסוף הם מתקנים. ויש מסיקים שלא. ואז אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אני חושבת שמה שהייתי עושה זה הייתי שולחת רגע איזשהו מכתב בטוב, אבל מכתב, כבר לא בדין ודברים. מכתב שאומר, אלה הסכומים החסרים, אלה הטעויות שנמצאו, אלה הדברים. אתה יכול לקבל היום מכתבים כאלה מלא מעט גופים, בטח בהתחשב בעובדה שאתה אזרח ותיק, ללא עלות. ואז תחליט מה אתה עושה, אם תחליט אחר כך שאתה הולך לתבוע או לא הולך לתבוע. ובסוף זה יכול לעלות לו יותר כסף.
4: כן, אני אשמח להכוונה למי לפנות.
1: אוקיי, אז הייתי מתחילה משני מקומות. אחד, כן הייתי נעזרת בקו לעובד, ושתיים, הייתי נעזרת בעמותת אביב לגיל השלישי, שיש להם עורכי דין שמכירים היטב את העניין, ויוכלו לסייע. בסדר? ותגיד לשני הגופים האלה שהיית אצלנו בשידור, ושאני המלצתי, ושאתה מבקש עזרה לעבור על התלושים, לעבור על הזכויות שמגיעות, לעבור על הדברים של הפנסיה והפיצויים, ולהוציא מכתב. פשוט שי לא יוציאו לך מכתב, לכן אני מראש עוברת למקומות שכן יוציאו מכתב.
4: אוקיי.
1: בסדר? ואם אתה לא מסתדר או לא הצלחת לקבל ייעוץ, תעדכן אותי ואני אפנה לסייע עוד. אבל משם הייתי מתחילה. עמותת אביב וקו לעובד.
4: אני מוצא את זה בגוגל משהו?
1: כן, כן, כן, כן. עמותת אביב וקו לעובד. בסדר? אוקיי. ואם אתה לא מצליח או יש גילי. בעיה, תגיד לי.
4: כן. דוקטור גילי, תודה רבה לך.
1: גילי, בשמחה. תודה רבה, אדוני. שיהיה רק חג שמח, ושתקבל את מה שמגיע לך, באמת.
4: כן, זכיתי. תודה רבה.
1: תודה, אדוני. להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, על הדיוק כאן, גשה, סובלנות, ובאמת שירות מדהים.
1: תודה רבה.
5: אני אשתף ככה, השנה הבן שלי הובחן בספקטרום, בגיל מתקדם, בן 15. ואם תרצי, אני אפתח סוגריים כמה שתרצי, אני אנסה לקצר. התגלגלנו ככה לפסיכיאטרית ואחרי זה לפסיכולוגית קלינית, והפסיכיאטרית הסבירה לי שאני יכולה להגיש תביעה בביטוח לאומי, כי זה באמת אלפי שקלים גם האבחונים ואחרי זה הטיפול. אז כמובן קצבת גמלה לילד נכה, וכאן ככה נפתח לי עולם, שלמרות שאני מקשיבה לתוכניות שלך, אתה פתאום כאילו לא, כשזה מגיע אלייך הביתה, אז פתאום מוצאת עצמך מאפס.
1: ברור.
5: תחושה מוזרה מאוד. והתחלתי לפנות ככה גם ליד מכוונת וגם לעלות, הגשתי את התביעה, וכאן מגיעות שתי שאלות. כי הסבירו לי בעלות שאני צריכה גם לעבור תהליך של הכרה בעירייה, וגם לעדכן זה כמובן בקופת החולים. עכשיו שפניתי
1: לך... רגע, ביטוח לאומי הכיר כבר?
5: לא, ביטוח לאומי זה השאלה השנייה, הם הזמינו לוועדה.
1: אוקיי.
5: בעירייה כשפניתי, אז נאמר לי שאני צריכה לשלוח שני אבחונים, ספח של תעודת זהות ופרוטוקול ביטוח לאומי, שבו כתוב סעיף הליקוי שהם מאשרים שלילד יש אוטיזם.
1: כן.
5: עכשיו, בשיחה שלי עם עלות, הסבירו לי שהתהליכים האלה הם תהליכים בלתי תלויים, ושיש רשויות שמדי פעם צריך להזכיר להם את זה.
1: נכון.
5: אז העובדת שהייתה מקסימה, אמרתי לה, תראי, אני חדשה בשכונה, והתייעצתי עם עלות, והם אמרו שזה שני תהליכים בלתי תלויים, ואני יכולה לשלוח לך את החוק. אם את רוצה, והיא באמת הייתה מאוד נחמדה, אם את יכולה לשלוח לי את החוק, אבל אנחנו דורשים את זה. שלחתי לה, והיא כמובן ממשיכה להתעקש, ואמרתי, את יודעת מה, בסדר, שלחתי לך במייל, תחזירי לי מייל תגובה שאת לא מקבלת את זה, שיהיה לי כבר להתחיל דברים כתובים, ולא קיבלתי שום תשובה. אז זאת השאלה הראשונה.
1: רגע, זה היה מול השירות מול השירות החינוכי, או זה היה מול המחלקה לשירותים חברתיים? זה מה שאני מנסה להבין. זאת אומרת, אתם פניתם כדי לבקש ועדת אפיון וצרכים, נכון?
5: רגע, ועדת אפיון, את מדברת על החינוכים ובית הספר, זה כבר עשינו.
1: זה כבר עשיתם. ואז מה, פניתם למשרד הרווחה? כלומר, למינהל מוגבלויות?
5: כן, כן. בעלות אמרו לי שכדאי, שיכולים להיות שם דברים שמגיעים לנו, אני עוד לא מבינה בזה הרבה.
1: אבל זה אני כן אגיד לך... אוקיי, אני חשבתי שאת מדברת רגע על... ועלות אמרו לכם שאפשר לפנות למינהל מוגבלויות גם בלי שיש איזושהי הכרה בביטוח לאומי?
5: כן, שזה שני תהליכים מקבילים.
1: תשמעי.
5: ועדת אפיון הוא עשה, הוא קיבל שם.
1: הייתה לכם, נגיד, ועדת אבחון של משרד הרווחה נעשתה? זאת אומרת, או שהאבחון כולו נעשה באופן פרטי? האבחון
5: כולו לצערי נעשה באופן פרטי. הקופות חולים, אי אפשר לקבל תור, גם אפילו את לא יכולה להיכנס לרשימת המתנה.
1: אז אני אגלה לך, אגב, בסוד, ולא בסוד, שאני שלחתי לא מעט אנשים לוועדת אבחון של משרד הרווחה, כשהיו התלבטויות או כשהיו זה. עכשיו כבר יש לכם, ואם ביטוח לאומי יכיר, אז זה פשוט. אבל חבר'ה שהובחנו בגיל מבוגר, אני מנסה הרבה פעמים להפנות לוועדת אבחון של משרד הרווחה, וזה עובד לא רע.
5: וואלה,
1: כן. אוקיי. אבל אני יכולה להגיד לך שהחלק הכי מצחיק היה שגם אחרי שוועדת אבחון של משרד הרווחה קבעה למטופל שלי אוטיזם ו-OCD, אז ברווחה, בשביל לפתוח תיק במינהל מוגבלויות, אמרו לי, תביא לנו את הפרוטוקול של ביטוח לאומי. ואז אמרתי, למה? כאילו, יש לכם אבחון של ועדת אבחון. יש לכם בתוך המשרד את זה, לא צריך את זה. הנה החומר. לא, אבל אין מספיק. יש מספיק. אני מסכימה. מצד שני, אני אומרת שוב, בדרך כלל צריך איזושהי קביעה של אוטיזם שמקובלת. על ידי לצורך העניין משרד הבריאות וכולי, שבדרך כלל זה קביעה רב מקצועית כזאת.
5: מה שהבנתי, ניסינו למצוא

0: ועדה אוטוטו, אז זה לא נראה לי כזה קריטי, בהתחשב בעובדה שגם ככה כולם בחופשה מרוכזת עד 5 באוקטובר, וכולי וכולי וכולי. לכן אני שואלת.
1: הוועדה בהתחלה נקדה לתחילת אוקטובר, עכשיו הילד, הוא לא יודע, הוא לא חשוף להבחנה שלו. ואני חייבת פה לציין שברגע שכאילו אמרו לי, לא, את צריכה לעבור ועדה, לא מספיק מה ששלח, בגלל הגיל המאוחר, אז אמרתי לבחורה המוצמה שדיברה איתי בטלפון מביטוח לאומי, אמרתי לה, אני מושכת את התביעה, זאת אומרת, כרגע יותר חשוב לי שהילד שלי ייחשף להבחנה, היא מטפל כמו שצריך, ואז היא אמרה לי, ממש לא, אני רוצה שתמצאי את הזכויות שלך, הייתה מקסימה. והיא אמרה, אני אדחה לך את הוועדה. עכשיו, הם לא דוחים בהרבה.
0: כן, לא, אבל אני רוצה להגיד לך שאנשי טיפול טובים, לפעמים אגב, לילדים, זה יישמע לך מוזר, אבל דווקא אני פוגשת לא מעט אנשים שזה קורה בגיל מאוחר, ואני יכולה להגיד לך שאני שלחתי לא מעט אנשים לאבחון, אחרי שהתרשמתי שמישהו פספס פה בגדול, ואני יכולה להגיד לך שזה עושה להם הרבה פעמים סדר, זה הרבה פעמים כהורה מפחיד הרבה יותר, ומצד שני, בדרך כלל החבר'ה בתפקוד גבוה, שפתאום אומרים לעצמם, רגע, אני מבין מלא דברים. וזה נשמע, שוב, אני לא מכירה ולא שום דבר, זה כזה ייעוץ רדיפוני.
1: כן, אנחנו על זה.
0: אבל לכן אמרת לך, ובאותה נשימה, גם להתחיל לקבל עכשיו שירותים ממנהל מוגבלויות, זה לא שלא יהיו שירותים, אבל אני לא הייתי בונה את הגדולות ונצורות על האירוע הזה. אנחנו מדברים
1: את הכל בעצמנו, וכל העניין הזה של קצבה היה נראה לנו...
0: נכון, אבל לכם, תשמעי, אפשר להתעקש איתם, ואפשר להסביר, אפשר להגיד שיש הבחנה, אפשר לחכות רגע אחרי ההבחנה של ביטוח לאומי, כי שם יהיה משהו שהוא משמעותי. ואני כן אגיד שהרבה פעמים את תראי שהשירותים שאפשר לקבל ממנהל מוגבלויות, זה לא הרבה. זה לא מעט, אבל זה לא הרבה, וגם להמתין לקבוצה חברתית, או לכל מיני דברים. זאת אומרת, לא תמיד, בעיניי עוד חודש הזה לא ישנה יותר מדי, וכן אפשר לעשות, מה שכן אפשר לעשות, אם תרצי, אני יכולה לברר עוד פעם, האם עדיין מספיק ההבחנה של שני אנשי מקצוע, כלומר, זה בדרך כלל מה שעושים זה פסיכיאטרית, הולכים לפסיכולוגית וחוזרים לפסיכיאטרית לאנמנזה, כאילו להבחנה משלימה כזאת, עם כל הדברים, ואז מגישים את זה לביטוח לאומי. ובמקביל אפשר להגיש את זה לרווחה. אם תרצי אני אבדוק רגע עוד פעם, האם אפשר גם במקרה של נער להסתפק רק בהבחנה הזאת, בלי הקביעה של ביטוח לאומי או של ועדת אבחון, כדי שהדברים יהיו יותר פשוטים. ובכל מקרה אני אומרת, אני לא הייתי מוותרת על ההבחנה של ביטוח לאומי, גם כי זה יעשה...
1: לא, אני גם לא.
0: הוא גם יוכל לקבל רטרואקטיבית, חבל.
1: כן, אני באמת פשוט רוצה לעשות תהליך שהוא בריא ונכון עבור, בכל זאת הוא מתחיל תיכון, והוא בתפקוד גבוה, כמו שהבנת, אז כל הדבר הזה, הוא כל ההתמודדות, היא לא...
0: לכן אני אומרת, וגם יכול להיות שצריך יהיה איזושהי משלבת, ואיזשהו סיוע, וזה מהרשות המקומית, וכל הדבר הזה הוא הרבה מאוד השקעה, וגם לא מעט כסף על כל מה שמסביב, ועל תיווך חברתי, ועל למידת מיומנויות, וכל מה שקורה מסביב. לכן את לא הייתי מוותרת, לא, אני מנסה לרמוז בדרך הכי עדינה בעולם, שאני דווקא הייתי שמה את כל יהבי על ביטוח לאומי.
1: כן, כן, אני...
0: ועל מנהל מוגבלויות קצת פחות.
1: העניין הוא שבביטוח לאומי גם התחושה היא, ושוב, אנשים כאילו מדברים איתי בין השורות, וכמו כזה אומרים לא אומרים, אבל התחושה היא ש... יש כמו זילות באבחונים האלה, ובטח בגיל כזה, היא אומרת לי, רופא צריך לראות אותו.
0: תשמעי, אם יש אפקט, יש הרבה מאוד מצבים שמזהים בפנים, אני אומרת את זה רגע בעדינות, ומזהים הרבה מאוד סימנים פנוטיפיים שאנשים מפספסים, שאני יושבת ומסתכלת ואומרת איך יכול להיות, ואז שולחת לאבחון, וגם הם מסתכלים ואומרים איך יכול להיות, ולכן זה פחות מטריד אותי. הסיפור של האבחונים הפרטיים הוא בעיה. מצד שני, אין מכוני אבחון שנים, זאת אומרת, באופן אבסורדי, אין כמעט דרך היום לעשות אבחון, תורים למרפאות כמו מרפאת קשת, זה שנים. מכוני אבחון של התפתחות הילד בגילים צעירים יותר, הרבה יותר צעירים, והחבר'ה של התפקוד גבוה הרבה פעמים מתפספסים, בדיוק בגלל היכולות הגבוהות שלהם ומאובחנים בגיל מאוחר. מספר המבוגרים שהגיעו אליי לקליניקה ושלחתי אותם לאבחון, ולא היה לי ברור איך זה התפספס, הוא מטורף. והרבה פעמים הם מגיעים אחרי שיבחנו את הבן שלהם. מה שאני מנסה לומר זה שזה לא נדיר היום. פשוט יש הרבה יותר מודעות, וזה קורה הרבה יותר בגילים מבוגרים. אבל לכם את... אני לא הייתי מוותרת, כן הייתי שמה את כל יהבי בהקשר הזה על ביטוח לאומי. אם תרצי, אני אשמח לבדוק לך את הסיפור של מנהל מוגבלויות, אבל גם שם הוא יצטרך לפגוש עובדת סוציאלית, יש שם סוגיה של הבחנה, זאת אומרת, זה לא יהיה כזה פשוט. ולכן אני אומרת, אני כן חושבת שדווקא ההיבט הזה, ביטוח לאומי פותח

0: דלת מאוד משמעותית לעוד דברים. מנהל מוגבלויות בעיניי, ולצערי אני אומרת את זה בכאב לב, אבל לצערי הוא הרבה פעמים איזושהי מעטפת שבסוף היא באיזוטריה. והלוואי וזה לא היה ככה. הלוואי וזה לא היה ככה.
1: אני מול הוועדה בביטוח לאומי, שהוא יגיע לשם בסופו של דבר, בסוף אוקטובר, אני באמת תוהה, כי השאלות שנעשות מולי זה למה אין לו היסטוריה רפואית מתועדת לפני זה. עכשיו, אני כאימא פניתי המון פעמים ואמרתי משהו לא בסדר, משהו נראה לי לא, ואמרו לי, לא, מה פתאום?
0: אבל זה לבוא ולהסביר בדיוק את זה, שהרבה פעמים אצל הילדים האלה החכמים והמוכשרים, זה אלה שמפספסים, מה לעשות? זה המצב.
1: תראי, יופי, הוא מפרק ומרכיב דברים, אומרים לי, איך את יכולה להגיד על דבר?
0: את יודעת, אני רק חייבת לספח משהו, אנחנו גם ככה כאילו, נהיה רגע ביחד עד הסיום, אבל את יודעת, לפני כמה זמן שלחתי בחור צעיר, ממש צעיר, שיבחנו אחרי שהוא סיים שירות צבאי, והוא הלך לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בשאלון אחר כך החזיר לי הרגלים חריגים בנייה בלגו, ושאר אמרתי לו, איך אתה אומר דבר כזה? אני עד היום כשאני חוזרת מחול, אני מביאה סטים ענקיים של מלחמת הכוכבים וזה, לא יפה, ואז הוא אומר לי, כן גילי, אבל האם את יודעת כמה חלקים יש בכל סט שאת בונה בלגו?
1: בדיוק.
0: ואמרתי לו, טוב, אני סולחת לך, אבל זה נכון, כי אני לא זוכרת עכשיו אם זה 1525 חלקים או 975, אבל הבחור שישב מולי ידע הכל, ובאותה נשימה, השאלה הראשונה ששאלתי אותו אגב הייתה, מה כוחות העל שלך? ואז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי בכל ההבחונים, גם בהפרעות קשב וזה, תמיד שואלים אנשים מה הקשיים. אבל השאלה הראשונה שאני שואלת חבר'ה, שאני רואה שהם חבר'ה, אתה יודעת, חכמים ועם יכולות, אני ישר שואל אותם, מה הכוח העל שלך? ואז הוא אמר לי, אני השזם האנושי, אני יכול לזהות. באמת, עשרות אלפי שירים. ואתה אומר, הפרספקטיבה צריכה להיות הרבה פעמים הפוכה, הסיבה שהחבר'ה האלה מתפספסים, ואני יכולה להגיד לך שכששולחים למכוני אבחון טובים, או כששולחים למרפאות, הרבה פעמים את רואה סימנים על הפנים, ואת רואה את האפקט, ואת רואה את התגובות, ואת אומרת איך מישהו פספס, וזה קורה, בגלל שהחבר'ה האלה הם הרבה פעמים מוכשרים, והם חכמים, והם הרבה פעמים נמנעים מאימותים, אז אין בעיות התנהגות, ואין דברים כאלה.
1: רוברטים כאלו.
0: בדיוק, וזה המקום שהכי קל לפספס אותו, ואם אתה נותן להם, את יודעת, אם יש דברים שמעניינים. ולכן, אלה התשובות שצריך לתת גם לביטוח לאומי, אם זה לא יסתדר, ואם את רואה שיש בעיה, תגידי לי, ואני אסייע, אני אומרת לך שמהניסיון שלי, דווקא כעובדת סוציאלית ביום יום שלי, המקרים האלה הם רוב המקרים שאני פוגשת הרבה פעמים מכל מיני גופים שמגיעים אליי כשאף אחד לא יודע מה קורה. ואיכשהו ישר אתה רואה דברים, אתה שואל שאלות, אתה יושב רגע ואתה עושה את ההכנה לפסיכיאטרים, ואז בדיוק כמו שהפסיכולוגית עושה, ואז כבר הפסיכיאטר הרבה יותר קל לו לעשות הבחנה. אם זה לא יסתדר, תעדכני אותי, ובכל מקרה אני הייתי מחכה רגע עם מנהל מוגבלויות לאחרי ביטוח לאומי. בסדר?
1: נפלא, הרגעת אותי מאוד, תודה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות. ואני פה, תעדכני אותי מה קורה. תודה רבה, זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה ולאסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, ורק בשורות טובות וחג שמח.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המאורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהוביל לקטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. שניים מהמקורות מסרו כי גורמים קטרים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית. כתבנו רועי קייס מוסר כי בהודעה שפרסם משרד החוץ באמירויות נכתב כי ההסתערות של השר או קבוצת מתנחלים על המתחם באבטחת משטרת ישראל היא הסלמה פרובוקטיבית ומעשה קיצוני שאינו מתקבל על הדעת. משרד החוץ האמירותי הפציר בממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות, לגנות את הפעולות המסיתות ולדרוש דין וחשבון מכל המעורבים ובייחוד מבחירי הממשלה. כתבנו מציין כי הגינוי פורסם על רקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במדינה ופגישתו עם הנשיא בן זייד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי. כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרב סודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים כל 5 דקות לשעתיים.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם בגדה המערבית בעקבות מקרי אלימות נגד פלסטינים ומותם בשנים האחרונות של 9 אזרחים אמריקנים. 51 סנאטורים הצביעו נגד ו-47 תמכו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כל הדמוקרטים מלבד סנאטור ג'ון פטרמן הצביעו בעד ההחלטה, וכי כל הרפובליקנים מלבד סנאטור רנד פול הצביעו נגד. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות אזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור, בהם גורם סעודי, במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זאייד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ולפיד נפגשו אמש לעדכון ביטחוני. לפיד אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. מירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. התחזית קר.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות אזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפעורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה קיבל כל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי יש לבדוק מי עומד מאחורי חלוקת הכסף לעריקים. אני דורש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את החרפה הזו, כתב ליברמן ברשת אקס, והוסיף, אלה השותפים של נתניהו, בלעדיהם אין לו ממשלה. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון בעקבות מקרי אלימות נגד פלסטינים ומותם בשנים האחרונות של 9 אזרחים אמריקנים. 51 סנטורים הצביעו נגד ו-47 תמכו, כך מסר כתבנו נתן גוטמן. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. 3 מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. 2 מהמקורות מסרו כי גורמים קטריים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור בהם גורם סעודי במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות, השייך מוחמד בן זייד. ההתפרעויות של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אומר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון. בהתפרעות בג'לוד השתתפו יותר מ-100 ישראלים. הם העלו באש 2 בתים, אחד מהם הוא ביתה של משפחת טובאסי שחזרה אליו הלילה בליווי כוחות הביטחון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלי.
2: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בבסיס חיל האוויר מפני איומים על תקיפות של אויבי ישראל לפני הבחירות. אמש הוא קיים הערכת מצב ביטחונית שנקבעה מראש לפני ימים. המיקום שנבחר להתייעצות הזאת לא היה שגרתי. כך מדווחת הבוקר עם כל הפרטים שניתן לפרסם, כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: חודש לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו אתמול מעלה אפשרות של שיבוש הבחירות או שיבוש התקופה שקודמת ליום הבוחר בשל מצב ביטחוני. בהצהרה שמסר אתמול מבסיס חיל האוויר בתל נוף, אמר שיש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף לקראת הבחירות. את הקישור הזה בין הבחירות לבין איומים, סימנים, מהלכים, תכנונים של אויבי ישראל עשה ראש הממשלה נתניהו, וזה קורה כאשר אמש הוא גם מקיים דיון ביטחוני, דיון הערכת מצב של ראש הממשלה שנקבע כמה ימים קודם לכן. אבל לפי מקורות בדרג המדיני ובדרג הביטחוני, זה דיון שגרתי למדי, דיון הערכת מצב בראשות ראש הממשלה, אבל המיקום שנבחר לאותו דיון אינו רגיל, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מכך, אבל גורמים שהם מורים בנושא תהו, מדוע דווקא הדיון הזה נקבע למקום הזה, מקום כאמור, חריג למדי ולא רגיל.
0: בשעת לילה מאוחרת הייתה אמש פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, זאת בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. בתום הפגישה תקף לפיד את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי ולא צריך לזרוע פאניקה.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום עזרה. 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות. בלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק, המשטרה ערוכים לבחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. לפני חצי שנה הרמטכ"ל אמר שהוא מרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה"ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן. דרשתי מראש הממשלה פגישה מרובעת עם ראש השבק, שלפי החוק אחראי להגנת הדמוקרטיה, ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכולנו מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות.
0: הליכוד בתגובה חריפה לדברי יאיר לפיד, אומר לפיד יצא מן הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בשעה 11:39 בלילה. אחרי שתי דקות ב-11:41 במהירות צי הוא פרסם הודעה נרחבת שכולה התקפה פוליטית על ראש הממשלה. או שיאיר לפיד כותב במהירות האור, או שהודעתו הוכנה מראש, אומר הליכוד, בלי קשר לסקירה שהוצגה לו בפגישה. במערכת הביטחון מעריכים כי אויבי ישראל עלולים לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, ואולם גורמים בצהל מדגישים שאין כל מידע המעיד על סימנים לתקיפה או על היערכות מיוחדת לכך. מדווחת פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
3: גורמי ביטחון אומרים כי על פי המידע שבידיהם, לפחות חלק מאויבי ישראל מעריכים שהדרג המדיני יהיה רגיש יותר לתגובה צבאית רחבה ערב הבחירות, ולכן לא מן הנמנע שינסו לבחון את גבולותיה של ישראל או לנצל את התקופה לפעולה נגדה. עם זאת, הגורמים מדגישים כי מדובר בהערכת מצב ולא בהתראה קונקרטית. הדברים נאמרים לאחר שראש הממשלה הזהיר בביקור בבסיס חיל האוויר כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. נתניהו הוסיף, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע לכם בכל מקום ובכל זמן. במערכת הביטחון אומרים כי הבחירות בישראל, הבחירות אמצע בארצות הברית, מעלות את רמת הרגישות והדריכות. צהל נמצא בכוננות גבוהה בכל הגזרות וערוך למגוון תרחישים, ובהם גם ניסיון לבצע מתקפת פתע. עם זאת, אין מדובר בשינוי נקודתי בהיערכות. כלומר, מאחורי דברי ראש הממשלה עומדת הערכה ביטחונית שלפיה האויבים עלולים לראות בתקופת הבחירות חלון הזדמנויות. המסר של ישראל לאויביה הוא כי ההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה. לצד ההיערכות הביטחונית נותרת גם שאלה ציבורית, מדוע בחר ראש הממשלה למסור את האזהרה העמומה דווקא מול המצלמות ומטוסי הקרב? סדר יום ביטחוני משרת את נתניהו, דווקא משום שהבחירות בדרך זה הזמן לאחריות, לדיוק ולשקיפות. ביטחון המדינה אינו תפאורה לקמפיין.
0: פרס כספי ומחיות כפיים על ישיבה בכלא הצבאי וגם תהלוכת כבוד, אירוע הוקרה לעריקים החרדים היה אמש ברחובות ירושלים הבירה. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס עם הפרטים.
4: תהלוכת קבלת פנים לעריקים משוחררים התקיימה אמש בערב ברחובות ירושלים. האירוע נועל בשיתוף הקצוות הקיצוניים בחברה החרדית, הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית, אבל אלפי תושבים חרדים מכל חלקי המגזר השתתפו בו. עשרות עריקים משוחררים הובלו באוטובוס מיוחד, בליווי מוזיקה, רכבים מקושטים ותאורה ברחובות הערים, ובסופו עשרות העריקים שישבו בכלא הצבאי קיבלו פרס כספי שעומד על כ-1,000 שקלים לעריק. וזה לא האירוע היחיד מסוגו השבוע. גם ביום ראשון התקיים אירוע דומה, חגיגת קבלת פנים לעריקים בבני ברק. ובהמשך השבוע צפויות להתקיים תהלוכות נוספות כאלו, גם הן בהובלת פלגים חרדיים קיצוניים, במטרה להעלות על נס את ההשתמטות מצה"ל.
5: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. דורית, בוקר טוב לך.
6: שלום אריה. לא מעט פסטיבלים ואירועים יש בחול המועד. תיאטרון השעה הישראלי פותח היום את פסטיבל השעה. 3 ימים של הצגות ואירועים לכל המשפחה. אילי מויאל, המנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר עליו.
7: בחול המועד סוכות יפתח לראשונה תיאטרון השעה הישראלי את שעריו לקהל הרחב בפסטיבל הצגות חגיגי לילדים ונוער. הפסטיבל שיערך בבית ציוני אמריקה בתל אביב יתפרס על פני 3 ימים ויוצגו בו למעלה מ-15 הצגות מהמובילות ברפרטואר התיאטרון. בין ההצגות בפסטיבל ניתן יהיה לראות את המחזמר הקוסמי רצוץ, את ההצגה ג'ינג'י המבוססת על סדרת הספרים של גליל ארון פדר עמית, את ההצגה אלוף ישראל על סיפור חייו מעורר ההשראה של אורנס מג'ה. לצד ההצגות המובילות יתקיים אפנינג חגיגי ופינות הפעלה לבאי הפסטיבל לצד פעילויות חינמיות לקהל הרחב.
6: זה בבית ציוני אמריקה בתל אביב. פסטיבל אבו גוש מתקיים השנה ב3 מקומות. מוזיאון תל אביב, כנסיית קריית יערים שבמרומי אבו גוש, ובקריפטה, במנזר שבמרכז הכפר. יוסי שיפמן היה ביום הפתיחה בתל אביב.
8: ארבעת הקונצרטים הראשונים של פסטיבל אבו גוש התקיימו לאורכו של יום אתמול במוזיאון תל אביב מול קהל נלהב ואוהד. במופע הפתיחה, באולם מלא, השתתפו שתי מקהלות, בת קול בניצוחה של ענת מורג ומקהלת מעיין בניצוחו של אסף בן רף. חברות בת קול הביאו ניחוח ישראלי חביב ביצירותיהם של אחינועם ניני, מוני אמריליו ובהללויה של ליאונרד כהן, שבה השתתף גם הקהל. לביצוע הרקוויאם המעודן והמאופק של הצרפתי פורה הצטרפו זמרים מקהלת מעיין, חמישיית הקשתנים של ז'אנה גנדלמן והפסנתרן אריאל הלוי, ואיתם הסולנים נעמי בורלה לוי ברגע יפה בנעים, ויאיר פולישוק שלא שמר על החידוד בביצוע. על ההרכב הגדול ניצח אסף בן רף, ונראה לי בסוף הקונצרט שיצירתו של גבריאל פורה גדולה על מידותיהם של חברי המקהלה, אבל גם כך הייתה זו פתיחה מרשימה.
6: תודה יוסי. הרי אנחנו מתקרבים לשבעה באוקטובר, ואמש במוזיאון אנו נפתח מיצג מיוחד 78 סיפורי חיים. פרויקט משותף של המוזיאון, משרד התרבות ועמותת האחים שלנו. עודד רביבי, מנכ"ל אנו, מספר על הפרויקט.
9: גאים להעניק במה במסגרת פרויקט משותף ל-78 אחים ואחיות שכולים, בני 18 עד 88, מכל תקופות המדינה. בפרויקט הם מספרים את סיפורם בקולם מנקודת מבטם של מי שחיים לצד האובדן ובוחרים להמשיך בחיים ולאחוז בתקווה. זהו מסע בין 78 סיפורים חיים, אבל למעשה זהו סיפור גדול הרבה יותר. פסיפה של משפחה, געגוע, זיכרון, חוסר והמשכיות. התצוגה בנויה כמסע אישי ורגשי, שם פוגשים המבקרים את סיפוריהם האישיים של האחים והאחיות. לצדם מוצגות יצירות אומנות, וידאו ומחול, שנוצרו בהשראת הסיפורים ומבקשות להפוך את הכאב לזיכרון, לתקווה ולחיים. דווקא בתקופה שבה מעגל השכול התרחב, חשוב לעצור, להקשיב ולהכיר, מנקודת המבטם של האחים והאחיות, שהם חלק בלתי נפרד מסיפור החברה הישראלית והעם היהודי.
6: זה השבוע במוזיאון אנו. ואצלנו בכאן 11 במסגרת רצועת דוקו חדשה שנקראת האבות והאימהות, אנחנו מביאים לכם השבוע את סיפורם של גיבורי התרבות של ישראל. הערב, מאיר שלו, הדבר היה ככה. בואו נשמע.
10: אבא שלי, אני די פעם היה שואל אותי בחביבות, נו, החלטת כבר מה תעשה? חושב שאני ב-35, הייתי אומר לו, אבל אני עובד, אני עושה, אבל כן, משהו רציני, משהו רציני. ולקראת גיל 37 נתקפתי בחוסר מנוחה.
11: ופתאום הבאת לי שאני מרחף על גלים חסרי שחר. אני חי בקשקוש בסופו של דבר.
10: ואמרתי ללבי שאני מוכרח לעשות משהו שתהיה לו משמעות בעיניי. והמקצועות שיש להם משמעות בעיניי, זה לא לעשות במחקר מדעי, או להיות מורה, או נכתוב.
6: מאיר שלו, זה הערב ב9:30, מיד אחרי מהדורת כאן חדשות. נסיים במוזיקה, חברי הכבש 16 כתבו אתמול, נרגשים ומודים לקהל שמלווה אותנו, על החיבוק החם והאהבה הגדולה, זה לא מובן מאליו. התגובות המרגשות והביקוש שרק הלך והתגבר אחרי שהכרזנו על הופעות פרידה, הביא אותנו לפתוח עוד 3 הופעות אחרונות בהחלט. תודה, תודה, תודה. זה יקרה בשניים, 3 ו-4 בנובמבר בהיכל התרבות בתל אביב. אם עדיין לא הלכתם, אל תפספסו. או אם הלכתם כמוני, אז בטח אתם רוצים שוב. בשיר אני אוהב, אנחנו נסיים. חג שמח, אריה.
0: חג שמח, תודה, דוריד.

0: וזה הזמן, 6:20, הזמן של התחזית של שרון וקסלר. שלום לך, שרון.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה. אז אנחנו ממשיכים עם מזג האוויר המעט סגרירי שמלווה אותנו בימים האחרונים, הרבה יותר מעונן, קריר מהרגיל העונה, ומדי פעם יש מקומות שבהם מטפטף. אז היום הסיכוי הוא קצת יותר גבוה. היום אנחנו ממש מדברים על גשם מקומי שירד בעיקר בצפון הארץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים אנחנו עם 24 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת זה 27 מעלות, כלומר 3 מעלות מתחת לממוצע. לאורך מישור החוף, טמפרטורה רגילה לעונה 28 מעלות, בשפלה 28 מעלות, בצפון הנגב 29, אילת רק עם 34 מעלות. אז היום אמרנו, גשם מקומי בעיקר בצפון. מחר אנחנו כבר יותר בחלשות של הסיפור הזה. בכלל, בכל הימים הקרובים אנחנו עם סיכוי לגשם כזה או אחר, בעוצמה כזאת או אחרת. אז היום זה קצת יותר חזק, כלומר הסיכוי לגשם גבוה יותר, בעיקר בצפון. כשמחר אנחנו מדברים על גשם מקומי בעיקר קל, שיכול להיות גם בצפון וגם לאורך מישור חוף, לא יהיה שינוי בטמפרטורות. יום שישי אנחנו עם גשם מקומי, בעיקר בצפון, אוקיי? בעיקר בצפון הארץ, שם הוא אפילו יכול להיות מעט חזק, מלווה בסופיות רעמים וברקים. בדרום הנגב יכול להיות טפטוף עד גשם מקומי קל, אז אנחנו, הנה עוד שינוי, כן? ביום שישי אנחנו עם גשם שהוא יכול להיות קצת יותר עוצמתי, ושוב, בעיקר בצפון, וביום שבת יכול להיות גשם מקומי בעיקר בצפון. אז המוקד המרכזי באפשרות לגשם הוא כמובן בצפון, כשהיום יש סיכוי גבוה יותר במהלך היום וגם ביום שישי. עד כאן, שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה.
2: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: ואנחנו תחילה בסקירה הזאת עם הכותרות של ידיעות אחרונות. אזהרות בזמן בחירות, זאת הכותרת הראשית בראש עמוד א' של העיתון. אחרי שראש הממשלה טען כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים ינסו לתקוף, באופוזיציה התקוממו ולפיד דרש עדכון בנוכחות ראש השבק ויושב ראש ועדת הבחירות. הפרטים על הנושא הזה בעמוד 6. בידיעות אחרונות, ההתראה, החשש בפגישה הלילית והתמונה של ראש הממשלה בבסיס חיל האוויר על רקע מטוס קרב צהלי. שלושה שבועות אחרי שראש הממשלה ציין שאיראן לא תוקפת אותנו ויודעת למה, הוא סתר את עצמו, כותב העיתון, בביקור בבסיס תל נוף ועורר מחדש את חשדות האופוזיציה. לפיד דרש פגישה, נתניהו הנחה את המזכיר הצבאי לעדכן אותו, ולבסוף התרצה ונפגש איתו אישית. בניגוד לדברי ראש הממשלה, גורמים בצהל מדגישים שאין כל מידע המעיד על סימנים לתקיפה או הערכות מיוחדת לכך. ממול בעמוד 7, עניין פוליטי, הקרב על השליטה בכנסת. בגוש השינוי עמלים בימים אלה על תיאום מהלך פרלמנטרי להחלפת יושב ראש הכנסת עוד לפני הקמת הממשלה החדשה, בשיתוף פעולה עם רע"מ ועם הרשימה המשותפת. המטרה, לקחת שליטה על הכנסת גם בתרחיש של אי הכרעה וצורך בבחירות נוספות. מנגד, בלשכת נתניהו קיימו התייעצויות כיצד אפשר לעכב או למנוע את המהלך הזה. בעמוד המאמרים של ידיעות אחרונות, בפנים, אנחנו מוצאים מאמר של פרופסור שאול פרידלנדר, שמרצה כבר הרבה שנים באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס. הוא חתן פרס ישראל, הוא חוקר והיסטוריון שהוא חוקר את השואה, והוא גם ניצול שואה. כותב פרידלנדר, הליצן ממשיך להופיע, זאת הכותרת למאמרו בידיעות הבוקר. כך הוא כותב בפסקה הראשונה, רוב הישראלים מכירים את שיר הילדים הישן על הליצן, אותו ליצן שממשיך להצחיק, להופיע ולשעשע, גם כאשר העולם סביבו מתמוטט. לקראת הבחירות הקרובות, קשה שלא לקרוא את מילות השיר מחדש, ולראות בהן מטאפורה מצמררת למציאות הישראלית ולדמותו של בנימין נתניהו בתוכה. בנאומו בעצרת הכללית של האום ב-24 בספטמבר, כשדיבר על התקיפה נגד מתקני הגרעין באיראן, אמר נתניהו כי ההחלטה הייתה מבחינתו מן הקלות שקיבל כראש ממשלה, משום שאם לא היינו עושים זאת, כולנו היינו מתים. זהו משפט יוצא דופן בעוצמתו, כותב הפרופסור פרידלנדר, הוא אינו רק טיעון בעד החלטה ביטחונית מסוימת, הוא מציג את האלטרנטיבה למעשיו במונחים של חיים ומוות מוחלטים, ומכאן קצר המרחק בין האמירה החלטתי נכון לבין המסר הרחב יותר בלעדיי הסכנה קיומית. וכאן הופכת דמות הליצן בשיר, שנשמע מיד, למעניינת במיוחד, הוא אינו מפסיק להופיע דווקא בשעת האסון. האסון עצמו הופך לסיבה שבגללה הוא חייב להישאר על הבמה. אולי משום כך השיר הילדותי מקבל פתאום משמעות אחרת לגמרי, לא סיפור על אדם חסר רגשות, אלא על אדם שתפקידו ודימויו עצמי התמזגו עד שקשה להפריד ביניהם. כל עוד הקהל מפוחד, כל עוד החבלים נקראים, וכל עוד הקרקס רועד, הליצן משוכנע שעליו להמשיך להופיע. אנחנו נשמע את שיר הליצן, אני חושב ששאול פרידלנדר התכוון לשיר הזה של בני ברמן, רק אני לא בטוח שמדובר כאן בשיר ילדים, ובלי להתייחס לתוכן, נזכרנו בשיר יפה מלפני עשרות שנים, הנה.

0: זה השיר, שיר הליצן של בני ברמן, עכשיו צפונה, על אף השקט הביטחוני שיש איומים עליו כפי ששמענו מראש הממשלה, בצפון מחכים למטיילים, חול המועד סוכות היה אמור להיות שיא העונה, אבל ההמונים לא באו. רובי אמרשלג על התיירות בצפון שמשוועת למטיילים, וגם עם כמה המלצות לבילוי צפוני מפנק.
1: אמנם מזג האוויר סגרירי ומדי פעם גשום בימים אלה בצפון, אבל לא זו הסיבה שבגללה חלה ירידה חדה במספר המטיילים בחבל הארץ הזה. המדד הטוב ביותר הוא בכבישים, אלה שמדי חול מועד הופכים לפקק ארוך מצומת גולני ועד קריית שמונה. היום ניתן לנסוע בהם בחופשיות. כמות המטיילים השנה ירדה משמעותית.
2: יחסית לשנה שעברה, בערך 80% פחות תנועה. אין תנועה על הכביש, אין אנשים שמתרחצים, לא יורדות סירות.
3: מה הנזק הכלכלי?
2: 80% פחות במחזור.
3: איך שורדים?
2: איך שורדים? מנסים, מנסים. מה? לא פשוט.
1: זה טל, בעל עסק על כביש 90 ליד הכנרת. בחופים ובחניונים סביב האגם מדברים על 100% ביטולים, מחשש לפגיעת האמבה שהרגה את הילד ברוך נריה זיכרונו לברכה. החופים ריקים מנופשים. מהצפון המשם נותרו מקומות פנויים בחדרי האירוח ובבתי המלון. מזג האוויר מושלם לטיולים בחיק הטבע. רינת רוסו מנהלת אגף מבקרים ברשות הטבע והגנים.
4: כל האתרים שלנו פתוחים, מחכים לכם לטיול בנוף הנפלא. לא חם מדי, לא קר מדי. מזג אוויר באמת מושלם לטיולים. אפשר לבקר גם בתל דן, גם בנחל סניר, שמורת החולה, לראות ציפורים הנודדות בעונה הזאת של השנה, ונחל עיון, שיש שם אפילו שאטלים שיוכלו להביא אתכם קצה המסלול, מקצה לקצה.
1: במטולה שמנסה להתאושש מהמלחמה, קיימו בקיץ כמה אירועים שבהם השתתפו אלפים, הופעות וירידים שהחזירו את הצבע ללחיים של מי שעוסקים בתיירות. ממחר ועד שבת יתקיים במושבה פסטיבל אופנועים שיכלול תצוגות, הופעות ואווירה מיוחדת. ראש המועצה דוד אזולאי.
5: אנחנו צפויים להגעתם של מאות רבות של אופנועים עם אופנוענים שיבואו לחגוג איתנו פה במופעי מוזיקה, באירועי רחוב, באוכל, אירועים סביב כל מה שקשור לאופנועים ואופנוענים. אנחנו מזמינים את כל עם ישראל לבוא, לצפות, זו חגיגה, לראות אופנועים מכל מיני סוגים, מכל מיני צבעים.
1: אז אם בא לכם לפרגן לצפון שזקוק לחיבוק וליהנות מאווירה מיוחדת, נצלו את שארית ימי החג כדי לתת קפיצה קטנה לאזור

0: איזשהו ברקס במשך שנתיים.
1: ועכשיו, מה המצב בחול המועד?
0: בחול המועד מצוין. פתחנו בספטמבר שנה שעברה. אני שמח להגיד שהחודשים האחרונים, ספטמבר ואוגוסט, היו טובים. הם היו לפי התחזית המוקדמת שלנו לפני המלחמה, ובסך הכל המרחב הזה מגיעים אליו הרבה אנשים, ואנחנו ממש שמחים על כך.
1: בוודאי. וגם בחג הזה הגיעו המונים?
0: כן, היו אצלנו הרבה אנשים. אני חייב להגיד שאנחנו קצת חריגים בנוף.
1: כי מה?
0: כי מה שקורה זה שבעצם במרחב הקולינרי שקיים במרחב של הגליל העליון המזרחי, אין הרבה אופציות. לא כל העסקים אחרי המלחמה חזרו, ולצערי, ההיצע שמציעים למסעדות ולעסקים בתחום האוכל, הוא היצע לא גבוה, ולכן יש פה כמה מרחבים שפועלים בצורה טובה, אלה שנשארו.
1: מה עם דג על הדן? דפנה, דן ודפנה סמוכות או סמוכים. מה עם דג על הדן?
0: דג על הדן עובד. כן. זה לא בווליום שאנחנו מכירים לפני הרבה שנים, כמו שאתה מכיר.
1: כן.
0: לידו פועלים מרחבים נוספים בצומת הגומה, לדוגמה ליד נאות מרדכי, צומת מחניים, כל מרחב כביש 90 רבתי, וכמובן המרחב שלנו, דפנה לכל המרחב הקולינרי סביב דפנה, ומסעד הדגים, מי שזוכר, בכניסה לקיבוץ. אז ככה שהמרחב הזה עובד בצורה טובה ומושך אליו מטיילים.
1: יופי.
0: כמובן, מעבר למה ש... מציעים ברמת הגולן, בעיקבים שונים שמארחים.
1: אז בסדר, בסך הכל.
0: במרחב שלנו ספציפית, בדפנה, אנחנו חושים תנועה ערה וטובה.
1: יופי.
0: אני מקווה שבאמת גם זה פוגש את המספרים גם במקומות אחרים. אצלנו מספרים במגמת עלייה, אנחנו רואים את זה כבר מיוני, אחרי שחווינו את שאגת הארי, שהיה מאוד משברי. כי בעצם פתחנו ושוב חזרנו למלחמה, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים, ואני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך לתוך החורף ולחרמון.
1: כך נאחל לכם, ואני רוצה להודות לך, דורון מדינה, מנהל מתחם דפנה לבי קיבוץ דפנה, מועדים לשמחה, בוקר טוב.
0: תודה, בוקר טוב וחג שמח.
1: חג שמח. עוד שני עיתונים איתנו, ישראל היום ועיתון הארץ. ישראל היום בכותרת הראשית, פגישה לילית חריגה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לעדכון על המצב הביטחוני, איום בצל הבחירות, זאת הכותרת הראשית של ישראל היום. בכותרת המשנה נאמר, ראש הממשלה טוען סימנים של לקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, במערכת הביטחון אומרים, לא התקבלה כל התראה קונקרטית. אייזנקוט, יושב ראש ישר, אומר, צריך לוודא אם לא מדובר במהלך פוליטי. ראש השבק החליט, לא נאבטח את גדי אייזנקוט. ועוד כותרת בעמודו הראשון של ישראל היום, שנצטט כאן, כלכלת בחירות, סימן שאלה, הדלק למחיר סי של כל הזמנים, סמוטריץ' ינסה למזער בסבסוד חסר תקדים. זה ישראל היום, הארץ לסיום, נתניהו מלבה את החרדה בציבור ואת הכאוס בגדה לקראת הבחירות, מאמר פרשנות של עמוס הראל, בניגוד לטענת ראש הממשלה הוא כותב, מקורות במערכת הביטחון אומרים כי אין סימנים להסלמה. מאלימות המתנחלים לא נראה שראש הממשלה מודאג, והתחממות בגדה אף תסייע לו בקמפיין. זאת הכותרת הראשית של הארץ. במקום אחר, קמפינג על הדם, משפחות נצחי נובה נגד חגיגת שמחת תורה המונית ברעים. כן, קשה להאמין, אבל עומד להתקיים שם אירוע מאוד חגיגי ושמח במתחם שבו נרצחו כל כך הרבה אנשים ונאנסו ונחטפו. כן, זה הרעיון, ואנחנו נעסוק בעניין הזה בהמשך. ועוד כותרת בעמודו הראשון של עיתון הארץ, OECD, בישראל הכיתות הכי צפופות והמצב צפוי עוד להחמיר. זאת כותרת נוספת בעיתון הארץ, ועד כאן סקירת העיתונים הקצרצרה שלנו הבוקר. עכשיו לסיפור מצרפת, סיפור מאירופה. ז'ורדן ברדלה, יושב ראש מפלגת הימין הקיצוני בצרפת, קיבל חיבוק חם מממשלת נתניהו, אבל עכשיו נחשפת שורה של התבטאויותיו של הפוליטיקאי הצעיר הזה. הוא עכשיו בן 31, הוא כתב עוד כשהיה נער נגד יהודים שלטענתו חייבים לשלוט באנשים ומחזיקים בבעלות על כל הבנקים.

0: זה מזכיר כל מיני דברים מן העבר. דוב גילר כתבנו באירופה על ההסתבכות האנטישמית של ז'ורדן ברדלה.
1: Bien, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, c'est un immense honneur d'être invité par le gouvernement de l'État d'Israël à prendre la parole devant vous.
2: זה היה יומו הגדול של ז'ורדן ברדלה חודש מרץ אשתקד, כשתעודת ההכשר מממשלת ישראל ניתנה לו. מנהיג הימין הקיצון הצרפתי נועם בכנס נגד אנטישמיות בירושלים. משל הוא ומפלגתו כבר נקיים מהחשדות שתמיד דבקו בהם בנוגע לשנאת יהודים. עד אתמול.
3: 10 minutes pour comprendre cette nouvelle bombe politique.
2: הסיפור הולך אחורה לגיל 17, שלא כשברדלה היה נער בולט בחזית הלאומית, המפלגה האנטישמית שייסד אביה של מרין לפן, ממש רגע לפני שצדה אותו עיניו הוא עלה לגדולות. אתר התחקירים מידיה פארט השיג תכתובות מתועדות שקשורות לברדלה, החושפות לטענתם אנטישמיות אובססיבית מצד האיש שהפך ליושב ראש המפלגה ושואף לכהן כראש ממשלה. אותנו מכחיש מכל וכל.
4: Ces propos sont parfaitement délirants.
2: הציטוטים הללו אבסורדים לחלוטין, הם לא שייכים לי, אומר ברדלה, או לנער בן ה-17 שהייתי אז, חבר בחזית הלאומית אך לא פעיל בה, ובניגוד למה שכתוב באתר התחקירים, לא היה לי שום קשר עם האנשים שניהלו אז את הקמפיין הפעיל למען המפלגה. התחקיר מתבסס לדברי רוחב על עשרות שיחות כתובות ומתועדות בהן, אומר ברדלה בין היתר. כל הבנקים נמצאים בבעלות יהודית, וגם היהודי חייב לשלוט באנשים אחרים, למחוץ אותם ולשדוד אותם. כמו גם, הם רוצים סדר עולמי חדש משליטת ישראל, כשכמובן ירושלים היא בירתו. ביטויים שמסוגם ניסתה מרין לפן, מנהיגת המפלגה והמועמדת לנשיאות, להתרחק כל השנים, והנה הם רודפים את בן חסותה והמועמד לראשות הממשלה.
5: totalement délirant.
2: לא קראתי דבר על הנושא הזה שאתה מדבר עליו, אומרת לפן עצמה, זה נראה לי הזוי לחלוטין. אני מקווה שברדלה יגיש מיד תביעת דיבה נגד מידיה פארט, שנראה לי שהיא מעלה האשמות מופרכות לחלוטין. אתה שומע אותי, היא אומרת? עורכי התחקיר עומדים מאחוריו ומאחורי הציטוטים שהשיגו. הם לדבריהם גם ערוכים להגיע לבתי משפט. המערכת הפוליטית בצרפת סוערת, זה בדיוק מה שיריבי מן הקיצון חיפשו כל השנים. גם מנגחי ישראל שבהם הוכחות שהאנטישמיות מימי ז'אן מרי לפן לא נעלמה אלא רק הוסתרה.
6: avec un parti qui était fondé par des Waffen-SS.
2: מה שאנחנו רואים כאן הוא את אופייה האמיתי של המפלגה צף ועולה מחדש, אומר איש השמאל פרנסואה רופין, מפלגה שנוסדה על ידי נאצים לשעבר, ושנשיאה ז'אן מרי לפן הצהיר כי תאי הגזים היו פרט שולי בהיסטוריה. הקהילה היהודית היא מעולם לא התחבאה לימין הקיצון ולא נשארת שותקת. היא דורשת מברדלה להתפטר אם יוכח שההתבטאויות אותנטיות.
7: Il doit expliquer comment on peut prétendument lutter contre l'antisémitisme
2: cette Al Bardella la sbir kitzad wa yqul amid panim shu na'avak ba'antisemiyut omer Yonatan Arfin asiya kilot ayudiyot lavaker biyad vashem beYisrael uvo zmanit liot achray el batuyot alalu amufyanot benivzut madima mamash vegam bikritza politit אתמול כבר טען ז'ורדן ברדלה כי מדובר בחלק מקמפיין פוליטי שנועד למנוע מהמפלגה את הניצחון בבחירות הבאות.
8: Puis dans la vie politique depuis suffisamment longtemps, d'abord pour avoir l'expérience de ce type de manipulation d'une part.
2: אני נמצא בחיים הפוליטיים מספיק זמן כדי לצבור ניסיון עם סוג כזה של מניפולציה. הוא אומר, אני נתון זה מכבר לבחינה מדוקדקת ואינטנסיבית. חיי הפרטיים נבדקו, חברי ילדותי תשאלו, אם זאת מעולם לא נמצא דבר נגדי. אומר יושב ראש האיחוד הלאומי, מפלגת הימין הקיצון. ברדלה אומר שהתבע דיבה, הפרשה תגיע לבתי המשפט, העיתונים יציגו את החומרים שמגדבים את התחקיר, ואז יתברר האם המטאור הפוליטי בין ה-31, שקיבל תעודת הכשר משר בממשלת נתניהו, מיכאי שיקלי, הולך הביתה כי נתפס באנטישמיות, או ממשיך לככב בשמי הפוליטיקה הצרפתית.
0: ומי שבאמת יצא אמש להגנתו של המנהיג הזה, ברדלה, שנתפס לכאורה באמירות אנטישמיות, הוא השר למאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי. הוא פרסם כתב הגנה על ברדלה ברשת אקס, שבו הוא מגדיר אותו אחד הקולות הבהירים באירופה נגד חמאס. איתנו בנושא הזה קולט אביטל, יושבת ראש מרכז הארגונים של שורדי השואה, חברת כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, ודיפלומטית בכירה, שגרירה לשעבר. בוקר טוב לך, קולט.
9: בוקר טוב לך למאזינים.
0: אולי אנחנו באמת לא יכולים להיות בררנים כל כך, כי השמאל הקיצוני נגדנו באירופה. אז אולי אין לנו ברירה, אלא להתעלות בימין הקיצוני, גם אם יש שם ניחוח אנטישמי עז.
9: אני חושבת שאין לנו זכות כעם לשכוח מי הם האנשים שרדפו אותנו כל השנים. ודאי היום כשאנטישמיות מרימה ראש. ולכן אני חושבת שכל החיבור הזה שהממשלה הזאת, או בוודאי השר שיקלי, עשה לא רק עם ברדלה, אלא עם מפלגות אחרות של הימין הקיצוני באירופה, הוא דבר שהוא לא, שהוא באוכרנו. ואני אולי אוסיף עוד דבר, אתה יודע, יש מי שאומר, אנחנו אוהבים את ישראל, אבל שונאים את היהודים. אז אני חושבת שזה מקרה קלאסי, ומה שקורה פה, נכון שהעלייה המטאורית של ברדלה צריכה בעצם אולי להדיג אותנו. הוא מועמד לראשות ממשלה עם מרין לפן.
0: אבל הוא כתב את הדברים הללו גם לפי התחקיר הזה, שהוא גם מכחיש אותו, כשהיה בן 17, אולי מאז הוא נרפא מהמחלה האנטישמית שלו.
9: אני לא עד כדי כך נאיבית לחשוב שאנשים עד כדי כך משתנים תוך יום אחד או תוך כמה שנים. יש אולי איזה אופורטוניזם כאן. יש גם אסטרטגיה של המפלגה כל השנים להיראות יותר מתונה, ובכך היום למשל במרוץ לנשיאות הצרפתית, מרין לפן מובילה.
0: היא מובילה והיא התנערה לגמרי מהמורשת של אבא שלה שהקים את המפלגה הזאת, ז'אן מרי לפן, שהיה מכחיש שואה, היא לא שם.
9: כן, היא גם סילקה אותו מהמפלגה, יכול להיות שהיא הבינה שזה לא דבר שעושים אותו. אני, אם תסלחו לי, אני לא כך קונה את השינוי שלו מאנטישמי לפילושמי. ואני חושבת שכשאנחנו היום, הנושא של האנטישמיות באמת צריך להיות בראש דאגותינו, ודאי בדאגותינו לקהילות היהודיות בעולם. אסור לנו להתחבר לאנשים עם עבר אנטישמי, שלדעתי בלב ליבם לא שינו את דעתם.
0: אז למי להתחבר? איפה לבקש תמיכה כשאנחנו יודעים מה קורה לנו בשמאל האירופי?
9: תראה, נכון, לפחות בצרפת השמאל הקיצוני הוא באמת לא ידיד ישראל, נהפוך הוא. אני חושבת שאנחנו לא חייבים להתחבר למפלגות בעולם, אבל יש עדיין אנשים מתונים, ואם וכאשר גם נשנה את המדיניות שלנו, אני מניחה ואני בטוחה שנקבל יותר תמיכה בעולם.
0: קולט אביטל, יושבת ראש מרכז הארגונים של שורדי השואה היום, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
9: תודה.
0: אתמול התקיימה בקייב שבאוקראינה, בירת אוקראינה, אזכרה לטבח באבי יאר שהתרחש בדיוק לפני 85 שנים. תוך יומיים נרצחו בגיא ההרגה שסמוך לעיר 33,771 יהודים. ובמשך יותר משנתיים נרצחו במקום הזה כ-70,000 בני אדם, רובם יהודים. נשיא אוקראינה, זלנסקי, השתתף בהזכרה השנתית לרבבות נרצחי הטבח בבאבי יאר. הוא אמר בין היתר כי הטבח הזה מלמד כיצד אפשר לפגוע בערך החיים.
10: זו טרגדיה, она нагадує нам.
0: טרגדיית באבי יאר, אומר זלנסקי, נשיא אוקראינה, היא דוגמה טרגית, דוגמה עקובה מדם. הטרגדיה הזאת מזכירה לנו כמה כואב לאבד קרובים, כמה כואב לאבד יקירי משפחה, ובכלל כיצד אפשר לבטל את ערכם של חיי האדם. ההזכרה הזאת התקיימה תחת הבטחה כבדה מחשש לפגיעה בנשיא זלנסקי מרחפנים רוסיים. בשבועות האחרונים התגברו הפגיעות בקייב באמצעות טילים וחטבמים, ומספר הנפגעים הגיע לעשרות, ובהם הילד הישראלי דניאל אומנסקי שנרצח מפגיעת כטב"ם רוסי בביתו בקייב ביום שישי שעבר. באבי יאר אם כן הפך לסמל של השואה ביריות לפני שהומצאו חדרי הגזים. רצח 1.5 מיליון יהודים בירי במזרח פולין ועל אדמת ברית המועצות באותה תקופה. הרצח הזה שהתחיל בקיץ 1941 ונמשך עד השחרור מהכיבוש הגרמני בידי כוחות הצבא האדום. כתבתו של יואב קרקובסקי.
11: דוד אייזנברג היה ילד צעיר בקייב. ב-29 בספטמבר הוא הגיע לבית העלמין היהודי של העיר, סמוך לבאבי יאר, לשם נדרשו היהודים להגיע עם בגדים חמים והחפצים מקרי הערך שלהם. המודעות שפרסמו הגרמנים ברחבי העיר הורו להם להגיע, ועוד נכתב, מי שלא יגיע, יהרג. הם לא ידעו מה היעד, רק כשהגיעו לאתר ושמעו את הקולות, הבינו. הגרמנים ריכזו את היהודים בקבוצות, הורו להם להתפשט. באמצעות כלבים ושוטרי המשטרה האוקראינית המקומית הם הובלו אל הבורות, כך מספר דוד אייזנברג בסרטון שנשמר בארכיון יד ושם. כשהתקרבתי ראיתי את עומק הבור, 40-50 מטרים. ראיתי על הקרקעית אישה יהודיה עם תינוק בן שנה או שנתיים מונח עליה. התינוק היה חי, האישה הייתה מתה, והתינוק ניסה לינוק מהחזה החשוף של האישה. כשראיתי את התמונות האלה כבר הבנתי שלא ניתן לברוח מכאן ומה צפוי לנו. קייב בירת אוקראינה נכבשה במסגרת מבצע ברברוסה באמצע ספטמבר. צבא הוורמאכט הגרמני פלש לברית המועצות ובעורפו התקדמו יחידות האיינזצגרופן שתכליתן היה לאסוף ולרצוח את יהודי ברית המועצות. במהלך קיץ 41 נרצחו במזרח פולין ושטחי מערב ברית המועצות עשרות אלפי יהודים. הטבח הגדול ביותר התרחש כאמור בבאבי יאר סמוך לקייב. משה פולק רוזנברג, מנהלת מחלקת ההדרכות החינוכיות בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם.
12: חשוב לזכור שלמרות הזיכרון הקולקטיבי המתייחס לאירועי הרצח הגדול שהתבצע ביומיים של ספטמבר 1941, באבי יאר היה אתר רצח בו השמדה המשיכה במשך כל השנתיים של תקופת הכיבוש של העיר, ומספר הקורבנות הכולל מוערך בכ-70 אלף. רובם יהודים אך גם שבויים סובייטים, אנשי מחתרת אנטינאצית, בני רומא, חולי בתי החולים הפסיכיאטרים, כמרים ואחרים.
11: על באבי יאר אין מצבות, אין כלום, מדרון תלול, אנדרטה מעל פצע, אני ירא, אני מרגיש קדום, כמו היהודים עצמם, כמו עם הנצח. אני לוחש, עברי אנוכי, לאורך היאור אני פוסע, שנייה אחת, ועל הצלב גובע, המסמרים עדיין בתוכי. הפואמה הזו של יבגני יבטושנקו מ-1961 עשתה את השינוי. לראשונה דובר על הטבח של יהודי קייב, אבל למרות זאת, הזיכרון עומעם. דוד אייזנברג נפל לבור יחד עם אלפים רבים נוספים. הוא לא נפגע, הוא נפל לפני שנורא. כמעט ארבעה ימים שכבתי לצידן של אלפי גופות, הוא מספר. ימים אחדים לאחר מכן חזרו למקום חיילים גרמנים שביצעו וידוא הריגה. אז נפצעתי ברגל. כדי לא להתאפס, התאפקתי לא לצרוח מכאב, נשכתי את אצבעות כף ידי. אחרי שהסתלקו הגרמנים, הוא נמלט מהמקום והסתתר לאורך כל ימי המלחמה וניצל. סיפורו של דוד הוא סיפורה של שואת יהדות ברית המועצות כולה, שבה נרצחו יותר ממיליון וחצי יהודים, המכונה שואה בכדורים, ובאבי יאר הוא הסמל שלהם.
0: שלום לנתן שרנסקי, בעבר יושב ראש הסוכנות ושר הקליטה.
13: שלום, שלום.
0: אתה מכיר היטב את באבי יאר? היית שם יותר מפעם אחת, אני מבין.
13: כן. מה שחשוב שהיום אני יושב ראש של ועדה בינלאומית של באבי יאר. אז אני גדלתי בברית המועצות בלי שום ידע על השואה. זו הייתה המדיניות של ברית המועצות. באבי יאר זה לא רק סמל או קבר האחים הכי גדול בשואה. זה גם סמל הכי חזק של מאמצים ברית המועצות למחוק זה מהזיכרון. רווחו באבי יאר למקום לשפחים מכל המפעלים. אחר כך שזה לא הצליח, בנו שם סטדיון.
0: מה עכשיו, היה האינטרס אבל הסובייטי להעלים את הרצח,
13: כן,
0: הזה?
13: מיד אחרי מלחמה, סטלין החליט להתחיל מאבק נגד יהודים, מהתחלה לגרוג רק אינטליגנציה, אחר כך לגרש שאר יהודים מערים, אבל היה ברור שכאן זהות יהודית זה משהו שנותן כוח לנשים, והחליט למחוק כל סימני של זהות. וזיכרון השואה זה זיכרון כל כך חזק.
0: וכמו שנזכר בכתבה של קרקובסקי, מי שהציב את טבח באבי יאר בזיכרון העולמי, זה היה המשורר יבגני יבטושנקו.
13: כן, משורר לא יהודי, בא לבאבי יאר, שזה היה 20 שנה מהרצח, וכתב שיר, ואני זוכר עד היום איך אבא שלי קרא אותו בעיתון, וידיים שלו היו רעדות, כי הוא אמר, עכשיו אפשר לדבר על זה. אבל הוא טעה. אחרי כמה ימים עשרו את השיר, וממש הוציאו אותו מכל הספרים.
0: באיזה עיתון זה התפרסם? בפראבדה או בעיתון?
13: לא, בליטרטורנה גזטה.
0: כן, עיתון הספרותי, כן.
13: ואחרי זה שוסטקוביץ', שזה גם איש גדול מאוד, כתב סימפוניה. סימפוניה באבי יאר, שהופיע רק פעם אחת, ועצרו גם אותה. ואני בתור פעיל עלייה, כאשר ניסיתי למצוא לשם לבאבי יאר, עצרו אותי בדרך והחזיקו כמה ימים להיות בטוח שאני לא אגיע.
0: הלכת לשם, נתן שרנסקי, לבאבי יאר, כי גם בני משפחה שלך בין הנרצחים שם, בגיא הרגע הזה?
13: לא, יש לבני משפחה שנרצחו בעודף. אבל כן, כמעט לכל אחד יש באחד מהעיירות אנשים שנרצחים. ואני רוצה להגיד שרק אחרי שברית המועצות נפל ואוקראינה הפכה לעצמאית, התחלנו עבודות רציניות להנציח את הטרגדיה של באבי יאר, וזה נמשך עד היום, ויש שיתוף פעולה טוב עם ממשלת אוקראינה.
0: זה למרות שאם ניכנס להיסטוריה, האוקראינים שיתפו פעולה, כמו הלטבים, עם הנאצים, בטבח היהודים.
13: קודם כל, כמעט כל העמים באירופה, גם צרפתים, גם אחרים, שיתפו פעולה ברצח של יהודים. יחד עם זה, היו גם יותר מ-2,000 אוקראינים, חסידי אומות העולם, שעם סכנה לחיים שלהם ושל יהודים שלהם, היו מצילים יהודים, גם כמה יהודים שהצליחו לברוח מבאבי יאר, זה משפחות אוקראינים שהסכימו להציל אותם. היו גם הרבה מקרים שלא הסכימו, ולמעשה הסגירו אותם לנאצים.
0: והיום אתה אומר בראש הקרן הבינלאומית, ואנחנו רואים שהייתה אזכרה ממשלתית במעמד כן. נשיא אוקראינה, כן, זוכרים שם.
13: אני ראיתי לפני כמה שעות באוקראינה, ויום עצמאות שלכם, ונפגשתי עם נשיא, נפגשתי עם כל מי שאחראי על העבודה שלנו, בנינו שם בית כנסת ייחודי מאוד, בנינו שם כל מיני דברים שמזכירים ומספרים מה שקרה שם, וגם בעניין מה חשוב בכל נאום, ראיתי שם בהרבה אירועים רשימים, בכל נאום מזכירים על ישראל, כי מדינה שלוחמת היום אותה מלחמה וחצי לעולם החופשי, כמו שאנחנו אוקראינים כן. נלחמים.
0: נתן שרנסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ועל הזיכרון שהעלית כאן. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אביגל ביגי בסור. תודה רבה לך. בהפקה אביגל ביגי בסור ואתם נוואבי, טכנאי השידור אלעד ויוונטה, באולפן אריה גולן. נהיה כאן שוב כולנו אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, מפלגת ישר בראשות איזנקוט, שלום לך.
2: נתניהו כל יום הוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר. אז למה הוא חושש כל כך בוועדת חקירה? ממה הוא מפחד? מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מכך שהאמת תתגלה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
3: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
0: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
3: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
0: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל או ימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו על רקע אזהרתו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף לפני הבחירות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. התחזית קר מן הרגיל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
14: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
13: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת תהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן א-ת'אני, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומכנה אותו פושע מלחמה.
10: What's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
15: So he is?
10: Yes. Almost 70% of the strip has been occupied and not allowed by the Israeli forces.
13: בראיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר א-ת'אני, מה שמתרחש בעזה הם פשעי מלחמה, ומי שאחראי לכך הוא פושע מלחמה. כמעט 70% מהרצועה הכבושים והכוחות הישראליים אינם מאפשרים גישה עליהם. הם אינם ממלאים את ההתחייבויות שלהם לפי ההסכם, והדבר רק מראה שיש להם כוונות אחרות, אמר ראש ממשלת קטר. א-ת'אני גילה כי מיומה הראשון של המלחמה פנתה ארצו באופן ישיר מאוד לגורמים ישראליים ואמרה להם כי הגיעה להסכם לשחרור כל החטופים האזרחים, אך הם סרבו אפילו לשקול את הרעיון. מדברי ראש ממשלת קטר הביא כשבנו איתמר מרגלית. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריסת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
16: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before.
13: בתום פגישתו עם מנהלים של חברות טכנולוגיה, אמר אמש הנשיא האמריקני, אינני יודע עדיין אם הם הולכים לוותר. הם יוותרו. כעת הם מצליחים גרוע מאוד. הוצאנו ביומיים האחרונים דרך מצר הורמוז יותר נפט מכל זמן אחר בעבר, וזה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מדברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הפרעות שעורכים פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אמר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון.
4: כאן תחזית
0: הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
17: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
13: והתחזית היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, כאן מערכת הבוקר הזה, בשעה השנייה של המשדר, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בסרטון שצולם בבסיס חיל האוויר תל נוף מפני איומים על תקיפות של אויבי ישראל לפני הבחירות. אמש הוא גם קיים הערכת מצב ביטחונית שנקבעה מראש לפני ימים. המיקום שנבחר להתייעצות הזאת אינו שגרתי, עם כל הפרטים שניתן לפרסם, כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו, חודש לפני הבחירות, מעלה אפשרות שהמצב הביטחוני במדינת ישראל יביא לשיבוש של הבחירות או של התקופה שקודמת למועד הבחירות, ליום הבוחר ב-27 באוקטובר. אתמול בהצהרה שמסר ראש הממשלה נתניהו בבסיס חיל האוויר, הוא אמר כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף לקראת מועד הבחירות, לקראת הבחירות. אלו דברים שדי הפתיעו. לעומת אזרחים, גם גורמים בתוך מערכת הביטחון, מכיוון שלפחות לפי אותם גורמים אין כרגע דבר מה, איזושהי ידיעת זהב שבגינה צריך לעלות כוננות או להתנהל אחרת, אבל אלו הדברים שבחר ראש הממשלה נתניהו אתמול אומר, שיש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף לקראת הבחירות, ומשמעות של מתקפה שכזו, בוודאי בימים שלפני הבחירות, תשבש לא מעט מהתוכניות של המפלגות לקראת יום הבוחר, והדברים הללו של ראש הממשלה מתכתבים גם עם דיון שהתקיים אמש, דיון הערכת מצב של ראש הממשלה. לפי מקורות, בדרג המדיני, גם בדרג הביטחוני, מדובר בדיון הערכת מצב שגרתי למדי, שנקבע כמה ימים מראש, אבל המיקום שנקבע לו, בסופו של דבר, הוא מיקום חריג ביותר, לא שגרתי, לא רגיל. וגורמים שמעורבים בנושא הזה תוהים מדוע הדיון נקבע דווקא במקום הזה, ומה הסיבות לכך. תשובות אגב לא ממש קיבלנו.
0: איתנו באולפן כאן כתבנו הפוליטי שחר גליק, בוקר טוב לך.
2: שלום הרי, בוקר טוב.
0: ההזהרה הזאת שנתניהו על בסיס מטוס קרב של חיל האוויר, פחות מחודש לפני הבחירות, בלי גיבוי של מידע קונקרטי, גורמים בצהל אומרים שאין מידע כזה, עוררה סערה פוליטית גדולה.
2: כן, צריך לומר, זאת אומרת, יש התראות לטענת כל הגורמים הביטחוניים, יש התראות, אבל לא משהו קונקרטי שנוגע ספציפית לבחירות, ולא משהו ששונה מהרגיל ביום יום, אבל נתניהו באמת מוציא את ההודעה הזו, ומי שמגיב ראשון הוא ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הוא דורש מנתניהו לכנס פגישה איתו, ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כדי להבין איך נערכים לאיומים האלו שנתניהו הציג. ובמשך הערב, נתניהו בהתחלה לא מסכים, ואחר כך אומר לו, בוא, בבקשה, בוא ניפגש.
0: קודם הוא הציע לו להיפגש עם מזכירו הצבאי.
2: נכון, הציע לו להיפגש עם מזכירו הצבאי. בסופו של דבר נתניהו נפגש עם יאיר לפיד, ובסוף האירוע הזה, בסוף הפגישה עם יאיר לפיד, יוצא קטע שבו הוא מדבר. בוא נראה, בוא נשמע את הקטע.
3: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל.
2: כן, אז לפיד אומר את הדברים האלו. עכשיו, מלשכת נתניהו יוצאות שתי הודעות במקביל. הודעה אחת במה שמכונה דוברות ראש הממשלה, הדוברות המדינית, הגוף הרשמי שבו נתניהו מעדכן מידע, ושם הוא כותב ככה, הוא כותב, ראש הממשלה סיים לפני זמן קצר, עדכון ביטחוני, בסקירה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. זו ההודעה הרשמית מטעם הדובר המדיני, מה שנקרא מטעם ראש הממשלה. אבל במקביל, באותו שנייה בדיוק, יצאת הודעה מטעם פלגת הליכוד, שזה המקום שבו נתניהו יוצא קצת יותר פוליטי, ושם הוא כותב ככה, לפיד יצא מהפגישה אתמול בשעה 11:39.
0: שתי דקות, הוציא הודעה.
2: כן, ב-11:41 הוא כבר הוציא את ההודעה, שתי דקות בלבד, במהירות C, הוא פרסם את ההודעה הזו שאומרת שאפשר להירגע ואין שום איום, אז או שהוא כתב במהירות האור, או שההודעה הוכנה מראש ללא קשר לסקירה שהוצגה לו. הדובר של לפיד עוקץ אותם ברשתות החברתיות, מעלה את זה וכותב, מה אתם בוכים שהפעם אנחנו הצלחנו להוציא הודעה לפניכם, אז אתם זה, אוי אוי אוי. עכשיו, האירוע פה הוא באמת זה, זאת אומרת, התחרות הזאת, מי יצליח לקבע את הנרטיב? תסתיים הפגישה, ועל מה ידברו? אתמול במשך הערב, הפרשנים הפוליטיים מדברים בעריכות על זה שלפיד הפסיד, כי בעצם כל היום דיברנו על ביטחון, ונתניהו אוהב שמדברים על ביטחון, וסדר היום המדיני הולך לשם, ואתה רואה שלקראת הערב פתאום באופוזיציה מנסים לסובב את העגל, לדעתי בעקבות הפרשנויות הפוליטיות האלו, מדבר על ההשתמטות של החרדים. ופתאום להגיד, כן, חרדים, חרדים, חרדים, אז לפיד מדבר בסרטון
0: גם בנט
2: הזה.
0: יצא עם הודעה בעניין הזה.
2: נכון, בנט הוציא איזושהי הודעה שהוא מזהיר, הזרה שנתניהו לא יכול להימנע מפניה, והנה גם לפיד בסיים את הפגישה הזו, ומסיט את הכיוון לנושא החרדים, הוא אומר, אני לא אשתף מה היה בפגישה, כמו שכותב נתניהו, נראה שלפיד כתב את הדברים האלה בכלל לפני הפגישה, ולא אחריה.
0: תודה, שחר גליק.
2: תודה.
0: ובמערכת הביטחון עצמה מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, ואולם גורמים בצהל מדגישים שאין כל מידע המעיד על סימנים לתקיפה או הערכות מיוחדת לתקיפתה של ישראל. זה הדיווח הבוקר של פרשניתנו לעיני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
4: גורמי ביטחון אומרים כי על פי המידע שבידיהם, לפחות חלק מאויבי ישראל מעריכים שהדרג המדיני יהיה רגיש יותר לתגובה צבאית רחבה הערב הבחירות, ולכן לא מן הנמנע שינסו לבחון את גבולותיה של ישראל או לנצל את התקופה לפעולה נגדה. עם זאת, הגורמים מדגישים כי מדובר בערכת מצב ולא בהתראה קונקרטית. הדברים נאמרים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, והוסיף, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע לכם בכל מקום ובכל זמן. במערכת הביטחון אומרים כי הבחירות בישראל, בחירות האמצע בארצות הברית, מעלות את רמת הרגישות והדריכות. צהל נמצא בכוננות גבוהה בכל הגזרות וערוך למגוון תרחישים, ובהם גם ניסיון לבצע מתקפת פתע. עם זאת, אין מדובר בשינוי נקודתי בהערכות, אלא בכוננות מוגברת הנמשכת כבר תקופה ארוכה. צהל ארוך בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, מול החותים, וגם לאפשרות של פעולה מצד איראן. המסר של ישראל לאויביה הוא כי ההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה. צהל ארוך בכל הזירות, ואם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, התגובה לא אמורה להיות מושפעת משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות. סדר יום ביטחוני משרת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, דווקא משום שהבחירות בדרך, זה הזמן לאחריות, לדיוק, לשקיפות. ביטחון המדינה אינו תפורה לקמפיין, אם קיימת התראה ממשית יש להציג אותה למערכת הביטחון ולהיערך בהתאם, ואם מדובר בערכת מצב כללית ראוי לומר זאת לציבור במפורש, ולא לערבב בין החשש ממלחמה לבין מערכת הבחירות.
0: איתנו עכשיו עורך הדין דוד פטר, מקום 16 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. בוקר טוב לך, עורך הדין פטר.
5: בוקר טוב.
0: לפני שלושה שבועות, נדמה לי, אמר ראש הממשלה בגאווה, גם כן בסרטון מטעמו, איראן לא תוקפת אותנו ויודעת למה. אז מה השתנה?
5: תשמע, אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד תהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה קשה ביותר שהיא ספגה, והמעלומה הקשה לפרויקט הגרעין וגם לפרויקט הטילים הבליסטיים. אנחנו מדברים על מדינה שהיא פי 10 ממדינת ישראל, ולכן בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא בסך הכל...
0: הוא אמר שצפויה וצריך להתכונן, אבל גורמים בצהל הגיבו מיד. לא, אני גם אשאל שאלות, ראיתי את השיטה שלך, זה לא ילך פה.
5: אני לא מדבר על שיטה, אני רק מתקן. אתה אומר כן, כן, הוא אמר, ואתה ממשיך לשאלה הבאה. הוא לא אמר שצפויה מתקפה. הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
0: כן, זה תמיד טוב להיערך לכל תרחיש, והצבא נערך לכל תרחיש, כפי ששמענו מכרמלה מנשה, והיא אמרה שצהל ערוך גם מול איראן וגם בזירות האחרות, וזה מצוין. אבל גורמים בצהל הבהירו מיד לאחר הסרטון הזה של מר נתניהו, שאין שום סימנים שמעידים על היערכות לתקיפה אצל אויבינו.
5: טוב, מי שמכיר את מערכת הביטחון יודע שאינדיקציות יכולות להגיע גם מארגונים אחרים וממקורות שונים. לא כאן בשידור בבוקר נפתח את הסקירה הזאת, לא אני ולא אתה אגב חשופים לכל המידע המודיעיני שזמין לראש הממשלה. ראש הממשלה מתוך אחריות לאומית רחבה מעדכן גם את יושב ראש האופוזיציה, מזמן אותו לשיחה. לצערי הדברים הללו מנוצלים פוליטית, ואנחנו מדברים על מהות. המהות היא שמדינת ישראל נמצאת כרגע בשעה אסטרטגית רגישה ביותר. מצד אחד אנחנו לאחר תקופת מלחמה שבה חיזבאללה הוכרע, צבא סוריה הוכרע.
0: זהו, חשבתי שניצחנו, פתאום התברר שאוי אוי אוי.
5: אז אני מסביר, אני מסביר. הגרעין האיראני הותקף, חמינאי חוסל, 70% מרצועת עזה בידינו, אבל כולנו אנשים נבונים, כולנו מבינים את הסיטואציה. אויבי ישראל לא ייעלמו מן המפה בפוף, כאילו אנחנו בסרט.
0: השאלה אם הם יעשו את זה לפני הבחירות, ראש הממשלה הוא שקשר בין המצב הביטחוני, שהוא מתוח עדיין, כי לא גמרנו שום דבר, והחזיתות פתוחות, לבין הבחירות שצריכות להתקיים ב-27 באוקטובר. עכשיו השאלה אליך היא, עורך הדין פטר, האם ייתכן שבגלל המתיחות הזאת, מר נתניהו והליכוד נסו ליזום את דחיית הבחירות?
5: טוב, זה כמובן עלילה...
0: אני שואל, אני שואל.
5: לא, זו עלילה, זו עלילה... אז אני מבינים שאתה שואל, ואני משיב. אתה לא חייב לאהוב את התשובה, אבל אני משיב לך. זו עלילה מוחלטת. הדבר החשוב ביותר שאזרח ישראלי צריך להבין מתוך המתיחות הזאת שראש הממשלה מציף, מתוך אחריות, מתוך מנהיגות לאומית רחבה, הדבר הכי שצריך להבין מהדבר הזה, זה שיש ברירה מאוד מאוד פשוטה בפני כל אזרח. האם תקום כאן ממשלה לאומית, ציונית,
0: לא, אני, תעמולת בחירות, פחות מ-30 יום לפני הבחירות, אנחנו משתדלים לא לאפשר. השאלה שעומדת לפני האזרחים היא ידועה להם, והם יודעים או הממשלה הזאת או ממשלה אחרת, והם יחליטו.
5: או ממשלה שתלויה במפלגות הערביות.
0: כן, בסדר, כן, תלויה, היא תלויה, גם הממשלה שלך תלויה במפלגות לא ציוניות, כמו אגודת ישראל, יהדות התורה.
5: אם אתה משווה,
0: הם משווים, הם משווים.
5: אבל אם תיתן לי להשיב, אני חושב שהשיחה תהיה יותר מעניינת. לי אישית, כאדם, כמועמד, יש לי מחלוקות שונות עם המפלגות החרדיות. בהחלט יש לי מחלוקות שונות, אם אתה רוצה גם אפשר לפתוח את זה, הכל בסדר.
0: לא, לא ניכנס לזה הבוקר.
5: אבל להשוות בין מפלגות תומכות טרור, בין מפלגות שמועמדים שלהם מפרסמים מאמרים שתומכים בחמאס יום לאחר הטבח, לבין מפלגות חרדיות שבהחלט יש איתן מחלוקות חשובות מאוד לעתיד מדינת ישראל, אני חושב שזו הולכת שולל של תמונת...
0: אבל בטח לא אהבת כפטריוט ישראלי אתמול את התהלוכה בבירת ישראל, שצעקו שם צהל וצבא האויב.
5: בהחלט תופעה, בהחלט תופעה מכוערת, אני חושב שאדם...
0: אני מסכים איתך לגמרי.
5: אדם שצריך להתגייס לצהל ולא מתגייס לצהל ויוצא בהצהרות כמו נמות ולא נתגייס, מבחינתי האדם הזה צריך לשבת בכלא. אנחנו מדברים בהחלט על תרחיש מסוים של אילית של האילית, כמו בתחומי הספורט, כמו בתחומים אחרים, שבהחלט צריך לתת להם אפשרות ללמוד תורה. כל יתר מחזור הגיוס צריך להתגייס. רק ממשלת הימין הובילה בצורה היסטורית חוק חדש של 23,000 מתגייס.
0: אין חוק.
5: אבל אם תיתן לי להשלים משפט, אולי תבין.
0: אני אתן לך להשלים 100 משפטים, אבל אתה גם תתייחס למה שאני אומר לך. אין חוק, לא הצלחתם להעביר חוק. האם אתה, דוד פטר, בכנסת הבאה, כשתהיה חבר הכנסת, תפעל כדי שרוב החרדים יגויסו, חוץ מהעילית שבעילית?
5: אבל הזמנת אותי לרדיו כדי לשמוע את תשובותיי.
0: אז בבקשה, תשיב.
5: אתה משלים את התשובה.
0: לך עם התשובה.
5: ממשלת הליכוד הובילה חוק, שהיה אמור לגייס 23,000 בחורי ישיבה.
0: מתוך 80,000.
5: בתוך 3-4 שנים, חוק עם יעדים, שבמאות אחוזים... חוק שהוא במאות אחוזים הרבה יותר גבוה מכל חוק אחר שהוביל ליברמן, לפיד או בן.
0: הבעיה שהוא לא, זה לא קרה.
5: אז אני אסביר לך למה זה לא קרה.
0: בגלל החרדים. כן, מה האמת? רק את האמת.
5: הסיבה שזה לא קרה, כי ממשלת הימין נקלעה לסיטואציה פרלמנטרית מאוד פשוטה, שבה השמאל מצביע נגד.
0: זה בגלל השמאל.
5: אבל אתה לא נותן לי להשלים משפט. השמאל מצביע נגד, ובמקביל חלק מהחברה החרדית ונציגיה התנגדו. מה אתה למד מזה אם אנחנו לא פופוליסטים?
0: שבגלל השמאל אין גיוס חרדים. לא בגלל הממשלה שיש לה רוב בכנסת.
5: אבל אני, בניגוד אליך, מעוניין לספק פה תשובות רציניות ונהל שיח רציני. אז בוא תתן לי להשלים משפט.
0: תשלים משפט וניפרד כידידים.
5: מה אנחנו למדים מהדבר הזה.
0: מה למדים?
5: שזה היה חוק מאוד מאוד משמעותי, אם גם חלק מהחרדים התנגדו לו. ורק הימין קידם את זה, לעומת בנט, שניהל קריירה פוליטית שלמה על פטור מוחלט לחברה החרדית, ונפתלי בנט, שבשיטת אורנה ברביבאי, זייף נתונים. הממשלה היחידה שתוביל מהפכה חברתית גם בתחום הזה, תשלים את המלאכה הביטחונית, זו רק ממשלת ימין, זה או ימין או פלסטין.
0: אוקיי, אמרת בסוף סיסמת בחירות, אני לא מודה לך על כך, אבל אני מודה לך על השיחה כולה, ונעקוב אחריך בעניין וגם נשוחח שתיבחר לכנסת הבאה, אם וכאשר, עורך הדין דוד פטר.
5: בעזרת
0: אתה
5: השם,
0: במקום 16, מקום ריאלי לכל הדעות. בוקר
5: רבה.
0: טוב לך, מועדים לשמחה.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך אל הקלפי, בלי הבטחה לגדי אייזנקוט, כך החליט בסופו של דבר ראש השבק דוד זיני, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי כאן באולפן. אם לא יובטח גדי אייזנקוט, גם יאיר גולן לא יובטח. מותר להמר על זה.
7: בוודאי, אריה. ובעצם הזיגזג הזה של שבק הוא באמת אירוע מאוד מאוד מעניין, כי רק ביום ראשון פרסם אצלנו במהדורת כאן 11, במהדורת כאן חדשות בכאן 11, רועי שרון, כי השבק החליט להציב הבטחה ממלכתית, כלומר, הבטחה של היחידה להבטחת אישים.
0: 730 זה נקרא.
7: נכון, 730, על גדי אייזנקוט. מול יש פניית פרסה מדהימה של שבק שמודיע למטה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי הוא לא יאבטח אותו. הארגון מציע מעין חליפת אבטחה שמאפשרת למאבטחים של חברות פרטיות שמאבטחות גם את אייזנקוט אבל גם את יאיר גולן להצטייד בנשק וגם לקבל מודיעין של הארגון בהתאם לצורך. והדבר הזה
0: מה
7: קורה...
0: מה הנימוק? יש הנמקה? או...
7: אין בדיוק הנמקה, אבל מה קורה בדיוק כמה שעות לפני ההודעה הזאת שמתקבלת בלשכתו של גדי אייזנקוט? השופט בית המשפט העליון, אופר גרוסקופ, מורה לדוד זיני לקבל החלטה בתוך יומיים אם להבטיח את יאיר גולן נוכח האיומים כלפיו, בעקבות עתירה לבגץ של הדמוקרטים ושל יאיר גולן נגד זיני. דרגת האיומים גם על גולן וגם על זיני, וגם על אייזנקוט, על פי אגף האיומים המאוימים במשטרה היא 4 מ-6.
0: מה דרגת האיומים על גברת נתניהו ועל הבן יאיר?
7: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אולי זה 6 פלוס.
7: יכול להיות.
0: כי יש להם הבטחה צמודה.
7: אבל מה שאומרים בדמוקרטים זה הדבר הבא. כדי למנוע הבטחה ממלכתית מיאיר גולן, שהוא הרי השמאל הכמעט רדיקלי שיוצאים נגדו היום כמעט כל מפלגות הקואליציה, אז לא מאבטחים את יאיר גולן. ואם אתה שואל בדיוק על משפחת נתניהו, אז נגיד את הדבר הבא. אם מי שאינם סמלי שלטון והם לא ראשי ממשלה או שרי ביטחון לשעבר, לא זכאים להבטחה ממלכתית, אלא להבטחה של חברות פרטיות שמקבלות נשק, וזה במימון המפלגות עצמן, אולי זה הדין הנכון כלפי מאובטחים נוספים שאינם סמלי שלטון, לדוגמה, בני משפחת נתניהו, שיממנו את ההבטחה של החברות הפרטיות ויקבלו הרשאה משבק להשתמש באותם, שאותם מאבטחים ישתמשו בנשק וגם בחומרי המודיעין של שבק. אולי זה הדין שצריך להיות, אם זה כך, לראשי מפלגות שאינם חברי כנסת או שרים, אולי זה צריך להיות גם לגבי משפחת נתניהו.
0: בלי לפגוע בשלומם של, לא של הגברת נתניהו, ולא של הילד נתניהו, שוב פעם בן 30 פלוס, ההבטחה עליהם היא של היחידה 730.
7: כן, נכון.
0: לא על יד, לא חליפת הגנה, לא
7: נכון
0: תרים טלפון וירוצו להציל בדיוק. אותך, אלא הבטחה כמו לראש הממשלה.
7: גם כאשר נמצאים בארץ, וגם כאשר נמצאים אי שם במיאמי.
0: קרקובסקי, תודה רבה לך.
7: תודה רבה,
0: אתה
7: אריה.
0: מוזמן ללכת בצורה מאובטחת לעמדת העורך של המשדר הזה.
7: יש מאבטחים כאן בתאגיד.
0: אנחנו בטוחים לגמרי, ואנחנו עכשיו מהאופוזיציה עם חבר הכנסת הרב גלעד קריב ממפלגת הדמוקרטים. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, אריה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, ואנחנו שומעים שגדי אייזנקוט לא יקבל הבטחה של היחידת האבטחה הרשמית הממשלתית של שבק, 730. אני הרשיתי לעצמי להניח שאם גדי אייזנקוט לא יקבל, גם יושב ראש המפלגה שלך, אלוף במילואים יאיר גולן, לא יקבל. מה תעשו עם זה? תציבו לו הבטחה פרטית? על חשבון המפלגה אולי?
8: אני מניח שזאת תהיה התשובה. מדובר בעוד החלטה שערורייתית של ראש השבק, זיני, החלטה שעולה ממנה ריח פוליטי, וזה לא בפעם הראשונה.
0: אתה חושב שהוא קיבל הוראה מנתניהו בעניין הזה? לסכן את חייו של יאיר גולן או של גדי אייזנקוט?
8: אני חושב שהוא לא צריך לקבל הוראות, כי מתחילת דרכו כראש השבק, הוא קיבל החלטות תמועות ומוזרות, שמעלות ניחוח פוליטי, אני לא מאסס לומר את זה. לגבי ההבטחה של גולן, אני מניח שאחרי היוטרן, פניית הפרסה בעניין ההבטחה של גדי איזנקוט, מועמד לראשות ממשלה, תגיע גם תשובה לא רצינית ולא מקצועית ביחס ליאיר גולן.
0: אולי זה נשקל באופן מקצועי והגיעו למסקנה שאפשר להסתפק בפחות מהבטחה של שבק.
8: אז בוא אני אספר לך, אני לפני שבוע קיימתי כנס, הצטרפתי לכנס של יאיר גולן בעיר מרכזית בישראל. משמר הכנסת הפתח את הכנס הזה כי אני הייתי שם, יאיר גולן הוא לא חבר כנסת, ואנחנו בסוף הכנס מולטנו, מילטו אותנו דרך יציאה אחורית של מלון, עשרות שוטרים והרבה מאוד אנשי משמר
0: כנסת. מה קרה שם? מה היה האיום?
8: כי היו איומים, אני לא חשוף לכל המודיעין, כי היו איומים על פריצה של מפגינים מוסתים אל תוך המלון. הוכנה שם תוכנית מילוט, כך נאמר לי. עכשיו אני רוצה להזכיר שיאיר גולן הוא לא חבר כנסת, גדי איזנקוט הוא לא חבר כנסת, ולכן המשמר לא עסוק בהבטחה שלהם. כל התרחיש הזה של מילוט היה רק בגלל שחבר כנסת היה באותו כנסת, באותו אירוע, כן. אני רוצה רק כדי לומר, ואני לא אחשף יותר מדי פרטים, הוציאו אותנו ברכב של משמר הכנסת לנקודת חבירה. אם משמר הכנסת, שחשוף למידע וחשוף לאיומים, מצא לנכון להתייחס כך אל הכנס ואל האיומים, ישנה איזושהי רצינות בעמדת שבק, 44 שבועות לפני בחירות, לא להבטח מועמד לראשות ממשלה, לא להבטח יושב ראש מפלגה שמתנהל כלפיו מסע הסתה קשה מאוד ברשתות, זאת עמדה מקצועית, ואני גם רוצה לומר...
0: אולי הפתרון זה באמת, כפי שאתה מתאר את זה, שיאיר גולן וגדי איזנקוט תמיד ילכו בלוויית חברי כנסת מכהנים של הכנסת היוצאת, ויזכו להבטחה לפחות של משמר הכנסת.
8: תראה, יכול להיות שזה יהיה הפתרון. אני רק רוצה לומר אבל שמדובר בעמדה שערורייתית של ראש השבק, ואני אומר לך שכחבר כנסת, שבדיונים שונים, דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשבק להגיע לדיונים בכנסת. מנע מיועצים משפטיים לבוא ולהציג את עמדתם למשל.
0: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השבק?
8: עכשיו, אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים, וגם אמרנו שדרך המינוי נפלו בה הרבה מאוד פגמים שמעידים על כך שמדובר במהלך מטריד. עכשיו, לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית, חטיבה לסיכול טרור יהודי. מה קורה בשטחים בהקשר הזה? ראינו רק לפני יומיים בסיכול פעולה של צה"ל שמתבצעת על פי צו של בית המשפט העליון להחזרת משפחה פלסטינית לביתה בג'לוד. ראינו שם מיליציות חמושות שאוספות מודיעין שלא מאססות לפגוע גם בחיילי צה"ל שמבצעים את
0: צה"ל. הייתה שם אבל טעות שצה"ל לא תאם את זה לא עם המשטרה ולא עם גורמים אחרים את ההחזרה של המשפחה הזאת.
8: כן, רק שהטעות של צהל היא הדבר הכי שולי כאן בעניין, שיעשו תחקיר. מה שמהותי הוא שיש מיליציות חמושות יהודיות בשטחים. הן פועלות עם רוח גבית של שרים בכירים. לא אחת הן משתמשות בציוד שנקנה על ידי ממשלת ישראל בכסף של כולנו. השבק הוריד הילוך בטיפול בטרור היהודי. בישראל יש אווירה שמזינה את הטרור היהודי, ראינו את התמונות הקשות מאוד.
0: השבק לא פועל כפי שהוא צריך לפעול בעניין הזה לדעתך?
8: להערכתי לחלוטין לא. לא בגלל שגורמים בשבק לא מזהים את הסיכון, אלא מכיוון שהרוח שנושבת גם מלשכת ראש הממשלה שאחראי על השבק, וגם מלשכת ראש השבק, היא רוח שמביאה לזלזול באיומים הללו. אני רוצה להזכיר ששר הביטחון שלנו, ישראל כץ, הדבר הראשון שהוא עשה עם כניסתו לתפקיד היה ביטול האמצעים המנהליים נגד
0: יש כבר קולות בליכוד שזו הייתה טעות וצריך להחזיר אותם. אני רוצה להספיק עוד נושא אחד, הרב גלעד קריב.
8: כן, רק לומר, הקולות הללו חסרי כל חשיבות, מכיוון שכרגע בשטחים ישנן כנופיות של טרור יהודי שלא מטופלות, לא על ידי השבק, לא על ידי המשטרה, לא על ידי צה"ל, והכל בחסות מטריית ההגנה שהם מקבלים מנתניהו, קץ וסמוטריץ'.
0: שאלה אחת לגבי הפסילות ההדדיות של בוועדת הבחירות המרכזית ודברים שיגיעו לבגץ כמובן. אתה מתחת ביקורת על יאיר גולן שתמך בפסילתו של סמי אבו שחאדה יושב ראש בלד מלרוץ לבחירות, אבל הנה היועמ"שית גלי בהרב מיארה תומכת בפסילתו, היא פרסמה הודעה בעניין הזה אתמול. אתה טועה?
8: אנחנו מפלגה שמקיימת כל הזמן שיח פנימי. אני חשבתי שנכון לא להשתתף בהצבעה או להימנע בה. המאמר של סמי אבו שחאדה הוא מאמר בזוי.
0: לא מצדיק את פסילתו המאמר הבזוי הזה?
8: אני אומר עוד פעם, אני חשבתי שמדובר במאמר בזוי, מסוכן, אבל אני לא ניתקתי את האירוע הזה מהעובדה שבפעם הראשונה בפוליטיקה הישראלית מפלגות הקואליציה כולן רצו לפסול את כל המפלגות הערביות. מתנהל מסע מאוד קשה של דה-לגיטימציה, לא נגד הפוליטיקאים הערבים, אלא נגד...
0: אבל פה מדובר באיש אחד שכתב מאמר אחד,
8: ואתה
0: אומר שהוא בזוי, שייסע להיפגש עם עזמי בשארה במקום גלותו.
8: אז אני אומר עוד פעם, לכן אני לא חשבתי שצריך להתנגד לפסילתו. אני חשבתי שחשוב להעביר מסר, שאנחנו מאמינים בשותפות יהודית-ערבית מול האזרחים. יאיר גולן, יו"ר המפלגה שלי, קיבל החלטה אחרת, ואני מגבה אותה. ובהקשר הזה חשוב רק לומר דבר אחד.
0: לסיום,
8: אנחנו,
0: כן.
8: אנחנו מתנגדים לפסילה הגורפת של המפלגות הערביות. אנחנו מאמינים בצירוף של מפלגה ערבית, רע"מ, לקואליציה. אנחנו משוכנעים ששותפות פוליטית יהודית-ערבית זה דבר שהוא חשוב לעתיד של החברה הישראלית. ונעשה כל מאמץ שהממשלה הבאה תביא לשינוי כיוון של 180 מעלות.
0: אנחנו נחכה לבחירות לראות מה תעשה הממשלה הבאה. חבר הכנסת הרב גלעד קריב מהדמוקרטים, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
8: תודה, בוקר טוב.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: לפי המידע שבידינו, התנועה ברחבי הארץ בכבישים הבין עירוניים מתנהלת כסדרה.
9: מיד חוזרים

מטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הערב בכאן 11. שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל. והפעם מאיר שלף.
3: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
2: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
3: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
2: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: אנחנו כאן.
5: והשעה היא 7:34 דקות. ידיעות כוסבות על עובדות ניקיון שמרעילות סבון בבית ספר, כזבים על ערבים שמרעילים מחית לתינוקות, פייק על צוותי רפואה שמתעללים בחייל, שלוש עלילות שקריות שהופרחו, אבל הספיקו להגיע למאות אלפי ישראלים ולגרור גל הסתה נגד החברה הערבית. בעידון פייק ריפורטר מזהים ואומרים, ככל שהבחירות מתקרבות, התופעה רק מתגברת. זו כתבתו של ערן זינגר, פרשננו לחברה הערבית.
6: מדובר בתופעה שכבר אי אפשר להתעלם ממנה. שקרים ודיווחי כזב, פייק ניוז, שמופצים ברשתות החברתיות כדי להסיט נגד הציבור הערבי בארץ, והתופעה רק מתגברת לקראת הבחירות. מבדיקה שעשה ארגון פייק ריפורטר, רוב השקרים והמצאות נגד ערבים ברשתות החברתיות, ויש מי שפועלים להדהד אותם חזק יותר בערוצי הטלוויזיה. רועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר.
7: נרטיב אחד כללי שאפשר לחבר אותו לכל הפייקים האלה, וזה שהערבים פועלים אקטיבית נגד היהודים במדינת ישראל, ורוצים לפגוע בהם על רקע לאומני, בכל אותם נקודות ממשק שאנחנו מכירים מהציבוריות הישראלית, במערכת הבריאות, בחינוך וכו. אותם פייקים, לא רק שהם מעוררים שדים גזעניים ומקביעים את החומות בין הציבור היהודי לערבי, אלא גם יוצרים ממש מעודדים אלימות במרחב הדיגיטלי.
6: הנה דוגמה מתוך לא מעט שקרים. בחודש יוני נחשפה פרשת ההרעלה של המזון לתינוקות בירושלים. 5 פעוטות הושפזו, ובבדיקות הדם שעשו להם נמצאו שאריות של חומרי הרדמה והרגעה. ב-17 ביוני דווח הסיפור בשידור בערוץ 14, ועוד לפני שלמשטרה היה קצה חוט, המגיש כבר הצביע על האשמים.
8: כשאני מדבר עם המשטרה, אגב, ושאלתי גורם במשטרה, אז הוא אומר לי, ממש יש פה חשש ללאומני, זאת אומרת, זה דבר שאנחנו בודקים. במילים אחרות, שאני אגיד בשפה שלי, שהערבים שמו שם בתוכו משהו כנראה, אם וכאשר, אולי פעילות איראנית, לא יודע, אבל זה הולך לכיוונים האלה.
6: לא ערבים ולא איראנים, יהודי בשם ין שמלה, תושב באר שבע, הוא שעמד מאחורי המעשה הנתעב הזה. כתב האישום נגדו הוגש לפני כשבועיים, אבל זה לא משנה, כי השקרים כבר הופצו, וברשתות ניצבה בתודעה, הידיעה השקרית כאילו ערבים הם שהרעילו מזון לתינוקות. במסגרת הדיווחים השקריים על אזרחים ערבים בארץ, נפוצו גם שקרים על צוותי הרפואה בבתי החולים. בערוץ 14 התארך לפני כמה ימים באחד הפאנלים, אדם שהאשים את הרופאים והאחיות הערבים בבתי החולים, בלא פחות מאשר הרעלה טרוריסטית.
9: בתי חולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומסתיקים את זה יום יום. יש לא מעט מקרים של טרור בתוך בתי החולים.
7: ואנחנו יודעים לצערנו שהדבר הזה אף פעם לא נשאר בגבולות הרשת, אנחנו יודעים שזה גם זולג למרחב הפיזי, לחיים האמיתיים.
6: גם כאן לא חסרות דוגמאות. נהגי אוטובוס ערבים שהפכו טרף קל לתוקפים יהודים, תקיפות והסתות נגד מורות וגננות ערביות ועוד. ועד הבחירות, כך מעריכים, התופעה המדהיגה הזאת רק תחמיר.
5: שבע, 37 דקות עכשיו, כמעט שנה אחרי שובם של החטופים ארצה, חזרו המשפחות השבוע לכיכר בתל אביב. משפחות שקולות ומשפחות חטופים הקימו סוכה וזעקו יחדיו, אל תשכחו את המחדל. יעל צ'חנובר עם הקולות.
10: סוכת המחדל בכיכר החטופים נחתמה אתמול בהצהרה מיוחדת של עינב צנגאוקר, אמו של מתן, שורד השבי. אל מול מאות אנשים שהתאספו בכיכר החטופים סביב הסוכה, ביקשה עינב לא לשכוח את המחדל, במיוחד.

0: עד לא בבחירות הקרובות.
1: אל תורידו את מחדל השבעה באוקטובר מסדר היום. אל תיתנו לפחד להסתיר את העובדה הפשוטה. כל מי שהיה עם היד על ההגה בשבעה באוקטובר לא יכול להמשיך לקבל החלטות על ביטחון מדינת ישראל. מוכרחים להעיף אותם הביתה. הם לא כשירים לקבל שום החלטה עלינו.
0: פוליטיקאים רבים הגיעו לסוכה בימי הפעילות ושוחחו עם המשפחות. נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, הגיע גם כן לחיכר והתארח בסוכה. מוקדם יותר ערך הצהרה לתקשורת, כמה מטרים מהכיכר, והתריע בעצמו ממחדל קרוב.
2: נתניהו מזהיר עכשיו שהאויבים שלנו מתכננים לתקוף אותנו. אבל כל עוד הוא ממשיך לעודד השתמטות המונית ולהקריס את צהל, מי בדיוק יילחם באויב? אני משמיע כאן היום אזהרה ביטחונית אסטרטגית חמורה. צה"ל עומד בפני קריסה. אין לנו מספיק חיילים. פשוט אין לנו מספיק חיילים כדי להעניק ביטחון לאזרחי ישראל.
0: בעוד שבוע נציין 3 שנים למחדל השבעה באוקטובר, והמשפחות מבקשות לזכור ולהזכיר את שקרה גם בעוד חודשיים, בבחירות.
3: שלום לעומרי שפרוני ממייסדי קומו.
4: שלום אריה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: אתם יוזמים את טקס הזיכרון הלאומי של המשפחות במשפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון, פארק גני יהושע בתל אביב.
4: נכון אריה, זו כבר שנה שלישית, והטקס הזה בעצם אני חושב כבר מהשנה הראשונה הפך להיות הטקס המרכזי והמשמעותי ביותר גם עבור המשפחות וגם עבור עם ישראל.
3: כי הטקס הממלכתי לא מספק, לא נותן את הביטוי המלא הנחוץ לטבח ולמה שקרה לנו?
4: קודם כל, חד משמעית לא, אבל זה בעיקר בגלל שאין טקס. מה שיש זה הזכרה בהר הרצל ביום כף דלת בתשרי.
3: כן.
4: אין ציון משמעותי, שונה, אחר. של האירוע הזה מכל שאר מלחמות ישראל, אני חושב שכל אחד בציבור הישראלי מבין שזה אירוע אחר. ואנחנו היחידים בעצם שמציינים את האירוע הזה ברמה הלאומית, ומזמינים גם את כל עם ישראל לקחת חלק, כי זה אירוע...
3: אתם גם מבקשים, אני מבין, מעם ישראל לתרום כסף, כי אין מימון לאירוע הזה?
4: המימון הוא מימון ציבורי, הציבור הישראלי מתגייס באופן מדהים, אני חושב גם חסר תקדים, לקיים אירוע ממלכתי וראוי עבור כל העם, וכן, יש מימון המוני, ואני קורא גם עכשיו לאנשים להצטרף ולתמוך באירוע, כדי שנוכל לקיים באמת את העצרת זיכרון הגדולה ביותר.
3: היא לא ממלכתית, אמרת ממלכתי, זה לא ממלכתי, זה יוזמה של המשפחות.
4: אני אפשר להתווכח על המונח ממלכתי.
3: ממלכתי זה כשהמדינה עושה את זה, המדינה לא עושה את האירוע הזה.
4: אני לא קורא לטקס הזה טקס הזיכרון הממלכתי, קוראים לו טקס הזיכרון הלאומי. אני לא בא להתחרות באף אחד. אני בעצמי מהמשפחות הנפגעות.
3: איבדת 4 מבני המשפחה בקיבוץ בארי?
4: נכון, איבדתי 4 מבני משפחתי בקיבוץ בארי, ואיבדתי חברים רבים, ובארי כולה איבדה 102 מאנשיה. וזה מבחינתי אירוע שהוא לא רק אירוע אישי ולא רק אירוע קהילתי, הוא אירוע לאומי, אם תרצה אולי אפילו בינלאומי, ואנחנו היחידים שמובילים טקס עבור כל עם ישראל.
3: מה צפוי בטקס
4: בארץ
3: השנה?
4: בארץ ובחוץ, גם משודר גם לחוץ לארץ.
3: מה צפוי בטקס השנה?
4: אז יהיה טקס כמו כל שנה מאוד מאוד כואב. אני מאמין גם עלי תקווה, ראיתם כבר את גם את המנחים, אלי ושני, באמת.
3: אלי שרעבי ושני כהן, כן.
4: נכון, מרגשים מאוד ומחוברים לדבר הזה באמת מתוך הרגש והנשמה, ואת רשימת האמנים, ובין לבין כמובן הדבר החשוב ביותר זה סיפורי הנופלים והמשפחות מכל החברה הישראלית, והשתדלנו מאוד להביא סיפורים, אני לא רוצה להגיד חדשים, עבור המשפחות הם לא חדשים, אבל הם פחות מוכרים, עד כמה שיכולנו. יש כמובן מגוון ואיזון בתוך הטקס עצמו, כדי שכל אחד בישראל יוכל להרגיש חלק מהדבר הזה.
3: אני רוצה לשאול אותך, עומרי שפרוני, יש יוזמה שגם אני קיבלתי עליה מידע, לעשות חגיגות שמחת תורה עם ריקודים וכמו שחוגגים בשמחת תורה אנשים מאמינים, באתר הנרצחים בחניון רעים בנובה. מה דעתך על זה? הם אומרים שהם יעלו גם את הכאב כמובן והכל, אבל תהיה שם הרבה מאוד שמחה.
4: קשה לי לענות על זה בצורה פשוטה, כי אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה איזושהי התנגשות תרבותית. ומה שנדרש בעת הזו זה קשב, זה חמלה, זה רגע להסתכל בעיניים אחד של השני ולהבין מה אני עושה שעלול לפגוע.
3: זה עלול לפגוע?
4: תראה, אני לא ממשפחות הנובה, אבל ממה שאני שומע ממשפחות הנובה, וגם בתחושה האישית שלי, כשאנשים נכנסו לבארי ורקדו, בשביל לחזק את עצמם, בשביל לחזק את תושבי הקיבוץ, זה היה מאוד מאוד מנותק מהחוויה, מחוויית החיים של תושבי הקיבוץ, שנרצחו שם המשפחות שלהם, וזה ממש לרקוד בגיא ההריגה. יש מי שהדבר הזה עבורו הוא מחזק, הוא מוסיף, הוא מראה את כוחנו, ויש מי שהדבר הזה עבורו...
3: יש אפילו מי שסבורים כמו אורית סטרוק השרה, שזה נס, כי אנחנו התפקחנו והתעוררנו בזכות במרכאות הטבח של 7 באוקטובר.
4: חבל שלא התעוררו והתפקחו לפני, לא צריך ניסים כדי לראות נתונים, וכדי למנוע דברים כאלה שלא ישנו, וגם את מה שהיה היה אפשר למנוע. והנה אנחנו כאן, ואני לא רואה בזה נס, אני לא יכול לראות בזה נס כשהמשפחה שלי נרצחה בבארי, וכשאנשים אומרים לי שעליי הייתה השגחה, אני אומר להם לשיטתכם, לתפיסתכם, אני יכול להבין שזה מה שנותן לכם כוח, אבל עבורי לא הייתה השגחה. אם אני יצאתי בחיים והילדים שלי, אולי זה היה במקרה ובמזל, אבל ליאל ויניי, תאומים בני 12 וחצי, עליהם לא הייתה השגחה. אני לא יכול לקבל את זה, אבל כל אחד לשיטתו. אבל בין זה לבין חוויית הריקוד במקום שאנשים כואבים, אני חושב שהיה טוב עם קצת יותר טעם ורגישות לבוא ולהגיד אם זה פוגע במישהו, אולי לא, אולי עדיף שלא.
3: אני רוצה להגיד לך, עומרי שפרוני, שאני לגמרי מסכים איתך בעניין הזה. מה קורה היום בקיבוץ בארי?
4: קיבוץ בארי משתקם. יש כבר שתי שכונות שנבנות. הרסו את רוב המבנים, גם זה אירוע מאוד מורכב וכואב לחלק, אבל הקיבוץ החליט להרוס את רוב המבנים, השאירו מבנה אחד לשימור כעדות, והקיבוץ מתחדש, ואני מאמין שיחזור.
3: כך נקווה כולנו, אני מודה לך מאוד.
4: אני מודה לך, ואני מזמין את הציבור גם לתרום לטקס, אבל בעיקר להגיע לטקס, להיות איתנו ביום הזה, 7/10, 9:15 בערב, גני יושע.
3: מי שרוצה לתרום, איך הוא עושה את זה?
4: פשוט מחפשים טקס הזיכרון הלאומי באינטרנט, מגיעים לביאקטי ותורמים, וגם אפשר להזמין כרטיסים, ודרך שם עדיין יש כרטיסים, 10,000 כבר הזמינו, יש עוד מקום, זה פארק הירקון, אנחנו רוצים את כל הציבור הישראלי איתנו.
3: עומרי שפרוני, תודה.
4: תודה רבה.
3: מחירי הדלק אמורים לזנק הלילה בחצות. ליאל קייזר כאן באולפן, כתבתנו ענייני כלכלה, ראש תחום הכלכלה. יש מאמץ של שר האוצר סמוטריץ' לבלום את הזינוק הזה במחירי הדלק?
5: נכון,
3: לפני הבחירות, לא עושים דברים כאלה.
5: לבלום את הזינוק הזה במחירי הדלק, במחיר פעות של 150 מיליון שקלים לחודש. ראינו את סמוטריץ' עושה את זה בחודש שעבר, גם אז המחיר אמור היה לזנק, ורגע אחרי שהוא כבר טיפס, שר האוצר סמוטריץ' חתם על צו שהפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר, כדי להקל מעט על הציבור הישראלי, ואולי גם על הקמפיין של עצמו בבחירות הקרובות. והנה אנחנו רואים מדגישים שהלילה בחצות המחיר אמור לזנק לשיא של כל הזמנים, עוד קפיצה של 52 אגורות בגלל מחירי הנפט שמטפסים ברחבי העולם בעקבות המצב הגיאופוליטי.
3: אבל אצלנו יותר מחצי מחיר הדלק זה מיסים.
5: נכון.
3: זאת אומרת, המחיר הוא גבוה פי שניים מאשר במקומות אחרים.
5: ממש ככה, ולכן סמוטריץ' במהלך שמטריד מאוד את הדרג המקצועי אצלו במשרד, לא מסתפק באותו צו שהוא חתם עליו בחודש שעבר, אלא מודיע שהוא הנחה לפעול כדי להפחית בעוד חצי שקל את המס על הדלק, כדי בפועל לבטל את ההתייקרות הזאת. עכשיו, שר האוצר אומר שהוא עושה את זה לטובת הכלכלה, ושיש כסף בקופה בגלל מה שהוא מכנה ניהול אחראי של הכלכלה שלנו בארבע השנים האחרונות ובמהלך המלחמה. נגיד, אם תשאל את הדרג המקצועי במשרד שלו, לא תשמע הסכמה גדולה לעניין הזה. יש התנגדות רחבה מקיר לקיר, כשהטענה הדי ברורה, ולא צריך להיות איזה גאון כלכלי כדי להגיד את זה, היא שהמצב של כלכלת ישראל, שבו השמיכה פשוט קצרה מדי, אנחנו שומעים עוד ועוד דרישות של מערכת הביטחון, שמענו רק אתמול את האזהרות של ראש הממשלה, כאילו אנחנו ניצבים בפני איזשהו איום נוסף, כל הדברים האלה, אומר הדרג המקצועי באוצר, לא מאפשרים לוותר ככה על הכנסה של 150 מיליון שקלים במס. ויש מי שיאמרו, אריה, אתה יודע שיש הרבה מאוד הוצאות, בטח ובטח לצרכים פוליטיים שונים ומשונים, גם כאלה שפוגעים בכלכלה שלנו ממש, לא רק לא מקדמים אותה, שהממשלה מוציאה עליהם כסף, ואם הממשלה רוצה להקל על הציבור, אז יכולה לקצץ במקומות ההם במקום לוותר על הכנסה ממס. אבל השורה התחתונה, אריה, היא שיש לנו מה שנקרא את תקדים ליברמן, שר האוצר אביגדור ליברמן, ממש סמוך לבחירות הקודמות, מחירי הדלק אמורים היו לזנק בעקבות המלחמה באוקראינה, הוא הפחית את המס על הדלק עוד לפני שנכנסנו לתקופת בחירות, אבל אז, כשכבר היינו בתוך תקופת בחירות, העמיק את ההנחה הזאת על הדלק, והמהלך הזה קיבל את אישור הייעוץ המשפטי לממשלה, גם אז זה היה נראה כמו כלכלת בחירות, ואני לא חושבת שבדיעבד המשפטנים סומכים את ידיהם על ההחלטה ההיא, אבל בהינתן שזה אושר אז...
3: יש תקדים, את אומרת.
5: יש תקדים, הנסיבות היום שונות לחלוטין, הכלכליות, המציאות הישראלית
3: וכל
5: זה. הייתה מלחמה,
3: הייתה 400 מיליארד.
5: אבל אפשר להניח שהייעוץ המשפטי לממשלה לא יתנגח עם שר האוצר סמוטריץ' בהקשר הזה, ולפחות בעניין הזה, הזינוק במחירי הדלק ככל הנראה ייבלם. אני בכל מקרה הייתי מתדלקת.
3: ונחזיר את זה אחרי הבחירות, אנחנו נחזיר הכסף אחרי הבחירות. תודה, אריאל.
5: תודה, אריה.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: עומס תנועה ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
10: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן החדשות ברשת בית. ספורט.
3: ריאן וילדאו, בוקר טוב לך.
16: סוף סוף בשורות טובות מנבחרת ישראל בכדורגל. זו הנבחרת הצעירה עד גיל 21. היא גברה עם 3-2 בחוץ על סלובניה במוקדמות היורו. השאירה לעצמה סיכוי די טוב להפיל לפלייאוף העלייה לאליפות אירופה. זה היה משחק דרמטי. הנבחרת חזרה מפיגור בדקה השביעית ליתרון 2-1. שערים של הקפטן טאי אבד בדקה 27. אחר כך רן בנימין שמשחק בדלאס ב-MLS בדקה 48. סלובניה עוד חזרה לשוויון 2-2 בדקה 73. אבל אז ניב יהושע, קשר הפועל באר שבע, נגח את שער הניצחון הדרמטי לישראל אחרי קרן. שתי דקות בתוספת הזמן, ניצחון ישראלי חשוב, הנה כובש שער הניצחון יהושע.
17: כולם עד הסוף האמינו, ואני חושב שזה ככה קרמה. הגיע לנו הגול הזה, אנחנו עובדים קשה, אנחנו רוצים. ברור שזה אחד הגולים הכי מסמכים שהיו לי. היה משחק באמת עם המון התלהבות, משחק קשה, שתי נבחרות ששתיהן חייבות ניצחון. בבית של סלובניה. המשחק התחיל ככה לא טוב, ובאמת גם לאורך כל המשחק היכולת לא הייתה בשמיים, למרות שהיה לנו גם דקות טובות. עם זאת, ידענו להביא את האופי. כל החבר'ה פה נתנו פייט של החיים, וברור שהכי כיף בעולם זה לסכם אחרי ניצחון. אבל אנחנו נשמח, ואנחנו נעשה קאט, ואנחנו נתמקד לקראת נורווגיה, כי יש לנו משחק סופר חשוב, ואנחנו חייבים שדגל ישראל יהיה בעזרת השם באליפות אירופה.
16: אז מחזור אחד לסיום המוקדמות, הנבחרת כרגע במקום שני בבית, 3 נקודות מעל סלובניה, 3 נקודות פחות מנורווגיה, מעל בוסניה סליחה. במקום הראשון, נורווגיה עם פרש שערים עדיף בהרבה, היא גם היריבה הבאה בשישה בחודש. הנבחרת במקום הראשון, כנראה נורווגיה תעפיל אוטומטית ליורו, וזו במקום השני, נקווה ישראל, תשחק בפלייאוף, הנה גיא לוזון מאמן הנבחרת.
18: הנבחרת הזאת היו שני משחקים של מני טיים, שאו אנחנו ממשיכים במסע או הולכים הביתה. נגד הולנד, ניצחנו את הולנד, חזרנו מפיגור. נגד סלובניה, פיגור, חוזרים, הם משווים, אנחנו חוזרים ומנצחים. להגיד לך שאני שבע רצון? לא. אני שבע רצון יהיה רק שנאפיל לפלייאוף של אליפות אירופה. מה שעשינו נהדר, מה שעשינו מקסים, מה שעשינו מצוין, כל הכבוד לכולם. אבל יש לנו עוד צעד אחד, נהיה חייבים לעשות אותו, גם מגיע לנו לעשות אותו, אבל אין מגיע בכדורגל, נצטרך, כמו שאומרים, בשיניים, להפיל בפעם השלישית בהיסטוריה לפלייאוף של אליפות אירופה.
16: הלוואי. נזכיר שהנבחרת הבוגרת מחר תשחק בליגת האומות מול קוסובו במשחק בית במרכאות נוסף בדברצן, בניסיון להשיג נקודות ראשונות, גם להתאושש מהתבוסה הקשה לאירלנד. שידור ישיר של המשחק מחר אצלנו. אחר כך יחכה לנו עוד משחק מול אירלנד בחוץ בסרביה, שם היא אמורה לארח אותנו. אני אומר אמורה כי האירים שוב אריה משדרים כל מיני מסרים עמומים ברוח של נצטרך לראות אם נתייצב למשחק, עוד לא החלטנו, אז עוד הסיפור הזה איתנו לצערנו. אגב, אמש בליגת האומות ספרד אלופת העולם הביסה את קרואטיה 4-1, צמד של אמין ימל. אנגליה ניצחה 2-0 את צ'כיה, שערים של גורדון וקיין, כל זאת במסגרת דרג א'. יורוליג עכשיו, מכבי תל אביב הערב בבלגרד תנסה להשיג ניצחון בכורה במחזור השני שלה, תארחת בשקטש הטורקית. החדשות הטובות לאוהדי מכבי עוד לפני המשחק, רומן סורקין חותם על חוזה חדש עד 2030, מסיר את חשש העזיבה מהפרק. בהפועל תל אביב השיגו אמש ניצחון ראשון באירופה, גם כן בסרביה, דרמטי, 81-80 על הכוכב האדום בלגרד, 20,000 צופים ראו שם את אלייג'ה בריינט, מצטיין עם 18 נקודות. הפועל, אגב, שוב שיחקה ללא אף ישראלי, במה שכבר הפך לשגרה. בר תימור היחיד שהיה בסגל ולא שותף. הנה אנטוניו בלייקני, שהוסיף 12 נקודות.
19: It's good to get our first win in the EuroLeague this season. Obviously playing at Red Star in this hostile environment is always tough.
16: אומר בלייקני, טוב להשיג את הניצחון הראשון שלנו ביורוליגה העונה. ברור שלשחק אצל הכוכב האדום בלגרד בסביבה כזו עוינת זה תמיד קשה. בשבילנו אז הניצחון הזה מראה הרבה על הקבוצה. אנחנו רק צריכים להמשיך להיבנות. ביורוקאפ, המפעל השני בחשיבותו, העונה האירופית של הפועל ירושלים החלה בניצחון מוחץ, גם כן בבלגרד, על רוסטוק הגרמני, 94-73. קני לופטון, קלה 22 נקודות, גם 10 כדורים חוזרים וקלט. הנה ירושלים, הנה יובל זוסמן שהוסיף 9 נקודות.
20: כל ניצחון הוא משמעותי, אני שמח שהתחלנו ברגל ימין. עכשיו המבט קדימה למשחק ביום ראשון, למרות שהמשחק יחסית עם סקור טוב שלנו, אני חושב שיש לנו הרבה לאיפה להתקדם. זה המשחק הראשון שלנו ואני מאמין שעם הזמן יותר ויותר טובים. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד אגרסיביים בבילדין שלנו, כישרון התקפי באמת יוצא דופן. אני חושב שאנחנו צריכים להדק כמה דברים גם בהגנה וגם בתקשורת אצלנו ונהיה הרבה יותר טובים.
3: תודה ליאן, אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך יואב קלקוב הפיקו אתם נוואבי ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה אלעד ביוונטה, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב, מועדים לשמחה.
6: אנחנו כאן היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
1: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
21: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
22: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
23: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
24: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, מתעורר
25: אנרגיות חדשות. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
27: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה לפני הבחירות. דוד פטר, המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי נתניהו לא הזהיר מפני מתקפה ספציפית. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שההחלטות ראש השבק זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. בירושלים צעדו אלפי חרדים בתמיכה בעריקים ששוחררו. התחזית קר מן הרגיל.
28: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 8. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
29: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
3: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת יהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, דוד פטר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא הזהיר אתמול מפני מתקפה ספציפית על ישראל, אך סביר מאוד שאיראן תנסה לפגוע בישראל בתקופת הבחירות.
30: אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד תהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה הקשה ביותר שהיא ספגה. בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
3: את הדברים אמר דוד פטר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'.
0: החלטת השב"כ שלא להעניק הבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השב"כ דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
2: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השב"כ, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשב"כ להגיע לדיונים בכנסת.
0: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השב"כ?
2: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
0: מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים, אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית, במפגן תמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס לצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה חולק לכל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דרש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את חלוקת הכסף וקרא לבדוק מי עומד מאחוריה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
5: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
4: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
27: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! פרימאוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימאוורה, בקולנוע.
26: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, שחר גליק.
1: בוקר טוב, ליאל קייזר.
0: מה שלומך
1: חג
0: בוקר?
1: חג שמח, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לששון. מה, יש המשך? לא, אין המשך.
1: לא, נראה לי שזהו.
0: ניהנת הבוקר?
1: ניהנתי הבוקר.
0: כן?
1: על אמת.
0: היה חושך בחוץ כשיצאתם מהבית.
1: אבל היה, יש מותר.
0: כן?
1: זה היה בשעות שכבר סבבה.
0: אני הרגשתי שיש מחלוקת בעניין הזה, אמרתי, נחכה למאוחר יותר.
1: לא הייתי שלם עם האירוע, אבל היה הבוקר בסוכה, ארבעת המינים, הכל.
0: אני מרגישה שאתה משקר לי, אבל בסדר. מילא לי, אבל למאזינים, עכשיו כזה בפקקים, בדרך לצפון.
1: את רוצה שאני אביא גם אישור חתום מרב?
0: אישור הורים, כן. תגיד, עניין שמעסיק אותי מאוד, 27 ימים לבחירות היום?
1: נכון, 27.
0: כן, כאילו, אנחנו לא סופרים את הראשון, כאילו, 27. ואני תוהה, מה ואיך כתב פוליטי מצא לעצמו את הזמן לבלות איתי את הבוקר הזה בשעתיים הקרובות כאן, בזמן שהכל אמור לרחוש ולבעבע, ואתה נראה יותר ערני ממני, ונראה שישנת הרבה. מה קורה? מה אני והמאזינים אמורים להסיק על מערכת הבחירות הזאת מהעובדה שמצאת 120 דקות לשבת איתנו כאן?
1: אז שני דברים מעניינים על מערכת הבחירות הזו. אחת, היא קורית מיד אחרי החגים, ובחגים אין קשב. אנשים נמצאים בחופשות, אנשים נמצאים בחול, ולכן מערכת הבחירות הזו תתחיל מאוד מאוד מאוחר מהסיבה הזאת. זאת אומרת, אנשים שומרים, לא יודע, אם יש למישהו הקלטה, כמו בזמנו של היועץ של בני גנץ מספר שהוא לא מסוגל מוסרית לעבוד איתו, או הטלפון של האיראנים או דברים כאלה, אני מניח שהוא שומר את זה לשבוע האחרון ולא מבזבז את זה עכשיו כשהקשב הציבורי הוא לא מספיק לעולם החדשותי. ולכן אנחנו בינתיים בשלב שבו מערכת הבחירות הזו מאוד מאוד מנומנמת. היא תתעורר רק ברגע האחרון, בטח אחרי 7 באוקטובר שיעשה קצת, יש תחושה שיעשה איזשהו דילית לכל מה שקרה עד אז. מ-7 באוקטובר השיח ישתנה ויעסיק אותנו בעיקר סביב זה, ואז מערכת הבחירות תיפתח באמת. והנושא השני...
0: אז כאילו, אתה יודע, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, בשבוע, שבועיים האחרונים, האזרות והתביעות על האזרות וההשתלחות הזאת בין של ראש הממשלה ברונן בר ורונן בר שיוצא מכליו ומגיב וכל זה, אתה אומר, זה בכלל הפורפליי? זה לא הדבר האמיתי.
1: זה ממש הפורפליי, זה הניסיון להביא מגמות ותזוזות ראשוניות, אבל הבחירות האלו יוכרעו רק לקראת הסוף. והדבר השני שמעניין במערכת הבחירות הזו, בגלל שאנחנו מסתכלים על רוב מוחלט של הסקרים שמדברים על זה שאין הכרעה, זה שהחלק הבאמת מעניין הולך להיות מ-28 באוקטובר הלאה. כלומר, החלק המעניין יהיה אחרי הבחירות. מי יערוק לאיזה צד, מי ילך עם מי, איזה בריתות. יש תחושה שבעצם ביום שאחרי, כל המפה מתחילה להסתדר מחדש.
0: זה קצת נהיה הסיפור אבל של הפוליטיקה הישראלית בכלל בשנים האחרונות. כאילו בחירות הן באמת רק ההתחלה.
1: אלא אם כן, באמת, כמו, באופן חריג, כמו בפעם האחרונה שהיה 64 מנדטים, ניצחון מאוד ברור ומוחץ, אבל במצב אחר, באמת, אנחנו קצת חוזרים למה שקרה פה עד לפני 15 שנה, לפני שהיה את הגוש, כשבעצם כל אחד שהיה מגיע, המפלגות הגדולות היו מנסות לבנות קואליציה עם כל השחקנים שיש.
0: אז בייסיקלי, אבל מה שאתה אומר כאן, עם כל הכבוד לניתוח המאוד מרשים הזה, ואנחנו נתעסק הרבה בפוליטיקה בשעתיים הקרובות, אבל לא רק, זה שאפשר לשים אותך על מיוט, נגיד עד אחרי 7 באוקטובר, לא להתרגש מהדיווחים, מהאמירות, מהזה.
1: אני יורא לעצמי ברגל
0: לך,
1: עכשיו.
0: וככה, אם מישהו מחבריו מוקירי זכרו של שחר גליק שומע אותנו, והוא צריך עזרה לסדר את הבית, איזה פאנצ'ר, הובלה של דירה חדשה, משהו מהסוג הזה, שחר גליק פנוי להובלות.
1: אז אני קצת יורא לעצמי ברגל כרגע. מומלץ להזין לדיווחים פוליטיים בשבועיים הקרובים גם, אבל עם כפית של ספקנות ולזכור
0: קצת... קורטוב של מלח, זה מה שאומרים בדור שלי.
1: בדיוק, אז להוריד קצת את הדרמה בעניין הזה, כי באמת מערכת הבחירות עוד רחוקה מלהיות מוכרעת, ואנחנו עוד לא באמת רואים את התמונה המלאה.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני מרגישה שזה הדיווח הפוליטי הכי חשוב שקיבלתי ביממות האחרונות. וזה ככה מתעלה על כל הדיווחים הפוליטיים המאוד מאוד חשובים שאתה נותן באופן שוטף.
1: חכים היה פה בשעתיים הקרובות, בוא נראה מה יגלו לנו המרואיינים. אולי ישנו את דעתך.
0: 120 דקות של אושר. תגיד בוקר טוב למרואיין שלנו.
1: איתנו על הקו, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, הליכוד. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור לכם.
0: איך עוברים עליך השבועות האחרונים? מה מפלס הדריכות בשלב הזה?
2: מפלס הדריכות. עובדים, עושים מכם מיטב יכולתנו. אין, אווירה של, אני אקרא לזה לחץ, אני חושב שהציבור בכללותו נע חזק מאוד ימינה. אחרי השבעה באוקטובר יש התפקחות של חלקים מאוד רחבים. אני חושב שגם אנשים מבינים שבסופו של דבר, המהלכים הפוליטיים שמקדמים אייזנקוט, סגלוביץ', מפלגת בנט לפיד, מקרבים אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית. אני שומע את הדיווחים שמנסים יחד עם המשותפת ורם, דיווח של אטינגר, בעצם להחליף את יור הכנסת עם המשותפת ורם. השיתופי פעולה האלה, אני רואה אותם כמסוכנים מאוד. המהלך של סגלוביץ' מסוכן מאוד להיכנס לתוך ה...
0: רגע, השר שיקלי, אתה אומר, הציבור נע ימינה, ונראה לי שכולנו יכולים להסכים שמאז 7 באוקטובר באמת הסנטימנט הציבורי הוא ימינה, אבל יכול להיות שהציבור נע ימינה, ולכן הוא מתכוון להצביע ליברמן, ומתכוון להצביע בנט, ואולי אפילו מתכוון להצביע אייזנקוט, כי אני לא חושבת שיש כאן מישהו שכרגע רוצה להקים כאן מדינה פלסטינית, כי הסקרים לא מראים שהציבור מזנק על גוש המכנה את עצמו ימין מלא מלא.
2: תראי, בכל כל מה שקשור לסקרים, מי שמסתכל אחורה, כי יש לנו רק בעצם את מה ש... את המבט לאחור, נכון? אנחנו לא יודעים לומר כרגע מי בוודאות יהיה הסקר שהכי מדייק. אבל מי שמסתכל על המתודת סיקור, גם של צוריאל רשי וגם
1: צוריאל
2: של
1: שרון.
2: מומו פילבר... מה?
1: צוריאל שרון, אתה מתכוון.
2: ניחס, צוריאל שרון ושל מומו שעבדו יחד בעבר בדיירקט פולס, והיום הם בנפרד, והם מייצרים סקרים שהמתודה שלהם מגיעה לאזורים שהם אזורים דומים.
1: אבל נקטת את הבדיוק?
2: שנייה. לכן אני חושב שעובדתית, כאילו, א', תלוי על איזה סקרים אתה מסתכל, וגם אם אתה מסתכל לאחור, אז הסקרים של דיירקט היו הסקרים הכי אמינים.
0: אני רוצה רגע לתבוע את כבודו של דודי חסיד ממכון קנטר, הסוקר של כאן חדשות, הסוקר המדויק בישראל, לפחות לפי הנתונים שלי.
2: אני שוב, אני זוכר את הסקרים, מה אנחנו ראינו, ואיך כולם אחר כך אישור קו לכיוון של דיירקט פולס. אבל השנייה, אני גם אומר עוד דבר, את אומרת, ליברמן ימין. ליברמן הציע בשבוע שעבר להכניס את הצבא הירדני לשטחי A ו-B, וחזר שוב על הדבר הזה, ואמר שחייבים להכניס צבא זר. אנשים, אם את, שטחי A ו-B, הם בעצם מפוזרים טלאים טלאים בכל מרחב יהודה ושומרון, כן? אנחנו לא מדברים פה על איזשהו מובלעת באיזה פריס, בקטע של גובל, אנחנו מדברים על להכניס את הצבא הירדני לגבעות שמעל ראש העין וכפר סבא. אני לא שמעתי משהו שהוא יותר שמאל רדיקלי ויותר מטורף, גם מבחינת מאשר ההצעה הראשונה.
0: להגיד שחמאס הוא נכס, זה שמאל רדיקלי או ימין? להעביר מזוודות כסף לחמאס, זה שמאל רדיקלי או ימין?
2: ליברמן כבר ישב עם התנועה האסלאמית ואותה ממשלה, ממשלה שהוא אמר, אנחנו בצד הביטחוני לא יכלנו לעשות הרבה, התעסקנו בדברים אחרים. זה גם אמירה מטורפת. מה, אתה מוכן לשבת בממשלה שאתה תעשה פשרות על ביטחון ישראל כדי שיהיה לך רוב? זה ליברמן עשה. וזה לפני שאני מדבר לך על, על, על, על, על זה שהוא האדם המושחת ביותר בפוליטיקה הישראלית.
1: אבל אני רוצה, רגע לקחת אותך למה שאתה אמרת בהתחלה. דיברת פה על, על, על זה שהציבור מצד אחד, שהציבור זז ימינה, ונתלית בסקרים, אבל גם צוריאל שרון שאתה מדבר עליו, מראה שבסקרים האלה, הקואליציה שלכם לא מצליחה להרכיב שוב ממשלה. יש לה 60 מנדטים לפיו, יתר הסוקרים שאינם מומו פילבר, מדברים על מספרים אפילו פחותים. עכשיו, אם אני הולך לשיטת, הנה, צוריאל שרון בעצמו, לכם 64, כולל גדעון סער, 68 מנדטים. הציבור זז ימינה, אבל הקואליציה קטנה. איך אתה מסביר את זה?
2: קודם כל, אתה מדבר על 60, אוקיי, אצל צוריאל שרון, ויש לנו עוד חודש להשלים את העבודה ולעשות עבודת שכנוע ולהביא את המסרים שלנו לציבור.
1: אבל איך אתה מסביר את זה שעזבו אתכם לפיו? עזבו אתכם לפחות 4 מנדטים.
2: תשמע, אנחנו נמצאים בסיטואציה מבחינת הסקרים, שבה אם אתה מסתכל על ה... 3 שנים האחרונות, היה לנו פה מפלגות שהיו על 40 מנדטים, אני מזכיר לך יהודי יקר בשם בני גנץ, הליכוד היה בנסית נקודות הרבה יותר נמוכות, והליכוד מתחזק.
0: כן, ואנחנו עכשיו חודש לבחירות, אתה יודע, אין דין סקר מלפני שלוש שנים שבו בני גנץ היה עם 40 מנדטים, כדין סקר שבו לליכוד יש 19 מנדטים חודש לבחירות.
2: הליכוד מתחזק ולא קונה את אלה שבאים ואומרים שליברמן הוא איכשהו קשור לימין, למחנה הלאומי, או שבנט, שאפילו שאלה אותו החברה שלו שראינה אותו ושיחקה איתו אליאס, היא שואלת אותו, איזה מחנה אתה? השינוי, התיקון.
1: אבל אתה נקלט עכשיו את שואל שרון.
2: אין שום קשר בין האיש הזה לאיזושהי דיאלוגיה. והכי מצחיק, רגע שנייה, והכי מצחיק שאמרתם, זה גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, אגב, וגם ליברמן, אמרו לעצור הכל, לעצור את הלחימה, לקבל את התכתיבים של חמאס, לשחרר את כל החטופים בכל מחיר, בכל מחיר, כולל חזרה על הקו של הפרימטר, ואחר כך אולי גם נמשיך אחר כך את הלחימה, אבל הם הובילו קו גם לגבי חיזבאללה.
0: ואתם אמרתם ניצחון מוחלט, ואני רק שומעת מתושבי העוטף בימים האלה. איך די הפיצוצים רק הולכים ומתגברים, והדיווחים על ההתחזקות של חמאס לא מפסיקים להגיע.
2: אני רוצה בגבול לבנון, 1701 נשכני. מה זה 1701 נשכני בשם השם? הוא רצה את כוחות יוניפיל, הוא רצה הסכם עם נסראללה.
0: וממשלת נתניהו לא הזיזה אול כחול, אול מהקו הכחול.
2: פרש מהממשלה, ומאז ראינו את הביפרים, ואת חיסול נסראללה, ואת חיסול סיניואר, ואת עם תל אביב, ואת שיאגה תארי, ואת כל הדברים האלה.
1: בוא נלך אבל קדימה, שר שיקלי, אתה מדבר על זה, ועכשיו המבט הוא אוקיי, מה עושים הלאה עם המלחמה הזו? ואני רק בשבוע שעבר הייתי במסיבת עיתונאים של מועצת השלום של טראמפ, שהכריזה על התוכנית השיקום שאלה לרצועת עזה, איך הם יצילו את הרצועה, יעמידו אותה על הרגליים, מדברים על 2.5 מיליארד דולר עכשיו, על 70 מיליארד דולר באופן כללי מיידי. וישב שם, או עמד, אחד בקהל, בשם מייקל אייזנברג, יועצו הקרוב של נתניהו, האיש שנושא ונותן בשמו בנושאים האלו של שיקום הרצועה. אחר כך פרסם ברק רביץ, שהוא ישב גם עם הנציג הקטרי לפגישה בארבע עיניים הרבה מאוד זמן. מדינת ישראל חלק מהתוכנית הזו, כלומר, כרגע הממשלה שלך עומדת ולוקחת חלק בשיקום רצועת עזה.
2: כרגע הממשלה שלנו שולטת ב-70% כמעט משטח הרצועה. בכל קונסטלציה אחרת שהיית מביא את אותם so-called אנשי ימין שדיברת עליהם, ליברמן שאמר לסגת ולהיכנע לתכתיבי חמאס, אתה היית יושב היום על הפרימטר בסבירות מאוד גבוהה, סינואר היה עדיין איתנו, אתה יושב, אנחנו
0: השר שיקלי, אתה מדבר על תרחיש היפותטי, ושחר מציג לך תרחיש שמתרחש בזמן שאנחנו יושבים כאן, נכנסות מאות מסעיות לרצועה מדי יום, חמאס ממשיך להתעצם, הוא מחזיק בנשק שלו. לא, אבל כן, אנחנו מדברים על מה היה קורה אילו ליברמן ואייזנקוט היו עושים את זה.
2: אני מנסה לענות, ואז את פותחת במונולוג,
0: אני רק מנסה להעמיד את העובדות כעבריתן.
2: אני מרשה לך להיות פן של אנשי הימין אייזנקוט ויאיר גולן. אגב, צריך לזכור איך החבילות האלה באות, כן? אם אייזנקוט בא ואומר, אני הולך לממשלת מיעוט, כן? ידע להקים גם עם 58 מנדטים, נעשה מהלכים עם המשותפת ורם, כדי להדיח את יורו כנסת הציוני, ולהעמיד עכשיו קואליציה פוסט-ציונית אסלאמיסטית, זה בוא נאמר, אלה הדברים שהם מתכננים.
0: אוקיי, עכשיו שיגע, בוא נחזור רגע. עכשיו אני בא ואומר, חזרה לעזה. מה אנחנו יכולים להפיק מכם?
2: חזרה לעזה. כן. תוכניות יש למחביר, יש הרבה תוכניות, יש הרבה חלומות, יש הרבה דברים, אותי זה מאוד לא מעניין. הוויז'ן שלי זה לראות יישובים יהודיים בתוחמת הצפונית, זה מה שמעיינתי, כמו שידענו לחדש, גם זה, הישג של הממשלה הזו.
1: כלומר, אם אני מבין...
2: לחדש את ההתיישבות בצפון השומרון, בנוע, בחומש, בסנור, בגנים, בקדים, בעשרות חוות, בהרבזק, כל זה קורה בשטח כרגע. ולכן אני חושב, אני בוויז'ן שלי, אוקיי? ואגב, יכול להיות שבאותו נקטע קטן שבו... נשארו עוד העזתים, אז יעשו שם עבודות שיפוצים כאלה ואחרות, העולם ישקיע בזה משאבים, לא מתלהב מזה, אבל בסדר.
1: אבל אם אני בעצם מפרש את מה שאתה אומר, אתה אומר השר שיקלי, תוכניות יש למחביר, כלומר דינה של תוכנית השיקום שעכשיו הציגה מועצת השלום, כמו תוכנית ההגירה של טראמפ בזמנו, זה אוויר חם.
2: אני לא יודע, אותי זה לא מעניין, אותי מעניין מדינת ישראל.
1: לא, אבל אתה אומר תוכניות יש למחביר, זאת אומרת, אתה אומר שהתוכנית הזו היא לא באמת הולכת לצאת לפועל?
2: אני לא אמרתי שזה הולך לצאת לפועל, אני אומר זה לא זה לא מרכז תשומת הלב שלי. רוצים לעשות עבודות שיפוצים באותו קטע שבו נשארה אוכלוסייה עזתית, מדינות רוצות להשקיע בזה כסף. בסדר, צריך, אנחנו צריכים לדאוג שאין שם חינוך שהוא חינוך חמאסי, שיש שם חלופה לחמאס. אגב, אנחנו רואים את הכוחות.
0: אתה קורא לזה תוכנית שיפוצים, השר שיקלי, אבל אנחנו רואים את חמאס מתעצם.
2: אבל תשמעו, חבר'ה, אני חייב להפלא, את מדברת על חמאס מתעצם.
0: כן.
2: קשקוש. אנחנו מדברים על שלושה מחטים שלהם, שאגב, כולם חדשים, כן? שחוסלו בשבוע האחרון, על פעילי חמאס שהיו מעורבים.
0: אמרת כולם חדשים, זה רק מעיד שהם, אתה יודע, ממשיכים לייצר...
1: אנשים
2: שמתחלפים זה לא אנשים באותו לבל. זה לא אנשים באותו לבל. זה אנשים שהניסיון שלהם והידע שלהם הוא אפסי. הוא אפסי. החמאס נמצא בנקודת השפל החמורה שלו בכל מאז הקמתו. מאז הקמתו, שוב אני מדבר על החמאס במרחב שלנו, כן? אותי הרבה יותר מטריד מפקדות חמאס בטורקיה מאשר מה שאת קוראת לו ההתעצמות של החמאס בעזה, שאני, שוב, אנחנו יושבים עם נציגי צבא בדיוני ממשלה. שוב, אני שואל את הנציגים, זה לא שפה עכשיו אני מדבר את דעתי, אני אומר מה שאומרים לי אנשי מקצוע.
0: כן.
2: האם חמאס יודע להוציא עכשיו פשיטה של סדק של פלוגה, סדק של מחלקה? האם חמאס יודע לייצר רקטות? האם חמאס יודע לייצר עכשיו שיגורים בהיקף משמעותי של קסאמים או של דברים מהסגנון הזה? והתשובות שאנחנו מקבלים מגורמי המקצוע,
0: כן,
2: היא שזה מאוד מאוד קשה עבור החמאס הדברים האלה, כי אנחנו פגענו בעצם בשרשרת המפעלים שהייתה לו, פגענו בנתיבי ההספקה שלו, פגענו בצמרת ההנהגה שלו, אנחנו רודפים אותם ומחסלים את אנשי חמאס שלקחו חלק בטבח יום אחרי יום. ואני, אני מאוד כן. מאוד גאה בעבודה של שירות ביטחון כללי ושל צהל לסיכול אנשי חמאס, ואני חושב שאנחנו מיישמים את העיקרון, אם אינני טועה, מוספיע בספר תהילים, ארדוף אויביי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם.
0: השר שיקלי, אתה מדבר, כן, על הדברים של גורמי הביטחון, ואם הגעת לגורמי הביטחון, אז אני טועה אם אתה שומע את הדברים של גורמי הביטחון אתמול, שאומרים שהם לא מזהים איזה התארגנות מיוחדת, שלא נראה שיש איזה איום קונקרטי משמעותי חדש, דברים שנאמרים אחרי שראש הממשלה עומד מול המצלמות ומדבר על איומים לפגוע בקיום הבחירות במדינת ישראל, ועל זה שקורה כאן משהו.
2: בוא נאמר ככה, בוא נפעיל היגיון פשוט. האם יכול להיות, האם האויבים שלנו, בסדר, למשל באיראן, כן? אגב, לא רק באיראן, גם בטורקיה. האם זה מעניין אותם מה שקורה פה בבחירות?
1: לא.
2: האם זה מעניין...
1: מעניין זה ברור, השר שיקלי, ותמיד...
2: האם זה מעניין? אבל השאלה... האם יכול להיות, כן, שאיראן תנסה, בכוח שיש לה, לא יודע מה, דרך ג'יהאד איסלאמי ביוש, דרך לייצר פעולות, כן, שהן פעולות התקפיות, כדי להשפיע על התוצאות של הבחירות. ודאי שהדבר הזה
1: אבל זה תמיד חשש שקיים, שהציבור כמוך יכול להסיק אותו לבד. כשראש הממשלה עומד אתמול בטלנוף ואומר אנחנו מזהים חששו איומים כאלו ואחרים, אז יש פה איזושהי תחושה בקונטקסט שמדובר במשהו חריג מעבר לאיומים שגרתיים שיכולים להיות בכל מערכת בחירות מצד אויבינו.
0: בטח שאחר כך מחנסים דיונים מיוחדים באותו ערב.
1: והטענה של האופוזיציה, אני רק אלך עוד רגע צעד אחד קדימה ותגיד, הטענה של האופוזיציה זה שבעצם נתניהו מנסה להכשיר את הקרקע לכאורה לבוא ולהזיז את תאריך הבחירות, או לבטל, או משהו כזה. אתה מקבל את התזה הזאת?
2: אני לא
1: הזאת?
2: חושב שבכלל זה הכוונה. אני בכלל לא חושב שזאת הכוונה. בטח שלא שמעתי את לפיד אומר, הוא רוצה שאנשים לא יבואו להצביע. תגיד, אין דבר שאנחנו יותר רוצים מאשר שאנשים יבואו להצביע, והמוניהם, אני חושב שבסוף שאתה מסתכל, ודאי בתוך הציבור, מה שנקרא עם ישראל, כן, יש לנו רוב מוחץ של אנשים שהם מזוהים איתנו. הבעיה הכי גדולה שלנו זה אם אנשים לא יצאו להצביע בהמוניהם.
0: אז רגע, למיטב הבנתך, אבל השר שיקלי, האמירה הזאת של ראש הממשלה היא פשוט אמירה common sense-ית, כמו שאתה אומר, כל אחד מאיתנו יכול להניח שהאויבים שלנו, יכול להיות שהיו שמחים שלא היו בחירות, על הרקע הזה ראש הממשלה נעמד ומדבר על איומים משמעותיים?
2: אני רוצה שנייה לומר שני דברים. א', אני לא יודע מה מדבר ראש הממשלה, כי אני לא הייתי באותו דיון, ואני לא מכיר מודיעין, אני לא רואה את, את החומרים שהוא רואה, כן? זה צריך לומר את זה, כאילו אנחנו, זה לא אותו דבר. יש ראש הממשלה, ויש שר התפוצות, כן? אנחנו לא נחשפים לאותו, הוא מכיר דברים שאני לא מכיר, בסדר?
1: כן, אבל לפיד, שהוא, לפיד שנחשף אליהם לכן, טוען שלא קיימים, לכן, זה חידות השאלה.
2: גם, אגב, גם ראש אופוזיציה שמתודרך, הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף.
1: הבנתי.
2: אז אני שנייה בא ואומר, אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר, זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו, לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני, שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
0: אמרת לפני רגע טורקיה, אתה תופס אותה כאיום קונקרטי על הדמוקרטיה הישראלית כרגע? אתה יודע, בטווח של עד 27 באוקטובר?
2: אני יודע בוודאות מוחלטת כמה דברים על הטורקים. קודם כל, טורקיה, כן, העם הטורקי, אני לא מתייחס אל העם הטורקי כאויב, אבל הממשלה שם היא מאוד, מאוד, מאוד עוינת, והריטוריקה שלה, אומרים, אתם מחפשים אויב חדש, כן, מהשמאל אומרים עלינו, אבל אנחנו לא עמדנו ואמרנו שאנחנו רוצים להיות מושלי מחוז בטורקיה, אמר את זה שר הפנים הנוכחי הטורקי, אמר שר החוץ הטורקי, כאן פידן, העולם לא יכול לשאת עוד את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. אומר ארדואן, ירושלים היא שלנו וישראל היא פרויקט אימפריאליסטי גזעני ג'נוסיידי.
0: אוקיי, אבל אתה חושב שיהיה לזה תרגום מעשי בטווח של שבועות?
2: כן, כן, יש לזה כמה תרגומים, יש לזה כמה תרגומים מעשיים. שנייה, אני עוד לא מדבר על הבחירות, אני מדבר רגע על התרגום המעשי של העוינות, כן? אנחנו רואים, א', שהיום, דיברנו על חמאס קודם, יש מקום אחד בעולם שבו חמאס מתעצם. זה טורקיה. חמאס היום, מרכז הצדדים שלו זה טורקיה. משם הוא מכווין פעילות טרור. גם בשטחנו. וזה דבר מאוד מאוד כבד. מעבר לזה, הטורקים יש להם גם המון המון הפעילות שאני, אני רואה את הפעילות שלהם גם בתוך הרשתות. בהרבה מאוד חשבונו, אני רואה מבצעי השפעה של הטורקים, בוודאי, חד וחלק, רואים את זה. רואים את זה, אתה יכול לראות בוטים וחשבונות שמפעילים, שהם זוהים עם המסרים של, של ארדואן. אז, כן, הם עושים, כמו שכל מדינה עושה.
1: אז אפרופו כן. האיומים האלו והחשש באמת לניסיונות פגיעה כאלו ואחרים על רקע הבחירות, אתמול מקבל ראש השב"כ דוד זיני החלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט, במפלגת ישר טוענים אייזנקוט מאוים, כל הזמן הזה מדובר בהחלטה מופקרת וכולי. אתה חושב שזיני קיבל החלטה נכונה?
2: שוב, אתה מדבר עכשיו, אתה צריך פה אנשי מקצוע שבאים ואומרים ואומרים לך מה רמת הסיכון. אני כשר למשל בחלקים קודם כל בבית אני מאובטח, לא בבית אני לא מאובטח. בפרקים מסוימים של המחאה, בגלל התקפות אלימות של, של אחים לנשק ודומיהם, כן היה הבטחה. ולפעמים לא היה הבטחה. אז יש יחידה 730 והבטחה 90 לכל הדברים האלה. יש להם מטריצה, איך הם עושים את זה לסדמה רמת היום. ואז הם מחליטים, כן, כן הבטחה, לא הבטחה. מעבר לסיני שלטון ודברים מהסגנון הזה.
1: אבל הייתה ועדה מייעצת,
2: אני לא מעלה על הדעת, אני לא מעלה על הדעת שמי שהיה המפקד שלי בצבא, והיה מפקד מאוד מאוד קשוח וסופר מקצועי, קוראים לו דוד זיני, ייקח איזושהי החלטה שהיא בגלל מה העמדות הפוליטיות שלו ולא בגלל מה שאומרים לו אנשי מקצוע. זיני הוא איש מקצוע ברמה חברה ושסה גידיו,
0: אבל הנה אומר שחר, הייתה ועדה מייעצת שהמליצה כן להבטח את גדי אייזנקוט.
2: אין סיכוי בעולם, אין סיכוי בעולם שהחלטה של זיני היא לא מגיעה משיקולים מקצועיים טהורים. ואגב, בוא לא נהיה נאיבים, כן? אם אתה עכשיו מועמד, כן? ואתה רוצה, אתה יודע, את הפוזה הזו, כן? של איזה איש חשוב, אז יש סביבך מאבטחים, זה חלק מהאירוע.
1: אבל אתה לא חושב שבאמת יש איומים על גדי אייזנקוט?
2: יכול להשתיע על בקשות.
1: אתה לא חושב שהוא דמות מספיק בולטת, מספיק בפרופיל גבוה ציבורית, שמסתמן כמועמד להחליף את נתניהו? אתה לא חושב שזה משהו שמצדיק בפני עצמו?
2: אני שוב, אני בא ואומר, יש לי אמון באנשי המקצוע שמתעסקים בזה, אני לא יודע איך הם לוקחים את ההחלטה, לפי מה בדיוק, לפי מה איזה איומים הם רואים, לא רואים. אני סומך על שיקול הדעת של שירות ביטחון כללי, של זיני, בהקשר הזה. לא, אין לי כאילו שום עמדה מיוחדת משלי לבוא ולומר, הוא בגלל שהוא עכשיו מועמד בולט באופוזיציה, אז הוא צריך עכשיו בהכרח לקבל הבטחה. לא בטוח שזה נכון.
1: אני רוצה עוד שאלה אחת, רגע, ברמה הפוליטית, השר שיקלי, ראיתי אתמול סרטון של מפלגת הליכוד, שנגד ירון זליכה, וזה אני חושב משהו חדש, עד עכשיו הלכתם על הראש של וינטר, ואמרתם הוא זה ששורף קולות, ופתאום יש עוד פרצוף בלוח המטרות, ירון זליכה, הצבעה לזליכה מסכנת את הגוף.
0: אם באיומים מסכינן, זה האיום החדש על, על הליכוד?
1: בתור מי שמה שנקרא, אתה נחשב אחד האנשים היותר מקורבים לנתניהו, בטח בקמפיין הזה, אתה אחד מהאנשים שנתניהו כן משתף אותם, כן נמצאים בסוד העניינים. אתם מה, אתם מזהים שמצביעים מהגוש שלכם הולכים לזליכה?
2: לא, תראה, כל האירוע הזה של המשלגות הקטנות, זה... מה שיש פה זה בעצם נקרא לזה נזה, נכון? יש עכשיו זה מילה טובה כזאת, הנזק אגבי. ואני לא רואה שום סנריו שמר זליכה, שהתחבר, אני לא זוכר בדיוק אותה שם, את הפורמולה, אבל אני לא רואה שום סיכוי שהוא עובר אחוז חסימה. אבל יכול להיות שהוא ייקח כמה אלפי קולות, ויהיו עוד כמה, וגם הם יקחו עוד כמה אלפי קולות, וצריך לראות שמצמצמים את זה. זאת אומרת, במקום שהחברה האלה ייקחו שני מנדטים, ייקחו שלושה מנדטים, שיקחו מנדט, שיקחו פחות, שאנשים לא יתפתו לשים את הקול שלהם בפח זבל. זאת אומרת, במפלגה שלא עוברת אחוז חסימה. זה לא משהו אישי נגד מר זליכה. אני, אגב, לא גיבשתי, זה עמדה לגביו, אני לא...
1: שר המיכל שיקלי.
2: לא צברתי מספיק שעות צפייה בבחור.
1: שר התפוצות, הליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה.
2: תודה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

0: בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הקלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
3: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
2: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
3: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
2: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, ואת הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לזיגזג המפואר הזה, כן להבטח את גדי איזנקוט, לא להבטח את גדי איזנקוט, סיפור שיש בו הרבה מאוד סימני שאלה.
6: הרבה פרקים בדרך, ועדה מייעצת שאומרת כן, ואז ועדת שרים שמסמיכה את ראש השבק, וראש השבק שבתחילת השבוע מתפרסם אצלנו שאומר כן להבטח, ואתמול מוציא הודעה שאומר לא להבטח.
5: והרבה מאוד סימני שאלה, וספינים על ספינים, ומי מנסה להפיק הון פוליטי ממה, וכדי לנסות ולהבין את הסיפור הזה קצת טוב יותר, נגיד עכשיו בוקר טוב לשלמה ארנוי.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
5: לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק. שלמה, אתה מבין את ההחלטה הזאת?
7: אני מבין את ההחלטה, אבל אני חושב שהיא לא החלטה נכונה בכלל. ואני חוזר לעמדתי, שבאתי מתחילת הסיפור הזה, שחובה, חובה על השירות, על שירות ביטחון כללי, להבטח את גדי איזנקוט בטח, אבל גם את המועמדים האחרים האפשריים, כאישים מובטחים לכל דבר, בטח בטווח של 27 יום לפני הבחירות.
6: אבל שלמה, נשאלת השאלה בעצם, מה הקריטריונים? איך מחליטים את מי להבטח? כי לכאורה אין הבדל לצורך העניין בין גדי איזנקוט, מבחינה חוקית, פורמלית, לבין, לא יודע מה, מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, או אפילו יושב ראש מפלגת הפיראטים. כולם מתמודדים לכנסת. הפער היחיד הוא שאנחנו יודעים שיש סקרים, מי מוביל ומי לא מוביל, אבל מה, המדינה צריכה להתנהל על פי סקרים?
7: תשמע, זה בעבר שהייתי ראש יחידה להבטחת אישים, גם טוב, היה חוק הבחירה הישירה, אז היה קל להתמודד, כן? מי שהיה מועמד, אז היה כמובן, עכשיו אין חוק בחירה ישירה, אבל האמצעי היחיד שאתה יכול לקבוע לפעמים מי הוא מועמד ריאלי, הוא כמובן הסקרים, אין אמצעי אחר, כי אין חוק בחירה ישירה. הסיטואציה הנוכחית, שקודם כל רמת האיום היא מאוד גבוהה, אבל לא רק רמת האיום, אלא שבכלל לקבוע מועמד לבחירות, מועמד לראשות ממשלה בבחירות, בחירות בטח הנוכחיות. מודיעין פה זה לא משנה דרך אגב. כל הזמן מדברים על הערכת מצב מודיעינית, זה סיפורי כיפה אדומה.
6: למה זה לא משנה? מה? מי שאין עליו איומים גם צריך
7: להבטיח? כי בהבטחת 90, מזמן כבר החלטנו שאין מצב של איומים. כי זה ברור שגדי איזנקוט מאוד מאוים גם בלי מודיעין ספציפי כזה או אחר.
5: כן? זה ברור?
7: זה ברור,
5: אתה יודע, כי אתה אומר אין מודיעין, אבל לצורך העניין מחדל ההבטחה הגדול ביותר של היחידה להבטחת אישים, כולנו יודעים שיצחק רבין, זכרו לברכה, היה איש מאוד מאוד מאוד מאוים, ובדיעבד אתה יודע, הרבה אנשים היו שמחים שדברים התנהלו אחרת. אתה אומר, זה לא משנה אם

0: אם הולכים או לא הולכים עם ארון של גדי איזנקוט חלילה.
1: כן, זה לא משנה, כי אני אומר, יש לי ניסיון של תחום הזה של 40 שנה כבר, וגם בדקתי את זה בכל העולם. במצב של בחירות, כשליריב שמנגד, בטח עכשיו, ברור שחיסול של ראש מפלגה כזה או אחר יגרום למהפך מוחלט, כן? כן? לא צריך מודיעין בשביל זה. מספיק שאדם אחד מימין קיצוני, שהוא יבין שהם עלולים להפסיד את השלטון בגלל, וכנראה, יכול, אני מניח יכול שזה יקרה כך, כן? ועם שילוב של איש שפיות דעת, או בלי שילוב של איש שפיות דעת, יש פה התנגשות, ולא יהיה מודיעין בקטע הזה.
0: אז בוא נדבר על מה, על מה שקורה ביחידה, או על מה שקורה בשבק. כי ראינו באמת מין זיגזג כזה לא ברור, ועדה מייעצת שהמליצה שכן, וועדת שרים שהחליטה להניח את זה אצל השבק, ורואי שרון הפרשן שלנו שמפרסם בתחילת השבוע שהשבק כן החליט להבטח, ופתאום ראש השבק מחליט שלא. אתה מכיר את הארגון, מה בעיניך קורה שם?
1: האמת היא, אני לא יודע, אני חייב להגיד לך, כי גם אני כבר היום לא מכיר וגם לא פונה להם בתחום הזה, אני לא מבין את ההיגיון פה, ודרך ההתנהלות, נראה לי פה, להערכתי, אני אמרתי את זה מקודם, שיש פה שיקולים זרים.
2: מה זה שיקולים זרים? מה הכוונה?
1: שיקולים זרים שלא רוצים לתת ל... ל... ל... מה שנקרא פור, ל... או לתת את הכבוד, כי הם יחסים גם להבטחה לכבוד.
2: כלומר, אתה חושב שראש השבק דוד זיני אומר, בשביל שגדי איזנקוט לא יסתובב ברחוב, כשיש סביבו הבטחה, עם כל השופוני שזה מביא איתו, בגלל זה זיני מחליט לא להבטח אותו ולקחת את הסיכון הזה.
1: אני לא יודע אם זה כמובן זה, אבל אני חושב שזה כך. אני כמובן לא יודע מה אומר. זה נראה לי שיקולים לא נכונים. בפירוש, מה שמתנהל פה הם שיקולים גם מדינתיים. מי שלא מאבטח מועמדים לראשות ממשלה, בטח 27 יום לפני הזה, הוא לא מבין מה זה הבטחת אישים במדינה דמוקרטית.
2: שלום, אבל קראת את ההודעה של השבק, ראית את הזיני בא ואומר, אני נותן מענה, הנה יש לי, אני יכול, יהיה נשק למאבטחים הפרטיים של אייזנקוט, יהיה קשר בינם לבין השבק, אנחנו נלווה איזושהי מעטפת מודיעינית, ככל שאתה מכיר ברמה המקצועית, זה באמת מענה הדבר הזה?
1: זה מענה, האמת היא שאני חייב להגיד פה, שזה משהו, זה הרבה אפילו. כן, בייחוד הנושא המודיעיני והפיקוח וליווי המודיעיני וניטור ובנייה של תמונת מצב איומים והתיאום, אבל יש פה המון המון מגבלות, וזה לא, זה לא, זה לא הגברת, מה שנקרא. מה המגבלות? קודם כל, כיחידה להבטחת אישים בשב"כ יש לה יכולות ויחידות סמך ועוד הרבה דברים שהם יכולים לתת מענה להרבה איומים שיחידת הבטחה פרטית לא יכולה לתת. זה אחד. והאיומים האלה רלוונטיים מאוד בתקופתנו. מאוד.
0: אתה רוצה לפרט?
1: אני לא יכול.
0: על איזה סוג של איומים מדובר? רלוונטיים שהבטחה פרטית לא יכולה לתת להם מענה?
1: אני לא יכול לפרט. דווקא בגלל זה אני לא יכול לפרט, בגלל העובדה שזה יהפוך להיות מטרה. איום שנסו לממש אותו. זה דבר אחד. דבר שני,
2: כלומר, אתה אומר, אם אני מנסה רגע רק לפשט את מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, ברגע שהמאבטחים הם מאבטחים פרטיים ולא מאבטחי שבק, יש איזושהי פרצה הבטחתית שאתה לא יכול להגיד מהי, אבל שהם לא יודעים להתגבר עליה.
1: כן, יש, זה לא, בעצם העניין שזה בסך הכל מאבטחים פרטיים, שאלה מעטפת מקצועית, טכנולוגית, יחידות סמך, יכולות, זה אופרציה אחרת לגמרי.
2: שלמה, אתה היית בתפקיד הזה, ואתה מלווה אותו ומכיר אותו. זכורים לך איזה שהם תקדימים של שאלות כאלה, של אנשים שאולי, לפי החוק היבש, הם לא האנשים שמגיע להם, אבל אתה אומר, השכל הישר אומר שהם צריכים להיות מאובטחים. זכור לך איזשהו אירוע שבו התנהל דיון כזה?
1: תשמע, בתקופתי היה מצב שאנשים פנו ורצו להיות אישים מובטחים, למשל, עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף, השאס רצו שהוא יהיה אישיות מובטחת, אבל פה דחינו את זה, אז מיוצא מעובדה שזה היה ראש, אפילו לא ראש תנועה פוליטית, אלא רב מנהיג של תנועה פוליטית.
0: תראה, שלמה, יש שיאמרו שהוא היה הראש של אחת התנועות הפוליטיות הכי מעניינות בציבוריות הישראלית. תגיד, שלמה, אבל יכול להיות שבאותה נשימה יש כאן איזה ניסיון של הסביבה של אייזנקוט לרכב על איזה גל, באמת, בגלל הסמל סטטוס הזה של הבטחת שבק, בגלל המסר שהבטחת שבק מעבירה, בטח בימים כאלה שהגוש שלו בכלל לא מוכן להתייצב מאחוריו, אם תשאל אותם. יכול להיות שבכלל כל אחד מראשי המפלגות האחרות צריך להיות מאובטח.
1: תשמע, מאחר ואני מכיר אולי לפחות נפש אחד שם, שהיה ראש שבק לשעבר, כן? אני לא חושב שהם רוכבים על הסיפור הזה. אני לא חושב. בפירוש שזה דרישה לגיטימית מאוד וחשובה מאוד.
0: אז אילו אתה עכשיו לוחש על אוזנו של דוד זיני, ראש השבק, אמרת, אתה משתדל לא ליצור איתם קשר בעניינים שכאלה. מה היית אומר לו במומנטום שאנחנו נמצאים בו?
1: אני אומר לו שחובה עליך להבטח ולהגדיר כישיות מאובטחת את, בטח את גדי הזרקות.
2: את מי עוד?
1: אני חושב שגם את יאיר גולן, למרות שפה כבר קשה לי קצת יותר, כי זה הרי לא מועמד ריאלי, מה שנקרא, להיות מצד שני, דווקא פה אני כן מכניס כבר את הנושא של האיומים. אבל אולי גם נשקול את זה. אבל בפירוש את גדי אייזנקוט.
2: אבל גם את יתר השם מפלגות קטנות יותר, לא יודע מה, אנטל, לא, לא, זליחה, אני... פייגלין, לא יודע, כל מיני
1: לא,
2: כאלה.
1: לא, לא, לא, לא, אין שום צורך, אין שום צורך. אין שום צורך. עכשיו תראו, יש פה גם היבט כלכלי, צריך לקחת בחשבון. העלות של הבטחה רצינית מאוד סביב האישים הזה, עולה המון המון המון כסף. אתה לא יכול להשיט על תנועה פוליטית את ההוצאה הזאת.
0: כן.
1: זו הוצאה שצריכה להיות על חשבון המדינה, אין ספק.
0: שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, לך תדע, אולי מישהו מקשיב וישנה את החלטתו בעקבות הוועדה המייעצת של ארנוי. תודה שהיית איתנו.
1: יום טוב, ביי.
2: מה את אומרת, מישהו ישנה דעתו?
0: אני בטוחה שהמאזין דוד זיני יושב ככה צמוד למקלט הרדיו שלו, ולך תדע. יש לנו דיווחי תנועה? יש דיבור כזה?
3: דיווחי התנועה בחסות דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: כן, שחה.
2: בדרך איילון צפון העומס תנועה ממחלף ההלכה עד מחלף קקל. קצר.
0: תגיד, איך נראה הארון שלך?
2: זה שאלה אינטימית מדי.
0: כן?
2: אישית.
0: לא, לא תספר?
2: לא, האמת שלי יחסית לא קטסטרופלי.
0: כן?
2: אומר זאת כך, הוא נראה בסדר.
0: לא, אז אצלי, הארון שלי, כאילו, טוב, זה דיזסטר, אבל הוא גם, הוא מלא בכל הבגדים שאני לא לובשת. הבגדים שאני לובשת...
2: הם על, על הכיסא של עד הזה, על הרצפה בפה.
0: על הכיסא, ברצפה, במטבח, איפה שהגשתי, שם זה נפל. כאילו, ואז מדי פעם אני פותחת את הארון ואני מוצאת איזה משהו שכדאי שיצא ממנו, ובעצם הוא כזה ראוי ללבישה, מלא באמת בהמון המון דברים מיותרים. ואני הייתי מוכנה לשלם... בתיאוריה, כן? ארגזים של כסף.
2: אז תתחיל לחסוך, כי מסתבר שצריך לשלם ארגזים של כסף. זה הפך להיות אחד המקצועות היקרים, הדבר הזה שנקרא מסדרי ארונות, בעיקר, אגב, מסדרות ארונות. ואתמול ככה, אני רואה שמדובר על, איך הגדירו את זה? המקצוע החדש שהפך לעסק של 100 מיליון שקל בשנה. אז בואי נגיד שלום למי שמרוויחה, כן, 100 מיליון שקל בשנה, נשאל אותה.
0: קרן לוגסי.
2: שלום, בוקר טוב. המארגנת, מתמחה בסידור הבית. את רואה את הפוסט הזה באינסטגרם של פוש, המקצוע שהפך לעסק של 100 מיליון שקל בשנה, את מזדהה עם המספרים, חשבון הבא?
4: ממש לא.
0: לא?
4: ממש לא.
0: כי אני כפסע מלפתוח הדסטארט, את יודעת שהמאזינים יעזרו לי לממן את האירוע הזה.
4: לא, לא, זה קצת מופרז, אבל מרוויחים, אין מה להגיד מרוויחים, אבל אין מה, גם זה עבודה מאוד קשה.
0: הנה היא מתחילה להצטדק.
4: 100 מיליון בשנה, נראה לי קצת מוגזם. אני צריכה לדבר עם הרואה חשבון, לבדוק איתו, אולי זה פשוט לא עבר לחשבון שלי, אני לא יודעת.
2: לא, אולי באמת הכוונה לענף כולו, לתעשייה וכולי, זה טקסט קצת לא ברור, בוא נגיד ככה.
0: אבל קרן, ספרי לנו מה את עושה.
4: אני מתמחה בסידור הבית, כמובן. התחלתי לפני 14 שנה בתור מסדרת ארונות, ולאט לאט הבנתי שאנשים גם לא יודעים לסדר את הבית, אז שיניתי את שם העסק לסידור הבית. אז אני מסדרת גם
2: לא יודעים, יש תורה, יש תורה, באמת אני שואל, כאילו, מה את יודעת שאנחנו לא? איך זה עובד לך? מה שלי
4: אני חושבת ולאל,
2: לכאורה לא.
4: אני חושבת שנולדים עם זה. לקפל גם, אני חושבת, גם הבן שלי יודע לקפל.
2: דגיף.
4: לארגן נכון ולקפל יפה, צריך פשוט... נולדתי עם זה.
0: זה עובד הפוך אגב, אני יכולה להגיד שלא נולדתי עם זה, ועזבו אותי באמא שלכם, כאילו ככה הבית יראה?
4: 90% מהמדינה לא נולדו עם זה.
0: איך התגלגלת למקצוע? מתי הבנת שיש לך מתת?
4: קודם כל, אני 14 שנה במקצוע. ניצול חברתי, זה התחיל מניצול חברתי. החברה הזאת רוצה עזרה, והחברה הזאת רוצה עזרה, כי הם ראו אצלי בבית שאני מצליחה, וזה נראה יותר טוב. ופשוט עזבתי מקום עבודה של 11 שנה. והתחלתי את העסק.
0: היית מהחלוצות.
4: כן, יחסית, כן, כן. היו עוד לפניי, אבל היו.
0: איך נראה יום עבודה שלך?
4: יום עבודה אני מגיעה, נחמדה, בדרך כלל לקוחות מאוד לחוצים, מאוד לחוצים כשאני מגיעה. סליחה, אני לא כזאת בדרך כלל, זה לא קורה, אותו דבר גם גברים דרך אגב. יש הרבה גברים ובעלים שהם מזמינים אותי, שזה משהו שקורה... בשנתיים שלוש האחרונות, פעם זה היה רק נשים, והיום דווקא הבעלים והגברים הם אלה שמזמנים.
2: זה כמו שיש צורך כאילו לנקות לפני המנקה, אז אנשים מרגישים צורך לסדר לפני המסדרת?
4: לא, הם לא מסדרים לפני המסדרת, הם רק מתנצלים לפני המסדרת, כן.
0: אז את נכנסת לבתים של הישמור, אני מדמיינת איך נראה הבית שאני עזבתי עכשיו בבוקר כשיצאתי.
4: כמו הבית שלך, כן.
0: כמו הבית שלי. ואז נפתח בהתנצלות, ומה קורה מאותו רגע?
4: מתחילה לפתוח את הארונות, לראות את המצב, וקודם כל הכל יוצא החוצה. כן, משהו שלא קורה כשאת מסדרת את הארון לבד, אני מוציאה את כל, אנחנו מדברים על ארונות כרגע, אני מוציאה את כל הארון החוצה. כל הארון יוצא החוצה, חצי שעה, גג שעה, תלוי בכמויות.
2: ככה נשמע את החרדות שלי.
4: סינון, אתם לא עושים כלום, בתור לקוחות אתם לא עושים כלום, חוץ מחצי שעה ראשונה של סינון.
2: רק לדמיין את כל הארון שלי נשפח החוצה, אני כבר בחרדות.
0: להתחיל לזרוק ולהתעסק, וואי, בואי תזרקי הכל.
4: זה לא לזרוק, זה יותר לתרום.
0: לתרום, לא, לתרום, ברור שלא.
4: פתאום להעביר לאחים, פתאום גם לגלות דברים שלא ראיתם בשנים.
0: לגלגל את הבלוף, להעביר את הבלגן לבית של מישהו אחר.
4: אבל תדעי לך שהרבה פעמים כשהכל יוצא החוצה, את מגלה דברים ששכחת מהם אפילו עם טיקטים.
0: כן, יש כאלה.
4: זה פשוט כאילו היית בחנות ויש לך בגדים חדשים שלא ידעת עליהם.
0: אז מוציאים הכל, ואז מה?
4: מסננים, מתחיל חצי שעה, שעה של סינון, ואחר כך הלקוחה משוחררת לקפה, לסיבוב, ללכת בחוץ, אני מתחילה לארגן לפי נושאים, את כל הסריגים, את כל הג'ינסים, את כל החולצות, גופיות, מה שלא צריך. עכשיו, אם זה ארון משותף, אז תמיד אני מתחילה עם הגבר, כי זה יותר פשוט, מכנס חולציים וסיים. אנחנו יותר מוגזמות. גופיה, חצאי, טופ.
0: מה הדיזסטר הכי גדול? 14 שנים במקצוע, העיניים האלה ראו המון. תני לנו איזה הצצה לבתים המבולגנים בישראל.
4: לרוב זה הגרנים וחוסר אכפתיות לבגד. עם כל זה שאנחנו מבזבזות מלא מלא מלא, גם אין לנו ערך לבגדים אחרי שקנינו אותם. כן, כמו שאמרת שיש לך בגדים על הרצפה, ויש לך בגדים במטבח, אז זה קורה מלא אצל הרבה שבאמת יש בגדים על הרצפה, לפעמים גם דורכים עליהם, ובסך הכל שילמנו עליהם הרבה כסף על הבגדים. אז כאילו עם כל זה שאתם רובם באמוק לקנות את הבגדים, ברגע שמגיעים אליכם הביתה, לא אכפת לכם מהבגדים.
0: הגעת פעם לבית שאמרת, עם כל הכבוד, אני קרן לוגסי, אני המארגנת, אני מתמחה, גדול עליי האירוע הזה, אין סכום בעולם שאני מוכנה לסדר לכם את הבית בעבורו.
4: בדרך כלל אני מקבלת סרטונים לפני שאני מגיעה.
2: את עושה אבל... בעצם סינון לפני כן? כלומר, יש רף שאליו את כבר לא מתקרבת?
4: תראה, יש גם הרבה הגרנים. כמו שיש את המחלה של ה-OCD, אז יש גם מחלה של הגרנות.
2: שאנשים שלא מסוגלים לזרוק בגד שהם לא נכון. לובשים, שלא נוגעים בו?
4: ויש אנשים שאתה תראה, למשל, חדר ארונות או ארון, שברגע שאתה פותח את הדלת, הכל נופל עליך, והלקוחה אומרת לך, לא, אין לי מה לסנן, סיננתי לא מזמן. ואתה רואה שהארון לא נגעו בו הרבה שנים. ואם אני מבינה באמת שלקוח, או במיוחד שהוא הולך לשלם וזה לא הוא מסדר, לא מוכן לשחרר ואומר, לא, לא, לא, שום פריט, הכל נשאר, זה נורא קשה לסדר, כי גם אם אני אקפל לקוח...
0: את לא לוקחת כאילו מקרים אבודים, זה מה שאת אומרת בעצם.
4: הייתי אבל במקרים אבודים, להגיד לך ממש שיצאתי מבית והלכתי, זה היה גם מקום עם הגרנות, שהיא כן רצתה לשחרר, אבל מרוב שהוצאנו הרבה בגדים, היה כמויות של ג'וקים מטורפות, וזה פוביה שלי, ופשוט אמרתי לה שאני לא מסוגלת להמשיך וזה
2: קשה לי. אני חייב להבין, בסוף, אני חייב להבין, זה אירוע חד פעמי, כלומר, אוקיי, הגעת, סידרת.
0: אני רוצה כרטיסייה.
2: טבעם של אנשים זה שאחרי, לא יודע מה, שבועיים, חודש, הכל חוזר לקדמותו, לא? יש אנשים קבועים שאת אצלם כל תקופה מסוימת?
4: יש אנשים קבועים, זה בדרך כלל הקבועים זה כל שבועיים או כל חודש.
2: מה זה, טייקונים?
4: לא, לא, תתפלא שלא. יש לי גם לקוחות שמחכה לביטוח לאומי בשביל לקרוא לי.
0: את לוקחת פרו בונו? נגיד אם יש מקרה קשה אולי, מישהו שיושב באיזה אולפן רדיו הבוקר.
2: מישהי?
0: כאילו, יש מצוקה. מצוקת בלגן, לא חלילה מצוקה מסוג אחר.
4: לכולם זה מצוקת בלגן, את לא יחידה. אבל לכולם זה אותו מחיר, אין פה מחיר אחר, בגלל שאת הגרנית יותר כסף, וזאת שפחות הגרנית פחות כסף. המחיר הוא אותו מחיר.
2: מתי את מבינה, קרן, שאת כבר לא לבד במקצוע, מה שנקרא, כי שוב, בעיניים שלי, מה שנקרא, הצרכן הפשוט, אני לא נחשפתי למקצוע כזה עד לפני איזה שנתיים, שפתאום כל הרשתות החברתיות שלי, אני כל הזמן רואה כל מיני כאלה, נראה שזה נהיה טרנדי פתאום לאחרונה. זה קורה בקורונה?
4: זה התחיל בקורונה, זה התחיל בקורונה.
2: כי מה קרה
4: גם שם? גם היו פוסטים על זה בתקופה של הקורונה. הרבה אנשים ישבו בבית, אולי הם התחילו לקפל את הבגדים בארונות שלהם, אני לא יודעת להגיד לך. אבל מצד שני, לא כולם מחזיקים מעמד במקצוע הזה.
0: קרן, תני טיפ לסיום. אנחנו קרובים לסיום, אני מרגישה שאנחנו יכולים לדבר, אולי נעשה ספיישל עם קרן ביום אחר.
4: איזה כיף, איזה כיף.
0: תני טיפ לאיזה מבולגנת.
4: פעם אחת, פעם בשנה לפחות. עם כל זה שאת מאורגנת, קודם כל לסנן דברים שאת לא משתמשת. והכי חשוב, גם כשאני מארגנת בתים של לקוחות לפני שאני הולכת, פשוט להחזיר כל דבר למקום.
0: פשוט.
4: זהו. זה נורא פשוט להחזיר כל דבר למקום. אחרי שסידרת, כן? להחזיר כל דבר למקום, זה עבודה לכל דבר, אבל להחזיר למקום.
0: אני אשלח לך סרטון.
2: פשוט זה לא, בקיצור, פשוט זה לא בכלל, אבל בסדר, זה כל אחד ומה שפשוט לא.
0: לא פשוט להיות פשוט.
2: קרן לוגסי.
4: עכשיו, סליחה רגע, בקשר לסכומים, אז אני אבדוק עם הרואה חשבון שלי, ואני אחזיר לכם תשובה בפרק
2: הבא. אבל כמה זה עולה? מה התעריף הרגיל?
4: התעריפים היום נעים בין 150 ל-250 לשעה. אני יותר עובדת יומית, זה אחרת. אבל כל אחד, אתה יודע, מתנהל לפי איך שנוח.
0: האמת, זה פחות מפסיכולוג, וזה כנראה יעזור נפשית יותר בחלק מהמקרים. קרן לוגסי, שמחנו. חג שמח, מועדים בשמחה, תודה. העורכת שלנו גלי יוזביץ' בהפקה בר קציר ועדן לנדר, בביצוע הטכני אליי בן שבת, אתה שחר גליק, אני ליאל קייזר, ככה יצא.
2: אנחנו פה עוד שעה, אל תספידי עוד.
0: תחזרו מהצד השני של החדשות.
2: בהחלט.
3: השעה בחסות. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עד גמר המלאי.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: אוהבים להתווכח?
16: שונאים להתווכח?
15: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
16: מתוק
11: או מלוח?
15: שמאל או ימין?
11: חורף או קיץ?
15: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. דיווחים על תקיפה של חיל האוויר בלבנון. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שהחלטות ראש השב"כ זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. חברים יהודים במפלגת הירוקים בבריטניה עלולים לעמוד לדין משמעתי בשל חברותם בבתי כנסת ציוניים. התחזית קר מן הרגיל.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 9. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר הבוקר בכפר אל-מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל, וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
21: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר, זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
19: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת בית. החלטת השב"כ שלא להעניק אבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת בית כי החלטות ראש השב"כ דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
22: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השב"כ, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשב"כ להגיע לדיונים בכנסת.
23: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השב"כ?
22: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים, ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
19: מטוס של החברה האמירותית פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב שב על עקבותיו לאחר ששידר קוד חירום. הטיסה הייתה צפויה לנחות בנמל התעופה בן גוריון בשעה זו. אין לפי שעה עוד פרטים. כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני יוצאים לפרק רענון לאחר 7 חודשי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות ברכס הבופור ובמרחב נהר הליטני השמידו הלוחמים יותר מ-900 תשתיות טרור של חיזבאללה ויתרו אמצעי לחימה רבים. מפקד החטיבה, אלוף משנה איוב קיוף, אמר כי הכוחות שילמו מחיר כבד למען המשך שגרת החיים של תושבי הארץ. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים. סוכנויות האום מזהירות מפני ממדיו של משבר בזבוז המזון העולמי ומדווחות כי מדי יום מושלכות להשפע כמיליארד ארוחות שעה שמיליוני בני אדם מתמודדים עם רעב. בדיווח של האום מודגש כי חלק ניכר מאובדן המזון מתרחש עוד בשלבי הקציר, האחסון והשינוע בטרם הגעתו לרשתות השיווק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתוכנית הסביבה של האום קוראים להטמיע פתרונות בשרשרת הייצור, ובהן שדרוג מערכות הקירור וניתוב עודפי מזון לקהילות מעוטות יכולת ולמוסדות רווחה. הקטל בדרכים, בדרך 3525 סמוך לברור חיל בדרום, נהרגה הולכת רגל כבת 90 מפגיעת מסעית. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
1: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
19: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו, 9:05, שלום ליאל קייזר.
1: שלום שחר גליק.
0: שבנו לכאן, קרה הרבה ב...
1: התקרבנו עוד צעד לבחירות.
0: כן, אנחנו כבר ב-26 נקודה...
1: אתה מרגיש שזה מבעבע?
0: כן, חד משמעית, עוד צעד אחד קדימה. ותראי, אחד הנושאים שעוד יעסיקו אותנו, הם כבר מעסיקים אותנו, אבל יעסיקו אותנו עוד הרבה יותר, זה באמת האירוע הזה של 7 באוקטובר, מי ידע מה לפני, מתי ואחרי. עכשיו, עד לפני כמה חודשים, לתחושתי, עד לפני חודשיים אפילו, היה צד אחד פוליטי שדיבר על 7 באוקטובר כל הזמן, 24/7 בהתקפה אינטנסיבית, כי הוא תפס ש7 באוקטובר שווה נתניהו, ולכן זה לטובתו. ובליכוד דיברו על המלחמה הזו כאילו היא התחילה במאי 24, ברגע שבו התחלנו לחסל את נסטרלה וסילואר.
1: בוא, דיברנו לפני רגע עם השר שיקלי, וזה כאילו הייתה ממשלה אחת ב6 באוקטובber, וממשלה אחרת ב8, והוא גאה בביפרים, והוא גאה בנסטרלה,
0: אבל
1: והוא
0: זה השתנה
1: גאה באיראן.
0: לא, זה שעדיין מדברים גם על זה, ברור, בוא נגיד, יש על מה להתגאות בעניין
1: אין
0: הזה.
1: אין שום ספק, אבל
0: מה שהשתנה
1: זה
0: עכשיו...
1: זה מדהים, המצב הנפשי הזה שבו אתה מתגאה בכל מה שטוב וכל מה שרע לא קשור אליך בשום צורה.
0: אז שימי לב שזה השתנה. זאת אומרת שבליכוד התחילו לדבר על 7 באוקטובר והתחילו להתייחס לזה, ופשוט באים ואומרים 7 באוקטובר לא שווה נתניהו. זה קורה בהצהרות, בשורה ארוכה של אירועים וגם בתשדירים. כלומר, באים בליכוד ואומרים, מנסים להוציא את העוקץ מהאירוע.
1: אגב, אתה אומר התחילו בשבועות האחרונים, אבל יש כל מיני עדויות ותיעודים שמראים שבסביבת ראש הממשלה התחילו ב-8 באוקטובר, שלא לומר בו ביום, כבר לנסות לערבב את האירוע הזה ולהרחיק את ראש הממשלה ממנו.
0: זה בהחלט, אבל השתדלו גם לא לדבר על זה. עכשיו באים ומנסים להוציא את העוקץ מהאירוע. כלומר, באים ואומרים, אוקיי, תגידו כמה שאתם רוצים, 7 באוקטובר, 7 באוקטובר לא שווה נתניהו. זה פחות או יותר האירוע. והשבוע הזה הולך עוד צעד אחד קדימה. קודם כל, קישורה ארוכה של פרסומים, שיש מחלוקת האם הם נכונים, לא נכונים, גם בארץ וגם בחול. כל אחד מדבר על התראה שהגיעה מכיוון אחר.
1: בסוף יש שני כיוונים מרכזיים, מצרים וראש המודיעין המצרי אבאס קאמל מצד אחד, ומהצד השני MBZ, הזרה שהגיעה מהאמירויות.
0: כן, אבל מי? כלומר, באיזה דרג זה הגיע?
1: כן, אבל צריך גם להגיד... שזה מגיע, שחר, מאוד ועוד מקומות, וגם לצורך העניין מקלי תקשורת, עזוב את הישראלים, אבל גם בזירה הבינלאומית זה התחיל בכלי תקשורת שלסביבת ראש הממשלה היה קל להגיד שהם אנטישמים מוכרי ישראל, רוצים את ראשו, whatever, וזה עובר גם למחוזות שיותר קשה להטיל ספק במוטיבציות שלהם, שמדברים
0: אז
1: על התראות
0: לא
1: חוזרות
0: ומשנות. אני לא בטוח שקשה, וצריך לומר גם שהייתי מפריד בין הדיווחים האלו ברמת אמינותם. כלומר, בעיניים שלי כצרכן תקשורת נבון, יש שם דיווחים שנראים לי קצת יותר מבוססים ואמינים, וכאלו שפחות, והייתי, בוא נאמר, מסתכל על זה בשבע עיניים, אבל אחר כך זה הגיע עוד צעד, זה הגיע לשלב המשפטי. רונן בר הודיע השבוע שיגיש תביעת דיבה, גם נתניהו הגיש אתמול...
1: אגב, כי אתה אומר, אנחנו הגענו לשלב בקמפיין, שבו כבר לא מספיק להתעלם, וצריך להגיד, תסתכלו ציפור, ובמקרה הזה, ראש הממשלה...
0: תסתכלו ציפור, לענות לטענות.
1: ראש הממשלה נתניהו מצייץ ואומר, זה לא אני, מי שניהל את מדינת ישראל בהיבט הזה היה רונן בר. כי נתניהו נוקב בשם רונן בר, ואז רונן בר בא ואומר, אני אתבע, והנה הכל מתגלגל לבתי המשפט.
0: אבל הייתי אומר, זאת אומרת, תכף נדבר על זה עם הרואיין שלנו, אבל...
1: יש אחריות כבדה למערכת הביטחון, כן? הציפור היא ציפור אמיתית.
0: זאת אומרת, זה לא ניסיון של נתניהו בעיניי לשנות את הוויכוח, אלא זה להיכנס לוויכוח ולהנות את התשובות שלו. יאהבו אותם או לא יאהבו אותם, אבל אנחנו, מה שנקרא, מדברים על זה הרבה בינינו. בוא נגיד שלום לרואיין שלנו. עורך הדין אוריאל חורניזרי, מייצג את ראש הממשלה, הגיש אתמול תביעה של 50 עמודים על סך 2.6 מיליון שקלים. נכון?
2: נכון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה, תן לנו את עיקרי הטענות שלכם.
2: טוב, למעשה יש ויכוח לגיטימי, ומה שאתם שוחחתם עליו כרגע לגבי השביעי באוקטובר, במסגרת מה שבאמת נכון וקרה, ואפשר לנהל ויכוח ציבורי והכל בסדר, וזה אפילו ראוי. איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להוות את גם את ההיסטוריה, אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה, שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה, אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות, לא הגיע בחלל ריק. ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים, שהם היו שקר מובהק. הדבר הראשון זה התראה שהתקבלה ישירות לראש הממשלה בשיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות, MBZ, לפי טענת המפרסמים. טענה נוספת שנדחית כמובן על הסף, אותה טענה לגבי זה שראש המודיעין המצרי, שר המודיעין המצרי, החליט לתת מסר לישראל בסמוך למועד לשביעי באוקטובר, ופנה לראש הממשלה ישירות, והעביר לו מסרים באופן אישי וכן הלאה. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
1: עורך הדין חורניזרי, בוא נחדד. לא הייתה שום שיחה עם MBZ שבמסגרתה הגיע אדם, נציג אמירתי, עם מכשיר טלפון מוצפן, וישב עם ראש הממשלה ובאמצעות אותו מכשיר ניהל שיחה עם MBZ? לא היה ולא נברא?
2: לא היה, וטוב שאת מחדל את הדברים, כי יכולנו להגיד לא היה תוכן כזה או אחר של שיחה. Mm-hmm. ונטל ההוכחה דרך אגב כמובן הוא תמיד על הצד המפרסם, זאת אומרת לא על ראש הממשלה להוכיח כן. את הטענות שפורסמו. אבל הלכנו צעד קדימה, אמרנו לא רק שלא היה תוכן כזה של שיחה, אלא החל מהראשון לספטמבר ועד לשביעי באוקטובר לא הייתה שיחה בכלל. עכשיו, החשיבות של הדבר הזה זה שאני כעורך דין בדרך כלל אומר ללקוח, תקשיב, תרחיק כמה שיותר...
1: תצמצם את יריית המחלוקת.
2: כן, תרחיק גם כמה שיותר ממך את הצורך להוכיח משהו. למה אתה צריך להודות באיזושהי עובדה, ואחר כך יגידו לך שבמידה והעובדה הזו נכונה, אז הנה, נתפסת בשקר. תגיד שהוכיחו תוכן שיחה.
1: זה היה בהסכמה.
2: הם לא הוכיחו את זה לעולם.
1: כן, יותר קל להגיד ככה. אבל תן לי לחדד, עורך הדין חורניזרי, זה הרי נכון לכל לקוח, שעדיף להסכים על כמה שיותר דברים, ולהגיד, אם היה, כן היה, אבל לא התכוונתי, וזה היה בהסכמה, ואלף ואחד דברים. הדברים קצת שונים, כשאנחנו מדברים על מרשכה במקרה הזה, ראש הממשלה נתניהו, אדם שאנחנו יודעים שאופן שימור המידע והסטנוגרמות, וחלק גדול מההתרחשויות, נמצא באופן בלעדי אצלו.
2: אני במקרה של איחוד האמירויות והמקרה הספציפי של התביעה הזו זה לא נכון, מאחר ויש איזשהו דפוס פעולה של איחוד האמירויות, אבל גם אם זה כן נכון, אני ביקשתי לבדוק האם הייתה שיחה אוף, ולא רק שיחה, מה שנקרא on the record, לבדוק האם בכלל הייתה שיחה כלשהי, כדי שלא ניפול פה בפח, הרי יכול להיות שהייתה הקלטה של השיחה הזו. אז עוד פעם אמרתי, אפשר להכחיש את תוכן השיחה, למה להכחיש את עצם השיחה? אבל לא, בדקנו את זה גם אם היה משהו off the record, לא רק on the record, לא היה כלום. לא הייתה שיחה, ומדובר פה על, הם מדברים על ימים בודדים לפני השביעי באוקטובר.
0: אתה יודע, אבל
2: אנחנו בדקנו את זה רחוק יותר. לא רק על הימים בודדים שהם מציינים בפרסומים, אלא אפילו רחוק יותר, כלום, שום דבר, אין, לא היה ולא נברא.
0: טבעם של הליכים משפטיים כאלו, זה שהם מתחילים להתרחב ולהתרחב, כולנו מכירים את משפט קסטנר, שהיה בכלל הגשת תביעת דיבה שהוא הגיש, ובסוף הפך למשפט נגדו. והשאלה היא, האם יכול להיות שבעצם, בהינתן שכבר 3 שנים לא הוקמה ועדת חקירה, לא ממלכתית, לא שאינה ממלכתית, לא לאומית, לא משום סוג כזה שהוא, יכול להיות שבעצם ההליך הזה שאתם פותחים הולך להיות ועדת החקירה, כי יבוא כל אחד מהעיתונאים האלו ויביא את העדים שלו ויזמן אותם וישאל אותם את השאלות שהוא רוצה לשאול, ובעצם שם נברר מי ידע מה לפני 7 באוקטובר, במקום באיזשהו הליך שאמור להיות אולי רחב יותר של ועדה שלמה של מדינה?
2: טוב, קודם כל, מה שצריך להיות בהליך של ועדה, מה שנקרא ועדת חקירה כזו או אחרת, לא משנה כרגע מאיזה סוג, כמובן לא אמור להתרחש בשאלות ספציפיות בבית משפט, וזה מי שנסה להפוך את בית משפט לקרקס, ויהיה לפי דעתי כחרב פיפיות בידה. מה שאני רק רוצה לומר מבחינתנו, כל הדברים שאתה אומר, הם יכול להיות נכונים, אבל הם לא רלוונטיים. הסיבה הפשוטה, שאנחנו כרגע התמודדנו עם פרסום, שהוא שקר מוחלט, שפורסם בכוונה, בסמוך למועד הבחירות, הרי אנחנו רואים את התזמון המאוד ברור הזה, וכל הנשמות הטובות שצצו להם לפתע וסיפרו לנו בדיוק מה התרחש בשביעי באוקטובר, ומה קרה לפני השביעי באוקטובר, ורצו לייצר איזושהי תודעה של שקר מוחלט.
1: עורך דין חורניזרי, אפשר להציע אבל אולי אחרת, שדווקא אתם, אלה שעושים בבית המשפט ובהליך המשפטי, שימוש ציני בהקשר הזה, כי גם אתה וגם אני יודעים שלנהל הליך משפטי בישראל, בטח ובטח כשראש הממשלה מעורב בו, זה עניין שנמשך נמשך על פני הרבה מאוד זמן, יש הרבה תביעות שהתחילו בכל תרועה רמה ובסוף נמשכו בכל ענות חלושה, ובינתיים המסר שאתם מעבירים הוא הנה, טבענו, לפיכך זה שקר, ואחר כך נתברבר אם כן להוכיח, לא להוכיח וכל זה.
2: אני אגיד לך מה, לפני שהם מגישים את התביעה, אז אומרים, הוא לא יגיש תביעה. הנה, הוא סתם אומר שהוא יגיש תביעה. אחרי שהוא מגיש תביעה, אומרים, הנה, הוא בטח ימשוך אותה. קודם כל, אני רוצה לומר בהקשר הזה...
0: כן, אומר, זו התזה שמסתובבת בקרב האופוזיציה, שאתם בסוף ברגע האחרון תמשכו את התביעה אחרי שיעברו הבחירות והאפקט יעבור. אתה יודע להתחייב שההליך הזה יתנהל עד הסוף?
2: אז לא רק שאני יודע להתחייב, אני יכול לומר לכם שכל ההליכים שאני מנהל של ראש הממשלה, ואני מנהל לא מעט כאלה, לא נמשכו, התנהלו מתנהלים, ואנחנו כמובן רחוקים מהשיח הזה, אבל השיטה הזו שכשאתה בא ואתה מגיש תביעה, אומרים לך אתה לא בסדר, לפני שאתה מגיש תביעה אומרים לך אתה לא בסדר כי אתה לא מגיש תביעה, אחר כך כשאתה מנהל את ההליך אומרים לך אתה בעצם זו תביעת השתקה. כן. זה שיח שהוא בעצם גם הוא נועד להמשיך את השקר כמה שיותר זמן ולהחזיק אותו באוויר, ולתת לו איזשהו סיכוי ככה בשיח הציבורי, וגם הוא בעצם נועד כדי תמיד למשוך זמן דווקא מהצד השני, כדי להשאיר את העמימות וכן הלאה. אני חושב שהדברים הם מאוד ברורים, ראש ממשלה מגיש תביעה כזו, ובית משפט נדרש לדבר הזה, זו אמירה שאין משהו יותר אפקטיבי ממנה. זאת אומרת, אם תציעו לי רעיון אחר, אני אשקול לעשות אותו, אני לא מכיר משהו אחר שאפשר לעשות בנסיבות כאלה.
1: אני רוצה להשתמש בחוש המומחיות של המשפטן, וגם בקרבה ובהיכרות שלך, להתעסק רגע בהליך משפטי אחר. אני תוהה מה דעתך על הבחירה של מפלגת הליכוד בראשות מרשכה להגיש תלונה נגד העיתונאי רביב דרוקר על כך שהוא נגע בטלפון שלו בזמן נהיגה, שזה אגב פרקטיקה פסולה לחלוטין ומסוכנת.
2: אני אומר, אני לא מטפל בנושא הזה, לא הייתי מעורב בו בשום צורה ודרך, אני יכול לדבר כאזרח דווקא בהקשר הזה וכמשפטן באמת.
1: כן.
2: מה שאני אומר נאמר על דעתי האישית. לבוא ולבצע עבירה פלילית זה דבר פסטול, לבוא ולראות אנשים, סליחה, כמו ראש לשכת עורכי הדין ואחרים, שבאים ומדברים על הנושא הזה, כאילו מה שהיה לא בסדר זה שהזמינו עבריין לחקירה, ולא העובדה שמישהו מבצע עבירה פלילית, וכאילו ישנם אנשים שהם מעל החוק. אז אני גם כעיתונאי לשעבר, וגם כעורך דין, לא חושב שיש מישהו שהוא מעל החוק, ואם מישהו מבצע עבירה פלילית, בטח עבירה פלילית באופן כזה שהוא בעצם מוצא את זה בהתרסה, בטלוויזיה, בשידור, שרואים איזה נערים שעכשיו עולים על ההגה, שזה מסכן חיים.
1: מה דעתך נגיד על ראש הממשלה שמצטלם לסרטונים, שמצלם הצוות המקצועי שלו ורואים אותו יושב ברכב לא חגור בחגורה, ואתה יודע מה, יכול להיות שיש כאן עניין הבטחתי קטונתי, אבל אתה רואה גם את חבר הכנסת ביסמוט ככה, וגם את השר בן גביר, ואנחנו יודעים לצערנו שיש עברייני תנועה כבדים גם בקרב נבחרי הציבור שלנו. אתה לא חושב שיש כאן מידה של אכיפה ברירה?
2: אני יכול לומר לך שאם למישהו יש טענה של אכיפה בררנית, הוא מוזמן לבוא ולטעון אותה. אני לא מכיר את מה שאת מתארת כאכיפה בררנית. אני יודע שאם מישהו מבצע עבירה, בין אם זה איש ציבור, בין אם זה חבר כנסת, ולא משנה מי, כולם שווים בפני החוק, ואסור שיהיה לנו אף אחד מעל החוק.
1: האם כל מי שנוגע בטלפון שלו בזמן נהיגה מוזמן לחקירה? ושוב, אני חושבת ש... בוודאי צריך להחמיר את האכיפה בדרכים בישראל, אבל אני טועה עם כל מי שנוגע בטלפון מוזמן למשרדי הרשות החוקרת.
2: בדרך כלל זה קשור בעבירות קודמות, זאת אומרת, אם יש למישהו כמות מסוימת של עבירות, אז יכול והוא יוזמן לחקירה או לשלילה מנהלית, הדבר הזה יכול להתרחש, אבל מעבר לזה, אני אפילו לא עוסק בשאלה, אבל כאן מדובר באדם, שהוא משמש כדמות ציבורית, שאמורה לעבוד דוגמה, שנערים צופים בו, ועכשיו עולים על ההגה, והם אומרים, אוקיי, אפשר להיות בטלפון בנהיגה, הכל בסדר. זה דבר שהוא לגיטימי, הנה, תסתכלו, עושים את זה בטלוויזיה בשידור חי, בפני כל האומה, ולא קרה עם זה כלום. אז דווקא בהקשר הזה הייתי מחפש... מה שנקרא מקומות אחרים.
0: כן, אבל גם אני וגם ליאל פה לידי וגם אתה, עורך הדין חור נזרי, יודע שהסיבה שבעתיה מפלגת הליכוד הגישה את התלונה הזו, היא לא בגלל חשש מזהירות בדרכים. הרי בסוף מדובר פה באירוע פוליטי, זה תחקיר נגדם, הם רוצים קצת להחזיר לדרוקר, זה איזושהי משיכה בעצמות, זה לא נראה לך קצת קטנוני ללכת לשם ולא לריב על הטענות עצמם?
2: אני אומר שני דברים. אין לי מושג על מה היה התחקיר, לא ראיתי את התוכנית, אני לא יודע על מה מדובר. מה שאני כן יודע לומר, ומה שכולנו ראינו, את רביב דרוקר נוהג ומחזיק טלפון בנשיאה.
0: כן, אבל זה תפקידה של מפלגה להגיש תלונה נגד אזרח. הרי בוא, האירוע פה הוא פוליטי, הוא לא תחדורתי, אני יודע ואתה יודע.
1: יושבים במפלגה הזאת אנשים שזומנו לחקירה ולא התייצבו אליה. סליחה שאני...
2: דרך אגב, זה חוקי, אבל החסינות שמוקנית לחברי כנסת היא נועדה למנוע חקירות פוליטיות, ומותר להם, דווקא כחברי כנסת, מה שלעיתונאי למשל אסור.
0: תכף ניגע גם בחסינות. תכף ניגע גם בחסינות, אבל שוב, אתה לא חושב שזה קצת בעצם לחרוג מהאירוע? הרי מפלגת הליכוד היא לא מתעסקת, מעולם לא התעסקה בעבירות תנועה, זה לא מה שהיא עושה בדרך כלל. הפעם היחידה שבה מעניין אותה...
2: אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב ש... הרבה מאוד גורמים התעסקו הרבה מאוד בנושא תאונות דרכים.
0: אני לא מדבר על רמת החקיקה, אני מדבר על... בוא, מפלגת הליכוד מעולם לא הגישה תלונה במשטרה על מישהו בגין עבירות נהיגה. זה לא מה שמפלגות עושות, הן פועלות פוליטית, באמצעים חקיקתיים, באמצעים של ממשלה. זה לא קצת חריג בעיניך שמגישים תלונה נגד אזרח?
2: אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. מי שהגיש את התלונה צריך לבוא ולשאול אותו לגבי הדבר הזה. מה שקרה לאחר מכן, מבחינה ציבורית, ומה שחשוב שיהיה פה בהקשר הזה, שאלתם אותי כאזרח וכאורך דין, אני הייתי לכם. אני חושב שזה דבר לא ראוי לשדר בטלוויזיה אדם שנוהג ומחזיק בטלפון, זה דבר שהוא מעביר מסר מאוד לא טוב, וזהו, ומשם בעלה, כל הדברים הפוליטיים,
0: התשובה
2: הלא פוליטיים.
0: התשובה הזו ברורה, אני רוצה רגע לחזור באמת, אבל להליך שדיברנו עליו, כן, תביעת הדיבה הזו שהגשת אתמול בשם ראש הממשלה נתניהו, תראה, מעבר למה שכבר דיברנו, יש עוד איזושהי מורכבות עם התביעה הזו, וזה חוסר ההדדיות, כלומר, כששלשום רונן בר מודיע שהוא התבע את נתניהו דיבה, אנחנו יודעים שלראש הממשלה יש חסינות, וסביר להניח שהוא איתן אותה, אלא אם כן אתה תגיד לנו אחרת, וזה קצת בעייתי שפוליטיקאי שאי אפשר לתבוע אותו תובע מישהו אחר, או שבעיניך זה ככה זה אמור להתנהל?
2: קודם כל, אתה מוזמן להתמודד לכנסת, ואז לשבת בוועדות ולהחליף את החקיקה, או להגיע ולהציע הצעות חוק כדי לשנות את החוק במדינת ישראל. זה אחד. שניים, לגבי החוק הקיים, אם אנחנו רוצים לבוא ולייצר מצב שבו נבחרי ציבור יהיו כל היום תחת איומים של תביעות וכן הלאה לאור עשייתם הציבורית, אז יש לזה את המחיר של זה. ברמת העיקרון הפסיקה כן מאפשרת תביעות נגד ראשי ממשלה, נגד חברי כנסת, שרים, בהקשרים מסוימים, והחסינות היא לא מוחלטת בתביעות לשון הרע. זה היה כבר אצל יוסי שריד והעיתונאי קוטלר לפני הרבה מאוד שנים, וזה נכון לגבי תיקים אחרים, והיום למשל טלי גוטליב נתבעת על ידי שקמה ברסלר, וההליך, והטענות שלה לגבי חסינות נדחו בחלקן, וההליך מתנהל.
1: עורך הדין אוריאל חרוניזי.
2: החסינות היא לא מוחלטת ולי שיקול דעת.
1: החסינות אינה מוחלטת ולי שיקול דעת, מי שמייצג את ראש הממשלה בתביעות. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו עוברים עכשיו מהר לאיתי בלומנטל, כתבנו בעקבות דיווח ראשוני, נגיד, עדיין ראשוני, וצריך להתייחס לזה בזהירות, אבל על אותות מצוקה, מטוס של פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל, והכריז על קוד חטיפה, אירוע מאוד חריג, ושוב, ראשוני לחלוטין. איתי בלומנטל, שלום.
3: כן, שלום אליאל, אז אירוע די חריג שקורה ממש בדקות האחרונות, טיסת פליי דובאי מאיחוד האמירויות מדובאי לנתב"ג שווה לקוותיה. זה קורה ממש כאשר מטוס החל להיכנס למרחב האווירי של ירדן לפני ההגעה לישראל. המטוס עצמו שידר עוד חירום. עוד חירום זה עוד שמשודר בלחיצת כפתור, קוד 7700, זה לא אומר יותר מדי, אבל בין היתר, כאשר מפעילים קוד חירום שהוא לא נובע מתקלה טכנית, מדובר גם בחשש לאירוע ביטחוני, חשש לחטיפה. זו ההתייחסות כרגע בישראל, למקום מוקפצים מטוסי קרב, אני לא יודע מה הם יוכלו לעשות בשלב הזה, כי המטוס עדיין לא בגבולות המדינה, הוא עכשיו נמצא מעל ערב הסעודית, בגובה של 15,000 רגל, אירוע די חריג.
0: יש ישראלים מהמטוס הזה?
3: מן הסתם יש ישראלים, זה מטוס שהיה אמור להיות לנתב"ג, ומלא מלא ישראלים נמצאים בדובאי.
0: יש איזושהי הערכה, מה קורה שם?
1: נגיד, איתי, בעצם, ההבנה היא שזה, ואתה מבין, בתעופה ובביטחון הרבה יותר ממני, אבל שזה קוד שהטייס יכול לשדר אותו, לכאורה זה יכול גם לקרות באיזושהי טעות אנוש או משהו מהסוג הזה.
3: כבר ראינו בעבר שהיה טעות אנוש, אבל עצם זה שהמטוס שב על עקבותיו לאחור, כלומר, הוא לא חצה מירדן לכיוון מדינת ישראל, מעיד שיש כאן אירוע שהוא חריג. בדרך כלל שיש אירוע שהוא טכני, כלומר, תקלת חירום על רקע טכני, המטוס אמור דווקא לפי ההיגיון למצוא את המקום הקרוב ביותר ולנחות בו. פה זה קצת שונה, כי המטוס כרגע בשמיים, בגובה שהוא לא גובה שיות, הוא גובה כזה, גובה ביניים 15,000 רגל, ולכן יש פה איזשהו אירוע שהוא נראה שונה וחריג, ושוב, הפרטים הם מאוד ראשונים. נקווה שאנחנו נתוודא ונגיד בסוף שזה היה תקלה טכנית, אבל לפחות כרגע נראה שהאירוע הזה הוא אירוע משמעותי.
1: ותקן אותי אם אני טועה, אבל אילו, או כשמדובר בתקלה טכנית, אז בעצם אחרי שמשודר קוד כזה, אמור להיווצר איזשהו קשר בין רשויות התעופה לבין צוות האוויר.
3: נכון. לפחות כרגע אנחנו לא מצליחים להבין מה בדיוק התקשורת. יש תקשורת או אין תקשורת, אז הפרטים הם מאוד מאוד ראשוניים.
1: אז בוא נחזור בינתיים על מה שאנחנו, יודעים איתי.
3: אז מה שאנחנו יודעים זה שטיסה שיצאה לפני בערך 3 שעות מדובאי לכיוון נמל התעופה בן גוריון, מטוס של חברת פליי דובאי, הפעיל קוד חירום, זה קורה בכניסה למרחב האווירי של ירדן, קוד חירום 7700, שיכול להעיד גם על אירוע ביטחוני, בשלב הזה מן הסתם לוקחים את חשבון גם אפשרות של אולי מנסים לחטוף את המטוס. מדובר פה באירוע שהוא טכני, כלומר לחיצה על כפתור. יכול להיות שבקשר בין הצוות בקוקפיט לבין מגדל הבקרה נאמרים דברים אחרים, אנחנו לא יודעים. אבל המטוס עצמו עושה תנועה די חריגה, הוא שב על עקבותיו. כרגע הוא נמצא באוויר בגובה של 15,000 רגל מעל שמי סעודיה, מטוס שאמור לנחות בנמל התעופה בן גוריון, והקו הזה מדובאי לנמל התעופה בן גוריון, כמובן יש בו בעיקר ישראלים, הרבה יוצאים לחופשה, גם עכשיו בחגים, חול המועד, מבלים בדובאי, אז יש פה אירוע שהוא משמעותי, וכרגע אנחנו מנסים להבין עם גורמי הביטחון הישראלים, מה בדיוק ההבנה כאן בישראל, כרגע אנחנו לא מקבלים יותר מדי תשובות.
1: בוא נדבר בלוחות זמנים, כי הזמן הוא קריטי כאן, כלומר, אנחנו כאן מדברים כבר נגיד 2, 3, 4 דקות, לכאורה כבר התמונה הייתה יכולה להתבהר על הצד החיובי.
3: נכון.
1: מתי בעצם מתחיל האירוע הזה?
3: האירוע הזה, בואי ליאל, היום אנחנו בתקופה שהיא מאוד מאוד קלה. אני עכשיו רואה את המטוס בזמן אמת באוויר עם האפליקציה שלי. המטוס נמרי לפני 3 שעות ו-23 דקות. כלומר, האירוע הזה לפני מה שעכשיו, לפני בערך באזור
1: השעה שלי. עכשיו 9 ו-28 דקות, כן.
0: האות אבל התחיל לפני יותר מ-20 דקות כבר.
3: נכון. הנה, אני לא יודע, אתם בקבוצה שלנו של העדכונים של כל הכתבים. תסתכלו רגע, זה ממש, רואים עכשיו, אני חושב, מול הפנים בדיוק איך אנחנו אמורים גם להתייחס לסיטואציה. אנחנו רואים כרגע צילום מסך, וגם נסביר למאזינים שלנו. אנחנו רואים כרגע צילום מסך מתוך האפליקציה, אנחנו רואים שם את הטיסה מדובאי לתל אביב, אנחנו רואים שם ליד המספר טיסה, גם את קוד החירום 7700 באדום, זה אומר בעצם שאנחנו מחכים להבין מה קורה. יש מצב חירום במטוס, מצב חירום שהוא בדרך כלל לא תקלה, תקלה יש לה קוד אחר.
1: בעצם הסיטואציה איתה, אנחנו זהירים כי יש הרבה, אנחנו בעיקר לא יודעים מה קורה, אבל כן כדי לשים את הדברים בהקשר, אז נגיד שהסיטואציה היא קודם כל שקוד החירום שהופעל הוא לא קוד מהסוג שאנחנו מקבלים מעת לעת על איזשהו חשש לתקלה טכנית, אולי יקרה משהו בנחיתה, צוותים שמוזעקים, דברים מהסוג הזה, זה לא קוד כזה, זה קוד חטיפה, וגם חלף פרק זמן משמעותי שבו אפשר היה כבר להבהיר את הדברים.
3: זה נכון, אבל מהצד השני אנחנו גם לא יודעים להגיד מתי בדיוק כל האירוע הזה קורה. אנחנו יודעים להגיד שהקוד הופעל ממש לפני הכניסה למרחב האווירי שלנו מירדן, כלומר
0: המטוס כבר היה אמור לנחות.
3: המטוס היה אמור להאריך לנחיתה, נכון. המטוס היה אמור להאריך לנחיתה. אנחנו לא יודעים מה היה בפרק הזמן הזה מהרגע שהמטוס המריא, באזור השעה 7 בבוקר, כן? זה 3 שעות טיסה.
1: כן.
3: יש פה איזה משהו שאנחנו נצטרך לעקור. המסוס, לפחות כרגע, אני רואה שהוא כבר לא עלה, אז יכול להיות שהוא נחת, אז אנחנו נצטרך להבין בדיוק מה קרה. כרגע הוא הפסיק לשדר, אולי לא, שנייה. טוב, הוא הפסיק לשדר, אנחנו נצטרך להבין מה הסיפור, אז אני רוצה שתשחררו אותי כמה דקות.
1: כן, אנחנו משחררים אותך, תחזור ותעדכן אותנו.
0: תאסוף פרטים, תחזור עם כל מה שאתה יודע.
1: מואב ורדי, שלום.
4: שלום.
1: מה אנחנו יודעים להוסיף על האירוע הזה? אומר איתי שעל פניו נראה כרגע מאפליקציות המעקב אחרי כלי טייס שהמטוס לא משדר כרגע.
4: יש דיווחים על כך שהוא שינה חזרה את הכיוון שוב לכיוון ישראל, כיוון שבינתיים לא יאפשרו לו, אין לו אישור למחות כאן עד שלא יתברר מה קורה על סיפונו. זה עדיין לא מבהיר לנו את התמונה לגבי האם מדובר באירוע ביטחוני, חטיפה או חלילה אירוע דומה, או אירוע יותר תמים שכבר צוין, יכול להיות שהטייס הפעיל את שוד החטיפה או כל אירוע ביטחוני מבלי שזה עדיין באמת ברור שמדובר באירוע כזה. אין ספק שזה אירוע חריג, זה באירועים כאלה, יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, כמובן לוקחים את התרחיש היותר בעייתי ואליו מתייחסים, שזה באמת איזשהו אירוע ביטחוני, חטיפה או אירוע אחר על סיפון המטוס שהתרחש, ולכן כל אמצעי הזהירות, גם איסור הנחיתה בארץ, גם הזנקת פיתוסי של האוויר, גם התייעצויות ביטחוניות. נראה לי שכרגע בעיקר רב הנפטר על הגלוי, זאת אומרת, חוץ מלהבין שיש איזשהו אירוע.
1: כן.
4: ושהמטוס הזה בגלל האירוע הזה לא יכול לקבל את האישור לנפות בארץ, בגלל צייני הזהירות הללו שננקטים, צעדי הזהירות שננקטים,
1: כן.
4: אז כרגע אנחנו עדיין בשב שמנסים להבין מה באמת קרה על טיפונו.
1: מואב, אנחנו עדים בשבועות האחרונים לזעקה של חברות התעופה הישראליות, שמדברות על זה שהחמירו את הנחיות הבטיחות, והן לא רשאיות לטוס לדובאי.
4: נכון, זה בעיקר קשור למה שקורה בדובאי עצמה, אגב, ובהחלט האירוע הזה מקרים לכך, מכיוון שאנחנו קצת בשלב הספקולציות, אבל רק כדי לסדר את האוזן, בלי להיכנס לספקולציות, היה ומדובר אכן באירוע ביטחוני, נאמר חטיפה או לא חטיפה, פגיעה בנושאים על המטוס, על סיפון המטוס, בעת הטיסה, ודאי שהאירוע הזה הפחיל בנמל לתעופה של הבסיס, שזה בייחוד האמירויות בדובאי, או בכל מדינת יעד אחרת שיוצאת לישראל. ולכן כאשר חברות ישראליות אומרות יש לנו בעיה, לא בטוח כרגע ללחוץ ולהמריא מדובאי, יש שני סוגים של איומים בדרך כלל, איומים על המטוס עצמו. אגב, צריך שקרה גם בהיסטוריה שלנו, נדמה לי נאירובי, שהיה איום שהוסר ברגע האחרון,
1: כן.
4: של ירי כלי כתף על מטוס שלנו, או איום שבאמת חדירת מסבלים אל סיפון המטוס בטיסה, וזה קשור באמת לבידוק באותו נמל תעופה ממנו יצא המטוס. אז אנחנו שוב, אנחנו צריכים להיזהר מספקולציות, אבל כרגע בשלב הזה אפשר לבטל את האפשרות שמדובר באירוע ביטחוני. ואם היה כזה, אז מן הסתם הוא מסכים, נקודת המוצא שלו היא באמת ביכולת של גורמים עוינים, חבלניים, לעלות על מטוס של טיסה אזרחית, בשדה תעופה אזרחי, עם בידוק שכולנו עוברים כל פעם שאנחנו עולים לטיסה, ויכול באמת להיות ששם היה הכשל, בהנחה שאנחנו באירוע כזה. יש כל מיני דיווחים סותרים בדקות האחרונות.

0: קו של פלייט רדאר או אפליקציות המעקב, זה בהחלט גורם מחשיד, וגם העובדה שבדיוק מה שאת מציינת, זאת אומרת, היה ויש איזשהו אירוע שקורה עליו, לכאורה הטייס יכול לדווח אל בקר, בקר הטיסה, וכבר חורג ממגדל הפיקוח, ברגע שמטוס ממריא מנקודת היעד, מנקודת המוצא, מנקודת היעד, הוא עובר בעצם בין בקרי טיסות שמפוצצים ברחבי העולם לפי הגיאוגרפיה. ובכל מקום שהמטוס נמצא, יש בקר מולו עובד, ואיתו מנהלת התשדורת על כל דבר שהוא צריך.
1: נגיד כן, שגילי כהן, הכתבת המדינית שלנו, מדווחת עכשיו שראש הממשלה ושר הביטחון ובחירי מערכת הביטחון מקיימים התייעצויות ביטחוניות, על פניו לא דבר חריג, אבל בנסיבות שבהן אנחנו משוחחים ובחוסר הבהירות, אני מניחה שזה קשור גם לאירוע הזה.
0: כן, ודאי, זה קשור לאירוע הזה, מחלפים את ההתייעצות הזאת. נדמה לי שבשלב הזה האירוע מתחלק לשניים. קודם כל, לנסות להבין מה קרה, ואז להחליט איזה תגובה לתת. עכשיו, התגובה היא מתחלקת לתגובה הראשונית, האוטומטית, והיא קודם כל שאין לו אישור לנחות בארץ, מכיוון שלא ברור מה קורה על סיפונו, והוא יכול להוות איום כשלעצמו, המטוס, כן, ומתאר נגיד 9-11. אבל הדבר השני הוא לראות מה עושים, היה ובאמת חלילה מדובר באירוע של חטיפת מטוס, פיגוע, מיקוח, או כל דבר מן הסוג הזה. או אגב, יכול להיות שיש נפגעים על סיפון המטוס בלי קשר לחטיפה,
1: כן.
0: בגלל איזושהי פעילות של ירי שהייתה שם, אז אל צריך לראות מה עושים, אבל קודם כל, זה בדיוק העניין, המדרג הפעולות היא קודם כל לא יאפשר לו לנחות בישראל, בגלל חשש ממתאר 9-11, שהמטוס עצמו הופך להיות הכלי הפוגע, ואז יכול לפגוע גם בברכים ישראלים. דווקא, והדבר השני הוא, עכשיו צריך לראות ברגע שיהיה המידע, מה עושים עם הסיטואציה.
2: קודם אמר פה איתי בלומנטל שהוא זקום מטוסי קרב, יש דרך להשתלט על אירוע כזה באוויר? הרי אתה לא יכול לפשוט על מטוס תוך כדי טיסה.
0: לא, הדבר היחיד שעושים זה במידה, נגיד שוב, בתרחיש כזה של 9-11, של ה-11 בספטמבר, שהמטוס עצמו מהווה סכנה לעצם זה שהוא יתנגש פה במשהו או יפיל את עצמו על משהו או יגרום לנזק פה, אז מטוסי הקרב יודעים מה שנקרא להסיט אותו. הם דואגים לכך שהוא לא נחת. פה אגב, היו לנו בהיסטוריה טעויות טרגיות שפעלנו מטוס לובי מעל סיני, בגלל שחשדנו שהוא מטוס כזה.
1: כן.
0: התברר מטוס כטעות, זה היה מטוס נוסעים, וחיל האוויר שלנו הפיל אותו. אז מטוסי חיל האוויר עושים שני דברים. אחד, לעשות את זה, ושניים, לפעמים יש סיטואציות, והם גם קרו, שהמטוס הקרב שלנו מתקרב למרחק מאוד מאוד קטן ממטוס הנוסעים לצורך העניין, ואז הוא יכול לקבל איזושהי אינדיקציה מה קורה בפנים, הטייס יכול לנופף, הוא רואה מה קורה בתוך תא הטייס בקוקפיט, דרך החלונות של הקוקפיט, הוא יכול לראות משהו בתנועה של המטוס שנותן איזושהי אינדיקציה לגבי אופי האירוע. אז זה גם כאן משהו שעושים. צריך להבין אבל שבמקרה הזה לא מדובר מעל הים התיכון שמטוסי חיל האוויר רשאים גם מבחינה בינלאומית לטוס לאן שהם רוצים, מדובר כן. מעל סעודיה, ולכן חיל האוויר לא יכול עכשיו להוציא את הקרב שיתוצו מעל כל המקום הזה, בטח ללא אישור סעודי, לא יכול שנגלה שהיה אישור כזה ויש מטוסים, אבל בכל הידוע לנו מטוסי קרב של חיל האוויר לא טסים עכשיו מעל סעודיה.
1: אנחנו שומעים משהו מכיוון דובאי? בסוף זה מטוס של פליי דובאי, וזה, כן. וזו נקודת המוצא.
0: נכון, אנחנו שומעים כרגע על בעיקר, אני רגע קורא, לא, אין לנו כרגע איזושהי אינדיקציה, אין לנו כרגע אינדיקציה מכיוון דובאי, וצריך לזכור, שוב, אמרנו את זה לפני כמה דקות, ליאל ושחר, בהנחה שיש פה איזשהו אירוע שהתברר כאירוע ביטחוני חלילה, הכשל הוא בנמל התעופה של המוצא של הטיסה. זאת אומרת, האם ואיך קרה שאיזה שהם גורמים חבלניים עוינים הצליחו לעלות על סיפונו של מטוס נוסעים בטיסה אזרחית בנמל התעופה בדובאי? הזכרת לי את החשש של חברות ישראליות שהביאו את החשש הזה גם באופן פומבי ממה שקורה שם, והחשש שלהם שללא הבטחה מספקת הם לא יוכלו לעשות שם לבצע את הטיסות הסבירות שלהם באופן בטוח מספיק, ולכן צריך לראות מה קרה שם. בינתיים דובאי לא מוציאה שום, אני פשוט רוצה לראות שאין איזה משהו כדי שאנחנו מדברים. לא, כרגע אין איזה משהו, אבל
1: נגיד שגורם מדיני מעדכן שהמטוס צפוי לנחות בעוד 10 דקות בסעודיה, והערכה היא שאז תמונת המצב תתבהר.
0: כן, אז קודם כל
2: שזה כבר בשורות חיוביות ומרגיעות. אגב, נעשה רגע סדר למי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו מדברים על מטוס

0: שלפני כבר יותר מחצי שעה היה בדרכו לישראל, לפתע סובב את הכיוון, שידר אותות מצוקה לישראל, אותות חטיפה, ומאז נותק איתו הקשר, ועכשיו באמת כן. גורם מדיני מעדכן שהערכה שהוא ינחת בתוך 10 דקות בסעודיה, ואז יבינו יותר טוב מה קורה שם בעניין
1: כן,
0: הזה.
1: כן, רק צריך לומר שחר, שאם יודעים פה אצלנו להגיד שעוד 10 דקות הוא נוחת בסעודיה, סימן שאו שיש איזשהו קשר של הטייס עם בקר טיסה או מגדל פיקוח איפשהו, כי לא, זה לא נחיתת עונף סתם בשדה, זה נחיתה בשדה תעופה, או שבאמת רואים איזושהי יכולת לעקוב אחריו, יכולת צבאית לעקוב אחריו ולראות שהוא מנמיך לקראת איזשהו שדה תעופה מסוים. אבל זה שהוא אמור ללחות בסעודיה, נדמה לי שזה חדשות טובות, ולא מהבחינה הבסיסית ביותר, אנחנו לא יודעים מה קרה, ויכול שנתברר סיפור גרוע מאוד וטרגי, אבל לפחות הוא בדרך לנחיתה, ואז קודם כל הוא לא באוויר ואין סכנה, לא נשקפת סכנה להתרסקותו, וגם יהיה אפשר ביתר קלות להבין אם ומה קרה.
0: אז בקרוב נבין מה קורה. הוא מלווה במטוסים ישראלים, אומר אותו גורם מדיני, גם של ישראל, גם של סעודיה, בדרך לשדה התעופה, וזה סימן טוב. בוא נקווה שהסימנים הטובים יתרבו. איתנו עכשיו תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית. שלום.
2: שלום שחר.
0: אתה, יש איזשהו מידע שאתה יודע מעבר למה שאנחנו מכירים, או שאתה לא מעודכן בדברים כאלו מתוקף היותך לשעבר?
2: מעודכן, אבל במקרה הזה אני ניזון מכם, זאת מוקדם מאוד. אני חושב שבניית תמונת המצב על האירוע היא בהתהוות.
3: כן.
2: אבל אני חושב שיש מספיק נתונים כדי להבין את הסיטואציה שאיתה מתמודדים. אגב, היא סיטואציה שמערכת הביטחון, שאני לא מערכת הביטחון, זה החיבור ביחד של חיל האוויר, צה"ל והמערכת המדינית למה שנקרא טרור אווירי, הוא פרוטוקול משויף, מיומן מאוד מאוד מאוד. הוא אחד התרחישים הבסיסיים שאתה מדבר על הגנת שמי המדינה, שהיא משימת הליבה של חיל האוויר.
0: אז קח אותנו לשם באמת, בתור מי שהיה בתפקיד הזה כשמתקבלת ההתראה פעם, מה קורה בשנייה שמגיע הקוד הזה אצלך בלשכה דאז, או אצל מי שהיום מפקד מערך ההגנה האווירית, והלאה, מה הפרוטוקול?
2: אז קודם כל בורג אני תרומם מהמשרדים, ונסתכל רגע על המרחב האווירי. מרחב האווירי בנוי בסוף מקווים שהם קווי הזדהות. יש קו הזדהות ראשוני וקו הזדהות שני. כל מי שנכנס בתעבורה האווירית לתוך המרחב הזה חייב להזדהות בקוד קשר שיש לו מאוד ברור. הוא מזוהה על ידי מערכת התעבורה האווירית. אגב, התעבורה האווירית האזרחית והצבאית יושבים כתף לכתף, זאת אומרת, בניית התמונה האווירית, הצבאית והאזרחית בישראל היא כתף אל כתף. הוא חייב להזדהות בנקודת הזיהוי הראשונה, זה 360 שמקיפים את המדינה, ואז הוא מקבל את האישור להמשיך להתקדם, ולמעשה הזיהוי השני שהוא ממש בתוך המרחב האווירי של ישראל, אישור הנחיתה הסופית. בלי שמטוס עובר כן. את קווי ההזדהות האלה, אין לו אישור כניסה לתוך המרחב או להגיע או להכין את עצמו לקראת הנחיתה.
3: תגיד צביקה, בהינתן שאתה יודע, הצבים של כולנו מתוחים, אנחנו בשלוש שנים של מלחמה, אנחנו מרגישים מאוימים מכל כיוון, אנחנו רגישים לכל דיווח כזה, ועדיין שידור אות מצוקה מהסוג הזה הוא אירוע חריג מאוד, נכון?
2: א', זה נשמע חריג, כי יש פה רצף, כי יש את האות הראשוני והאות השני, ויש את פרק הזמן, שממד הזמן פה מאוד חשוב. גם אם הייתה תקלה, אז אפשר רגע לאפס אותה, או לאמת אותה, או לשלול אותה, או לשש. ופה במקרה הזה, יש את איתון, מה שאני מבין, שוב הדיווחים, אומר את זה בזהירות רבה, יש את הדיווחים, ויש את ניתוק הקשר. החיבור בין שני הדברים האלה, זאת אינדיקציה כפולה.
0: אבל מה זה אומר? תשמע, שוב, אותו גורם מדיני שמדבר איתנו ואומר לנו עוד 10 דקות הוא ינחת בסעודיה, אז אומר פה קודם מואב ורדי, זה אומר שיש קשר עם המטוס. אני שואל אותו והוא אומר לי, זה אומר שאנחנו מלווים את המטוס. אפשר ללוות מטוס לנחיתה על ידי חיל האוויר הישראלי והסעודי בלי ליצור איתו קשר?
2: יש פה תיאום אזורי במרחב האווירי, בטח כשהמטוס הזה במסלול שלו עובר מעל מדינות, במקרה הזה ירדן, סעודיה וכו'. זה דבר אחד. דבר השני, כשמטוסי קרב ניגשים לירט, לא לירט כדי להפיל,
3: כן.
2: לירט כדי ליצור קשר עם מטוס נוסעים כזה, יש סימני קוד בינלאומיים שהמטוס המלווה, מטוס הקרב, מסמן לטייס בקוקפיט, והוא מבין בדיוק, אחד, מעכשיו אתה מלווה לידי מטוסים, שתיים, ניגש לנחיתה. יש קודים בשפה, שפת הפנטומימה, בין מטוס הקרב לבין הקוקפיט במטוס האזרחי. הדבר הזה חייב לקרות כשיש פה תאום אזרחי אזורי, כלומר, רשות הבקרה האווירית הישראלית והסעודית במקרה הזה, משתפים ומתאמים את הפעילות אלה ואלה.
3: תגיד, צביקה, כששוב, יש כל מיני דברים שנשמעים מדהיגים להדיוטות, כמוני נגיד, העניין הזה של המטוס מפסיק לשדר, ואנחנו לא רואים אותו פתאום באפליקציית המעקב אחרי הטיסות. זה עניין מדהיג, או שיש כאן איזה משהו שהוא סטנדרטי כשמתקרבים לנחיתה או משהו מהסוג הזה?
2: מאחר ואפליקציית המעקב היא אזרחית ונגישה לכל, יש שלבים שמצבי חירום, אתה לא רוצה שכולם יראו, בהנחה והאירוע הזה אירוע אמיתי, ולכן אתה באופן יזום יכול להסיר את האייקון הזה מהאפליקציה האזרחית, כי יש שלב שאתה רוצה לנהל את זה בצורה חשאית, ולא להנגיש עכשיו מידע למי שאולי סומך על המידע הזה, ויש לו כוונות שהן לא בהכרח כוונות טובות. ולכן האפליקציה הזאת בעיניי היא חלק מהפרוטוקול, והיא לא מעידה כרגע אם נמצא במצב כזה או אחר.
3: ושחר, נגיד במקביל, הרבה אינפורמציה, או לפחות איתותים שמגיעים מגורמים מדיניים שמנסים להרגיע את המצב.
0: כן, מדברים על זה שהאירוע הזה בדרך לסיומו, שכנראה ואין אירוע חירומי. איתי בלומנטל כתבנו מעדכן עכשיו שצוות המטוס יצר קשר עם הבקרה הסעודית, נערך לנחיתה. כלומר, כרגע, שוב, אין לנו עדיין אף אחד בתוך המטוס כדי לוודא, אבל כרגע נראה שהאירוע הזה שבהחלט מכניס את כולנו למה שנקרא סיטואציה מורכבת.
3: מאיץ את דפיקות הלב.
0: נראה שהאירוע הזה בדרך לסיומו. איתנו עכשיו גילי כהן, כתבתנו המדינית.
3: צביקה, תודה.
0: תודה, צביקה.
2: בבקשה.
0: גילי, את איתנו?
4: נכון, כן.
0: מה אנחנו יודעים לומר כרגע? באמת זה לקראת סיום האירוע?
4: אז ייקח עוד קצת זמן עד שהאירוע יסתיים, וגם זה עצם נחיתת מטוס ישראלי בסעודיה הוא כשלעצמו אירוע, אבל מכיוון שהתחלנו בחשש לחטיפה, כרגע עוד לא יודעים לומר מה בוודאות קרה, אבל הסימנים הולכים ומתבהרים, ובעיקר מרגיעים את מקבלי ההחלטות בישראל, גם מכיוון שהמטוס נוחת בעוד זמן קצר בסעודיה, גם מכיוון שנוצר קשר, בכלל צוות המטוס מנחית אותו, בסעודיה, ונוצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה, ויש איזושהי תקשורת עם צוות המטוס, ואיזשהו קשר, זה סממן מרגיע. גורמים בישראל אומרים שבעוד כמה דקות יהיה אפשר להבין מה בדיוק קרה באותה טיסת פליי דובאי, ואיך הדברים יימשכו מכאן, אבל אני כן שומעת איזושהי הנחת רווחה מסוימת. כרגע עדיין הדברים נבדקים עד הסוף, אבל לפחות בדקות הקרובות אנחנו נדע מה אירע בטיסה הזו.
3: הודעות רשמיות עדיין אין, נכון? אבל מה בכל זאת המסרים שמגיעים מאותן התייעצויות?
4: שהמטוס ינחת בעוד כמה דקות בסעודיה, שיש קשר עם צוות המטוס, שמטוס הקרב גם ישראלים ולהבנתי גם סעודים ליוו את המטוס ומלווים אותו ממש כרגע בתהליך הנחיתה שלו. שוב, כשלעצמו זה דבר חיובי, אז עוד לא יודעים להגיד מה קרה שם ומה בדיוק, אבל זה לפחות דבר מה מרגיע. היו התייעצויות ביטחוניות והן נמשכות כל הזמן של ראש הממשלה ושר הביטחון עם גורמים במערכת הביטחון, גם כדי להיערך להמשך, גם להזניק את מטוסי הקרב הישראלים, גם כדי להבין רגע מה הסיטואציה. אנחנו נחכה כמובן שהמטוס ינחת וקצת יהיה אפשר להבין יותר מה אירע ומה קרה.
3: זה לא קורה, גילי, כן.
4: אבל לפחות כרגע סימנים יחסית מרגיעים, אבל נחכה שהמטוס ינחת, ושמישהו יצר קשר עם צוות המטוס. בדרך כלל באירועים מן הסוג הזה, מהרגע שיש תקשורת או שליטה בין מגדלי פיקוח לבין צוות המטוס, אז זה כבר אלמנט חיובי מסוים.
3: נגיד, זה לא קורה בחלל ריק. אנחנו נמצאים בתקופה של התראות צי אזהרות מסע לישראלים ודברים מהסוג הזה, ובנסיבות האלה אירוע כזה הופך להיות מאוד מדהיג.
4: נכון, זה לא קורה בחלל ריק. אני קצת חושבת שאנחנו מאוד מתורגלים באירועים מן הסוג הזה, באירועי חירום. איתי בלומנטל כתבנו מעדכן כרגע שיתכן ומדובר כן, שייתכן ומדובר בקטטה ובאלימות שהתפתחה בתוך המטוס בנוסעים, שזה גם אירוע חריג, אבל לא כן, אירוע טרור.
0: זה טרפת, אבל צריך לומר, זאת אומרת, אנחנו באמת מתורגלים באירועים כאלו משני הכיוונים, אנחנו גם מתורגלים לצערנו הרב בשורה של אירועי חירום, אבל גם מתורגלים באמת בהרבה אירועים כאלו שמסתיימים בלא כלום. הרגישות של הרדארים במערכות ההגנה השונות מאוד מאוד מאוד גבוהה, בטח באירועים כאלו.
4: נכון, ושוב, כולנו על הקצה, וכולנו בדריכות C, ובהיבט הזה, כל מה שקשור לתחום התעופה, מדינת ישראל ידעה היסטוריה מאוד מאוד משמעותית, גם ממקרים של חטיפת מטוס, גם ממקרים של ניסיונות חטיפת מטוס. אגב, זו הסיבה שבמטוסים ישראלים יש הבטחה על המטוס, פליי דובאי הוא מטוס זר, ולכן אין בו מאבטח כפי שיש בטיסות אלל, אבל בסופו של דבר, בין אם האירוע הזה יתברר עכשיו בתור פשוט מכות על המטוס שהביאו באמת להקפצה של מדינה שלמה, זה מלמד את כמה הסיטואציות האלה מורכבות. ועכשיו יש מטוס ישראלי, זאת אומרת הוא לא מטוס ישראלי, אבל מטוס שהיה בדרכו לישראל, הוא במקום זה נוחת בסעודיה, מדינה של ישראל, אין יחסים דיפלומטיים איתה, זה מעוגן באמנות עצם הנחיתה והטיפול בנושאים וכולי, אבל גם כן אירוע כשלעצמו.
3: אנחנו מדברים כאן כבר כמה דקות, זה אומר שהתקרבנו עוד קצת לנחיתה המתוכננת בסעודיה.
4: נכון.
0: נאמר, מאז שאמרו עוד 10 דקות, עברו כבר יותר מרבע שעה, מאז שאמרו שתכף הנחיתה.
4: נכון. גם, שוב, אנחנו חובבי מטוסים, ויש לא מעט אנשים שעוקבים אחרי מטוסים ונחיתתם באפליקציית פלייט רדאר. כשהמטוס הפסיק לשדר, זה הוסיף אלמנט חרדה ודאגה לגבי שלומו. עוד לא חזר לשדר, אבל
0: אז נאמר בינתיים שיש עדכונים שאפשר לומר שהמטוס נחת בסעודיה, ושגורמים ביטחוניים אומרים שכנראה האירוע באמת מכות בין הטייסים ולא בין נוסעים, איזושהי אלימות שהופעלה בין הטייסים במטוס שגורמת לכל האירוע הזה. המטוס נחת כרגע בסעודיה בשלום, שעה של מרתון וסטרס מובילה בסופו של דבר באמת ל...
3: מכות בין הטייסים, ככל שזה האירוע, כפי שנגיד, לא בדינו מהירורי ליבנו, זה מידע ראשוני שמגיע מגורמים מדיניים, מדבר על קטטה בין הטייסים. נראה לי שכזה עוד לא היה, אני לא חותמת ככה מלא מלא.
4: אני לא זוכרת אירוע כזה בסיטואציה, בהיסטוריה התעופתית בשנים האחרונות, אבל בוא נגיד את זה כך, עדיף שהטייסים ילכו מכות מאשר שמטוס יחטף.
3: כן, גם באיזשהו שלב, לאורך הדקות שאנחנו יושבים כאן, התחילו להגיע דיווחים על מכות בין נוסעים, ואני תהיתי לעצמי איך זה משליך על מעמדה המעורער ממילא של ישראל ושל ישראלים בעולם. אם מדובר בהפעלת אלימות בין אנשי הצוות האווירי, בינם לבין עצמם, חלילה לא כלפי נוסעים ולא בין נוסעים, וזו חברה זרה, אני אומרת, אולי לפחות התקרית הדיפלומטית והחתמת שמם של אזרחי ישראל בעולם קצת נרגע.
0: זה אירוע מוטרף, ובאמת, שוב, עד כמה כולם כאן בדריכות, אני זוכר איך יום אחד, כשהייתי עוד כתב ביהודה ושומרון, היה איזשהו דיווח על פיצוץ של אוטובוס ליד ירושלים. ואני מוזעק לשם ונוסע, את יודעת, בשיא המהירות, כמה שיותר מהר לאירוע. מסתבר שמי שהתקשר למשטרה, שכח להגיד שהתפוצץ הגלגל של האוטובוס, ולא האוטובוס עצמו. יחי ההבדל הקטן, אז כן, זה רק מראה עד כמה, גם מערכות הביטחון, וגם אנחנו כאזרחים, באמת, עמוק עמוק עמוק באירוע הזה, נפשית וגם מקצועית.
3: וגם נגיד שבכל זאת, אנחנו באמת מדברים על כמעט שעה מורטת עצבים, אירוע מאוד חריג. קודם כל, הקוד שהפעילו הטייסים, קוד מצוקה, קוד חטיפה, לא כזה שנוהגים להפעיל, לא בתקלות טכניות ולא באירועים אחרים, הירידה מהרדאר, הרבה עניינים מדאיגים באירוע הזה, אז ככה, לא נאשים רק את רגישות היתר שלנו, ונגיד שיש כאן באמת התרחשות חריגה להפליא.
4: כן, זה אירוע חריג מאוד, נדמה לי גם בהיסטוריית התעופה. שוב, אני גם לא יודעת מה בדיוק צוות, איך נושאי המטוס ישובו ויטוסו עם הצוות הזה, כן? או איך ממשיכים מכאן, אבל זה הרבה יותר פשוט כשלפחות יודעים שהם בידיים בטוחות.
3: אז גילי, אנחנו יכולים, אבל אנחנו כבר מדברים בחיוך, אז רק נוודא שמותר, אפשר להגיד שהאירוע סגור.
4: נשלל החשד, כן, נשלל החשד הביטחוני, יש פה רק אירוע אלים.
3: נשלל גם החשד לבושות מצד ישראלים, נכון? זה צוות המטוס שנקט אלימות.
4: לפי המידע שברשותנו, כן, מה שנקרא תהליך הבקרה של צוות טייסי פליי דובאי צריך לעבור בחינה נוספת.
3: הם לא עברו את המיונים של חיל האוויר, זה משהו אחר.
0: גילי כהן, כתבתנו מדינית.
4: כן, יש לנו הזדמנות להרים לחיל האוויר, אז למה לא?
0: תודה רבה. איתנו עכשיו רוי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
5: שלום, שלום.
0: מה קורה שם, בדובאי, בסעודיה? האם האירוע הזה כבר הפך להומור הגיע מהר, או שעוד לא?
5: לא, אני חושב שעדיין לא. אני חושב שעדיין גם לא מבינים מה קורה שם, אבל קודם כל, השורה התחתונה היא חיובית. כמובן שאפשר החשש שמדובר באירוע חטיפה, אירוע ביטחוני. אבל כן, יהיה מעניין לראות מה יקרה כשאמר הסעודי מן הסתם, אני מעריך שהמערכת הביטחונית הישראלית תצאו אותם קשר, להבין בדיוק מה קרה שם. והאירוע הזה, כך נראה, לקוח יותר מהמחוזות הנפשיים ולא ביטחוניים, כך נראה. כך אפשר לפחות לראות. זהו,
0: אין... האירוע הנפשי שגורם לחברי קבינט להיות מוזקים לתדריכים ולנתניהו לעלות מול שר הביטחון ולתדריכים.
5: האירוע לפחות ברגעיו הראשונים באמת היה נראה כמו אירוע שהוא דרמטי, בכל זאת ששודרו אותות מצוקה, אותות אפילו של חשש לחטיפה. בסופו של דבר לא אני, לא אתם, וגם לא ראש הממשלה וחברי הקבינט נמצאים במטוס, אבל בסופו של יום מתברר שמדובר במה שנקרא, לפחות אני ניזון מהצד הישראלים, בריב ומכות בין
6: טייסים.
5: נקווה שהדברים, מה שנקרא, יסתיימו על הצד הטוב ביותר, וש...
6: השעה בחסות... קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג.
3: אם מישהו מחפש, צריך, זקוק.
0: קייס לשעבר...
3: תכננו לדבר, אתם מדברים על זה שהדור הצעיר לא רוצה לעבוד עכשיו, אולי יש שני טייסים שיהפכו להיות מסדרי ארונות.
5: רק נגיד אבל שאני חושב שבנימה רצינית, בסופו של דבר זה טיסה שמגיעה מהאמירויות מדובאי, הייתה מורה לאכול בישראל, באמת נחתה בסעודיה, זה יכול לימר אותנו גם טובים על באמת על השטאפ, השטאפים בין ישראל לבין מדינות באזור, שמן הסתם אני חושב שגם במקרה הזה, גם אם לא מדובר באירוע ביטחוני, לא מדובר באירוע חטיפה וטוב שכך, אני חושב שמן הסתם הקשרים האלה מאוד מאוד משמעותיים באירועים כאלה.
0: הנחיתה הזו בסעודיה...
3: ככה נראית נורמליזציה.
0: זהו, הנחיתה הזו בסעודיה מקדמת אותנו באיזושהי צורה דיפלומטית, או שלקחתי את הצעד אחד רחוק מדי?
5: אני, שחר, ברשותך, ידידי, אני חושב שזה לא מה שיביא את הנורמליזציה, אבל העיקר שכולם יחזרו בשלום. בוא נתחיל מזה, זה הכי חשוב.
3: רואי קייס, העיקר שכולם יחזרו בשלום, כן. טוב, אנחנו חותמים חתיכת טלטלה רגשית, רואי קייס, תודה רבה.
5: תודה, תודה.
0: זה בהחלט רכבת הרי רגשית, אבל הנה, אני נשמתי לרווחה.
3: מה מצב הדופק?
0: לא, בסדר, אני מקווה שבאירועים כאלו מערכת הביטחון תהיה דרוכה כפי שהייתה דרוכה עד עכשיו, והציבור הישראלי קצת פחות תהיה לחוץ ומעודכן בכל פרט, אבל אין מה לעשות, נהיינו צרכנים כפייתיים של חדשות.
3: אתה יודע מה, אם כבר קורה איזה משהו כזה שלרגעים באמת הרגיש כמו על האיסטר, הלוואי ונוכל לסגור את כל האירועים האלה ככה מהר בחזלוש ונחיתה בשלום.
0: לו יהי.
3: ערכה אותנו הבוקר גלי יוזביץ' בהפקה בר קציר ועדן לנדר על הביצוע הטכני אילי בן שבת, אתה שחר גליק, אני דניאל קייזר. שיהיה יום טוב
0: שמח.
3: ושקט, שמטוסנו ישוב בשלום לבסיסיהם,
0: כן, שבעיקר טיסת פליי דובאי תגיע כבר הארץ המסכנים הנוסעים,
3: שהטייס ימכור לטייס שוקולד.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל דיווח על חטיפה ועורר בהלה, אך ככל הנראה מדובר בקטטה בין הטייסים. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. פרקליטו של נתניהו חור נזרי אומר שתזמון הפרסומים שראש הממשלה קיבל אזהרות לפני 7 באוקטובר הוא פוליטי. התחזית קר מן הרגיל.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 10. החשש לחטיפת מטוס של חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל לאחר ששידר עוד חירום והחל לשוב על עקבותיו כשהיה בשמי ירדן. גורמים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן שעל פי הערכות אין מדובר בחטיפה אלא באירוע אלימות בין הטייסים. המטוס נחת לפני כמה דקות בסעודיה לאחר שיצר קשר עם אנשי הבקרה בממלכה. לאחר שידור אות החירום הוזנקו אל המטוס מטוסי קרב ישראליים וסעודיים והם ליוו אותו. עם פרוץ האירוע אמרו גורמי ביטחון ישראליים שראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בעניין החשש לחטיפה. אזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
10: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
8: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
11: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להווה את גם את ההיסטוריה אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות לא הגיע בחלל ריק, ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
8: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
12: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
9: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
8: והתחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 25 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 28, בבית שאן ובאילת 33, ובבאר שבע 29 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
13: השעה בחסות
14: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
16: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות בחדר החדשות של קובנוביק. היום קובן לא הגיע, קרן אוזן.
1: שלום, שלום.
0: איתנו. כן. אנחנו במשדר מיוחד, מלווים את החדשות שמגיעות אלינו משמי סעודיה, מה שהחל כדיווחים על חטיפת מטוס, או חשש לחטיפת מטוס, הזנקה באולה ומיידית של חיל האוויר הישראלי ושל כוחות מיוחדים. עכשיו, את, את, קרן, מדי דקה, מתגלה כקטטה בין טייסים.
1: לא להאמין. לא להאמין, תשמע, אני, אתה מרשה לי לפתוח, כאילו? לפתוח, להכניס את המאזינים למאחורי הקלעים של חדר החדשות של קובנוביק.
0: הנה פה נמצא ממש חדר החדשות נשקף אלינו.
1: אז תשמעו, בעוד שהתמונה הולכת ומתבהרת, עכשיו אנחנו יכולים קצת לנשום לרווחה. אבל ברגעים הקריטיים של הדרמה, שבאמת אחת הדרמות הגדולות שהיו כאן מאז אתמול, כי זו מדינת ישראל כל יום בערך שיש דרמה, אבל נגיד שזו דרמה באמת קיצונית, אני על סף. הזמנת צוות החייאה, עגלי זהה על מצחי, מנסה דופק נמרץ, מנסה להבין לאן זה הולך, האם אכן נחטף מטוס ובתוכו 100 ישראלים, ועקיבא נוביק, באשרם, כאילו כלום, כאילו הבן אדם לא קרה כלום. מה זה הקורוח הזה, ולמה הוא התבזבז על התקשורת הישראלית? עכשיו אני אגיד שאם היינו בשידור, כמובן שהייתי אוספת את עצמי, אבל חלק מה... מהאירוע, כשאתה לא מגיש ואתה לא בתפקיד, אתה אזרח שנחשף לחדשות מתפרצות, ואין מה לעשות, זה נוגע בך, אתה אומר, מה? לא יכול להיות. חטפו, אתה בהיסטריה הטבעית של בן אדם שפוי. לעומת זאת, לא שאני רומזת עליך.
0: כן.
1: לא זז לך אפון. לא היה תזוזה גבתית אחת. כאילו הדבר לא נגע בך.
0: תראי, עברנו בחצי שעה באמת את כל הרגשות האפשריים. היו רגעי רפורים לאנטבה, טיסת אייר פרנס ונחטפת, המסלול משתנה, את שומעת שראש הממשלה מכנס את בכירי מערכת הביטחון, את שומעת שטייסות קרב שלנו יוצאות עם פקודות מאוד ברורות, ואז כשזה הופך כמעט בבת אחת,
1: כן,
0: מיגון ליחסית ליגון, כמעט שמחה, זה רגע מאוד, מאוד ישראלי, נכון. תומר הקלישה. עכשיו תראי, אלה החדשות, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ותכף נדבר גם עם מומחי תעופה ועם אנשים שאמונים על טיפול בחטיפה. אבל זה שהחדשות הכי מפחידות, הכי מעוררות חרדה של החודשים האחרונים, עד הצהריים, קרן, יהיו צלחת פטרי לבדיחות שחורות, זה ברור לך, כבר כן. עכשיו.
1: אבל זה חלק מה, אתה יודע, מהוונטלציה של להיות ישראלי, חלק מהתהליך שלנו, להכניס את הפחד ולהוציא את הפחד, זה טבעי וזה מתבקש.
0: כן. זה כוח. Resilience, נראה לי, אומרים
1: כן.
0: בלעז.
1: עמידות.
0: זה כוח. וזה שאנשים במקלטים מספרים בדיחות שחורות, כן. ומתחילים לסווג על פי איזה טיל יורדים לאיזה מקלט וכו'.
1: אתה יודע מה?
0: כל ההומור השחור הזה. זה כוח, וכששומעים שהייתה קטטה בין הטייסים,
1: איזה וגם... כיף שזה ביניהם, וזה לא קשור לישראלים, כאילו לא עשינו פדיחות שוב.
0: זאת לא חברה ישראלית, גם כן. לא התבזנו,
1: זה לא רק אנחנו לא נורמליים, לגמרי. וגם מניית אלעל, אבל עזוב את זה שנייה. אתה אמרת להיות איש חדשות, וזה, ואני הסתכלתי עליך, ועל האופן שאתה מנהל את האירוע ביחד עם דרוקמן, ואני אמרתי, מעניין מה עובר כרגע על אנשי החדשות בפינלנד. סבבה? והאם היית יכול להיות איש חדשות בפינלנד? כי כולם פה אמרו, אירוע כזה נותן לנו להבין שאנחנו במקצוע הנכון. למשל, דרוקמן אמר, אני לא יוכל לעבוד בשום דבר אחר.
0: כן,
1: אני פה, זה האירוע, חדשות, חדשות מפרצות, איך מנהלים את זה.
0: ברגעים הללו דרוקמן הוא אילנה דיין.
1: בדיוק. ואז אמרתי, בעזרת חברתי בינה, המלאכותית, לכי תבדקי במה מתעסקים הבוקר הפינים בפינלנד, מה הם כותרות העיתונים בערוץ התקשורת הנקרא ביותר שם, KMT 2026, אומרים שזה בעצם המותג, לטה קוראים לזה, משהו כזה, בכל מקרה, להלן הכותרות השם.
0: כן. כן. סקירת, אתם על סקירת עיתונות בפינלנד.
1: אוקיי.
0: מפי קרן זן.
1: הסיפור שהכי תופס ויראליות והכי נקרא שם, הם שואלים את עצמם הפינים, איך יכול להיות שתאומות ילדו באותו יום ובאותו בית חולים, אוקיי? עכשיו, בחיים עצמם הם שואלים את עצמם, איך אנחנו נסתדר עם הפנסיה? הפינים מתחילים לשאול את עצמם, האם הפנסיה תספיק לנו לחיים. שזה, חשוב. וואו, זה משהו שאני מאוד אשמח לעסוק בו, כשנחזור לנורמליזציה עם עצמנו. Mm-hmm. ועוד כותרת זה, אנחנו לא צריכים אותך אפילו בחינם, ציטוט משבר ההתמחויות של הסטודנטים בפינלנד. האם עקיבא נוביק, אתה כן. יכולת להיות איש חדשות בפינלנד?
0: יושבת עכשיו קרנסון אוזנסון בפינלנד ואומרת, תראו במה מתעסקים הישראלים, כן. שני טייסים הלכו מכות על שוקולד, באמת, מה יש להם הישראלים? זה לא אנחנו שחרדים לפנסיה שלנו, כן. חרדים לעתיד התעסוקה. מי יתננו פינלנד?
1: כן.
0: אבל מי יתננו האנשים שבישראל?
1: וואו.
0: אנחנו עדיין דואגים לכמאה ישראלים שעברו רגעי חרדה לא פשוטים כלל.
1: ובואו, נוחתים בסעודיה לפי הפרסומים.
0: וטייסים ישראלים, טייסות קרב, מטוסי קרב, עשו את דרכם בבהילות לשמי סעודיה.
1: כאילו אתה פותח חלון, אתה רואה מטוס קרב.
0: זה מאורח חדשותי, מורכב מאוד. והמטוס, מטוס המריבה, מטוס המחלוקת, נוחת בסעודיה בליווי כלי תעופה וכוחות מיוחדים של שתי המדינות. איתנו כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. איתי, שלום עליך.
2: שלום, שלום, שלום, מה נשמע עקיבא וקרן? כן, אירוע שהופך ליותר ויותר ביזרי. צריך להגיד לכם, בשעה האחרונה, אני בהיסטריה אחרי המעקב, אחרי התוכנה שאתם מכירים היטב, והסיפור הזה, ככל שעבר הזמן, התברר כאירוע באמת שאני לא זוכר כדוגמתו. טיסה של פליי דובאי, שהמריאה באזור השעה 7 בבוקר, מדובאי, לנמל התעופה בן גוריון, אנחנו בחופשת סוכות, הרבה ישראלים נמצאים בדובאי ומבלים שם. המטוס באיזשהו שלב מכריז קוד חירום. קוד חירום זה אומר בלחיצת כפתור, הוא מדווח שיש אירוע חירום מצוקה במטוס.
0: מצוקה שאינה בהכרח חטיפה, אבל היא, אנחנו זקוקים לעזרה.
2: נכון, ויש הבדל בין מצב חירום שקורה על רקע רפואי, למשל נוסע עם התקף לב, לבין אירוע שהוא טכני, יש קודים אחרים לכל דבר. האירוע הזה הוא, הקוד עצמו מדבר על אירוע ביטחוני. בשלב הזה המטוס נמצא באוויר, לא מצליחים להשיג את צוות הטייסים, יש נתק ולכן באופן טבעי הולכים על התרחיש הקיצוני ביותר, חשש לחטיפה. מה יותר חמור או לפחות מוזר באירוע הזה, כי כבר ראינו מטוסים שמפעילים קוד חירום כזה או אחר, שהמטוס ממש הגיע לגבול למרחב האווירי של ירדן, כלומר עדיין בסעודיה, לפני ירדן ולפני ישראל, תנסו לדמיין את המפה האווירית, המטוס התחיל לשוב לאחור ולטוס דרומה. זה קצת שונה, זה קצת מוזר, הנתיב לא מתוכנן ואף אחד לא מבין למה זה קורה, אין שום קשר עם המטוס, ולכן עלה חשד לניסיון ולחטיפה, ובאמת שיש חשד כזה, לא לוקחים אימורים, מטוסי קרב מוקפצים מהטייסות לשמי המדינה, אני אדבר על זה בהמשך, למה צריך מטוסי קרב, ובסוף המטוס נוחת בסעודיה. במהלך כל הזמן הזה מנסים להבין מה קורה עם המטוס, יש שם נוסעים ישראלים, והסיבה, כמו שכבר נאמר בדקות האחרונות, מכות בין הטייסים בקוקפיט, זה גם מסביר למה הם לא ענו שניסו להבין מה קורה במטוס.
0: איתן, אנחנו יודעים אם מדובר במכות פיזיות, כלומר הם חבטו ממש זה בזה או שהתגלה מחלוקת?
2: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יש דיווחים שמדברים על זהות הטייסים, האם זה נכון?
2: אני לא חושב.
1: לא, אני לא רוצה פה להריץ פייק ניוז בנושא כזה חשוב של מכות בין שני טייסים, אבל אומרים שאולי זה קשור לאחת המלחמות הגדולות בעולם שלא קשורות אליהם.
0: רובזת פה קרן, לא, בפליי דובאי יהיו רוסי ואוקראיני, לא, אני חושב שזאת בדיחת רשת. אבל אנחנו איתי, באיזה שלב אנחנו של האירועים?
2: אז תראו, המטוס נחת בדובאי, בסעודיה סליחה, ואז סבל להניח שצוות הטייסים המכה והמוכה לא ישובו עם הנושאים חזרה לישראל, זה אומר שהם ייתקעו בסעודיה. השאלה אם יביאו להם מטוס שיקח אותם בחזרה או יקפיצו צוות ממקום אחר.
0: לא, אין טייסים עכשיו, אין טייסים חליפיים בסעודיה של פליי דובאי, לא מחזיקים סתם טייסים פנויים, כלומר...
2: לא, מטיסות אחרות, הרי פליי דובאי היא חברה שיש לה גם טיסות לסעודיה.
0: יקפיצו עכשיו טייסים. בעצם אבל איתי, בעודנו מדברים, יש כ-100 ישראלים על הקרקע בשדה התעופה בסעודיה שחוו את אחד האירועים המחרידים שאפשר לחוות.
1: ממש, איזה פחד זה.
2: תקשיבו, חברים, אני באמת לא יודע. יכול להיות שהנוסע הפשוט שישב במושב A13 בכלל לא ידע על הדרמה שמתחוללת כרגע במדינת ישראל. יכול להיות, הרי לא, היה פה נתק. בסוף, אני חושב שהנוסעים כן הופתעו שהם פתאום ראו שהם לא מגיעים ליעד ושהם נוחתים בסעודיה, ואולי הם שמעו את הצעקות מעבר לדלת, ואולי הדיילים והדיילות אמרו להם, תקשיבו, יש פה משהו. אבל יכול להיות שאנחנו פה היינו הרבה יותר בהיסטריה, כי אנחנו לא ידענו כלום, והנוסעים כן הבינו שקורה משהו. כמה המצב פה לא היה ברור, אז הקפיצו מטוסי קרב לאוויר. אתם זוכרים מקרים, אפשר ללכת ל-9-11, שבו מטוסים, נוסעים, פגעו במגדלי התאומים. בעצם שמטוס נחטף, לוקחים גם בחשבון את האפשרות שאותו מחבל טרוריסט ינסה להרוג כמה שיותר וגם לפגוע במגדל רב קומות. מעלים מטוסי קרב לרגע שאם המטוס הזה יצא משליטה או יתכוון או יגיע לאזור עם הרבה מאוד אוכלוסייה, יערתו את המטוס באוויר גם עם הנוסעים בפנים, כי זה עדיין דרך לצמצם את מספר הנפגעים באירוע מהסוג הזה, זו החלטה קשה מאוד, אבל נערכו לכל האפשרויות, והאירוע הזה בסוף מתברר כאירוע זניח, שולי, איזוטרי. נחכה ונראה, אני מת לשמוע את הנושאים, מה הם שמו שם.
1: איתי בלומנטל, תודה רבה.
2: תודה.
1: מצרף אלינו עכשיו אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, אבל גם ראש רשות שדות התעופה. שלום, אדוני.
3: שלום וברכה.
1: מה אתה חשבת כששמעת את הדיווח הראשוני?
3: לא יודע מה חשבתי, אבל אני מכיר את הנהלים. הנהלים הם מאוד מאוד ברורים, יש קווים, וכשהמטוס חוצה קו מסוים ולא מקים קשר, מה שקורה בבור של חיל האוויר, נפתחים חייגנים ומחייגים לפונקציונרים שונים מראש הממשלה ומטה, ומיד מתפתחת שיחת ועידה בין כולם. זה לקח מהמטוס הלוב דרך אגב, כדי לחבר כמה שיותר אנשים ואת הבכירים שבהם, כדי שיקבלו החלטות באירוע הזה. אגב, במטוס הלוב, ממי שזוכר, אני לא בטוח שאנשים יודעים בכלל על מה אני מדבר, אבל זה קרה ב-73 לפני מלחמת יום הכיפורים. כן. מטוס טובי נכנס לסיני, סופת חול, טעה בדרך, ולסיכומו של דבר, מי שהיה מפקד טייסת האחת, יפתח זמר, ירה והפיל אותו. ולמה מזניקים מטוסים? מזניקים מטוסים כדי להסתכל דרך החלונות, ולנסות לראות מה קורה עם הטייסים, מה קורה עם הנוסעים, האם יש איזשהו אירוע בתוך המטוס שהמטוסים יכולים לדבר עליו. להפיל מטוס זה באמת אירוע עם נוסעים, זה אירוע מאוד מאוד חריג וקשה. מה שקרה פה, לפחות לפי הדיווחים הראשונים, ואני לא רוצה להיכנס לספקולציות, כי אני לא חושב שזה מתאים בשעה הזאת לעשות את הדבר הזה. שכנראה שני הטייסים, לפי הדיווחים, הלכו מכות.
0: התגוששו.
3: למה הם הלכו מכות? כן, למה הם הלכו מכות? זאת שאלה טובה מאוד. שאני לא יודע לה את התשובה. אני יכול להזכיר אירועים מעבר שטייסים, ככל הנראה, זה התיאוריה, כן, לפחות לגבי המטוס המלזי, טייסים ריסקו מטוסים באופן מכוון.
0: כעס, היה גם לפני כמה שנים באר פרנס גרופים בין בין טייסים.
3: אבל זה על רקע אחר, זה על רקע אחר. זה על רקע אחר.
0: כן.
3: ולכן, אני לא רוצה להיכנס באמת לספקולציות, אבל אצלנו לפחות, בחברות התעופה הישראליות, יש כלל אחד ברור. אף טייס לא נשאר בקוקפיט לבד. זאת אומרת, נניח שיש שני טייסים בקוקפיט, אחד צריך להתפנות, נכנס במקומו דייל או דיילת, ויושבים בקוקפיט יחד עם הטייס השני. זאת אומרת, אין מצב שיש בן אדם אחד לבד בקוקפיט. אני לא יודע מה הנועלים באר דובאי, אבל זה בהחלט נועלים חשובים מאוד, וצריך לקחת את זה בחשבון תמיד. עכשיו עוד דבר אחד חשוב שאני רוצה לומר, זה היחסים עם סעודיה, שזה מאוד מאוד חשוב. וכבר היו לנו נחיתות בסעודיה, גם של פליי דובאי וגם של אר סיישל. ואני חושב שהיחסים עם סעודיה מקבלים עוד יותר חשיבות ביום הזה, ואני מקווה שבעתיד אנחנו נראה אותם גם באופן רשמי, בעתיד הקרוב, אני מקווה.
0: עם מטוסי קרב שלנו, מטוסי תקיפה, נחתו בשעה האחרונה בשדה תעופה אזרחי בסעודיה, זה לא זה לא אירוע שאנחנו חווים כמו אותו תדיר.
3: אני לא יודע, אני לא קיבלתי, אתה בטוח?
0: לא, אני אומר, מה שאנחנו יודעים זה שהוזנקו מטוסי קרב שלנו.
3: תראה, זה קרוב. זה קרוב. זה התעופה, קודם כל האירוע מתרחש בגבול שבין סעודיה לירדן, זה יחסית קרוב, והמטוס בסיכומו של דבר נוחת בטבוק, שזה גם שדה תעופה הצפוני ביותר בסעודיה.
0: כלומר, זה מאוד קרוב. מה זה המרחב האווירי של ירדן? אין שם... זה לא המון שעות, זה לא כמו סעודיה.
3: זה מה שאני אומר, בדיוק.
0: אבל זכור...
3: זה מאוד מאוד קרוב הכל.
0: אלוף צ'ייני, זכור המקרה, או קיים המקרה של דניאל לוין, שנחשב לחלל הראשון של 11 בספטמבר, ישראלי, יהודי, בוגר סיירת מטכ"ל, שמסופר לפי התחקיר, שהתנפל על החוטפים וניסה לבלום את חטיפת המטוס, והם כנראה רצחו אותו על הטיסה. גם אם הקטטה לא נובעת מאיזה מניע טרוריסטי, נושאים עלולים להגיב, לא? עלולים לנסות להיאבק בהם, ואז זה יציאה משליטה.
3: אני לא יודע, השאלה אם האירוע קרה מחוץ לקוקפיט או בתוך הקוקפיט. יכול להיות שהוא קרה בתוך הקוקפיט, וחלק גדול מהנושאים בכלל לא היו מודעים למה שקורה בתוך הקוקפיט, כנראה שהדיילים כן ידעו, אבל תזכור בעצמך, כשאתה יושב בטיסה, ואתה יושב בספסלים טיפה יותר אחוריים, אתה לא בדיוק יודע מה קורה מלפנים בתוך הקוקפיט, ולכן קשה מאוד להעריך כרגע איך היה ומה היה. אני שמח מאוד שהמטוס הזה נחת בסעודיה, כי עם סעודיה יש לנו מערכת יחסים לא רשמית, אבל מאוד מאוד טובה.
0: נקווה שמאז יצא מתוק, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. אנחנו ממשיכים הלאה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה.
0: מיד נהיה עם מי שהיה במשך הרבה שנים, גם טייס קרב, גם מפקד טייסת של F-16, חבר כנסת מתן כהנא, תכף אנחנו איתו עכשיו, אל מי שאימו נמצאת על המטוס הזה, אופיר שפיגל, שלום.
4: שלום וברכה, בוקר טוב לכולם.
0: מה אתה יודע?
4: אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו בעצם עד רגע זה אף אחד לא יצר איתנו קשר, אני ישבתי במשרד, ראיתי כמו כל עם ישראל את הודעות בוואטסאפ, לאט לאט התחילו לעלות עוד ועוד סימני שאלה, הלכנו לברר מה המספר טיסה, וגילינו שלצערנו שאימא על המטוס.
1: כן.
4: זהו, עוד לא שמענו ממנה שום דבר, אנחנו ממש מקווים
1: לטוב. אבל אני שומעת שאתה עדיין דרוך, אתה כבר לא, אתה לא במוד רגוע, למרות הפרסומים שלא מדובר בחטיפה, ושזה המטוס נחת בסעודיה, ויש לנו איתם יחסים טובים, אתה עדיין מאוד דואג?
4: קודם כל, התפקיד של, אני חושב שכל אחד צריך לדאוג, אבל הכל בסדר. אני מאמין בטוב ויודע שיהיה טוב, זה רק מחכה לשמוע ממנה שהכל בסדר ושהחוויה הזאת מאחוריה, ויהיה עוד מה לספר למשפחה.
1: כן, אז בוא נעשה דבר כזה. אתה תנסה לחדש את הקשר עם אמא, ואנחנו נשמח לדבר איתך. אנחנו מפה כמובן מקווים שהם יחזרו בקרוב הביתה, והכל יהיה בסדר, ונקווה שגם לא עברה עליהם חוויה טראומטית כזאת, שאתה יודע, זה גם מפחיד להיות על מטוס כזה.
0: זו כרגע הטיסה המאובטחת ביותר באזור. אופיר, נקווה שתיצור את הקשר, אולי שניכם תעלו אצלנו בהמשך המשדר, נסכם את האירוע הזה.
4: אני מקווה מאוד, אני קשה לי להאמין שהיא תעלה לשידור, אבל בסדר.
0: מה, המפיקים שלנו, יש להם יכולות שכנוע.
1: אל תזלזל, יש לנו פה מחלקת שכנוע.
4: לא, לא, על איתמר אין, על איתמר.
0: תודה לך, אופיר.
1: גם את איתמר, כולם מכירים אותך, איתמר.
0: בשורות מצוינות שיבואו.
4: בשורות טובות. תודה רבה.
1: כן.
4: ביי ביי.
0: אוקיי, איתן בלומנטל מדווח בינתיים שחברת פליי דובאי תשלח מטוס שלה לסעודיה להטיס את הנוסעים ארצה. יכולים לשלוח גם רק טייסים, אבל בסדר. אני מקווה שבתוך כמה שעות כל האירוע הזה מאחורינו. הוא עדיין על פניו בעיצומו. איתנו מי שפיקד על טייסת מטוסי F-16, חבר הכנסת מתן כהנא, מפלגת ישר, שלום.
5: שלום, בוקר טוב, קרן ועקיבא.
0: לא נשאל מי תשבו ואיזו ממשלה תקום, אלא אתה ניהלת כמפקד טייסת כוננות כזאת של להתכונן לקריאה ללוות מטוס אזרחי?
5: חיל האוויר נמצא 24/7/365 בכוננות גם לדבר הזה. זה תרחיש שכל הזמן מדובר, זה תרחיש שכל הזמן מתכוננים אליו, זה תרחיש שאחרי 11 בספטמבר בכלל קיבל משנה חשיבות, וחיל האוויר בנה יכולות ובאמת גם אמצעים כדי להתמודד עם התרחיש הזה. וכל טייס הכי צעיר בטייסת, ברגע שהוא תופס כוננות מבצעית, זה הדבר שהוא נערך לקראתו.
0: שמה עושים? אתה במטוסך מגיע אל המטוס הזה?
5: אז ראשית, באמת יש נהלים בתעבורה האזרחית, בתעופה האזרחית, של מה קורה כשמטוס חטוף, בין אם זה הטייסים במטוס עצמו משדרים איזשהו סיגנל של מצוקה, ובין אם התשדורת בין הטייסים לבין יחידות הבקרה היא נראית לא טבעית ומשהו נראה מוזר, מאוד מאוד חשדניים, ומיד מזניקים מטוסים. במדינת ישראל, אני לא כמובן אכנס לפרטים, אבל יש במספר בסיסים לא מעט מטוסים שהם בכוננות מאוד מאוד קצרה לקראת דברים בדיוק מהסוג הזה, ותוך דקות בודדות יש כבר מספר מטוסים באוויר שטסים לקדם את אותו מטוס חשוד. מתקרבים למטוס החשוד הזה, ודבר ראשון באמת מנסים להבין מה קורה, מנסים ליצור איתו קשר, יש ערוצי מצוקה בינלאומיים שכל טייס מכיר אותם בעל פה.
0: יש קוד קריאה? יש נוסח?
5: יש כל מיני, כן, יש דרכים לנסות לתקשר. עכשיו שוב, תלוי, אתה יודע, אם באמת מדובר במטוס חטוף, האם החוטפים השתלטו על ההגאים, האם החוטפים מאיימים בנשק על הטייסים. את כל הדברים האלה כמובן מנסים לראות, אפשר לטוס במבנה מכונס, להתקרב מאוד למטוס
0: החטוף. אתה יכול לראות ממש בעיניים דרך החלון של הטייס?
1: זהו, כמה זה קרוב.
5: כן, כן, זה קרוב מאוד. אפשר לטוס מאוד מאוד. תדמיינו רגע מפגן אווירי של יום העצמאות, אתם רואים כמה מטוסים טסים קרוב. אז אפשר מאוד מאוד להתקרב גם למטוס נוסעים שמראש הוא מתמרן פחות, בקצור, אפשר להתקרב
0: הוא,
5: קרוב
0: הוא כלי כבד, נוסעים. הוא כמו מסעית בכביש מהיר.
5: נכון, נכון. זה
1: אומר שהישראלים שעכשיו היו בטיסה, כשהם פתחו את החלון, הם ראו את חיל האוויר הישראלי?
5: אז שוב, קשה לי לדבר על פרטים של מה שקרה עכשיו, כי אני לא יודע איפה באמת העירות הזה קרה, והאם המטוסים המשיכו ללוות אותם לתוך סעודיה, או שכשהם חצו קו חזרה, זה הסתיים מבחינת מטוסי חיל האוויר, אבל בתרחישים מהסוג הזה, כן, אם הנוסעים יסתכלו החוצה, הם יראו מטוסי קרב משני הצדדים של מטוס הנוסעים, ובאמת גם אתה מעביר פרטים ליחידת הבקרה, לשולט בחיל האוויר, שמאוד מהר מפקד חיל האוויר הולך לשלוט בסיטואציה, ועכשיו מקבלים החלטות, מה קורה?
0: מי מקבל החלטות ברמת לתקוף את המטוס? מי מחליט על כך בישראל?
5: בשאיפה ראש הממשלה. בשאיפה ראש הממשלה, יש טול שמשיגים את ראש הממשלה בכל מקום שהוא נמצא בו מאוד מאוד מהר. יש קוד כזה שאומר שבעצם ראש הממשלה עוצר את כל מה שהוא עושה ברגע אחד ומתחבר למעגל מבצעי עם מפקד חיל האוויר. ושם מנסים לפענח מה כוונות, אם מדובר במטוס חטוף, מה כוונותיו, ומקבלים החלטה, כי בסוף לקבל החלטה להפיל מטוס חטוף, בטח מטוס נוסעים, זו החלטה מאוד מאוד כבדה, שעדיף שקבל אותה, הדמות הכי בכירה.
1: אני אגיד לכם מה קורה עכשיו בשיחה הזאת, עקיבא ומתן. אנחנו הסדרנו נשימה מהבוקר, ועצם השאלה הזאת מלחיצה אותי, כאילו האירוע לא חוזלש. כן, כאילו להוריד מטוס, לזה, מה קורה, חברים?
5: האירוע להבנתי חוזלש.
1: נכון, אבל עדיין אני פה מתחום הפאניקה, אז אני רק רוצה ככה להגיד שהדופק עלה לי.
5: לא, אני מניח שמה שעכשיו, מתעניינים, מה קורה במצבים מהסוג הזה?
1: אני אגיד לך מה, השאלה שצריכה להישאל, אולי לא אליך, עד כמה ניתן היום בסידורי ההבטחה, כשלא מדובר לצורך העניין באלעל, כמה אפשר לחטוף מטוס? כמה אפשר לעבור את סידורי ההבטחה, כשיודעים שמדינת ישראל יש לה את הרגישות הביטחונית שלה?
5: אז א', את יודעת, אם אנחנו מדברים על המקרה הקונקרטי הזה, אז לנבא ששני טייסים התחילו ללכת מכות בקוקפיט, זה נראה לי משהו מאוד מאוד קשה, וזה תרחיש מאוד מוזר, בסדר? אני חושב שלחטוף מטוס ישראלי זה מאוד קשה, מאוד קשה, כי באמת במדינת ישראל חברות התעופה הישראליות מאוד על זה, ויש הרבה מאוד מעגלי הבטחה שמונעים את האפשרות שדבר כזה יקרה. גם בחוץ לארץ זה פחות קל ממה שנחשב, כי באמת תא הטייסים תמיד תמיד סגור, וקיצור זה הרבה יותר קשה, אבל
0: אוקיי.
1: כן, אז הנה, הצלחנו לדבר עם מתן קהל, אבל לא שאלנו אותו. עם מי תשבו? ואיך תרכיבו את הקוקפיט?
5: עם מי נשב בקוקפיט? עם אנשים שלא הולכים מכות כנראה.
0: אגב, הקוקפיט כביטוי פוליטי,
5: כן, כן.
0: תאר מבנה שלא הסתיים טוב בהרבה מטיסת פליי דובאי.
5: אתה אומר, קוקפיטים בעבר גם נגמר בצורה דומה.
0: כן. וואי, איזה חיים, אבל זה, אני חושב, לחיות, לא רק מפקד טייסת, גם כטייסים, בידיעה שבכל רגע עשויים להיות מוזנקים.
5: יש במדינת ישראל בו זמנית מספר אנשי צוות אוויר שישנים עם ג'יסוט, שזה חליפת תאוצה, עם נעליים, כדי שאם יישמע סירנה, תוך ממש מעט דקות, אני לא רוצה להגיד בכוונה, 100 דקות הם באוויר. באוויר, תשים לקדם...
1: לא ניכנס לזה, זה אוטומטית, משפט כזה לוקח, אז איפה הם היו בשבעה באוקטובר?
0: אתה ישן גרוע עד היום בגלל זה?
5: אני ישן בגעגוע.
0: שמישהו רק יעיר אותו. אוקיי, אלה הדברים.
5: יאללה,
0: מתן, חבר הכנסת מתן כהנא, אלוף משנה. אתה לא צריך להישאר לתואר. רד מהקו, אנחנו ניתן. חבר מפלגת ישר, שעבר ימינה, מפקד טייסת F-16 בדימוס. ראיתי בסדרת המופת האחת, שיצרה סימה קדמון, על סיפור המטוס הלובי, שהפילו אותו בשגגה, מה שנקרא, ועד היום אוכלים את הלב שם, הטייסים, אנשים כבר לא צעירים,
1: כן.
0: ואוכלים את הלב על, על הדבר הזה. אז אנחנו, למי שמצטרפים אלינו, 10:30 עכשיו, משדר מיוחד, גל פתוח, של כאן רשת ב', כאן חדשות ברשת ב'.
1: מיד שנחזור, יהיה לנו כתב בדיוטי פרי בסעודיה, סתם לא, מה נעשה?
0: אז זהו, בשדה תעופה בסעודיה, נחת מטוס של פליי דובאי, אחרי קטטה שלא ברורות הנסיבות שלה, בתוך צוות המטוס, טייסים שלנו קפצו לשם, כמובן כל הצמרת הביטחונית והמדינית מעורבת בכך. נרגיע ונאמר, המרחב האווירי של ישראל פתוח, עד כמה שידוע לכל אנשינו שלום, לא נשקפת סכנה, מטפלים באירוע הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, מיד אחריה יהיה כאן חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן.
6: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
8: אמינח, להתעורר
10: לאנרגיות חדשות. אוהבים להתווכח?
11: שונאים להתווכח?
10: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
11: מתוק או מלוח?
10: שמאל או ימין?
11: חורף או קיץ?
10: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: שובדוק.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
16: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה
15: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
16: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
15: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו ממשיכים כאן חדשות ברשת ב', כאמור לנושא המטוס שהופעלה בו התרת חטיפה, שלום, לא נשקפת להם סכנה. לכן אנחנו יכולים לומר בוקר טוב לשר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר כנסת מטעם הליכוד.
1: וחבר קבינט. תגיד,
0: שלום, בוקר
1: שלום.
0: טוב.
17: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: השר כהן, אתה ואני כאשת חדשות או כמאזינה, נחשפים ליותר פרטים ברגעים הראשונים של אירוע כזה?
17: כן, ברגע שיוצא כזה אירוע, יש איזו קבוצת עדכון של שרי הקבינט, יש את הטלפון... האדום. כמובן שהיינו דרוכים בדקות הראשונות, ולפי המידע הראשוני שיש בידינו, לפי שאתם פרסמתם, לא מדובר באירוע ביטחוני.
0: זה אותו מידע שאנחנו מקבלים בחדשות? ראשוני חשד לחטיפה?

0: לא יכולים להתייחס לאירועים פרטניים כאלו ואחרים, אבל אנחנו יודעים שישנם תקופות וגם התראות קונקרטיות שמחייבות אותנו להגביר ערנות. אגב, אפרופו חגי תשרי, בכל מה שקשור בישראל על ניסיונות לפיגועים, תקופת הבחירות על ידי גורמים זרים שנסו לראות ולפעול על מנת לשבש את הבחירות. אנחנו כמובן רוצים שהכל יתקיים כסדרו.
1: הסבר לנו בבקשה, אדוני השר לכהן, את הסתירה. אמר ראש הממשלה, ישנה סכנה ברורה לשיבוש הבחירות על ידי פיגועים. נחשף יו"ר האופוזיציה לפיד לחומר, אמר אין סיבה להבהיל את הציבור. הם שניהם נועדו אתמול בלילה, שניהם חשופים לחומר. מה אמור האזרח הפשוט, ישראל ישראלי, למי הוא אמור להאמין?
0: אני לא חושב שראש הממשלה אמר שישנם התראות ביטחוניות של גורמים שינסו לפעול בתקופת הבחירות. לעתים אגב שאתה מפרסם גם התראה כזאת, זה גם יכול לשמש כהתראה וכהרתעה לאותו גורם להימנע אותה פעילות, ולכן ראש הממשלה אמר שיש את ההתראות, זה המידע המודיעיני שיש, ואנחנו צריכים לעשות ולפעול הכל על מנת להבטיח ש לא
1: התרחשו אירועים מעין אלו. לא, אבל איך נדע, אתה יודע, אומר יו"ר האופוזיציה, שמדובר פה בשימוש ציני בענייני ביטחון, כדי לקבוע סדר יום ביטחוני?
0: לא, זה לא שימוש ציני, אין, ההתראות הם נתונים עובדתיים.
2: זאת אומרת שאתה יודע להגיד לנו שיש איומים קונקרטיים, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב הלך הרוח, בטח ברשתות החברתיות או אצל תומכי האופוזיציה ומנהיגיו, שמה תקופת הבחירות תהפוך כלי כדי לדחות אותם. אולי איזושהי סיבה שתגרום לביטול הבחירות. שמענו גם את זה. איך אתה מגיב לזה?
0: אני מעריך שהבחירות יתקיימו במועדן, ואנחנו פועלים לעשות את הכל על מנת להבטיח שכך יהיו פני הדברים, שב-27 לאוקטובר התקיימו הבחירות בישראל, ושם אנחנו פועלים, ושם אנחנו שואפים, וכך אני מעריך שיהיה.
1: אז בוא נדבר בבקשה, שר אלי כהן. אתה איש הליכוד שנים, הייתה תקופה קצרה בכולנו של קרלון, שזה בעצם הייתה מעין שלוחה של הליכוד. היום אתה מנצח הפריימריז של הליכוד. בוא נדבר על תוכניותיכם ומה הליכוד מתכנן. עזוב רגע, נשים לרגע בצד את היריבים. שמעתי את עמיתך שר שיקלי בקלמן ליברמן אומר לאיזנקוטן ממשלה עם בלי המפלגות הערביות, בסדר גמור. אם נוכל לדבר על תוכניות הליכוד ספציפית, איך מתכנים להפוך את המדינה הזאת לטובה יותר? האם במידה והליכוד ינצח יהיה באמת הזינוק שאתם מבטיחים בגיוס חרדים? האם תתעמתו עם שותפיכם החרדים בעניין הזה?
0: קודם כל, בעיניי סוגיית גיוס החרדים היא דבר שהוא מחויב במציאות. אני, שלושת ילדיי הבוגרים הם קצינים בצבא, הבן הגדול שלי סיים סבב מילואים בלבנון לפני מספר שבועות, גם שתי הבנות שלי שלאחר מכן גם הם קצינות בצבא, אחת במילואים, אחת בקבע. אני רואה בשירות בצבא לא כחובה, אלא כזכות גדולה מאוד, ויש את העיקרון שאותו חייבים ליישם ובהקדם, שאגב הוא מבוסס במרבית חוק הגיוס, שאומר שכל מי שתורתו אינה אומנותו חייב להתגייס.
1: אבל לא עשיתם, לא עשיתם את זה, אדוני השר. אני מלא הערכה לילדיך, הם אינם קשורים לדיון הזה, כי הוא זה, כי אתה זה שנבחר להחזיק במושכות השלטון, ולא גייסתם את מי שלא, אפילו פעלתם, העברתם את חוק העריקים, אתה הצבעת בעדו?
0: לא הצבעתי בעדו, אבל אני אמרתי בראש שגם אם לוקחים להקלה מסוימת, הוא צריך להיות שווה לכולם, ולא לפי זהות, אם אתה חובש כיפה או לא חובש כיפה, אם אתה חרדי או מסורתי. אבל חשוב לומר שאף אחד באמת לא צריך לבוא וללמד את הליכוד פטריוטיות מהי. אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו, ובתור אחים שלנו, גם הם צריכים להיות וגם הם צריכים להתגייס. והיה באמת איזה הלאום וסימפוזיון, בשוטך קרן, סימפוזיון מאוד תקשורתי כנגד טיוטת החוק, שאני חושב שצריך עם כמה תיקונים קטנים להיות ולהעביר אותה. רק נזכיר שבממשלה שקדמה לנו, שהייתה גם הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, של לפיד וליברמן, לא עשו שום כלום בעניין החרדים.
1: לא, אנחנו מדברים על תוכניותיכם,
2: אבל רגע, אתה אומר אני רואה בחרדים,

0: עובדים כאחים שלי, ואני קצת לא יכולה להתעלם מאירועים שקורים עם האנשים שהולכים להיות השותפים שלכם לקואליציה. רק אתמול, מצעד מפואר ביותר, עם העטפות שחולקו לאנשים שהשתחררו מהכלא בגלל שהם עריקים, אלפים ברחובות ירושלים. אלה השותפים הקואליציונים שלכם ביום שאחרי, ואתה אומר, אנחנו נחוקק חוק גיוס, כשלא חוקקתם חוק גיוס, כמו שאתם אומרים, אנחנו נקים ועדת חקירה לאומית, כשלא הקמתם ועדת חקירה לאומית, אז למה לתת לכם שוב את המנדט, אם לא הצלחתם באף אחת מהמשימות האלה, גם שהייתם בשלטון?
1: קודם כל בואי נחדד. כל מי שקורא לא להתגייס, כל מי שנותן איזה עידוד לעריקים, כל מי שאומר נמות ולא נתגייס, תופעה בסויה, וכל מי שמשתמט, וכל מי שפועל בעריקות, כמובן צריך לפעול נגדו, תופעה בזה, אבל אני רוצה לומר שיש קונצנזוס, גם בקרב מרבית החרדים במיוחד, שכל מי שלא הולך לישיבה חייב...
0: אפילו אריה דרעי לא יכול להגיד
2: תקשיב,
0: את זה,
2: עובדים ולא עלינו, אומר את זה. עובדים עלינו בעיניים, השר כהן, מה זה כל מי שלא הולך לישיבה? אתה יודע היטב שיש ישיבות נושרים, זה אומר רישום פיקטיבי בישיבה כדי לא להתגייס, איך אתה מוכן לאפשר את זה? אתה ששלושת ילדיך משרתים בצהל.
1: אני רוצה לומר לך ש... הייתה לי שיחה עם אחד משרי ש"ס, במקרה שיחה שהייתה שמה באחת הישיבות הוא מקבל טלפון מהבן שלו, שמספר לו ככה בהתרגשות מאוד גדולה שהוא התקבל ליחידה שהוא רצה. ולכן יש גורמי שוליים.
2: אבל מה זה אומר? שמע, אני כמעט הייתי נעלב, אתה יודע. אנחנו שואלים אותך על אחת התופעות הקשות ביותר שקורות כרגע במדינה, ואתה נותן סיפור אנקדוטלי שבן של שר משס התקבל ליחידה צבאית, מנהיג שס הרב יצחק יוסף קרא להוריד צווי גיוס באסלה. על מה אנחנו מדברים, אדוני?
1: אז מכיוון שאתה יודע, בגילך אני בטוח שהזיכרון הוא אמור להיות יותר חד, אז אם אתה תיקח את ההחלטה של השיחה ותגלגל אותה דקה וחצי אחורה, תשמע שם שאני אמרתי באופן מפורש, שהחרדים חייבים להתגייס, שכל מי שנוקד באותה פעולה של עיתוד הריקים זו תופעה בזויה שאין לה מקום.
2: הרב יצחק יוסף, דבריו בזויים שצריך להוריד צווי גיוס באסלה?
1: אני אומר שוב, כל מי שתורתו אינה אומנותו, ומדובר ב-55% מהחרדים, חייבים להתגייס, סימן קריאה. עכשיו אני רוצה לומר שאנחנו חייבים ומחויבים להשלים את החוק עם מספר תיקונים ולהעביר אותו.
0: אבל לא היו בו סנקציות.
1: שנייה ברשות, חוק שהוא בלי סנקציות, אין לו שום ערך. וחוק חייב לכלול סנקציות. סנקציות אגב, הסנקציות צריכות להיות אישיות, הסנקציות לא צריכות להיות על בן משפחה.
0: אבל על זה פיתרתם את יולי אדלשטיין, על זה הוא זז מתפקידו, על זה שהוא הביא חוק עם סנקציות.
1: ממש לא. גם החוק של ביסמוט, קרן, שאם את תעברי עליו בפוטרות, כפי שהוא כולל סנקציות בנושא של רישיון נהיגה, בנושא של קבלה למקום העבודה וכן הלאה. יולי אדלשטיין היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ולא הניח במהלך השנתיים שבהם הוא כיהן כיושב ראש הוועדה, אף חוק להטבע. זה מן הצד אחד.
2: לא, עובדתית הוא כן הניח, פשוט הייתה בו דרישת טביעות אצבע בישיבה, ואתה אמרת, השר אלי כהן, מי שלא באמת לומד שהתגייס, הנה, הביא את הפתרון הכי פשוט בעולם, פיתרתם אותו על זה.
1: קודם כל אחד, הנה אני אומר את זה גם עכשיו, אתה רואה שאני עקבי בדברים שלי, כל מי שלא לומד חייב להתגייס, אמרתי את זה לפני כשנה וחצי, ואני אומר את זה גם עכשיו, יולי אדלשטיין, ואני הייתי בעבר, לפני שהתמניתי לשר, הייתי יושב ראש ועדה בכנסת, לא הניח חוק להצבעה, אפשר להסכים עם החוק שלי, אפשר לא להסכים אבל להצבעה, אבל אני רוצה פשוט רק לחדד נקודה מסוימת, בזמן שאנחנו אומרים שהחרדים הם אחינו, וכל מי שלא הולך לישיבה מחויב להתגייס, אומר אייזנקוט, שהם מתכוונים להקים ממשלת צביעות. אגב, זה פעם ראשונה שמישהו שם את זה כאסטרטגיה, כחלק מהמצע
2: שבו... פתחתי בכך את השיחה, השר אלי כהן. פתחתי ואמרתי, אייזנקוט, לאייזנקוט אין ממשלה בלי המשותפת. אפשר עכשיו לדבר על כך 5 דקות? יצאנו ידי חובה.
1: יפה, אז רק נחדד שהם מוכנים לשבת עם אלו שמציינים את יום הנגבה. שבו הם אבלים על הקמתה של מדינת ישראל.
2: קיבלנו, וגם השר שיקלי אמר את זה פה בשיחה הקודמת, אנחנו מנסים לדבר על מהות, אתה מיניסטר.
0: רגע, מה זה קיבלנו?
2: קיבלת?
0: רגע, קיבל, מי אמר שזה נכון?
2: קרן, בואי לא נטבע בבוצק, כי 5 דקות עכשיו הוא יחזור על אותו משפט.
0: לא, בסדר, לא קיבלנו, שמענו, ונתנו לך להגיד את זה.
2: קרן, לא קיבלה, אני כן קיבלתי.
0: מי מבטיח לי?
2: אני מסכים עם זה.
0: לא, רגע, השר אלי כהן, מי מבטיח לי שאתם לא תשבו עם המשותפת, ברצון ובתשוקה שלכם לכיסא?
1: אני אומר לך את זה בצורה ברורה.
0: אז גם הם אומרים, אז למי להאמין?
1: לא, סליחה, קודם כל אחד, אני בלכת זה בצורה פרורה ומוקלטת, לא ישבנו ולא נשב. עכשיו, לגבי הערה השנייה שהייתה לדברייך, אחד, הם אומרים, שהם פן מתכוונים, שאומר גדי אייזנקוט, גם עם 58 מנדטים נקים ממשלה, שאומר יורם כהן, מספר 2 ברשימה של גדי אייזנקוט, גם אם לא לנו 61 נקים ממשלה, אז בשונה ממה שאת אמרת, קרן, בשונה ממה שאת אמרת, הם אומרים בוודאות שזאת הכוונה. אגב, יאמר לי זכותה, בזמן שבנט עשה מעשה, מסלולות פוליטית, שלקח קולות מימין, והקים את הממשלת שמאל שנשנה על ערבים.
0: בוא נדבר על תפקידך כשר החוץ.
1: בשונה ממה שאת אמרת, הדברים האלה...
2: בסדר גמור. לכן פתחתי את השיחה ואמרתי, אייזנקוט, דבר אחד, אתה שר בכיר כבר כמה שנים, אתה מדבר איתנו ואומר כל הזמן, צריך לעשות את זה, צריך לעשות כך, צריך לעשות כך. אתה שר, אתה יודע, אנחנו מדברים עם מיניסטר, עם אדם, איש רציני, אנחנו מכירים. 3 שנים, אתה יודע, נכשלתם פה בצורה כל כך עמוקה בנושא הגיוס, בנושא תיעדוף תעסוקת חרדים. אתה יודע, לפי מחקר של פורום קהלת, משפחה חרדית ממוצעת מקבלת מהמדינה יותר מ-4,000 שקלים יותר ממה שהיא תורמת. משפחה לא חרדית נותנת למדינה יותר. הרי זאת פצצת זמן, אין למדינה הזאת מודל כלכלי ככה. אתה מכיר את נתוני הדמוגרפיה. איפה האחריות שלך? לא מה צריך. מה צריך לעשות? בשביל זה יש מלא עיתונאים קשקשנים כמונו שיגידו מה צריך. אתה, בנוגעות אלינו, קיבלת את המושכות.
1: אני רואה שככה אתה מאוד מאוד אובססיבי להמשיך באסטרטגיה של שיסוי בחרדים, ואני רואה שאתה נמצא לאותו קו, שזה בסדר, זה זכות.
2: פורום קהלת, פורום קהלת, מחקר של פורום קהלת, נתונים.
1: ואני מתרענן אצלך, ואני רואה את האובססיביות ואת השיסוי נגד החרדים.
2: איזה שיסוי? על מה אדוני מדבר? אני ממש קורא מחקר של פורום קהלת. פורום קהלת, המחקר על המיסים ועל הנפלאות, משק בית חרדי ממוצע מקבל מהמדינה בין 4,000 ל-6,000 בחודש, יותר מתשלום המיסים. זה לא שיסוי, זאת לא הסתה, אלה נתונים בדוקים.
1: אז הנה אני אומר לך שהחרדים חייבים להתגייס, ואני רוצה לומר לך שבתקופתנו, אנחנו פועלים לשלב אותם גם במעגל התעסוקה, ורק נזכיר שהייתה לפנינו את הממשלה הכי אנטי-חרדית, שלא פעלה ולא עשתה בנושא...
2: אז אתה קורא לא לבחור בהם, בחרנו, אני נגיד בחרתי בך.
1: מצוין, בוא אני אענה לך ברשותך. אני חושב שאנחנו הצלחנו להביא את מדינת ישראל, להיות המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. הדבר הבסיסי, שאחד שאנחנו יכולים לראות, זה הנושא של הסרת איום הגרעין האיראני. אנחנו יכולים...
2: אנחנו לא מדברים את אותה שפה, אדוני. שאלתי על תעסוקת חרדים, על המודל הכלכלי של המדינה, אתה כלכלן, אתה עשית חיל בעסקים, אתה יודע מה החשיבות.
1: גם אגב, בתור תפקידי, במסגרת שר הכלכלה, שהייתי בעבר, פעלתי רבות לנושא של שילוב חרדים בתעסוקה, במתן תמריצים שלשמחתנו היו ונקלטו. אנחנו, עקיבא, חייבים להגביר את הנושא של אחדות דם ישראל, חייבים לדאוג, כפי שאני שירתתי 11 שנה בצבא, כפי ששלושת ילדיי הבוגרים שירתו לא רק את שירות החובה, אפילו גם שירות קבע, שנה, שנתיים.
2: אתה אומר להגדיל את החיובי. אנחנו מודים לך מאוד על כך.
0: תודה רבה.
2: ובכלל שעלית לשידור, התארחת אצלנו, מאחלים לך חג שמח, מועדים לשמחה.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה לכל עם ישראל, תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות. זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
2: קרן אוזן.
0: כן.
2: את ראית אתמול את ראש הממשלה נתניהו נוהם בבסיס חיל אוויר ליד מטוס?
0: כן, אתה רוצה לדבר על מה לבש?
2: מה לבש?
0: כאילו על החליפה.
2: חליפה מין בצבע, איך זה נקרא? חמרה?
0: לא, זה בין אפור לירוק זית.
2: בין אפור לירוק זית.
0: עם חולצת תכלת שמרככת את המראה שלו, ובפריים ביחד עם המטוס להשתלב עם הצבעים.
2: מקרה בעינייך הבחירה?
0: לא, אני חושבת שכשמדברים על ה... יכולות של נתניהו, מעבר לתכונות שלו כאדם ולרמת המשכל והאינטליגנציה וכל דברים האלה.
2: זאת אומרת, יורד לפרטים האלה.
0: הוא יודע לסובב אותנו כמו שצריך, והנה אנחנו מדברים על מה לבש נתניהו.
2: בואי נצרף אחת שיודעת. דוקטור רחל גט סלומון, ראש החוג לעיצוב, אופנה באוניברסיטת חיפה, שלום.
10: שלום, מועדים לשמחה.
2: מה מבקש ראש?
10: אני אעזור לכם עם הצבע.
2: בבקשה.
0: איזה צבע?
10: אנחנו קוראים לו צבע חקי, חקי בהיר, חקי של פעם, חקי בן גוריון, מה שנקרא.
0: לא סתם בן גוריון.
10: זה לא סתם בכלל. בכלל, בכלל, אנחנו יודעים שבגדים ופוליטיקה הולכים יד ביד. היום זה נראה לנו ברור, פעם זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. אבל בעצם הלבוש הוא כלי שפוליטיקאים באמצעותו מעבירים לנו מסרים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים, אפילו משנים סדרים. עכשיו, מה שנורא מעניין זה ששמתם לב לזה. זאת אומרת, ביבי הוא כל כך, המראה שלו כל כך תפוס אצלנו, ברור, אנחנו עוצמים עיניים, אנחנו מיד רואים את בנימין נתניהו עם ג'קט כחול כהה, עם איזה עניבה אדומה, וברור לנו בדיוק איך הוא נראה. ברגע שהוא עושה משהו אחר, זה מדליק את כולם, זאת אומרת, ברגע שהוא על חוף הים בבגדי אימון כאלה של סבא שלי משנות הלא יודעת מה, אנחנו קופצים. ברגע שהוא עם איזה מעיל רוח ברמת הגולן, אנחנו קופצים.
2: נכון.
10: וזה בעצם הסיפור של חזרה ושיבוש. הוא כל הזמן מייצר איזה רגעים דרמטיים כאלה כדי שנשים לב אליו, כדי שנדע שהוא יכול להיות יותר ממה שאנחנו יודעים, וכל פוליטיקאי בעצם משתמש בזה. אבל באמת הצילום הזה של הסרטון, כששלחו לי אתמול התחקירנים המעולים שלכם, הסתכלתי על זה, וזה היה, זה מייצר פריים מאוד מאוד מעניין, כי הוא עובד על קוד חזותי ישראלי מאוד ותיק. הוא עומד, ברקע שלו יש מטוס, החקי שהוא תמיד נע בין מדי צבא למדי פועלים, שהוא תמיד היה מין הצהרה פוליטית זהותית כזאת בן גוריון, שרצה לנסח עם חדש בארץ חדשה. אנחנו לא כמו אף אחד, אף עם אחר בעולם, אנחנו פועלים, חלוצים, כולנו חיילים, כן, מאפיין את הציונות בעבודה, בהקרבה.
2: כל זה בחליפת החקי של ראש ממשלתנו?
10: נכון, כי זה נראה לרגע, כשהסתכלתי על הפריים הזה, זה היה נראה לי אפילו AI, כאילו הראש שלו היה נראה לא מתאים לגור, משהו לא מתאים, את לא יכולה לראות את בנימין נתניהו. בצבע הבהיר הזה זה נורא מוזר.
2: זה מעניין הבחירה, את יודעת, זכור לי שיאיר לפיד פתאום גידל זקן, בנט התחיל ללכת עם טי-שירט, יש פעם...
10: בדיוק.
2: זאת אומרת, זה מכוון.
10: אני מדברת על השיבוש הזה, על הרגע הזה של השיבוש, בתוך כל החזרתיות, והדבר הקבוע, פתאום קורה איזשהו רגע של שיבוש. עכשיו, זה נורא מעניין, הפריים הזה, בגלל שזה גם מזכיר, הצבע הזה קצת מדהים, מדעי טיסה, זאת אומרת, הוא כן גם מדבר על אליטה ביטחונית, וזה נורא מעניין, כי יש חוקר שחוקר את הלבוש של הפוליטיקאים, שהוא אומר שתמיד צריך לבחון לבוש של פוליטיקאים משלוש זוויות שהן גם סותרות בתוכן, שזה כוונה, תפיסה והסתה. חייבים תמיד להסתכל על
2: ייצוג
10: של פוליטיקאים. הסתה בטף. תמיד חייבים לבחון את לבוש של פוליטיקאים בתוך ההקשר הזה, וזה נורא מעניין לבחון ככה בכלל, מנהיגים מכל העולם.
0: תראי, את מדברת על החשיבות הזאת, ואין לי אלא לשאול, איך שאר המועמדים לא מבינים את זה? למה רק נתניהו מבין את זה, ועושה את זה מעולה, ויודע לתפוס את תשומת ליבה של התקשורת, וכל דבר שהוא לובש הופך לאייטם, והשאר לובשים, את יודעת, שחור במקרה הטוב, כן, קצת התעסקו בנפתלי בנט, שהוא עבר לטישרט, אבל
10: נכון,
0: לא עושים את זה ככה.
10: צודקת, את מאוד צודקת, אבל אני כן יכולה להגיד שיש כראש החוג לעיצוב אופנה באוניברסיטת חיפה, שרוב המרצים שלה הם מעצבי אופנה פעילים, אני יכולה לספר לכם, בלי שמות כמובן, הכל מצונזר, שהפעם במערכת הבחירות הזאת, יש אין ספור פניות, אני יודעת על 10 פניות, שזה מטורף לחבר'ה שלי, למרצים שלי שהם מעצבי אופנה, כדי לנסח מחדש תדמיות של אנשים. אני חייבת לציין ש-80% מהאנשים האלה הם נשים. זאת אומרת שהן מבינות את הצורך שצריך לאפיין את עצמה מחדש ולהתלבש טוב ויפה.
0: תראי, עקיבא נוביק לבש לאירוויזיון חליפה של פאקמן, אני רק אומרת...
2: אוקיי, אין לנו זמן, השעה מסתיימת, לצערנו, לא נוכל להרחיב בנושא הזה. דוקטור רחל גץ סלומון, אני חושב שהשיחה הגיעה באמת למיצוי בסיס.
0: אגב, היא בארון שלך או שזה, מה זה?
2: היא חזרה לארון. דוקטור רחל גץ סלומון.
0: אולי אחד המועמדים ירצו לנסות, אולי זה משוך עצמת
2: לבנו. אנחנו מודים לשתיכן מאוד.
0: תודה, כן.
10: טוב, תודה.
2: תודה רבה.
10: מועדים לשמחה, ביי ביי.
2: חגים וזונים לססון, לאיתמר דרוקמן, אופל חיות, רז גפנר, שלי גופרמן, גופרמן. לשתיהן, דני רוקי, את קרן אוזן תעשי להישאר איתנו גם בשעה הבאה.
0: כן.
9: השעה בחסות...
11: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
17: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
18: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עד גמר המלאי.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. קטטה בין טייסים על מטוס של חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל, עוררה בהלה והביאה לנחיתתו בסעודיה. השר אלי כהן אומר שהשיח על חשש מתקיפת ישראל לפני הבחירות עשוי לסכל אותה. הרמטכ"ל זמיר דחה נסיעה לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. התחזית קר מן הרגיל.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 11. חברת התעופה האמירותית פליי דובאי תשלח מטוס לסעודיה להטיס לישראל את נושאי המטוס שהיה החשש שנחטף ושבהמשך התברר ששני טייסיו התקוטטו בתא הטייס. לפני שעה קלה פרסמה לשכתו של ראש הממשלה הודעה ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנושאים הישראלים בביטחה לישראל. כתבנו איתי בלומנטל וגילי כהן מציינים שלאחר שידור אות החירום מן המטוס, הוזנקו אליו מטוסי קרב ישראליים וסעודיים, והם ליוו אותו. כמאה מנוסעי המטוס הם ישראלים. דובר חברת פליי דובאי פרסם לפני זמן קצר הודעה המאשרת שהראה תקרית במטוס, ושהדאגה לנוסעים ולצוות עומדת בראש מעייניה. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אי אפשר להתייחס ספציפית להתראות הביטחוניות שעליהן התייחס אתמול ראש הממשלה נתניהו, אך עצם השיח יכול לשמש תמרור אזהרה לפני אויביה של ישראל בתקופת הבחירות.
1: ראש הממשלה אמר שישנם התראות ביטחוניות של גורמים שינסו לפעול בתקופת הבחירות. לעתים אגב שאתה מפרסם גם התראה כזאת, זה גם יכול לשמש כהרתעה לאותו גורם להימנע את הפעילות, ולכן ראש הממשלה אמר שיש את ההתראות, זה המידע המודיעיני שיש, ואנחנו צריכים לעשות ולפעול הכל על מנת להבטיח שלא יתרחשו אירועים מעין אלו.
21: עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
3: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להוות את גם את ההיסטוריה אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות לא הגיע בחלל ריק, ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
21: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FIDF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמל מנשה. ההתפרעויות של מתנחלים ביהודה ושומרון, חשד לעוד אירוע שנאה בחבל בנימין. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו כלי רכב וריססו כתובות בכפר דר אסודן מצפון לרמלה. לפי תיעודים מהמקום, בכתובות שרוססו נכתב בין השאר יום הולדת שמח וחברים זה שורף. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הפנטגון הודיע היום רשמית על סיומו של מבצע הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש בעיראק. בהודעת משרד ההגנה האמריקני נמסר כי פינוי כוחות הקואליציה והציוד מבסיס חיל האוויר בארביל מסמן את חתימת המבצע. בוושינגטון ציינו כי כוחות הביטחון העיראקיים יובילו מעתה את הפעילות להבטחת הביטחון במדינה ולבלימת שרידי הארגון, והוסיפו כי משרד ההגנה יוסיף להעניק להם סיוע מודיעיני ואימונים. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
23: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
22: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
21: והתחזית עד מחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
26: השעה בחסות
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
26: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: מועדים לשמחה, מאזינות ומאזינים. כאן קובנוביק, שלום קרן אוזן.
1: שלום עקיבא.
0: אוזנוביק הבוקר. אנחנו עדיין מתוששים מהחדשות הגדולות של הבוקר, שהתבררו כמאבל או מחשש וחרדה גדולה.
1: להומור שחור.
0: אמרנו שעד הצהריים כבר יהיו ברשתות החברתיות בדיחות, לא עלינו, על הנושא הזה, והנה.
1: מצאתי דניאל וכטל בטוויטר כתב, בוא נעשה הפעלה על מה טייסים רבו. ביום רגיל ושגרתי אתה אמור לעשות את זה, אבל נעזרנו בדניאל, אז נפרגן לו. אתה רוצה לדעת מה אנשים כתבו? על מה הם רבו? ידידות אפלטונית בין גברים לנשים, למשל.
0: אוקיי.
1: האם זו עונת הקרמבו מוקה או קרמבו וניל? טובלרון דובאי? האם הוא שם לו אמבה בפיטה? תרבות הטיפים? מה עוד אני רואה פה?
0: האם חל חיוב לישון בסוכה לשיטת חזון איש? כן.
1: אופרה ירדנה.
0: אופרה ירדנה. אני רואה פרסומות כבר. יש חברה ישראלית שטוענת שהם רבו בגלל מכשיר חשמלי. מראים פה תמונת AI, להערכתי AI, של שני טייסים רבים וביניהם המכשיר החשמלי בתא הטייס. דווקא מבצע טוב.
1: כן.
0: אוקיי. אז אנחנו שמחים שמדיווחים על חטיפה בסגנון חלילה אנטבה עברנו לדחקות ימית 2000 וטיסת השוקולד, אשרי העם שככה לא. בינתיים אנחנו שומעים כל מיני דיווחים מאנשים שבני משפחותיהם על המטוס שחוו באמת רגעי חרדה גדולים.
1: כן, אותם זה מצחיק פחות.
0: היו שם, ואת יודעת, גם קטטה כשאת טסה, כשאת נמצאת במטוס, היא דבר נורא שעלול להסתיים בצורה נוראית. אנחנו לא יודעים על מה הקטטה. יש דיווחים שאולי אחד מאנשי הצוות כן ניסה לפגוע במטוס. אנחנו לא יודעים, בואי נשאל אחד שאולי יודעת הרבה יותר מאיתנו.
1: כן, גילי, האם אנחנו מרצים לחכות מוקדם מדי?
2: אני לא יודעת אם זה מוקדם מדי, דחקות באופן כללי טובות לבריאות, אבל אין ספק שזה אירוע שעדיין לא יודעים לומר מה בדיוק קרה שם. יש דיווחים שצוות המטוס, שזו לא קטטה או ויכוח, אלא אולי ניסיון התאבדות של אחד מצוות המטוס, אחד מהטייסים, שבעצם טייס המשנה מנע מהדבר הזה להתרחש. אנחנו כרגע לא מקבלים מידע רשמי מפליי דובאי על נסיבות האירוע, אלא הם רק מציינים שכרגע כל נושאי המטוס נחתו בשלום בסעודיה, ושהגיע מטוס אחר כדי לחלצם לישראל חזרה. אבל יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, גם על התקרית עצמה, גם על תהליכי הפיקוח, ובעיקר על ההשלכות שלה בסוף. זאת טיסה שכמותה יש כל יום, כמה פעמים ביום, מדובאי לישראל. המצב הביטחוני לכשעצמו מחייב רגישות יתרה, גם בתהליכי הפיקוח והבקרה, גם לטיסות שאינן ישראליות.
1: וכשאת אומרת ניסיון התאבדות של אחד הטייסים, שאולי נבחנת גם האופציה הזאת.
0: מספרים, אנחנו רואים, יש השתלטות על אדם שאחז סכין והיה שם ממש מאבק. אנחנו לא יודעים עדיין.
2: נכון, אנחנו גם מסתמכים כרגע על עדויות של נושאי המטוס שסיפרו לבני משפחותיהם. שבעצם היה רופא על הטיסה שהצליח לספק מענה רפואי לטייס שנפגע, ובכך למעשה להשתלט חזרה למטוס. שוב, הרבה מאוד דיווחים, עדויות מגורם שני בעצם. נחכה ונראה עד שינחתו בישראל, אני מניחה, וישתפו על שערה. אגב, נתוני הפלייט רדאר מלמדים שהייתה דקה שהמטוס ממש צלל בחדות, אז גם זה אירוע חריג לכשעצמו, אם למישהו חסר משהו.
0: כן. אז הטיסה הזאת בינתיים עצרה, נחתה, לא נשקפת לנושאים סכנה, אבל כן. אנחנו עדיין אוספים פרטים לגבי התרחשויות אלימות שהיו כנראה בתוך המטוס. אנחנו לא בטוחים שרק בין שני הטייסים, נכון?
2: אז לפחות כרגע המידע שהגיע לישראל שהאירוע התחיל כאימות, ויכוח, קטטה, אלימה בין שני הטייסים, ואז הייתה השתלטות בכוח על הטייסים כדי גם להפריד וגם להחזיר שליטה על המטוס.
1: צריך לומר שגם גורם ישראלי, לפחות כך אנחנו מדווחים, שעדיין לא שוללים אירוע פחה, וזה באמת כל ה... הקצב הזה, שהחוגה שלנו זזה בקיצוניות ממקום למקום, שנייה לפני רצנו דחקה, יוצאות משם תמונות, גורמים ישראלים אומרים שיכול להיות שכן מדובר באירוע פחה, ואנחנו מסייגים הכל, והאירוע הזה חוזר להיות מתפתח, למרות שכבר ארזנו אותו להומור שחור.
2: בעיקר מה שחשוב כרגע לפחות זה שלנושא הטיסה שלום, הם ישובו לישראל עוד היום, והחקירה של האירוע הזאת תימשך גם אל מול רשויות התעופה, וגם אל מול שירותי הביטחון.
1: כן.
0: אוקיי. מה נאמר?
1: כן.
0: אנחנו יודעים, רגע, רק לפני סיום גילי, אנחנו יודעים מי מטעם ישראל מנהל שם את האירוע בסעודיה?
2: אין מישהו מטעם ישראל בסעודיה, זה נעשה אל מול מגדלי הפיקוח, כן הוזנקו מטוסי קרב ישראלים לאזור, וזו הפרוצדורה במצבים כאלה. היה שלל התייעצויות ביטחוניות שביקשו לעשות גם בדרג המדיני וגם בדרג הביטחוני, ודיברו עם עמיתיהם באזור גם כדי להבין מה לעשות וגם כדי להיערך על הקרקע. גם נחיתה של 150 ישראלים בסעודיה זה דבר חריג.
0: זה דבר, כן.
1: כן.
0: גילי כהן, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו רואים בינתיים, קרן,
1: תמונות שמגיעות מהמטוס.
0: תמונות שלא ברורה לנו עדיין מידת אמיתותן, אבל של נוסע של חולצתו דם, וייתכן שנוסעים נאבקו באחד, סיוע להיאבק באחד מאנשי הצוות. אנחנו לא יודעים עדיין את מידת האמינות של זה.
1: כן, אבל אתה יודע שאנחנו חוזרים ומסתכלים על הנתונים שאנחנו כן יודעים, על הנפילה של 4,000 מטר, אם זה המספרים, כן, 4,000 מטר. ממקום למקום, הנפילה הזאת של המטוס, והדיבורים, נכון, אנחנו רוצים להיות אמינים ומקצועיים, אבל מידע שהולך ומתבסף, וגם שגורם ביטחוני ישראלי אומר שלא שולים פה פחה, ואומרים התאבדות, אז אתה גם שואל את עצמך, זה לא שהטייס נמאס לו, אתה לוקח אותך למקום אחר, בשליחות מי, האם במטרה לפגוע.
0: אמרנו פה בשעה הקודמת על ישראלים, על האופי של ישראלים, שנע בין קטטה המונית לבין אירוע ביטחוני. אם אכן, אנחנו לא יודעים את מידת האמינות, אם אכן נכונים הדיווחים שמי מאנשי הצוות או מחבל ניסה לפגוע במטוס ונוסעים התעמתו איתו, תשמעי, זאת גבורה אזרחית אילאית.
1: כן.
0: היה, שוב, חוזר לפני 25 שנים, הקורבן הראשון של 11 בספטמבר, דניאל לוין, קצין סיירת מטכ"ל במילואים, שהיה הראשון שקפץ על החוטפים של המטוס שלבסוף התרסק על המגדל הצפוני, הוא הראשון שנהרג ב-11 בספטמבר.
1: אתה יודע שזה שם שאני חושבת שהוא לא מקבל מספיק מקום בציבוריות הישראלית. זאת אומרת, שאני יודעת מה השם הזה אומר, אני לא בטוחה שהמאזין הממוצע שלנו זכה להכיר את השם הזה, ולדעת מה האיש הזה עשה, ווואלה, תודה שציינת את שמו.
0: ואם אנחנו רואים פה תמונות, תמונות לכאורה מתוך המטוס, אנחנו רואים נושאים נסערים, המטוס שנחת, נוסעים נסערים, אדם נראה ישראלי עם כתמי דם על החולצה שלו. מתחילים להגיע דיווחים שאנחנו עדיין בוחנים את האמיתות שלהם, על כך שנוסעים ישראלים קפצו ונאבקו במישהו שניסה לפגוע במטוס. אנחנו לא יכולים לומר מה בדיוק הרקע, מה בדיוק קרה שם.
1: ונגיד שאנחנו מסייגים הכל, כי זה תוך כדי, כן. והמידע ממשיך לזורם.
0: אבל כאן חדשות, וכאן חדשות ברשת ב', אוספים את כל הפרטים האלה, ונביא רק מידע מאומת לכשיהיה. בינתיים אנחנו ממשיכים במשדר הזה של קובנוביק, שאמור היה להיות אחר לחלוטין, אבל אנחנו ממשיכים לאסוף את הדיווחים ואת התמונות, ממשדה התעופה בסעודיה, בהמשך השעה, נגיד, ככל שנספיק. כמובן, נספר לכם על פרק מרתק בפודקאסט של קרן נויבך, עד הקצה שקשור לבחירות. אנחנו עדיין אבל רוצים להישאר ולעקוב אחרי מה שקורה בסעודיה ומה שקרה בשמי סעודיה בואכה ירדן. אין לנו עדיין קשר עם נוסעים שעל המטוס, אנחנו אבל מדברים עם בני משפחותיהם, הם שומעים מהם.
1: כן, יש דיווח של דליה שפיגל, נוסעת שהייתה על המטוס, היא סיפרה לבנה, ששוחחנו אותו בשעה הקודמת, אולי נוכל לדבר איתו שוב. ושם לפחות חלק מהנושאים מדווחים שהאופן שבו הם מתרגמים את מה שקרה שם, זה שהיה חוטף שהתנפל על הטייס, ונושאים השתלטו על החוטף, היה לחץ מאוד גדול, חוץ מהטייס כדי לסייע, וכולם במצב טוב, ומחכים שהם ידעו מה הם עושים. זה כאמור, דיווח, לפחות אולי חוויה, גם אם לא מאומת, של אחת הנוסעות שנמצאות כרגע על המטוס.
0: אנחנו מצרפים עכשיו מי שהיה טייס בכיר בחיל האוויר, אלוף במילואים, גדעון שפר, ראש המל"ל לשעבר, שלום.
3: שלום לכם, שלום למאזינים.
0: כשאתה שומע על אירוע כזה, מה זה מציף בך?
3: קודם כל, מטוס ברחבי העולם, ברמות שונות של ביטחון, עוברים תהליכים שמעולם לא עברו עד לפני כמה עשרות שנים. והבדיקות של המזוודות ושל האנשים הן בדרך כלל טובות ואמורות למנוע את אירוע החטיפה. עכשיו, לא ברור לי אם הייתה שם חטיפה או לא. מדינת ישראל ערוכה היטב למטוס אזרחי שחטוף ויכול להתרסק על מדינת ישראל. אני בכוונה לוקח את את המאורע הקיצוני שחוטפים, משתלטים, וכמו שעשו בתאומים, הם באים להתנגש בתאומים הישראלים. עם הנושאים, בסדר? עכשיו, ולכן מטוס כזה יזוהה מראש, כי הוא לא מגיב לשאלות ותשובות כמו שהיה במקרה הזה. שתיים, היות ואני לא יודע מה היה במקרה הזה, אז המדינה שלנו, חיל האוויר הישראלי, המשימה הראשונה שלו היא הגנת שמי המדינה. הראשונה בכל המשימות. ולכן האירוע הזה, קודם כל הזליקו מטוסים, שיהיו באוויר, אם הוא יגיע או לא יגיע, נחליט אחר כך. ולצערי, מדינת ישראל כבר הפילה מטוס נוסעים לובי, שחדר לסיני, שהייתה בשליטתנו.
0: כמדומני זה הטייסת שלכם, לא?
3: אני לא אומר לך איזה טייסת, מה זה שלכם?
0: האחת? אתה בוגר האחת?
3: א', אני בגרתי בחיל האוויר, אז הייתי גם באחת, אבל לרוב שנותיי הייתי באחרת, ב-119. וזה לא משנה מי זה הפיל, בכוונה לא משנה מי זה הפיל, כי בסוף ניתנה פקודה לטייס להפיל את המטוס, כאשר הוא כבר היה, ופניו היו מערבה, זאת אומרת הוא הסתובב, זיהה שטעה כנראה, ועדיין בגלל שחדר עומק סיני שהייתה באחריות מה שנקרא בבעלות לכאורה של ישראל, שמי המדינה היו גם שם, החליט הרמשלט להפיל אותו. ובדיעבד זו הייתה הפלה של מטוס תמים שטעה.
0: כן.
3: עכשיו לעולם לא נדע מתי טייס טועה או מתי זה בכוונה. ולכן יש מעגלים למיניהם שבהם אתה אומר אלה קווי החלטה. מתי אתה מחליט שהוא מסוכן? זה כשהוא עבר את הקו, שאם לא תפיל אותו עכשיו, אז הוא יכול לחולל נזק מאוד
0: כזה. ממש מסמנים קו ואומרים, מפה אנחנו כבר תוקפניים.
1: אבל
3: לא, אבל לפני זה גם הולכים המטוסים, מתייצבים על יד המטוס, הטייס רואה אותם. ויש כל מיני סימנים שאומרים לו, אנחנו פה, או שומרים עליך, או מפילים אותך.
1: כן, האלוף שפר, אם תוכל להישאר איתה, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את אופיר שפיגל, שאימא שלו נמצאת על המטוס הזה. שלום, אופיר.
3: תצרפו.
4: שלום, שלום לאלוף שפר, שלום למאזינים.
1: מה אתה יכול לספר לנו אחר השיחה עם אימא שלך, מה היא אומרת?
4: אז קודם כל דיברנו איתה, וזה בשורות טובות, ולכל הנושאים הישראלים למיטב הבנתי שלום, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביותר, ונתחיל מזה. אירוע מאוד לא נעים. אני מבין שהיה פגיעה בטייס, באחד הטייסים, ושהטייס השני הנחית את המטוס, חבר'ה שהיו על המטוס השתלטו על לא רוצה להשתמש במילה חוטף, כי אני לא יודע, אבל על הבן אדם שנקט באלימות, והם נמצאים כרגע על הקרקע בסעודיה, או פעם אחרונה
1: שדיברתי. היא אמרה לך איך מתרגמים במטוס את אירוע האלימות הזאת?
4: לא, זאת הייתה שיחה קצרה, שבה שמענו שהכל בסדר, וזה באמת מה שהכי חשוב. התבקשנו למסור דרישת שלום, קיבלנו מספרי טלפון להתקשר ולאחל ולעדכן משפחות שהן בסדר, וזהו. והיא אמרה שאחד הטייסים נפגע מתוקף, והחבר'ה שלנו השתלטו עליו, או חבר'ה שלנו השתלטו עליו,
0: החבר'ה שלנו השתלטו עליו, נוסעים, קפצו ונאבקו.
4: אני לא יודע מי ומה, אני לא הייתי במטוס, אני לא רוצה להגיד.
0: עמך, כן, עמך שם.
4: כן, כן.
0: היא מספרת שנוסעים התעמתו פיזית עם אדם שניסה לפגוע במטוס.
4: נכון.
0: אללה יוסטו.
3: טוב, אז טוב שזה היו ישראלים, נכון?
4: לגמרי טוב שזה היו ישראלים, והכי חשוב שהם נחתו, שהם בשלום.
1: לא, ברור שאנחנו כולנו, תשמע, אנחנו פשוט עברנו את החוויה הזאת לא כמוך, כי בכל זאת אמא שלך שם, אני מניחה שסף הדאגה שלך אפילו היה גדול משלנו. באירוע כזה דרמטי שאנחנו פותחים את הבוקר עם חשד לחטיפת מטוס, מהר מאוד זה משתנה לאירוע של מריבה בין טייסים, ושוב אנחנו חוזרים ככל הנראה לאירוע שהוא פחה, שבו הייתה כוונה... לפי גורם ביטחוני, אני אומרת שגורמים ביטחוניים...
0: לא שוללים.
1: לא שוללים אירוע פחה, ואנחנו שומעים את מה שאימא שלך אומרת, ואנחנו שוב חוזרים לפחות, אלוף שפר, לתחושה הפגיעה הזאת, שמשהו אחר יכל לקרות פה היום, וזה כבר לא מצחיק, יש לומר.
3: זה ממש לא מצחיק, לכן הוזמקו, אף אחד לא חשב, שזה מצחיק. עובדה, הוזנקו מטוסי קרב לשמיים. ואם הוא היה מתנהג בתוקפנות כלפי ישראל, הוא לא יכול לא להתנהג, הוא לא מתוכנן, הוא מתוכנן ללחות בישראל, נכון? זו הייתה טיסה,
4: כן,
3: מדובר,
4: כן, כן, זו הייתה טיסה בערך לארץ.
3: אז בדיוק, אז יש הרי תהליכים, איפה מנמיכים, איפה, היות וכבר הוא היה חשוד, אז אני משער שהיו אומרים לו, תסתובב, תלחץ בבקשה באלטרנט, לכל טיסה יש מקום אחר לנחיתה, אם המדינה שפתאום אמורה לקבל אותך לא רוצה, אבל תזכרו שהיו עליו ישראלים. אז מה אנחנו אומרים לישראלים? לכן זו סוגיה מורכבת, והחלטה להפיל את הישראלים היא החלטה להרוג אותם, שאולי הם לא יהרגו עם המטוס ינחת. ואם הוא הולך להתרסק, אז אולי אפשר יהיה להפיל אותו רק בסוף, כדי שלא יתרסק כשהוא רוצה.
0: כן.
3: בקיצור, יש קווי החלטה ויש הגנה אווירית.
0: זה הטול, מה שנקרא, התיאוריה. אופיר, רגע, אופיר שפיגל, לפני שנשחרר אותך, אתה יודע מה, אמרו לכם מה יקרה עכשיו?
4: לא, אנחנו מחכים שיתעדכן שהם עולים לטיסה בדרך לארץ, וכמובן שכולנו נגיע לשדה התעופה לחכות להם.
1: כן. היא נשמעה רגועה, אופיר, אמא? איך אתה מתרגם את ה... כן, את הקול שלה.
4: כן, אמא עברה דבר או שתיים בחיים, ואני מוכרח להודות ש... אתם יודעים, הדברים האלה תמיד נזכרים בכל מיני דברים שהיו לא נעימים וכולי, אבל הייתה מאוד רגועה ומאוד קולית ושפו.
1: ממש. אנחנו עוד אוספים את הפרטים של מה שהיה שם.
4: תודה רבה.
0: אופיר, תודה בינתיים.
1: שמחים שזה יסתיים ככה.
0: איתנו אלוף במילואים גדעון שפר, איש חיל אוויר, היית רמת בתפקיד האחרון, נכון? ראש המטה של החיל?
3: נכון.
0: בעלות המופת בטיסה. תשמע, מה זה ישראלים? אני קראתי בתור ילד את הסיפור שלך, אתה נטשת מטוס והלכת לשבי המצרי, נכון?
3: כן, מה זה קשור?
0: פצוע קשה, זה קשור כי עוז הרוח שלך וחבריך הוא בעיניי אולי מאותו מקום של אנשים שקמים ומתנפלים על חוטף במטוס, לכאורה.
3: אני אמרתי, מזל שהיו שם ישראלים, כי יש להם בתוכם איזשהו אוויר אחר שאומר, אנחנו לא נעשים קורבנות בקלות. עכשיו, אני לא יודע מה הייתה התחושה באווירון. האם היה בין שני הטייסים, כמו ששמעתי כל מיני שמות, לא יודע להגיב לזה, לכן...
1: כן, אנחנו לא יודעים להגיד מה היה שם, אבל אנחנו עוסקים ב...
3: הוא שינה מסלול לנחות בסעודיה, ולא בישראל. היא גם אומרת משהו. למה הוא נחת בסעודיה ולא בישראל? כי כנראה זה היה יותר קרוב.
0: אולי זה לא פיגוע מיקוח, או כמו פשוט פיגוע... אם זה פיגוע... בהנחה כזאת שבישראל בוחנים עכשיו, זה לא נשמע אירוע בני ערובה, זה נשמע אירוע טרור 9-11.
3: יכול להיות, לכן הוא הלך, אותו טייס שהלך לנחות בנדבג וחזר והחליט לנחות בסעודיה, כי האירוע היה קרוב לשדה מוכר בסעודיה. ואז הוא עדיף לגמור את זה מהר מאשר לטוס עד עוד שעה עד ישראל.
1: תראה, אנחנו עוסקים בספקולציות. צריך לומר שאנחנו מנסים ככה לא להלחיץ את האנשים מצד אחד, וגם להביא את הדיווחים והקולות מתוך המטוס, ותוך כדי הכל מתפתח. אבל אני רציתי לשאול אותך בהנחה וייתכן, בהנחה, וייתכן שאחד הטייסים שם באמת ניסה לפגוע במטוס. צוות האוויר של הטייסים בחברה זרה שישראלים משתמשים בה, מטבע הדברים לא נבדק. וזה משהו שעשוי לעשות שינוי בענף התעופה, כשמישהו יטוס לישראל ויהיה זה שבעצם בקוקפיט?
3: לא. אני חושב שלא. למה? כי כבר עושים את כל מה שצריך. עכשיו, אני מעריך שכל חברת תעופה ששמה אחריות של 300 או 200 או 400 נוסעים על טייסים, מפתחת בהם את היכולת אצלהם לזהות מי יעמוד בלחץ כשהוא צריך להיות קפטן עכשיו בצרה, ומי לא.
1: לא, אבל זה שאולי, כן, באלף הסתייגויות. אם הוא לקח איתו את הסכין והוא טייס, סליחה שאני שואלת ככה, אז איך אני אדע שבטוח לי שאין איזה טייס שראה תמונות ממלחמה בעזה ואמר, יאללה, זה הזמן שלי.
3: הגבירתי הנבא, את לא תדעי. אז זאת הציפייה שלך לדעת שטייס מר איקס בחברת תעופה זרה, הוא לא יפגע במטוס שטס לישראל, כי הוא רוצה לפגוע במטוס שטס לישראל, אין לך את היכולת הזאת.
1: כן, אבל לכן שאלתי אם זה יביא לשינוי בבדיקות, אבל אתה אומר שלא.
3: איך אפשר לבדוק אנשים שירדו מהפסים באופן רגעי או לא? זה לא
1: הסתייגו מראש, להעביר בשיקוף את המשוותה.
3: מי שהותר מראש, לא נותנים לו להטיס אזרחים ולא רק חיילים. לא נותנים, בדרך כלל הטייסים הם אנשים נורמטיביים של כל החברות בעולם. כי הם לוקחים אחריות גדולה על המטוס ועל האנשים, והכל תלוי בהם. האם יש טעויות בזיהוי? תמיד יכולות להיות טעויות בזיהוי בני אדם. ולכן הציפייה שלך שלא יקרה שום דבר כזה דומה, יכול להיות שלא יקרה ויכול להיות שכן.
0: אוקיי.
1: כן. אנחנו על מסך הטלוויזיה, לצופים שלנו בטלוויזיה, כבר מקרינים את התמונות, אנחנו רואים אדם שנראה כנוסע, לובש חולצה לבנה עם כתמי דם על על החולצה שלו, נראה בחזות ישראלית.
3: כבר מפתחים, לא יודע להגיד, בואו תעצבו את התמונות, אנחנו יודע בתוך שעה, שעתיים, נכון? אתם תדעו מה באמת קרה שם.
1: כן, יש עכשיו, טוב, בואו ננסה גם לדבר עם הכתב הצבאי שלנו, יש כרגע עדכונים תוך כדי, בקבוצת החדשות שלנו, שגורם ישראלי אומר.
3: יאללה, אני קורא לכל אזרחי ישראל ששומעים, ממשיכים לטוס, אי אפשר לעצור אותם.
0: אופה. האלוף במילואים גדעון שפר.
1: אבל רגע, יש עוד נתון אחד לפני שאתה עוזב אותנו, שמתפרסם עכשיו שהמטוס צלל 14,000 רגל תוך דקה אחת.
3: אוקיי, אז תוך 14,000 רגל תוך דקה זה תלול מאוד, בסדר, אבל המטוס יודע לעשות את זה. והנוסעים, כשמטוס צולל כלפי מטה, אז הם יושבים בתחושה לא נוחה, כי פתאום הם רואים שהזווית של המטוס היא לא...
0: כלומר, מרגישים את זה מאוד בפנים.
3: מרגישים, כן. אבל זה אומר שהנוסעים צריכים להיות קשורים איתם, בדרך כלל, אבל הוא יצא מהצלילה הזאת, אז זה היה גם קצת ג'י. זה בכלל תופעה, כי מטוסים, מטוסי נוסעים לא אמורים לעשות ג'י. בקיצור, יש פה התנהגות מוזרה, ואנחנו נדע את הכל, כי אנשים ישנם.
0: כן. אלוף במילואים, גדעון שפר.
1: תודה.
0: תודה רבה, את הסקרב, ראש אכ"א.
1: שומעים את זה בכל, את הקור רוח הזה שלך.
3: שנהיה בריאים.
1: כן.
3: נכון, תודה.
0: תודה רבה. אני אגיד לך רק משהו עליו, על שפר ירד מהקו.
1: צנוע הבחור, לא רצה לדבר על זה ועל זה.
0: הוא נטש מטוס אחרי מלחמת יום כיפור, לדעתי, בנובמבר 73, בשבי המצרי, הוא נפצע מאוד קשה, כשהוא פגע בקרקע, הלך לשבי, חזר, השתקם מהמון שברים נוראים, בגוף, אולי גם בנפש, וחזר להיות טייס בתפקיד אחר, ועשה המון תפקידים שם. בעיניי, יש קו בין זה, לבין הסיפור, הדיווחים הלא מומתים שאנחנו שומעים, על כך שישראלים תפסו במו ידיהם את הדבר, וכנראה מנעו שם אסון כבד מאוד וואו, בטיסה. זה... כאן חדשות ברשת ב' ממשיכים לאסוף פרטים, תיעודים ועדויות ממה שקרה שם, במה שנראה כניסיון חטיפת מטוס עם ישראלים רבים עליו שסוכל, הפסקה ומיד חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
11: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
10: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
11: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
10: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
12: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ממשיכים. כרגע, תמונת מצב 11:32, אנחנו בערך שעתיים אחרי שהאירוע התרחש בשמי סעודיה. ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו, אנחנו זה קרן אוזן ועקיבנוביק, אלן שלום, שלום למי שמצטרפים. כן. אנחנו שומעים שהייתה קטטה בין טייסים בטיסת פליי דובאי לישראל. ייתכן שאחד הטייסים ניסה לחטוף את המטוס, ייתכן שהוא היה חמוש בסכין, הייתה שם קטטה על המטוס, כנראה במעורבות של כמה נוסעים ישראלים. כמה מהם, על פי תמונות שאיתי בלומנטל מביא לנו מתוך המטוס, כמה מהם נפגעו בקטטה הזאת, נראה שמצבם בסדר יחסית. הנוסעים, יותר מ-100 ישראלים וישראליות, כרגע על הקרקע בסעודיה, מחכים למטוס אחר שיקח אותם לישראל.
1: כרגע אנחנו מדווחים שבעצם צהל, ככל הנראה, יהיה זה שיוציא טיסת חילוץ לנוסעים בפליי דובאי, אלא למין הסתם שהם מנסים לחזק את זה שיהיה הכי בטוח בעולם. אומרים שהם ישמחו להוציא את המטוס, אבל כרגע נתניהו וקץ לצהל, הם הורים להוציא טיסת חילוץ, להביא בחזרה הביתה.
0: אומר גורם ישראלי, ישנה אפשרות שטייס משנה, או אחד מאנשי הצוות, צוות המטוס, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו. אנחנו רואים ברדארים צלילה מאוד דרסטית של כמה אלפי מטרים בדקה בגובה של המטוס. כאמור, הדיווחים נראים כמעידים על התערבות של נוסעים, שהסתכנו מאוד והתעמתו עם אדם חמוש שם, חמוש בסכין. אנחנו ממשיכים, תשמעי, אני חייב לומר לך, אבל קרן, מעבר לשפה הרשמית, כמו שאמר פה גדעון שפר, טוב שהיו שם ישראלים. כל מה שמעצבן לפעמים, או מעיק, או מביך בחול, אתה יודעת,
1: זה עובד גם בצד השני, אתה אומר.
0: קולניות,
1: בוטות. הפתיל הקצר, האינסטינקט המהיר.
0: אם נראה מה שנראה כישראלים שקפצו על הבן אדם, סחטן עליהם. זה האנשים שאת רוצה איתך ברגע האמת הזה. איתנו מי שאחראי על תחום הבטיחות באיגוד הטייסים הישראלי, קברניט מנחם אילן, שלום.
13: שלום עקיבא.
0: שלום, בוקר טוב. אתה מסתכל על הדיווחים כמונו. הוא רואה תמונות של נוסע עם כתם דם על חולצתו. נוסעים מדווחים על סכין שם. תשמע, תפקוד לאלה ולאלה, לא?
13: האמת, אני אגיד לך שאני לא מכיר את הפרטים, לכן אני יכול לדבר רק ברמה כללית תיאורטית. את הפרטים המדויקים אני לא מכיר, אני חושב שהם יחשפו בזמן הקרוב. אני לא ממש מכיר אותם.
0: אתה יודע, אבל אתה מכיר היטב את מצב העניינים בתוך מטוס.
13: כן.
0: לא רק תחום הבטיחות, כלומר, איך לא להתרסק, אלא גם מה עושים עם חליל הגורם מתוך המטוס, מנסה פה לפגוע בטיסה, במטוס.
13: השאלה היא מאיפה הגורם הזה נמצא. אם הגורם הזה נמצא בתוך תא הטייסים, זה צרה צרורה. אם הגורם הזה נמצא מחוץ לתא הטייסים ורוצה להיכנס פנימה, יש די קושי להיכנס פנימה, כי בסופו של דבר אני מזכיר לכם שיש דלת פלדה, דלת משוריינת בין תא הטייסים ובין תא הנוסעים. אז אני ממש לא יודע

0: לפגוע במטוס. אלה האינדיקציות שנאספות עכשיו.
1: תראו, אם טייס מנסה לקחת את המטוס לעבדון, צריך להיות סיטואציה מאוד מיוחדת כדי שאפשר יהיה למנוע ממנו את זה. למרבה המזל זה קורה מעט מאוד, זה קרה פעמים מאוד מאוד בודדות בהיסטוריה. לשם כך, דרך אגב, לא רק לשם כך, יש שני טייסים בתא הטייסים, שאם אחד דעתו משתבשת עליו, אז יש מישהו אחר שיכול להשתלט על העניין. עכשיו, מכיוון שיש דלת משוריינת, דלת פלדה בין תא הטייסים ובין הקבינה, לפי מה שאת מתארת, יכול מאוד להיות מצב שבו טייס אחד באמת התחיל לעשות דברים לא לעניין, והטייס השני כנראה התעמת איתו ופתח את הדלת כזה אפשר שמישהו יוכל לעזור לו מבחוץ. כי להסתדר לבד אחד מול השני, במיוחד אם אחד בא מוכן עם איזשהו כלי נשק, זה די קשה. עכשיו, אני מבין שתחת הרקע של שאנחנו מדינת ישראל ובכלל הנושא של חטיפות מטוסים, שוב, אני לא מכיר את הפרטים לשורה, אבל אני מעריך שאם מישהו היה רוצה לגרום נזק במדינת ישראל, הוא היה מתחיל את כל האירוע הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהיה פה סכסוך איזשהו בתוך התא, שמישהו רצה או הסתכסך עם השני, או שרצה לרסק את המטוס איפשהו בסעודיה או בירדן, שזה לא ממש בהכרח קשור לישראל. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, דברים כאלה קרו גם במקומות אחרים, כמו שאתם יודעים.
0: אנחנו יודעים שעכשיו טייס המשנה נחקר, וגם שכל הטיסות של פליי דובאי שנוחתות בנתב"ג ואמורות לצאת גם נבדקות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול שמדובר באירוע רחב יותר, שחלילה אולי יש דברים נוספים כאלה מתוכננים. כאמור, תראה, כשיש כבר ציטוטים של גורם ביטחוני בכיר שאומר שככל הנראה נמנע אסון כבד והיה ניסיון ככל הנראה לפגוע במטוס על כל נושאיו, אז באמת אני מתקשה לראות את זה חוזר אחורה. לא כמומחית לטייסים, אבל כמישהי שקצת יותר אולי מתייחסת לצד החדשותי של איך ידיעה מתבססת ומגיעה להיות כותרת ראשית.
1: כן, אז איך אומרים, את המציאות אי אפשר להחזיר אחורה, ואנחנו תמיד מנסים ללמוד מהניסיון. אני ממש לא יכול להתייחס ספציפית לאירוע הזה, כי אני לא מכיר את כל הפרטים שלו, וגם, כפי שאתם יודעים, זה שגורם ביטחוני אומר, הוא בוודאי יודע יותר ממני, אבל הגורמים הביטחוניים הולכים לכיוון המחמיר תמיד. זאת אומרת שאם יש מצב שבו מטוס מכריז קוד חירום ומתחיל להתנהג בצורה לא נורמלית בדרכו לישראל, מן הסתם, כמו שהבנתי, מוזנקים מטוסים וכל הגורמים הכי בכירים מתחילים להתעסק עם הנושא הזה, אבל זה לא חייב להיות בהכרח קשור לישראל.
0: כן,
1: אני רק רוצה להגיד מילה אחת לגבי התנהלות של טייסים.
2: כן, כמו נתמלך מילה.
1: אני חייב להבהיר את זה. אנחנו טייסים, התפקיד שלנו זה להטיס נוסעים ובטיחות מנקודה לנקודה. אנחנו לא צריכים להשאיר את כל הסכסוכים הפרטיים שלנו ואת כל הקשיים שלנו ואת האגו שלנו בבית. ואם מישהו גורר, זה לא כמו לריב עם כיסאות פלסטיק ליד הבריכה, שאז אולי מישהו פותח את הראש. פה זה יכול להיות מחיר של מוות של מאות אנשים, זה אסון לאומי כזה או אחר, ואנחנו פשוט חייבים כבני אדם להשאיר את כל האמוציות האלה בחוץ.
2: תגיד,
1: זה המקצוע שלנו.
2: אני פתאום חושב, אנחנו מדברים איתך, קברניט אילן, אתה אחראי על תחום הבטיחות באיגוד הטייסים הישראלי. השנה היא 2026, למי שמצטרפים אלינו כעת. איך אין דרך להשתלט מרחוק על מטוס ולהפקיע אותו מידי הצוות?
1: אני חושב שאתה שמח שאין דרך להשתלט על מטוס מרחוק. היית רוצה שאפשר יהיה להשתלט על מטוס מרחוק?
2: כמובן, יש דרך להפיל את המטוס מבחוץ. אתה יודע, סיפר פה, דיברנו עם טייס קרב בשעה הקודמת, שאמר ראש ממשלה מוסמך לתת הוראה להפיל מטוס נוסעים. זה קרה עם המטוס הלובי לפני 50 וכמה שנים.
1: 1973, כן. פברואר, נכון.
2: זה קרה טרגדיה איומה, אבל אתה יודע, מה עושים אם חלילה שני הטייסים רוצים לפגוע במטוס, אין דרך כמעט לעצור אותם.
1: נכון, אין דרך, וגם, ותגיד לי, ואם יפילו את המטוס, אז זה ייתן פתרון יותר טוב, זה אולי ימנע מהמטוס לפגוע בנקודה שהטייס רוצה כן. לפגוע בה, אבל זה לא יציל את המטוס ואת הנוסעים שלו. יש דברים, תראו, יש הרבה, אני רוצה אבל להרגיע אתכם בדבר אחד. כן. אני לגמרי לא יודע מה היה הרכב הצוות שם, יש איזה שמועה שהרכב של צוות של טייס אחד רוסי ואחד אוקראיני,

0: לא, לא, זה...
1: או שאת זה כבר פסלו.
0: לא, זה משאנר הבדיחות, בודקים עם המפגע, עם מי שניסה לחטוף, לכאורה, הוא ממוצא מזרח תיכוני.
1: תראה, מה זה מוצא מזרח תיכוני? אנחנו מדברים על פליי דובאי, כן? אני רק רוצה להגיד משהו. אני ממונה בטיחות של איגוד הטייסים הישראלי. כשהנושאים הישראלים וקהל, הציבור הישראלי צריך להבין שלא בכדי אחד הכללים, אחד החוקים או התקנות התופסים במדינת ישראל, שבחברות ברישום ישראלי, מטוסים ברישום ישראלי, מוטסים רק על ידי אזרחי ישראל ועל ידי דרכון ישראלי. זה מונע חיכוכים בין עמים, זה מונע, זאת אומרת, זה לא אומר שאין אנשים שיש להם חילוקי דעות ביניהם, זה יכול להיות, אנשים חושבים ככה, אחד חושב ככה, אחד חושב אחרת, אבל ברמה הבסיסית, אנשים עוברים סינון לפני שהם נכנסים לטוס בחברות תעופה ישראליות. חברות תעופה ישראליות לא סתם מבחינה גם בטיחותית וגם ביטחונית, במיוחד ביטחונית, יותר בטוחות מחברות אחרות. וזה חייבים להדגיש. זה לא שאני אומר שאי אפשר לטוס בחברה אחרת. אפשר בוודאי ועושים את זה. אבל אנחנו עוברים סינון אחר.
2: נכון. גם, אבל אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על המחיר הכלכלי. כמובן שיותר בטוח. השאלה כמה זה באמת יותר נגיש וכמה זה לא מנוצל, היתרון הזה. אבל זה באמת לתוכנית כלכלית ולא תוכנית שבה אנחנו מנסים כן. להבין עד כמה נמנע אסון הבוקר הזה, כן.
0: אנחנו ביום שבא המחיר הכלכלי, הנה, לגמרי. מקבלית תזכורת. לעניין הזה, אתה טסת שנים, אגב, מנחים אלה נכון, היית טס גם אזרחי, גם צבאי, בטיסה, כששמעת על האירוע, ודאי ידעת שזה לא מוטוס ישראלי, לא רמת ההבטחה לאין ארוך.
1: כן, זה נכון. אני כמו הרבה אחרים, מנוי על שירותי האפליקציה שנקראת Flight Radar 24. היא לא היחידה, זו אפליקציה שהיא עוקבת אחרי מטוסים לפי דבר שנקרא ADS-B. זה איזשהו מערכת מעקב בינלאומית כזאת, שיחידות הבקרה משתמשות בה. וברגע שמטוס מחייל קוד חירום, כמו שהם קיילו בהתחלה, 7700, זה קוד חירום כללי, אז מיד כל משתמשי אפליקציה בעולם מקבלים פוש, בום, הנה מטוס הכריז קוד חירום. ואני הסתכלתי על המטוס הזה ואמרתי, וואי, מאוד מוזר, מה המטוס הזה עושה? הוא טס בירדן, הוא מנמיך פתאום לגובה 15, אחר כך פתאום הוא מסתובב לכיוון אחר, פתאום הוא נעלם. עכשיו, זה שהוא נעלם ממסכי הרדאר זה לא כל כך חריג, מכיוון שאני מזכיר לכם שבאזור שלנו יש שיבושי קליטת GPS, זאת אומרת, יכול כן. להיות מצב שאו שאתה היה תפסיק את הטרנספונדר, או שפשוט נעלם בגלל זה שלא הייתה קליטת GPS באזור שלו. אבל
0: אתה בעיניך, קברניט אילן, ראית ממש על הרדאר שיש פה דבר מאוד חריג.
1: ראיתי דבר חריג, כן.
0: אוקיי.
1: חורתין, כל אחד שצפה באפליקציה יכול היה לראות שהמטוס מתנהג באופן חריג, הוא טס בנתיב לא נורמלי, הוא טס בגובה לא נורמלי, במקומות שהוא הניח בקצב לא נורמלי. אבל ההסבר מה קורה בתוך המטוס, זה רק חקירה
0: תוכ
1: השאלה אם תהיה פה חקירה ביטחונית, אני מניח שגם, או שתהיה חקירת אירוע בטיחותי אזרחית, שזה שני דברים שונים.
0: כל זה כבר, זה במשמרת של יומן הצהריים ובנימין גואטה. תודה רבה.
2: רונית
0: מנחם אילן, אחראי. אתה אחראי על תחום הבטיחות באיגוד הטייסים הישראלי, רק נגיד.
2: כן. תודה שדיברת איתנו, תודה.
1: אין ועד מה.
2: מה ורדי, שלום.
0: ראש תחום החוץ שלנו.
3: שלום, עקיבא.
0: כן. מה אנחנו, במה אנחנו יותר חכמים משהיינו קודם לכן?
3: טוב, אני לא יודע מה דיברתם בתחומית שלכם, ממה שמתקבל ישראל והניתוח שלו בדקות האחרונות אומר ככה, טייס אחד מטייסי פליי דובאי דקר את טייס אחר וניסה להשתלט על המטוס בשביל או לרסק אותו או לחטוף אותו או לרסק אותו על הקרקע במתווה ג'רמן ווינגס התאבדות, או לרסק אותו במקום בישראל ובמתווה 9-11. זה לא ברור, אבל ממה שמבינים, זה לא היה רק קטטה, אלא היה ממש ניסיון השתלטות עוין של טייס אחד על המטוס, בשביל לבצע איתו פעולה חבלנית, קטלנית. הטייס השני נדקר, אז הוא יצא מכלל אפשרות לפעול, מה שאנחנו מבינים, צוות נוסף, אני לא יודע אם זה צוות אוויר, כלומר, טייסים נוספים שהיו שם, או דיילים, אולי אפילו חלק מהנופעים, הצליחו להשתלט על הטייס המפגע, על הטייס התוקף, וכך נמנע אסון. בזמן האירוע הזה, בזמן שכל זה קורה, המטוס צולל משהו כמו 14,000 רגל, שזה משהו כמו 5 קילומטר. זה בערך, בדרך כלל במטוסים בטיסות בינלאומיות עושות 30,000 רגשות, הוא מאבד חצי מגובהו בתוך דקה אחת. זאת אומרת, רק החוויה הזאת, כן, של צלילת מטוס, במהירות כל כך גדולה, כמעט אנכית, היא חוויה מאוד מאוד מפחידה, שגם היא נחתה מקשה מאוד על היכולת להשתלט על מפגע או כזה אחר במקרה הזה, הטייס. כפי שאמרת, עקיבא, את זה שמעתי, יש כרגע אפשרות שנבדקת המוצאו של הטייס התוקף, בעינה מברעת, ממה פין ש...
2: כן, נעלמת לנו לרגע. נגיד שאתה לא במטוס, רק שאתה לא במטוס.
0: מואב, צא מהבור שממנו אתה מדבר איתנו. אנחנו בינתיים שומעים
2: ש... נגיד שיש עכשיו בדיקה האם חיל האוויר הישראלי יוכל להיות זה שישיב את הנושאים הישראלים שנמצאים בסעודיה, וצריך לומר, אין לנו יחסים דיפלומטיים מלאים עם סעודיה.
0: לא רשמיים, כן.
2: לא רשמיים, וזה נבחן כרגע אם אכן זה יכול בכלל להתבצע.
0: מואב, כמה זה משמעותי אם מטוסי חיל האוויר הישראלי נחתו רשמית לאור יום בסעודיה?
3: במובן הפומביות של היחסים.
2: כן,
3: אני חושב שזה משמעותי. אני חושב שאתה יודע, זה מין...
0: זה לתת פומבי למשהו שכבר קיים ולא ממש מוחש.
3: נכון, אני חושב ש... קודם כל נכון. דבר שני, אני חושב בגלל שהוא קיים ולא מוכחש, אז אני חושב שבגלל הנסיבות של האירוע שהן באמת חריגות מאוד, הן קשורים בחיי אדם ובאפשרות למנוע הרג של אנשים רבים, אני חושב שגם בעולם הערבי, נגיד, זה יתקבל בהבנה או בשתיקה. זה לא ייראה כאילו סעודיה הלכה פה לאיזה מהלך של לגיטימציה לישראל שהוא לא מקובל, מכיוון שבאמת מדובר פה בחיי אדם. עכשיו ברור שהאירוע הוא פומבי, זאת אומרת, מטוסי חיל האוויר נחתו בסעודיה, עכשיו הדיווחים מדברים על כך שבממשלת ישראל שוקלים לשלוח מטוס צבאי להוצאת הנופעים הישראלים משם בטיסה לישראל, במטוס צבאי, ישראלי, שינחת בסעודיה, וכמובן כבר פומביות מאוד מאוד גדולה לסיפור הזה, אבל שוב, אני חושב שמכיוון שלא מדובר באיזה דרג דיפלומטי, או משהו סמלי, או איזשהו משהו מדיני, אלא משהו שבאמת נוגע לחיי אדם ולאירוע שהוא יכול להיות אירוע טרור.
2: אתה חושב שזה יאושר וזה יקרה?
3: הטיסה של המטוס הישראלי?
2: כן, כאילו חיל האוויר שינחת בסעודיה.
3: אני לא יכול לפסול את זה, אני חושב שזה קשור גם, אתה יודעת, אם הסעודים יהיה להם איזה אליבי בדמות, פליי דובאי אומרת שיקח להם 24 שעות להגיע לפה, וכן הלאה, אז זה לכאורה נותן איזה נימוק ענייני להגיד, טוב, אין ברירה פה, מדובר באנשים שצריך לחלט אותם, וזה בסדר. צריך גם לזכור, הנמל התעופה הזה נמצא יחסית במערב סעודיה, זאת אומרת, זה לא עכשיו איזה מטוס שחוצה את כל, מגיע עד למימי המפרץ הפרסי, וכן הלאה. זה משהו שלכאורה אפשר להעביר אותו יחסית על אש נמוכה. גם סעודיה היא רק מדינה מארחת בסיפור הזה. המטוס הוא לא סעודי, הטייסים הם לא סעודים, החברה היא לא סעודית.
0: זה סיפור בינינו לבין האמירתים שאיתם יש לנו את אחד מהסכמי השלום החמים יותר.
2: נכון, אבל אנחנו לא יודעים מה הזהות המלאה של אותו טייס.
3: נכון, אנחנו כן יודעים
2: שבחברות... גר שם, לא גר שם.
3: נכון, אנחנו כן יודעים שבחברות התעופה של מדינות המפרץ, בדרך כלל הטייסים דווקא לא מהמדינות עצמן. אגב, רבים מהם בכלל הם אירופאים ואמריקנים. בדוחה יש קולוניה שלמה של אמריקאים ואירופים, של טייסים ומשפחותיהם, שעובדים באמירייטס ובקטר אירועים.
2: והיה מואב והתבהר שאכן זה האירוע שאנחנו מדברים עליו, ניסיון באמת לעשות אירוע טרור תעופתי, בין אם זה שהמטוס יפגע באחד הבניינים בישראל, בין אם זה לפגוע במטוס עצמו. זה אירוע עם השלוחות מאוד מאוד משמעותיות, לא רק על ענף התעופה. אנחנו פה נצטרך להבין לאן האירוע הזה הולך גם מבחינה ביטחונית, אבל לא רק, כי לא בטוח בכלל שיהיו שדות תעופה שירצו להטיס ישראלים מישראל ולישראל בימים הקרובים.
3: יכול להיות. תראי, קודם כל בסוף עניין כלכלי, טיסות אלה מכניסות הרבה מאוד כסף גם לנמלי התעופה של נמלי המוצא, וגם לחברות התעופה. עכשיו ככה, תראי, גם אם נגיד, חלילה, התוכנית שלו הייתה מצליחה, והטייסים האחרים לא היו משתלטים עליו, והוא היה בדרכו להתרסק על עזריאלי, מטאפורית, תיאורטית, לא מטאפורית, הנועל מאוד ברור. ברגע שמטוס לא עונה בקשר, במרחק שלדעתי משהו כמו 40 או 30 דקות מנתב"ג, מוזנקים עליו מטוסי קרב, ואז צריך דילמה, מפילים, לא מפילים, כאולי כל סיפור המטוס הלובי, אבל זה דבר אחד, זאת אומרת, יש כמה מעגלי בטיחות. דבר שני, הסיפור הוא גם מה קורה בסברות התעופה ובנמלי התעופה, והיכולת לשלול את זה. עכשיו תשמעי, היכולת בסוף למנוע כל אירוע הרמטית, אף פעם, היא כמובן מוגבלת ולא קיימת, חיים בעולם של סבירויות, בסופו של דבר זה אירוע מאוד מאוד חריג, ונקווה שהוא יישאר כך.
0: ברור. מועברדי, תודה רבה לך. ראש תחום החוץ. אתה יודע, רק, לא זוכר לפני כמה ימים, דיברנו פה עם מנכ״ל ארקיע, עוז ברלוביץ', שדיבר על הקו הזה, ואמר, אנחנו רוצים לטוס לשם, אבל עלויות ההבטחה כל כך יותר גדולות. הוא אמר, הוא סיפר כמה הוא מקנה בפליי דובאי, בחברות האלה, שיש עליהן הרבה פחות מגבלות הבטחתיות.
2: מה שמאפשר להם להוזיל את העלויות. אבל שוב, אתה יודע, אנחנו... תראה, זה אירוע מטורף. אנחנו בבוקר, שהוא, אני גם מסתכלת על ערוצי הטלוויזיה האחרים תוך כדי שאנחנו מדברים, ואני לא רואה איזה שידורים מיוחדים, ואני מנסה להבין למה.
0: ערוצי הלא תבהלה.
2: כן, האם האירוע הזה לא סגור עד הסוף, לפי מה שגורם ביטחוני אומר שאנחנו החלנו הבוקר להיקלע לאירוע של טרור,
0: תעופתי מהגדולים.
2: כן, ומה השלכות של הדבר הזה, ואני חושבת שגם אנחנו במהלך השעתיים האחרונות האלה עברנו מסע. זה התחיל בזה שנתנו פה צפירת עזרה, זה עבר לאירוע קרינג' שלולה אלימות בין שני מטוסים, ואז אחרי הפוגה קלה התחלנו להבין שאולי אנחנו חוזרים לאירוע שטוב שנמנע.
0: כן. טוב, אנחנו קרבים לסיומות של המשדר להעברת שרבית הדיווחים לאסתי פרס בן עמי ביומן הצהריים. נגיד...
2: אליית רגב תהיה פה
0: מיד. אליית רגב הגדולה. לפני כן, אני רוצה בדקה להתכונן לשבת הקרובה, שמחת תורה, שזה ביהדות החג שבו מתחילים לבקש על הגשמים, להתפלל לגשם. לי זכור כילד, כבן לחקלאים, שזו תפילה שממש הנושא הזה, כמה גשם ירד השנה, בכך תלויה לא רק הפרנסה, אלא גם ההצלחה, המשק, האם יהיה פרי, האם, ובדורות עברו, בזה תלויה הצלחתנו, וזו תפילה שמרגשת אותי באופן מיוחד. נשמע את תיקון הגשם, תפילה שנקראת אל חי יפתח אוצרות שמיים, של יגל ארוש הגדול, מנגן את זה עם רונה קינן ושי צברי ואביב בחר ועוד ועוד ועוד. הנה זה, זה הקמנצ'ה. בתפילה גם השנה לגשמים ולברכות והצלחות
2: וחדשות טובות, שגם ישתפו את הדברים הלא טובים ויביאו ברכה.
0: אמן.

0: בשבת הקרובה מתחילים לבקש בתפילות על גשמים. יושב רוחו, יזלו מים. זה משפט עם כמה משמעויות, כולן יפות, כולן טובות. אנחנו מסיימים כאן את המשדר. ליאת רגב תהיה כאן מיד עם צוות יומן הצהריים. תמשיך עם כל הדיווחים. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב' במשדר מיוחד. שערך אותו איתמר דרוקמן. תודה איתמר. אופל חיות. תודה רבה לך, רז גפנר ושלי גופרמן בהפקה. דני רוקי, תודה. קרן אוזן, תודה רבה.
1: עקיבא נוביק, תודה.
2: אנחנו כאן.
3: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
4: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
5: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
3: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין שוללים אפשרות שטייס המשנה של המטוס האמירותי ניסה לחטוף אותו ולרסקו עם נוסעיו. הקברנית וכמה מן הנוסעים השתלטו על טייס המשנה. חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים הישראלים מסעודיה, שם נחת המטוס, וכעת ממתינים לאישור מריאד. הרמטכ"ל זמיר דחה נסיעה לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. התחזית קר מן הרגיל.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 12. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שגורמי ביטחון ישראלים אינם שוללים אפשרות שטייס המשנה ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו והקברנית השתלט עליו. בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שהעבירו נוסעים מן המטוס מתעדות לכאורה נוסעים שככל הנראה סייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
15: דיברנו איתה וזה צורות טובות. לכל הנוסעים הישראלים למיטב הבנתי שלום, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביותר, ונתחיל מזה. אירוע מאוד לא נעים, אני מבין שהיה פגיעה בטייס, באחד הטייסים, הטייס השני הנחית את המטוס, חבר'ה שהיו על המטוס השתלטו על לא רוצה להשתמש במילה חוטף כי אני לא יודע, אבל על הבן אדם שנקט באלימות, והם נמצאים כרגע על הקרקע בסעודיה.
1: היא אמרה לך איך מתרגמים במטוס את אירוע האלימות הזה?
15: לא, זאת הייתה שיחה קצרה שבה שמענו שהכל בסדר, וזה באמת מה שהכי חשוב.
13: כתבנו מוסיף כי מנתוני הטיסה מתברר שהמטוס הנמיך את גובהו בחדות וירד בתוך 4 דקות כ-7 קילומטרים, כ-5 קילומטרים מתוכם בתוך דקה אחת. לשכתו של ראש הממשלה פרסמה הודעה ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך, ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FADF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. תושבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
17: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
16: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
13: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
19: השעה בחסות
20: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, 12:05 דקות בחצי היום שבו כולנו מנסים להבין מה קרה בטיסת פליי דובאי לישראל שעשתה עיקוף, שעשתה שינוי בנתיב בדרך ונחתה בסעודיה. אנחנו שומעים דיווחים מתוך המטוס על כך שישראלים קפצו לתא הטייס, אנחנו שומעים דיווחים מתוך המטוס על כך שטייס המשנה ניסה לדקור את הקברניט, שאחד הטייסים ניסה להשתלט על המטוס בכוח. האם נמנע אסון כבד בטיסה מדובאי? היכן זה עומד כעת? מתי ישובו הנוסעים לישראל? מי יחזיר אותם לישראל? אנחנו ננסה לברר את כל הפרטים במהלך השעתיים הקרובות. ננסה לדבר כאן עם יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל, עם מי שהיה בכיר באגף ההבטחה בשב"כ, עם טייסים בכירים לשעבר, וכמובן כמובן עם קרובי משפחה של הנוסעים שנמצאים כרגע בסעודיה, וגם עם הנוסעים עצמם משם. אנחנו פותחים העדכון שלך נכון לשעה זו, פרשניתנו קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום אליאת. לא מן הנמנע שמדובר באירוע טרור, אבל עדיין זה נבחן. מה שברור שנמנע אסון כבד. טיסה מדובאי לנדבג הייתה אמורה לנחות בישראל בשעה 9:30 הבוקר. במקום זאת, במהלך הטיסה שידר המטוס אותות מצוקה, הפעיל קוד המעיד על חשש לחטיפה, והוסט לנחיתת חירום בשדה התעופה בצפון מערב סעודיה. בישראל אומרים כי מדובר באירוע חריג ביותר, שבמהלכו נערכו כוחות הביטחון לתרחיש של אירוע טרור באוויר. הנהלים בעניין הזה מאוד ברורים, כאשר מטוס אינו מגיב, משדר אותות מצוקה, או מתנהג באופן חריג, מפנים אליו מטוסי קרב, ואכן זה מה שנעשה הבוקר. מטוסי חיל האוויר הוזנקו ועקבו אחריו בתיאום חריג עם הסעודים, לאחר שנוצר חשש שהמטוס איננו בשליטה, או שהוא מצוי תחת השתלטות עוינת. בישראל נערכו לאירוע ביטחוני חמור, גורמי ביטחון אומרים כי נבדקו אפשרויות רבות, ובהן ניסיון של המטוס להיכנס לשטח האווירי של ישראל, חטיפת המטוס או ניסיון לפגוע בנושאים ובצוות. כדי לצמצם את הסיכון ולמנוע אסון, הועלו לאוויר כאמור מטוסי קרב, התקיימה הערכת מצב דחופה בדרגים הבכירים ביותר. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר וראש אמ"ן. במשך דקות ארוכות מערכת הביטחון נערכה לכל תרחיש, בזמן שהמטוס ממשיך בטיסה נמוכה ובאופן חריג בגובה. בתחילת האירוע העריכו בישראל כי מדובר בקטטה בין שני הטייסים. לאחר שהגיע מידע נוסף מהנוסעים, נאספו פרטים חדשים. גורמים מדיניים וביטחוניים אומרים כי נבדקת ברצינות האפשרות שמדובר באירוע טרור, וכי אחד הטייסים נשתהה להשתלט על המטוס ואף לרסק אותו. על פי העדויות שנמסרו, התפתח מאבק אלים בתא הטייס. נוסעים סיפרו על צעקות, מאבק פיזי, דם, ואדם שנלקח לרצפה. נבדק עם אחד הטייסים ניסה להשתלט על ההגאים, ועם הטייס השני, בסיוע אנשי צוות ונוסעים ישראלים, הצליח לבלום אותו ולהחזיר את השליטה במטוס. בשלב הזה מדובר בחשדות, הכל נבדק, אין שום מסקנה רשמית לפחות שיצא. גם נתוני הטיסה מעלים שאלות. המטוס צלל בתוך זמן קצר אלפי מטרים, שינה את מסלולו, העביר אותות חירום, תחילה קוד מצוקה כללי, ובהמשך קוד המעיד על אפשרות להתערבות בלתי חוקית או חטיפה. רק לאחר שהשליטה במטוס הושבה, הוא הופנה לנחיתה בסעודיה. המטוס נחת בשלום, כל הנוסעים ואנשי הצוות בחיים ובטוחים, אך הם עדיין נמצאים בשדה התעופה תחת הבטחה סעודית. סעודיה הציבה כוחות ביטחון סביב המטוס, הנוסעים ממתינים להחלטה כיצד ומתי יוכלו להמשיך לישראל. כעת מתנהל מאמץ מדיני ולוגיסטי להשבתם. בישראל מעוניינים לשלוח מטוס ישראלי, חברת אל על הציעה להעמיד מטוס למשימה. גם חיל האוויר ערוך לבצע את ההטסה אם יידרש. כל זה מחייב כמובן אישור סעודי, נוכח העובדה של ישראל וסעודיה אין יחסים דיפלומטיים רשמיים. אפשרות נוספת שחברת פליי דובאי תשלח מטוס חלופי, תטיס את הנוסעים לנדבג. ההחלטה בידי הסעודי. בישראל מדגישים כי האירוע נמצא בשליטה, כל הנושאים בטוחים, אבל במערכת הביטחון מבהירים, זה היה אירוע חריג מאוד. מטוס נושאים שהיה אמור לנחות בנדבג בשעה 9:30, שידר קוד חטיפה, איבד גובה, הוסט לסעודיה. בישראל נערכו במשך דקות ארוכות לאפשרות של פיגוע טרור באוויר.
0: וואו, קרמלה, שובי לנו בהמשך אם יהיו עדכונים, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: צריך להגיד, זה אירוע מתגלגל, הנושאים עדיין על אדמת סעודיה, פרטי המקרה עדיין לא ברורים, ולא ברור בדיוק מה קרה שם, ואנחנו אוספים אותם יחד איתכם, תוך כדי השידור. אני רוצה לומר כעת לשלום לשמואל ססון, לשעבר בכיר באגף ההבטחה בשבק, ראש אגף ביטחון אל על, לשעבר, שלום לך.
2: שלום.
0: הפרטים שמגיעים אליך, ואתה הרבה יותר ככה מקורב לעניינים מאיתנו, האם נראה לך שבאמת היה פה איזשהו ניסיון חטיפה?
2: אני קודם כל מסכים עם מה שאמרת קודם, וזה חשוב, כי כנראה שלפחות מבחינתי האירוע עדיין לא הסתיים, וחשוב לחכות ולראות עד שנדע את כל הפרטים, וגם מן הסתם אני גם כן ניזון מהמידע של התקשורת, וכמו שאנחנו רואים זה מתגלגל מרגע לרגע. יחד עם זאת, אני חושב שכל מערך שמתעסק בהבטחה בכלל והבטחת תעופה בפרט, צריך לקחת בלקחים או בדברים שאפשר לקחת מהאירוע החריג במפורש הזה, צריך לקחת כהנחת עבודה, כאילו מדובר היה באירוע חטיפה. ולפי זה להפיק ולהסיק את המסקנות. אגב, אני יכול להגיד שזה לא מקרה ראשון שקורה אירוע חמור לאור התנהגות טייסים או מעורבות של טייסים. 2015 במרץ היה מטוס של חברת ג'רמן ווינגס שהתרסק בגלל שהטייס שהיה הטייס המשנה חיכה שהטייס יצא מהקוקפיט ואז ריסק את המסוק, את המטוס על נוסף.
0: ולמה?
2: בעיות, הוגדר כבעיות נפשיות
0: או רקע
2: רפואי בעיות, כן.
0: אוקיי.
2: כלומר, אם אנחנו מדברים על זה שאחרי אחד מהלקחים המרכזיים ב-9-11 היה ש חייבים לשמור על הקוקפיט כאזור נקי, כי בלי להיכנס לקוקפיט אי אפשר לחטוף מטוס, אז כל האמצעים וכל התדרוכים וכל ההכשרות, הכל היה בהיבט הזה, הבעיה הרבה הרבה יותר מורכבת כשהאירוע מתחיל בתא הטייס.
0: כשאתה שומע, קודם כל אנחנו קיבלנו תמונות של נוסעים מתוך המטוס עם חולצות מוכתמות בדם, זאת אומרת, הייתה שם כנראה דקירה בסכין, כשאתה שומע על האירוע הזה, אתה יודע, הייתה פה חרושת ששמועות, בהתחלה דובר אולי ניסיון חטיפה, אחר כך דובר על כך שאולי יש תקלה, אחר כך דובר על כך ששני טייסים רבו ואפילו התבדחו על זה, שחל מרוסיה והשני מאוקראינה והם שניהם ישבו ביחד בקוקפיט. אחר כך אנחנו שומעים מהישראלים שהם היו יודעים לכך שככל הנראה טייס המשנה ניסה לדקור את הגברנית. כשמואל, שאתה מחבר את כל הרמזים שמגיעים מהאירוע עד עכשיו, זה יותר קרוב לדעתך לניסיון חטיפה, ניסיון לצאת כנגד כל המטוס כולו, אולי באמת לדרדר אותו, אולי לרסק אותו, או שזה נראה יותר כמו סכסוך אישי בין הטייסים עצמם?
2: אז אני פשוט מעדיף לעשות את ההנחות ואת הערכות אחרי שאני יודע עובדות ולא שמועות, כי השמועות רצות. גם ראיתי תמונות שמחזקות את מה שאת אומרת כרגע, ואני עדיין חושב שצריך באמת לראות ולקבל את העובדות, לא את השמועות, כי ירוצו הרבה מכל מיני סוגים בשעות הקרובות. אבל אין שום ספק בכמה דברים מבחינת העובדות. אחד, שזה היה אירוע חריג. שתיים, שהוא נחת בשלום בסעודיה, כלומר שהסבירות, אני אומר סבירות, שרצו לרסק אותו בצורה כזו או אחרת, או לא הייתה, או נמנעה. ויכולה להימנע, או על ידי הטייס השני, או על ידי נוסעים, או על ידי כל מיני דברים אחרים. אז לכן אני אומר שאין שום ספק שבאירוע הזה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולחקור. אבל אני נזהר מלהסיק מסקנות על סמך אוסף השמועות המתגלגל שיש עכשיו.
0: שמואל, מה אנחנו יודעים על ההבטחה במטוסים האלה של איתיחד ופליי דובאי? אתה היית ראש אגף ביטחון של אל על חברה ישראלית. מה אנחנו יודעים על ההבטחה של מטוסים בכלל של חברות זרות שמטיסות ישראלים, ובמיוחד של החברה הזו, ועד כמה למדינת ישראל יש שוק של פיקוח על ההבטחה שיש מטוסים כאלה, בטח מטוסים שטסים לישראל, עם הרבה מאוד נוסעים ישראלים.
2: כן, בוודאי. קודם כל, משרד התחבורה יש לו כללים מאוד נוקשים לגבי חברות שמגיעות לישראל, יותר מאשר במקומות אחרים. אני בהחלט יכול להגיד שמתרשמות מקצועית שלי, מערך ההבטחה בשדות התעופה בטוח עלה ברמה באופן משמעותי אחרי 9-11, אבל גם הספציפי, השדה הזה, הוא שדה ברמת הבטחה טובה, שמשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, והם בהחלט לא כאלה שמקלים ראש. יחד עם זאת, גם צריך לזכור שהביטוק או כל מערך ההבטחה בשדה התעופה עצמו זה מעגל. אנחנו יכולים לעשות את הבידוק הכי טוב, ובסוף על המטוס, אם אין כלום, או אם לא ממלאים הנחיות, או אם לא משתמשים באמצעים שיש, או אם, כמו שבמקרה הזה, האירוע מתחיל בתא הטייס, עדיין צריך לראות מה עושים במקרים כאלה.
0: לא, אבל פה יש עוד נקודה. עד כמה, מכיוון שאנחנו גם יודעים, תקן אותי אם אני טועה, שמערך הטייסים של פליי דובאי, זה לא טייסים בהכרח שהם אזרחי האמירויות. זה יכולים להיות טייסים מכל העולם, זה יכולים להיות מהגרים שהגיעו לדובאי. אנחנו מכירים את החברה שגרה שם, את האזרחים שמגיעים לשם. עד כמה באמת אפשר לדעת או להכיר רקע ביטחוני של הטייסים שמטיסים את הטיסות האלה?
2: קודם כל, זה לא המקום היחיד שאתה רואה שיש בחברת תעופה עם דגל X טייסים מ-Y. כלומר, זה לא משהו חריג. השאלה באמת על איזה, מה רמת הבידוק שאתה עושה, אני יכול להגיד שזה חלק מהתקינה הבינלאומית שמדברת גם על מה צריך לעבור טייס, או מה צריך כדי להיות טייס.
0: אני קוטעת אותך לרגע, מכיוון שממש עכשיו יוצא עוד דיווח על כך שטייס המשנה שניסה לרסק את המטוס, הוא מאומן. זה הדיווח שאנחנו מקבלים כרגע.
2: אז זה מחזק את מה שאמרנו קודם, לא ללכת לשמועות, כי עד לפני דקה הוא היה אוקראיני, אז עכשיו הוא מאומן, ולכן אני מעדיף לחכות לעובדות. אבל אני אומר שגם, אגב, זה התחזק הנקודה הזו אחרי האסון שדיברתי עליו של 2015 עם המטוס הגרמני, התחזק הנושא של בידוק, כל מיני בדיקות שעושים גם לטייסים, בדיקות רקע ודברים כאלה, ועל כמה שאני מכיר את האמירתים וחברות האמירתיות, הם בהחלט לא מזלזלים ומקלים ראש, לא בסטנדרט הבינלאומי ולא בכלל. ולכן צריך באמת לבדוק, צריך להיכנס לפרטים ולראות מה קרה שם.
0: כמה אפשר לבדוק רקע של טייס? בעצם מה שאתה אומר פה, שלא משנה כמה בידוק אתם תעשו בשדה, הבידוק שכולנו כנוסעים מכירים, אם מגיע לשם טייס עם איזשהם כוונות זדון או כוונות של טרור, אם אין איזשהו מידע או לא בדקו מספיק את הרקע שלו, הקשר שלו לארגוני טרור, או אולי לחצים שהופעלו עליו, אנחנו באמת לא יודעים את הרקע של האירוע הזה, יש לך בעיה קשה מאוד למנוע אירוע כזה.
2: קודם כל, אני חושב שבסך הכל, האמצעים שנוקטים בדרך כלל חברות תעופה, מודעים למה שאת אומרת, הם כאלה שהם לא, בוא נגיד, זה לא כל כך קל לדלג על כל הבדיקות וכל האמצעים שעושים לפני כן.
0: אוקיי, לטייסים. אוקיי,
2: כן. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להיכנס לראשו של אף אדם. לא לנהג אוטובוס, לא לנהג רכבת, ובטח לא לטייס. אז אני אומר ויש את המערכת מסביב. זאת אומרת, הוא לא לבד, אותו טייס, הוא נמצא מסביב, רואים דברים חשודים, רואים דברים שיכולים לעלות סימני שאלה, סך הכל מודעים לדברים האלה. אני אומר בהחלט יש פה אירוע חריג, שהרבה זמן, אגב, לא נתקענו באירוע כזה, וצריך לקחת כהנחת עבודה שכאילו אותו אחד שהחליט לרסק את המטוס במידה וזו הייתה כוונתו אכן הצליח, ולראות מה אנחנו משפרים עוד פעם, כי הבטחה אין 100%.
0: כן.
2: וכל אירוע כזה חייב להיות פלטפורמה, כן, לשיפור והפקת לקחים.
0: אתה רואה איזשהו, אתה יודע, דיברנו על חטיפות מטוסים כאילו זה משהו מההיסטוריה, בטח מההיסטוריה של חטיפות המטוסים שישראלים היו בהם, שאנחנו זוכרים אותם כל כך לרעה, סוונה ואיר פרנס, אנטבה, אבל יכול להיות שאנחנו מגלים פה איזשהו גל חדש של הסלמה בעניין הזה, בטרור נגד ישראלים? ולמיטב ידיעתך, האם הייתה הבנה שזה עלול להגיע למקומות כאלה?
2: קודם כל, המערכת פה ערה ומכירה את הדברים האלה, ואני חושב שגם ההנחיות של משרד התחבורה, של המערכת בכלל, לטיסות שמגיעות לארץ או ליעדים אחרים בחול, אני חושב שזה בוודאי יושב אל מול עיניהם. אני, עוד פעם, אני נזהר מלהגיד גל, בסדר? אבל מצד אחד, זה יכול להיות שהאירוע יסתיים כפי שהוא, ואנחנו, התברר לנו שהאירוע, האירוע ממוקד, בלי איזשהו זה. מצד שני, כהנחת עבודה של כל מערכת, צריך לקחת בחשבון שאירוע כזה, לפעמים יוצר איזשהו גל חיקוי. כלומר, כאלה שראו ונתן להם רעיון, ולכן בהחלט צריך לתגבר ולהעלות את רמת המוכנות והערנות, אגב, כל שבועות התעופה, לא רק האלה שטסות לישראל.
0: שמואל ששון, לשבר בכיר באגף ההבטחה בשבק, וראש אגף הביטחון בלעה לשבר. תודה רבה לך, תודה רבה לך, שמואל.
2: תודה לכם.
0: אנחנו אלייך, אופיר אלפר, עינת נמצאת בשדה התעופה בן גוריון, לצידך נמצאת תהילה אוחיון, שאחותה נמצאת על הטיסה.
3: נכון, נכון, אנחנו נמצאים כאן בנתב"ג עם חלק מבני המשפחה שמחכים כאן בקוצר רוח, כל שביב מידע, עד שהם פגישו את יקיריהם וכנראה יעבירו ערב רבוי בסיפורים. נמצאת כאן תהילה שאחותה מרים הייתה אמורה לחזור הבוקר הזה אחרי שנה שבה הם לא התראו והיא תהילה בעולם. תהילה, מתי פעם אחרונה שמעתם ממרים ומה היא סיפרה לכם?
0: אנחנו מתקשים לשמוע את תהילה, אולי אנחנו לא מצליחים לשמוע את תהילה. אופיר? אנחנו שומעים אותך מצוין ולא שומעים את תהילה בכלל. תני לה את הטלפון, תני לה את הטלפון, תעבירי לה את הטלפון. תעבירי לה את הטלפון בבקשה. תהילה, את שומעת אותי? אופיר, את יכולה להעביר לה ישירות את הטלפון לאוזן בבקשה? בלי אוזניות? כן, אנחנו... את יכולה להעביר לה בבקשה את הטלפון ישירות, אופיר?
3: כן, אתם שומעים אותה?
0: תהילה, דברי איתנו בטלפון בבקשה. אופיר, אם את יכולה לתת לה את המכשיר שאיתו את מדברת איתי, להעביר את זה ישר לתהילה ישירות, שהיא תדבר איתי ישירות, אפשר?
3: כן,
0: תהילה?
3: כן.
0: שלום, שלום, זאת ליאת רגב מרשת ב', מה שלומך יקירתי?
3: בסדר, ברוך השם, מצב לחוץ.
0: כן, בואי ספרי לנו מה אתם יודעים על מה שקרה לאחותך, מה שמה?
3: מרים, אוקיי. מה שקרה במטוס.
0: כן.
3: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים, וכאילו אחד מהצוות כנראה, יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין, ורץ לעברו. והיה שם כזה כמה דקות, ואז מה שאני, זה לא מה שמספר, מה שאני יודעת, שמעתי מהאנשים שבאו כאילו כחבורה של ישראלים וקפצו על מי שהמחבל, מחשימו, ואז בזכות זה הטייס כאילו הצליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
0: הם סיפרו על זה שהאיש הזה יצא מתא הטייס? זה שצעק על הוואקבר, הם ראו אותו רץ מתא הטייס החוצה?
3: זה אני לא יודעת, אני לא...
0: יצא לך לדבר עם מרים?
3: לי לא, אבל אמא שלי כאילו דיברה איתה כמה פעמים.
0: היא דיברה איתה?
3: שמעתי מהצד, כאילו.
0: את שמעת את אמא מדברת איתה? ואת יודעת מה היא אמרה לאמא?
3: פשוט כאילו היא סברה, כאילו מה שאני שמעתי מהצד שהיא ממש ממש ממש לחוצה, כאילו כולם כזה קשרו לה וכזה צופה מים ואוכל, וכאילו היא לא יודעת מה הולך, כאילו היא שמה ואין להם טיסה עדיין ולא רואה כלום.
0: היא אמרה שהיא לא יודעת מתי הם חוזרים?
3: כן, עדיין אין טיסה, אין כלום.
0: תהילה, אנחנו יכולים לבקש, אם אנחנו יכולים שתעזרי לנו, אנחנו מאוד נרצה לדבר עם אמא, את מבינה שאמא דיברה עם מרים, או אם תוכלי לעזור לנו לדבר עם מרים, כאן ברשת ב' ולשמוע קצת מה מצבם שם, אני מבינה שהם עדיין לא חוזרים, לא ברור מה קורה. אתם מקבלים עדכונים בנתב"ג? מישהו בא לעדכן אתכם, את בני המשפחות?
3: כרגע לא. אבל אמא שלי גם לא מצליחה לדבר עם מרים, כאילו אין לה קליטה, אין לה כלום.
4: אבל לפני מה שהיא דיברה איתה, אז כרגע אין טיסה, אין כלום, באמת.
0: אוקיי, אז אנחנו נשאיר אותך רגע על הקו, את שם גם עם אופיר, ואנחנו ננסה ברשותך לדבר עם אימא תכף, אם תוכלי לעזור לנו לאתר את אימא.
4: אני לא יודעת איפה היא, אבל...
0: בסדר, ננסה יחד איתך, פה יש צוות הפקה מיומן. תהילה אוחיון, שאחותה נמצאת על הטיסה מדובאי, מספרת לנו על דיווחים שהיה אדם במטוס שצעק על הוואקבר, וישראלים השתלטו עליו, אנחנו רואים תמונות מהמטוס של ישראלים מוכתמים בדם, אנחנו מנסים לאסוף עוד פרטים. הסיפורים של הישראלים מתוך המטוס מתחילים להסתנכרן אחד עם השני. אופיר, את איתי עכשיו?
3: כן, בהחלט.
0: כן, אז יש שם הרבה בני משפחות כרגע בשדה?
3: למען האמת, אין כאן הרבה בני משפחה בכלל. גם תהילה ויסמין כאן שהגיעו לפגוש את מרים, הגיעו לכאן באורח נאיבי, הגיעו לכאן כדי לקבל אותה ממטיסתה ולהחזיר אותה הביתה. רק כן כאן בעצם גילו על התקרית, ולכן... מלבדן ומלבד עוד אב שהתארנו כאן ואיתו גם שוחחנו מקודם, אין כאן עוד בני משפחה. כן אפשר להגיד שאנחנו בני המשפחה שכאן ממש באיזשהו סוג של שיתוף פעולה, הם לא מקבלים מידע מאף גורם רשמי, אנחנו גם במאבקים מנסות לדלות כמה שיותר פרטים על האירוע.
0: אופיר, בואי, כאן... בהחלט, בואי ננסה ככה, בואי ננסה להשיג את אמא של תהילה, להביא אותה לכאן לשידור, ואם את מוצאת עוד בני משפחות שאולי יגיעו לשם נזקים, אנחנו נשמח אם תוכלי לעזור לנו להביא אותם כאן לשידור.
3: רק רגע, תחכי איתי בבקשה רגע ליאת.
0: אוקיי.
3: תגידי לי האם את מצליחה לשמוע את הדבר הבא.
0: אוקיי.
3: מה התחושות בבוקר הזה, אם תוכל רגע להסביר?
5: תחושות לא נעימות, לא קלות.
6: מאיר...
5: כל רצון. אנחנו אנשים אופטימיים. הכל בסדר, הוא בסדר.
0: אופיר, מי את מדברת?
3: הצלחת ליצור את הקשר?
6: הם מחכים כרגע
5: לתוכה. ליצור את הקשר, הוא נוסע ואין קליטה, אבל בינתיים הוא רשם שהכל בסדר, כולם בסדר, כולם בטוח.
3: הם מחכים כרגע, אנחנו מדברים כעת עם מאיר, שבנו גם כן היה אמור לנחות הבוקר הזה.
0: את יכולה לתת לו רגע את הטלפון שנשמע אותו היטב עכשיו? תחברי אותו רגע, כמו שחיברנו את תהילה. שאלה אחת מרשת ב', תגידי לו. שאלה קצרה ברשת בית.
3: מה השם של הבית?
5: תראה לי את הספרה, אונה איתו. כל בסדר, ברוך השם, אנחנו בטוב.
0: מאיר, אתה שומע אותי עכשיו?
5: לא דיבר איתי על האירוע, היה לנו זמן, עוד לא הספקנו לדבר, עוד לא... עוד יצרנו שיחת כזאת.
3: מאיר, שאלה אחת מיליאת רגע מרשת בית.
0: מאיר, אתה שומע אותנו?
5: כן.
0: מה אתה יודע על מה... קודם כל, אני מבינה שהבן שלך על המטוס, נכון?
5: אכן, כן.
0: חוזר מאיפה, אם אפשר לשאול?
5: אני חוזר מתאילנד, בטיסת קונקשן לדובאי.
0: איך אתם שומעים על האירוע הזה בפעם הראשונה?
5: באנו לבוקר שגרתי, אני מתארגן, מתקלח, שעה 9:15, בתקשורת שמענו על חטיפת מטוס, מטוסים הוזנקו באוויר, זה מה ששמענו בהתחלה.
0: אתם המשפחות שמעו בפעם הראשונה על סכנה לחטיפת מטוס שמגיע מהאמירויות בתקשורת?
5: אני לא יודע המשפחות, אני הבנתי את זה מהתקשורת בשעה 9:15 בבוקר, ראינו את זה בטלוויזיה, והבנתי שהבן שלי על הטיסה.
0: וואו, מה קורה מאותו רגע? למי מתקשרים?
5: אין לי מי להתקשר, פשוט כללים שיהיה בסדר. אנחנו אנשים אופטימיים, הכל בסדר, חזקים.
0: זה רגעים של מתח בלתי נתפס.
5: אכן כן, זה לא נעים. כן, כן.
0: ואז הגעתם לשדה? ואז באתם במיוחד לשדה?
5: כן, באתי לשדה בכל מקרה לראות, לקבל קצת אינפורמציה, לראות אם הוא על הטיסה, אם הוא לא על הטיסה, אם הוא פיסס את הטיסה, אם הוא לא פיסס.
0: ואתה יודע בוודאות שהוא היה על הטיסה? שהוא על הטיסה?
5: עכשיו הוא כתב לי שהוא היה על הטיסה, והוא בסדר, הכל בסדר.
0: אוקיי, ולא דיברתם איתו.
3: יש לו איזשהו צפי לגבי טיסת חילוץ שמגיעה?
5: לא, עדיין לא.
0: טוב, זאת מולת המצב כרגע. אופיר, אם את מצליחה שנוכל לדבר עם יסמין, שבאמת דיברה בהרחבה עם הבת שלה, עם מרים שנמצאת על המטוס, אז אנחנו נחזור אליך, וכמובן אם נצליח ליצור פה קשר עם אחד הנושאים שנמצאים על המטוס שם, על אדמת סעודיה. תודה רבה לך בינתיים, אופיר אלפרין. תודה רבה. תודה בינתיים. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ, עם הדיווח שלך. שלום, ערן.
6: שלום ליאת. כן, וצריך לומר שתרחיש הימים הוא התרסקות של מטוס או ריסוק של המטוס הזה מחוץ לשטח ישראל, אבל תרחיש הימים החמור יותר הוא כמובן כניסה של מטוס כזה למרחב האווירי של ישראל. שווים בנפשך שמישהו היה צריך לקבל החלטה מה לעשות עם מטוס חטוף כזה שעושה דרכו לעבר תל אביב או לעבר יעד אחר בישראל. זה כמובן היה יכול להיגמר חמור ביותר, וכמו שזה נראה כרגע לפי הדיווחים המקוטעים שאנחנו מקבלים, יש כאן מקרה של כנראה לא מעט גיבורים שהצליחו להציל שם את המצב, שהיה יכול כמובן להסתבך, לעלות להם בחייהם ולעלות בחיים של אולי של ישראלים רבים אחרים. המקרה הזה בעצם מזכיר שורה מצומצמת של אסונות תעופה שבהם עלה חשד שאיש צוות הטיסה עצמו ניסה לגרום להתרסקות המטוס. המקרה המובהק ביותר הוא כמובן אותה טיסת ג'רמן ווינגס ב-2015, שבה הקצין הראשון נועל את הקברנית מחוץ לטייס, מטיס את המטוס לעבר האלפים, 150 בני אדם נהרגו, אבל היו עוד מקרים קטנים יותר, או מקרים שבהם היה חשד שהטייס ניסה לבצע משהו מהסוג הזה, כשכמובן האירועים החמורים ביותר של החטיפה הם אירועי 11 בספטמבר, רק עכשיו ציינו 25 שנה לאירוע הזה. כמו שזה נראה כרגע, לפי החשד בישראל, אכן מדובר בסוג של פעולת טרור, כך חושדים לפחות ראשי צהל, שבק, המוסד, אבל בשלב הזה עדיין לא קובעים באופן רשמי שמדובר בפיגוע. הטייס שניסה לגרום להתרסקות הוא אזרח אומן, הטייס השני שעל פי הערכה הצליח להשתלט על האירוע ולמנוע את התרסקות המטוס הוא אזרח איחוד האמירויות, והאיש הזה, אם אכן הצליח לסכל את החטיפה, הוא גיבור ישראל, אין דרך אחרת ממש לתאר את הסיטואציה הזאת.
0: איראן, אנחנו גם שומעים
6: אמירתי שהצליח.
0: כן, כן. לא, אני אומרת שאנחנו גם שומעים פה דיווחים שהיו נוסעים ישראלים שהתנפלו על על הטייס מאומן, טייס המשנה. ראינו את, אנחנו רואים תמונות של, אירוע של חולצות שלהם עם דם, עם כתמים של דם.
6: כן, זה, כמו שזה נראה כרגע, ללא ספק הייתה שם לא מעט גבורה במטוס הזה ותושייה גם של אותו טייס וגם של הנוסעים. נצטרך כמובן עוד לקבל תמונה מלאה יותר. הנוסעים שם דיווחו שהם שמעו צרחות מכיוון את הטייס. בשלב מסוים נפתח את הטייס, הנוסעים הבחינו בדם. אחת הנוסעות סיפרה שטייס נדקר שם בעולר, שהנוסעים ואנשי הצוות הצליחו להשתלט על האיש שהיה מעורב באירוע הזה, המפגע. ונתוני הטיסה באמת הצביעו על התנהגות חריגה מאוד של המטוס, שאיבד כ-20 אלף רגל, מ-34 אלף רגל ל-14 אלף רגל. לנו ההדיוטות זה לא אומר הרבה, אבל לאנשים שמבינים בתעופה זה קרוב מאוד לקרקע, קרוב מאוד להתרסקות, ובשלב מסוים נרשם שם קצב הנמכה חריג של קרוב ל-31 אלף רגל בדקה. המטוס שינה את כיוון הטיסה ובסופו של דבר חזר לכיוון סעודיה, טס דרומה ומערבה ונחת, וכך זה נשמע באותם רגעים מיד לאחר הנחיתה. כן, תחושת הקלה צריך לומר גם אצל הנוסעים וגם אצלנו. בסביבות 9:40, 9:45, נחת המטוס בטבוק. עם הנחיתה כמובן נוצר קשר עם הטייס והחשש המיידי התפוגג, אבל כמובן שהחקירה נמשכת בשיתוף האמירתים, גם בשיתוף כמובן הסעודים. יש כאן, ברור שיש כאן שיתוף פעולה הדוק מאוד גם בין חילות האוויר של שלוש המדינות, ואנחנו יודעים על לא מעט קשר שמקיימים כאן בצהל, גם עם חיל האוויר הסעודי וגם עם גורמים אחרים, גם תחת המטריה של ארצות הברית, פיקוד מרכז של ארצות הברית. אז בשלב הזה עדיין אין לנו תשובה סופית לשאלה האם מדובר בפעולת טרור או אולי בהתקף פסיכוטי. כל זה כמובן אלה אפשרויות שצריך עוד לבדוק.
0: נכון,
6: אותם
0: לגמרי.
6: אבל עצם העובדה שמטוס נוסעים שידר קוד חטיפה, איבד אלפי מטרים של גובה, בתוך תא הטייס מתרחש אירוע אלים שבו אחד הטייסים נפצע, כל זה הופך את האירוע הזה לאחד מאירועי התעופה החריגים והרגישים שאי פעם התרחשו בעולם, וזה כמובן נבדק. אנחנו כמובן נרצה לקבל תשובות ותשובות מלאות על כל מה שקרה, ושהיה עלול להסתיים בהתרסקות של המטוס הזה, ואולי אפילו גרוע יותר, בהתרסקות של המטוס בתוך שטח ישראל על אוכלוסייה אוכלוסייה, וזה בהחלט מטריד מאוד.
0: ערן, אנחנו יודעים מה, איפה הטייסים? הם נמצאים כרגע בחקירה? מה קורה עם הטייסים כרגע? הרי הם אלה שישפכו אור על הפרשה.
6: נכון. גם לא ברור לנו מה עלה בגורלו של אותו טייס שניסה לתקוף, שבעצם שהוא המחבל. אז כמובן שכל הפרטים האלה ימשיכו לזרום אלינו בשעות הקרובות, והתמונה תתבהר, אבל כמובן שהדבר החשוב ביותר הוא להביא לכאן את הנושאים הישראלים לגמרי. שנמצאים עד עכשיו בסעודיה, ואת זה בדיוק מנסים לתפור כרגע כל הגורמים, גם הישראלים, גם הסעודים, האם יש צורך להביא אותם באמצעות מטוסים ישראלים. זה יהיה ללא ספק אירוע חריג מאוד להכניס מטוסים ישראלים לתוך סעודיה. נחכה ונראה איך הפרשה הזאת תסתיים, אבל כנראה ש... איך אומרים באנגלית? We dodged the bullet במקרה הזה. כן. וזה בהחלט היה יכול להיגמר גרוע הרבה הרבה יותר.
0: רן, אתה תמשיך ללוות אותנו אם יש לך עדכונים. תודה רבה לך. או קולות, או הקלטות, יכול להיות שייצאו בכלי תקשורת אחרים, זרים, שוב אלינו בהמשך. תודה רבה, רן סיקורל.
6: תודה ליאת.
0: שלום לאלוף משנה במילואים נרי ירקוני.
7: צהריים טובים.
0: לשעבר טייס קרב וגם לשעבר ראש רשות שדות התעופה האזרחית. אני רוצה דווקא להתחיל איתך מהסייפה. הם נמצאים שם על אדמת סעודיה. בהתחלה דיברו על כך שפליי דובאי תוציא

0: כן, אבל זה עדיין לוקח זמן.
1: עשינו כבר דברים יותר מעניינים בסעודיה, חוץ מלשלוח מטוס של אל על.
0: טוב, אולי תספר לנו בהמשך השיחה, נערי, מה שאפשר. אנחנו רוצים רגע לנסות לפצח יחד איתך מה שאפשר לומר כבר על האירוע הזה. ככל הנראה הקברניט הוא מהאמירויות, הטייס המשנה הוא מאומן. אותו טייס שעל פי התרחיש הוא זה שניסה לדקור את הקברנית, אולי ניסה לרסק את המטוס, תכף תגיד לנו איך זה נראה לך. ואנחנו רואים עכשיו הכותרות שיוצאות, בישראל בודקים מדוע ניתן אישור לטייס מאומן לטוס לישראל. תגובה שלך על הדבר הזה?
1: קודם כל, התגובה שלי מתחלקת לשתיים. אחד, זה אנחנו עוד לא באמת יודעים את העובדות. זה התחיל, אני מזכיר שעברנו פה כמה שעות, התחיל מסיפור א', עבר לסיפור ב', ג', עכשיו אנחנו בד',
0: הטייס מאומן היה לפני זה טייס רוסי, כן? לפני זה היה טייס רוסי וטייס אוקראיני, עכשיו זה טייס מאומן ומהאמירויות, כן.
1: היו עוד הרבה דברים, הוא נעלם מעל המסכים, אני שמעתי כבר הרבה דברים, ואני מהבוקר חוזר כמו תקליט שבור על אותו משפט. אני מנוסה מאוד בדברים האלה, ואחרי עשרות שנים ועשרות חקירות, אני לא אחת נתקל בזה שאני אומר, וואלה, אם בסוף לא היו מספרים לי מה היה, בחיים לא היינו עולים על זה. אז אני משאיר את זה בצד. אנחנו נדע מה קרה בדיוק, צריך לתחקר את הטייסים ואז נדע, ואז נוכל לתחקר עניינית את הדברים, איך זה והאם זה נכון שזה טייס שלא אושר או כן אושר לטוס. בכל מקרה, זה חובה, הייתה חובה על רשות התעופה האזרחית. לוודא שמי שעולה על המטוס הזה, א', הוא טייס קשיר כמובן, וב', הוא גם טייס קשיר, לא ממדינה שעלולה לעשות לנו בעיות.
0: רשות התעופה האזרחית איפה?
1: בישראל.
0: זו הייתה חובה של רשות התעופה האזרחית בישראל לברר, לדעת הכל על הטייסים שמגיעים?
1: כן.
0: זאת אומרת, רגע, אני מנסה להבין מה אתה אומר, נרי. הם היו חייבים לדעת אם אכן הוא ממוצא אומני.
1: כן. הלו?
0: אם אכן הוא ממוצא אומני,
1: כן.
0: והשני מהאמירויות, האם רשות שדות התעופה האזרחית בישראל הייתה צריכה לדעת את זה מראש, והאם יש בעיה עם טייס שמגיע מאומן?
1: שנייה. קודם כל יש רשות שדות התעופה ויש רשות תעופה אזרחית, זה שם נורא דומה.
0: נכון.
1: טובי בנינו התבלבלו כבר, אז גם את ביניהם וזה בסדר. אז רשות התעופה האזרחית היא הריבון. רשות שדות התעופה היא גוף אופרטיבי שמתפעל את שדות התעופה. אז רשות התעופה האזרחית, כשהיא מאשרת לחברת תעופה מסוימת לטוס מדינת ישראל, אז צריכים להיבטא כל ההיבטים, גם הבטיחותיים, שהמטוס מרושיין ומטופל וכו' וכו', וגם הביטחוניים. ובמסגרת הטיפול הביטחוני, אז צריך גם לוודא את זה, ואם הייתה פה טעות של מישהו, אז צריך לתחקר אותה ולוודא שזה לא יקרה עוד פעם.
0: טייס מאומן? זה בית ביטחוני בעייתי?
1: אני לא יודע. אני לא יודע. אולי יש לו עוד דרכון, אולי יש לו גם דרכון אומני וגם דרכון אמריקאי. יכולות להיות כל מיני אופציות. השאלה אם הוא התכוון לעשות משהו, או שהתפתח שם ריב בקוקפיט על רקע רומנטי, או על רקע מדיני.
0: בדיוק, יכול להיות שזה בכלל לא קשור לזה שהוא מאומן, אתה אומר.
1: אני אגיד לך משפט, הכל יכול להיות. אני כבר הכל ראיתי, והכל שמעתי, והרבה מאוד במקרים לא ציפינו שכך יהיה, ותיארנו לעצמנו כל מיני סצנריים, והסצנריו שקרה בסוף הוא לא אחד מאלה שתיארנו לעצמנו. מה שדבר אחד בטוח, וזה אני כן יודע, וזה אנחנו כן יודעים, זה שלא יהיה מצב שייכנס מטוס לשמי מדינת ישראל, ויתרסק על עיר על יושביה. זה לא יקרה.
0: אני אשמחה לשמוע ורגועה, אבל אני מנסה להבין אשמח מה אתה אומר את זה.
1: על סמך ידע. פה יש לנו את הכלים שלנו לוודא שזה לא יקרה, וזהו, אבל לא אפרט מעבר לזה. כי הדברים האלה הם מתחנו עד דק אצלנו במדינת ישראל בכלל, ובחיל האוויר בפרט אחרי 9-11, אני כבר אומר. ויש שרשרת של מקרים ותגובות לאירועים מהסוג הזה, שמישהו משתלט על מטוס וטס איתו לאנשהו. ומה עושים בכל מקרה? ההחלטות במקרה הזה הן מאוד קשות, לא פשוטות, גם על ידי הטייס במטוס, מטוס הקרב, וגם על ידי מי שקבל החלטות. זה החלטות ברמה של ראש ממשלה באופן כללי.
0: אבל אתה אומר לנו כאן שאחרי ספטמבר 11, בישראל עשו את כל הבדיקות, את כל ההיערכות, ואין סיכוי שמטוס שנחטף חס וחלילה יתרסק כאן, מעל איזשהו מקום בשטח מדינת ישראל.
1: אין סיכוי שתוציא ממני את המילה, אין סיכוי.
0: כן, סיכוי גבוה שזה לא יקרה.
1: אבל אני יכול להגיד לך ש...
0: עכשיו אתה מדבר כעורך דין.
1: כל הסצנריו עם ה... לא. אני דיברתי אותו דבר גם כביוטי טייס קרב אחרי 9-11, ואמרתי את אותם דברים.

0: בדיוק, דהיינו אנחנו יכולים לתת, לצפות להמון סצנריואים, אבל בסוף בסוף תמיד קורה משהו שהוא לא בדיוק, וצריך להפעיל שיקול דעת.
1: עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך כטייס. תסביר לנו רגע את האלמנטים שאנחנו שומעים עליהם, אנשים שפחות מבינים בתעופה. אנחנו קודם כל שומעים שהמטוס פתאום משנה נתיב, והוא בדרך לישראל פתאום הוא משנה נתיב והוא טס לסעודיה. אחר כך אנחנו שומעים שהוא סגר את כל רשתות הקשר, ואין תקשורת עם הטייסים. אחר כך אנחנו שומעים שהוא נופל בדקה, נדמה לי 14 אלף רגל. תסביר לנו רגע את האירועים האלה.
0: זה שמעתם, קוראים לזה שמועות.
1: לא, אבל נגיד שזה קרה באמת, מה...
0: אני לא אתייחס לנגיד ש... כי אני הייתי בשידור חי בבוקר, שהסבירו שמישהו עלה לשידור, והסביר בכל די היסטרי, שעבד הקשר עם המטוס, ולא רואים אותו על הפלייט רדאר, והמשמעות היו ברורות. ואמרתי, תמתינו, תמתינו. הדברים הם לא תמיד כמו שאתם חושבים. ואני אחזור על אותו דבר. אנחנו, כולנו מפחדים לטוס, כי טיסה, כי מטוס זה כלי שהוא מברזל והוא באוויר, והפחד הוא, אני מבין אותו, והוא הגיוני אפילו, והוא מעיד על אינטליגנציה. אבל לא צריך להפוך את הפחד הזה לסוג של חרדה, היסטריה, ולהתעסק עם דברים שאנחנו לא יודעים אותם.
1: Okay.
0: צריך לטפל בפחד ובדברים שאנחנו יודעים, ולצמצם סיכונים, ועושים את זה. ואת השורה התחתונה בסוף, אגב, שלמרות שזה דבר מסוכן לטוס, אז בסוף אם את עולה על מטוס וטסה לדובאי וחזרה, זה כנראה פחות מסוכן מאשר לנסוע חיפה תל אביב וחזרה.
1: לא, זה ברור. אבל חכה,
0: זה לא כך ברור, זה לא ברור. זה תוצאה של עבודה, זה לא מעצמו.
1: כן. אבל בכל זאת, אם הוא באמת צנח ככה, צנח מספר כזה ש... צנח מגובה כזה. לא צנח, הוא לא התרסק, אבל הוא ירד בגובה בצורה משמעותית בדקה. מה מרגישים הנוסעים בתוך המטוס?
0: הם יכולים להרגיש, קודם כל זה, הם יכולים למצוא את עצמם מתעופפים, יחד עם כל חפציהם, שזה כדאי להיות תמיד קשור, כי המטוס ברגע שהוא צולל, אם זה אכן קרה, אז צלילות כאלה בעצם, אין גרביטציה, עלולים לרחף באוויר, כמו בחלל אולי, ועפים דברים, ולא סתם אנשים נחבטים כשזה קורה. הדבר השני זה יכול להיות רעש מאוד חזק עקב שינויים בלחצי אוויר בתוך המטוס, יכולות מסכות ליפול פתאום, יכול כל מיני דברים מפחידים.
1: אבל זה דבר שהוא מפחיד, כן, שזה קורה לך פתאום בטיסה צניחה כזו, זה מפחיד.
0: אני הבן אדם האחרון בעולם שיגיד לבן אדם למה אתה מפחד בטיסה, גם אני מפחד. טיסה זה דבר מפחיד, אבל צריך להתמודד עם הפחד הזה, וצריך לטפל במה שצריך, ולכן הדברים הם מפחידים. בסוף, בסוף, בסוף, צריך לזכור שהמטוסים האלה זה באמת פאר היצירה הטכנולוגית, הטייסים כולם מאוד מאומנים מכל כיוון, והתעשייה הזאת כולה היא עובדת במטרה להגיע לאפס תאונות, שזה לא מגיעים לאפס, אבל מגיעים מאוד מאוד קרוב לשם. וזה צריך לזכור, פחד דבר טבעי, אני, כל מי שמחבק, כל מי שלהגיד לו שאני מחבק גם עוד, כל מי שפחד, אני יכול להגיד לו שאני מחבק אותו, ואני מבין אותו, זה הכל.
1: כן, אבל נרי, אני רוצה רגע בכל זאת לדבר על העניין הזה שנסגרו רשתות התקשורת. בסופו של דבר,
0: אני לא יודע מי נסגרו,
1: אבל אנחנו לא ידענו שום, אנחנו לא יודעים על שום תקשורת עם הטייסים עד הנחיתה בסעודיה.
0: אתם לא יודעים, יכול להיות שהייתה, אבל אנחנו לא יודעים. אני לא יודע אם היא נסגרה, אני לא יודע. תראי, ברגע ששני טייסים מתקוטטים בקוקפיט, וידיים רצות לכל מיני מפסקים, אז יכולים לקרות כל מיני דברים. יכולים מנועים לכבות, שזה כבר ראינו, היה מטוס כזה, שטייס אחד קיבלת המנועים. יכולים ללחוץ גם על לחצן מצוקה 55 וגם על 57, שזה מה שקרה כנראה, אבל אין קשר בין 55 ל-57.
1: מה זה הלחצנים האלה, תסביר?
0: זה לחצן אחד שמעיד על חטיפה, ואחד שמעיד על תקלה טכנית חמורה.
1: יכול להיות ש... כן, זה נראה לך... שניהם נלחצו בו זמנית?
0: אי אפשר, לא יודע אם זה בו זמנית או אחד אחרי השני, אבל...
1: אבל אם קברנית לוחץ על שני המתגים האלה, מה הוא אומר? שהקברנית חושש שיש מצב כזה?
0: הוא אומר שיש, מה שזה אומר למי שעל הקרקע, שהקברנית שידר כרגע על בעיה גם טכנית וגם חטיפה. זה מה שזה אומר. מה, למה הוא לחץ על שניהם? אולי לחץ אחד, לחץ על אחד, שני לחץ על השני, אולי הם רבו ולחצו על זה בטעות. תראי, קוקפיט זה לא מקום ללכת מכות, קורים שם דברים. אם הם רבו, אני לא יודע, זה חלק מהסיפורים. אבל אני מציע לא להיכנס לסיפורים.
1: נרי, בוא נשאר על
0: הקו. בדיוק מה היה.
1: אוקיי, בוא לא ניכנס לסיפורים, רק נשמע, תשאר איתי רגע על הקו. אולי תעזור לנו להחכים, אתה יכול עוד רגע להישאר איתי?
0: עוד רגע קט.
1: רגע קט.
0: כדי לשמוע... ברחתי פה מאיזשהו מקום, כן.
1: תודה רבה. לשמוע עדות של יצחק ליבר, נוסע על המטוס. בוא נשמע מה הוא מספר. מהמטוס, הנה.
2: אורטל, אורי, לילי, אמא, אבא. הכל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם. תראי, הכל מלא... תפסנו אותו ואת ה... המחבל, כן. זהו, אני אוהב אתכם. אספר לכם כשנחזור. כן, אני עושה סרטון. זהו, אורי לילי, יש לכם אבא גיבור, אחד הגיבורים, לא לבד. אחד הגיבורים, כן. יאללה, מתראה כנראה יותר מאוחר. ניתן לדופק לרדת.
1: טוב, נרי, הוא בעצם, אנחנו שומעים פה, הוא אומר לנו פה טייס מתוך המטוס, סליחה, נוסע מתוך המטוס, שהקברניט ככל הנראה פצוע קשה, והוא אומר שהוא יצטרך להחליף את הבגדים, הוא רומז שהבגדים שלו מוכתמים בדם, הוא גם רומז לזה שהוא אולי היה מהאנשים שהשתלטו על טייס המשנה, וזה כמו שאתה אומר, הפרטים יתבררו כמובן רק בהמשך, אולי נדע אותם עוד כמה ימים. מילת סיום שלך.
0: מילת סיום שלי זה להמשיך לטוס ולחגר עם חגורות בטיחות, וזה שני הדברים היחידים שאני יכול להגיד לכולם. זה להיות רגועים למרות שמפחדים, זה בסדר, מותר לפחד, לגיטימי לגמרי.
1: וכמו שאמרת, יש לצערנו הרבה יותר תאונות דרכים, ובכל זאת כן, אנחנו נוסעים. נכון, אלוף נכון. משנה במילואים נרי ירקוני, עורך דין, טייס קרב לשעבר, לשעבר ראש רשות שדות התעופה האזרחית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה, יום טוב.
1: לסומת.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל או ימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
14: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
13: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
14: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
13: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו רוצים, קרמלה, את איתנו?
15: אני כל הזמן איתך.
1: בואי תישארי איתנו רגע, כי אנחנו רוצים לשמוע עוד דברים שאומר עמוס ליבר מתוך המטוס. אנחנו שמענו קודם כל את תחילת הדברים שלו, הוא הקליט הודעות לפני משפחתו מתוך המטוס, והוא סיפר על כך שחולצתו הייתה מוכתמת בדם, סיפר על כך שהקברנית פצוע ככל הנראה קשה, סיפר באופן חלקי על ההשתלטות על טייס המשנה. בואו נשמע עוד קטע מהסרטון שהוא שולח מתוך המטוס ממש עכשיו.
16: אותה לילי ואורי, אנחנו נמצאים על הטיסה מדובאי. אנחנו השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו ו...
17: כן.
16: הוצאנו אותו מתא הטייס. כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו. כנראה שאנחנו נוחתים בסעודיה. אתם רואים שאני בסדר. זהו, אנחנו נראה מה קורה עכשיו, עוד כמה דקות ממש אנחנו נוחתים, המחבל מנוטרל, יש פה טייס שהוא פצוע קשה, וכנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות בתוך המטוס, דאגנו שהם יסגרו את הדלת, ואני אוהב אתכם, והכל בסדר.
17: בנחיתה למי שיש קליטה...
1: טוב. אנחנו כבר לאט לאט שומעים מתוך המטוס מה קרה. בוא נשמע עוד דברים שמוציא נוסע נוסף מתוך המטוס.
18: נמצאים פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
1: כן, אנחנו עדיין לא יודעים מה שמו של הנושא שדיבר עכשיו, אבל הנושא שדיבר קודם ותיאר את ההשתלטות על הטייס שמו יצחק ליבר. קרמלה, אנחנו מתחילים לקבל תמונה לפחות מתוך המטוס שהישראלים שהיו שם היו, עזרו להשתלט על טייס המשנה.
15: במקור הרוח שבהם הם מדברים בסרטון, מלמדים שמדובר באנשים מיומנים, מקצוענים וכנראה לוחמים... שיצאו לאיזשהו טיול וחזרו, אבל אתה רואה שאנשים שהם בהחלט ידעו להילחם או להתמודד עם אירוע מאוד מאוד קשה בשמיים, באמצע האירוע החמור הזה, אירוע טיסה שהייתה אמורה לנחות בנדבג בשעה 9:30, שמוסטת בסופו של דבר לנחיתת חירום בסעודיה, וזה ממחיש עד כמה מהירה ורגישה חייבת להיות שרשרת התגובה כשמטוס משנה את נתיבו, אינו מגיב או משדר אותות מצוקה, כשבמהלך הטיסה מופעל קוד שמעיד על חשש לחטיפה, המטוס צולל בחדות, משנה את מסלולו, לפי מה שאנחנו שומעים מתפתח מאבק אלים בתא הטייס, נבדק את אפשרות שאחד הטייסים ניסה להשתלט על המסוק ואפילו לרסק אותו. נוסעים ישראלים שאנחנו שמענו אותן, שצוות התנפלו על התוכף, סייעו להחזיר את השליטה במטוס, אבל שוב, הפרטים כולם נבדקים.
1: אוקיי, קרמלה, אנחנו רוצות לסיים, אנחנו נחזור בשעה הבאה, בסדר? אנחנו ממש מתקרבים לחדשות. תודה רבה בינתיים, אנחנו מיד נחזור אליך עם הפרטים. תודה. אפרת וייס, עורכת את המשדר, נוגה אורטל ושירה גרוס בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב. אחרי החדשות תחזור כמובן לעדכונים, נהיה עם האלוף מילואים עמוס גילד, שהיה ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, איך מתנהלת מדינת ישראל מול סעודיה, מול האמירויות, בסיטואציה כל כך רגישה שיש אזרחים ישראלים כרגע על אדמת סעודיה. שווים אליכם מיד אחרי חדשות אחת.
19: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
20: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
21: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. שלום לך.
22: נתניהו.
2: כל יום מוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר. אז למה הוא חושש כל כך בוועדת חקירה? ממה הוא מפחד? מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מכך שהאמת תתגלה.
20: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
21: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
22: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
25: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
26: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופשה. אולם, גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אחרי החדשות ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים שטייס המשנה של המטוס האמירותי ניסה לחטוף אותו ולרסקו עם נוסעיו. הקברנית וכמה מן הנוסעים השתלטו על טייס המשנה. חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים הישראלים מסעודיה, שם נחת המטוס, וכעת ממתינים לאישור מריאד. שר החוץ האיראני אומר שקיבל לידיו את המענה האמריקני למתווה לחזרה לאמון הדדי. התחזית קר מן הרגיל.
31: חדשות ברשת ב' החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה אחת. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. על פי ההערכות, טייס המשנה, אזרח אומן, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו, והקברנית השתלט עליו. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
32: אבל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
30: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר לישראל בקשה לסיוע.
33: נמצאים פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
30: בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס, לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שעוברו מן המטוס מתעדות נוסעים שסייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
0: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לעברו והיה שם כזה כמה דקות ואז שם

0: יצאתי מהאנשים, באו כאילו חבורה של ישראלים וקפצו על, על מי שהמחבל מחשימו, ואז זכות זה הטייס כאילו הצליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
1: את הדברים סיפרה תהילה אוחיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך, ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. כשבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
3: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05, אנחנו ממשיכים יחד איתכם לנסות להבין מה קרה שם בטיסת פליי דובאי בדרך לישראל שנחתה בסופו של דבר בסעודיה, ואנחנו מתחילים לקבל עדויות קשות של הנוסעים מתוך המטוס שמספרים על תקיפה של טייס המשנה את הקברניט, והם סייעו בהשתלטות על טייס המשנה. אנחנו מקבלים גם צילומי וידאו שלהם מוכתמים בדם שהם שולחים מהמטוס. בואו נשמע קודם את הדברים שסיפר יצחק ליבר לבני משפחתו בסרטון שהוציא מתוך המטוס. הנה.
1: אורטל, אורי, לילי, אמא, אבא. הכל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם. תראי, הכל מלא... תפסנו אותו ואת ה... המחבל, כן. זהו, אני אוהב אתכם. אספר לכם כשנחזור. כן, אני עושה סרטון.
0: ועכשיו אנחנו רוצים, ובסרטון אחר הוא מספר איך התנפלו על טייס המשנה וריסנו אותו. עכשיו אנחנו נשמע דברים שאומר נוסע נוסף מאותה הטיסה, הנה.
2: כן, כמה זמן? נמצאים במהלך של מטוס.

0: השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: כן, אלה העדכונים מתוך המטוס, כמובן שאנחנו ננסה לשמוע עוד פרטים בהמשך. אנחנו חוזרים אלייך, אופיר הלפרין, בזמן התעופה בן גוריון. האם אנחנו כבר יודעים איך יחזירו את הנוסעים לישראל, אופיר?
2: אז אנחנו מדווחים על כך שטיסת חילוץ כנראה כבר בדרכה לסעודיה, טיסה של פליי דובאי.
1: בכל זאת פליי דובאי.
2: למעשה,
1: זה
2: לא קיבלה את זה.
1: אופיר, אנחנו לא שומעים אותך היטב. את שומעת אותי? אופיר? טוב, אנחנו תכף ננסה לחדש את הקו עם אופיר, רק כפי ששמעתם, יכול אני ראה טיסת חילוץ של פליי דובאי, בסופו של דבר, פליי דובאי, בדרך לסעודיה, כדי להחזיר את הישראלים לכאן לארץ, האם אנחנו יכולים לחדש את השיחה עם אופיר אלפרין? קרמלה מנשה, אנחנו איתך. קרמלה, כן.
3: כן, אנחנו כאן עוקבים, מנסים לבחון, לבדוק, לראות איפה, איזה החלטות התקבלו לגבי, עדיין אני לא קיבלתי איזשהו מודעה שקשורה לחזרתם של אותם נושאים שבוודאי כבר רוצים לחזור הביתה אחרי האירוע הבאמת הזוי הזה, הזוי ו... שאני לא זוכרת אירוע מן הסוג הזה, ואין ספק שכאן היה קור הרוח, וההתנהלות של הנושאים הצילה את ההתרסקות של המסוק, טיסה שהייתה אמורה לנחות בנדבג, מוסטת לנחיתת חירום בסעודיה. זה ממחיש עד כמה מהירה הרגישה, חייבת להיות שרשרת התגובה, המטוס משנה נתיב, אינו מגיב או משדר אותות מצוקה, בטיסה מופעל קוד שמעיד על חשש לחטיפה, המטוס צולל בחדות, משנה את המסלול, מאבק אלים בתת-טייס, אחד הטייסים מנסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו, נוסעים ישראלים ואנשי צוות מתלפלים על התוקף, מסתיים להחזיר את השליטה במטוס. שמענו את העדויות המצמררות שנאמרות בקור רוח של אותם ישראלים שהביאו, שהצליחו להשתלט עליו יחד עם נוסעים אחרים, כפי שהעיד אותו נוסע, באמת בתיאור מצמרר. יש גם סרטונים של הטייס שהוא נראה פצוע מאוד. כל הפרטים עדיין נבדקים. אין בשלב הזה מסקנה רשמית שמדובר בפיגוע טרור או בניסיון חטיפה, אבל זה מה שמתגבש, הולך ומתגבש. פעלו לפי אותם נהלים, מטוס אינו מגיב, משדר מצוקה, משנה נתיב, באופן חריג מוזנקים אליו מטוסי קרב, כך נעשה גם הפעם. חיל האוויר הוזנק, התקיימה הערכת מצב דחופה, המערכת נערכה לאפשרות שמדובר באירוע ביטחוני חמור. מה שאומר לי גורם ביטחוני, אין ספק שגם זה צריך לשמש פלטפורמה להפקת לקחים, להעלאת רמת המוכנות, גם בטיסות שמגיעות לישראל. אנחנו מדברים על חברות זרות, טייסים ממדינות שונות, מטוסים שנכנסים למרחב האווירי הישראלי מדי יום, ויש שרשרת בדיקות, כיצד נבדקים טייסים, האם הם חלק מהתקינה הבינלאומית, יש פיקוח על אנשי צוות זרים, כפי שנאמר גם בשידור אצלך, והשאלה באמת אם קיימים מנגנונים שמאפשרים לזהות מראש מצב שבו טייס שאינו כשיר להטיס את המטוש. צריך אולי להזכיר את הדברים שאמר ראש הממשלה אתמול, רקע הזהרות של ראש הממשלה והערכה, גם הערכת מערכת הביטחון, שלפי האויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות. גורמי ביטחון אמרו לנו אתמול כי חלק מהאויבים עלולים להניח שישראל תהיה רגישה יותר להפעלת כוח רחב בתקופה הפוליטית רגישה, ולכן ינסו לבחון את הגבולות או לנצל חלון הזדמנויות. לא ידוע על התראה קונקרטית. בכל מקרה, צהל, כוחות הביטחון, בכוננות גבוהה בכל הזירות. אני

0: מעריכה שגם במטוסים, לפחות מטוסי אל על, או שדות התעופה, בכל המקומות האלה הייתה, היה תגבור של האבטחה וחידוד הנהלים, כאשר הבחירות בישראל, בחירות האמצע בארצות הברית, מגבירות את הרגישות, וכשראש הממשלה אומר אתמול שיש סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, לצד ההרתעה, אנחנו, היכולת של ישראל לזהות איום, להזניק מטוסי קרב, לקבל החלטות בתוך דקות, זה הוכח גם הפעם, לפחות בשלב הזה, צריך לבדוק מה קרה בתוך המטוס, כיצד עברו הבדיקות, מה ניתן לשפר, ואין לי ספק שגם בשבק יושבים בשעה זו, ביחידות ההבטחה השונות בארץ ובעולם, או שכבר ישבו ודנו בכל האירועים, התרחישים האפשריים, אל מול אירועים מן הסוג הזה. יש בהחלט רגישות רבה אצל כל גורמי הביטחון, גם בגבולות כמובן, אבל הקוננות הזאת קיימת, היא קיימת, וההתראות האלה קיימות, אבל לא הייתה התראה קונקרטית ככל הידוע על מטוס, על אירוע כזה, אבל שוב, כל זה עדיין נבחן, עדיין אין בעצם אישור רשמי מי האיש, מה עומד מאחוריו, ומה בדיוק קרה שם. כל מקרה הישראלים שם הוכיחו שוב את עצמם.
1: לגמרי. קרמלה, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו נסים להבין או לאסוף עוד פרטים על מצבם של הישראלים שנמצאים שם על אדמת סעודיה, ואנחנו איתך כעת יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, איילת נחמיאס ורבין. אני מבינה שיש לך קשר עם אחת הנוסעות שנמצאות שם.
2: כן, אני רוצה רגע להיזהר, כי בהקשר הזה אני עליתי רק עטיית חברת כנסת לשעבר, והייתי מזכירת דירקטוריון אל על אחרי ה-9-11. אני חושבת שאולי בהקשר הזה זה יותר רלוונטי. כמה שאני מבינה, אבל זוכים ליחס מאוד מאוד מאוד טוב מהסעודים, באמת ברמה של דאגה עם רופאים ועם כל מה שצריך מבחינה היקפית, כי מדובר פה, אני מוכרחה להגיד לך, כשאני הייתי בבוקר, אני הייתי בתוך כדי שידור באולפן, ואני די מהר, התחושה שלי הייתה, בגלל שאני מכירה אירועים כאלה, וכשאני הייתי באלה לפני אמנם די הרבה שנים, אבל אנחנו עברנו כמה אירועים ביטחוניים דרמטיים, בין היתר פגיעה בדלפקי אל על בלוס אנג'לס, ומטוס שניסו לחטוף בטורקיה, ובאמת, ופיגוע בפריז. באמת עברנו הרבה מאוד אירועים שאת יודעת, אין חברה יותר דרוכה, שאני עבדתי אי פעם בחיים שלי מחברת תעופה. עכשיו, ההשלכות פה של אירוע כזה, היה פה יותר מדי סימנים בעיניי, יותר מדי סימנים מעידים, בכדי שזה לא, בכדי שזה יהיה אירוע סתם של קטטה בין טייסים בקוקפיט, שזה דבר, אני לא רוצה להגיד שאף פעם לא היה דבר כזה, אבל אני רוצה לי, בכל זאת, אני לא זוכרת סיפור כזה. ולכן, מבחינתי, התחושה הייתה שאנחנו קצת מחזלשים את האירוע לטיסת השוקולד יותר מדי מהר, וכמובן גאווה מאוד מאוד גדולה בישראלים, שלמיטב הבנתי לעומת הצוות, וצריך להגיד, אני רוצה להיות מאוד זהירה, כי פליי דובאי חברה מאוד רצינית, וקרמלה כרגע סקרה את כל מה שעושים כשמדובר בבחינת טייסים, ואיזה צוות אתה מציב בקוקפיט וכל הדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד שעד כמה שאני מבינה, מי שתפקדו לילה ולילה ולילה, היו כנראה הקברניט, והנושאים הישראליים.
1: שגם מעידים על כך, כן.
2: הם מעידים על כך, וזה אירוע. ולכן אני אומרת, האירוע הזה, הוא כנראה ילווה אותנו בתקופה הקרובה, איך שלא יהיה, אבל שמעתי קודם את הרעיון עם נרי ירקוני, שבצדק אמר, טיסות זה דבר יותר בטוח מאשר לעלות על הכביש, וטפו טפו טפו, אני חושבת שגם היום צריך להגיד, לא יודעת איך לקרוא לזה, כי את יודעת, נס סוכות, אנחנו רגע לפני 7 באוקטובר, אז לא קרה לנו נס, הבוקר אני חושבת שאפשר להגיד בשקט שקרה לנו נס.
1: איילת, אם את יכולה לספר לנו, מה את שומעת? מהנושאים שנמצאים כרגע בסעודיה.
2: אני מבינה שזה היה מבהיל באופן שאנחנו כנראה ייקח זמן שאנחנו נבין בדיוק עד כמה. הצלילה הזאת שקודם גם דיברת עליה עם נרי, באמת להגיע ל-4,000 מטר גובה, זה דבר שמה שנקרא לא צריך להיות מיומן בטייס, ואני ממש לא מיומנת בטייס כדי להבין שזה מרחק כלום מהאדמה. זה היה מבהיל באופן, אני חושבת שאנחנו נבין את זה רק שהם ישובו.
1: מה מספרים?

0: קצת בפירוט, אם את
1: יכולה? הם מספרים שזה פתאום התחילה הצניחה הזאת, והתחילו לראות מישהו יוצא מהקוקפיט, והיה שם, אנחנו יודעים כבר שהיה שימוש בסכין.
0: יש שם רופאים? הביאו להם רופאים?
1: הביאו להם רופאים, כן. עכשיו, את יודעת, זה מעניין, שאלו אותנו היום הבוקר, שאלו, מה, טייס יכול לעלות עם סכין? תראו, יש שבוע תעופה שטייסים עולים גם חמושים. זה אחרי
0: נכון, שאלה טובה, מאיפה היה לו את הסכין?
1: זו שאלה מצוינת, כי אני לא יודעת מה הכללים של האמירט, שהיא חברת האם של פליי דובאי, אבל 9-11 חידד, אני רוצה רגע להזכיר משהו. ה-9-11 שינה עבור כולנו את העולם, קודם כל באסון הגדול שזה היה, עבור המשפחות בראש וראשונה, אבל בכל המובנים אנחנו זוכרים את הנסיעות הראשונות אחרי שזה האסון הזה קרה, ואנחנו הבנו שמשהו קורה בעולם. אז זה ברור לחלוטין שזה קרה, את יודעת, across the board, זה קרה בכל המובנים, גם עבור הצוותים, אבל בוודאי קודם כל עבור הנוסעים. עכשיו תחשבי על עצמך, שאת נוסעת, את עושה את מסלול המעבר בשדה התעופה, ואני במקרה חזרתי שלשום מחול.
0: הילד, בואי תישאריתי על הקו, כן, כי יש לנו כן, עכשיו עדכון מאופיר אלפרין, בעניין טיסה נוספת מדובאי לתל אביב. אופיר, אנחנו מבינים שהיא חוזרת לדובאי, אותה טיסה?
2: הפרטים בנוגע לדיווח הזה עדיין לא מומתים. אנחנו מדווחים על טיסה שעשתה את דרכה מדובאי לישראל והסתובבה חזרה לדובאי.
0: טיסה נוספת.
2: נכון, אני דיברתי עם גורמים שקשורים לנציגות של פליי דובאי כאן בישראל. הם כרגע לא יודעים לאמץ את הדבר הזה, ולכן הייתי נזהרת מלהכריז עליו עם סימן קריאה. ייתכן מאוד שזה נכון, הפרטים הללו עדיין בבדיקה. אנחנו נמצאים כאן עדיין עם בני המשפחות. איתנו נמצא ישראל. ישראל, אתה שמעת איזשהו עדכון, משהו לגבי טיסת חילוץ שאמורה להביא את אחותך בקרוב בתקווה לכאן?
3: כן, דיברנו עם אחותי לפני בערך 15 דקות, והיא אמרה לנו שיש טיסת חילוץ של חיל האוויר משהו, זה שמועות רק, וזהו.
2: אנחנו שומעים כאן ריבוי של הערכות, גם מצד אחד מסעודיה עצמה, איפה שנמצאים הנושאים, הם מדווחים, יכול להיות שאנחנו נקבל כאן את חיל האוויר, הם לא קיבלו שום מידע מסודר לגבי טיסת החילוץ, אנחנו במקביל בודקים כל הזמן את לוח הטיסות, את הטיסות שעושות את דרכה מדובאי לסעודיה, יש גם כמה טיסות סדירות שתוכננו לצאת באופן הזה, ולכן אנחנו לא יודעים האם מדובר בטיסת חילוץ או לא, ובמקביל אנחנו גם שומעים על עוד איזשהו דיווח על טיסה שעשה את דרכה מדובאי לישראל, שיתכן שחזרה לקבותיה. אפשר להבין, ענף התעופה זה לא ענף ספונטני, הוא מתוכנן ביותר, ולכן כשקורה תקרית אפילו קטנה ביותר, לדבר הזה יש אפקט דומינו שמשפיע על לוח הטיסות ברמה מאוד משמעותית, וייתכן שכל מה שאנחנו מדווחים כעת זה פועל יוצא של בדיוק אותה התרחשות שמשפיעה בנגזרות. אבל אנחנו נשאר כאן וננסה להשיג את כל הפרטים כמובן ולהעביר אותם אליכם.
0: כן, תודה רבה בינתיים אופיר, תודה רבה. הילד, אנחנו נתחיל לסיים, אני מבינה שהביאו להם רופאים והביאו להם גם פסיכיאטר, מטפלים בהם שם על אדמת סעודיה?
1: נכון, רק עוד מילה אחת על פליי דובאי, כי הבוקר אני במקרה הייתי אחראית על הקשר עם התקשורת כשעבדתי באלעל, זה דברים שתדעו, חברות תעופה מתרגלות אירועים כאלה, כל, לפחות פעם, פעמיים בשנה. אני הייתי אישית אחראית על התקשורת. ההתנהלות של פליי דובאי היא קצת מטרידה אותי במובן הזה שגם בבוקר לקח להם הרבה זמן להגיב. וזה מבחינת הנושאים ומבחינת הציבור שנמצא בכל העולם. אירוע שפה, את יודעת, אני מאוד מאוד הייתי רגישה, אני רואה, שוב, אני רוצה להיות זהירה, זו חברה מאוד רצינית, לפחות על פי התרשמות כולנו, לאורך השנים שהם טסים לפה, והם היו גם באמת ידידי אמת של ישראל, הם המשיכו לטוס כל המלחמה, אז חשוב שנזכור גם את זה. אבל בהקשר של השקיפות שנדרשת בתוך הסיטואציה הזאת, או לפחות שקיפות חלקית כדי להגיד לאנשים למה לצפות, אני חושבת שפה יש מקום לשיפור. שוב, עשיתי את זה בתרגולים וגם לא בתרגולים, ואני חייבת להגיד שפה הם חייבים להשתפר. אני מטפלים בהם כרגע עד כמה שאני מבינה, אבל המצב, הם באמת, הם מודים לאלוהים, כמו שאמרתי לך, 7 באוקטובר לא קרה לנו נס, הבוקר קרה לנו נס.
0: כן. אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה לסיום, כן, לגבי משרד התחבורה הישראלי, שרת התחבורה הישראלית, אנחנו בינתיים לא שומעים אותם.
1: תראי, אני רוצה דווקא פה להיות טיפה נדיבה.
0: Okay.
1: זה אירוע בקנה מידה שהוא הרבה יותר גדול משאלת משרד התחבורה. זה נכון שבאופן תיאורטי יש פה דברים שמשרד התחבורה אולי יכול היה להגיד, אולי יכול היה לעשות. אני חושבת שמדובר פה כרגע דווקא באירוע שמסתמן להיות, מסתמן, שוב, אני זהירה מאוד, מסתמן להיות אירוע ביטחוני, חושבת שהוא יותר גדול מסוגיית משרד התחבורה, הוא בהחלט סוגיה משמעותית, בוא נגיד לכמה שעות שאחרי, כשאנחנו נבין מעבר לזה שהם יהיו פה,

0: שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות, משרד תחבורה מול משרד תחבורה, ומשרד הביטחון מול משרד הביטחון.
1: איילת נחמיאס ורבין, לשעבר חברת כנסת וחברת דירקטוריון אל על, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. אני רוצה עכשיו לומר שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. שלום עמוס.
2: שלום.
1: מהניסיון שלך, מה קורה כרגע באינטראקציה בין המדינות? ישראל, סעודיה, האמירויות, מה קורה כרגע?
2: קודם כל, נתחיל בזה שיש פה נס גדול מאוד, וצריך מאוד מאוד לחוש הקלה. זה יכול היה להסתיים באסון כבד, שהיה מצטרף לאסונות כבדים שהיו. זה אחד. שתיים, מרגע שהמטוס נחת בסעודיה, והוא מטוס של האמירויות, כמה שיש משמעות למילה בטוח, אבל די בטוח, הם יחזרו ארצה בשלום. סעודיה היא מקבלת את המטוס, כשהוא בנסיבות של מצוקה, ובמה שמקובל בעולם, בנסיבות של מצוקה, מסייעים למטוס. סעודיה היא גם לא מדינה עוינת במובן הזה שיש חשש לגורלם, ויש לנו, לישראל אני מתכוון, מספיק מנופים של קשר או ערוצי קשר בשביל לוודא שהנוסעים הישראלים והנוסעות אחרי החוויה הטראומטית הזאת הם לא מרגישים בסדר, אבל שהם במצב שיאפשר להחזיר אותם לארץ.
1: עמוס, אני קוטעת אותך לרגע, כי אנחנו מקבלים עוד ועוד סרטונים שמגיעים מהמטוס, אנחנו נתאר את זה למאזינינו, שלא מחוברים כרגע לטלוויזיה. יש סרטון שמראה את הטייס, הקברנית, אנחנו שמענו קודם לכן מהטייסים שדיווחו, מהנוסעים שדיווחו מתוך המטוס לנוסעים ישראלים שהוא במצב קשה, אנחנו מקבלים סרטון של הטייס שנדקר שחוב על הרצפה, אכן מגועל בדם, עם מסכת הנשמה, הוא נראה כזה מטושטש, חצי בהכרה, מוקף באנשים, כמובן תמונות מטושטשות, אבל אנחנו רואים אותם כאן בבירור, וזה המצב כרגע. אתה יכול להבין למה יש השתהות בשליחת מטוס חילוץ? אמר קנרי ארקוני מקודם, שהיה גם טייס קרב וגם ראש רשות שדות התעופה האזרחית, הוא אמר, אני לא מאמין שינחת שם מטוס של חיל האוויר הישראלי משיקולי נראות. אתה יכול להבין את האמירה הזו, להסביר לנו את האמירה הזו?
2: כן, הוא צודק. צודק. נראה לי שהוא, א', הוא באמת אחד שיודע.
1: כן.
2: אבל שתיים, מה זה מטוס, אם נוחת מטוס של חיל האוויר, זה כאילו בעיני הסעודים שהם לא מסוגלים לטפל באירוע. ובעצם מי שאחראי פה להחזיר את הנושאים, זה חברת התעופה... של מהאמירויות, פליי דובאי, זאת אומרת מדובאי, שהיא חלק מהאמירויות, ומדינת ישראל, ויש לה את כל היכולות, צריכות לדאוג, לוודא, ואני בטוח שעושים את זה בצורה הטובה ביותר. זה לא אירוע של משרד התחבורה, זה אירוע של מערכת הביטחון, עובדה שגם ראש הממשלה מתעסק בזה אישית. זה אירוע ביטחוני אסטרטגי, שהסתיים טוב, זה ממש מדהים, אבל זה יותר טוב שזה מדהים לטובה.
1: כן.
2: ולא צריך מטוס חיל האוויר, כיוון שבאמת יש בכל המדינות באזור הרבה מאוד רגישויות. מי שצריך לפנות, זה כמובן צריך לעשות זה בתאום עם סעודיה, עם האמירויות.
1: אז זהו, כי זה לוקח, זמן. למה זה לוקח זמן, עמוס?
2: זה לוקח זמן בגלל פרוצדורות. קודם כל זה הלם לכולם.
1: הנה, אנחנו מקבלים פה דיווח שישראל מחכה לאישור סעודי, בכל זאת לחילוץ של חיל האוויר. זה...
2: מצוין, זה לא סותר אגב. קודם כל אני מקווה שחיל האוויר יחלץ אותו, זה הכי טוב. עם חיל האוויר, עם כל היחידות שיש לו, אין דבר טוב מחיל האוויר שלנו, נקודה.
1: שהוא יחלץ אותם, אתה אומר.
2: אני בתור ישראלי, זה ברור, מה אנחנו יודעים איזה חיל האוויר הישראלי. אם ייתנו לו והערכות, אין טעם גם לעסוק בערכות מדוע לא נותנים, כן נותנים, צריך לדאוג שהנושאים והנושאות במצב טוב, אני בטוח שעושים את זה בכל מערכות הקשרים שיש לנו, גם כאלה או אחרות, מערכות שחבל לפרט אותם, אבל אני בטוח שגם הסעודים רגישים לזה, גם הם סבלו מטרור נוראי, וגם שלטונות של האמירויות במקרה הזה, וגם חברת התעופה. לא צריך להתחיל עכשיו לנבור מדוע זה לוקח זמן, צריך לחלץ אותם הכי מהר שאפשר.
1: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. העובדה שככל כמה שאלות, אחד שמעלים פה תהיות הם מאזינים ובצדק, אם הטייס פצוע קשה, ראינו את התמונות שלו, והשני נלכד, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים עדיין מה היה למקום, על המטוס, אנחנו יודעים שהיה קרב, אנחנו יודעים שנוסעים ישראלים סייעו בהשתלטות על הטייס, אנחנו לא יודעים היו אנשי ביטחון, מי סייע שם בהשתלטות על טייס המשנה, שהוא ככל זה נראה שדקר, איך הנחיתו את המטוס, אנחנו קיבלנו תמונות של המטוס שיש פגיעה לא, בזנב שלו,
2: נכון? היה דיווח שהיו עוד טייסים שם, היה צוות טיסה ש... ישב בתוך הבטוס, זה מה שאמרו. אין לי מושג, אני לא רוצה לדבר דברים שאני לא יודע, אבל לפי התיאורים שראיתי, הטייס המשנה הדוקר, אני לא רוצה לקרוא לו חבר, כי אין לי את הנתונים המודיעיניים, הוא קשור, נטרלו אותו, הטייס אני מקווה שיחלים,
1: אוקיי.
2: וכיוצא בזה.
1: בוא נדבר רגע על הזהות.
2: קורוח, אבל אני נראה לי ש... שהמדינה מנהלת את זה בקורוח.
1: כן, בוא נדבר רגע על הזהות. זאת אומרת, טייס משנה מאומן, זה משהו שמתקבל על הדעת בטיסה לישראל?
2: כן.
1: כן, מתקבל.
2: לא היה טייס של מטוס 747, זה ג'מבו ענק, מצרי, שהתפלל, ואחר כך הוא כיוון את החרטום של המטוס, הוא טס מארצות הברית, אל הים. זה לא קשור ללאום. אומן זאת מדינה שלווה, אבל להגיד שאומני לא יכול לעשות את זה? בעולם הזה של אלימות, כל דבר אפשרי.
1: עמוס, מניסיונך, והיית באמת באגף המדיני-ביטחוני, ואתה מכיר היטב את התפר הזה, עד כמה להערכתך יכול להיות שהאירוע הזה מתכתב עם האזהרות שהשמיע ראש ממשלה ביומיים האחרונים, על כך שיש חשש שאויבינו ינצלו את הזמן הזה לקראת הבחירות,
2: לא.
1: כדי לתקוף בישראל. לא. זה מתאים לדעתך לאזהרה
2: לא,
1: של נתניהו?
2: לא, אני אנמק את זה.
1: אוקיי.
2: אחד ראש הממשלה אמר שאויבינו מורתעים בראשם האיראנים. אחר כך הוא אמר שיש סימנים מעידים משתמע של או לא במשתמע של פעילות עוינת כדי לפגוע בישראל. המודיעין שלנו לא, וגם אף אחד לא טען כך, לא הייתה לו התראה מקדימה. האירוע הזה הסתיים, האירוע הנורא הזה עם כל הבעלה והפחד וכל מה שמתלווה אליו הסתיים בנס. זה נס ממש, נס, יש נס חנוכה וזה נס סוכות. אני לא רוצה להגיד חז וחלילה שמחת תורה.
1: אי אפשר להגיד נס שמחת תורה, כן.
2: לא, אבל אפשר להגיד נס סוכות. בהחלט, וכבר היו אירועים כאלה. מדוע אדם איקס עשה מה שהוא עשה, הוא חי, ויעבור חקירה. אני בטוח שילמדו בדיוק מדוע הוא פעל, מה מניעיו, מי עמד, אם עמד מאחוריו. צריכים פה קור רוח להמתין, וכל הגורמים המעורבים יש להם יכולות חקירה מצוינות. כאילו אני אומר דברים מובנים אליהם, אבל זה כך.
1: לא, זה לא מובן מאליו, אתה יודע, עמוס, אני חושבת שכולנו בתדהמה.
2: אין לזה קשר למה שראש הממשלה אמר, כיוון שפיגועים נגד ישראלים יכולים לקרות כל רגע. איך יודעים את זה? זה קורה כל רגע. מדוע זה לא מתרחש, במקרה הזה זה נס. אבל כי בדרך כלל פעולות הסיכול, סיכול לא זוכה לתעודה תקשורתית, אבל כמה פעמים הוציאו הודעות שהאיראנים ניסו לפגוע בישראלים וזה סוכל, חוליות כאלה ניסו לפגוע וזה סוכל, חמאס התארגנות גדולה סוכלה באירופה, חלק הארי מזה זה בא מהמודיעין שלנו. במקרה הזה כנראה אין פה סיכול מודיעיני, אלא יש פה נס פשוט של הטייס הראשי שהוא כנראה אזרח אבו דאבי, ולא מפתיע, אולי ישראלים אמיצים, אולי כן. גם צוות טיסה שהיה שם במקרה. דווקא אני מציע לא לקשור את זה להזהרה, כי ההזהרה היא בדיוק הפוכה למה שהיה. ראש הממשלה אמר, איראן מורתעת, ואחר כך הוא אמר שיש סימנים מעידים, מהמערכת המקצועית, הביטחונית, לא התקבל דיווח לשום אירוע מתוכנן שיודעים עליו. אני מתכוון בסדר גודל ענק, אני לא מדבר על פיגועים, פיגועים יכולים לקרות כל רגע, או אסונות יכולים לקרות כל רגע, פה אני נזהר לקבוע שזה פיגוע, עד שלא יאשרו את זה הגורמים המוסמכים, כי הניסיון מוכיח, אל תקפוץ בראש בשביל, תמיד כותרת שזה פיגוע, זה דבר מרנין, לא מרנין, אבל זה דבר מרשים, אבל זה צריכים פה לתת לגורמי החקירה לחקור את זה ביסודיות, ואני בטוח שהם יחקרו את זה ביסודיות,
1: כן.
2: ואנחנו נדע את כל האמת.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: ואני גם חושב שבסבירות מאוד גבוהת ודאית, הנוסעים והנוסעות מהאירוע המפחיד הזה יחזרו לארץ, והתחשב בכך שהמטוס נחת בסעודיה. הדגל שלו זה דגל של האמירויות. זה שחיל האוויר פנה, זה נראה לי מעולה. מה שירקוני, אלוף משנה ירקוני אמר, נשמע הגיוני. אבל צריך לעשות כל דבר, בלי קשר להיגיון. צריך לפנות אליהם. ולאפשר לנו לקחת אותם.
1: זה ברור, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה יודע, הייתה לנו תחושה שנגמר הדבר הזה של חטיפות מצוסים.
2: מה פתאום? מה זה נגמר?
1: לא, אנחנו כאילו, מדינה שלמה פה בתדהמה מהאירוע הזה, שיש פה דרמה בשחקים.
2: בתדהמה, כי כל אחד יכול, או אחד יכולים לדמיין מה היה קורה אילולא היה הנס.
1: לא, אבל אנחנו יודעים, מאז הסיפור של אייר פרנס וסבנה, לא היו רואים כאלה למטוסים ישראלים.
2: לא היו, כי אגף ההבטחה בשב"כ, עם גורמי הבטחה, בהנחיה המקצועית של השב"כ, הם מגינים על מטוסים שמגינים עליהם. אני לא יודע מי הגן על המטוס הזה, נגיד באלעד. זה לא סוד שיש עליו הבטחה רצינית. רואים את זה שאתה מגיע לטיסה, תשאלים אותך, בודקים אותך. לא הוריד את האיום הזה מעל סדר היום. הסיבה שאת לא שומעת על זה, זה משום שבאמת נוקטים צעדי הבטחה יעילים.
1: כן.
2: צריך לשבח את המערכת.
1: לא, לגמרי. אלוף מילואים עמוס גלעד, תודה רבה לך על הדברים האלה, עמוס. תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תודה.
1: ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ, אנחנו עם פרטים נוספים, ערן. שלום.
3: כן, פרטים נוספים על הטייס וטייס המשנה, אם כן, על פי הדיווחים, הם שניהם הובהלו לבית החולים שם בסעודיה, והם מטופלים, המחבל והאיש שככל הנראה סיכל את הפיגוע הזה, ובתוך כך כמובן שאירוע כזה שמתרחש בזירה כזאת, מעורר מעקב דרוך מאוד של האיראנים. יש כבר מי שמשמיעים תיאוריות קונספירציה על כך שאיראן עומדת מאחורי הפיגוע הזה.
1: מי משמיע את התיאוריות האלה?
3: אין כמובן שום עימות.
1: איפה זה נשמע?
3: זה בעיקר נשמע בעיקר ברשתות החברתיות, בציטוטים בשם כתבים כאלה ואחרים. לא משהו שאנחנו יכולים לאמת לפי שעה. מה שכן, גם הצד השני, אפשר להבחין בשעה האחרונה בטענות על כך שישראל מתכננת מבצע דגל כוזב נגד התעופה האזרחית כדי להגביר את הלחץ הבינלאומי על טהרן, או במילים אחרות,
1: טוב, ערן, זה כזה פייק ניוז שאולי לא בטוח צריך להתייחס אליהם בכלל, לא? אנשים כותבים מטעמם ברשתות, כן.
3: נכון, וזה בהחלט, פה אנחנו מדברים על דיווח מסוכנות הידיעות פארס האיראנית,
1: okay.
3: שמדברת על כך שישראל מתכננת מבצעים מהסוג הזה, במטרה להטיל אחריות על איראן, wow. במטרה לייצר איזושהי מתיחות אזורית.
1: האיראנים אומרים את זה. אני רק רוצה לחזור, איראן, לטובת
3: מי שהאיראנים
1: אומרים. כן, לטובת מי שמצטרף לנו כעת, כי אנחנו מקבלים סרטונים של הטייס הפצוע, הקברניט, שככל הנראה ממש הציל את המטוס הזה, כנראה בעזרת נוסעים ישראלים, וצוות נוסף שהיה על המטוס, שזה מה שסיפר לנו עכשיו עמוס גלעד, שככל הנראה היה צוות נוסף על המטוס, והטייס הזה, אתה בוודאי ראית את הסרטון, שוכב שם על הרצפה, מגועל בדם, עם מסכת הנשמה, לא ברור מה המצב שלו, הוא פוקח עיניים וסוגר אותן לחילופין. אנחנו שמענו רק עדויות של אזרחים ישראלים על המטוס, שאמרו שמצבו קשה, אבל זה לא הגדרה רפואית כרגע על המצב. אין ספק שהוא גיבור.
3: נכון.
1: ואנחנו כבר מבינים מה קרה שם בתוך המטוס, כלומר, הייתה קטטה, השתלטו על טייס המשנה, ואז מי השתלט על ההגאים, מי נחית את המטוס, האם אנחנו יודעים מה קרה שם, איראן?
3: אנחנו רק מנסים לבנות את הפאזל מקומץ העדויות שהצלחנו לשמוע, באמת על כך שבשלב כלשהו דלת תא הטייס נפתחה, והנוסעים, ואולי גם כמה מאנשי הצוות, הדיילים, הצליחו להיכנס פנימה ובעצם להתערב בהקטטה הזאת, שככל הנראה כללה איזשהו רכיב של דקירה, בעצם להשתלט על התוקף, ובעצם לאפשר לטייס המשנה להמשיך לטוס במטוס ולהביא אותו לנחיתה מוצלחת בסעודיה.
1: אבל הנוסעים ראו אותו גם, ואנחנו ראינו תמונות של נוסעים שיש להם דם על הבגדים, כלומר, איכשהו היה שם חיכוך בין הטייס לנוסעים הישראלים, כך זה נראה.
3: כן, איכשהו היה חיכוך, כיוון שכנראה שהטייס הצליח לפתוח את הדלת בשלב כלשהו, וזה בעצם אפשר לעוד אנשים להיכנס לתא הטייס, ואולי להעביר את הקרב לתוך גוף המטוס עצמו.
1: אירן, בוא תישאר איתי רגע, יכול להיות שתכף תהיה, אני מקווה שתכף תהיה לנו עדכון ממש מהטיסה מדובאי, אבל תישאר איתי רגע, שחר גליק מצטרף אלינו עם העדכונים. מה קורה בישראל מבחינת קבלת ההחלטות נכון לשעה הזו, שחר, שלום.
4: שלום, כן, אז נכון, בעוד כ-10 דקות צפויה הערכת המצב הנוספת, אבל נאמר

0: לא נותנת לאישור להחזיר את הישראלים לכאן.
1: הטיסה עוד לא הגיעה לסעודיה. הטיסה של פליי דובאי בדרכה לסעודיה. נעשה רגע סדר. יש טיסה של פליי דובאי אומרת, אנחנו רוצים לחלץ את האנשים.
0: זה אחריות שלנו, כן.
1: הוציאו מטוס מדובאי לשם, הוא בדרך לשם לאסוף את הנושאים. מדינת ישראל אומרת, אנחנו לא רוצים שהם יאספו, אנחנו רוצים שחיל האוויר הישראלי יעשה את זה, אבל אין לנו יחסים רשמיים עם סעודיה, ולכן זה רואה יותר מורכב. אז זו העדפה, מטוס צבאי, אם זה לא יתאפשר מטוס ישראלי, ואז באמת את המטוס הזה. עכשיו, מבחינת אופי האירוע, שוב בעוד 10 דקות יש הערכת מצב נוספת של כל הגורמים הביטחוניים בישראל, ואז נהיה קצת יותר חכמים קדימה. אבל ישראל מגדירה את אותו טייס משנה כמחבל. מבחינתה, מדובר באירוע טרור. עדיין היא לא יכולה להודיע באופן רשמי שזה המצב, והסיבה היא שאותו טייס משנה נלקח לבית חולים, אבל גם לחקירה סעודית שם. ולכן מבחינת הסעודים עדיין לא הגדירו מה המניע, מה הסיבה שגורמת לכל האירוע הזה, ולכן הסעודים עוד לא מגדירים את זה באופן רשמי, בישראל מתייחסים אליו כמחבל, גם אם עדיין הם לא קיבלו לכך אימות, אז גם הוא נלקח, לא ברור איך בדיוק זה מתנהל, אבל זה חקירה סעודית כנראה בבית החולים עצמו, כי הוא פצוע, וגם הטייס השני נלקח לבית החולים בגלל הפציעה שלו.
0: שהוא איש האמירויות, נכון?
1: נכון, אז שניהם כרגע באמת בבית החולים, החקירה מתנהלת שם, אבל ישראל מתייחסת אליו כמחבל, ושוב, מחכים באמת לאישור כדי להבין איזה טיסה מוצאים לשם כדי שתאסוף אותם בחזרה.
0: שחר, אנחנו מנסים להבין עוד פרטים, אולי אתה יודע לגבי מה שהיה שם, האם אנחנו יודעים בוודאות שהיה צוות טיסה נוסף על המטוס?
1: אז זה מה שמתארים
0: כי מי הנחית את המטוס, אם הקברנית פצוע וטייס המשנה?
1: אז זה מה שמתארים עדי הראייה. כלומר, אומר אלמוגית לי למאיה רחלין בכאן בשש, בריאיון ששודר באמת מאוחר יותר, הוא אומר לה, ישבנו שם, הצוות נפצע, שניהם, הרי אחד פצע את השני, ואחר כך השני במסגרת ההגנה העצמית, ישבו במטוס לדבריו עוד שני צוותי אוויר, שני טייסים בעצם, צוות אוויר אחד של שני טייסים, שהיו אמורים לעשות את הטיסה הבאה עם אותו המטוס, הם בעצם משתלטים על האירוע, מנחיתים אותו בצורה בטוחה שם בסעודיה, זה העדות שלו, לא יודע להמת לך את זה מגורמים רשמיים, אבל זו העדות שלו שם בפנים.
0: לא, זה נשמע הגיוני, כי אחרת מי הנחית את המטוס? אם הטייס פצוע כך, יכול להיות שבשארית כוחותיו, אבל הטייס המשנה קשור או אזוק, זו שאלה. שחר, בסדר, אם יש עדכונים נוספים, אנחנו נשמח שתעדכן אותנו תוך כדי שזה קורה, אנחנו כאן עד השעה 3.
1: כרגע מי שמנהלים את האירוע הזה מבחינת ישראל, זה המוסד, השבק שם מסייע, נתניהו, שר הביטחון, עוד שרים, שרי קבינט וכאלה, כל הזמן מעודכנים, יש הערכות מצב תחופות, כאמור המרכזית שבהם בעוד קצת פחות מ-10 דקות.
0: כן, ואתה אומר, ישראל מעדיפה שזה יעשה על ידי חילוץ של מטוס צבאי של ישראל.
1: נכון.
0: אופציה שנייה, מטוס אל על. בליווי של הבטחה ישראלית. אופציה שלישית, אם אין ברירה, פליי דובאי תחזיר אותם לארץ. בישראל פחות מעדיפים את הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: לגמרי.
0: יש לך אישור לדיווח ששמענו קודם על טיסה, טיסה נוספת שיצאה מדובאי לתל אביב, והוחזרה לדובאי על פי דרישה ישראלית?
1: נכון. יש,
0: זה נכון?
1: כן, אז גורמים רשמיים בישראל, גורמים רשמיים בישראל מאשרים באמת את הדיווח הזה, אומרים שיש מטוס כזה שהיה בדרכו לכאן וקיבל הנחיה לחזור, והסיבה לזה היא כי לא עשו לו בידוק כשהוא יצא מדובאי, אז חוששים עוד פעם אירוע נוסף כזה, אז לא מכניסים מטוסים כאלו מדובאי לכאן, בלי בדיקה ברורה לכל האנשים.
0: שחר, ברגע שיש לך עדכונים שוב אלינו, תודה רבה.
1: כמובן, תודה.
0: תודה רבה. יסמין, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אמא של מרים.
2: כן.
0: שנמצאת כרגע שם בסעודיה.
2: אוי אוי אוי, ואני שומעת הדיווחים דרככם ועוד יותר מזדעזעת.
0: כן.
2: למטוס שחזר.
0: כן. קודם כל, ספרי לנו מה שלום מרים.
2: וואי, טוב. קודם כל, ברוך השם, באמת, באמת, הסירות תודה לאלוקים לחסדי שמיים גדולים, שהיא בריאה ושלמה, וכל הנושאים האחרים בריאים ושלמים, והם נחתו לשלום, ונמצאים כרגע בשדה תעופה.
0: מה היא סיפרה לך? מה היא סיפרה לך?
2: וואו, אימא, אימא, אימא, מטורף. לא מאמינה לך שזה אמיתי. הבת שלי בדרכה להזכרה של אח שלה, שנהרג בשביל אוקטובר, זה מה שהיא עברה בדרך. נורא והיום, מה אני אגיד?
0: אולי תגידי את שמו?
2: אז זהו, זה בן שלי ואח של מרים שירה, זה אביתר אוחיון המוקסיס. חייל מתוק שנהרג בשמחת תורה בגדוד. 51 של גולני במוצב כיסופים, בבוקר הקשה.
0: אני ממש מצטערת לשמוע יסמין, ואת צריכה עכשיו להיות בסיטואציה כזו, עם כל האסון שנפל עליכם.
2: מטורף, מטורף, מטורף, ועוד פעם אמרתי, אני, מה שהיא מדברת ומספרת לי, אני אומרת לי, אימא לי, זה לא אמיתי, כאילו...
0: מה, יסמין, מה עובר על אימא במצב כזה? אתם בתוך, עוד בתוך האסון הכבד שעבר עליכם בשבעה באוקטובר, מאבדים בן, ואז את מקבלת את ההודעה הזו שיש חשש לחטיפה של מטוס שהבת שלך נמצאת ממש יומיים.

0: לפני שמחת תורה, איך את חווה את האירוע הזה?
1: קשה לתאר במילים. קשה, אני רועדת, לא מאמינה שזה, שאני שומעת את זה בכלל, והיא מתחילה לספר לי מה היא עברה, וזה שהיא הייתה בסכנת חיים ממשית.
0: מה זאת אומרת? תתארי בבקשה.
1: אז נויאם יושבת יחסית בקדמת המטוס, מטוס קטן, באיזשהו שלב
0: היא ישבה בקדמת המטוס, כלומר קרוב לתא הטייס,
1: וגם זאת שבאמת זאת שגילתה את התושייה הראשונה שראתה את הסיטואציה, זו הייתה אישה עם שלוש בנות קטנות שישבה ממש ליד מרים.
0: ומה הם רואות פתאום?
1: היא הלכה עם אחת הבנות לשירותים, כשהיא יוצאת מהשירותים היא שומעת מאבקים, כאילו גם רעשים ו... לא יודעת, ממש צעקות, אבל היא שומעת איזשהו מאבק מאוד רציני, והיא מסתכלת לתא הטייס שבנס היה פצוח, ורואה שם דם, והיא רואה שתי הטייסים נאבקים אחד בשני, והיא לא מבינה את הסיטואציה, היא רק רואה מלא דם.
0: אזרחית ישראלית?
1: אזרחית ישראלית, כן.
0: עם שלוש בנות, יוצאת מהשירותים שסמוכים לתא הטייס, והדלת פתוחה, והיא רואה שני הטייסים נאבקים ודם.
1: בדיוק, והיא מתחילה להשתולל ולצרוח צרחות אימה, תבואו תעזרו, תבואו תעזרו. לוקח זמן שאנשים קולטים במה מדובר, כאילו בכלל שיש פה סיטואציה, היא צועקת רופא, טייס, מה שיש תבואו לעזור. היא כאילו מתקרבת כאילו ככה יותר קרוב לכיסאות שהבנות שלה שוות, בכדי לקחת הבנות שלה לגונן עליהם. בזמן הזה המטוס מתחיל לרדת בצורה מאוד מהירה למטה, ומתלתל, ממש משהו, כי אמרתי, אמא, זהו, חשבנו שאנחנו, זהו, סיימנו את חיינו.
0: תוך כדי שהטייסים רבים בתא הטייס, אף אחד בעצם לא שולט על המטוס, והמטוס מתחיל לצלול למטה.
1: בדיוק, ממש בצורה מאוד מהירה, הם מחזיקים ידיים אחד לשני, לפחות עם זאת שהיא מטיילת לבד, היא חוזרת לארץ, אחרי טיול ארוך של שנה, והן מחזיקות ידיים, הן צורחות, יודעת שהיא צועקת שמה ישראל, ומבקש מה קדש ברוך הוא שהיא לא יכולה למות, כי זה, אמא שלה חכה לה, וזה לא יכול להיות בקיצור, כי אח שלה נהרג לפני שלוש שנים. וכולם שם באימה וצרחות, ושלושה חבר'ה, משהו כזה, אמרה לי, רצים לתוך הטייס, ומתחילים להיאבק בפוגע, בטייס הפוגע. שם דם, משהו שם מטורף לגמרי, וברוך השם, מסיימים את מלאכתם, חושרים אותו.
0: הישראלים?
1: כן, הישראלים. הישראלים אלו שהצילו את האירוע. אחרי זה, שתי טייסים, שאני לא יודעת למה, אמרה שלקח להם זמן להבין את הסיטואציה, הם ישבו גם בשורה של מרים. אני לא יודעת, לא הבנתי עד הסוף אם הם היו מתלמדים, לא הבנתי מה היה תפקידם בסיפור. הם פשוט הולכים ותופסים שליטה ברוך השם על המצב.
0: מזל שהם היו שם.
1: מה זה, לא, יש שם פה רצף של ניסים מטורפים
0: ממש.
1: שאנחנו בטח נבין אותם רק במה שהבת שלי מספרת מהחוויה שלה. הם פשוט זהו, אנשים, גם האישה זאת שפת הבנות שלה, וזהו, כולם חשבו שהם זהו, גומרים, הם הולכים להתרסק.
0: את אומרת שהיא אומרת שהישראלים, שלושה ישראלים, רצו לתוך תא הטייס, והם אלה שהשתלטו על הטייס הדוקר.
1: בוודאי, הם אלה שהצילו את האירוע. קשרו אותו, כן.
0: והצילו את האירוע.
1: הצילו את האירוע, ואז שתי טייסים הנוספים שהיו בטיסה.
0: הצטרפו רק בשלב הזה.
1: הצטרפו בשלב, כן, שאמרתי לך, המטוס מאבד שליטה, נהיה בלגן, ואז אומרים להם נשים ידיים על הראש, כי לא יודעים איך תהיה נחיתה, פחדו שהמטוס יתרסק. בכל הטלטלה, הבנתי שיש, אחרי זה הסביר להם הטייס שלקח שם שליטה, שיש מצב שנקרא סחרור, שהמטוס מאבד את זה, ואז כבר זהו נגמר, ובחסד השם זה לא קרה.
0: הם הספיקו לתפוס שליטה על המטוס, כן.
1: כן, ממש נס גמור, נחתו בשלום, ברוך השם, נמצאים עדיין בסעודיה.
0: ומה היא מספרת? מרגע שהמטוס נוחת בסעודיה, הם יורדים על המטוס, הסעודים עולים, שולחים להם צוותי רפואה, איך קיבלו את פניהם שם?
1: בדיוק, אז קודם כל באמת מחכים שם צוותי רפואה, משטרות, אני אומרת שהם חשבו שיש פצועים ועניינים, אז יש שם איזה 12 מיטות שמחכות למטה, ליד המטוס, וברוך השם לא יצטרכו להם, אבל למה שהם קיבלו, הם קיבלו אותם בסדר פנים יפות, הם היו בסדר, הכניסו אותם לתוך שדה תעופה, לאזור של קורסאות כזה, יושבים שם כולם, התחילו לאט לאט להביא להם מים, יש שלב גם סנדוויץ'ים הם קיבלו שם, הבנתי.
0: כן, הבנתי גם ששלחו רופאים ופסיכיאטר, סנדוויץ'ים לא קשרים הם קיבלו?
1: כן, וזהו, ובאמת גם שאלו אותם מי רוצה לדבר, כי יש הרבה נפגעי חרדה, כמובן.
0: אני הבנתי מקודם לכן שהביאו לשם פסיכיאטר כדי שידבר איתם.
1: כן.
0: זה טראומה שמאוד חשוב לאבד אותה כמה שיותר קרוב.
1: מאוד, מאוד, תקשיבי, הם ראו את המוות בעיניים. ראו את המוות כפשוטו. ואני, מה שמזעזע אותי זה שאנחנו יושבים פה כבר כמה שעות טובות, ואני לא שומע, אף אחד לא התקן אותי. מה קורה, אני צריכה כל הזמן לנסות להתעדכן דרכה כמובן. אני בעצמה אומרת לי, אמא, אני לא יודעת מה קורה, אני לא יודעת מה, כאילו, יש שמועות, כל מיני שמועות, ששווה בעל חלצנו, איך נקרא, דובאי פליי, או איך שקוראים להם.
0: תראה, אני אגיד, אבל אף אחד לא בא למשפחות שנמצאות שם בשדה?
1: אליי כלום, אני פה עם שתי אחים של הבת, כאילו, שתי לבת שלי, כאילו, שתי ילדים שלי נוצפים. ואף אחד לא הרים לי טלפון, אף אחד לא הגיע לדבר איתי. אנחנו שעות פה, הזמן עובר, יש פה כתבים, אז אנחנו מעבירים את הזמן בלדבר על זה.
0: כן.
1: שאולי גם זה איזשהו עיבוד של האירוע מבחינתי.
0: לגמרי, אני מבינה לגמרי.
1: מבינה, אבל זה הזוי, באמת, אירוע בסדר גודל כזה.
0: ממש. יואו, יסמין, אני...
1: ואף אחד ממדינת ישראל הנכבדה, שהבן שלי מסר את נפשו בשבילה, והבת שלי חוזרת עכשיו למילואים, והיא עצמה סמלת בדרך הירדן. ויש לי עוד חיילת, ועוד, ברוך השם, יש לי עוד 5 שיוברים, ו... כאילו, איפה אתם? איפה אתם? הבת שלי באירוע נוראי כזה. איפה אתם?
0: יש לך סוג של... מבחינת היחס של המדינה, יש לך איזשהו סוג של פלשבק? להבדיל, כן, להבדיל.
1: ברור, כן, בהחלט.
0: מה זאת אומרת?
1: כן, להבדיל, באמת ברוך השם שזה נגמר אחרת. פלשבק חד משמעי, איפה אתם?
0: זה גם מה שהרגש בשבעה באוקטובר?
1: איפה אתם? זה מה שהרגש בשבעה באוקטובר. איפה אתם? לא הצבא, ולא הממשלה, ולא כלום. מזל שיש לנו את עם ישראל, זה המזל, ואת עמותות בעם ישראל.
0: רגע, יסמין, אני רוצה להבין, את עכשיו, את חווה, ברוך השם, מרים בחיים, את שומעת אותי עכשיו? את שומעת אותי עכשיו, יסמין?
1: כן, כן.
0: את אומרת, ברוך השם, מרים בחיים, והיא תחזור עוד מעט לארץ, והיא באה לארץ להזכרה של אחיה אביתר, החייל הגיבור שנהרג בשבעה באוקטובר בכיסופים, ואת מבחינתך, את חווה יחס דומה ליחס שקיבלת מדינת ישראל אז, באסון 7 באוקטובר?
1: בהחלט. מהצבא, שאני חשבתי שיש לילד שלי אבא ואמא בצבא.
0: כן, אבל עכשיו הנושא הזה הוא...
1: שלי היה עוד אחד שנהרג מתוך שמשמור, כמויות. זה 7 באוקטובר, זה הייתה החוויה, שהבן שלי, לאן שלחתי אותו? זה היה אכזבה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
0: אבל עכשיו זה לא הצבא תחת יסמין, זה...
1: ברוך השם,
0: זה חברת התעופה, זה ממשלת ישראל, זה... אבל את עדיין אומרת שלא מעדכנים אתכם ולא מספרים לכם כלום.
1: לא, שום דבר, אני מנסה להשיג את הבת שלי כל הזמן בכדי לשמוע מה קורה, והיא בעצמה אומרת, אמא, אף אחד לא בא באופן רשמי ואמר לנו מה קורה.
0: כן.
1: עכשיו אני שומע דרככם שמטוס נסע וחזק, הוא לא עבר בידוק, זה נראה לכם הגיוני? חבר'ה עברו טראומה, ראו את המוות בעיניים בתוך, באוויר, זה לא על היבשה. זה עוד ממד מטורף ונופחית. איפה אתם? איפה?
0: מתי ההזכרה של אביתר, יסמין?
1: אני לא שמעת אותך.
0: אני שואלת מתי ההזכרה של אביתר?
1: אביתר בעזרת השם ביום ראשון, בחוף ג' תשרי, ברביעי לחודש. בהר הרצל.
0: יסמין. אני יודעת, אני רק יכולה לדמיין, אנחנו מתערבבים לך כל העולמות, הגדיר פה עמוס גלעד מקודם, אמר, זה נס סוכות, אצלך זה עכשיו נס סוכות, יחד עם אסון, שמחת תורה, והכל אצלך בתוך המשפחה. אנחנו קודם כל שולחים לחיבוק, ותודה ששיתפת אותנו. אני מאחלת לך שתחבקי את מרים כמה שיותר מהר. אנחנו נוכל אולי לדבר איתה גם משם, תוכלי אולי לעזור לנו לדבר עם מרים?
1: כרגע, ממש קשה לה, כאילו דיברה, מאוד עייפה, היא רוצה כך לנוח, היא רוצה כך לטיסות, וטלטלה מאוד מאוד לא פשוטה, שהיא עברה מאוד לא פשוטה.
0: לא, אין לי בכלל
1: ספק
0: בזה.
1: היא בנם חזק, ברוך השם, אבל היא צריכה גם את השקט והמנוחה שלה. כרגע נראה לי שזה לא אפשרי.
0: בכל מקרה, שהיא תחזור כמה שיותר מהר אלייך, ואני מודה לך ששיתפת אותנו, יסמין יקרה, יסמין אוחיון, תודה רבה, יסמין.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: פרסומת.
2: מיד חוזרים. ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
10: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
9: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
10: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
9: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
11: אנחנו כאן.
0: שוב שלום לכם, אנחנו נפרדים מכם בשלב הזה, אבל אנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת של יומן הצהריים כאן אצלנו ברשת ב' עם כל העדכונים לגבי האירוע הקשה הזה, אירוע טרור בשמיים שנגמר ממש ממש ממש בדרך נס. כפי שהגדיר זאת בשידור אלוף מילואים עמוס גלעד, נס סוכות קרה לנו, אבל הם עדיין לא כאן, הם עדיין לא בישראל, ואנחנו נביא את כל העדכונים מיד אחרי חדשות השעה 2 כאן ברשת ב'. מקווים שנוכל לדבר עם יושב ראש רשות שדות התעופה, הם מאוד מאוד עסוקים כרגע בכל התאומים. נדבר עם אנשי מוסד, נדבר עם אנשי שבק, נשמע את כל העדכונים מהשטח. אפרת וייס עורכת את המשדר, שירה גרוס ונוגה אורטל בהפקה, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, מיד שווים אליכם.

0: אנחנו כאן.
1: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
10: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
11: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
9: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל ממתינה לאישור של סעודיה לחלץ את נושאי מטוס פליי דובאי מנמל התעופה של טבוק. שלטונות סעודיה חוקרים את הטייס הפוגע. הוא והקברניט נפצעו באימות ביניהם לאחר שניסה לחטוף את המטוס. נתניהו וראשי מערכת הביטחון צפויים לקיים בעוד זמן קצר דיון נוסף על האירועים. תחזית קר מן הרגיל.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב לכם, מועדים לשמחה שעכשיו שתיים, כאן גבי אינון. הניסיון לחטוף את מטוס חברת פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל, ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. ישראל ממתינה לאישור של סעודיה לחלץ את הנוסעים באמצעות מטוס של חיל האוויר. על פי הידוע עד כה, טייס המשנה, אזרח אומן, ניסה לחטוף את המטוס, אך הקברנית השתלט עליו. במאבק ביניהם נפצעו שני הטייסים. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
14: כל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
12: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר בקשה לסיוע.
15: נמצאים פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
12: נושא אחר שהיה במטוס, אלמוג איטלי, סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לטייסים והצליח שם להנחית את המטוס בשלום.
16: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח ושבוע לעזור, ושפרצו אותה, לא ברור, כן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד דקר את השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, או טייסים שאומרים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאים, אחד בריטי, שהוא נכנס וממש משק את המטוס למעלה על דגה, ויצר את המטוס, והוא נחית אותנו בסעודיה.
12: והרעיון המלא עם אלמוג איטלי יובא הערב בחמש במשדר המיוחד בכאן 11. תהילה אוחיון, שאחותה מרים הייתה על המטוס, סיפרה לכאן חדשות כי הנוסעים הישראלים השתלטו על טייס המשנה לאחר שהבחינו בסכנה.
17: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לברו והיה שם כזה כמה דקות ואז שמעתי מהאנשים באו כאילו כחבורה של ישראלים וקפצו על, על מי שהמחבל מחשימו ואז זכות זה הטייס כאילו צליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
12: ואת הדברים סיפרה תהילה אוחיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו שחר גליק מוסר כי שלטונות סעודיה חוקרים בשעה זו את הטייס הפוגע ובישראל מתייחסים אליו כאל מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי בעת שהמטוס צלל, לאחר שככל הנראה אבדה השליטה עליו, נפגע המייצב בזנב המטוס. בישראל ממתינים לאישור של סעודיה לחילוץ של הנוסעים מנמל התעופה של טבוק באמצעות מטוס של חיל האוויר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי טיסה אחרת של פליי דובאי שעשתה את דרכה לישראל ונדרשה על ידי ישראל לשוב על עקבותיה חזרה למסלולה הרגיל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הביטחון צפויים לקיים בעוד זמן קצר דיון נוסף בעקבות האירועים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מבהיר כי שום דבר הדומה לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני שערך עם ראש הממשלה אמש, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים כאן רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. חבורה מופקרת, כתב לפיד בהודעתו. באיראן מפיצים תיאוריית קונספירציה מאשימה את המוסד הישראלי בניסיון לחטוף את המטוס. בסוכנות פארס האיראנית דיווחו כי המוסד פועל לעשות פעולות דגל כוזב כלשונה ולפגוע באזרחים, למשל במתקפות על מטוסים ועל שדות תעופה כדי להאשים את איראן. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
19: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
18: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
12: נעמרות החזית עד מחר, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי קל צפוי בצפון ובישור החוף ביום שישי ושבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום, וגשם מקומי קל ירד בצפון. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
22: השעה בחסות
23: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
24: חמדיה. פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
25: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, 2:06 כאן בחצי היום במשדר המורחב שלנו. אנחנו מלווים כאן את ניסיון פיגוע הטרור, זאת הערכה בישראל למה שקרה הבוקר בטיסת פליי דובאי לישראל, שהוסתה בדרך ממסלולה ובסופו של דבר זה נגמר בנחיתה בסעודיה. ברוך השם כל הנוסעים, רבים מהם ישראלים, נחתו בשלום. הטייס, הקברניט, פצוע. מתמונות שמגיעות, הוא נראה פצוע קשה, מגועל בדם, עם מסכת הנשמה, אבל הוא נאבק קשה מאוד בטייס המשנה, בעל אזרחות אומנית, שככל הנראה ניסה לדקור אותו תוך כדי הטיסה. על פי עדויות שקיבלנו משם, נוסעים ישראלים נכנסו לתא הטייס, והם אלה שהשתלטו על הטייס התוקף, ואז הגיע צוות חלופי של פליי דובאי שישב במטוס. בשלב הזה הוא הגיע, השתלט על ההגעים והנחית את המטוס בשלום. זה היה אירוע מאוד מאוד לא פשוט, המטוס כבר היה בצלילה למטה, גם זנב המטוס נפגע בנחיתה, אנחנו ראינו את התמונות. כעת ממתינים הישראלים על אדמת סעודיה, שם לפי מה שהבנו הביאו להם רופאים, הביאו להם פסיכיאטר, כי יש שם הרבה מאוד נפגעי חרדה, הביאו להם אוכל ושתייה, והם ממתינים כאן לאופן שבו הם יחזרו לישראל, כשבישראל מעדיפים להחזיר אותם במטוס צבאי, במטוס צבאי, אם זה בלתי אפשרי, מטוס של אל על בהבטחה ישראלית, ואם סעודיה, מדינה שאין לנו איתה יחסים רשמיים, לא תאשר את שתי הדרכים האלה, הם יחזרו ככל הנראה בטיסה של פליי דובאי, שכבר עושה את דרכה לסעודיה כדי להחזיר את הישראלים, אבל אין עדיין אישור להחזרה הזו. עוד אנחנו שומעים על טיסה נוספת של פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, והוחזרה לדובאי על פי הפרסומים ועל פי דרישה ישראלית, מכיוון שהיא לא עברה בידוק כמו שצריך. אני מניחה שהנושא הזה גם יתברר בהמשך. אנחנו מלווים כאן את האירוע הקשה והמורכב הזה, נס סוכות, נס סוכות, כך כינה אותו אלוף המילואים עמוס גלעד בשעה הקודמת. כרמלה מנשה, אנחנו איתך עם הפרטים הנוספים שיש בידינו כרגע. כרמלה, שלום.
1: שלום אלי, את כמו שאמרה לך יסמין אוחיון, אמא של אחת מהנוסעות, ראו את המוות בעיניים. כשאתה רואה את הסרטונים שמגיעים, את החרדה, בהלה בתוך מטוס שעומד להתרסק, זה באמת נס סוכות. הכל שם יכול היה להיגמר בהתרסקות מחרידה, וכמו שהיא אמרה, ראו את המוות בעיניים. בינתיים, כמו שאמרת, ישראל ממתינה לאישור סעודיה לשלוח מטוס חילוץ להחזיר את נוסעי טיסת פליי דובאי לישראל. הנוסעים בריאים עדיין בטבוק, צוות המטוס נחקר. פליי דובאי הודיע שתשלח מטוס מדובאי לאסוף אותם. במקביל, חיל האוויר הישראלי גם הוא ממתין לאישור הסעודית לפינוי במטוס ישראלי. טרם סוכם מתי יוכלו הנוסעים לצאת לישראל. על המטוס שהיה בדרכו מדובאי לנדבג היו 174 נוסעים, בהם 27 ילדים. באמת אנחנו שומעים בסרטונים שמגיעים את הקולות של הילדים, את הצעקות, את החרדה הנוראית ממש בתוך המטוס שעומד להתרסק כל שנייה. במהלך הטיסה שודר תחילה אות מצוקה כללי, בהמשך קוד שמעיד על חשש לחטיפה או להתערבות בלתי חוקית. לפי נתוני מעקב, המטוס הנמיך בתוך זמן קצר מגובה של כ-34,000 רגל לכ-14,000 רגל, שינה כיווד, נחת בטבוק. כל הנושאים כאמור בטוחים, ממתינים. בישראל נערכו לתרחיש חמור, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו, ראש הממשלה, שר הביטחון, קיימו התייעצויות, הרמטכ"ל קיים הערכות מצב עם מפקד חיל האוויר, ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, גורמים במערכת הביטחון עקבו אחר המטוס, נערכו לשורה של אפשרויות תוך תאום מול סעודיה. כאמור, בהתחלה דובח על עימות, בהמשך דובח כי בתום הערכת מצב, השב"כ והמוסד מתגברת הערכה שטייס המשנה אזרח אומן ניסה לרסק את המטוס, אבל שוב כל הדברים האלה עדיין נבדקים, לא קיבלנו שום אישור בעצם אלא רק הערכות שמדובר במחבל, הערכות עדיין אינן אחידות. האירוע מצד אחד עימות פיזי בין הטייסים, ייתכן שהניסיון לפגוע בישראלים, צוות המטוס נחקר, החקירה נמשכת, עדיין לא דווח לפחות על מסקנה סופית. ומה שחוזרים ואומרים לנו כל גורמי הביטחון, האירוע הזה מחייב הפקת לקחים לגבי כל טיסה שמגיעה לישראל, רמת המוכנות, הבידוק והנהלים שנוגעים לצוותי אוויר ממדינות שונות, למרות ש בכל נושא האבטחה והביטחון יש הקפדה מאוד גדולה בשדות התעופה, בכל מה שקשור להבטחת הטיסות, להבטחת הנוסעים, לעלייה למטוס. ועוד אולי משפט אחד על רקע התראות מניסיונות של אויבים לנצל את תקופת הבחירות, דברים שאמר ראש הממשלה, הכוננות בישראל נותרה גבוהה, עם זאת אין כרגע מידע שקושר בין ההתראות לבין האירוע. כן. בסעודיה.
0: כן, אני הבנתי גם שראש האופוזיציה לפיד אמר שזה לא קשור להתראה של ראש הממשלה נתניהו, הנושא של חטיפת מטוסים או ניסיונות לחטיפת מטוסים. קרמלה, תודה רבה בינתיים.
1: תודה.
0: אנחנו איתך עכשיו, אופיר הלפרין, כתבתנו עם העדכונים האחרונים. אני מבינה שבתל אביב דורשים מסעודיה אשרו לחלץ את הישראלים במטוס של חיל האוויר.
2: תראי, מה שאנחנו יכולים לספר לכם כאן, מהמקום שבו אנחנו מדווחים היום מנתב"ג, יחד עם לא מעט בני משפחה שהולכים ומתרבים גם כאן, יש לציין, זה שהם, דבר ראשון, לא קיבלו שום עדכון משום גורם רשמי ישראלי, ושכשהם מדברים, מצליחים ליצור קשר עם בני המשפחות שלהם, הנוסעים שנמצאים כעת בסעודיה, גם הם מספרים, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו אומנם בסדר, אבל מי שמטפל בנו, דואג לנו, מדבר איתנו, ואך מאף, אך ורק, הורמים סעודים, אין כאן אף נציגות, אף אפילו שיחת טלפון מאיזשהו גורם שמוכר לנו, שאנחנו מרגישים שיש לו איזושהי סמכות שקשורה לזה שאנחנו מישראל ושמנסים לבוא ולחלץ אותנו. אין להם שום מידע על מה יעלה בגורלם בשעות הקרובות, יש כל מיני היפותזות, אבל מידע רשמי, לא המשפחות קיבלו, לא הנושאים.
0: אף אחד לא מדבר איתם? לא ניגש לדבר איתם? עם הקבוצה?
2: אף אחד. זה הדבר שממש רווח בכל רעיון שעשיתי כאן עם אחד מבני המשפחות, הם מספרים. הם פשוט נמצאים
0: עומדים בנתב"ג, ואף אחד לא ניגש אליהם חוץ מהתקשורת? נציג של משרד התחבורה לא מגיע? נציג של רשות שדות התעופה לא הגיע?
2: רשות שדות התעופה לא הגיע, משרד החוץ לא הגיע, אף אחד לא הגיע. וגם חשוב לציין, בסעודיה אותם ישראלים שכעת כאמור במצב בסדר, הם לא באיזושהי סכנה, אבל עדיין גם איתם אף גורם ישראלי לא יצר קשר. נכון לעכשיו, השעה 2:14 דקות, האירוע הזה התחיל היום בבוקר, ואף גורם ישראלי לא יצר איתם קשר, והם לא יודעים מה הצפי, מה התוכנית, מה החזון לגבי להביא אותם לישראל.
0: אף גורם ישראלי לא דיבר עם הישראלים שנמצאים בסעודיה.
2: נכון, טוב, זה אירוע מאוד... בערך 20 דקות, כן. השיחות האחרונות שלנו, עדיין המציאות הזאת הייתה נכונה. אף גורם ישראלי לא יצר קשר.
0: טוב, שם, מה שקורה לדמת סעודיה, יש פה אולי איזושהי רגישות במערכת היחסים בין המדינות, אבל איזה הסבר יש לעובדה שאף אחד לא תורח לשלוח מישהו שישב עם המשפחות? זה הרי, זה אירוע לאומני, זה אירוע של מדינת ישראל, שאף אחד לא שולח מישהו שישב עם המשפחות בנתב"ג, שירגיע, שייתן להם דיווחים, איש קשר. מה הבעיה לארגן? זה כבר כמה זה? 4 שעות האירוע הזה.
2: אפילו שיחת טלפון הייתה עושה איזשהו הבדל, ואפילו את זה הם לא קיבלו. לא האנשים שנמצאים כעת בסעודיה, ולא המשפחות המודאגות שנמצאות עכשיו כאן. יש חוסר ודאות על הפעל.
0: אני לא יודעת, משרד התחבורה, זה המינימום, נדמה לי, לשלוח מישהו שישב עם המשפחות בנתב"ג, ילווה אותם, ייתן להם עדכונים, ירגיע, שירגישו שמדינת ישראל עם היד על הדופק. אני לא אומרת, מדינת ישראל עם היד על הדופק, אבל המשפחות, ואנחנו גם שמענו את זה בשיחות, לא מרגישות את זה. אמרה לנו פה יסמין אוחיון, אמא של מרים, שהבן שלה, אביתר, זכרו לברכה, חייל, נהרג ב-7 באוקטובר בכיסופים, והיא אומרת, גם אז לא הרגשתי שאף אחד מדבר איתי, להבדיל אלף הבדלות, כן? וגם עכשיו אני מרגישה שאף אחד לא מדבר איתי, אז כדאי באמת לקחת את הנושא הזה לתשומת לב. אופיר, אם יש לך עדכונים נוספים, שוב אלינו. בהמשך, תודה רבה
2: בוודאי.
0: לך. תודה רבה לך. דקלה אהרון, מה קורה במערכת הפוליטית לנוכח האירוע הזה? איזה תגובות אנחנו מקבלים? שלום. דקלה, איתי? טוב, מיד אנחנו נהיה עם דקלה. אנחנו, כן, דקלה איתנו? מיד אנחנו נהיה עם דקלה, רק נחזור על הפרטים שידועים לנו. דקלה, את איתנו?
3: כן, בהחלט, ליאת, okay. את שומעת אותי עכשיו?
0: כן.
3: אז כצפוי אפשר להגיד, תגובות רבות במערכת הפוליטית לאירוע החמור בטיסה של פליי דובאי, השר סמוטריץ' אמר כי מדינת ישראל חייבת להתייחס אל הכוונה ולא אל התוצאות. הוא אמר שמי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים צריך לשלם כאילו הוא רצח. הוא וכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו. השר בן גביר אמר כי חייבים להמשיך עד להכרעה מוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון. ובן גביר הוסיף כי התפיסה הנאיבית שהאויבים שלנו הם חפצי חיים וצריך לרחם עליהם, קיבלה הבוקר תזכורת נוספת בדמות מחבל שתכנן לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים שעליו. ליאת, ראינו ממש לפני זמן קצר גם קרב בטוויטר בין יועצים, האחד יועץ של ראש הממשלה, יונתן אוריך, שכתב ברשת איקס, שראש הממשלה הזהיר אתמול, הוא התייחס למעשה לעזרה הביטחונית של נתניהו אתמול, ואמר, אייזנקוט, בנט ולפיד גיחכו, היום כולנו ראינו מה קרה, אסור לתת להם להניג את ישראל, ובתגובה כתב לו יועצו של לפיד, דימור, כן. אורי, בוודאי, זה כבר קורה. אוריך, אתה אומר פה דבר מטריד מאוד, ראש הממשלה ידע שהולכים לחטוף מטוס נוסעים עם אזרחים ישראלים, איך הוא שוב לא מנע את זה? וליאת לפיד עצמו, שנפגש אמש עם נתניהו, כתב בעקבות האירוע במטוס פליי דובאי, שום דבר שדומה לאירוע הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש, וכל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו מוכיח שהם מנסים שוב לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. ונאמר גם שיושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן כתב לפני זמן קצר שהוא מתמלא גאווה בישראלים האמיצים שגילו תושייה ואומץ יוצא דופן, אבל הוא אומר, כמו בשבעה באוקטובר, גם כאן אדם לאדם, אחריות וערבות אנושית, הם שהצילו חיים ומנעו אסון כבד. נאמר, ליאת, שראינו גם את התגובה של יושב ראש שס דרי, נזכיר חבר הקבינט, שפרסם ברשת איקס רשומה שבה שיתף את המזמור לתודה וכתב שמדובר בנס סוכות תשפ"ז, כי טוב השם לעולם חסדו, כך אריה דרי בתגובה לכמעט אסון שקרה הבוקר בטיסה הזאת מדובאי. אליאת.
4: תודה רבה, דקלה. תודה רבה לך על הדברים האלה. את כמובן ממשיכה ועוקבת, ורק נעדכן בדברים שאנחנו יודעים עד עכשיו. אנחנו יודעים ששני הטייסים מאושפזים בסעודיה, ושהם נחקרים, והחקירה נמשכת. אנחנו שמענו עדויות על כך שהם עם שלוש בנות קטנות ישראלית שישבה בקדמת המטוס, ניגשה עם בנות לשירותים, ואז היא שומעת צעקות מתא הטייס. הדלת הייתה פתוחה, ככל הנראה הקברניט פתח את הדלת כדי שמישהו ייכנס לעזור לו, והיא רואה שם הקרב בין הקברניט לטייס המשנה, דם שנשפך, ואז שלושה ישראלים מנושא המטוס נכנסו אל הקוקפיט, השתלטו על טייס המשנה וממש הצילו את המטוס, ואז הגיעו צוות אווירי חלופי, ככל הנראה של פליי דובאי, שישב במטוס, רק אז הם הגיעו והשתלטו על ההגאים, והצילו את המטוס מצלילה ומהתרסקות, כי המטוס כבר היה בצלילה למטה. עכשיו יש לנו עדות שיוצאת ממש עכשיו מסעודיה, נכון? מהטרמינל בסעודיה, שם נמצאים הישראלים, ואחד מהם הוציא עכשיו סרטון. בואו נשמע מה הוא מספר.
5: אז אנחנו בסעודיה, אחרי נחיתת חירום, שהמטוס צנח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה. אנחנו מחכים פה מ-11:30 אחרי שהורידו אותנו מהמטוס, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, אם הטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. ורק כשנחתנו, למישהו פה איכשהו הייתה קליטה, הוא עשה לעצמו איסים ונתן לנו אפשרות לעשות איסים בעצמנו, אז כל האנשים פה שילמו על עצמם, עשו איסים והתחילו להתעדכן מול המשפחות, ואנחנו תקועים פה, מ-11:30, שעה עכשיו ועוד רגע 2, ואנחנו מחכים. אחרי שיש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שיגיע טיסת החילוץ.
4: מ-11:30 הם נמצאים שם בסעודיה, כלומר הם כבר 3 שעות נמצאים, ואנחנו מנסים עדיין להבין איזה מטוס יחזיר אותם לישראל, האם זה יהיה מטוס צבאי של חיל האוויר, האם זה יהיה מטוס של אל על מלווה בהבטחה ישראלית, או מטוס של פליי דובאי, החברה שהטיסה אותם והנחיתה אותם בסופו של דבר בסעודיה. אנחנו עכשיו איתך, כתבנו לירן אהרוני, עם עדכונים שלך מהצד הפלסטיני, מהצד הערבי. לירן, שלום.
6: שלום, שלום. אז כן, בינתיים יש רק באמת את ההודעה הזאת של נמל התעופה הסעודי בטבוק, לגבי באמת שאישר שם, שבאמת הגיע עוד מצוקה מהטיסה של פליי דובאי, והיא נחתה באותו נמל תעופה בסעודיה, ושם באמת לאחר שהתבררו הדברים, נראה שבאמת הקברנית וגם טייס המשנה נפצעו, והם עברו לטיפול בבית חולים, וגם הודגש שגם כל הנושאים של המטוס קיבלו את היחס הראוי ואת הטיפול המתאים לאחר שהם ירדו מהטיסה, וגם ניתן שבאמת אולי יהיה איזשהו תיאום לגבי חזרה שלהם, אולי ככל הנראה מול החברת התעופה עצמה, מול פליי דובאי.
4: רגע, זה מעניין, איך מנסחים את זה הסעודים? הם אומרים תיאום מול הישראלים?
6: לא, לא, אמרו רק מתבצע תיאום, לא אמרו מול, ככל הנראה אולי מול הרשויות בסעודיה, אולי מול חברת התעופה פליי דובאי, לא אמרו שזה מול ישראל. הם ציינו שזה גם, שם נכתב המושג אל-נקל אל-גאווי, זאת אומרת, יכול להיות שאולי מגזר התעופה המקומי, אולי מול חברת התעופה עצמה.
4: לא מזכירים שם מגעים עם ישראל, רק עם פליי דובאי.
6: בדיוק.
4: המילה ישראל לא מוזכרת שם בכלל.
6: לא מזכירים את הנושא הזה, גם לא מציינים שבכלל הנושאים, גם שרוב הנושאים הם ישראלים, ואומרים שכרגע כל המצב נמצא תחת שליטה, וכרגע כל הנושאים נמצאים באולם הנושאים שם, וכרגע זה באמת המצב לפי מה שניתן בסעודיה, שבאמת מאשרים את כל העניין הזה של האירוע הזה, ושגם הטייס וגם הקברנית נפצעו, ושהם עברו לטיפול בבית חולים, וכרגע באמת צריך לראות באמת איך, מה יהיה המשך לגבי העניין של הנושאים.
4: לירן, יש איזושהי תגובה מהאמירויות? האם יש תגובה מפליי דובאי? אנחנו מקבלים פה דיווחים שטייס המשנה היה בעל אזרחות אומנית, אני גם שמעתי שהוא היה בעל אזרחות כפולה, טס בחברה פחות משנה, זה מעורר באמת שאלות על פניו מהאופן שבו הוא נבדק. מה אתה יודע לגבי זהות הטייסים, והאם יש איזושהי תגובה מהאמירויות, מפליי דובאי?
6: כרגע, תגובה רשמית מייחוד האמירויות כרגע אין. מה שיצא מפליי דובאי זה רק באמת לגבי עניין של האירוע עצמו במשהו די כללי כזה, לא באמת...
4: רשמי כזה, כן.
6: לא מתייחסים גם לזהות של הטייסים עדיין, באמת, לפי הדיווחים זה באמת, אחד הטייסים הוא מאומן, השני מאמירויות,
4: אבל זאת אומרת, זה לא הודעה של החברה ולא של האמירויות.
6: נכון, זה לא הודעה, גם לא הודעה רשמית.
4: יכול להיות שכשהם הגיעו לסעודיה הם ראו את הדרכונים שלהם, ואז יצא.
6: להיות, כן, יכול להיות גם אולי לפי מה שאיכשהו חיפשו בה...
4: בתיקים שלהם, בחפצים.
6: בתיקים, אולי גם לפי איזה שהם מסמכים שהיה צריך לוודא מול חברת התעופה, או דברים מהסוג הזה. רק אולי שווה לציין איזשהו משהו שאולי דווקא מגיע מאיראן, שם דווקא אומרים שיש ניסיון של ישראל לייצר איזשהו, מה שהם קוראים לזה, אירוע של דגל כוזב. אם זה איזה אירוע לטענתם שהוא שקרי, אם זה למשל כמו האירוע הזה שקשור לטיסה של פליי דובאי, או עם כל האירוע הזה שראינו לפני מספר ימים באזור הסטטופה הזה בבריטניה, או בכל מה שקשור לאיזושהי מתיחות, ההתפתחות משמעותית שתהיה בכל מה שקשור לסעודים וקרבות האלה עם החוצים, שאולי יגרמו לישראל איכשהו לתקוף באיראן, ולכן שם באיראן מציינים, שימו לב לישראל, אולי היא עושה פה איזשהו, נקרא לזה תרגיל, או איזשהו אירוע של דגל כוזב, כדי לתקוף אותנו מחדש, וזה מה שיוצא מאיראן כמובן, אז פה זה באמת הצד הזה, וכמו שאמרנו בסעודיה, אנחנו באמת מחכים לראות מה יהיה בהמשך, לאחר ששמה הרשויות אישרו את דבר האירוע, ומחכים לראות מה יהיה עם הנושאים שם.
4: תודה רבה לירן, תודה רבה.
6: תודה רבה.
7: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
8: אוהבים להתווכח?
9: שונאים להתווכח?
8: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
9: מתוק או מלוח?
8: שמאל או ימין?
9: חורף או קיץ?
8: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
14: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
15: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
16: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה
15: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
16: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
15: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
17: אנחנו כאן.
4: אנחנו שווים אליך, שחר גליק כתבנו, עם העדכונים שלך, רק נגיד שבישראל עדיין דורשים מסעודיה, תנו לנו לחלץ את הישראלים עם מטוסי הרקולס שלנו שמוכנים לחלץ אותם, נכון?
18: נכון, כמו שדיווחנו בשעה הקודמת, באמת ישראל עדיין מחכה לתשובה מסעודיה. איתי בלומנטל שלנו מדווח שמדובר בשלושה מטוסי הרקולס שמוכנים כאן. חיל האוויר הישראלי רוצה לחלץ את הישראלים שנמצאים שם בטיסה צבאית של חיל האוויר. הוא לא רוצה לתת לאף חברה אזרחית להתעסק עם זה כרגע, עם כל הרצון הטוב של פליי דובאי, וכמו שאמרנו, אם זה לא יעבוד אז אל על, ורק אם במקרה כזה זה לא יקרה, אז באמת להמשיך הלאה. עכשיו, בשעה זו יש הערכת מצב ביטחונית אצל ראש הממשלה נתניהו, היא עדיין נמשכת כבר משהו כמו חצי שעה, אין עדיין תשובות סופיות, ובעיקר אין עדיין תשובה מהסעודים. עכשיו, אנחנו מדברים באמת כבר למעלה מ-4 שעות, 5 שעות, שהאירוע הזה מתנהל, הסעודים עדיין לא החזירו תשובה, האם הם מאפשרים את הדרישה הזו של חיל האוויר הישראלי לנחות שם ולהטיס את הנוסעים חזרה, ולכן אנחנו גם שומעים את הנוסעים שם, מבולבלים, לא מצליחים לקבל תשובה, מה קורה? זה בגלל באמת השיחות האלו בין הצדדים. אז נתניהו עכשיו מכנס הערכת מצב עם גורמי הביטחון כבר הרבה מאוד זמן להבין איך מתמודדים עם זה הלאה. באופן כללי, מבחינת מדינת ישראל, האירוע לא נגמר, והוא גם לא ייגמר עד שלא ינחתו כאן כל אותם ישראלים. ברור. ואולי אם יגיע איזשהו מידע סביב תכנון או ידע מקדים של גורמים נוספים שהיו קשורים לאותו טייס שישראל מתייחסת אליו כמחבל, אז אולי האירוע גם לא ייגמר אחרי זה. כלומר, מבחינת ישראל, מדובר באירוע טרור פעיל שעדיין לא יסתיים עד שלא יחזרו כל אותם נוסעים לכאן הביתה. המוסד עדיין על זה, שבק עדיין מסייע, כל האירוע הזה עוד מתנהל עד באמת לחזרה שלהם, והערכת המצב הזו עוד...
4: אולי עוד מילה שהזכירה כאן דקלה לגבי חילופי המעלומות כבר בין יונתן אוריך, שכבר מוציא הודעה, הנה ראש הממשלה אתמול התריע על כך שיש סכנה שאויבינו יתקפו אותנו לפני הבחירות, ואנשי גוש השינוי להגו, והנה זה קורה. מנגד יוצאת הודעה מיאיר לפיד, ראש האופוזיציה, לא היה שום דבר בתדרוך הביטחוני עם נתניהו אתמול שעיד על ניסיון חטיפה, ואם ידעו כאן בישראל על איזושהי אפשרות שיהיה ניסיון חטיפה, איך זה יכול להיות שלא נערכנו לדבר הזה, שחר? כן,
18: כן, אז צריך לומר, לפיד אומר שאתמול בערכת המצב הוא באמת לא קיבל שום דבר לא דומה ולא קשור באיזושהי צורה לעניין הזה, אבל בהודעה הרשמית של משרד ראש הממשלה אתמול כן דובר על איומים כלשהם ככל שמתקרבים לבחירות.
4: מה זה איומים, שחר? איומים זה פלישה, איומים זה...
18: אז שוב.
4: אבל אם יש הערכות לחטיפת מטוס, אתה נערך לזה, אתה לא אומר...
18: לא, אין ספק, תראה, אם היו יודעים על האירוע הזה, הוא לא היה קורה. ברור שלא היה התראה על האירוע הספציפי הזה. השאלה היא, איזה התראות כן היו?
4: השאלה אם הייתה התראה על חטיפת מטוסים.
18: איזה התראות כן היו? אני לא יודע להגיד לך, ואני לא כל כך בטוח שלא היו התראות כאלה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים. בכל אופן, בשורה התחתונה, אתמול בערכת המצב, ראש הממשלה מדבר עם ראש האופוזיציה, מדבר איתו על איומים, אומר היום ראש האופוזיציה, האיומים שדוברו לא קשורים, לא ברמז אפילו, למה שקרה כאן הבוקר, והכל פופוליזם של הקואליציה, זו הטענה.
4: כן, כבר, זה הגיע מהר הפוליטיקה. חדרה מהר לאירוע הפוליטיקה. שחר, תודה רבה לך. תהיו עדכונים שוב אלינו, תודה רבה. שלום לראש המוסד, לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, דני אטום, שלום.
17: שלום וברכה ליאת.
4: כאיש מוסד ותיק, איך אתה רואה את האירוע הזה, ועד כמה זה היה אמור להפתיע אותנו? אתה יודע, אנחנו כאזרחים ישראלים אומרים, וואו, כבר אנחנו לא שמענו על הנושא הזה של חטיפות מטוסים, ותקיפות מטוסים, כאילו היה נראה שזה קורה רק במקומות רחוקים מאיתנו.
17: כן, אז מגוון האפשרויות שעומדות לרשות המחבלים, הטרוריסטים, בכל מיני מקומות בעולם, הוא עצום. מחלילה חטיפת מטוס, וריסוקו, כמו שהיה באסון הנוראי או בטרור הנוראי של 9-11, וגמור ברכבי תופת והשתלטות, אני לא רוצה לתת להם רעיונות. כמעט כל דבר יכול להפוך לכלי שבאמצעותו אפשר להרוג אזרחים חפים מפשע, מכונית, שכבר היו לנו הרבה מאוד מקרים כאלה, של אנשים שנפגעו ונהרגו כתוצאה מכך, שרכב פגע בהם בכוונה במטרה להרוג אותם. אבל לפוצץ מטוס הוא להביא לכך
4: שהוא יתרסק.
17: מטוס מלא בנוסעים יתרסק, וזה יהיה פיגוע טרור, זה דבר יוצא דופן. קרה כמה פעמים, דיברתי על זה, אבל צריך להיות ערוכים מכל הכיוונים, ויש הרבה מאוד אפשרויות. אני לא יודע אם אתמול בשיחה בין ראש הממשלה לבין ראש האופוזיציה, הנושא הזה עלה בצורה קונקרטית, אין לי מושג, יכול להיות שיש התרות שהן התרות קונקרטיות, אבל באופן כללי, כשמישהו רוצה להזהיר, או כשמישהו רוצה לדבר על האתגרים שעומדים היום בפני מערכת הביטחון הישראלית, על כל שלוחותיה, אז בוודאי שמזכירים גם אפשרות כזאת, למרות שאני אינני יודע איזה רמת כן. הסתברות צריך לתת לה.
4: כן. דני, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. נחכה ונראה איך זה מתפתח. תודה רבה לך.
17: תודה.
4: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעוד איש מוסד ותיק, שמיד הצטרף אלינו, חיים תומר, לשעבר ראש אגף תבל במוסד. חיים, אתה איתנו? כן. שלום, חיים. אתה איתנו, חיים?
19: לגמרי.
4: כן, אני אחזור איתך על השאלה ששאלתי את דני אטום, כבאמת, כאיש מוסד ותיק. האם מדינת ישראל הייתה צריכה להיות מופתעת בשלב הזה, שבעצם אנחנו רואים אחרי שנים שלא ראינו כאן על מטוסים ישראלים, תקיפות וניסיון לרסק באוויר, ככה זה נראה לפחות, מטוס ישראלי מחזיר אותנו לתקופת הפיגועים, לסוונה, לאיירפרנס, חשבנו שזה כבר לא אצלנו.
19: תראי, ישראל לא צריכה להיות מופתעת, ולדעתי גם לא מופתעת, מכירותי, לפחות הנושא, גם בימים אלו די, לא הייתי אומר מקרוב, אבל מכיר את הנושא, ואני חושב שישראל לא מופתעת. היא לוקחת תרחישים של פגיעה במטוסים על הקרקע, פגיעה במטוסים תוך כדי ניסיון השתלטות כזה או אחר, וגם אפילו פגיעות יותר, נקרא לזה, אקזוטיות שיכולות לקרות, לכן היא צעידה את המטוסים שלה בכל מיני ציודים מתאימים. דובר בטיסת פליי דובאי, אני מזכיר, לא טיסת אל על, לא טיסת טורקיה, לא טיסה ישראלית. אמנם טסה לישראל ומחייבת נעולי הבידוק של ישראל, ואכן בדרך כלל הם עומדים בנעולי הבידוק. התסריט הזה של טייס שמחליט לרסק את עצמו, כמו שכבר קרה בעבר, הוא לא תסריט שלא קרה, הוא לא תסריט, מסתבר, לא בלתי אפשרי, אבל קשה מאוד להאריך אליו. הוא תלוי בעיקר בבדיקות בדרש, בדיקות הביטחון שעושים בכל איש צוות אוויר, בכל חברה וחברה בעולם. האם האווירה הכללית, ישראל במלחמה, תמונות מעזה, סרטים שיוצאים, דברים שאומרים בעולם על ישראל מול הפלסטינים ואולי גם מול זירות אחרות, האם משפיעים על אנשים מסוימים שיכולים לקחת החלטה לבצע את זה? בהחלט כן. האם יש כאן מעורבות של מדינה נוספת? אם הייתי עכשיו מעורב בחקירה, הייתי מתמקד בניסיון להבין האם מדובר פה ביוזמה פרטית של אדם שהחליט לפגוע בישראלים, גם בישראלים, או האם מדובר פה במשהו שהוא מעבר כך, מוכוון מדינתי, תדי שירות מודיעין כזה או אחר, למשל משמורות המהפכה האיראנים, או שירות מודיעין אחר. אני מזכיר, אומרים בתקשורת שהטייס הזה הוא אומני, אזרח אומני, אומני מדינה ש... הגדיר את עצמה כשוויית של המזרח התיכון, כל חייה בנתה את המוניטין של אחת שמתווכת בין כל מיני גורמים לכל מיני גורמים, כולל בימים אלו בין איראן לבין ארצות הברית, או לפחות לא, עד לא מכבר. ולכן, ויש לה שירות ביטחון מאוד מאוד יעיל בדרך כלל.
4: איפה, באומן?
19: באומן, כן. ואני חושב שמה שהייתי בודק זה האם נוכח קרבתה למדינה האיראנית, לפחות מנסה לשלול את האפשרות שאין פה איזו הפעלה של מודיעין האיראני, כי אם כן, זה התפתחות משמעותית. אם זה יוזמה פרטית, אנחנו עושים ככה בחשבון שבעולם שיש בו כך וכך מיליארד מוסלמים, שחשופים לתעמולה מאוד אנטי-ישראלית בכלל ובשנה האחרונה בפרט, יהיה אחד שיחליט שהוא עושה מעשה.
4: זה בעצם, מה שאתה אומר, זה יכול להיות זה מפגע בודד, שאנחנו מכירים מפיגועים כאן בארץ, אבל פה מדובר בקטסטרופה כזו על המטוס. אני רוצה רגע לשאול אותך, לפי מה שאנחנו...
19: עוד מילה אחת למאזינים, יש פה שני סוגים של פיגועים, או מפגע בודד שכי ידע את עצמו לבצע פיגוע, ואז זה משהו שאין מה לעשות, או לחילופין, פיגוע מוכוון. וזה, הייתי אומר, היעד לפיצוח. האם מדובר פה בפיגוע מוכוון?
4: האיראנים מיהרו להוציא איזושהי הודעה ואמרו, בעצם ישראל פה תכננה את כל האירוע הזה כדי להאשים אותנו אחר כך. זו הודעה שיוצאת באחת מסוכניות הידיעות האיראניות.
19: תראו, אז א', הייתי מאוד חושד שהאיראנים מקדימים ומוציאים כזאת הודעה. הייתי בודק האם אין לא חוששים בעצם מחשיפה בדיעבד של מעורבות שלהם בפיגוע הזה. כי אחרת אין להם סיבה להזדרז ולקפוץ עם מה שקוראים...
4: היה עדיף להם להרחיק את עצמם, אתה אומר.
19: הקופה של הגנב בוער על ראשו.
4: אוקיי.
19: דווקא מה שאת אומרת, שלא הייתי מודע לו, מחייב לבדיקה שבעתיים על הקשר האיראני. אני מזכיר שיש חשד באנגליה על חשד לפיגוע איראני בפיירפילד, זה התעופה המבצעי של הבריטים האמריקאים, שמהן יוצאו טיסות לתקוף את איראן מלפני מספר ימים. שלוש מכוניות נתפסו ועוד 5 מחבלים. גם הם מיוחסים איכשהו לאיראן כרגע, נכון לרגע זה לפי הפרסומים. צריך לשים לב שאין פה מעורבות של שירות מודיעין זר, בעיקר שירות מודיעין איראני, והאם זה לא סנונית מבטא.

0: זאת אומרת, mm-hmm. קודם כל תחקר אותו.
1: בוודאי, הוא מתוחקר מה... כרגע בסעודיה, כן.
0: שתיים, כמובן שיש פה עניין לבדוק את נועלי ביטחון ואת הבדיקות שהוא עבר לפני שהוא אפשר כטייס של חברת תעופה אזרחית, שזה בדיקות בדרך כלל חודרניות, כוללות בדרך כלל גם פוליגרפים ודברים מהסוג הזה. ויחסים אומן של ישראל הם יחסים טובים, אפשר בהחלט לצפות שהם ישתפו אותנו בעניין הזה.
1: האומנים.
0: גם לגבי הסעודים, כן, okay. גם לגבי הסעודים, אני רוצה להגיד, לא צריך להתייאש מוקדם מדי, כיוון שהסעודים קשורים מאוד מאוד חזק לשירותי מודיעין אמריקאים, שמאוד מאוד רגישים לנושא תעופה בינלאומית, מאוד רגישים לנושא תעופה בינלאומית, ואני מניח שהם ישתפו בסופו של דבר גם את האמריקאים במסקנות החקירה, ואולי אפילו יאפשרו להם להשתתף בה. ואז אני מניח שגם ישראל תדע מה קורה, זה עניין של זמן, צריך לצאת סבלנות, וזה באמת מאוד מאוד חשוב להבין מהר מה קרה שם, ולהבין האם זה באמת פיגוע מדינתי, ואז זה מחייב הערכות רחבה, או זה פיגוע של משתגע בודד, מה שנקרא. אבל כן, נגשים לזה דרך הגעה כמה שאפשר יותר לקו הראשון של החקירה, אם אפשר הכי טוב, אם אי אפשר אז...
1: שהיא מתבצעת בסעודיה.
0: סעודיה זה עדיין על הגלובוס, די קרוב לישראל, ולפי מה שפרסומים מהזמן האחרון, היו, נקרא לזה, מגעים, גם עם גורמים סעודים, ואני מניח שהסעודים בוודאי ישתפו את האמריקאים.
1: אני שומעת, אנחנו תכף נשמע עדכונים, שהשרת התחבורה דורשת כרגע לעצור את הטיסות של מדובאי לישראל, את הטיסות של פליי דובאי. זה מה שישראל צריכה לעשות כרגע לדעתך, חיים?
0: לא, אני חושב שישראל צריכה לעצור לתקופה קצרה, לבדוק מחדש עם פליי דובאי את כל נושא בדיקות הביטחון המקדימות של טייסים, mm-hmm. ואיך טייסים מתקבלים אליהם, אולי אפילו לבצע, לדרוש איזה סוג של, ככה לזה, יד על הדופק בעניין הזה, זאת אומרת, מעורבות ישירה ישראלית לגבי מקרי קצה או דברים אחרים, אבל כן, הייתי כן מחדד מחדש את כל נושא טיסות המפרץ, לא רק של פליי דובאי, גם של חברות אחרות, לבדוק את כל נושא סינון ומיון טייסים ואנשי צוות אוויר, בהחלט במקום.
1: חיים תומר, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, תודה רבה לך על הדברים האלה, חיים.
0: תודה רבה.
1: טוב, אז אנחנו שומעים פה עוד כל מיני דברים מאוד מאוד מאוד מעניינים, שמספר לנו עכשיו חיים תומר מניסיונו, וגם שמענו קודם לכן מראש המוסד דני יתום. קודם כל, איך מנהלים חקירה של אירוע כזה? כשחקירת המפגע וחקירת הטייס שככל הנראה הציל את המטוס, מתבצעת על אדמת סעודיה, שלה אין קשרים רשמיים עם ישראל, אומר כאן חיים תומר, הסעודים בהחלט יכולים לשתף את האמריקאים במודיעין שבידיהם, האמריקאים מאוד מאוד רגישים לנושא של בטיחות בטיסות, בטח אחרי ספטמבר 11, מה שהם עברו, ולכן הוא אומר שישראל ככל הנראה תדע קרוב, תדע בהמשך מה קרה. עוד הזכיר כאן את הקשרים הטובים עם אומן, המדינה שהטייס המפגע יש לו אזרחות אומנית, ולכן ישראל ככל הנראה תקבל פרטים. עוד פרטים על העניין הסעודי, אנחנו רוצים לשאול עכשיו את אשר פרדמן, מנכ"ל מכון מסגב לביטחון לאומי. שלום. שלום אשר.
2: שלום רב.
1: קודם כל, אנחנו שומעים שהסעודים בהודעות שלהם לא מזכירים את המילה ישראל, אומרים אנחנו בקשר עם פליי דובאי, אנחנו בקשר עם דובאי. אתה יכול להעריך אם יסכימו לדרישה הישראלית לחלץ את הנושאים במטוסים של חיל האוויר?
2: הם בוודאי יסכימו, האינטרס שלהם זה להוציא את הישראלים כמה שיותר מהר. סך הכל היחסים עם הממשלה בסעודיה, ודאי בנושאים כאלו ביטחוניים, הם תקינים, אני מאמין שהסעודים בקרוב ימצאו את הדרך, כנראה דרך אל האוויר או אל על או איזשהו גורם שלישי להוציא את הישראלים הביתה כמה שיותר מהר.
1: לגמרי. כשאתה מסתכל על הקונסטלציה האזורית הזו של טיסה שיוצאת מהאמירויות, טייס משנה שהוא עם אזרחות אומנית וטס שם פחות משנה, וככל הנראה מתנפל על הטייס עם סכין, שזו שאלה גדולה, איך נתנו לו לעלות עם סכין, וגם דיבר פה חיים תומר על בדיקות הרקע, וכל הקונסטלציה הזו מגיעה לסעודיה, ואנחנו יודעים מה מערכת היחסים של סעודיה עם ישראל, יותר נכון המערכת שאיננה קיימת, וכל זה כשאיראן ברקע האחות הגדולה. האם לדעתך האירוע הזה ישפיע באיזשהו אופן על המצב כאן באזור?
2: צריך להגיד, האיחוד אמירות היא המדינה השנייה הכי פופולרית מבחינת נוסעים שיוצאים או נכנסים לנתב"ג בעולם. רק ארצות הברית יש יותר נוסעים אליה וממנה לישראל. אפילו יותר מיוון.

0: האמת היא שכל מי שהיה בדובאי יודע שברגע שאתה נוחת במדינה הזאת, סביבך יש אנשים מאיראן ומסוריה ומלבנון ומכל העולם הערבי ומזרח התיכון. סך הכל אני חושב שהיחסים המצוינים עם איחוד אמירויות ימשיכו, יש גם שיתוף פעולה בין השבק ובין הרשויות בשדה התעופה שם, ואני חושב שזה סך הכל, ודאי שלא היינו רוצים דבר כזה, כן? וודאי זה היה עדיף אם זה היה נמנע, אבל זה יהיה דוגמה לשיתוף פעולה מועיל ויעיל בין ישראל לבין ערב הסעודית.
1: באמת? זה יכול להיות בזה אלמנט מקרב, או שזה מוגזם להגיד את זה כך?
0: בסעודיה יש דברים יותר חשובים, אם זה שיתוף פעולה ביטחוני, אם זה מסדרון שעובר מהודו דרך סעודיה לישראל, אם זה נושאים שקשורים לאנרגיה שיעבור מהמזרח למערב אולי דרך ישראל, אבל זה יכול להיות עוד דוגמה טובה של שיתוף פעולה תקין בין שתי מדינות שכמעט שכנות.
1: האם לדעתך ישראל צריכה לעצור לאיזושהי תקופה כרגע את הטיסות מדובאי?
0: צריך לבדוק, סך הכל הבדיקות של נוסעים, של נוסעים שעולים למטוס, אם את זוכרת ב-2022, היה סוג של ויכוח בין השבק ובין הרשויות בדובאי, סביב הסיפור הזה של הבדיקה והכניסה של מאבטחים ישראלים, זה בעצם הגענו לפתרון בנושא הזה, ובדיקות של הנוסעים הם ברמה מאוד גבוהה. ככל הנראה זה סיפור של טייש, זה סיפור אחר לגמרי,
1: ספציפי.
0: זה סיפור של אינסיידר, כן? שמישהו שבא מבפנים, ואני מניח שגם גם איחוד האמירויות רוצה שהטיסות שלה היא מאוד, מאוד חשוב לה להיות חב בינלאומי, צי בינלאומי של טיסות לכל העולם. אז אני מניח שגם בדובאי וגם באיחוד האמירויות וגם בישראל יעשו את הבדיקות כדי לוודא שזה לא קורה שוב.
1: כן, בוא תישאר איתי רגע על הקו אשר, אולי יהיה לך מה להגיד. אופיר אלפרין, כתבתנו, את מצטרפת עם הודעה שיוצאת מאלעל, ואנחנו גם מנסים להבין אם אנחנו כבר יודעים מתי הם צפויים להגיע לישראל בחזרה, אותם 100 ישראלים שנמצאים כרגע בסעודיה.
2: כן, אנחנו ממשיכים לדווח לכם מנתב"ג לנסות להשיג כל מידע ככל שהוא מגיע. אנחנו עדיין חסרי ודאות לגבי אותה טיסת חילוץ שאמורה להחזיר את כל אותם מאות ישראלים כאן לישראל מסעודיה. לגבי הדברים האלה אנחנו עדיין לא מאומתים בשום פרטים רשמיים. לגבי ההודעה של אל על, לא ברור מאיזה מוטיבציה זה מגיע, האם באמת הקונטקסט הוא איזושהי בהלה בקרב ישראלים שנמצאים.
1: אבל רגע, בואי תגידי מה ההודעה של אל על, למי שעדיין לא ראה אותה. כן. אנחנו קראנו אותה, אבל המאזינים עדיין לא יודעים. בואי נעד, כן, כן.
2: אז אלה למעשה משחררת הודעה ממש בדקות האחרונות, שהיא טוענת שהיא קיבלה לא מעט פניות מישראלים שנמצאים כעת בחול, ומבקשים לחזור ארצה בטיסות באופן ספציפי של אלה, יכול להיות שיש כאן איזשהו אפקט כמובן מהמקרה של הבוקר הזה, איזושהי בקשה ודרישה מצד ישראלים לחזור הביתה בתוך המציאות הלא יציבה הזאת בגלל התקרית הזאת עם טיסה של אלה. הם מודיעים שהם נערכים להוצאת מטוס מיוחד מבנקוק לישראלים בימים הקרובים, וגם פותחים מוקד וואטסאפ להזמנת טיסות מכל יעד שעברה. אלו הדברים שאנחנו שומעים כרגע מאלה, והם מיועדים לכל הישראלים שנמצאים כעת בחול ורוצים לחזור לארץ בטיסה של אלה.
1: אז רגע, את אומרת של אל עכשיו נערכת להחזיר ישראלים שיש להם ביעדים אחרים לגמרי, שיש להם טיסות לחברות תעופה אחרות? ומבקשים לחזור באלעל? אלעל נערכת לאירוע כזה של להחזיר אותם?
2: כן, כך אלעל טוענת בהודעה שלה, שהיא מקבלת פניות מישראלים שרוצים לשוב ארצה בטיסות אלעל, מכל מיני יעדים. אנחנו מדברים על תאילנד, במקרה הזה גם מבחינת הטיסה שהיא כבר מתכננת להוציא לפועל.
1: היא כבר מתכננת ממש להוציא טיסה של אלעל לתאילנד. גם למי שיש לו כרטיסים לחברות אחרות.
2: כן.
1: ועכשיו הם יקנו כרטיסים של אלעל.
2: כן.
1: לחזור איתם לארץ. אוקיי, אופיר, אני גם מבינה שדוברות רשות שדות התעופה הוציאה הודעה בהתאם להנחיות שרת התחבורה, שנפתח מתחם המתנה מידע עכשיו עבור בני המשפחות. רגע, שנייה. הילה? רגע, אופיר, אני קוטעת אותך. אשר, אני מתנצלת. אני רוצה עכשיו לעבור לסעודיה, לדבר עם הילה, נוסעת על המטוס. הילה, שלום.
3: שלום וברכה.
1: קודם כל, מה שלומך, יקרתי?
3: סרט לגמרי, היו רגעים נעימים יותר, אבל אנחנו בסדר, והסעודים, יאמר לזכותם פה, קיבלו אותנו בצורה מדהימה, באמת אין לי מילה להגיד, אנחנו מאוד מקווים שזה כבר יהיה מאחורינו, הסרט הלא אנושי הזה. אני והמשפחה שלי חזרנו מיפן, טסנו בתשיעי לנובמבר, וזו הייתה בבדיחה משפחתית שאנחנו טסים בתשיעי לנובמבר, אבל סוג של 9 לנובמבר קרה לנו. סליחה, ספטמבר 11, סליחה.
1: אה, וואו.
3: כן,
1: טסתם בספטמבר 11 מהארץ?
3: ספטמבר 11 יצאנו מהארץ, אני ושתי הבנות ובן זוגי, והיה לנו 20 יום מושלמים ביפן, ואז עלינו על טיסה של אמירייטס מיפן לדובאי, ומדובאי עלינו על הטיסה, והיו בערך 150 ישראלים.
1: אוקיי, ואתם עולים לטיסה?
3: קודם כל, מההתחלה על הטיסה היו רק דיילים, שכזה הבת שלי אומרת לי, איזה מוזר, בחיים לא הייתי טיסה רק עם דיילים, וכבר חילקו ארוחת בוקר ואוכלים, וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המרטוס צונח, אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח, וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים, הבנות שלי מחכות, שהיינו בדיסני ביפן, והם עשו מעין מעלית כזאת של צרחות, אז הם אומרות, זה הכין אותם, צרחות משוגעות, ואתה לא מבין מה קורה, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ונפתחו ציוד מעל, וכל החשמל התנתק, פתאום נסגרו הרשתות תקשורת והחשמל והמסכים, ואתה פשוט צולל למטה, ואז כאילו מתיישר, ושוב צולל, ואתה לא, אף אחד לא עולה בקשר, לא נופלות מסכות, אתה מרגיש בסרט, כולנו רועדים, מחבקות אותי, ופשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם, ואני מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך, ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים, וצרחות, צרחות, פתאום מישהו קם, ואומר, תפסיקו לצעוק, תנו רגע להבין מה קורה, ואף אחד לא מדבר ולא
1: את הבנת מה קורה? כמה ישבת קרוב לתא הטייס?
3: אנחנו היינו ממש באמצע, אז לא, לא, היה זה מטוס ארוך וצר, והיינו די רחוקים, לא הבנו בכלל מה קורה.
1: ופתאום את אומרת,
3: ואז מתחיל שמועות, אז מישהו פתאום צועק משהו רפואי לטייס, ואז פתאום יוצאים, פתאום מתחילים לרוץ במטוס שלושה גברים ישראלים עם חולצות מוכתמות בדם, עם בלוני חם, בלון חמצן, כי היה איזה מבוגר אחד שהתחיל לאבד הכרה, וילדים מתעלפים, וההורים נותנים להם סתירות כדי לעורר אותם, וילדה בת 16 לפניי מתוקם, עושה לי משהו נשימות, אמא, תכניסי 7, תוציאי 5, ואני אמרתי לה, אמא הזאת, הילדה הזאת תגיע רחוק, והבנות שלי מדהימות, יושבות ונושמות, אנחנו עושים נשימות, אני עובדת בסוכנות היהודית, בקרל הנפגעי טרור, אני מטפלת בסיטואציות של חוסן כבר 14 שנה, אבל שעתנים.
1: מה מרגישים כשמטוס מתחיל ככה לצלול למטה?
3: קודם כל, גופנית, אני באמת, זו סיטואציה שאני לא יודעת לתאר, זה כל החברה שבעלה בתחום שואלת אותי, לא התפוצצו לכם האוזניים, אז אני אפילו לא יודעת להגיד מה, כל הגוף מרגיש לך בסחרחורת, בדיזינס, בפחילה נוראית.
1: ואת אומרת שהמסכות גם לא נפלו כמו שצריך.
3: לא נפלו, רק בדיעבד עכשיו אנחנו
1: מה, כן, את ממשיכי?
3: עכשיו בדיעבד אנחנו מבינים שאפילו כנראה המטוס נפגע, אנחנו אפילו את זה לא ידענו. הסרט היה ש אחרי הסיטואציה הנוראית הזאת, לפעמים את אומרת, טוב, השתלטו על המטוס, צעקו לנו, אמרו, יש שני טייסים שלקחו את הגישה, אבל עוד לפני הנחיתה, ישבנו שעתיים, רועדים, כל הגוף מגיב למתח הזה, לכל הסיטואציה, ואתה לא יודע אם תצליח לנחות בשלום, כי מישהו אומר, תקשיבו, לפני הנחיתה, תשבללו את עצמכם בכיסאות, שהילדים ישבו משובללים, כי אנחנו לא יודעים איך תהיה הנחיתה, כי קשה מאוד להנחית, והיא טייס ראשית, את המטוס.
1: מי אמר לכם את זה?
3: אחד הבחורים שכן היה בטסת הטייס. אנחנו בנס גדול, כולנו בחיים
1: דיברו איתכם באנגלית?
3: לא, ישראלי, ישראלי.
1: ישראלי אומר, ישראלי מדבר איתכם מתא הטייס?
3: כן, הוא יצא, לא ברמקול, יצא. הוא יצא אלינו וצעק לכולם ואמר, והעבירו את זה אחד לשני כי המטוס ארוך, והוא אמר, לפני הנחיתה יכולה להיות נחיתה מכה מאוד קשה, כי אנחנו לא יודעים איך זה להטיס מטוס, להנחית מטוס בלי טייס ראשי, וכבר, לאורך הזמן כבר התחילו לצאת שמועות מתא טייס, והסבירו ואמרו, כאילו, ישראלים, אף אחד לא עלה בקשר פעם אחת.
1: כן, אילה
3: הדיילים לא תפקדו, הם ישבו, הדייל צרח, קווייט, והתיישב לידינו, כיסא לידינו אחד הדיילים. אי אפשר היה לזוז בתוך המטוס, אתה מרגיש שאתה נשאב, והמטוס כאילו נותק לפה מטה.
1: אילה, את אומרת שבעצם הדיילים לא תפקדו, ומי שניהל את האירוע הביטחוני והשתלט על טייס המשנה, זה היו הישראלים שהיו שם?
3: כן, בחור אחד שכולנו חווים לו את חייו, כנראה היה בדיוק קרוב לתא הטייס, לא יודעת איך התא היה פתוח, אבל הוא שמע כנראה, שוב, הכל פה שמועות, אבל כן. הוא כנראה שמע על האקבר ונכנס פנימה, ו וכנראה תפסת את הג'וינט, את ההגה וישר את המטוס, ואז מהר נכנסו עוד ותפסו את הטייס הדוקר, ואזקו אותו שם באזיקונים, והם יצאו עם חולצות מגועלות בדם. לא, לא, לא. נשארנו לשבת כל הזמן, לתת לסיטואציה להתנהל בשקט, ישבתי עם הבנות, נשמנו.
1: וראית את הטייסים, הטייסים הנוספים שהיו שם נכנסים אחר כך ותופסים את ההגאים?
3: לא ראינו, כי היינו רחוקים, אבל כן, עלה מולנו בחור בקשר עם, מבטא אוקראיני, ואמר, אנחנו קרובים לנחיתה, עוד 10 דקות ננחת. לא ידעו, כל הזמן היו ספקולציות באיזה מדינה ננחת, איפה ננחת, לא שידרו לנו כלום, לא דיברו איתנו כלום. אני חייבת להגיד שגם עכשיו, עם כל היחס המדהים פה, אנחנו לא יודעים מה קורה. כולם פה על הרשתות, אבל אף אחד לא אמר לנו, חברים, עוד שעה יגיע מטוס, כאילו אנחנו יושבים כולם מאוד שקטים, מאוד כל המשפחה בעצמה, אבל אף אחד לא מדברר לנו את, את הסיטואציה, את כי אני מאמינה שלא יודעים פשוט. אני מאמינה שלא יודעים.
1: ספרי לנו על קבלת הפנים בסעודיה. אתם נוחתים, מי אומר לכם שאתם נוחתים בסעודיה? ומתי?
3: אז הטייס האוקראיני אומר, אנחנו נוחתים, ואז נחתו ומחיאות כפיים של כולם, ואנשים עם ישראל חי, ואז ביקשו, תשבו, זה יכול להיות עוד מאוד ארוך, קודם מפנים, ואתה רואה שיירה ענקית, ענקית של אמבולנסים, רכבים, מלא מלא מלא חיילים עם נשק, כמו קלצ'ניקוב, כזה נשק על הצד, ועשרות רכבים בשיירה ענקית בצד. לקח עוד בערך 20 דקות עד שפתחו את הדלת האחורית, וביקשו איתנו לרדת 10-10. עברנו בתוך שיירה של כ-50 שוטרים ואנשים עם חלוקים לבנים וכפיות אדומות, והתבקשנו לפתוח את כל התיקים, את בן זוגי ממש מששו, בדקו, פתחנו תיק-תיק, בדקו לנו אותם, אבל בצורה מאוד נעימה ויפה, והעלו אותנו על אוטובוסים, mm-hmm. ואז הסיעו אותנו פה לאיזה טרמינל, אני אפילו עד עכשיו לא יודעת אם אני בשדה צבאי או שדה אזרחי, הביאו אותנו פה לטרמינל מאוד מכובד עם שטיחים, וכל הזמן מזרינים אוכל, והביאו אנשי רפואה, והגיע פסיכיאטר דובר אנגלית, ועבר משפחה-משפחה, ואמר שכל התחושות הגיוניות, וזה בסדר להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. כולם פה על כדורים לכאבי ראש, כולן עם סחרחורות.
1: ניגש אליכם איזשהו גורם רשמי סעודי, הציג את עצמו כגורם סעודי?
3: לא, לא, יש פה המון המון אנשי צוות כל הזמן, גם שוטרים עם קומטות אדומות על הראש וגם אנשים עם כפיות, אף אחד לא דיבר איתנו כן, את השלושה שהשתלטו, ראיתי אותם יושבים ומדברים עם המקומיים.
1: השלושת הישראלים שהשתלטו.
3: הם לא טייסים, הישראלים שהשתלטו, כן.
1: הם כן דיברו עם המקומיים, אוקיי. ואת שני הטייסים לא ראית בשום שלב?
3: לא ראינו, לא בשום שלב, הוציאו אותם מקדימה, הבנו ש... ממש עשו שם פעולות מצילות חיים, הביאו ממש, אחד הבחורים אמר שממש נאבקו על, כנראה על הטייס הדוקר, אני לא יודעת בדיוק, אבל לא, לא
1: התמונות שאנחנו ראינו זה הטייס הנדקר, כן, הגיעו לפה תמונות קשות
3: שלו. הם אמרו שהם נאבקו ממש ממש על חייו, עם חמצן אבל זה רק הכל פה שמועות ודיבורים, כן, עכשיו הישראלים פתחו פה קבוצה שיהיה לנו ביחד, קבוצת וואטסאפ,
1: פה בישראל מדווחים ש... זהו, פה אנחנו מקבלים דיווחים שנערכים לקלוט אתכם בשש, אתם בשש בערב בנתב"ג, אתם לא יודעים כלום, אף אחד לא מדבר איתכם?
3: כלום,
1: חוץ
3: כלום,
1: מהתקשורת
3: כלום.
1: הישראלית שמתקשרת ומציקה לכם כל הזמן, אף
3: כן,
1: גורם ישראלי
3: הרבה,
1: לא...
3: הרבה,
1: אבל אף גורם ישראלי רשמי לא דיבר איתכם?
3: לא, לא.
1: גם לא קיבלתם הודעות? לא קיבלתם הודעות בוואטסאפ?
3: ולא קיבלנו.
1: שום
3: כלום,
1: דבר?
3: כלום, כלום, כלום, לא. אבל באמת, יאמר לזכות כל הישראלים פה שהם מאוד רגועים ומגיבים יפה לסיטואציה, ובאמת שפו גדול לכולם.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום עם הבידוק. זה נכון שהבידוק של הנושאים לא רלוונטי, כי היה מדובר פה בטייס, אבל האם הבידוק הביטחוני, כשאתם ממריאים לישראל, האם כל הבידוק הביטחוני שם בדובאי היה בסדר? האם ראיתם שהכל בסדר, שיש קפדנות בנושא הזה?
3: עברנו, אני מודה שאני אמרתי לבת שלי, וואו, מזמן, הייתי בטוחה שיורידו לנו על הליים, אני פה עם קרמים שקניתי בשדה, והם סגורים בניילון, וניגשתי לבחור ואמרתי לו, קניתי בשדה איזה קרם, מותר לי להעביר אותו, no problem, no problem, הוא אמר לי, ופתקו, ועברנו את כל הבידוק הרגיל, אבל לא, לא, לא ראיתי מישהו שלקחו אותו, את יודעת, למישוש או לחדרים ליד,
1: את אומרת שזה עורר אצלך סימני שאלה, רמת הבידוק הביטחוני.
3: כן, זה גרם לי להגיד לבת שלי משהו, כן, אבל, ושוב, וגם על המטוס עם זה שהיו רק דיילים, כן. אבל טוב. לא יודעת להגיד אחד עוד אחד אם זה אכן זה.
1: רק דיילים זה לא, זה לא קשור לעניין ביטחוני, כן.
3: נכון, נכון, נכון.
1: אילה יקירתי, אני תחזרי הביתה בשלום, אמן, כמה שיותר מהר עם כל המשפחה, אחרי שימרת מארץ בספטמבר 11.
3: ספטמבר 11, לגמרי, כן. אני צוחקת שהבת שלי בתהליכי מיון למכינות ושנת שירות.
1: אילה, אנחנו חייבים לסיים, את יודעת מה? בואי נקבע עכשיו שאנחנו ממשיכות את השיחה מחר כשאת בישראל, בעזרת השם. קבענו? קבענו, מחר ביומן הצהריים.
3: שיהיה בשורות טובות.
1: אילה גאיר, מסעודיה, תודה רבה לך, תודה יקירתי. זהו, אנחנו חותמים גם לכם. ביי ביי, בהצלחה, שימרו על עצמכם. אפרת וייס ערכה את המשדר, שירה גרוס ונוגה אורטל בהפקה. יוני קחת איתנו על הביצוע הטכני. רועי קייס נכנס לכאן לאולפן, אתה תגיש את המשטר הבא, רואי? טוב, שיהיה בהצלחה, יהיו לכם עדכונים טובים מאוד. אני ליאת רגב, להתראות מחר ב-12.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לקלוט את נושא מטוס פליי דובאי בשעות הערב. בנמל התעופה בן גוריון נפתח מרכז המתנה ומידע למשפחות. נוסעת במטוס סיפרה לכאן חדשות ברשת בית כי הנוסעים היו בטוחים שהם עומדים להתרסק ונפרדו זה מזה. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת דיון ביטחוני בעקבות האירועים. התחזית קריר מן הרגיל.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. רגעי האימה בטיסה לישראל. לפני זמן קצר, שמענו נוסעת שהייתה במטוס עם בעלה ובנותיה, הילה גייר. היא סיפרה לליאת רגב וכאן חדשות ברשת בית על רגעי האימה.
3: כבר חילקו ארוחת בוקר ואוכלים וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים. פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם. ואני מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
4: בישראל עדיין ממתינים לאישור סעודי לשלוח נמל התעופה של טבוק 3 מטוסי הרקולס של חיל האוויר כדי לחלץ יותר מ-100 נוסעים ישראלים שהיו בטיסת חברת פליי דובאי מאבו דאבי לנתב"ג. נוסע ישראלי פרסם לפני כשעה סרטון מאולם הנוסעים בטבוק ובו הוא תיאר את רגעי האימה הראשונים בעקבות ניסיון ההשתלטות על המטוס בעודו באוויר.
6: המטוס צנח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. ואנחנו תקועים פה, 11:30, שעכשיו עוד רגע 2. יש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שהגיע טיסת החילוץ.
4: נוסע נוסף, אלמוג איטלי, סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לתא הטייסים והצליח להנחית את המטוס בשלום.
7: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח כדי שיבואו לעזור, שפרצו אותה, לא ברור, כן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד דקר את השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, טייסים שאמורים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאי, אחד בריטי, שהוא נכנס וממש משך את המטוס למעלה לדגה, וייצב את המטוס, והוא נחית אותנו בסעודה.
4: על רקע ההשתהות הסעודית באישור טיסת החילוץ של חיל האוויר בישראל מעריכים, או יותר נכון נערכים, לאפשר לטיסת פליי דובאי להמריא מטבוק, והיא צפויה לנחות בנתב"ג בעוד 3 שעות. עם זה עדיין לא התקבלה החלטה סופית. את הדברים האלה מוסר כתבנו שחר גליק. רשות שדות התעופה הודיעה כי פתחה בנמל התעופה בן גוריון מתחם המתנה ומידע בעבור בני המשפחות של נוסעי טיסת פליי דובאי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מתחם ההמתנה נמצא בטרמינל 1 באולם הנכנסים של טיסות הפנים. נציגי רשות שדות התעופה יסייעו למשפחות שיגיעו למקום ויעדכנו אותן על ההתפתחויות. השב"כ, המוסד, צה"ל ומשרד התחבורה פתחו בחקירה משותפת של האירוע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בין היתר בודקים עם הרשויות בדובאי אם היו סימנים מקדימים ומדוע היה בצוות המטוס אזרח של מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים עמה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
5: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: תחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: עכשיו רואי קייס, כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית. היום, בעקבות ההתפתחויות, אנחנו ממשיכים בגל הפתוח, משדר מיוחד, ולא נסקר את כלל האירועים בעולם ובאזור, אבל יהיו מספיק הזדמנויות אחרות. אנחנו כמובן ממוקדים בדרמה שהייתה הבוקר בטיסת פליי דובאי, שטסה מאיחוד האמירויות לישראל, אך בדרך נעלמה מהמערכות, צנחה לגובה נמוך בעקבות תקיפה של טייס משנה אומני נגד הטייס הבכיר בטיסה, מה שצריך התערבות שהנוסעים המבועלים רובם ישראלים. המטוס אחרי הדרמה הבלתי נתפסת הזאת נחת בסעודיה. ככל שעוברות השעות מתחזק החשד שהיה ניסיון של טייס המשנה מסולטנות אומן המפרצית לרסק את המטוס על כל יושביו. המניעים עדיין לא ברורים לחלוטין, אבל החשד שמדובר באירוע טרור מתחזק. למרבה המזל, אותו טייס משנה אומני לא הצליח, והנוסעים, יותר מ-100 במספר, מחכים עדיין בנמל התעופה טבוק בצפון סעודיה לטיסת חילוץ. כך נשמעו הרגעים הדרמטיים בתוך המטוס מאיחוד האמירויות לישראל שנחל בסעודיה. הנה. כן, אז אלה הרגעים באמת הדרמטיים כאשר המטוס צונח לגובה נמוך במיוחד. שומעים את הצעקות, שומעים את הניסיונות של הנוסעים להרגיע. כאמור, בסופו של דבר הנוסעים נוחתים בשלום בנמל התעופה טבוק בצפון סעודיה, אבל אחרי דרמה שכמותה באמת לא זכורה שנים רבות, כאשר הטייס המשנה אומני דוקר, תוקף את הטייס הבכיר ככל הנראה אמירותי. השניים מתוחקרים בסעודיה על ידי השלטונות שם, ככל הידוע. ואנחנו מביאים לכם עדות של אחת הנוסעות שהייתה על המטוס, אילה, בוא נשמע אותה, דיברה בכאן חדשות ברשת בית ממש לפני שעה קלה, הנה. כן, אנחנו תכף נשמע אותה. נשמע את אילה. כן. טוב, אז אין לנו את אילה כרגע, אז אנחנו נעבור לכתבתנו הצבאית קרמלה מנשה. קרמלה, את איתנו?
1: קרמלה. כמו שאמרת,
0: כן.
1: דרמה, דרמה. ראינו, הם ראו את המוות בעיניים, סיפרה יסמין אוחיון לליאת רגב. הם אמא שכולה של בנה נהרג בשבעה באוקטובר, וביתה הייתה על הטיסה. הם ראו את המוות בעיניים, ואתה אמרת דרמה, וזה בהחלט דרמה. ואם זה לא היה אמיתי, זה היה סרט דרמטי. יותר משעה חלפה מאז שישראל ביקשה אישור לשלוח מטוס חילוץ, האישור מסעודיה עדיין לא התקבל ככל הידוע. נושאי טיסת פליי דובאי ממתינים בטבוק בישראל, נערכים לאפשרות להשיבם בטיסה אזרחית של החברה שאמורה להגיע סמוך לשעה 6 לנמל התעופה בן גוריון. במקביל נמשכות הערכות המצב בהשתתפות כל גורמי הביטחון ורשות שדות התעופה, כדי להבין כיצד התפתח האירוע, כיצד למנוע אולי מקרים דומים. לפי העדויות בתחילת האירוע, הנוסעים שמעו צעקות, הרגישו שהמטוס צולל, לא ידעו מה מתרחש בתא הטייס. לפי חשד שנבדק, שהמטוס היה בדרכו לישראל, טייס המשנה דקר את הטייס, ניסה להשתלט על תא הטייס, נוסעים ישראלים הסתערו עליו, השתלטו עליו בידיים חשופות. הטייס האמירתי ואנשי צוות נוספים הצליחו לייצב את המצב ולהביא את המטוס לנחיתה בטבוק. שני אנשי צוות מושפזים בסעודיה והחקירה נמשכת שם וגם בישראל. 174 נוסעים, 27 ילדים. במהלך הטיסה שודר בתת, תחילה עוד מצוקה כללי, בהמשך קוד המידע חשש לחטיפה. המטוס ינמיך בתוך זמן קצר מ-34 אלף רגל אחרי 14 אלף רגל, שינה כיוון ונחת בסעודיה. כל הנושאים כאמור בטוחים ממתינים. בישראל נערכו לתרחיש חמור, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו, ראש הממשלה, שר הביטחון, מפקדים בכירים קיימו התייעצויות, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב,
0: כן.
1: עם מפקד חיל האוויר, ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן. בינתיים החשדות לגבי נסיבות האירוע עדיין נבדקים. רשות שדות התעופה פתחה בהתאם להנחיית שרת התחבורה מתחם המתנה ומידע למשפחות. בטרמינל אחד, נציגים נמצאים בכל, במקום מסייעים למשפחות, כן. ושוב, האירוע הזה יחייב, מחייב הפקת לקחים לגבי הטיסות שמגיעות לישראל, במיוחד רמת הבידוק והנהלים שנוגעים לצוותי אוויר ממדינות שונות.
0: כן.
1: צריך, כמו שאמר לי גורם ביטחוני, לברר כיצד פועלים כשמתעורר חשד שבמהלך הטיסה, איך מעבירים מידע לנוסעים.
0: בהחלט.
1: ואלה הדברים.
0: קרמלה, רק שאלה קטנה, האם הייתה להבנתך איזושהי התראה לגבי הטיסה המדוברת, או שזה, כלומר, מבחינת מערכת הביטחון זה משהו שלא היה בכלל בקלפים?
1: ככל שידוע לי, לא הייתה התראה קונקרטית. כשראש הממשלה מדבר, דיבר אתמול על חשש מאירועים חמורים, הוא לא התכוון לטיסה ספציפית, זאת לפחות זה מה שנאמר בפגישה בינו לבין יושב ראש האופוזיציה. יש התראות, ההתראות קיימות, יש חשש, והחשש הזה קיים כל הזמן מפני אירועים מן הסוג הזה, אבל לא הייתה התרס, ככל הידוע לי לא הייתה, אלא אם ראש הממשלה ידע אחרת, הוא הזהיר שיש סימנים שלקראת הבחירות,
0: כן, נכון,
1: אם ינסו לתקוף, במערכת הביטחון לא שללו את הדברים, רק כמו שהבחירות בישראל, הבחירות האמצע בארצות הברית, מעלות את כן. רמת הרגישות וצהל בכוננות גבוהה,
0: כן
1: מדובר,
0: כן.
1: אבל לא מדובר
0: בהחלט,
1: במשהו
0: כרמל.
1: ספציפי.
0: כרמל מנשה, כתבתנו את זה, אנחנו כמובן נחזור אלייך, תודה רבה לך על הדברים, פשוט אנחנו ממהרים לנדבג, שם נמצאת כתבתנו אופיר רלפר, כתבתנו לענייני תעופה ותחבורה, אלן אופיר.
2: שלום, נכון, אנחנו, כן.
0: כן, אז את שם בנדבג, יש הערכות שם לקליטת הנוסעים הישראלים מסעודיה, נכון?
2: נכון מאוד, אנחנו ממש ברגעים האחרונים אפילו מקבלים תמונות של אותו מתחם שהוקם היום באורך ספונטני בטרמינל אחת, מתחם שנועד גם לבני המשפחות של אותם נוסעים שכעת נמצאים בסעודיה, עד לא מזמן אנחנו היינו איתם קצת באותו מרחב בחלל הנחיתות בנתב"ג, ורק בזמן האחרון החליטו גם לפתוח עבורם איזשהו מרחב יהודי בטרמינל אחת, קיבלנו תמונות, ראינו שם הערצמות שמסמנת איזושהי התכווננות כלפי הנוסעים שהנחתו, ככל הנראה, אני אומרת את זה בזהירות, אבל כרגע הספקולציה המובילה זה שהם הנחתו אכן שם בטרמינל אחת, ואתה יכול גם לראות שיש שם שירותים רפואיים, לא מעט כיסאות, ואתה מבין שכן, כבר יש איזושהי ערכות גם לא רק לבני המשפחות, אלא גם לנוסעים עצמם. זה כרגע מה שאנחנו מדווחים, אנחנו לא נמצאים בקרבת מקום, לא נותנים לנו להיכנס לשם, אבל כן, זה מה שאנחנו יודעים להגיד בשלב הזה.
0: רק שאלה לגבי האווירה שם בנדבה, כי אני מניח שזה בטח, את יודעת, עכשיו יש איזושהי בעלה כללית לגבי בכלל טיסות לאיחוד האמירויות, וגם יש דיונים בנושא במשרד התחבורה ובדרגים הכי גבוהים.
2: אני יכולה להגיד לך שהאווירה כאן בנתב"ג, דבר ראשון, נתב"ג לאורך כל היום הזה פעל כסדרו, זה גם משהו שחשוב לציין, הוא לא היה, הדרמה לא הקצה בפעילות הסדירה שלו. כן, כשאתה מתחיל לדבר כאן עם האנשים, ואפילו עליתי מקודם לאולם ההמראות, ממש לתור של פליי דובאי, אלו שהולכים עכשיו ממש ברגע זה לעלות על טיסה של פליי דובאי, הם שמעו על התקרית, רובם לא התרגשו, הרבה אחרים כן ציפרו שהם לא יטוסו יותר עם החברה הזאת, ואפילו חלקם אמרו, לא נטוס עם חברות זרות. אנחנו איבדנו איזשהו אמון, גם העובדה שרוב המטוס הזה היה עם ישראלים, שבעצם ממה שאנחנו מבינים, ככל שהתמונה מתחילה להתברר, הישראלים הם אלה שאולי אפילו תסעלו את האירוע, את זה אנחנו נדע אולי רק עוד כמה שעות באופן ודאי, אבל אנחנו מתחילים להבין שהישראלים אולי באמת מאבדים אמון בכל גורם שהוא קיצוני, ולא בטוח שאנחנו נראה ביקושים רבים לחברה הזאת בזמן הקרוב.
0: כן, אופיר אלפרין, כתבתנו ענייני תעופה ותחבורה, את נמצאת בנתב"ג, ממשיכה לעקוב, כמובן נשוב אליה ככל שיהיו עדכונים, מוקבת כמובן ונערכת גם לקליטה של הישראלים שם, שכאשר הם יחזרו מסעודיה באותה טיסת חילוץ. תודה רבה לך, אופיר.
2: תודה.
0: ועכשיו אנחנו, כמו שהבטחנו קודם לכן, אנחנו נשמע את השיחה שקיימה בשעה הקודמת, כאן בכאן חדשות ברשת בית עם ליאת רגב, אילה גייר, אחת מהנוסעות שהייתה באותה טיסה מדובאי לישראל, אותה טיסה שהוסתה בעקבות ההתקפה של טייס המשנה על הטייס הבכיר ונחתה בסעודיה, כך היא נשמעת בשעה הקודמת, הנה.
3: כבר חילקו ארוחת בוקר ואוכלים וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המרטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים. פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם, בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך, ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
0: כן, אלה הדברים, רואים את הסוף מול העיניים, אילה גייר, אחת מהנוסעות שנחתה בסעודיה אחרי הדרמה, הדרמה הבלתי נתפסת באותה טיסה של חברת פליי דובאי, מדובאי לישראל, שהוסתה ונחתה בסעודיה אחרי באמת הריב והקטטה וההתקפה של אחד מהטייסים על משנהו. כן, אלה הקולות. איתנו באולפן נמצא לירן אהרוני, כתב תחום העולם הערבי. אהלן לירן.
4: אהלן קייס.
0: אז תראה, יש פה באמת אירוע רב נגיד מימדי, שהוא אירוע תעופתי כמובן, ואירוע ביטחוני, ככל שהשעות עוברות. בואו תנסה לעשות לנו סדר, מה אומרים, אתה יודע, בעולם הערבי, איך זה נראה בסעודיה, באמירויות?
4: כן, אז קודם כל, בעולם הערבי באמת יותר התמקדו בדיווחים שעלו מפה, שהגיעו מפה מישראל, באמת עקבו אחר כל המידע שיצא מפה, ציטטו את כל הדיווחים והידיעות, וגם את הסרטונים שיצאו בעניין. אם נלך גם יותר ספציפית לסעודיה, אז שם נמל התעופה של בעיר טבוק, שדי קרובה לירדן, הוציאה איזושהי הודעה בנושא. בואו נשמע איזשהו קטע ששם ציטטו את ההודעה הזאת בטלוויזיה הרשמית של סעודיה. בואו נשמע.
5: أوضح تجمع مطارات الثاني عن تلقي مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة طيران فلاي دبي
4: אז פה באמת, לפי ההודעה של נמל התעופה בטבוק, הם קיבלו איזשהו אות מצוקה מאותה הטיסה של פליי דובאי. שעה לאחר שהם קיבלו את אותו אות מצוקה, הטיסה נחתה בנמל התעופה. לאחר שבירו באמת מה קרה, ראו שגם הקברנית וגם טייס המשנה נפצעו. הם בהודעה, הם טוענים שגם טייס המשנה וגם הקברנית שנפצעו עברו לטיפול בבית חולים. בואו נשמע באמת עוד קטע מהדיווח בתקשורת הרשמית בסעודיה לגבי מה קורה עם הנושאים הישראלים. בואו נשמע.
5: ותבין וجود اصابه لكل من كابتن الطائره والطيار المساعد وقد تم نقلهما الى المستشفى لتلقي رعايه طبيه وكذلك تقديم الرعايه اللازمه للركاب في صاله المسافرين.
4: אז כן, פה הם טוענים, כמו שאמרנו, לגבי הקברנית וגם לגבי
0: טסה משנה. כמובן, אגב, לא מציינים שמדובר בנושאים ישראלים, רק למי שמאזין לנו.
4: בדיוק, לא אמרו, לא הציינו את המילה ישראל או ישראלים בשום צורה, אבל כן הדגישו שהנושאים כרגע נמצאים באולם הנושאים, מקבלים איזושהי השגחה, איזשהו טיפול, וגם מודגש שהם נמצאים בתיאום מול חברת פליי דובאי לגבי הוצאה של טיסה חלופית לנושאים האלו, כמו שגם שמענו מהכתבים הקודמים לגבי העניין הזה. זה באמת מה שקורה בסעודיה.
0: מבחינת האמירויות, יש הרי את באמת הודעה של חברת פליי דובאי, חוץ מזה אין איזה משהו רשמי.
4: נכון, שום משהו רשמי, גם לא מייחוד אמירויות, גם לא, אפילו לא מסולטנות אומן, שנטען שאולי איכשהו טייס המשנה קשור לאומן. שום דבר רשמי חוץ מאותה הודעה של פליי דובאי, הודעה לקונית לגבי האירוע שקרה. אז באמת רוב הדיווחים, רוב החדשות מגיעות מסעודיה, שם באמת כן. מדווחים על כך שעל האירוע עצמו, וגם על כך שהטייס הראשי וטייס המשנה נפצעו באירוע.
0: לירן, עוד במילה ממש בקצרה, איך בכלל מתייחסים לכל האירוע הזה בעולם הערבי? כי אני חושב שגם הם כמונו היו באפלה, כלומר מה שהתחיל בהתחלה כאולי אפילו אפשרות לחטיפה למדינה כמו תימן, הפך לקטטה בין טייסים, ואז לאירוע שהוא כמו טייס אומני שתוקף על רקע לאומני את הטייס האחר.
4: כן, בהתחלה, בגלל שזה באמת בהתחלה דווח שאולי מדובר באיזשהו אירוע בין הטייסים, אולי איזשהו קטטה או משהו כזה, אפילו היו כל מיני קטעים שעברו ברשת בצחוק לגבי הנושא הזה, דברים מהסוג הזה, אבל לאט לאט שבאמת הבינו בעיקר מהתקשורת הישראלית שמדובר באיזשהו עניין רציני, שהיה באמת איזשהו ניסיון פה איכשהו לחטוף את המטוס ואולי לגרום לאיזשהו פגיעה של המטוס באיזשהו מקום, אז באמת התחילו יותר לעקוב אחר התקשורת הישראלית, ובאמת כל בדל מידע שיצא מפה הם ישר דיווחו בנושא הזה. ואולי שווה גם לציין איזשהו משהו שקשור אולי דווקא לאיראן, שם דווקא הדגישו שישראל אולי מנסה גם באמצעות האירוע הזה של פליי דובאי, ואולי גם באמצעות אירועים נוספים, כמו מה שקרה לפני מספר ימים בנמל התעופה בבריטניה, ואולי גם איכשהו
0: לקשר... מבצעי דגל כוזב.
4: כן, דגל כוזב, וגם כל מה שקשור לסעודיה והחות'ים. אולי ישראל תנצל את העניין הזה, ואולי תנסה באמת לגרום לזה שהוא אירוע גדול של דגל כוזב, ככה שם, ככה הם קוראים לזה, וכדי להצטיק איזושהי תקיפה מחדש של איראן.
0: מעניין. טוב, זה לפחות הנרטיב האיראני. לירן אהרוני כתב עולם הערבי, דסק ערבי. תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה רבה.
0: ואנחנו אומרים שלום ובהמשך ישיר למיכל יער, מומחית למדינות המפרץ הערביות. אהלן, מיכל.
6: לרואי, מה נשמע?
0: אז אני רוצה שנדבר קודם כל באמת על הסיפור האומני. עוד מוקדם מאוד מאוד להבין מה בדיוק קרה שם בטיסה הזאת, אבל עצם זה שטייס המשנה הוא ממוצע אומני, מדינה שאין לה יחסים עם ישראל, היא בהחלט מעניינת באירוע הזה, כמי שגם מחולל את האירוע הזה.
6: נכון, יש לנו יחסים מורכבים ומעניינים עם אומן כבר הרבה מאוד שנים. בוא נזכיר קצת ההיסטוריה, ב-94 רבין ביקר שם, נפגש עם הסולטן קבול, ב-96 אחר כך היה לנו את פרס, הייתה שם נציגות מסחרית, ואתה זוכר, רואי, שלפני הסכמי אברהם...
0: נכון, ראש הממשלה היה שם, נכון.
6: בדיוק, נכון, התקבל בכבוד מאוד מאוד מאוד מרשים, ובינינו החוקרים, האימור תמיד היה שאם כבר יהיו הסכמי אברהם...
0: הראשונה לנרמל, אומן.
6: נכון. לא קרה, לא קרה מכל מיני סיבות, אחת מהסיבות המרכזיות הייתה פשוט מותו של הסולטן קבוס ועלייתו של סולטן אחר במקומו, אבל צריך להגיד שכמו בכל המקרים של מדינות ערב לאחר המלחמה בעזה, אין ספק שיש פה בעצם תפנית ביחסים. היחסים עוד הורו קודם לכן, גם על רקע אינטיפאדה וגם אחר כך, אבל אין ספק שהמלחמה בעזה גרדירה מאוד את היחסים, ואומן בעצם כל הזמן פועלת בשני מסלולים מקבילים. מצד אחד היא שומרת על תפקידה כמתווכת, זה מה שאומן עושה הרבה מאוד שנים. דרך אגב מאוד דומה לקטר, שתי מדינות ששומרות על ערוצים פתוחים תמיד. מצד שני אומן בשנים האחרונות באמת מחריפה את הטון שלה כלפי ישראל, ואם יתברר שיש פה באמת איזשהו תהליך רדיקליזציה שהוביל את הטייס לעשות מעשה התאבדות בגלל שיש נושאים ישראלים, אז אנחנו מבינים פה עוד משהו מאוד משמעותי שלישראל לא נוח להבין אותו. הרחוב הערבי, בשונה מהמנהיגות, בוודאי המנהיגות במדינות המפרץ, הרחוב הערבי שונא את ישראל. ולכן גם אם יחתם הסכם שלום רשמי, הוא יהיה רחוק
0: כלומר,
6: מאוד.
0: כלומר, זה נקודה מעניין, כלומר, את אומרת למעשה שעם כל הכבוד לכל, את יודעת, מה שקורה במחשקים ושיתופי הפעולה הביטחוניים והצבאיים, בסופו של יום, תראי, אנחנו מדברים על אומן, אבל זאת אומרת גם מדינות אחרות, הרחוב שם הוא לחלוטין ברדיקליזציה נגדית, כלומר נגדנו.
6: נכון, ואני אגיד גם יותר מזה, תראה, ההסכמים האלה הם חזקים ושרירים, גם במקרה של מצרים וגם במקרה של ירדן, כשהציבור באמת בשתי המדינות האלה מתאב את ישראל. אבל בסופו של דבר יש היום כוח מאוד חזק לרשתות החברתיות, יש כוח מאוד חזק לאנשים שנושאים את הדרשות האלה במסגדים. מספיק להיזכר במקרה של אל-קאידה, בסדר? את כל תהליך הרדיקליזציה כן. שלו עבר בין לדן באוניברסיטאות ובמסגדים, ואם אין נכונות של המדינה להילחם בזה במלוא העוצמה, זה מגיע לאזרחים האלה, וזה יכול להתרגם למקומות מאוד מסוכנים. ואנחנו לא צריכים להיות בשעננות, כשאנחנו מדברים על החשיבות של הסברה, דיפלומטיה, כניסה לרשתות החברתיות, אחת הסיבות זה כדי למנוע את התהליך הזה של הרדיקליזציה, ואם אנחנו לא מסבירים את המדיניות שלנו, ואם אנחנו ממשיכים להתפס כגורם שמזיק ועושה באמת דברים איומים לפלסטינים, יהיה לנו מאוד קשה לשכנע לא רק את המנהיגים, אלא גם את העם בדבר החשיבות של הסכמי השלום.
0: רק נגיד לגבי אומן, שמאז המעשה עלייתו לשלטון של אייסם בן טארק, האומנים הפכו להיות מאוד זהירים בכל מה שקשור לישראל, וגם הרבה יותר קרובים גם לאיראנים. אנחנו רואים את זה גם עכשיו בהקשר של מיצר הורמוז וכל הסיפור הזה.
6: נכון, אבל פה אפשר גם אולי לקחת את זה לכיוונים פרגמטיים. בסוף זאת מדינה שאומרת, אם כבר דפקו אותי במלחמה מול איראן, אז לפחות שאני ארוויח מזה, כי אם איראן תהיה אחראית על צד אחד, אז אני רוצה להיות אחראית על הצד השני. וגם פה צריך להגיד, אומן היא מאוד זהירה, זאת אומרת, היא כן שומרת על ערוצים פתוחים עם ישראל, בוודאי עם ארצות הברית, ובמקביל הזה היא גם שומרת על ערוץ פתוח עם איראן. זה בדיוק החשיבות, זאת בדיוק החשיבות שלה כמתווכת, כמדינה שיודעת ליצור קשרים בין שתי מדינות שהן לחלוטין לא מנהלות ביניהן שיח.
0: כן.
6: וישראל גם צריכה את הקשר עם זה עם אומן. דרך אגב, בוא נגיד משהו חשוב, אומן משמעותית לישראל, נכון. גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית שלה, היא לא גובלת באיראן, אבל היא בהחלט קרובה אליה, היא יושבת על מיצר הורמוז. זאת מדינה שאם אנחנו רוצים לקיים איזשהו דיאלוג עם איראן, גם עם דיאלוג עקיף, היא יכולה לספק לנו את הדבר הזה. אם במקרה מסוים כזה או אחר, בקונסטלציה שאנחנו לא יודעים, אומן כן תסכים לשקול איזשהם יחסים יותר פתוחים עם ישראל, אז היא יכול לעודד עוד מדינות להצטרף לזה. זאת אומרת, ישראל בצדק ראתה את אומן כמדינה משמעותית, ואין סיבה שזה ישתנה בעת הנוכחית.
0: בהחלט. אני חייב לשאול אותך גם על ההתרשמות שלך, דיברנו על אומן בהרחבה, גם ההתנהלות של האמירותים שמן הסתם מובכים מהאירוע הזה, של באמת, שקורה בחברת פליי דובאי, יש פה נזק תדמיתי, וגם ההתנהלות של הסעודים, מתחיל מהאמירותים.
6: אז בוא נגיד שבשנה האחרונה, ובטח מאז שהתחיל המבצע של ישראל וארצות הברית באיראן, האמירותים סופגים מכות אחרי מכות, ואותה תדמית של אואזיס, אוקיי, של נווה מדבר, כשנווה המדבר זה בעצם איחוד האמירויות בתוך המדבר המזרח תיכוני, התדמית הזאת נפגעה בצורה אנושה. זאת מדינה שמשנות ה-80 הצליחה לבסס את עצמה כאקס-טריטוריאלית למזרח התיכון. יש פה המון בעיות, יש פה הרבה מלחמות בין מדינות, מלחמות בתוך מדינות, אנחנו לא בסיפור הזה. אנחנו אי של יציבות, ובזכות הם הצליחו למשוך משקיעים זרים ותיירים, ואנשים ממקומות שונים בעולם, והנה הדבר הזה בעצם קורס לנגד עיניהם, והסיפור הזה של פגיעה בסוף בחברת תעופה לאומית, זה לא צחוק, זאת חברת תעופה מאוד נחשבת, מאוד בטוחה, אני חושבת שהאמירותים צריכים עכשיו לעשות בדק בית איך אפשר לשקם את התדמית הארוסה הזו, ובמקרה הזה הם לא שונים מאוד מהסעודים.
0: כן, ומה לגבי, באמת בוא נדבר על הסעודים, כלומר, כשהאירוע הזה גם איכשהו מתגלגל לפתחם.
6: נכון, אז קודם כל, תדע, שאלו אותי אם אני חוששת לחיים של הישראלים, התשובה שלי חד משמעית לא, אם יש מקום בטוח לישראלים ללחוץ, זו סעודיה, ואין מדינה כמו סעודיה שתדאג לביטחונם של הישראלים. אני חושבת שהמקרה הזה, שספציפית כוון לתיירים ישראלים, אם באמת הדבר הזה נכון, מאוד מדאיג גם את הסעודים, כי הסעודים, להזכירך, ה-11 בספטמבר, מכירים מצוין את הטרור הרדיקלי והאינטרפטציה שלו בחברות תעופה, והדבר האחרון שהעולם הערבי צריך עכשיו, זה אזרחים ערבים שמעורבים בפעולות טרור כן. בתוך מטוסים. ולכן אני בטוחה שכמו שזה מדאיג אותנו, זה גם מדאיג מדינות שונות במזרח התיכון.
0: אגב, רק נגיד שאת כל ההשתאות הסעודית באישור של רצו להביא את הנוסעים בטיסה צבאית, ועכשיו...
6: כן, הם לא הסכימו בינתיים, כנראה.
0: זה לא מעיד... אפרופו, אם מסתכלים על, תיאת, על כל עניין הנורמליזציה, זה מראה לנו עד כמה האירוע הזה, מה שנקרא, הולך לאט, גם אם לאחרונה דובר על כך שישראל התבקשה על ידי הסעודים מסייע לה בכל מה שקשור לחוסים בתימן.
6: ומה שאתה אומר בעצם זה שכשאנחנו מגיעים לסוגיות הליבה, כשאנחנו מגיעים לאינטרסים הלאומיים הבסיסיים ביותר, אז בוודאי ששיתוף הפעולה בין ישראל לסעודיה הוא נרחב, אבל בכל משהו בנפיט, שהוא מעבר לדברים הנדרשים ביותר, שם יש את הקושי הגדול בגלל הסוגיה הפלסטינית שמאוד התעצמה מאז המלחמה בעזה.
0: כן, בהחלט. מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערבי, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לך, רועי. יום טוב. ביי ביי.
0: יום טוב. ואנחנו עכשיו עוברים לדובר צה"ל לשעבר, ראש המערך ההגנה האווירית לשעבר, תת-אלוף במילואים רן כוכב. אהלן רנקו.
7: היי, כן, שלום.
0: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. אז בוא קודם כל מהניסיון שלך, תסביר לנו, מה אתה מבין שהראה שם במטוס של חברת פליי דובאי הבוקר? מכלל הדברים שאתה שומע.
7: אין לי מידע מעבר למה שאתה שומע, ואני שומע, אני לא יכול לעזור לך בזה, וגם לא למאזינים, ולא רוצה ללרלר לשווא את מה שכבר לורלר משמונה בבוקר. אני יכול להגיד לך, כן, מה קורה בשטח שלנו, מה הנהלים ומה קרה מאז שמרי הטיסה מדובאי ב-6:04.
0: רנקו, רק אם אתה יכול אולי טיפה לשפר מיקום שנשמע אותך באיכות יותר טובה, נשמח, כדי שנשמע את דבריך החשובים.
7: אני אומר ש...
0: הנה, עכשיו יותר טוב, כן.
7: אני אומר שאני יכול לנסות ולתאר מה קרה אצלנו. מאז שהמריאה הטיסה ב-6:04 מדובאי ארצה, מה הנהלים ומה קרה בפועל. הכל על מנת באמת להבין מה קורה בתוך הקוקפיט, מה קורה בתוך הקבינה, מה קורה במטוס, האם הוא באמת חטוף, האם הוא משתף פעולה, האם יש טייס שיכול להנחית, טייס קשיר שיכול להנחית את המטוס בבטחה, וכך הלאה וכך הלאה.
0: בהחלט. רק כל, אני רוצה לשאול אותך, מהצד הישראלי, איך מתנהל הטיפול במקרה כזה, כשמטוס משדר עוד מצוקה שמתפרש כחשד לחטיפה?
7: אז תראה, מערכי הבקרה האווירית ומערכי ההגנה האווירית נכנסים מיד לדריכות, וגם מערכי התעופה האזרחית, ומנסים ראשית להבין איזה קוד משודר, מה במערכות הזיהוי, התקשורת והאינפורמציה, אם יש, אל המטוס, ובאמת לנסות להבין מה קרה, אם מדובר בתקלה טכנית, הנדסית, האם יש אחד הנושאים לא חש בטוב, האם אחד הטייסים לא חש בטוב, מה בעצם קורה, הרי לא כל קוד שמשודר, הוא קוד של חטיפה או של ניסיון כפי שקרה הבוקר בפליי דובאי. זה דבר ראשון, וזה לוקח מספר שניות, מערכי הבקרה האווירית, מערכי ההגנה האווירית, ורק לאחר מכן מקבלים החלטה להזניק מטוסי קרב ולדרוך עוד יותר את מערכי העירות למיניהם, הקרקעים והאווירים, ומטוסי הקרב עושים את דרכם אחרי שהם מזנקים מבסיס חיל האוויר, עושים את דרכם לעבר המטוס, גם על מנת ליצור עמו קשר רדיו, כלומר באמצעות תקשורת שאולי תקולה, לא תמיד מדובר בחטיפה, וגם על מנת ליצור איתו קשר עין, כלומר לנסות ולראות באמצעים אלקטרופטיים, או אפילו בעיני הצוות, מה בעצם קורה במטוס, בסביבתו, בגלגליו, בכנף המטוס, בהגה הכיוון. ראיתי חלק מהתמונות על הקרקע של המטוס הזה, שהגה הכיוון אולי נפגע, או שמדובר
0: ב... כן, ראינו גם שהזנב נפגע.
7: כן, על זה אני מתכזה, הגה הכיוון, מה שנקרא בלשון
0: העם. כן. אז הגיע הכיוון, כן,
7: והזנב יכול באמת להיפגע כתוצאה מהמעבר מהיר מגובה רב לגובה נמוך, וכתוצאה מבעיות במבנה. ובשטח הישראלי, זאת אומרת בתמונה הכחולה מה שנקרא אצלנו בחיל האוויר, המערכים האלה נדרכים ומנסים להבין. יש נועל מאוד מסודר, מתורגל חדשות לבקרים שמגיע עד מפקד חיל האוויר, ראש המטה הכללי, שר הביטחון וראש הממשלה, על מנת לעשות מעגל חם של החלטות ולקבל החלטה יהודית, מה לעשות עם אותו מטוס. והדבר הראשון שצריך לעשות זה לנסות להבין את מצבו, ואחר כך לנסות להבין האם אפשר לעזור לו, האם אפשר להסיט אותו על מנת לנחות בבסיס או בשדה תעופה ידידותי, איפה שנוח לנו יותר לטפל בזה, גם מבחינה אווירית וגם מבחינה כלכלית. ויש לך זה כמובן... היסטוריה, כולם מזכירים את 9-11 בניו יורק, אבל יש לזה היסטוריה גם אצלנו בישראל. חיל האוויר הפיל מטוס נוסעים לפני מלחמת יום הכיפורים, חיל האוויר הסית לנחיתה בעובדה מטוס איראני בשנים האחרונות. יש לזה, לסוגיית הטרור האווירי ומטוסים החטופים, היסטוריה ארוכה ונהלים מאוד מסודרים, מתורגלים חדשות לבקרים.
0: תגיד, רנקו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה מתרשם מהעניין הזה שחיל האוויר רוצה לשלוח עכשיו, באמת רצה לשלוח מטוס של חיל האוויר, מטוס צבאי הרקולס, והסעודים לא מאפשרים? כלומר, איך זה מתנהל השיח הזה?
7: לא יודע אם הסעודים לא מאפשרים, אני לא חושב שהבעיה היא הסעודים. חיל האוויר, כמו שאני מכיר את חיל האוויר, מיד מתארגן לסוגיות של חילוץ. זה לא כל כך רחוק למטוס נוסעים, למטוס תובלה, ואתה יודע מה? אפילו לא כל כך רחוק גם לצוותי חילוץ, כן. מוסקים. בסך הכל טבוק, למרות שמדובר גם בבסיס צבאי סעודי, לא רק בזה תעופה בינלאומי, נמצא, אם אני זוכר נכון את הנתונים, לא יותר מ-100 מייל מבח ה-10, מעובדה.
0: נכון, ולכן, כן, הוא ממש בגבול עם ירדן.
7: כן, ולכן הדבר הזה הוא אפשרי, זה לא שצריך לטוס עד אנטבה, ולא צריך לתדלק, תדלוק אווירי, זה בהחלט אפשרי, וחיל האוויר מיד, מתארגן, ויחידות החילוץ למיניהם, מיד מתארגן גם לדברים האלה, ואם הדרג המדיני ינחה והסעודים יאפשרו, זה בהחלט אפשרי. זאת לא הפעם הראשונה שמטוסי חיל האוויר טסים מעל סעודיה. אני חושב שכפי שמיכל אמרה ברעיון לפניי, אני חושב שזו מדינה נוחה, סו קולד, עד כמה שניתן, לנחיתת מטוסים ישראלים. וגם אם אין לנו הסכם אברהם איתם, וגם אם אין לנו הסכם שלום איתם, וגם היא לא נחשבת מדינה ידידותית, בסך הכל יש להם מחויבות בינלאומית רחבה.
0: בהחלט.
7: לנושאים, גם אם הם ישראלים.
0: ורנקו, עוד מילה אני רוצה ממך אחרונה לגבי הסיפור עם האמירויות, כי עכשיו יש דיון פה בישראל לגבי בכלל, בעקבות הטיסה הזאת, ומי הסתם הדיון הזה הוא אך טבעי, האם לבטל בכלל טיסות האמירויות, ויש לזה משמעות מדיניות משמעותיות?
7: כן, תראה, הרי היה אזרח ישראלי אחר בתחילת השבוע באמירויות, ויש יחד עם רעייתו ובכירים אחרים, ויש עשרות טיסות בחודש שטסות הלוך חזור בין האמירתים לישראל.
0: רק נגיד, זה חלק משמעותי גם מהיחסים בין ישראל לבין האמירויות, כל הסיפור של התיירות, שדבר שאין לנו עם הרבה מדינות אחרות, צריך להגיד את זה.
7: תראה, זה לא רק תיירות, זה הרבה מאוד עסקים, כל העסקים במפרץ הפרסי, וזה גם הב, זה גם גשר כן. לעסקים באפריקה, לעסקים באסיה, ואפילו לעסקים באמריקה ובדרום אמריקה. מי שפותח את המפה ורואה את החשיבות ההבית, החשיבות של היותה דובאי, touch and go, להרבה מאוד עסקים ימיים, לסחורות, לביזנס, לא רק בסוגיות של ביטחון, ולא רק תיירות. כן. וכולנו היינו, אני מניח שגם אתה, באיחוד האמירויות, באבו דאבי ובדובאי, והדבר הזה הוא בהחלט נזק משמעותי להם, אבל מיכל ואתה יודעים לנתח את זה טוב ממני, בהקשרים של האמירתים, היא בוודאי מדינה שנמצאת בראש החץ של הקשרים הביטחוניים והמדיניים עם ישראל, ולכן זה באמת מסוכן. לא הייתי מסיק מסקנות מוקדם מדי, זה שיש מטורף אחד אומני, שעושה פעולה חמורה ככל שתהיה, שלשמחתנו הסתיימה בשלום, זה לא מעיד דבר על העסקים ועל הקשרים הגיאופוליטיים שלנו עם האמירתים.
0: אני חושב שבכללי כדאי, מה שאפשר ללמוד מהיום היום, לא להסיק מסקנות כל כך מהר. שיהיו בעבור כולנו.
7: אני חוזר לתחילת שיחתנו, יודע להגיד מה שאפשר ובמידה, במינון הנכון. כן. ההתלהמות הקוטבית והסקת המסקנות המוקדמת, כולם כבר יודעים הכל, כבר שמעתי שהטייסים אליהם רוסי ואוקראיני, שמעתי שהם טייס מימין וטייס משמאל, לאט לנו עם הסקת המסקנות.
0: בהחלט, רן כוכב, דובר צהל לשעבר, ראש מערכה הגנינה הנבירית לשעבר, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
0: ועכשיו אנחנו עם כתבתנו, כתבת תחום הערבים אנסטסיה סטוקנו, ואלן אנסטסיה.
8: שלום רואים, מה שלומך?
0: אני בסדר, את בכלל נמצאת איפשהו בווייטנאם, נכון?
8: נכון מאוד, בהויאן.
0: גם שם אני מבין עוקבים אחר הדרמה, בעיקר אחר הסוגיה שמעסיקה אני חושב לא מעט ישראלים, האם לחזור בקונקשן דרך איחוד האמירויות?
8: נכון מאוד, כן, אז תראה, ממש בעוד כיומיים צפויה להיות לי טיסה מבנקוק לאמירויות, ומשם דרך פליי דובאי לישראל עם קונקשן של אותה חברה. אני אגיד, ואתה כבר יודע שהיה לי איזשהו חשש מהדבר הזה, בסוף זאת חברה מצוינת, צריך להגיד את זה שאני טסתי בה כבר לפחות 6 פעמים בעבר, אבל בסוף אתה יודע, זה אירוע חריג, זה מחדל של חברת התעופה, שאני מבינה שעדיין אין מסקנות סופיות של הדבר הזה, עדיין לא התפרסם כל התחקיר, אבל בסוף זה משהו שהוא מאוד מלחיץ כל ישראלי, וגם מחזיר אותנו קצת לטראומה של 9-11, ואני נכון לרגע זה לא נקטתי בשום פעולה, זאת אומרת, אני כנראה שלא אבטל את הכרטיס שלי, שרכשתי בהרבה מאוד כסף, ואתה יודע, בסוף מן הסתם כן. לא צפוי יחזר, אבל אני כן מבינה שבוחנים איזשהו מתווה שבו תהיה חזרה אחרת לישראלים, אבל גם כן הכל כרגע שמועות, ואני לא קיבלתי שום הודעה רשמית מחברת התעופה. אני אגיד שיש לי כאן חברים שהם צפויים לטוס דרך איתיחת, שזאת החברה המקבילה של איחוד האמירויות, לא אמירייטס,
0: זה חובת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, אל איתיחד.
8: כן, נכון מאוד, והם קצת פחות חוששים ממני, אבל גם אני וגם הם כרגע לא משנים את התוכניות שלנו, ואתה יודע, אני מחכה לראות מה התפרסם, מה היו התוצאות הסופיות של התחקיר, וכרגע מנסה ליהנות מהזמן שנשאר.
0: כן, בהחלט, זה בהחלט תהנים מהזמן שנשאר. יש לי שאלה, את אמרת שבאמת אתם עוד ישראלים שגם צפויים לחזור גם כן, נכון, בדרך האמירויות.
8: נכון, זה משהו שהוא מאוד נפוץ, זה הרבה יותר זול מאלה, זאת לרוב האפשרות הטובה.

0: השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם.
0: פרסומות, ואנחנו כמובן חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
11: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
10: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
11: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
10: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו כמובן במשדר מיוחד, גל פתוח בעקבות הדרמה סביב אותה טיסה, טיסה שהייתה אמורה לנחות בלי בעיות בישראל, טיסה שהמריאה מדובאי של חברת פליי דובאי, ובעקבות הדרמה בקוקפיט בין שני הטייסים, נחתה בסעודיה, נחתה בשלום רוב הנוסעים הישראלים, אבל אחרי דרמה גדולה וניסיון של טייס המשנה ממוצא אומני לתקוף, אפילו יש שיגידו לרצוח את הטייס ואפילו לרסק את המטוס. ואנחנו אומרים, ממשיכים במשדר הזה כאמור, ואומרים שלום לאילן לוטן, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי. אהלן אילן.
1: אהלן רוי.
0: אז אילן, בואו תנסה לעשות לנו סדר. חייב לשאול אותך קודם כל לגבי הסוגיה ששמענו בשעות האחרונות, שמי שמוביל את האירוע זה המוסד והשבק, מה שנקרא, נותן את התמיכה הכפית. בוא תנסה להסביר לנו את חלוקת התפקידים באירוע מהסוג הזה.
1: תראה, קודם כל, כל מה שקשור בחול, בין אם זה סיכול, קשרים עם מדינות בעולם, זה אחריות המוסד. עכשיו, שבק אחראי על הבטחת תעופה, בין אם זה בארץ כמובן, ויש הנחיות מאוד ברורות של מדינת ישראל לגבי חברות תעופה זרות שטסות מרחבי העולם לישראל, שההבטחה הפיזית היא באחריות כמובן אותה מדינה ואותה חברת תעופה. לכן יש שילוב של שני הגורמים שכרגע חוקרים את האירוע הזה, מתחקרים אותו, לנסות לברר בדיוק, יש כל כך הרבה שאלות שעדיין נותרו פתוחות.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, מה קורה בשעות האלה בציר הביטחוני בין ישראל, האמירותים, הסעודים, כי מי הסתם הציר הזה עובד שעות נוספות?
1: כן, בהחלט. קודם כל, כמובן, הדבר הראשון זה לוודא שהמטוס נוחת בשלום ואף אחד מהנוסעים לא נפגע, זה הדבר הראשון שמתעסקים. תראה, יש בישראל פקל מאוד מאוד מסודר, זה תרחיש, כל תרחישי האיום בעולם התעופה, נערכים אליהם, מתאמנים אליהם בשוטף. זה כמובן תרחיש קיצון, שיש פקל מאוד מסודר, מה עושים במקרה שיש אינדיקציה או חשש לחטיפה. עכשיו, באירוע הזה, אז הקשר שנוצר עם אותן מדינות, כמובן זה אחד, לוודא את הבטחתם ושלומם של הישראלים שנוחתים במדינה כלשהי, החזרתם כמה שיותר מהר לארץ, והשלב הבא זה חקירת האירוע. מן הסתם כרגע הם, אני מניח שאותם, אותו טייס, אותם שני טייסים יחקרו בסעודיה.
0: כן.
1: חשוב מאוד לישראל לקבל.
0: זהו, השאלה, איפה אנחנו באירוע הזה? כי הזכרת את המוסד שמוביל את זה וגם את התפקיד של השב"כ בהבטחה, אבל מן הסתם

0: למה אנחנו כן רוצים לקבל מהסעודים להבין מה קורה בחקירה הזאת?
1: אני מניח שיש צירים, זה לא, אני לא מגלה פה איזה סוד, צירים לאו דווקא רשמיים בין ישראל לסעודיה. יש גם גורמים נוספים שיכולים לסייע בעניין, על מנת שישראל תקבל את המידע המאמן הכי מהיר, כדי לנסות למנוע מקרים דומים בעתיד. כי שוב, יש פה כך הרבה שאלות, סתם דוגמה, איך טייס אומני מקבל אישור לטוס לישראל? זה משהו שלא אמור לקרות.
0: בהחלט, בהחלט, זה לחלוטין לא אמור לקרות. עכשיו, בהקשר הזה אני באמת רוצה לשאול אותך, האם בסופו של דבר מי שמנהל לגבי זהות הטייסים את השיח הזה, זה השבק שאחראי על הבטחת הטיסות מהסוג הזה?
1: שוב, זה לא רק השבק, יש גם משרד תחבורה, משרד החוץ, בנהלים מאוד מאוד ברורים שמועברים לכל חברות התעופה בעולם שטסות לישראל, לגבי איזה טייסים, איזה מדינות, בעלי איזה דרכונים רשאים לטוס לישראל, מבחינת איזה עבר. יש נהלים מאוד מאוד ברורים שכל החברות תעופה הזרות מוכרות, מחויבות אליהם. שוב, פה במקרה הזה צריך לחקור ולבדוק איך קרתה הפרצה הזאת, שלא עמדו בנהלים המאוד מאוד ברורים, שהם מועברים בשוטף, בין אם על ידי גורמי ביטחון ישראלים, משרד התחבורה, משרד החוץ וגורמים נוספים, כמעט לוודא שעומדים באותן הנחיות ואותם נהלים.
0: כן, ולגבי רק, אני רוצה לחדד איתך רק את התפקיד של השבק באירוע הזה, הרי מן הסתם זה יגרום למה שנקרא להגברת כל הסיפור של צעדי ההבטחה, לא רק באמירויות אני מניח, אלא גם במקומות אחרים.
1: כן, תראה, כל אירוע כזה, אז כמובן בודקים, מנסים למנוע פרצות, מחדדים איומי הבטחה, גם אם אין מידע קונקרטי, אבל פעם קרה אירוע כזה, זאת אומרת, הערכה שאירוע כזה עלול לשנות חלילה, ואז מעדכים את סידורי ההבטחה, יכול להיות שישנו דברים בצורה דרמטית, אני לא יודע, אבל בהחלט שבק מעורב בסיפור הזה עמוקות.
0: בהחלט. אילן נותן, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי, השבק, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רועי.
0: ואנחנו עכשיו חוזרים לנדבג, שם נמצא כתבנו חיים גולדי. ג'אלן חיים.
2: אהלן, ערב טוב. זה מה שאנחנו, צהריים.
0: חיים, רק העדכון שכולם מחכים לו, הטיסה מסעודיה, כלומר, עלו הישראלים לטיסת החילוץ?
2: אוקיי, ממה שאני מבין כעת, עולים עכשיו חלק מהישראלים, יש ישראלים שלא מעוניינים אולי עוד הפעם לעלות על טיסה של דובאי, אולי זה משהו שיגרור איתו עיכובים. בשורה התחתונה, הטיסה הזאת כן צפויה לצאת בזמן הקרוב. כאן בין שדה התעופה בן גוריון, נערכים לקלוט אותה בטרמינל אחד, כאשר הכינו שם איזשהו מתחם, בני המשפחות כבר לא נמצאים פה בטרמינל 3, כנראה עברו לטרמינל 1 על מנת להערך ליקירים שלהם שיחזרו, בטיסה, כאן בטרמינל 3 אבל יוצאים הרבה מאוד נוסעים שהיו בטיסות, וכולם מספרים שהם שמעו תוך כדי עלייה למטוס, או רק עכשיו בנחיתה, על כל האירוע, מגיעים מכל מיני יעדים בעולם, יש כאלה שמספרים שהיה להם חרדה תוך כדי עלייה לטיסה, שהם התחילו לקבל את העדכונים על האירוע בטיסה מדובאי, אבל לא שהייתה להם איזושהי ברירה, אז הם נחתו פה וכולם שמחים על החזרה והנחיתה כאן בארץ.
0: ואיך ההיערכות שם בנדבג, מה שאתה מתרשם כרגע?
2: כרגע בעיקר רואים פה הרבה מאוד כלי תקשורת, כמו שאמרתי, מתחם הוכן בטרמינל אחד, אבל השדה די פועל כרגיל, חג סוכות, הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד אנשים שנמצאים פה ללא קשר לאירוע. לא ניכרת איזושהי תכונה, גם לא ביטחונית, לא ראיתי פה איזשהו כלים מיוחדים, אבל יכול להיות שבגלל שזה נמצא בטרמינל אחד.
0: כן. טוב, חיים, גולדיץ', אתה נמצא שם בנדבג, מחכה, כמו נראה לי כל עם ישראל, לנוסעים הישראלים באותה טיסה של חברת פליי דובאי, שאמורים לחזור בשעות הקרובות מסעודיה, אחרי כל הדרמה, לנדבג. אתה תהיה שם. חיים, תודה רבה לך.
2: על הכיפק, תודה רבה.
0: ואיתנו באולפן, פורץ בשערה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, היום גם אתה בכובע של מדיני נראה לי. כן. תכף נדבר קצת על העניין הפוליטי, אבל בואו נתחיל מהאירוע המדיני. מה מבחינת מה שידוע כרגע בישראל? מה הערכה כרגע? כי תראה, במהלך השעות האחרונות, מהבוקר אנחנו פה, אתה יודע, נעים במנעדים שונים. בהתחלה, כמעט מטוס שנחטף לתימן, אחרי זה קטטה כביכול תמימה בין טייסים, ועכשיו נראה שהחשד לאירוע פחאי, אירוע טרור, עולה.
3: נכון, אז בעצם אנחנו מדברים על הערכת מצב אצל ראש הממשלה, מסתיימת לפני בערך חצי שעה, שבה יושבים כל הגורמים, מוסד, שבק, צבא, מלל, משרד התחבורה, כולם אצל ראש הממשלה, בניסיון להבין באמת, גם לחקור אחורה מה קרה, גם עכשיו מה עושים, וגם קדימה איך מונעים אירועים הלאה. אז קודם כל, בישראל מתייחסים לאירוע הזה כטרור, קוראים לו מחבל לאותו טייס משנה, למרות שהוא עדיין בחקירה סעודית, ואין עדיין הגדרה רשמית של הסעודים לזה. מגדירים את זה באופן ברור מבחינת ישראל כרגע כאירוע טרור. כן. דבר שני, האירוע עוד לא נגמר עד שהם לא נוחתים פה. היה ניסיונות, עד עכשיו בעצם, ישראל מחכה לתשובה. ישראל ביקשה מהסעודים להנחית שם שלושה מטוסים ישראלים.
0: טוסי הרקולס.
3: נכון, שאמורים להחזיר אותם פנימה. ישראל לא רצתה שזה יקרה בטיסה של פליי דובאי, היא רצתה שמטוסי חיל האוויר הם אלו שיחזירו אותם. הסעודים עוד לא ענו. עד לרגע זה אין תשובה ואין אישור, ובישראל אומרים, אוקיי, אם זה לא קורה, אנחנו לא נמשיך ונחכה למטוסים של לאישור של הסעודים, ולכן בעוד דקות אחדות צפויה להמריא טיסת פליי דובאי לישראל, אם לא יהיה באמת שינוי של הרגע האחרון, היא אמורה לנחות כאן בשעה 6, זאת ההיערכות מבחינת מדינת ישראל, כי התייאשו כרגע מהסעודים, עדיין הבקשה פתוחה, מה שנקרא, עוד מחכים, אולי פתאום יאשרו.
0: אולי כשהם יהיו באוויר, אז הסעודים פתאום יאשרו.
3: זה אירוע קצת מגוחך באמת בעניין הזה. עכשיו, אין עדיין הסבר לשתי שאלות מרכזיות. אחד, איך קורה שבטיסה לישראל, טייס שהאזרחות שלו היא של אומן, שלא נמצאת ביחסים רשמיים עם ישראל, הוא זה שמטיס אותה, זו שאלה ראשונה, שאין עליה עדיין תשובה, יכול להיות שהייתה לו אזרחות כפולה, יכול להיות שזה באמת בניגוד להסכמים, ויש כאן איזשהו מחדל שצריך להיבדק, זה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה באמת, מה קורה? באיזה חפץ הוא השתמש? כלומר, האם באמת הצליח להעלות, היו כל מיני שמועות ברשתות, בניגוד לכל מיני דברים, לא הייתה תשובה ברורה בערכת המצב אצל נתניהו, אלא כל מיני שמועות שרצו, האם באמת הוא מביא איתו חפץ חד מבחוץ, או שהוא משתמש במשהו בתוך המטוס, כדי לדקור את הטייס הראשי, ואז באמת לבוא ולנסות לרסק את המטוס, זה שתי השאלות המרכזיות שלגבי האירוע עצמו. ועכשיו השאלות הן קדימה. אחד, האם באמת, כמו שדורשת השרה מירי רגב, מבטלים את כל הטיסות של פליי דובאי לישראל, בגלל המחדל הזה של טייס ש... עם אזרחות אומנית.
0: כי יש לזה גם משמעויות מדיניות מרחיקות לכת, הרי ראש הממשלה כשבוע היה באבו דאבי אצל מוחמד בן זאיד, נשיא האמירויות, פגישה שהוא מאוד רצה.
3: וגם השלכות פרקטיות, כלומר יש המון ישראלים שיש להם כבר כרטיסי טיסה שאמורים לחזור הביתה דרך פליי דובאי. והדרישה של רגב בעצם דורשת דרישה עם שני צדדים. מצד אחד, תעצרו את כל הטיסות של פליי דובאי עד שהמחקר לא ייבדק, שהמחדל לא ייבדק. והדבר השני, זה תאפשרו לחברות תעופה ישראליות לטוס ולעשות את הקו הזה מדובאי, כי כרגע מערכת הביטחון לא מאפשרת לטיסות, לחברות ישראליות לבצע את הטיסה, בגלל בעיות בבידוקים, אז זה היו הדרישות, אין עדיין החלטה סופית בעניין הזה, אז כרגע, כפי שזה נראה, בעצם במבט קדימה, אחד, אנחנו מחכים לשש בערב לנחיתה שלהם כאן, אם לא יהיה שינוי דרמטי, שתיים, אנחנו מחכים להחלטה מה קורה עם כל הטיסות הלאה, ושלוש, אנחנו מחכים בעצם לחקירה של הטייס הספציפי הזה, והאם יש מישהו שידע, נערך וכו'.
0: תראה, בהנחה שהסעודים, איך אומרים, לא ייתנו תשובה לגבי סיפור ההרקולס, אם אני מעריך שגם לא תהיה לנו תשובה כל כך מהר מהסעודים לגבי מה קורה שם בחקירה עם הטייס המשנה האומני, צריך להגיד את זה ביושר. אני רוצה לדבר איתך על סיפור ההתרעה, כי אני רואה שמתעורר פה איזשהו ויכוח פוליטי. בסופו של דבר, באמת, התקרית הבלתי נתפסת הזאת והחריגה הזו מתרחשת יממה אחרי שראש הממשלה נתניהו הזהיר שאויבינו ינסו לפגוע, עלולים לנסות לפגוע בנו לפני הבחירות, והייתה גם ישיבת עדכון אתמול עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ונראה שהגרסאות שונות בין שני הצדדים לגבי מה היה שם.
3: כן, אז זה לא באמת קרב גרסאות מלא. כלומר, אתמול ראש הממשלה נתניהו מכנס הערכת מצב במיקום לא שגרתי, עם גורמי ביטחון, עם שר הביטחון, עם שרים נוספים. ושם מדברים על איזה שהן התראות, אנחנו לא יודעים לומר איזה התראות זה. בסוף הערכת המצב הזו הוא נפגש עם יאיר לפיד, לדרישתו של לפיד, ומעדכן אותו גם כן, על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, בהתראות ביטחוניות. אנחנו עדיין לא יודעים איזה התראות ביטחוניות. הבוקר, מי שמצייץ בטוויטר הוא יונתן אוריך, שתפקידו הוא לא תפקיד מדיני, הוא לא מעודכן במידע המסווג. ואוריך, מה שנקרא, מושך בצמות, אין לו באמת טענה קונקרטית. אוריך בא ואומר, אתם זלזלתם בהתראות שדיברו עליהם אתמול, הנה נחטף מטוס. אז לפיד מוציא הודעה ואומר, שלא יהיה ספק, אני ישבתי אתמול עם נתניהו, שום דבר ממה שהוא דיבר, לא קשור באיזושהי צורה להתראות על חטיפת המטוס, לא משהו דומה, לא ברמז, לא באיזשהו משהו אחר. אז איזה התראות כן היו, אנחנו לא יודעים לומר, אבל בעצם, נתניהו דיבר בסרטון הזה אתמול, שגרם לכל רצף האירועים, על זה שלקראת הבחירות, אויבינו הולכים לאתגר אותנו, ואנחנו לא ניתן להם. הוא לא דיבר באמת על מה קונקרטית הולך לקרות, ולכן, האם זה כלול או לא כלול בערכות המצב האלה, אני לא יודע לומר לך, באמת, לפיד טוען שבשום פנים ואופן לא משהו שקשור לזה, אבל אין ספק שבישראל נמצאים כרגע בדריכות C, בהרבה יותר מגזרה אחת, ואני אגלה לך סוד, יש יותר מהתראה רק על חטיפת מטוס, יש הרבה מאוד התראות על איומים מסביב, פשוט אתמול גורמי הביטחון אמרו, זה לא קשור ספציפית לבחירות, זה לקראת החגים, זה כי אנחנו במלחמה, 7 באוקטובר, 1001 דברים, תמיד יש התראות ביטחוניות.
0: זה בגלל שאנחנו מדינת ישראל.
3: תמיד יהיה מי שירצה לפגוע בישראלים וביהודים ברחבי העולם.
0: בהחלט. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, והיום גם בכובע המדיני. תודה רבה לך על הדיווחים, אתה ממשיך כמובן לעקוב בכלל הפלטפורמות. תודה רבה. ולסיום המשדר הזה, אנחנו רוצים להביא לכם כמה מרגעי הדרמה בתוך המטוס, שממש בשעה הזאת נוסעיו, לפחות חלקם חוזרים מסעודיה לישראל, אותה טיסה, הנה.
4: פתאום המטוס צונח, אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות, אימי, פשוט נפרדנו.
5: אבא כולם עליו.
6: אנחנו השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים, הצאנו אותו מיטה הטייס, כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו.
7: המטוס צלח מ-30 אלף רגל ל-15 אלף רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס.
8: אזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע, כל המטוס כולם בריאים ושלמים פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
0: כן, ועם הקולות הדרמטיים האלה אנחנו מסיימים עד כאן השעה הבינלאומית, מדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, מפיקה חלי לוי, טכנאים, יוני קחטה, שמעון דוקרקר, אחרינו צבע הכסף עם רונן פולק שימשיך בגלל השידורים המיוחד בעקבות האירועים. אני רואי קייס, אנחנו נשתמע עוד שבועיים.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
8: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, מפלגת ישר בראשות איזנקוט, שלום לך.
9: נתניהו כל יום מוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר. אז למה הוא חושש כל כך בוועדת חקירה? ממה הוא מפחד? מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מכך שהאמת תתגלה.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
10: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נושא המטוס שנחת בסעודיה אמורים להמריא בקרוב לישראל בטיסה אחרת של פליי דובאי. מקצת הנושאים הישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של החברה. הם מספרים כי היו בטוחים שאלה רגעיהם האחרונים. חולצה בשלום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה. התחזית קריר מן הרגיל, מחר ייתכן גשם מקומי.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. טיסת פליי דובאי שנחתה בטבוק שבסעודיה תמריא בעוד זמן קצר לישראל וצפויה לנחות בנתב"ג בעוד שעתיים. הסעודים התמהמהו במתן אישור לשלוח 3 מטוסי הרקולס של חיל האוויר לחילוץ הישראלים, והוחלט שהחברה האמירותית תשלח מטוס חלופי להטיס את יותר מ-100 הנוסעים הישראלים לנתב"ג. כך מוסר כתבנו שחר גליק. אופיר שפיגל, שאימו היא אחת הנוסעים בטיסת פליי דובאי, שוחח עם כאן חדשות.
13: למיטב ידיעתי, נכון לפני כמה דקות, יש שם דיונים בין הנוסעים, האם לעלות על טיסת חילוץ. יש כאלה שלא רוצים לעלות על אייר דובאי, יש כאלה שרוצים מטוס צבאי ישראלי. יש שם דיונים, הם כרגע עברו שם איזה בידוק ביטחוני, ואני מקווה שיעלו על מטוס כמה שיותר מהר ושנטוס לקבל את פניהם.
11: אופיר שפיגל התראיין לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. הדרמה בטיסת פליי דובאי. הילה גייר הייתה במטוס עם שתי בנותיה והיא בן זוגה. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה הילה לליאת רגב על הבהלה שאחזה בנוסעים כשהחל המטוס לצנוח, ועל תחושתם שהסוף קרוב.
14: ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. צרחות, פשוט נפרדנו. פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם. בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים. בחור אחד שכולנו חווינו את חייו, כנראה, והיה בדיוק קרוב לתת היס, כנראה שמע על האקבר ונכנס פנימה, וכנראה תפס את ההגה וישר את המטוס, ואז מהר נכנסו עוד ותפסו את התייס הדוקר, כן. ואזקו אותו שם באזיקונים.
11: משרד החוץ הודיע כי חולצה קבוצת הישראלים שנתקעה בלליבלה שבצפון אתיופיה בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור. לאחר מאמצים נמרצים שנעשו בשלושת הימים האחרונים, הם חולצו אתמול והיום באמצעות מסוקים והועברו לאזור בטוח. משם ימשיכו לבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ מודים לרשויות באתיופיה ולכל הגורמים האחרים שסייעו למבצע החילוץ. חברת אל על הודיעה כי תפעיל מוקד וואטסאפ ייעודי להזמנת טיסות מכל יעדי החברה בעולם, גם בעבור נוסעים שיצאו מישראל בטיסות של חברות אחרות. באל על אומרים כי קיבלו פניות רבות מישראלים השוהים בחוץ לארץ ומבקשים לשוב ארצה בטיסות אל על. בד בבד, החברה נערכת להוציא בימים הקרובים טיסה מיוחדת מבנקוק כדי להחזיר לארץ ישראלים השוהים בתאילנד.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
15: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
11: הגענו לתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, מחר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי התחממות קלה וגשם מקומי בעיקר בצפון. והנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
18: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
10: עכשיו, רונן פולק חדשות ברשת ב'

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת פס. שלום לכם, חג שמח ותודה שאתם איתנו גם היום. יום רביעי, 30 בספטמבר 2026, אנחנו במשדר מיוחד היום בעקבות מה שנראה כמו אירוע פחה בשחקים. זו הייתה דרמה של ממש על מטוס חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל. ועליו היו יותר מ-100 נוסעים ישראלים, על פי הערכות טייס המשנה, אזרח חומה, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו. הקברנית השתלט עליו בסופו של דבר. מיד נתעדכן לגבי האירוע הזה. בישראל נערכים לקלוט את הנוסעים הישראלים שנחתו מוקדם יותר על אדמת סעודיה. זה אמור לקרות כבר בשעות הקרובות. בשלב הזה ידוע ש... מטוס החילוץ נחת בסעודיה, והמטוס הזה אמור להמריא חזרה לארץ. הנה תחילה כמה מהקולות מהיום הדרמטי הזה.
1: ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. ו... צרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים, ואתה לא מבין מה קורה, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ונפתחו ציוד מעל, וכל החשמל התנתק, פתאום נסגרו הרשתות תקשורת והחשמל והמסכים, ואתה פשוט צולל למטה, ואז כאילו מתיישר, ושוב צולל, אתה מרגיש בסרט, כולנו רועדים, מחבקות אותי, ופשוט נפרדנו. פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם, ואני מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך, ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
2: אורטל, אורי, לילי, אמא, אבא. הכל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם. תראי, הכל מלא... תפסנו אותו ואת ה... יאללה, נתראה כנראה יותר מאוחר. ניתן לדופק לרדת.
0: איזו דרמה שם. כאמור, ממש בקרוב אמורה להמריא טיסת החילוץ מסעודיה בדרכה חזרה לארץ. הנוסעים הישראלים כבר עלו על טיסת החילוץ, ובישראל נערכים לקבל אותם. אנחנו נדח עכשיו קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון. שלום קרמלה.
3: שלום רונן. כן, כפי שאמרת, ממה שאנחנו מתרשמים, שומעים, הנוסעים הישראלים עלו בסעודיה, חלק מהם על טיסת החילוץ של פליי דובאי. לפי פרסומים לא בדוקים, חלק מהנוסעים מסרבים לעלות באופן לא מפתיע.
0: הם מסרבים לעלות משום שהם חוששים לעלות שוב על טיסה שהיא לא טיסה ישראלית, עם צוות ישראלי,
3: מאוד,
0: של חברה
3: מאוד
0: ישראלית, כן, כמובן.
3: מובנים, מה שנקרא, ושוב זה פרסומים שאני לא יודעת מה מאחוריהם, אבל זה לדברים. בכל מקרה, במערכת בישראל נערכים לקבל אותם סמוך לשעה 6, קצת יותר מאוחר. במערכת הביטחון מעלים סוגיה מעניינת, וגורמי ביטחון בעצם אומרים, הטייסים שמטיסים את המטוסים האלה לארץ, מי בודק אותם? האם הבידוק הביטחוני שישראל דורשת מתקיים? זאת שאלה שעולה עכשיו שוב מחדש, עד כמה באמת בודקים את אותם טייסים שמטיסים מטוסים זרים לישראל, ומי הטייסים? בישראל כמובן נמשכות הערכות מצב בהשתתפות גורמי ביטחון, מנסים להבין כיצד התפתח האירוע, כיצד פעלה שרשרת התגובה, אילו צעדים נדרשים כדי למנוע אירועים דומים כאלה. רשות שדות התעופה פתחה בהתאם להנחיית שרת התחבורה מתחם המתנה ומידע למשפחות בטרמינל 1 בנתב"ג, והם מסייעים למשפחות. על המטוס הזה היו 174 נוסעים, מדברים על חופשת חג, 27 ילדים בהם. במהלך הטיסה שודר תחילה אות מצוקה כללי, בהמשך קוד שמעיד על חשש לחטיפה או להתערבות בלתי חוקית. המטוס הנמיך בתוך זמן קצר, מגובה של כ-34,000 לכ-14,000 רגל, שינה כיוון ונחת בטבוק שבסעודיה, הערכה שהוא ביקש להגיע לשטח ישראל, והנהלים הם מאוד מאוד נוקשים בכל מה שקשור להגעת מטוס שהוא לא משדר, לא עונה או חשוד. ההנחיה היא מאוד ברורה, פשוט לא נותנים להם, לא נותנים למטוס כזה להגיע. מנסים, ולכן אולי גם שלחו לעברו מטוסי קרב. לפי העדויות, בזמן שהמטוס מאבד גובה, טייס המשנה מנסה להשתלט על הטייס, דוקר את הטייס. נוסעים ישראלים, שמענו אותם, הסתערו, השתלטו עליו בידיים חשופות. הטייס האמירתי ואנשי צוות סייעו לייצב את המצב. שני הטייסים מאושפזים בסעודיה, והערכות עדיין אינן אחידות, אבל הערכה שמדובר באירוע פחאי, ושמדובר באזרח אומן שניסה לרסק את המטוס. האירוע בישראל נערכו לתרחיש חמור, כאמור, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, ראש אגף מבצעים, מקיימים, קיימו הרבה דיונים, צריכות באמת להתקבל החלטות מעכשיו לעכשיו, זה הכל עניין של שניות. וכן, האירוע הזה גם הוא מחייב הפקת לקחים.
0: לא ספק, הפקת לקחים.
3: לגבי הטיסות שמגיעות לישראל, רמת המוכנות, הבידוק, הנהלים, למרות שהנהלים מאוד מאוד מחמירים בכל מה שקשור להבטחת מטוסים, להבטחת שדות תעופה, להבטחת הבידוק הישראלי, אבל שוב, בכל מה שקשור למטוסים זרים, אולי צריך לחדד, אולי צריך לבדוק, לבחון בכל מקרה.
0: והתחקירים ודאי עוד יימשכו. קרמלה, תודה רבה לך בשלב הזה. נשוב אליי ככל שיהיה צורך גם בהמשך להתעדכן. עכשיו אליך חיים גולדיץ', בנמל התעופה בן גוריון. שלום חיים.
4: שלום.
0: אתה נמצא שם, אזורי המתנה, גם ה... נושאים שאמורים לנחות בשעות הקרובות, המשפחות שממתינות.
4: המשפחות שממתינות, אני לא רואה אותם פה, אני מבין שהם עברו לטרמינל אחת.
0: ריכזו אותם כנראה, למקום מסוים, כן.
4: כן, נתבו אותם למקום מסוים, ששם הבנתי שצפויה, הכינו להם גם מתחם, צפויה גם להגיע טיסת החילוץ של הנושאים, היא אותה טיסה שהראה בה אותו אירוע הבוקר. בינתיים אנחנו מקבלים עדכונים שהנוסעים בסעודיה התחילו לעלות, הישראלים, על טיסת החילוץ של פלייט דובאי, אבל יש חלק מהנוסעים שלא רוצים לעלות, הם חוששים לסמוך על אותה חברה בפעם הנוספת, לא שיש להם אפשרות נוספת, אבל הם מנסים להפעיל קשרים עם כל מיני אישיויות בישראל, דמויות שאולי יעזרו להם עם פתרון אחר, נגיד סעודיה אין לנו איתם יחסים מסודרים, אז כל המגעים מתנהלים דרך ארצות הברית וחברות התעופה. כרגע זה הפתרון שיש. בכל אופן, אם יגיעו לאיזושהי הסכמה איתם, הטיסה הזאת צריכה להמריא בשעה אולי קצת יותר הקרובות, ולהגיע לנתב"ג בסביבות השעה 6, אולי 7. זה בערך הערכה של זמן הטיסה, כמובן שזה יכול להשתנות. זה נכון לשעה זו, שמענו את כל הדיווחים כל היום של הנוסעים והמשפחות, מבינים שהאירוע היה הרבה יותר גדול ממה שהיה נשמע בהתחלה, כמו ריב בין הטייסים, אלא כן, ממש ניסיון לפגוע בכל הנושאים. בסוף במטוס אחד זה כמו לקדוע חור בספינה, אם הטייס מחליט לשנות את המסלול, הוא לא לבד בעסק.
0: טוב, בכל אופן, אנחנו יודעים שגם חברת תל אל הודיעה שהיא תפעיל מוקד וואטסאפ יהודי להזמנת טיסות מכל יעדי החברה בעולם.
4: יש לחץ, דיברתי פה עם הרבה מאוד נוסעים, הטיסות שחוזרות כרגע נוחתות פה, הרבה טיסות שבאופן שגרתי היו צריכות לנחות פה, הרבה נוסעים אומרים שהם שמעו על כל האירוע הזה, חלקם ככה בדלפקי הצ'קין לפני שמעו לטיסות שלהם, חלקם רק עכשיו עם הנחיתה, יש כאלה שמשתפים על הרבה מאוד לחץ, ברור שזה משפיע אירוע כזה על כל הישראלים בכל היעדים. אני חושב שגם יש איזושהי ציניות של חברת התעופות, חברות התעופה האחרות. ברור שישראלים ישר שקורא אירוע כזה ניגשים לאלעל, ואלעל מן הסתם תנצל את האירוע, רואים את העלייה במניות שלה מאז שעות הבוקר. האם היא האפשרות היחידה? זה לא המצב. לא בטוח שצריך טיסות חילוץ מעולם, יכול להיות שיש לחץ מישראלים, אבל כרגע...
0: כן, זה לחץ מובן קצת, אתה יודע, בתקופה הזאת, מן הסתם, הכל הופך
4: להיות הרבה יותר רגיש. טיסת החילוץ היחידה שנדרשת כרגע זה הטיסה של מסעודיה שצריכה לחלץ של פליי דובאי, ולאחריה שאר הטיסות כרגע אמורות להתנהל כשגרה.
0: חיים גולדיץ', מנמל התעופה בן גוריון, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: שלום ערן רמות.
5: שלום.
0: טייס קרב, טייס ניסוי לשעבר בחיל האוויר, גם טייס אל על לשעבר. אתה יכול להעריך ככה לנסות להתחבר לאירוע הזה, מה קרה שם בדיוק? ויותר מזה, איך קרה?
5: עכשיו אנחנו מלקטים הרבה אינפורמציות מכל מיני, בייחוד לתקשורת. האירוע הזה הוא כל כך חריג, שהמילה להתחבר אליו היא בלתי מתקבלת על הדעת. זה, הוא חריג בעובדה שהטייסים בכל העולם ממוינים ועוברים בדיקות וכל הזמן עוברים מערכת של מיון קפדני ומתמשכת. פתאום בא טייס שמאיזושהי סיבה, אם זה בגלל שהוא חטף ג'ננה, השתגע, או בגלל מוטיבציה אחרת שהוא קיבל מכסף או מזה שאשתו השתגע, והוא בא למטוס עם משימה להרוס את המטוס ואת הנוסעים. אם טייס מגיע ככה לקוקפיט, יש לו הרבה מאוד אפשרויות והזדמנויות לעשות את זה, והדרך למנוע...
0: רגע, אבל לא הייתה דרך יכולה לפני כן לנורות אדומות שידלקו כשמדובר בטייס מאומן?
5: לא יודע. אני לא יודע, אם יש מנגנון מיון ביטחוני כזה שאומר שטייס מאומן לא יכול לעלות על מטוס לישראל, אני לא יודע אם זה קיים, אם זה קיים ולא הוקפד, בבקשה, בסדר. אבל הטייס צריך להיות משוגע בשביל לרצות לחטוף מטוס ולהכניס אותו לאדמה עם כל הנושאים.
0: כן.
5: זאת הנקודת פתיחה, לכן זה אירוע מאוד מאוד לא מתקבל על הדעת, אי אפשר להכיל אותו. קורה, היו כבר כאלה טייסים שהשתגעו או שהחליטו שנמאס להם לחיות והם לוקחים איתם את
0: כל... לא, יש הבדל בין נמאס להם לחיות לבין אירוע שהוא אירוע פחאי, כפי שמוגדר כאן האירוע הזה כעת. זה עדיין עובדה כמובן. תגיד, יש פרוטוקול מסודר של אירועים כאלה? מה עושים? על הכפתורים, כפתורי החירום שלוחצים, אנחנו יודעים שבבוקר הרי, כשהחלו ללחץ כפתורי המצוקה, מטוסי קרב מיד מלווים ומוקפצים אל אותו מטוס חשוד.
5: מטוסי קרב, זה חלק מהפרוטוקול השגרתי במרכאות של חיל האוויר. זאת אומרת, יש אירוע באוויר, מטוס שהוא שידר איזושהי סימני מצוקה, חיל האוויר שלנו, וכנראה חילות אוויר בכל מיני מקומות בעולם, מזניקים מטוסי יירוט בשביל לראות מה קורה. אבל גם יש פה עוד כמה תעלומות. קודם כל, איך הם הולכים, הם רבים ביניהם בקופית, דקר אותו, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל הוא הספיק לשדר עוד מצוקה. אחד. שתיים, איך נפתחה הדלת של הקוקפיט שהיא בדרך כלל נעולה. זאת אומרת, מישהו שם עשה כמה, כנראה, מישהו עשה שם כמה פעולות שמאפשרות לנוסעים, במקרה הזה ישראלים הגיבורים, להיכנס לקוקפיט ולבקרות מסביב לדעת שהמטוס הזה במצוקה. מכאן יש כבר הרבה ניסים. זה שעכשיו הגיע איזשהו דיווח שהגיעו למטוס או היו מטוס טייסים שהיו מסוגלים להשתלט עליו אחרי שהקוקפיט נהרס מבחינת היוש שלו והצליחו להשתלט על המטוס ולהנחית אותו, שזה נס. אם שני טייסים נוטרלים, המטוס לא יכול לטוס. אז גם אי אפשר לצפות לדברים כאלה, אלא ברמה ניסית. מצד שני, זה אירוע כל כך חריג, שאפילו סטטיסטית, בסטטיסטיקה יבשה, קשה להגיד שמחר זה יקרה עוד פעם, מחרתיים, בעוד חודש. זה אירוע נדיר, יותר מדי, יותר נדיר מכל דבר אחר.
0: תגיד, זה הסיבה שיש אגב שני טייסים במטוס, כדי שאחד ישמור על השני?
5: לא. הסיבה שיש שני טייסים במטוס זה כדי שאחד ישגיח שהשני עושה את כל מה שצריך, ויש ביניהם ביקורת הדדית משותפת. זה הסיבה. אחד. שתיים, שאם במקרה טייס אחד, יכול לקרות גם, אבל נדיר גם.
0: טוב, כן.
5: שטייס מרגיש לא טוב, אז הטייס השני מסוגל לתפעל את המטוס במלואו. זה הסיבה לשני טייסים, לא כדי שהם יריבו, ואחד
0: לא, ודאי שלא כדי שיריבו. אבל תיאורטית גם אפשר לשבת שני טייסים שאין להם שום היכרות מוקדמת, או שרצוי ש... כן?
5: זה קורה המון בחברות
0: תעופה. חוצים ידיים גדולות. בתחילת הטיסה, אומרים שלום שלום, כן, אני זה, אני זה.
5: כן, ממש ככה, מתוודים אחד השני על כבש המטוס, והם עושים פרוצדורות כל כך שגרתיות ומקובלות, הם מתאמנים על זה בסימולטור, ככה הם טסים כל החיים. זה בכלל לא משנה מי הפרטנר שלהם בקוקפיט. הוא מתורגל, שיגידו לו מילה גלגלים, הוא יודע שתברים גלגלים. זה, אין בכלל... סימני שאלה על צורת התפקוד והתפעול של המטוס בקוקפיט של אנשים.
0: עכשיו, בוא תנסה לתאר גם, אנחנו ראינו עדויות של נוסעים שמדברים ממש על צלילה בתוך דקה. מה מרגישים הנוסעים תוך כדי טיסה כזאת? הם מבינים שמתרחש משהו, הרי כבר בתחילת האירוע.
5: אין ספק, אני גם לא יכול להגיד לך מה היה, אבל אין ספק שהנוסעים מרגישים שהמטוס פתאום מנמיך, זה סוג של... מה שנראה, מורגש, כמו ג'י שלי, או פתאום סוג של ריחוף בכיסא, במושב. אני לא יודע להגיד לך מה היה שם, כי יש אחד הסרטים שמראים בטלוויזיה, זה שמישהו אומר, מישהו מביע סימני פאניקה, והידו אומר מישהו, שום דבר, שום דבר, כיס אוויר. זאת אומרת, כיס אוויר זה מכה שהמטוס מרגיש שהוא קופץ, הנמיך כמה רגליים, כמה מאות רגליים, כמה אלפי רגליים, אני לא יודע. אבל המעניין הוא שבסופו של התהליך הזה, שיכול להיות שהוא צלילה ארוכה, והמטוס גם נעלם ממסכי המכה מאיזושהי סיבה, ואחר כך הוא חזר, אז מישהו בסוף השתלט על המטוס. וזה התעלומה שתצטרך להיפטר, וזה הנס. כי המטוס כן היה נניח בצלילה, התקרב לקרקע כך או אחרת, בלתי נשלט, או נשלט בכוונה, אבל בסוף הטייסים נוטרלו מהתפעול של ההגעים, ומישהו השתלט על המטוס, ודי יפה.
0: כן, ועובדה שהמטוס הזה בסופו של דבר נוחת בסעודיה, עוד אירוע שהופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מאתגר.
5: מבחינת המטוס, מבחינת הטייסים שהשתלטו על המטוס, זה לא נורא מאתגר, האתגור פה הוא פוליטי.
0: כן, ישראלי כמובן.
5: אבל מבחינת הטיפול של מטוס, להטיס אותו ולנחות אותו בשדה, אם יש מסלול ויש אזרי נחיתה שמקובלים, ובטבוק יש שדה בינלאומי, יש פה את כל אזרי הנחיתה, מי שמבין בזה שולט במטוס ביחסית קלות ומנחית אותו. בלי לדבר על שערת הנפש כן. שהוא עבר וחווה קודם.
0: אוקיי. ערן רמות, טייס קרב וטייס ניסוי בחיל האוויר לשעבר, גם טייס אל על, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו אליך איתן בן דוד לשעבר, ראש המטה ללוחמה בטרור, ראש המלל בפועל לשעבר, שלום, איתן.
6: שלום רונן, ערב טוב.
0: בסוף בסוף זה אירוע, הייתי אומר אפילו מחדל, שהיה יכול להסתיים בצורה הרבה יותר קשה.
6: מה זה, אתה understatement, זה היה יכול להסתיים באסון, האירוע הזה יכול להסתיים ללא ספק באסון, לקחנו גם כל מי שמאזין בארץ לתקשורת ולכל מה שקרה למטוס הזה, לקחנו דקות ארוכות כדי להבין את המשמעות ומה קרה שם באמת. אני לא בטוח שאנחנו יודעים עכשיו וגם עכשיו את כל הפרטים, אבל נראה שבהחלט נמנע פה אסון כבד מאוד. טייס שמבקש לרסק מטוס, הסיכוי שלו להצליח הוא לא נמוך בלשון המתה.
0: כי הוא שולט על ההגעים, מה שנקרא, הוא מחזיק בהגה.
6: הוא שולט על ההגעים, מה שעומד בינו לבין ריסוק המטוס, זה טייס נוסף שאיתו, לפעמים עוד אולי יש איש צוות שלישי כזה או אחר, אבל זה די נדיר. האירועי עבר לימדו אותנו, אתה מכיר גם את האירוע של המטוס האינדונזי, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה איתו ומה עשה הקברניט עם הטיסה הזאת, כי המטוס לא נמצא. ואנחנו מכירים גם את הטייס המצרי שהחליט להתאבד, שיצא מניו יורק לקהיר, ועוד, ברגע שטייסים מחליטים, זה בהחלט אירוע מאוד מאוד קשה, ונמנע פה נס. נמנע פה אסון ובנס גדול, כן.
0: יש פה המון, המון תקלות לאורך הדרך, כנראה לפחות כך זה נראה, אבל יש פה גם נחיתה בסעודיה, עסקתי בזה קודם עם המרואיין הקודם שלנו, מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה. עד כמה זה מאתגר את המערכות שגם ככה מאותגרות?
6: תשמע, רונן, זה אירוע, מכל מה שקרה היום, זה אירוע הכי זניח. האמן לי שכל אחד מאיתנו שהיה על מטוס שעומד להתרסק, היה מוכן לנחות בכל מקום על פני כדור הארץ, כל עוד זה האדמה. ואתה, איך אומרים, לפחות עומד עם שני רגעים על האדמה. לא שאני רוצה חד וחלילה לנחות במדינה עוינת, כמו איראן או חייצה בזה, אבל לעומת מצב שדקה קודם המטוס חס וחלילה עמד להתרסק, או עמד לפני אירוע התרסקות, לבין מצב שהוא נוחת בסעודיה, זה מצב, זה שמיים וארץ. עכשיו, תרתי משמע, רק צריך להגיד שערב הסעודית היא כבר מזמן לא מדינת אויב למדינת ישראל. יש קשרים עם ערב הסעודית, יש פעילויות דיפלומטיות כאלו ואחרות, רובן חשאיות, יש פעולות פתחוניות, רובן חשאיות, ככה שזה לא מדינה שאפילו שיתופי פעולה במהלך מלחמת המפרץ אל מול איראן, הרבה מאוד שיתופי פעולה בכל תחומי ההגנה האווירית ועוד, ולכן זה לא מכל האפשרויות שיש, זה בהחלט הייתה אפשרות סבירה לנחות בערב הסעודית, ככה שבאמת יחסית למה שחווינו היום, זה עוד האירוע המשני.
0: תגיד, מי אמור לבדוק את הטייסים, את הרקע שלהם?
6: תראה, החברת תעופה, חברת פליי דובאי, היא החברה שבעצם מעסיקה את הטייסים, אבל זה לא רק לבדוק אותם. טייסים בדרך כלל, בטח המרואיין הקודם, אני מניח, אולי דיברתם על זה, אבל יש להם, טייס עובר הרבה מאוד בחייו, מעבר להכשרה מאוד ארוכה, והרבה מאוד שעות טיסה, והרבה מאוד סימולטורים, יש לו גם לא מעט בדיקות, גם פסיכולוגיות, גם סיווג ביטחוני, יש לא מעט בדיקות כשמדובר בטייסים, אבל בסופו של דבר יש גם הסכמים בין מדינות, ועל זה שמעתי את השרה מירי רגב יוצאת היום, ודורשת להפסיק את הטיסות של פליי דובאי, כי גם בהסכמים שמדינת ישראל, שמי שמוביל אותם זה רטה, רשות תעופה אזרחית, חתומה גם עם פליי דובאי וכל טיסה זרה אחרת, אחת הסעיפים הוא שהחברות האלה לא ישלחו למדינת ישראל טייסים שאינם בעלי דרכון של מדינה ידידותית לישראל. רוצה לומר שלא יהיה טייס שהוא טייס של מדינת אויב. היו כבר דברים מעולם, אני זוכר עוד הרבה שנים אחורה בתקופתי בתחום, שלמשל טורקיש איירליינס רצה לשלוח לפה טייס עם דרכון איראני, טייס איראני שעובד בטורקיש.
0: אוקיי.
6: והוא היה אמור, ואנחנו מנענו את זה. ראינו את האפשרות הזאת מבעוד מועד ומנענו את זה.
0: אבל לפעמים זה יכול, אתה יודע, יכול לעבור ככה, בלי שהנה מנעתם במקרה אחד, במקרים אחרים זה יכול היה להיות אחרת.
6: כן, יצטרכו לבדוק את זה. שמה אולי יש לאיש הזה, לאומני הזה, גם דרכון נוסף, אולי אמירתי, אולי אירופאי. יש הרבה דברים שצריכים לבדוק, אבל אין ספק.
0: ללא ספק, מדובר כאן במחדל. כך או כך.
6: זה תקלה
0: חמורה.
6: טייס ששולט במטוס, זה פצצת אטום, הדבר הזה שנקרא מטוס, עם כל הדלק שיש עליו. אם הוא רוצה לרסק אותו, אז זה לא רק הנושאים חס וחלילה, אלא גם האתר בשטח שהוא ייפול עליו, יכול להיות אסון גדול. ולכן יש בידיו כלי משחית.
0: נס גדול, נס ענק בחג הסוכות הזה.
6: אבל רק אני חייב לומר לסיום שיחתנו, שתראה, איחוד האמירויות היא מדינה ידידותית מאוד לישראל. זה לא עוד מדינה מזרח תיכונית, זה המדינה אולי הידידותית ביותר למדינת ישראל, זה באמת המדינה שהפעילה חברות תעופה, בעצם היחידה שטסה פה לאורך כל 3 שנים האחרונות של המלחמה, ובאמת עשו את זה באומץ רב. דובאי גם הפך להיות אב מרכזי מאוד לישראלים לצאת לכל רחבי העולם, בוודאי למזרח הרחוק. אלפי ישראלים עובדים על הקו הזה, לא רק שהם נוסעים לדובאי, אלא גם לכל רחבי המזרח הרחוק בעיקר.
0: כן.
6: לכן, פה אסור לשפוך את הילד עם המים במקרה הזה.
0: אוקיי.
6: האמירטים גם ככה, הם, אני מניח, במפוחה גדולה סביב האירוע הזה. צריך לבוא איתם לחקירה משותפת, פעילות משותפת, הצהרה משותפת, לטפל בסיפור הזה ולחזור לרמת הבטחה טובה, שהייתה צריכה להיות נהוגה גם בעבר.
0: איתן בן דוד, בכיר השב"כ לשעבר, ראש המטה ללוחמה בטרור, תודה רבה לך.
6: תודה.
0: להתראות. עכשיו הנה דברים שאומר לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו.
7: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
0: כך ראש הממשלה הנחיתי את מערכת הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים, כך נתניהו, שלום לך סגן אלוף במילואים אורן לשם.
8: שלום.
0: לשעבר איש חיל האוויר, יועץ, מרצה ומחבר הספר השן של אי ודאות. בואו ננסה להבין, חוזרים ככה לצינור הזה, למטוס. אנחנו מדברים על הנמכה מטורפת שהמטוס עושה, בתוך זמן מאוד קצר, ממש כמה שניות, אולי דקה, יורד מגובה של 35,000 רגל ל-14,000 רגל, תוך כדי כל האירוע. זה דרמטי, גם עבור הנוסעים ודאי.
8: כן, זה דרמטי, רק בשביל להבין, קצב הנמכה, בוא נאמר, אתה מגיע לנחות בבן גוריון לצורך העניין, ומורידים אותך בגובה, אז עושים את זה באיטיות, בצורה מבוקרת, זה לוקח בערך, נגיד, מ-35,000 רגל ל-14,000 רגל, זה אמור לקחת באזור 11-12 דקות.
0: וואה, אז זה פער מטורף, וגם במקרה כזה אנחנו מרגישים את הלחץ הזה באוזניים שזה מייצר.
8: כן, תראה, צריך להבין שמה שנקרא בתא האחורי, זאת אומרת, בתא הנוסעים, מה שקורה, יש מערכת דיחוס, וככל שאתה עכשיו מייצר הנמכה שהיא בצורה יותר חדה, אז אתה בעצם משפיע על הנושא, נקרא לזה על הג'י. בסדר? על הקצב, על בעצם על החיבור שלך לקרקע, ועל ידי זה, כשאתה בעצם עושה את זה במהירות מאוד מאוד גבוהה, אז התחושה הפיזית היא מאוד קשה, אתה גם מרגיש את זה בבטן, אתה מרגיש את זה באוזניים, ואנשים קראו לזה כיס אוויר, אבל זה לפעותי לא כיס אוויר, זה יותר דומה לתנועה קיצונית בתוך רכבת הרים, לצורך העניין, שאנשים מרגישים את זה, זה מין נגבה כזאת, וכשזה קורה, אני מעריך, תראה, עוד פעם, אני לא מכיר את הנתונים, ראיתי כמוך את המספר הזה שמ-35,000 רגל ל-14,000 רגל, אם אותו טייס, כמו שתואר רומני, באמת הוריד את האף של המטוס להנמכה הקיצונית ולהביא אותו כמה שיותר מהר לקרקע, זה יכול לקחת גם באזור השלוש דקות, שלוש דקות שהמטוס בצלילה כזאת ובסוג של סחרור, זה השפעה פיזית שיכולה, אתה יודע, גם לגרום לדם באוזניים, יכולה לגרום לתחושה פיזית מאוד מאוד קשה, המטוס עצמו אגב יכול לרעוד, ובהקשר הזה זה גם יכול, חלקים במטוס גם יכולים להישבר לצורך העניין, כי המטוס לא בנוי
0: להנמכות כל כך
8: להנמכות כאלה קיצוניות, כן. ויש עוד סוגיה אגב, אפרופו לחצני חירום וכל ההתנהלות של ההבנה של מה שקורה במטוס, אתה יודע, למי שלא נמצא שם, יש במטוסים מהסוג הזה, במטוסי נוסעים, לרובם יש מערכת שברגע שהמטוס מבצע הנמכת חירום, שיכולה להיות אגב עקב גיבוי של מנועים, תקלות כאלה ואחרות, ברגע שזה קורה, יש מערכת שדורכת את עצמה ואוטומטית משדרת לראות מצוקה. ואז לצורך העניין, אם המערכת הזאת באמת הופעלה, ולא הופעל שום דבר אחר, כי שאר המערכות זה בעיקר הזנה של קודים, יש ממש קוד שמגדיר מה זה חטיפה, מה זה...
0: כן, זה לא ספק, סיטואציה כל כך מלחיצה עבור הנושאים, אבל אני רוצה רגע לעצור אותך כאן, סגן אלוף המילואים אורן לשם, כדי לעבור לסעודיה עם אחד הנושאים שנמצא איתנו על הקו, אלמוג איטלי, איתנו, שלום לך. בסדר, תודה, מה שלומך?
9: בסדר, אתה
0: נראה
9: באיתנו או
0: מטלגל? סליחה? אלמוג איטלי, אנחנו בשידור כאן ברשת ב' ואתה נמצא על מטוס החילוץ הזה, אתה יכול לספר לנו על קודם כל איפה אתה עכשיו ומה קורה איתכם ובכלל על תחושות ביממה המאוד דרמטית הזאת עבורך?
9: אנחנו עכשיו בסעודיה,
0: ואנחנו
9: מחכים לראות מה המצב די רגוע, סעודים את זה בצורה סן ומחפית, ממש טובה, גם עושים עוד רגועים.
0: כן, אנחנו קצת מתקשים לשמוע, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ואני פשוט מבין שאתה נמצא בתוך אזור בעייתי, אבל אולי אם בכל זאת תנסה להזיז טיפה את הטלפון ככה, ימינה, שמאלה, נוכל לשמוע אותך טיפה יותר טוב. אלמוג, זה יום באמת מאוד דרמטי עבורכם שהיה יכול להסתיים בצורה הרבה יותר קשה.
9: אין ספק, אבל אני חושב שהמצב הזה הוא מאוד רגועים,
0: כן, טוב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע את אלמוג. מן הסתם, כן. אבל אתם בטוב כרגע לפחות, כולכם שם?
9: כן, לגמרי, לגמרי. הסעודים מתייחסים לנו בצורה מאוד מאוד קצת פית.
0: אתה יודע, המטוס אמור להמריא בזמן הקרוב ממש, חזרה ארצה?
9: אני מסתבק, אנחנו
0: נשארים בסופו,
9: ומי ש...
0: יש חשש גם בקרב נושאים שנמצאים שם? עדיין? או שהתחושה היא תחושה של ביטחון מלא?
9: גם מבחינת הנושאים בסופו, אנחנו מבחינים שהם מתחילים לשמור על מבחינת נטוס חזרה בפלייט דובאי, ובדיוק, יש כאלה שחוששים, באופן טבעי.
0: כן. טוב, אני חושב שאנחנו נסתפק בזה, כי אנחנו מתקשים מאוד לשמוע אותך, כפי שקו הטלפון שם משובש כרגע, אבל זו הייתה ודאי חוויה מאוד לא פשוטה. אגב, ננסה בעוד רגע אחד להבין ממך, כשאתם נמצאים שם במטוס, לא עכשיו, אלא בשחקים שם, אתם מבינים מה קורה בשלב מוקדם יחסית, או שעדיין לא ברור לכם שם אז מה היה?
9: זה לא נגמר די מהר, לא היה איזה רגע שאנחנו הסתכלנו על המטוס,
0: אוקיי, אלמוג איטלי, תודה רבה, ושתעשו את דרככם במהרה חזרה ארצה. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. אורן, משפט סיום שלך, ככה לפני שאנחנו נפרדים. אורן לשם, חוזרים אליך.
10: האמת, עכשיו, אני אומר לך, בתור מישהו שמתעסק הרבה בעניין של התנהלות, בתנאי ודאות, ובחופן מנטלי, אני חושב שאתה יודע, חוויה כזאת, היא לא סתם מייצרת גם הד תקשורתי עכשיו, כי זה לא רק הפן הביטחוני. עכשיו, מה זה גורם לאנשים, וכבר שמענו על אנשים שכבר ביטלו טיסות לדובאי, וכל מיני, זה מייצר איזה סוג של אפילו פוסט-טראומה לצורך העניין בלעלות ולטוס, כי זה, אתה יודע, מערער את כל תחושת הביטחון שלנו, ולכן דווקא הייתי מסיים פה בנימה אופטימית, ולהגיד שני דברים. אחד, זה אירוע חריג בכל קנה מידה. בסדר, זה לא שלא קרו כאלה דברים, אבל באמת, באמת, המנגנונים שיש היום בהקשר של הגנה על טיסות, בעיקר מאז 11 בספטמבר, הם קיצוניים, ובאמת צריך שבסוף יהיה אירוע קיצון כזה של איזה טייס או מישהו ש... לא יודע, איבד את השפיות או... לא יודע, חקרו אחרי זה מה בדיוק היה שם, והבינו שאפשר לעשות כזה אירוע קיצון, אבל זה באמת חריג שבחריג. והדבר השני, זה שבסוף אנחנו צריכים להבין שסטטיסטית, ואתה יודע, רואים את זה בקלות, זאת אומרת, טיסות זה דבר הרבה יותר בטוח מאשר, נגיד, תאונות דרכים, בסדר, שקורות בתדירות הרבה יותר גבוהות, ולכן... אתה יודע, המקרה הזה צריך לתחקר אותו, להבין אותו, ללמוד מה אפשר לעשות הכי טוב שאפשר, להמשך, אבל לא הייתי מייחס את זה, אתה יודע, לצורך העניין לא הייתי עכשיו מתנהל אחרת, בהיבט של לבטל טיסות או להפסיק לטוס.
0: אתה אומר, לטוס עדיין זה הדבר הבטוח ביותר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק, כאן חדשות ברשת בית.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד מר המלאי.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
14: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
13: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
14: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
13: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: אנחנו כאן.
15: ואנחנו כאן עכשיו 4 ועוד 43 דקות, צבע הכסף. חזרנו עם העדכונים לגבי טיסת החילוץ שאמורה לצאת ממש בדקות הקרובות מסעודיה. חזרה ארצה עם הנושאים הישראלים, שמענו ממש בדקות האחרונות את אחד מהם, אלמוג איטלי, שהוא נמצא על מטוס החילוץ. הם ממתינים שם, האירוע כבר מאחוריהם, תחושת הביטחון חזרה במידה רבה, אבל הם פשוט רוצים לנתק גלגלים מסעודיה ולחזור בחזרה ארצה. כאן ממתינים להם בני המשפחות שלהם. ועכשיו אנחנו איתך, רויטל בן נתן, מנכ"לית אופקים תיירות, שלום.
16: היי.
15: חברת תיירות שעוסקת בתחום הזה, את יכולה לספר לנו מה קורה אצלכם מאז שעות הבוקר?
16: כן, אז קודם כל חברת אופקים עוסקת גם בנסיעות הפרטיות וגם בנסיעות עסקיות, כך שאנחנו נמצאים על כל הרנג' של, של הנוסעים לדובאי ובכלל. בטח יודע, דובאי זה הוב. הרבה מאוד ישראלים נוסעים לשם כדי להגיע למזרח, זה הדרך כמעט הפשוטה ביותר לעשות את זה חוץ מהטיסות הישירות. אז אתה יודע, עד שחשבנו שאוף, הגענו קצת לשקט ולשקט ולנחלה, אז אירוע כזה עוד פעם מכניס קצת את החוסר ודאות מטבע הדברים. אז אנחנו מקבלים שיחות טלפון של אנשים שמבקשים לדעת האם צריך לבטל טיסות, האם יש הנחיות מסוימות, אז כרגע אין שום הנחיות לא על ביטולי טיסות ולא על שינויי תוכניות. יש כאלה שמנסים למצוא אלטרנטיבות, כאילו לנסוע או בדרכים או ישיר או דרך אירופה. אבל בסך הכל אני חושבת שכמו שאמרת בהתחלה, אנשים קצת נרגעים, שנייה מעכלים את האירוע, וצריך גם להמתין ולבדוק ולראות מה קרה שם בכלל.
15: אז כרגע לפחות אנשים, לפחות כפי שזה נראה, לא מתכוונים לשנות תוכניות, הם מתעניינים, הם בודקים. אלו בדיוק השלבים גם שקרנן של החברות הישראליות עולה?

0: מטבע הדברים הכי בטוח לנו הישראלים לטוס עם החברות הישראליות. מן הסתם אנחנו חוזרים לעניין של ביקוש והיצע, ולא תמיד החברות הישראליות יכולות לעמוד בכל הביקושים, ואז נכנסות לתמונה גם החברות הזרות.
1: מזכירה גם המחיר בהרבה מאוד מקרים הוא שיקול.
0: נכון, נכון, גם המחיר הוא בהחלט שיקול. מזכירה לך שהיום לדובאי לחברות הישראליות אין אישור לטוס לשם, ולכן נשארה רק פליי דובאי. ולכן זה הופך את הסיטואציה לטיפה יותר מורכבת. זאת אומרת, כאמור, אם מישהו רוצה לנסוע למזרח, והאופציה היא דרך דובאי, אז כרגע האפשרות היחידה זה דרך פליי דובאי. וכמו שאני אומרת, ההזדמנויות או האפשרויות מצטמצמות, ולכן זה טיפה יותר מורכב האירוע הזה.
1: אתם מקבלים טלפונים מצד אנשים שמחפשים אופציות כן לעבור מחברה זרה לחברה ישראלית?
0: כן, ברור, יש הרבה מאוד, יש אנשים שמצלצלים ורוצים לבדוק מה האופציות, אם הם החליטו לשנות, אם הם החליטו לבטל כרטיסים, לשנות תוכניות, גם כאלה שנמצאים כבר שם ורוצים וצריכים לחזור לארץ דרך דובאי, וגם כאלה שצריכים לצאת. אנחנו אבל עדיין בגדר הבדיקה של האנשים, אנחנו לא רואים ביטולים או כאלה דברים, מה עוד שגם אין הנחיות כרגע של נגיד לא לטוס בטיסות של פליי דובאי. לכן הייתי נזהרת, בשלב הזה אין הנחיות משום גורם לעשות את לבטל טיסות, אבל כן יש אנשים שבהחלט, אתה יודע, כמו מטעם הדברים, מנסים לבדוק אלטרנטיבות ולראות מה יקרה.
1: מה עוד שאנחנו נמצאים בחג הסוכות? הרבה מאוד אנשים שנמצאים בחול בתקופה הזאת.
0: נכון, נכון, נכון. הרבה מאוד אנשים שנמצאים בחול, אנחנו בסוכות.
1: ממש מספרים חסרי תקדים.
0: נכון, הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתאילנד, בבנקוק וכו'. כן, כן, כן. אמרתי, חשבנו שחזרנו לשגרה, והנה עוד אירוע כזה שקצת מטלטל את כולנו.
1: אוקיי, טוב, נקווה שאת יודעת, בסופו של דבר, כולם יגיעו למחוז חפצם, לא משנה באיזה דרך.
0: זה אני מבטיחה לך שיקרה, הוכחנו את זה כולם, כל מי שנמצא, אתה יודע, כל הגורמים בישראל, חברות תעופה, חברות תיירות, כולם, ברגע האמת, כל מי שצריך יוצא וכל מי שצריך נכנס. את זה הוכחנו במלחמה בשלוש שנים האלו, אמרתי, הוכיחו את זה כל הגורמים, גם חברות התעופה וגם חברות התיירות.
1: רויטל בן נתן, מנכ"לית אופקים תיירות, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות, חג שמח. חוזרים אלייך, כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון. שוב, שלום כרמלה.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו רואים גם שר הביטחון מתייחס לאירועים, כן. לאירועים האלו.
2: אירוע מתוחקר, אירוע חמור, אומר שר הביטחון, היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. בעצם הוא זה הודעה ראשונה שמדובר בניסיון פיגוע שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים שפרצו לטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. על פי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתראות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם, גם לאויבינו וגם לשעבר, אם הלא מעודכנים בפנים, להקשיב ולקחת ברצינות. לכל הזרה יש מספר כתובות ומטרות, והעיקר הזרות לעולן המנן באות על חשבון הפעילות היוזמת וההתקפית. בעקבות פגיעות חוזרות ונשנות מצד פורעים ישראלים, זה כבר עניין אחר,
1: כן.
2: אנחנו בעניין אחר, אבל בסופו של דבר, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה, אני מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב, הנחיתי את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים, והמטוס במערכת הביטחון מערכים שהטיסה תגיע סמוך לשעה 6, כשהמסר הוא ברור מבחינתה של ישראל, המסור הוא חד משמעי, ההיערכות, בהשתתפות כל גורמי הביטחון, וניסיון להבין כיצד התפתח האירוע, כיצד פעלה שרשרת התגובה, אלה צעדים נדרשים כדי למנוע אירועים דומים בעתיד.
1: אוקיי, ובשורה התחתונה, שר הביטחון קץ בעצם מאשר, מדובר בניסיון פיגוע ג'יהדיסטי, זה מה שהוא אומר, ומיד נשמע גם את התגובה, אני לא יודע אם התגובה, אבל איזושהי דברים שמוציאה דובר פליי דובאי בהקשר של ספקולציות כבר שיוצאים מכאן ומשם. קרמלה, נסתפק בזה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, אתה בדיוק נכנס כאן לאולפן עם התגובה הזאת של דובר פליי דובאי.
3: נכון, רונן, אז למעשה הודעה שנייה של חברת פליי דובאי, החברה שלמעשה היא הטיסה שהייתה היום היא למעשה שלה, אותה טיסה שהוסתה ונחתה בסעודיה. אז לפי לפחות ההודעה השנייה, הם מדברים על כך שאנשי הצוות של פליי דובאי שנכחו בטיסה מתוקף התפקיד שלהם, השתלטו בהצלחה למצב, ביצעו סטייה ממסלול הטיסה, הנחיתו את המטוס בבטחה בנמל התעופה טבוק, בצפון סעודיה, כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ושלמים. הם גם מציינים שהם שלחו שני מטוסים חלופיים לטבוק כדי לאסוף את הנוסעים ואנשי הצוות להמשך הטיסה לישראל. נטען, יש פה בקעת נזקים, רונן, לאירוע הזה אין השפעה על יתר הטיסות המתוכנות ברשת הקווים של פליי דובאי. בשלב זה מוקדם, הסיבות והמניעים לאירוע לא ידועים, נתונים מחקירה רשמית, קוראים לכל הצדדים להימנע מספקולציות מוקדמות, כל עוד הרשויות אוספות את העובדות, ונאמר כך לסיום, העדיפות המיידית שלנו היא להבטיח את המשך הבטיחות, הבריאות והרווחה של כל הנושאים ואנשי הצוות המעורבים באירוע, לסייע לחקירה הרשמית. זו ההודעה של פליי דובאי, מן הסתם אחרי אירוע שגורם למבוכה רבתית.
1: מן הסתם, רועי קייס, תודה.
3: תודה.
1: מה קורה בכבישים?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: בדרך איילון צפון, הרומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד מחלף קומניות, וממחלף רוקח עד מחלף גלילות דרומה, הרומס תנועה ממחלף רוקח עד מחלף חולון.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: זה האור שלנו של הדיווח משוקי הכספים, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות. שלום, חג שמח.
6: חג שמח, רונן, ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. מה קורה? מה קורה בשווקים? בעוד יום מסחר מקוצר של חול המועד, לפחות כאן אצלנו, ונדמה לי שבראש הדברים, חברות התעופה הישראליות.
6: נכון, נכון. האירוע מאוד דרמטי היום, בהחלט עשוי להביא להעדפה של החברות הישראליות, בטיסות ישירות, גם במחירים יקרים יותר, ולוותר למעשה על הקונקשנים באמירויות. ומכאן באמת חברות התעופה רושמות עליות חדות, מניית אלעל רושמת עלייה שלא פחות מ-8%, חברת ישראל כמעט 9%, כן, לגמרי.
1: ישראל.
6: האירוע לא פשוט הזה בהחלט משפיע.
1: זה משפיע מאוד, ואגב, זה צריך לומר גם שזה משפיע הרבה פעמים גם בכיוון ההפוך, למשל כשחברות תעופה אמריקניות שדווח אז על דלטה, יונייטד, חברות חוזרות וחברות תעופה זרות חוזרות, אז החברות תעופה הישראליות קצת חוטפות במקרים כאלה, נכון?
6: בהחלט, זאת התחרות, כאשר התחרות מתגברת, המחירים יורדים ולהפך.
1: אוקיי, מה עוד?
6: אז זהו, אצלנו, כמו שאמרת, חול המועד, מסחר מקוצר, זה גם היום אחרי המסחר האחרון לחודש ספטמבר, שננעל במגמה מעורבת. תל אביב 35 רשם ירידה של 4 עשיריות, תל אביב 90 רשם עלייה של 6 עשיריות, מדד הבנקים רשם ירידה של 1.6%, מדד הביטוח דווקא רשם עליות של 1.5%, יום מעורב, הדולר קצת מתחזק, סביב 3.07 שקלים. הנפט מתחת ל-100, סביב 97 דולר לחבית, בשל שיפור באמת ביכולת ההפקה והשינוע בסעודיה. בארצות הברית, לפני שעה קלה פורסם מדד ה-PC, מדד האינפלציה שמועדף על הפד, יוצא בהתאם לציפיות אפילו קצת מתחת, ובהחלט נותן רוח גבית מכיוון שהוא מוריד את התחזיות להמשך העלאות ריבית. מדד ה-S&P רושם עלייה של 4 עשיריות, מדד הנאסד"ק רושם עלייה של 0.5%, וזהו, ככה חול המועד כמו שאמרת.
1: כן, נזכיר את הדלק שאמור להתייקר הלילה בחצות, אלא אם כן תהיה איזושהי התערבות כפי שהיה בחודש שעבר, שתוביל להפחתה נוספת בשיעור מס הבלו, אבל בינתיים זה לא קורה, אז הדלק יעלה ביותר מחצי שקל, אמור להתייקר הלילה בחצות.
6: נכון מאוד, אמור להתייקר, אלא אם כן סמוטריץ' יעשה את העבודה ובאמת ישיר את המחיר על כנו.
1: ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, תודה רבה לך.
6: תודה, שיהיו בשורות טובות.
1: בהחלט, תודה, להתראות. סיימנו, צבע הכסף, מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה של חול המועד סוכות. ערך עמית שניידר, הפיקה את התוכנית היום נוגה אורטל, טכנאי שידור יוני קחתה, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה גם לעדן לרנר. המייל שלנו כסף את kan.org.il, מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון ב-4, ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, חג שמח.
4: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות. זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב. ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
11: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: אוהבים להתווכח?
13: שונאים להתווכח?
12: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
13: מתוק או מלוח?
12: שמאל או ימין?
13: חורף או קיץ?
12: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
2: לאנרגיות
4: חדשות. היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
5: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
6: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
4: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מצפים לנוסע המטוס שנחת נחיתת חירום בסעודיה. הם אמורים להמריא לארץ בטיסה אחרת של פליי דובאי. מקצת הנוסעים הישראלים סרבו לעלות לטיסת החילוץ. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. התחזית קריר מן הרגיל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. לנתב"ג צפויה להגיע בעוד כשעה טיסת פליי דובאי במטוס החלופי ששלחה החברה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק להסיע את הנוסעים הישראלים אל יעדם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בטיסה המקורית מדובאי לנתב"ג היו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. חלק מהם חששו לעלות על המטוס החלופי ודרשו חילוץ באמצעי אחר. כמה מהם התקשרו אל שרת התחבורה מירי רגב ואל גורמים במטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מקיימת קשר רצוף עם הרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את שיבתם הבטוחה של נושא המטוס ארצה. בסרטון שפרסם תיאר נתניהו את השתלשלות האירוע מן הפרטים הידועים עד כה.
10: במהלך הטיסה שהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
8: ראש הממשלה הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים פוטנציאליים נוספים. שר הביטחון קץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים שפרסו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתראות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם להקשיב ולהתייחס ברצינות. לכל אזהרה יש כמה כתובות ומטרות, הוסיף קץ. הדרמה בטיסת פליי דובאי, מיד כשהחלה המאומה נכנסו צביקה מנס ושני נוסעים נוספים אל תא הטייס והשתלטו על טייס המשנה שדקר את קברניט המטוס. צביקה סיפר לכאן חדשות כי איש צוות נכנס לתא הטייס ואז הם ראו דקירות והטייסים נזרקו החוצה.
11: הוא היה מאוד קשה, קפץ לו שלושה, נטרלנו אותו, ועוד טייס שישב את הנוסעים, נכנסנו מן הטייס הנוסף, והם בעצם ניסו את המטוס. קפץ לו שלושה עם בעוצמה, וקשרנו אותו עם האוזניות של המולטימדיה.
8: צביקה מנס התראיין בתוכנית גליק ותמר בכאן 11 בטרם עלה אל המטוס החלופי ששלחה חברת התעופה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק כדי להטיס את הנוסעים הישראלים לנתב"ג. מנס ציין כי חלק מהנוסעים העדיפו שלא לעלות אל המטוס האמירותי ולהמתין לחילוץ בטיסה אחרת. בחיפה נפצע הולך רגל כבן 14, פצעים קשים מפגיעת רכב ברחוב ארלוזרוב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב"ם.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
12: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
9: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
8: אז הגענו לתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
17: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמעט 5:30 אחרי השעה 5, כאן חדשות ברשת ב', שלום מזל מועלם.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: יום דרמטי. בשעה זו עושים את דרכם לישראל 174 נוסעים, בהם 27 ילדים, רוב רובם ישראלים, בטיסת חילוץ שיצאה ממש לפני דקות אחדות משדה התעופה פרינס סולטן בין ליד העיר טבוק שבצפון סעודיה.
1: זה יכול היה להיות אסון האווירי החמור ביותר בתולדותינו. שר הביטחון קאץ הגדיר זאת כניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי.
0: טיסת האימה FZ-1073 של חברת פליי דובאי המריאה בשעה 7:05 שעון האמירויות. כעבור זמן קצר, כך נשמעו הקולות, כך נשמע הדרמה באוויר.
2: מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה? שקט,
3: די. רגע, אנחנו נמצאים על הטיסה מדובאי. אנחנו השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. הוצאנו אותו מתא הטייס, כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו. וכנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות בתוך המטוס. דאגנו שהם יסגרו את הדלת.
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופלים בטבוק. כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע.
5: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס.
4: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, תפסו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
6: פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם, ואלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך, ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
1: מעט אחרי השעה 9:00, טייס המשנה, אזרח אומן, מדינה לה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל, תקף בסכין את קברניט המטוס וניסה להשתלט על ההגעים. הטייסים איבדו שליטה על הטיסה, ובארבע דקות קריטיות צלל המטוס מגובה של 14 רגל לגובה של 17,000 רגל, מדובר ב-4 קילומטרים.
0: הקברניט הצליח לשדר אות מצוקה ואחר כך קוד שמשמעותו חטיפה. הקשר עם המטוס נותק, בינתיים באוויר הצליחו 3 נוסעים ישראלים, בתושייה ובאומץ רב, להיכנס לקוקפיט, להשתלט על טייס המשנה, תוך כדי מאבק איתו שבמהלכו גם הם עצמם נפצעו. הטייס הדוקר ניסה באותה העת לחבל במערכות המטוס.
1: 3 הישראלים העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני הטייסים, צוות טיסה חלופי של חברת פליי דובאי שהיה על הטיסה, השתלט על ההגעים והנחית את המטוס בסעודיה.
7: המטוס צלח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא עדכנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה. לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. אנחנו תקועים פה, 11:30, שעה עכשיו ועוד רגע 2. יש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שהגיע טיסת החילוץ.
0: במקביל, מישראל נשלחו מטוסי קרב אל המטוס והתקיימו התייעצויות ביטחוניות. נתניהו, כמו גם רבים מכל צמרת מערכת הביטחון, ביטלו את כל סדר יומם. נתניהו גם ביקור מתוכנן בדרום הארץ.
1: מחקירה ראשונית עולה כי טייס המשנה פעל לבדו ממניע לאומני. החשד הוא שהוא תכנן לרסק את המטוס. במקביל, המוסד מנהל את חקירת האירוע מול הסעודים.
0: השאלות שנותרו פתוחות. כיצד טייס בעל אזרחות אומנית הטיס מטוס לישראל? האם זה תקין? האם הייתה זו פרצת אבטחה? האם גורם מדינתי או ארגון טרור עמדו מאחורה? וכמובן, 4 שבועות, פחות יום אחד לבחירות בישראל, יממה אחת אחרי ההזרה של נתניהו מפני מתיחות ביטחונית, קרב הגרסאות בינו לבין ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
1: בהצהרה של ראש הממשלה לפני זמן קצר מצדיע נתניהו לנוסעים שגילו את התושייה והצילו את חייהם של מאות ישראלים.
8: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
0: מזל אנחנו במשדר שהוא גל פתוח מעכשיו ועד השעה 8. כחוט השערה היינו עכשיו במשדר בעל אופי אחר לחלוטין. נמנע כאן אסון כבד בתושייה של שלושה ישראלים שלקחו שליטה על מטוס ובו 174 נוסעים ישראלים. אני מצטמרר מהמחשבה מה היה קורה אם הטייס המחבל היה מצליח במשימה שהוא שם לעצמו.
1: כאמור, נס גדול וגם הרבה שאלות. אנחנו נדבר בהמשך על מהי חברת פליי דובאי. זו חברה שמטיסה כל כך הרבה ישראלים בשנים האחרונות, מאז גם הקורונה, הסכמי אברהם והמלחמה האחרונה, הרבה חברות תעופה בינלאומיות לא טסות לישראל.
0: ודווקא הם כן.
1: והם טסים, ואני יצא לי לא מעט לטוס בשנים האלה. זה כמו, אתה יודע, זה כמו אוטובוס, כל שעה כמעט יש טיסה לישראל, וזה ממש קו מאוד מאוד פעיל. הרבה ישראלים מכירים אותו ועקבו בדאגה אחר האירועים הבאמת מטורפים של הבוקר הזה.
0: אז אנחנו מעכשיו עד 8 בערב בגל פתוח שנמשך כאן כבר שעות ארוכות בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו מתחילים את הגל הפתוח הזה איתך, כרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון. שר הביטחון ישראל כץ מגדיר את זה כבר כניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. מה עוד אנחנו יודעים לדווח נכון לרגע זה?
9: גם כולי גורמי הביטחון למעשה אישרו את שמות אנשי הצוות ממטוס החילוץ של פליי דובאי שהגיע לסעודיה כדי לחלץ משם את הנוסעים הישראלים לארץ. הנוסעים עלו על המטוס, הטיסה צפויה להגיע לישראל בין 6-7, לאחר שהסעודים לא אישרו נחיתה בארץ של מטוס ישראלי, לא של אלעל ולא של חיל האוויר. כפי שאמרת, שר הביטחון למעשה לראשונה מגדיר את האירוע בטיסת פליי דובאי ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. הוא אמר שהנוסעים הישראלים פרצו לתא הטייס, השתלטו על החשוד, החזירו את השליטה במטוס לצוות טייסים נוסף שהיה במטוס. לדבריו, לפי המידע הראשוני, כוונת החשוד הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. הוא הוסיף, אזהרותיו ואזהרות ראש הממשלה מבוססות על מודיעין, ואמר שאיננן באות במקום פעילות יוזמת והתקפית של צה"ל. דבריו מצטרפים להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכינה את האירוע אירוע ביטחוני חמור ביותר. נתניהו סיפר ששוחח עם אחד הנוסעים שלדבריו תיאר כיצד המטוס נכנס לסחרור והחל לצלול, וכיצד פרץ לתא הטייס עם איש צוות וסייע לנטרל את הטייס החשוד. בישראל נערכים לקבלתם של הנושאים, והשאלות כמובן נשאלות, כפי שאתה אמרת, כפי שאמרתם, לטענת גורמים בישראל, הטייסים שמטיסים אותם ארצה לא עברו את הבידוק הביטחוני שישראל דורשת. קודם לכן, כאמור, ביקשה ישראל לשלוח מטוס חילוץ של חיל האוויר, לא קיבלה תשובה מסעודיה. טייס המשנה דקר את הטייס באמצעות גרזן חירום שנמצא בטעון או עד לשבירת חלונות. נשללה אפשרות שהטייס העלה את הגרזן למטוס בעצמו. על פי הערכה, טייס המשנה תכנן לרסק את המטוס כדי להרוג את הנוסעים הישראלים. ובחיל האוויר מדגישים חלק ממשימת ההגנה על שמי המדינה וגבולותיה. החיל ארוך באופן רציף להתמודדות עם מגוון איומים מהאוויר, למניעת חדירה למרחב האווירי. כלל מערכי החיל פועלים מסביב לשעון, והגנה מתבססת על תמונת מצב אווירית. אחד המענים, זאת השאלה שעלתה, למה שלחו להם מטוסי קרב, היא פקודה ייעודית לטיפול באירועים חריגים שנוגעים למטוסים אזרחיים בדרכם לישראל, בין השאר למניעת אפשרות של אירוע פחה אווירי. הפקודה יכולה להיות מופעלת כאשר מטוס סוטה מנתיבו, אינו משיב לקריאות בקשר, משדר אות מצוקה, סובל מתקלה טכנית, או שמתרחש אירוע רפואי המחייב נחיתת חירום. אין ספק שבאותם שניות ובאותם רגעים שבהם יושב ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, צריכים לקבל החלטות בשניות לקבל את ההחלטות, כי מטוס זר שלא מגיב ולא עונה, ושיש חשש שהוא עלול להתפוצץ, למילה אחרת, להתרסק.
0: להתרסק אולי על אזור מגורים, כן.
9: מטוס כזה, ההנחיה היא בעצם לא לתת לו לחדור.
0: ולכן זאת הסיבה, כרמלה, שבעצם
9: זוכרים את האירוע למטוס, מהמטוס הלובי, שהייתה תקלה, טעות, והוא בעצם הורד על ידי חיל האוויר.
0: ולכן זה הונחת בסעודיה, והובל לכיוון סעודיה, ולא נוטב לאחד משדות התעופה בישראל.
9: כן. בינתיים ממתינים להגעתם של הנושאים. אין ספק, מדובר בנסל מילה אחרת. זה עניין של שניות, הערכה שהוא התכוון להגיע לשטח ישראל. כמו שאמרה אחת האימהות שחקתה על הבת שלה, הם ראו את המוות בעיניים.
1: וזה היה באמת קרוב. באמת, כל מי שרואה את התמונות, והכל מצולם כמעט.
9: זה הכל עניין של שניות, גם הרגע שבו מקבלי ההחלטות צריכים לקבל החלטה.
0: זה פשוט אירוע...
1: שאת גם מקבלי ההחלטות, קרמלה, וגם מה שקורה בתוך המטוס, כי בסוף אנשים תופסים איזה סוג של פיקוד. הם לא מדברים עם ישראל, אין קשר. וצריך להגיד משהו על הטייס האמירתי, הוא גיבור. הוא כנראה הוא זה שפתח את הקוקפיט ואישר כניסה.
9: שאלה באמת למה איך הקוקפיט היה פתוח.
1: כנראה שהוא פתח את זה, הוא הצליח לפתוח כדי, הוא הבין את המצוקה, שלח עוד מצוקה.
9: קור הרוח שבהם תיארו הישראלים את הדרך שבהם השתלטו על אותו מחבל, אז מלמד באמת על הדרך שזה נעשה, זה אירוע באמת נס, אין לי מילה אחרת.
0: נס סוכות, כך מכנים את זה.
9: גם הטייסים שהיו שם במקרה.
0: כן. כרמלה מנשה, תודה רבה לך. אנחנו עוד נשוב אליך במהלך השלוש שעות האלה.
1: ועכשיו אנחנו אל הדס גרינברג. היא נמצאת בנתב"ג, ממתינים לנחיתתו בעוד כמה שעות של המטוס.
10: נכון,
1: שלום יואב.
10: ומה שאנחנו כאן בתי התעופה בן גוריון. מידע שמתקבל בדקות האחרונות, ברבע שעה האחרונה, לרשות שדות התעופה כאן בארץ, וגם לגורמי הביטחון, שלא נוסעים בעצם הישראלים, שעברו את הסיוט הזה, או הפיגוע, כמו שאנחנו מכנים אותו כאן בישראל, נמצאים על המטוס, המטוס החלופי שהגיע לאסוף אותם בסעודיה, המטוס כאמור של פליי דובאי. גם דרמה הייתה שם בשעה האחרונה, אחרי תקלק מהנושאים הישראלים, סרבו לעלות על המטוס.
0: הם סרבו מאחר והם כבר חוו טיסה אחת עם פליי דובאי, לא רצו עוד אחת.
10: לא רצו עוד אחת, וגם לא רצו לקחת סיכון עם הצעקות שהיו שם, לפעמים שהבנתי מבני משפחות של נוסעים שנדכנו אותם ממה שקורה שם, לא היו מוכנים לקבל את זה שלא יהיו טייסים או חברה ישראלית, כאמור, שיוצאו תותף על ידי, כאמור, טייסים ישראלים, וזה בעצם היה טריגר, שכנעו אותם שמדובר בטייסים לא אמירתיים, ולא, כאמור, אותו טייס, כמו שאנחנו זוכרים מאומן, שהוא זה שביצע על פי התשאל את הפיגוע הזה. טייסים ככל הנראה אוסטרלים, אוסטרים, סליחה, שנמצאים שם על הטיסה, אבל גם זה קרה רק אחרי שכאן, גופי הביטחון כאמור, בדקו בדיוק את הטייסים הללו והכל, והתרצו בסופו של דבר, עלו כולם על המטוס.
0: אנחנו יודעים את הדס מתי הטיסה הזאת עומדת לנחות?
10: היא עדיין לא מופיעה אפילו על לוח הטיסות, אז כנראה שהיא, מה שנקרא, רגעים לפני המראה הרשמית.
1: ומה משך זמן הטיסה?
10: הערכה היא שבארץ ייקח קצת פחות משעתיים, אבל כאמור מסעודיה, אבל כאמור אנחנו עדיין ממתינים כאן לראות הלוח הטיסות להתעדכן באופן רשמי. אני כן רוצה לומר לכם הודעה מעניינת שיצאה לפני 20 דקות, אולי אפילו קצת טיפה יותר, מפליי דובאי, אחרי שלא שמענו עליהם כמעט כל היום, הודעה רפה אחת שהייתה בשעות הצהריים, ולפני בערך כ-20 דקות הם מוצאים הודעה ומעדכנים שהיה אירוע אלימות שהתרחש בתא הטייס של אותה הטיסה בנמל תעופה בדובאי.
1: סתם שני אנשים שיקורים במטוס.
10: כן, אבל תקשיבו להמשך של ההודעה, היא מנומקת חלקית. המטוס נשלט בהצלחה על ידי אנשי צוות של פליי דובאי שהיו במשמרת וטסו במטוס. הם הובילו להטסה של הטיסה ולהנחתה בטוחה של המטוס בטבוק, בנמל התעופה בסעודיה.
0: זה נכון בחלקו.
10: בלי זכור בכלל, נכון, בדיוק, בלי זכור בכלל, על הישראלים שנסעו בטיסה וכבר שמענו איך הם השתלטו ואיך הם עזרו לנטרל את אותו טייס וקשרו אותו, ואיך הם בסופו של דבר הצליחו לחדור פנימה לתא הטייס בשביל להשתלט על הפיגוע הזה, אז אין זכור, לפחות בהודעה של פליי דובאי. הם כן מציינים שכל נוסעים ואנשי הצוות בטוחים, הם מציינו שהם שלחו שני מטוסים לסעודיה בשביל להחזיר חזרה גם את הצוות כאמור וגם את
0: ה... איך הגדרת את זה, הדס? הם אמרו אירוע אלימות בתא הטייס.
10: אירוע אלימות, מדובר באירוע
0: אלימות.
10: תכף נגיע לעניין החקירה עכשיו, שהם גם מתייחסים לזה. הם מציינים שמוקדם לקבוע את הסיבות והמניעים לאירוע, ושזה עדיין נמצא בבדיקה במסגרת חקירה.
1: זה לא ייגמר באירוע נפשי בסוף של...
10: כן, הם גם... אפילו קצת, אני אגיד, קצים או מטריסים לכיוון ההודעה שראינו גם כשר הביטחון קצת שמדובר בפיגוע ג'יהאדיסטי וכדומה, והם אומרים, אנחנו קוראים להימנע מספקולציות מוקדמות עד כאמור.
1: יש לזה השלכות עסקיות מאוד מהותיות על חברה כזאת. הם נמצאים במשבר, הם מנהלים את המשבר שלהם.
0: הם רוצים להימנע ממסקנות חפוזות, ואני הייתי אומר, בואו נקרא להם להימנע ממריחות.
10: כן, ונציין שבדקות הקרובות צפויות לנקחות כאן כבר נחתו, אבל צפויות יצויים לצאת נוסעים שטיסות מדובאי. יהיה מעניין קצת אם נוכל לפגוש כאן ולשמוע את מי שהגיעו בשלום מטיסה שלא עברה את הפיגוע הזה, אבל כן, מה שנקרא, ידעו על כל מה שמתרסק בעקבות החדשות והגיעו מאותו היעד מדובאי. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. כאן בנדבג ממתינים בטרמינל אחד גם
0: אז הנה, את נמצאת בטרמינל 3, הדס, תודה רבה לך, ואנחנו קופצים ממך לטרמינל 1, שם נמצא חיים גולדיק, שלום חיים.
11: שלום, אז אנחנו כאן בטרמינל 1, כאן נערכים לקלוט את הטיסה של פליי דובאי, טיסת החילוץ מסעודיה. אנחנו מבינים שהטיסה היא בערך שעה וחצי טיסה, אומרים שבדקות הקרובות היא ממש צפויה להמריא מסעודיה. אחרי שהיה סירוב של חלק מהנוסעים לעלות, הבנו שהמצב שם הסתדר וכולם עולים על הטיסה. כולם נמצאים על המטוס ומשהו צפוי בדקות הקרובות להמרי. סעודיה, נזכיר, לא רחוקה מכאן, ממש אחרי ירדן, זה אומר שהטיסה תהיה קצרה וכאן נערכים לקלוט אותה. יש פה הרבה מאוד כוחות הצלה, מד"א, כוחות מרשות שדות התעופה העמידו מתחם פה על מנת לקלוט את כולם. אנחנו נמתין פה לקבל אותם. אולי לשמוע קולות מעבר עליהם.
0: תהיה לך משימה חשובה מאוד, זה באזור בין 7-8, אנחנו מעריכים, הם ינחתו בארץ, ואנחנו נרצה שאתה באמת תביא כמה שיותר קולות מהנושאים שיגיעו גם אל העמדה שבה אתה נמצא בטרמינל מספר 1. באמת אולי החוויה, אולי המטלטלת הזאת, שבוע לפני השבעה באוקטובר.
1: והיו שם, דיברנו קודם, אנשים על הטיסה שחוו גם אסונות, והשבעה כן. באוקטובר, זה באמת טריגר.
0: מאוד מאוד פשוט.
1: למה שקרה לפני 3 שנים.
0: יש מעבר לקבלת הפנים של רשות שדות התעופה, יש מישהו אולי מתחום בריאות הנפש שממתין להם שם חיים?
11: אני לא פגשתי, אבל אני מבין שזאת התעופה, העמידו פה ביחד עם סיוע גם של משטרה, גם של מד"א, עם כל הגורמים האפשריים שיכולים לסייע, לקלוט את הנושאים. אני מניח שכולם ירצו לחזור כמה שיותר מהר לביתם ולא להתעכב פה, אבל השירותים האלה, ממה שאני מבין, כן מוכנים וערוכים לכולם.
0: חיים, אנחנו עוד נשוב אליך במהלך 3 שעות האלה, ממתינים לטיסת פליי דובאי. שעושה את דרכה עכשיו מטבוק שבסעודיה לנמל התעופה בן גוריון. תודה חיים.
11: תודה לכם.
1: הסיפור עם ההשתלטות שם עוד שדובר בו, אבל זה אחד, באמת, הישראלים הם כל כך דרוכים.
0: מזל, זה לא סרט.
1: זה סרט.
0: את בתור מי שכתבת ספר, את בוודאי עובר לך בראש איך כותבים את הדבר הזה.
1: זה כבר יש מישהו שכן, בטח עובד על סרט, אבל באמת הדריכות הישראלית והמיומנות הזאת לסכנות, אתה יודע, לצערנו זאת מציאות חיינו, בטח אחרי 7 באוקטובר, ראינו את זה כבר כל כך הרבה פעמים קורה, והנה בטיסה, זה אנשים שחוזרים בדרך כלל מחופשות סוכות, אתה יודע, בכל מיני אתרים אקזוטיים, תאילנד, אודו, סרילנקה, זה התחנת ביניים.
0: אז הנה, תמיד צריכים להיות ערנים ומאומנים. בואי נראה מה אומרים בעולם הערבי עכשיו, רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, איתנו? עדיין לא. נועה שפיגל, אוקיי, עכשיו נמצאת איתנו נועה שפיגל, אמא בת ה-74, הייתה על הטיסה, שלום נועה.
12: היי אוהב, היי מזל.
0: בדרך כלל כתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, עכשיו אנחנו כאן מביאים אותך בעלת... כן, כתבת...
1: קשרים בטיסה, כן.
0: קודם כל, מה שלום אמא?
12: בסדר, היא נשמעת בסדר, דיברנו אותה ממש לפני כמה דקות, הם עלו על המטוס בדרך לארץ. היא מספרת שעושים להם את ההנחיה של הדיילים על הבטיחות, זה קצת מוזר בסיטואציה הזאת.
1: טוב שאפשר קצת להשתחרר בצחוק.
12: קצת, אני אנשום לגמרי כשאני אראה אותה נוחתת פה, אבל בואי, זה ממש לא היה מתוכנן.
1: מאיפה היא חזרה? בדיוק.
12: היא נסעה לנפאל לטיול עם חברה, היא הייתה שם משהו כמו שבועיים, והקונקשן, לא, בוא לא נסחף.
0: גם נפאל זה היה עכשיו סיטואציה מאוד מאוד בעייתית שם, אז כאילו עברה את כל את כל מדורי הגיהנום שאפשר להעביר אתכם.
12: לא, האמת היא שבנפאל הם היו במקום בטוח.
0: לפחות זה.
12: תשמע, בתור מישהי שהייתה בהודו בתקופת, כשקרה הצונמי, אני יודעת שהמדינות האלה הן די גדולות, אז בפרופורציות שלנו זה לא... זה... היא הייתה במקומות בטוחים בנפאל, אתה יודע, טיול פנסיונרים חביב כזה, ואתמול בערב היא מודיעה לנו בוואטסאפ המשפחתי שהיא עולה לטיסה, ושיש להם כמובן קונקשן בדובאי. היה לי את המספר טיסה, היום בבוקר אנחנו מתחילים לקבל את הדיווחים על המטוס, בודקת, טיסה אחת ועוד אחד, רואה שזה אותו מספר טיסה, אומרת, אוקיי, כך לא תכננתי שאימא שלי תחטף אחרי שזה, זה ממש לא היה בתכנון, והיו שעות מאוד מאוד מאוד מלחיצות, כי בהתחלה לא היה קשר ולא היה ברור מה קורה, כל מה שהיה הבוקר... אתם יודעים, בהתחלה חטיפה, אחרי זה זה עבר לריב בקוקפיט, וכולם צחקו על זה, ואז
1: נכון, היה זה רגע כזה.
12: כן. וכשדיברתי איתה, היא באמת מתארת אירוע מאוד מאוד מאוד קשוח, איך שהם התחילו לקפוץ עם המטוס, ופתאום המטוס התחיל לצלול, והם הרגישו שהמטוס צולל, היא אמרה שיש שם חבר'ה ישראלים צעירים שישבו מקדימה, שהם השתלטו על המצב, לדבריה, כאילו מה שהיא ראתה זה שממש הם קפצו לתוך הקוקפיט, השתלטו שם על המפגע או משהו לא יהיה, הבן אדם שבא לדקור את הטייס, לה זה היה נראה לחלוטין כמו אירוע טרור. וזהו, השתדלה להישאר רגועה, ושאנחנו דיברנו איתה כמה פעמים, היא נשמעה בסדר, אבל אתם יודעים, היא גם כאילו פולניה קשוחה כזאת, אז כאילו...
1: כן, גם הסוף היה טוב לשמחת כולנו.
12: אני שוב רוצה לראות שהיא נוחתת.
1: לא, לא, ברור, ברור, אנחנו, כן, נמתין, אבל...
0: לא, אבל זה כחוט השערה באמת משידור שאנחנו עושים עכשיו, שידור מתגלגל שממתין לנחיתת הטיסה הזאת, לבין דבר אחר לחלוטין שיכול להיות.
1: בוא לא נדמיין אפילו, כן.
12: נכון לגמרי. כן, וזה גם הרגיש ככה בבוקר, כשלא היה לנו קשר. אתה יודע, כאילו לא יצרו איתנו קשר, זה לא שמישהו עדכן אותנו, וגם כשהיינו בקשר איתה, זה לא, גם אותם לא עדכנו. זאת אומרת, גם הם לא ידעו מה קורה, מי לוקח אותם, לאיפה הם הולכים, כי הם היו הרבה זמן בתוך המטוס, לא נתנו להם לצאת. אז היה הרבה מאוד אי-וודאות.
0: יש הרבה מאוד שמשווים את זה להתנהלות המדינתית סביב השבעה באוקטובר, שבו הייתה מין תחושה שאין מדינה בקשר בינה, בין הגורמים המדינתיים לבין האזרחים שנמצאים במצוקה.
1: אבל מה אמורים לעשות ברגע כזה? זה פליי דובאי. אני חושבת שיש מה לעשות.
12: אני חושבת שהמינימום היה אפשר לפחות לעדכן אותנו בצורה מסודרת. אני הפעם הראשונה ששמעתי...
1: לעדכן תמיד צריך, אבל זה אירוע שהוא קורה מהרגע להרגע. צריכים לקבל החלטות, האם מה עושים, את עושה קרב, מיירטים, לא מיירטים. זה אירוע מאוד צוער.
12: אבל המינימום שהמדינה, את יודעת...
1: טוב, לא בכל המדינה אשמה, במקרה הזה, את יודעת.
12: אבל אני מצפה, אני לא חושבת שהמדינה אשמה, אני חושבת ש... את יודעת, אני גרה בקיבוץ. אם קורה משהו בקיבוץ, אז יש צוות שמתקשר לאנשים, בייחוד למבוגרים, או למי שצריך לבדוק שהכל בסדר. המינימום היה לבדוק שכאילו, את יודעת, אוקיי, אנחנו הצלחנו לתפוס את אמא שלנו, אבל אפשר... בעצם, הפעם הראשונה שאני שומעת מהמדינה, הייתה הודעה לעיתונות של מירי רגב ושתיים וחצי בצהריים, שיש מתחם למשפחות בנדבק.
0: ואת מקבלת את ההודעה לעיתונות במסגרת עבודתך גם.
12: כן. כאילו, כן. אז זה קצת, כאילו, אתם, אנחנו מדינה מסודרת, יש לכם רשימה של האנשים... אפשר להפיק קצת לקחים ולפחות ליצור קשר עם המשפחות ולנסות לעשות סדר. נראה לי שזה משהו שאפשרי.
1: אני חושבת שבמקרה הזה קודם כל, זה רשימת נושאים שנמצאת בפליי דובאי. אין לה מדינה, אם אני עולה על טיסה של פליי,
0: אבל זה דברים, להגיע לזה.
1: זה דברים שאתה צריך להגיע אליהם, אבל קרו,
0: זה גם לא אירוע מסובך לעשות את זה. זאת אומרת, זה משרד התחבורה, בקשר ישיר עם חברות עם חברות התעופה, בטלפון אחד, במייל אחד, זה הכל עובר.
1: טוב, מחדל חמור שלא יתקשרו. בסדר, אני מבינה מה שאת אומרת, נועה, אבל אני בסופו של דבר אומרת, יש פה אירוע מאוד מאוד סוער, שהוא היה תחום בזמן, זה לא שהם היו עכשיו יומיים באיזה מקום ואף אחד לא יצר קשר, זה קרה מהרגע להרגע, אז תמיד אפשר לעשות יותר טוב. ושאלות יותר חמורות לשאול במקרה הזה, איך קורה שנוסעים ישראלים נמצאים על טיסה שמטיס אותה, טייס אומני. אומני.
12: הרבה שאלות יש פה, אבל אני חושבת שבאמת המדינה, זה באמת נורא פשוט לארגן את זה, כמו שיואב אמר, זה לא כזה מסובך, להשיג רשימת נושאים, ליצור קשר, לדבר עם האנשים, יכול להיות שיש אנשים שבהתחלה לא יצרו קשר עם המשפחות שלהם, אני התמזל מזלי להיות עיתונאית, אז די מהר ידעתי שזאת הטיסה של אמא שלי, אני מניחה שיש אנשים שלא ידעו בכלל עם הקרובים שלהם על הטיסה הזאת, או לא על הטיסה הזאת, או איפה הקרובים שלהם, אין קליטה על המטוס,
0: כן.
12: זה הרי מתח לא נורמלי, זה גם אני כשידעתי די מהר שאימא שלי לטיסה, ועדיין לא ידעתי מה קורה, זה...
1: ידעת שגם הרבה דברים לא היו ברורים, עד שלא הייתה נחיתה,
12: כן. אז... אבל לפחות בתחום התעופה, אז כן, יש רשימות של נוסעים, יודעים בדיוק מי עלה למטוס, יש דרכונים, יש הכל... זה משהו שמישהו היה מגדיל
0: טיפול לדרוש.
1: בוא נשים את זה ברמת המחדל הבינוני, בסדר?
0: לא כל דבר צריך להיות מוגדר כמחדל, אבל בהיבט הזה, המילה מחדל היא כבדה. אני חושב שהיה כאן במידה רבה מאוד ציפייה, שגם אחרי מה שכבר עברנו, שלפחות המוסדות המדינתיים יתגייסו בצורה קצת יותר מהירה.
1: אבל לקחת את זה עכשיו, להגיד השבעה באוקטובר, לא הייתה מדינה, לאירוע שהיה תחום בזמן, אז אפשר היה לעשות קצת יותר טוב, וזה לא עכשיו נעלמה המדינה. המדינה פעלה בדרכים שלה.
12: שוב, אני לא אומרת...
1: טוב, בואו נדבר על... אתם כבר מתכננים איך אתם חוגגים את סוכות? ביחד עם אמא?
12: אני קודם רוצה לראות אותה אחרי זה בתכנונים, עוד אין לי... כולי בראש של מערכת בחירות, ופתאום נעלמה לי האמא, אני רגע ככה...
1: חס וחלילה. שיהיו לה עוד הרבה טיולים כאלה.
0: בדיוק.
12: אני לא בטוחה שהיא תעלה על מטוס כל כך מהר עוד פעם, אבל בגדול אני מקווה שכן.
0: אני מאחל לך שתחזרי מהר לסקר את מערכת הבחירות, זה עוד 4 שבועות פחות יום. וגם זה נכנס לתוך האימות הפנימי שבין נתניהו לבין לפיד, עוד נרחיב עליו בהמשך. נועה שפיגל, תודה רבה לך, חיבוק גדול לאימא.
12: תודה, תודה יואב ומזל, תודה, ביי ביי.
0: עכשיו אנחנו פונים לרועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, שלום רועי.
13: שלום, שלום חברים, שלום קאקו, שלום מזל.
0: אז בעצם אנחנו בסוג של גם משבר מול האמירויות כרגע לדעתך?
13: תראה, אני לא בטוח, תראה, יש פה באמת אירוע שהוא מאוד מורכב ומאתגר, ואני אסביר. בסופו של דבר צריך לזכור שהחברות התעופה האמירותיות במהלך המלחמה, בטח בזמנים אולי הכי קשים, היו החברות אולי די הבודדות שבאמת טסו לפה בצורה רציפה. ולכן, בדגש אגב על פליי דובאי, ולכן אין ספק שיש פה מורכבות, בטח כשאנחנו לפני כמה ימים ראינו את ראש הממשלה נתניהו, מגיע לאבו דאבי, נפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד, כדי לחזק את היחסים, כדי מה שנקרא להדק את שיתופי הפעולה.
0: גם כדי להוציא אולי, לבקש ממנו להכחיש את נושא ההרתעה, כן, גם את זה צריך.
13: גם ייתכן לפי הפרסומים גם זה, אבל בוא נגיד...
1: היו 6 שעות ביחד, כמה זמן הוא ביקש ממנו להכחיש את זה?
0: יכול להיות שזה יהיה לבקש הרבה, עובדה שזה לא יצא.
13: אבל עכשיו, תראו, אבל עכשיו ברצינות אני חושב שצריך להבין שכל הסיפור של הטיסות וענף התעופה והתיירות זה דבר סופר סופר משמעותי ביחסים שנבנו בין אבו דאבי לירושלים מאז הסכמי אברהם. וזה דבר, אגב, שגם צריך לומר את זה, זה דבר שמייחד את איחוד האמירויות, כשאנחנו משווים אותה למדינות אחרות באזור, שיש לנו הסכמי שלום איתן, תסתכלו למשל על ירדן, על מצרים, גם אפילו בכן, אי אפשר בכלל להשוות את כמות הישראלים שמבקרים שם, שעושים טיסות קונקשן לעומת המדינות האחרות. ולכן, אין ספק שיש פה מורכבות, שהיא לא רק מורכבות בטיחות, היא כמובן שהבטיחות כרגע, לאור כל מה שקרה היא בטופ-פריוריטי, אבל אני מניח שיש ניסיונות מאחורי הקלעים, ולכן פה פה, לא, אני לא חושב שהולכים פה להחלטות נמהרות, כדי למצוא איזה שהן פתרונות, וגם אני חושב שמן הסתם, שני הצדדים, גם האמירותים, גם הישראלים, עובדים מאחורי הקלעים, גם בהקשר הביטחוני, כדי לראות איך יוצאים מהאירוע הזה.
0: ראינו עד עכשיו, הדס גרינברג נתנה לנו פה את ההודעה של פליי דובאי, שבעצם אומרת, היה אירוע אלימות בקוקפיט, וטייסי החברה הצליחו להנחית את המטוס בסעודיה. יש איזושהי אמירה רשמית מצד ממשלת האמירויות?
13: כרגע מה שראיתי, האמירות היחידות שיוצאות זה מחברת פליי דובאי, שתי הודעות, שצריך לומר, שתי ההודעות האלה, קרקובסקי ומזה, לא אומרות יותר מדי, כי כמו שאמרת, בסופו של דבר צריך לזכור, חברת פליי דובאי מבינה היטב את ההשלכות של האירוע הזה, ולכן הם מבחינתם אומרים, בואו ניתן לחקירה למצות עצמה.
1: היא חברה ממשלתית?
13: היא חברה, תראי, בסופו של דבר יש את חברת אל-איתיחאד, שהיא חברת התעופה הלאומית, יש גם את אמירויות כמובן, אבל לחלוטין היא, אני חושב שאת יודעת, גם אם היא, גם
1: אם היא לא, זאת הממשלה, זה לא איזה משהו,
13: זה לא, זה לחלוטין אירוע שהוא לא אירוע שהוא, בוא נגיד, אירוע של בין ישראל לבין חברה פרטית, זה לחלוטין אירוע שבין שתי המדינות, צריך להבין את זה, בעיניי זה לא, בהקשר הזה לדעתי לפחות, זה לא האירוע שיש פה אירוע של ישראל מול חברה פרטית, כי יש פה הרבה משקל, זה חברה,
1: זה גם תופס אותי, כל האירוע הזה קורה בימים סופר מתוחים. גם הזכרת את הביקור של נתניהו
13: גם
1: שם.
13: גם את הסיפור של איראן, של החוסים. ואיראן. כן. נכון, אין ספק, ולכן אני חושב שמבחינת האירוע עצמו, יש פה לחלוטין מבוכה וניסיון גם מצידם. אפשר עוד גם בהודעות שלהם, שיש ניסיון למזר נזקים. אני חושב שהם מבינים להיטב את חומרת האירוע. אני חושב שבוא נגיד, המירותים כמובן לא היו רוצים להגיע לתוצאה הזאת. אבל צריך לראות איך הם מתקדמים מכאן, ואיך עושים את האיזון הזה בין שיקולי הביטחון לבין השיקולים המדיניים.
1: יכולים להחליט שהם לא טסים לישראל?
13: שתחזרי לשאלה, אני לא שמעתי אותה.
1: הם יכולים להחליט שהם לא טסים לישראל, כי בסוף, כאילו, זה לא סתם מטוס, זה מטוס שטס לתל אביב.
13: נכון.
1: והם טסים לכל העולם.
13: תראי, על פניו, הם יכולים להחליט באופן שרירותי האמירותים שהם לא טסים ישראל, אבל אני חושב שמן הסתם האינטרס שלהם, כרגע הוא לנסות להראות כמה שיותר עסקים כרגיל, כי
0: אבל קייסי, כי יכול להיות שהדבר הזה גם קשור לעובדה שחברות ישראליות לא ממריאות כבר לדובאי בשל עניינים ביטחוניים. יכול להיות שזאת אולי אחת הסיבות, חשש כזה של פגיעה בתנועה אווירית לישראל.
13: יכול להיות, תראו, אני חושב שלחלוטין כל האירוע של הטיסות לאמירויות ודרך האמירויות הוא אירוע לחלוטין שיש, יש לו גם באמת, בוא נגיד, משקל ביטחוני מאוד מאוד גדול. לחלוטין זה מובן. בטח כשאנחנו יודעים על האיומים של איראן, של איומים פחיים בחול, איומי טרור כאלה ואחרים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שצריך לזכור את הדבר הבא, שאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, ואין ספק, זה אירוע שהוא באמת אירוע חמור, הוא אירוע חסר תקדים, אם תרצו, בטח ביחסים בין המדינות, אבל אני חושב שכן יש רצון מאחורי הקלעים למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר גם את המשך הטיסות בצורה כזו או אחרת, אבל בצורה של להתבטיח שלא ישנה כזה דבר, כי בסופו של דבר, רק אני אגיד משהו אחרון, אני חושב שהאירוע המרכזי זה הסיפור שבאמת הטייס משנה האומני, מדינה שאין לה יחסים עם ישראל, גם אם היא לא, אתם יודעים, זה לא מדובר בטייס איראני, אבל אומן זה מדינה שבשנים האחרונות מבחינת דעת הקהל עברה הקצנה, אין ספק שזה דבר לא מומלץ, וגם, אתם יודעים, עצם העובדה בכלל שטייס אומני, דבר שהוא תמוע, אני מניח,
1: שמעתי איזה מומחה תעופה מסביר, ברגע שאתה שולט על המטוס, זהו, כולם בידיים שלך, אתה בעל הבית, ואתה מכניס פה,
13: אני חושב שיצטרכו לעשות פה בדק בית מאוד, מאוד משמעותי, אבל אני אשאל את השאלה, איך עדיין במארג הרגיש הזה, אנחנו גם לא ממשיכים את עניין התיירות ועניין התעופה עם האמירויות, ולא אומרים זהו.
1: דעתי, הישראלים לא יוותרו כל כך מהר על הקו הזה בסוף.
13: בואי נגיד שזה קו גם שמוזיל משמעותית. זה לא שאני, שוב, אני לא משווה, אני פשוט אומר עובדתי.
1: לא, אבל אתה יודע, כולנו טסנו באמצעות החברה הזאת בשנים האחרונות, וזה די מדהים שתוך כדי מלחמה המשיכו לטוס.
13: נכון.
1: שיש כדברים ויש כל מיני
13: לעומת הרבה מאוד חברות בינלאומיות וגדולות שהפסיקו לטוס.
0: אוקיי. טוב, אגב, וגם הם היו הרי תחת אש. קייסי, אנחנו נשוב אליך במידת הצורך, אתה זמין לנו לאורך כל השידור שלנו עד שמונה. תודה רבה.
1: תודה.
0: עדכון תנועה אווירית. רשות שדות התעופה מודיעה עכשיו כי מטוס החילוץ של פליי דובאי המריא כבר מסעודיה, הוא בדרכו לנתב"ג, וזה ייקח 45 דקות, אם לא יהיו פקקים באוויר.
1: 45 דקות?
0: כן, על פי הודעת רשות שדות התעופה.
1: אז הוא כנראה כבר באוויר כמעט שעה.
0: אז הוא באוויר, כן, כן. לא, הוא לא כמעט שעה.
1: זה מרחק הטיסה?
0: תחשבי, זה צפון סעודיה. זה החלק שקרוב מאוד לגבול הדרומי עם ירדן. אז זה לא רחוק נורא.
1: טוב, כמה קרוב?
14: דיווחי התנועה בחסות דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
0: אז דיברנו על תנועה

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד מר המלאי.
7: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
8: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
7: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
8: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
7: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
9: אנחנו כאן.
10: ואיתנו עכשיו מי שהיה ראש המלל, אבל גם השתתף בחילוץ של מטוס סבנה, האלוף במילואים עוזי דיין, הרמטכ"ל לשעבר, סגן הרמטכ"ל לשעבר. שלום עוזי.
11: שלום וחג שמח, ובטוח, מקווה.
10: בטוח לא היה כל כך, לפחות לא ל-174 נוסעים שעלו על המטוס בדובאי ומצאו את עצמם בסעודיה. איך אתה רואה את האירוע הזה? מחבר אותך בחזרה?
12: לא, זורק אותנו ל-70's עם כל האירועים, אירועי הטרור בתעופה, מטוסים, חטיפות, סבנה, אינטבה.
11: חף מכל נוסטלגיה, אני לוקח מעבר רק את הלקחים שלו. וזה גם איום טרור שהוא נפשר לקרוא לו ישן חדש. ישן במובן של חטיפה, פיצוצי מטוסים, פגיעה במטוסים בדרכים שונות, וחדש במובן של, הנה, יש לנו גם טייס טרוריסט. כלומר,
10: שזה דבר שלא התנסינו בו עד היום.
11: כן, לא מחדירים מטען ולא חוטפים, אלא טייס עצמו הוא טרוריסט. דרך אגב, שנים ארוכות יש וקיים עדיין כלל מאוד מאוד חשוב, שאף פעם לא משאירים מישהו אחד לבד בקוקפיט בשום שלב של הטיסה. עכשיו צריך קודם כל להחזיר את הישראלים הביתה ולהשלים את התחקיר, כי יש כאן עוד לא מעט נקודות לא ברורות.
12: אז בוא תן לנו את הנקודות הלא ברורות.
11: קודם כל, מהר מדי הודיעו שזה בודד או משהו כזה. דבר שני, צריך לראות, לדעתי יש פה איזושהי חממה, זאת אומרת, זה צריך להגיע מאיפשהו, זה לא איזה טייס שלו רעיונות ויום אחד הוא משתולל, זה לכאורה יכול להיות, אבל קשה לי להאמין שזה המצב. ויש דברים שהם נראים כמתבקשים להיות לקחים ידיים, אחד זה עדיפות לתת לחברות ישראליות, זאת אומרת למשל שלא טוב לעשור מה שעשינו על חברות ישראליות לטוס לדובאי, אלא אם זה המצב ורוצים לטוס, אני מעדיף טייל בארץ, אבל אם רוצים לעשות את זה, אז צריך לאפשר, לאשר טיסות
12: זאת
11: ישראליות.
12: זאת הייתה החלטה שלנו?
11: כן, זה היה איסור של נדמה לי השבק, לא לעשות טיסות ישראליות למקומות מסוימים משום הסיכון.
10: אבל הנה, אבל אם מתברר שיש סיכון כנראה.
11: נכון, יש סיכון עוד יותר בזה שאתה מאפשר את זה לחברות אולי דובאי לעשות.
10: אבל לדוגמה, הדבר ששינו בצורה מאוד משמעותית אחרי

0: 9-11 בעולם, אבל אחרי גם סוונה וגם הפיגוע שהיה בנמל התעופה לוד, עוד לפני שקראו לו בן גוריון ב-1972, זה הבידוקים המאוד משמעותיים שעוברים הנוסעים לפני עלייתם למטוס, השאלה הזאת האם ארזת לבד וכל מיני דברים בסגנון הזה, המנגנון המאוד מאוד קשוח של ההבטחה הישראלית בדרך לשדות התעופה, בדרך למטוס. זה דבר שאפילו אם היה...
1: אבל זה לא בכל מקום עושים אותו.
0: לא, אבל במקרה הזה...
2: זה מה שהוא אומר, לא היה טייס טרוריסט. השאלה כמה הסיפור הזה הוא נקודת ציון, קו פרשת מים, שזה הולך לשנות ולהשפיע על כל עולם התעופה.
1: לא כל כך מהר משפיעים על כל עולם התעופה, כי יש כאלה שחושבים שהם לא מאוימים. צריך לזכור שאנחנו...
2: נו, אבל חצי עולם בסוג של מלחמה, אוקראינה, רוסיה, הטרור זה לא רק פה.
1: נכון, אבל האוקראינים עדיין לא חוטפים מטוסים רוסיים. אבל נכון, נכון שצריך להערך לדברים האלה. דרך אגב, מדובר על שימוש בסכין ודקירות. איך הסכין הגיע למטוס?
0: זהו, השאלה. לא, אבל השאלה אם, לצורך העניין, צוות אוויר לא עובר בדיקות ביטחוניות כמו שעוברים הנוסעים, שלא יכולים לעלות אפילו לא סכין גילוח במה שנקרא בתיק היד, אלא אך ורק במזוודה.
1: נכון, אבל זה פה כבר האחריות של המדינה, של החברה המדוברת. לכן צריך להמשיך לתת עדיפות לטיסות ישראליות, ולהתיר להם לטוס למקומות שבמילא ישראלים מגיעים אליהם.
2: וזה יכול אותה... להיות גם שישראל צריכה לקחת לידיים של השליטה על מה שקורה גם בטיסות מהסוג הזה, שיש בהם הרבה ישראלים מיעדים כאלה, ונניח לשתול אנשי ביטחון בכל טיסה, גם אם הם לא חמושים.
1: זה לא מעשי.
2: למה?
1: זאת אומרת...
2: כי זה הרבה מדי טיסות ו...
1: בואי נלך לפי הסדר. קודם כל, את לא מחליטה על מה שקורה בדובאי. גם אם את מסבירה שאת רוצה להחליט ככה. דבר שני, לשלוח מאבטחים על טיסות בלי שיש להם נשק, אני כבר רואה את השורוריה הבאה, מה שיקרה, שמישהו כזה יגיד, תשמעו, אין לי אפילו מברג בשביל לפעול. לכן, צריך לשלוט במקומות שאתה שולט, זאת אומרת, במקומות האלה אתה צריך להקפיד על דברים. למשל, חברות ישראליות. יש כאן עוד לקח שהוא ישן נושן, והוא תמיד תמיד בפיגועים תגובה צבאית, או של מאבטחים, או אפילו של אזרחים, כמו שקרה כאן, היא בעדיפות על מסע ומתן, שבסופו בשחרור מחבלים רוצחים שחוזרים למעגל של הטרור. בשולי הדברים לדעתי, למרות שאצלנו עושים את זה הרבה, צימס מה שקוראים זה המפגש של ראש הממשלה עם יושב ראש האופוזיציה.
0: שמה אתה חושב עליו?
1: זה מתבקש מבחינת ביטחון לאומי ואין טעם. להתחיל לעסוק ולתת
0: אבל,
1: לו...
0: אבל כאילו, כאילו יצא שכאילו ראש הממשלה ודוברו יונתן אוריך דאג גם לצייץ את זה היום, רמז שלכאורה מה שקרה היום עם המטוס הזה של פליי דובאי, היה ברקע ההודעה שלו אתמול ליד כנף המטוס, מטוס הקרב, בבסיס חיל האוויר.
1: אני לא חושב שהרמז כזה, ואם היה הוא לא ראוי, הוא בעיקר לא נכון, כי יש כל כך הרבה אפשרויות ל... פיגועי טרור.
0: זאת אומרת שיונתן אוריך מטעה את הציבור כשהוא אומר את הדבר לאומי. הזה. עוזי דיין. יכול להיות שיונתן אוריך מטעה?
1: אני רוצה לבורר אותי בקיצור לעניין הזה, מה שניסיתי להימנע.
0: אבל אני שואל.
2: עזוב רגע, כשראש ממשלה יושב עם ראש אופוזיציה בתדרוך מהסוג הזה, עוזי, אבל היית כשראש ממשלה יושב עם ראש אופוזיציה בתדרוך מהסוג הזה, היית ראש מלל, אולי נכחת בכאלה דברים, אז מה רמת המידע שהוא שם לפתחו? כי יוצא יאיר לפיד ואומר מיד אחרי, עוד לפני שקרה מה שקרה היום, לא היה שם שום דבר מיוחד.
1: רמת העדכונים היא כרמת האמון בין האנשים. ברגע שאין לך את זה, הרי אתה לפעמים גם, אני הייתי בישיבות ממשלה, שרים מסוימים לפני הרבה שנים הדליפו את מה הם אומרים עוד לפני שהם אמרו. עוד לפני שהם יחצו.
2: אז יכול להיות שנתניהו מרח אותו באיזה משהו כללי? כי הוא לא נותן בו אמון?
1: לא עניין של מרח. צריך להגיד את הדברים שקיימים. רמת הכניסה לפרטים שהם יכולים להיות מסווגים, דרך אגב, אנחנו גם לא אומרים כל דבר לידידינו האמריקאים, נכון?
2: כן. אגב, בהקשר הזה רק נזכרתי שבזמנו אולמרט קרא לנתניהו, יושב ראש האופוזיציה, והתקן אותו על תקיפת הכור.
0: ואז לאחר שזה התרחש, בנימין נתניהו הגיע לאולפן ערוץ אחד ואמר לחיים יבין שהוא ידע מזה.
2: תתנחם בזה שזה היה אחרי.
0: כן, אבל הוא עשה עבירת צנזורה. עוזי דיין, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
1: אני רואה שאתם מוכרחים לגלוש לפיקנטריה שלכם.
2: ככה אנחנו.
1: אני רק לומר לכם שבאמת הבסיס הוא הטרור לא יעבור, ודרך אגב גם לחברים הכי טובים שלנו, אנחנו לא אומרים דברים שמסכנים. למשל, טייסים שנמצאים בדרך, אומרים להם את זה רק 30 דקות לפני.
2: זאת אומרת, אם אתה לא רוצה שמשהו ידלוף, אז
0: פשוט. אפשר להימנע מזה. עוזי דיין, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו.
1: כל טוב, ושיהיה חג שמח ומומלץ מאוד לטייל בארץ.
0: אמן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: טוב, אז דיווח התנועה הנוסף, שוב אנחנו ממתינים למטוס שיוצא מפליי דובאי, שיוצא מסעודיה בדרך לכאן. שעת הגעה פחות או יותר אזור בין 6:15 ל-6:30, אבל בכביש מספר 1 יתקלו הנוסעים שיגיעו מדובאי בעומס תנועה ממחלף ענבה ועד מחלף שורש. זהו. קרמלה מנשה איתנו.
5: ממה שאני מבינה, המטוס אמרי, עם הנוסעים, בהתחלה היו כמה נוסעים שחששו לעלות לטיסה הזאת בסופו של דבר, לאחר שהמוסד והשב"כ אישרו את שמות אנשי הצוות, ממטוס החילות של הפליי דובאי שהגיע לסעודיה, כדי לחלץ את הנוסעים. הנוסעים עלו למטוס והטיסה המריאה, כך לפחות זה מה שנמסר לי. לאחר שהסעודים לא אישרו נחיתה בארץ של מטוס ישראלי, לא של חיל האוויר ולא של אלעל, הטיסה אמורה לנחות בתוך 45 דקות בישראל, וכאן כבר ממתינים להם המשפחות, וכמובן התרגשות רבה.
0: אפשר להגיד, קרמלה, שעכשיו מי שירצה לעקוב אחר הטיסה הזאת, יכול להיכנס לאפליקציה של, שעוקבת אחר הטיסות
5: ברחבי האזור. אצל איתי בלומנטל.
0: כן, אז אפשר לעקוב אחרי הטיסה, היא כבר מופיעה על המסך.
5: כששר הביטחון ישראל כץ מגדיר את האירוע, בעצם
2: ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי.
5: כן, הנוסעים הישראלים, הוא מסביר, פרצו לתעתע, השתלטו על החשוד, החזירו את השליטה במטוס לצוות טייסים נוסף שהיה בו. כוונת החשוד הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. זאת אומרת, שר הביטחון עם מידע מאושר, מאשר את המידע, כן.
2: מה את יודעת להגיד לנו על שיתוף הפעולה של הסעודים איתנו בחקירה, כי יש כל מיני דיווחים על כך שהם לא משתפים פעולה עם המוסד?
5: תראה, אני לא יודעת פרטים, כי אף אחד לא מאשר פרטים כאלה, אבל בסך הכל החקירה הזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, גם במוסד, גם בשב"כ, גם אצל כל גורמי הביטחון. בסופו של דבר, החשש הגדול ביותר שאירוע כזה יכול לחזור, ויש הרבה מאוד נושאים שצריכים להיבדק סביב האירוע הזה. מי הטיס את המטוס, איך עולה מטייס, טייס כזה, יש לנו כל כך הרבה מטוסים שמגיעים עם טייסים זרים, איפה, באיזה, מי בודק אותם, כמה אנחנו יודעים במי מדובר, והשאלה באמת המרכזית היא, מה, האם זאת פלטפורמה בעצם להפקת לקחים. אני מעריכה שהדברים האלה ייבחנו, כן. למרות שאנחנו חוזרים ומדגישים שבאמת ההבטחה בלעל, כן. וההבטחה של השבק, אבל אירועים כאלה לא היו צריכים, כן. לקרות.
0: קרמלה, אנחנו נשוב אלייך אחרי חצות השעה 6. תודה בשלב הזה, תודה רבה קרמלה.
5: תודה, תודה.
0: שני עדכונים, מזל, אחד, הנחיתה היא באזור 6:15, 6:20, ומי יקבל את פניהם בנמל התעופה בן גוריון?
2: אפשר לנחש?
0: כן.
2: נתניהו וקץ, או קץ ונתניהו, או שניהם?
0: או נתניהו, קץ ורעיותיהם.
2: בסדר,
0: אבל בנימין נתניהו יגיע לשם לקבל את פניהם של הנושאים. כך מדווחת לנו עכשיו גילי כהן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שלוש במסגרת הגל הפתוח. העורכת היא לילה אופר, מפיקים רננה פרידמן ובאיה קברט, הטכנאי שלנו אמיר שמואלי. מזל מועלם.
2: אנחנו נחזור עם הקולות משדה התעופה, הקולות השמחים.
0: שיבואו כבר בעוד 20 דקות. אנחנו חוזרים אחרי חצות השעה 6.
6: אנחנו כאן. להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות. זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב, ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר, מחר, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה מסעודיה והיא צפויה לנחות בישראל בעוד פחות מחצי שעה. קודם לכן דחתה סעודיה בקשה ישראלית לאפשר למטוסי חיל האוויר לנחות בתחומה. שר הביטחון קץ אומר כי האירוע הבוקר היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי. ראש הממשלה נתניהו אמר כי גיבורים ישראלים מנעו אסון כבד, תחזית קריר מן הרגיל.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. מה שעכשיו 6, כאן גבי ינון. בנתב"ג צפוי לנחות בעוד זמן קצר מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית של החברה האמירותית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בנמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי עם מטוס חלופי לטבוק. תחילה סירבו חלק מהנוסעים לטוס במטוס של החברה, אך לבסוף שוכנעו להצטרף אל שאר הישראלים. בתוך כך סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורמי ביטחון כי סעודיה דחתה את בקשת ישראל לאפשר למטוסי חיל האוויר לחלץ את הנוסעים הישראלים. את הידיעה העבירו כתבנו אופיר הלפרין וחיים גולדיץ' וכשבנו איתמר מרגלית. שר הביטחון קאץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים. הם פרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב.
8: שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה, הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
15: נתניהו הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים נוספים. בחברת פליי דובאי אומרים כי הסיבות והמניעים לאירוע האלימות שהתרחש בתא הנוסעים בטיסה לישראל אינם ידועים, והם עדיין נבדקים במסגרת חקירה רשמית. בחברה קוראים לכל הגורמים להימנע ממסקנות מוקדמות עד שיתבררו העובדות. עוד נאמר בהודעת החברה כי לאירוע אין השפעה על טיסות מתוכננות אחרות שלה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עברנו הבוקר שעות מתוחות מאוד באירוע חמור מאוד שבמזל הסתיים בנס גדול ובגבורה. אנחנו מחזקים ומחבקים את אחיותינו ואחינו שבדרכם ארצה ומודים לגיבורים. נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים. דברי הנשיא במהלך ביקור באוגדת יהודה ושומרון. הוא התייחס גם לאירועי הפשיעה הלאומנית ואמר כי הם פוגעים בשמה הטוב של ישראל וגם בהתיישבות. הנשיא הרצוג קרא לדרג המדיני לתת את כל הכלים כדי לבלום את התופעה החמורה הזאת.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
16: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
6: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
15: תחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג סוכות שמח. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב יואב, 6:04, ערב טוב יואב קרקובסקי.
1: ערב טוב, מזל מועלם.
0: אנחנו במשדר מיוחד, מלווים את ההתפתחויות של היממה הזאת וממתינים יחד עם כולם לנחיתתו בארץ של מטוס חברת פליי דובאי שאימרי מסעודיה ואמור לנחות בתוך רבע שעה.
1: משהו כזה, בין 6:15 ל-6:20, אנחנו כבר יכולים להגיד שאנחנו רואים את תמונות ההיערכות בשדה התעופה, גם בטרמינל 1, גם בטרמינל 3. הם אמורים להיות לנחות לטרמינל 1 ויקבל שם את פניהם.
0: גם ראש הממשלה נתניהו, 174 נוסעים על סיפונו של המטוס, 27 ילדים.
1: שעברו טראומה איומה וקשה. אנחנו באמת במשדר שאי אפשר להפחית מערכו ההיסטורי מהעובדה שאנחנו כחוץ שערה מאירוע שבו היינו מדווחים על אסון כבד לעומת נס סוכות שהתרחש בזכות שלושה ישראלים אמיצים שהשתלטו על טייס מפגע שניסה לרסק את המטוס שבו הם טסו מדובאי לכיוון תל אביב.
0: מנעו אסון לאומי כבד שהיה מתגלגל בוודאי גם לעוד אירועים אחרים. ישראל כמובן הייתה חייבת להגיב, אבל לא נחשוב על מה שיכול היה לקרות.
1: ואולי ישראל צריכה להגיב ככה או ככה. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר בשעות אחר הצהריים, צריך להתייחס אל הכוונות ולא אל התוצאות.
0: כן, אבל אתה צריך לדעת מי עומד מאחורי הפיגוע. יכול להיות שזה באמת מפגע בודד. יכול להיות שזאת מדינה מאחוריו, או שזה ארגון טרור. אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, ולכן גם כשאתה מגיב, אז אתה צריך לדעת מול מי אתה מגיב. אבל כאמור, בשדה התעופה, בנמל התעופה בן גוריון, ממתינים, כתבנו שם.
1: ואנחנו עכשיו בטרמינל 1, איתך חיים גולדיץ', מה אנחנו יודעים לגבי לוחות הזמנים?
2: כן, אז אנחנו כאן בטרמינל 1, ערב טוב, באמת מחכים לחזרתה של הטיסה, טיסת פליי דובאי, שהראה לה כל התרחשות הבוקר, ואנחנו נמצאים פה, לאט לאט מגיעים עוד בני משפחה, הרבה מאוד כלי תקשורת, יש פה גם אולי תכנות לביקור של ראש הממשלה נתניהו שיבוא לקבל את הנושאים שמחולצים חזרה. הערכה היא שעוד כרבע שעה, אולי יותר, הנחיתה תתבצע. אני מניח שיקח עוד זמן עד שהם יורדו מהמטוס, אולי יעשו להם איזושהי קליטה, עד שאנחנו לפחות נראה אותם. זורמים לפה בני משפחותיהם לאט לאט. אנחנו ננסה לתת לכם אולי מעט מהקולות.
1: כן, בוודאי, אם אתה יכול לדבר עם מישהו מבני המשפחות שהגיעו ללוות את קרוביהם.
2: כן, אנחנו מנסים להשיג לכם פה את בני המשפחות. יש פה, אני רואה את העיתונאית הארץ, נועה שפיגל, אנחנו ננסה גם לקחת ממנה כמה מילים.
1: אנחנו שוחחנו איתה לפני זמן קצר כאן בשידור.
0: שוחחנו איתה ארוכות, מסור לה את דש מאיתנו.
2: על הכיפק. אז אנחנו ננסה להביא לכם עוד בני משפחות. בינתיים, מי שנכנס לא כל כך מעוניין להתראיין. אבל בכל אופן, התכונה הגדולה פה, הרבה מאוד התרגשות, מחכים לחזרתם של הנושאים, הרבה מאוד כוחות מדה, גם של צהל, פיקוד העורף, משטרה שנמצאים כאן, כולם ערוכים לקלוט. אין הרבה מה לעשות, כנראה שרוב הנושאים ירצו לצאת מפה כמה שיותר מהר הביתה, זה האמת, אבל בינתיים, בכל אופן, על כל צרה שלא תבוא, מחכים להם כאן בכלים מתוגברים, עם כל האמצעים, על מנת לקבל אותם.
1: חיים, תודה רבה לך. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, בהרחבה, לשמוע את קולותיהם של השבים מהמסע הקשה הזה, מהחוויה המטלטלת שהם עברו בטיסה מדובאי, דרך סעודיה לתל אביב. תודה, חיים.
2: רגע, יואב.
1: הנה, כן.
2: אולי בני משפחה שאנחנו ננסה לקחת? סליחה? אנחנו כאן ברשת בית בשידור חי, אתם רוצים אולי לספר לנו כמה מילים? רוצה אולי? אנחנו ברשת בית, לא רואים אתכם, רק שומעים. לא, הם לא רוצים. טוב, אנחנו ננסה לך.
0: טוב, אנחנו כאן.
1: בסדר גמור. תודה חיים, תודה רבה.
0: ונאמר עכשיו ערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל.
3: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אז ממה שאנחנו כבר יודעים, התמונה שאפשר כבר לחבר, המסקנה העיקרית שלך?
3: יש פה ארבע נקודות שחשוב שנהיה מדויקים ומקצועיים. אחד, נסיבתי זה נראה כמו פיגוע טרור, אבל לא בכך. היו מקרים דומים בעבר, מטס מצרי שרצה להתאבד ובעצם הפיל מטוס מצרי ג'מבו לים אחרי ההמראה מניו יורק. היה ב-2015 מטוס גרמני שהטס המשנה רצה להתאבד ולקח איתו את כל הנושאים במין הליך שהוא די דומה, ולכן יכולים להיות גם מניעים אחרים. אבל נסיבתי, בגלל שזה מטוס עם ישראלים, בגלל שהטייס הוא ערבי מאומן, בגלל, אנחנו נוטים לחשוב שזה כנראה...
0: וגם ההתרחשות עצמה, אתה יודע, הוא...
3: לא,
0: הייתה איזה התקוטטות, היה שם איזה משהו מאוד מתוכנן.
3: זה לא אומר. תמיד במקרים האלה, אחד הטייסים שרוצה להתאבד רב עם הטייס השני, זה לא הנקודה. הנקודה היא, אני אומר שוב, הגיוני שזה יהיה, אבל האמירה ששר הביטחון, ככל שאני יודע, לא נשענת על מידע מוצק, ובטח לא על מסקנות של החקירה של העניין, ולכן אפשר לומר שזה כנראה מה שהיה. זה אחד. שתיים, אם באמת זה פיגוע טרור, ואם מדובר פה על דוגמה קלאסית של פיגוע בודדים, אז כמו שקשה מאוד גם ביהודה ושומרון לפעמים לעצור מישהו שקם בבוקר, לוקח סכין או אקדח, מחליט לבצע פיגוע, ואין לזה שום סימנים מעידים, אז יכול להיות שגם זה המקרה הזה. אבל עוד פעם, יכול להיות שמאחוריו עמדו עוד גורמים. הרי בסופו של דבר הוא לא היה צריך סיוע של ממש, קצת כמו ב-2011, על מנת לנסות ולבצע את הדבר. הדבר השלישי זה איזה בידוק עושים באבו דאבי או בדובאי לצוות המטוסים. הרי הוא הכניס איתו סכין למטוס.
1: יש נוהל כלשהו שהרי נוסע מן המניין לא יכול להכניס לקבינה, לתא הנוסעים, מכשיר חד. האם הצוות של המטוס יכול לעשות את זה?
3: אז בדיוק הנקודה המעניינת שברוב הטיסות שאני מכיר, אז הצוות המטוס, ולא משנה כמה הוא מימן, עובר בדיוק, הוא אמנם הולך מסלול יותר מהיר, אבל הוא עובר בדיוק את אותם המשקפים ואותם הבדיקות כמו כל אחד אחר, וצריכים לבדוק אם יש פה איזשהו סוג של הקלה שהיא מוכיחה כמה הנוהל הזה הוא חיוני.
0: אולי מישהו שיתף איתו פעולה, גם יכול להיות.
3: פעולה, נכון, גם זה כמובן, אבל אני חושש שפשוט לא נבדק. והדבר הרביעי, זה באמת נוגע לנושא של בדיקת הטייסים, מי הטייסים, ופה, גם פה אפשר לשאול את חברת התעופה הדובאית, אוקיי, עם כל הכבוד על היחסים הטובים בינינו ובינכם, טייס מאומן שאין לישראל יחסים איתה, שהוא מטיס מטוס לישראל, לא בדיוק הציוות המוצלח ביותר. ולכן השאלות האלה, כמו הרבה מאוד שאלות נוספות, תצטרכו להישאל, ולמזלנו אנחנו שואלים את השאלות אחרי שהאירוע נגמר בצורה חיובית, הרבה בזכות ישראלים אמיצים ונועזים, ולא בגלל שום דבר אחר.
0: בדיוק, בגלל הנקודה הזאת, אז האם צריך להתייחס לאירוע הזה כמשהו שאולי קרה ביחס עצמו של ארגוני הביטחון שלנו, של מדינת ישראל בכלל, של כל הסדר האזורי?
3: תראי, מה שקורה, כידוע, השב"כ, שהוא המופקד על העניין של ביטחון טיסות, לא מאשר לחברות ישראליות לטוס לאמירויות, בגלל שהסידורי הבטחה שם לא מספיק טובים לטעמו. אבל הוא כן מאשר, כמובן, מדינת ישראל מאשרת לטיסות של חברות זרות.
1: אז אולי זו טעות דווקא המהלך הזה של שבק, שבעצם מונע מחברות ישראליות לטוס. עוזי דיין אמר בשעה הקודמת כאן שזה כנראה החלטה לא טובה.
3: אז לכאן ולכאן, הסכנה של מטוס ישראלי שם, שהוא עצמו כשהוא על הקרקע, הוא איזשהו יעד יותר ברור לפיגועים, אבל אני מסכים שיש פה בעניין הזה לא מעט דברים שצריכים לחקור. מה שקרה במהלך ה-4-5 שנים האחרונות, שבעצם דובאי החליפה את איסטנבול, פעם הרבה מאוד ישראלים היו טסים לאיסטנבול ומשם לכל נכון. העולם, בעיקר למזרח. היום אין לנו, טורקיש איירליין לא טסה יותר לישראל, ואת אותו מספר טיסות יומיות שהיא עשתה, היום עושות חברות מהאמירויות, והישראלים מתנפלים עליהם, כי זה טיסות זולות יותר, נגיד מה שהטיסות של חברות ישראליות, לא יודע, ליפן, הונג קונג, לסינגפור, לכל מקום אחר, ולכן זה יעד מאוד מאוד אטרקטיבי. כן, אני, סך כל ההודעות עד עכשיו בצד של חברת התעופה של דובאי הן מאוד מאוד, הייתי אומר, מרחניות. הן לא אומרות הרבה, ואת מה שהן אומרות, הן יותר מסתירות מה שהן אומרות.
1: יש להן חשש מהפסדים כלכליים מאוד כבדים, זאת הסיבה שלהן.
3: אבל זה במידה מסוימת ההפך, כי אם אתה באמת ייווצר הרושם, שבאמת דברים לא היו תקינים, וגם לא מתכוונים לתקן אותם, אז זה ייצור הרבה מאוד חשש, לא רק בישראל, אולי גם מול קווים אחרים.
0: זאת אומרת, עדיף להם לפעול בשקיפות.
3: אני הייתי ממליץ על לפעול בשקיפות מול המערכת הישראלית, ועדיף להגיד, כן, אנחנו, באמירויות, צריכים להחמיר גם את בדיקת הטייסים, גם את בדיקת הכבודה של טייסים בעלייה למטוס, גם אולי דברים אחרים, בכדי ללמוד לקח מהעניין הזה, כפי שקרה בארצות הברית אחרי 9 בספטמבר, אחרי 11 בספטמבר ב-2001, ובהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם. הניסיון להוכיח לא, אנחנו בסדר, זה משהו אחר לו, הוא משדר חוסר.
1: בתור מי שהיה היועץ לביטחון לאומי של ראשי ממשלה בישראל, ראש המל"ל הוא היועץ הבכיר, היית מציע לשנות גם את הכללים לגבי איך בודקים טייסים לצורך העניין, גם של מדינות זרות שמגיעים לישראל? האם נראה לך הגיוני שטייס אומני היה אמור להטיס טיסה שנוחתת בנמל התעופה בן גוריון?
3: אני מסכים איתך. בדרך כלל אתה צריך להיזהר מלא להיכנס לתוך הקרביים של חברות התעופה, ולא אתה משבץ את הטייסים שמגיעים לישראל.
1: אבל את הפרופיל של הטייסים אתה כן יכול לקבוע.
3: אתה יותר מאשר צודק, אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ועל הדבר הזה יצטרכו לתת את הדעת, כולל לקבל, כמו ישראל אחרי מקבלת מראש את רשימת הנושאים בטיסה, אז מן הסתם כדאי גם לקבל את שמות הטייסים, ושיהיה מידע מוקדם, ושיהיה לישראל איזשהו יכולת להגיד מילה או וטו אפילו על טייסים מסוימים. ולגבי, אני אומר שוב, חברת התעופה הזאת האמירתית, לקחת טייס אומני בקו לישראל, זה בפני עצמו רשום.
0: גיורא, מה זה עושה ליחסים בין המדינות, היחסים המאוד מאוד עדינים בכלל עם המפרציות?
3: תראי, זו שאלה באמת לאן זה יתקדם. היחסים עם האמירויות, לא כל כך עם מדינות אחרות, אבל האמירויות הן מאוד מאוד טובות, וישראל מסייעת להם, ואי אפשר לפרט, המון בתחומים הטכנולוגיים.
0: חלק פורסם, כיפת ברזל, מערכות הגנה.
3: אז דברים ודברים נוספים, חלק ממה שמקבלים, מעט מאוד מדינות מקבלות מישראל, הם זקוקים לזה, ולכן הצורך שלהם בהמשך סיוע טכנולוגי ישראלי, לא היה אולי ברור שהתחילו מה שנקרא הסכמי אברהם לפני כמה שנים, אבל היום מול המלחמה במפרץ הם מאוד זקוקים לעזרה הישראלית. ולכן אני מקווה מה שנקרא ההכרה שלהם בצורך בשיתוף פעולה עם ישראל יביא לשקיפות אמיתית ולחקירה משותפת. אני פחות בונה על הסעודים שהם כרגע חוקרים את העניין, כנראה לא ישתפו איתן פעולה וחבל. אני מניח שינסו גם להסתיר דברים. אבל לגבי האמירויות, ישראל בהחלט צריכה לצפות לחקירה משותפת ושקופה לחלוטין, שכל התהליכים שהיו לפני כן, שהביאו אולי לאירוע, שבמזל גדול נמנע.
1: אלוף במילואים גיורא איילנד, מי שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, היועץ העליון למלחמה בטרור של ראשי ממשלות, תודה רבה שהיית איתנו.
3: ערב טוב, תודה.
1: קודם כל, עדכון תנועה מהאוויר, הטיסה שהמספר שלה הוא FDB-1073, עוברת בשנייה זו את צפון ים המלח וחוצה ממש בשניות אלה את קו הגבול שבין ממלכת ירדן לבין ישראל. לו היינו על המטוס הזה, אני מניח שבנקודת הזמן הזאת מתחילות מחיאות הכפיים כשמתחילים לראות את הנופים.
0: תדאג, יהיו סרטונים.
1: כן.
0: הרבה אנשים ירוצו לברך ברכת הגומם מחר.
1: הנה, ממש ממש מזל. בשנייה הזאת חוצים את קו הגבול שבין ירדן לבין ישראל. טיסה FDB-1073 ממש נכנסת לשטח ישראל עכשיו. ואנחנו עוקבים אחריה כאן באמצעות האפליקציות שעוקבות אחר הטיסות באזור, ועל מנת לדעת לאיזה עולם תנועה הם מגיעים, אז אנחנו נצא לדיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: מהטיסה הם כבר רואים את הקצה המזרחי מאוד של כביש מספר אחת שמגיע עד יריחו, את יודעת, אבל לפני כן יש עומס תנועה מחלף מוצא ועד מחלף חמד. הם יראו את זה, הם יראו את זה, הם יראו לאיזה פקק הם מגיעים, וגם כביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף מורשה ועד אם המושבות, את זה אפשר לראות מהחלון של האולפן שלנו. אנחנו יוצאים לפרסומת קצרה, חוזרים מיד לנתב"ג, כי ממש עוד דקות בודדות הטיסה מסעודיה, טיסת החילוץ, נוחתת בישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אוהבים להתווכח?
12: שונאים להתווכח?
11: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
12: מתוק או מלוח?
11: שמאל או ימין?
12: חורף או קיץ?
11: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
16: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
15: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
16: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
15: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
17: אנחנו כאן.
1: הבטחנו שסביב השעה 6:20 המטוס ינחת בישראל, אז טיסה FDB 1073 שיצאה לפני קצת יותר מ-45 דקות מצפון סעודיה בדרך לישראל, נמצאת כבר בשטח מדינת ישראל, מרחפת ממש מעל הרי שומרון, עוד רגע יגיעו לנמל התעופה בן גוריון, ואנחנו נהיה עם הקולות. כל ערוצי הטלוויזיה גם מציצים אל השמיים לראות את הטיסה הזאת נוחתת, ואנחנו במעקב אחרי זה.
0: ונאמר ערב טוב למידן בר, לשעבר יושב ראש איגוד הטייסים, קברניט אל על בהווה.
1: טייס קרב בעבר.
0: אז אתה עוקב בטח אחר האירועים הבאמת מסעירים וסוערים האלה, אתה מכיר איך נראה קוקפיט, איך נראה מטוס mm-hmm. נוסעים, את הדינמיקה בפנים, מה הדבר הראשון שאתה חושב?
18: וואו, שאלה ממש טובה, כל כך פשוטה שהיא ממש ממש טובה. אז קודם כל חבר'ה, שלום, חג שמח.
0: חג
18: כן,
0: שמח.
18: אנחנו, תראו, באמת באיגוד הטייסים, אנחנו לא מייצגים פה אף חברה, אבל יש בישראל 1,000 טייסות וטייסים, וכל מה שאנחנו עושים בשעות האחרונות זה באמת לדבר עם האנשים שלנו בעולם, ולהסביר ולשתף. תראי, הדבר הראשון שאני חושב עליו, זה שתמיד אנחנו מופתעים ממשהו. עכשיו, תראי, תעופה זה מקצוע יחסית ותיק, נקרא לזה מאוד קונסרבטיבי, אבל עדיין, אנחנו בישראל בשלוש שנים האחרונות מקיימים תעופה כמו שאף מדינה באמת לא קיימה. מי שרוצה להבין איך מתקיימת פה תעופה במלחמה, שיסתכל על אוקראינה.
1: אוקיי, אבל בוא לא נדבר כללי, בוא ניכנס אל האירוע הזה.
0: מה זה שיש טייס טרוריסט אולי? אם וכש...
18: לא, חברים, תראו, בסוף אנחנו מסתכלים...
0: מה הדבר המפתיע? שאתה אומר, אנחנו מכירים תרחישים?
18: מה שמפתיע זה שבסוף אנחנו גם לוקחים פה, נקרא לזה כמדינה, אתגרים, ולפעמים אתגרים משמעותיים, מול שכנים ומול חברות תעופה נוספות. ואת יודעת, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, והמרכיב האנושי הוא בסוף המרכיב שחולל את האירוע הזה, הוא גם המרכיב שהציל את האירוע הזה. אותם נוסעים וצוות נוסף שהיה במטוס, שזה דבר מדהים וצריך להצדיע להם.
1: יש שאלה שהתעוררה במהלך השיחה שלנו עם כרמלה מנשה, וגם היא באמת מעוררת השתאות. זה היה הטייס להערכתך, הקברניט, שהצליח איכשהו לפתוח את דלת הקוקפיט כדי לאפשר פריצה פנימה במקרה הזה של שלושת הנושאים הישראלים שבאומץ ובגבורה השתלטו על טייס המשנה?
18: אני אגיד לך משהו. קודם כל זה אפשרי. 737, אנחנו מכירים אותו, אני טס עליו גם עכשיו. זה אפשרי במטוס הזה כי הקוקפיט הוא באמת יחסית קטן.
1: זאת אומרת, אפשר לשלוח יד לאחור ולפתוח את הדלת.
18: כן, אם אתה מתיר את החגורות, אתה יכול לעשות את זה, אבל מה ש... תראו, בואו נסתכל רגע, זה נורא מעניין הפרטים הקטנים, ויהיו פה עוד המון המון פרטים קטנים בימים הקרובים, כי תראו, הטיסה הזאת, בניגוד לאירועים קודמים, נחתה בשלום.
1: עוד לא נחתה, רק נגיד, הטיסה הקודמת, כן, כן.
18: המטוס הזה נחת בשלום, וכל ההקלטות והמקלטים והמצלמות, חבר'ה, הכל, הם כבר שמעו בדיוק מי אמר למי. תבינו. מי שצריך לדעת כבר יודע...
1: למרות שגם ראש הממשלה גם אמר שהטייס המשנה עוד ניסה לחבל במערכות הטיסה אחרי שדקר את הקברניט.
18: תראה, כשאתה רוצה לייצר אירועי טרור, אתה יודע, יואב, שנינו היינו בספטמבר לפני 25 שנה, ואנחנו ביום האחרון של ספטמבר. אף אחד לא האמין. כשבן אדם באמת רוצה לייצר פעילות טרור, הוא עושה כמיטב יכולתו לצערי, ולפעמים גם מתכנן את זה מראש. מדובר בטייס מוכשר, עובד חברת תעופה. כלומר, כל הכלים היו לו בידיים. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה בראייה הרבה יותר רחבה, ולהבין מה התעופה שלצד הגשר האווירי הסופר חשוב, שמייצרת לנו עם השותפים שלנו, והם שותפים שלנו, איזה אתגרים היא מביאה עלינו. כי בסוף, אתה יודע, בניגוד לחברות ישראלות, גם החברות השכנות שלנו מתעשות לכל מקום, וזה בסדר. ואני אומר לך שאנחנו שולחים ושלחנו ודיברנו עם העמיתים שלנו במפרץ, ויש לנו כאלה. וזה אירוע טראומטי גם להם, כחברת תעופה.
0: אבל זה די מוזר, לא יודעת אם מוזר, אבל מעורר תהיות. הרי אתה אומר, אנחנו עושים תעופה כפי שאף מדינה לא עושה, בזמן מלחמה. הכוונה היא לזה שאנחנו מאפשרים למטוסים לנחות, ויש כבר פרוטוקול איך עושים את זה, ועל זה לא חשבו.
18: לא, לא, לא, לא. אני חייב לומר לך, לדעתי חשבו וחושבים כל הזמן.
0: על זה שטייס יכול לקחת החלטה כזאת,
18: בעצמו
0: או מאחוריו יש מישהו?
18: בואו ניקח אותך רגע למקומות אחרים. את יודעת, לעולמות של חשיבה ומודיעין וכו'. תגיד, אם מישהו חשב בחיזבאללה לפני שנתיים, או מתי שזה היה, שהביפרים שהם התגאו בהם כל כך יקומו עליהם, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. לפני 15 שנה, טייס של חברת ג'רמן ווינגס לקח מטוס מעל האלפים בכפר הולדתו וריסק לתוכו 100 ומשהו נוסעים כשהוא נועל את הקברנית שלו בחוץ. היה לנו אירוע באר אינדיה, שעד היום יש עננה שלא יודעים בדיוק מה היה המניע לקביעת שני מנועים במטוס חדש בהמראה וניצול אחד מתוך 200 פלוס. אנחנו לא יודעים, אבל צריך גם להגיד ולהגיד ביושר ובהגינות. תראו, בזמן שאנחנו מדברים ברעיון הזה, יש מאות אלפי גברים, נשים, ילדים, מבוגרים שעולים למטוסים בכל העולם, וגם הם שומעים את זה, חלקם בעברית ורובם לא. וצריך להסביר, תעופה היא אירוע בטוח. המרחבים האוויריים בישראל, במזרח התיכון, בכל העולם, פתוחים ובטוחים. חברות התעופה, באמת הישראליות שאני מכיר, הן מעולות, הן משקיעות בזה הון עתק, אנושי ואחר. ולנו, כטייסים, זה יום שהוא סיגניפיקנטי.
1: מה?
18: היום זה ישנה את התעופה בעולם.
0: זה ישנה את התעופה בעולם?
18: הוא ישנה את התעופה בעולם משתי סיבות. קודם כל, התעופה באמת באמת חוקרת לא בשביל למצוא השני. זה אחד המקומות היחידים שחוקרים באמת בכדי להבין מה לא ראינו ואיך אנחנו יכולים לראות טוב יותר מחר ולעשות דברים אחרים. כי בואו, חבר'ה, רק ריינר תעשה היום 3,000 לגים. היום. זה ווליום פסיכי. אבל אני אומר עוד פעם, הטייסות והטייסים שלנו שאני מכיר אותם היטב, אחד-אחד כמעט. וזה אנשים באמת ש... איך אומרים? מתמיינים, ממוכשרים, עושים בדיקות 3-4 פעמים בשנה בכדי לקבל ולידציה לרישיון. עד סוף החיים. מנתח מוח לא עושה את זה.
1: אז רגע, אבל...
0: גם קשירות נפשית מן הסתם.
1: אבל כשאת אומר שזה ישנה את עולם התעופה, מה זה עכשיו ישנה את האופן שבו מתמיינים טייסים לחברות פרטיות?
18: אין לי שום ספק, יואב, שיהיו פה שינויים. אנחנו מדברים על, אם מסתכלים רגע על תאונות אוויריות, תקריות אוויריות, הרי אנחנו בדרך כלל רואים או איזה פגיעה, או איזה התרסקות, וסוג של סימן שאלה. פה לא יהיו הרבה סימני שאלה. ופה מה שקורה זה הגורם האנושי. המנועים עבדו, ההגעים עבדו, הכל עבד. יש פה אירוע של הגורם האנושי, ואתה אגב, לא יכול לדעת...
1: יש דבר שאנחנו טעינו לגביו, ואתה הבן אדם לשאול אותו. הרי אני, כשאני עולה על טיסה, שואלים אותי אם יש לך משהו חד בתיק היד. אני לא יכול להכניס לא פצירה, לא...
0: טייס יכול?
1: אז עכשיו, טייסים ואנשי צוות אוויר יכולים?
18: חבר'ה, טייס עובר בדיקות בטיחות וביטחון בשדות התעופה, בדיוק כמו נוסע, לפעמים זה באיזשהו, נקרא לזה, תור אחר ולא רואים, אבל אלה אותם מכונות.
1: אז איך זה קרה?
18: יכול להיות שיש הקלות בדברים שהם לא...
0: אתה יכול להכניס מכשיר חד?
18: מה פתאום?
0: אוקיי.
18: מה פתאום?
1: אבל זה אולי בגלל שאתה עובד באל על.
18: אין דבר כזה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, מזל. לפרק ידית של מושב ולתקוע אותה בראש של מישהו, בשביל זה צריך עולר, בואו.
1: כן.
18: זה לא, עוד פעם, תבינו, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד. כל אירוע כזה חייב לקחת אותך במחשבה.
0: טוב, גם הקוקפיט מתברר, רוכש סכנות.
1: כן, עוד מקום. מידן בר, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך, מידן.
18: תודה לכם, חברים. חג שמח.
1: חוזרים אליך, חיים גולדיץ'.
17: כן, אנחנו נמצאים כאן עם ציפי שני, ואת מחכה לבני חשף והנכד אופיר.
19: נכדה, אופיר שני. כאן האימא של האופיר שני.
20: ירית, ירית.
17: תספרו לי, מה קורה עכשיו? מתרגשים, הגעתם הרגע?
19: הגענו הרגע, אנחנו מהבוקר בהיסטריה. אני שמעתי פעם הראשונה, זאת אומרת, קלטתי את הסיטואציה בטלוויזיה. ידעתי שהם צריכים ללחות ב-9:25, ואז אמרו שיש חטיפה מעל ירדן, ישר קישרתי. כמובן שהתמוטטתי וחיכיתי, ואני עדיין מנסה להתאושש. קשה לי עם זה. ותודה לאל, תודה לאל, שקרה לנו פה נס. ואני מקווה שעם ישראל חי ונמשיך לטוס.
17: אתם יודעים, את אומרת לראות את בעלך והנכדה והבת.
20: הבת.
17: מה הדבר הראשון? אני רואה שבאת עם בלונים.
20: אנחנו מאוד מתרגשות, אנחנו מחכות לראות אותם, לחבק אותם, ולדעת שהכל מאחורינו כבר.
17: איך הצלחת להרגיע אותה מרחוק?
20: היא מאוד חזקה, ילדה מאוד חזקה. היא ואבא שלה, שניהם קצינים בצבא, הם יודעים להתנהל בסיטואציות לא פשוטות, ויש להם את הקור רוח שלהם.
17: הם סיפרו לך מה קרה או שלא התעניינתם רק שהם יבואו?
20: הם סיפרו לנו הכל.
17: מה?
20: הם אמרו שממש הם הרגישו כמו בסרט פעולה. סרט אימה, שכל מה שהתרחש שם פשוט היה הזוי. אבל היו הרבה אנשים טובים שתפסו יוזמה, ישראלים, חבר'ה ישראלים, והם מהר מאוד התעשתו על הסיטואציה והבינו מה קורה.
1: רק אנחנו נעדכן, חיים, ממש בשנייה הזאת, ממש ממש בשנייה הזאת.
17: מבינים שממש עכשיו, עכשיו, ממש...
1: פליי דובאי, המטוס...
17: המטוס נחת.
0: לא, הוא באוויר, ממש קרוב לקרקע.
1: ממש קרוב לקרקע.
19: כרגע בערוץ 12 ראינו אותם, סיפרו את כל הסיפור שהם עברו, את החוויה, את הפחד של הצלילה. עם הצוות הטייסים השני, המשני שהיה שהציל את המטוס, אחרת אין מטוס.
17: הוא היה חלק מהאנשים שהשתלטו?
19: לא. היו שם עוד שני טייסים שלקחו את היוזמה לידיים, אבל
0: אנחנו
19: היו שם
0: חיים, יכולים לדווח תכף.
19: גיבורים.
0: כן, הגלגלים נגעו בקרקע.
1: הגלגלים נגעו בקרקע.
17: אמרו שהגלגלים נוגעים בקרקע, הם פה, אפשר לנשום לרווחה.
0: נחיתה בטוחה.
20: עד שלא נראה אותם, לא ננשום לרווחה. לרווחה.
17: עד שלא תראו אותם.
20: עד שלא נראה אותם, נחבק אותם, בטח.
17: אנחנו נשחרר אתכם לתת להם חיבוק כמה שיותר מהר. תודה רבה לכם על הזמן.
1: חיים, מה מתרחש עכשיו? כי ממש בדקות האלה המטוס נוסע על מסלול הנחיתה. יש איזושהי התרחשות אצלך?
17: אצלנו פה אנחנו מחוץ לטרמינל, ככה שאנחנו רואים רק את האנשים שמגיעים, וממש תפסנו פה את הסבתא ואת האימא שמחכים לאבא והבת, ובאמת זה אירוע מרגש מאוד. יש פה תכונה רבה, באמת כלי תקשורת מכל העולם.
0: הם אמורים לעבור איזה מסלול מהיר, גם של תעד כניסה.
17: ממה שאנחנו מבינים, אמורים לעבור מסלול מיוחד בשבילם, בידוק, וכמובן מחכים להם נציגים של פיקוד העורף, רווחה והכל, לקלוט אותם בצורה מסודרת.
0: לתחקר אותם.
17: כנראה שיתחקרו אותם, אבל אני מניח שלא את כולם, אי אפשר לעבור עכשיו עם כולם. רוב האנשים, גם יש פה הרבה משפחות וילדים קטנים, שלא כולם הם אנשים שעכשיו צריכים לתת עדות ראייה, רק מי שישב בקדמת המטוס והיה חלק מההשתלטות, אבל גם זה לא משהו שחייב לעשות באותו הרגע. קודם כל, אני מניח שיתנו להם להגיע, לחבק את שני משפחותיהם ולצאת החוצה לארץ.
1: אתה יודע כבר
17: שהשעות האלה עברו מאוד.
1: עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהודיע כי יבוא לקבל את פניהם של השבים, האם הוא כבר הגיע לאזור נמל התעופה בן גוריון?
17: אז אנחנו לא ראיתי פה לא את הסימנים המעידים של הרוב מגיע, ראינו פה כן כלבנים ואמצעי הבטחה, אבל זה נראה אמצעי הבטחה שגרתיים, אבל מה שכן, יכול להיות שהוא יגיע מכניסה אחרת לטרמינל ביחד עם השרה רגב, יכול להיות שזה גם לא יהיה מופע מול המצלמות, אלא פנימה, אנחנו גם עוד לא מבינים.
1: אני חושב שזה יהיה, אם זה יהיה, זה יהיה.
17: כן, יכול להיות שזה יהיה צולם, אבל בפנים ולא ככה. אצלנו יש פה הרבה מאוד כלי תקשורת, מה שמשפיע. כמובן, אני לא יודע להגיד אם כולם יוציאו אותם דרכנו כאן. אנחנו כמובן מקווים לקבל פניהם, אבל גם שאלו אותי בני המשפחות, אם הם הולכים לעבור פה את אותו שרבול עיתונאים, כל המשפחות, כי זה אולי לא יהיה להם כל כך קל. בכל אופן, אנחנו כאן ממתינים.
1: אז אנחנו,
17: כמו שאמרתם, המטוס נחת. הוא בתהליך נחיתה ממש עכשיו.
0: כן, אנחנו רואים את התמונות, ויכולים לתאר את זה. כן,
1: אנחנו רואים בעצם, המטוס עדיין נוסע לאיתו, על המסלול הנחיתה, ואני לא יודע לזהות אם הוא נוסע לכיוון שלך, לכיוון טרמינל 1, או לכיוון השרבולים של טרמינל 3. נראה לי שזה לכיוון השרבולים, הוא עובר עכשיו ליד טרמינל 3. אז... אוקיי,
0: טוב,
1: אנחנו עכשיו
0: נפרדים ממך, חיים גולדיש, תודה רבה.
1: חיים, תשאר איתנו בקשר, אנחנו מיד נחזור אליך. ואנחנו עכשיו איתך, אלמוג איטלי, שלום לך. אלמוג? אלמוג איטלי נמצא על הטיסה, כן. שנחתה ממש ממש עכשיו, ואנחנו מיד ניצור איתו קשר. הוא היה לאורך כל השעות המאוד מאוד מתוחות הללו במהלך האירוע הזה של הטיסה, טיסת האימה, צריך לקרוא לזה ככה. אומנם נס גדול היה שם, אבל זו טיסת אימה, אין ספק בכלל. אז אנחנו ממתינים לשמוע את הקולות משם. אפשר לומר מזל שהטיסה, המטוס מתקדם עדיין על מסלול הנחיתה, עדיין לא עצר. נדמה לי שהוא...
0: יש תמיד את הכמה דקות האלה, אבל כשנוחתי... אני תמיד מתרגשת לנחות.
1: את מלא יש מוחאות כפיים?
0: לא, אבל יש בי כזה, אתה יודע, אתה רואה את האורות, אם זה בלילה, יש איזה משהו...
1: הם עברו גם את הדרך ממזרח.
0: אבל הם... אני מניחה שההתרגשות שלהם היא ברמות אחרות. הם באמת ניצלו מאירוע...
1: חיים עוד איתנו? אפשר עוד לראות אם חיים, אתה שומע אותנו?
17: כן, אני שומע אתכם.
1: אז המטוס כבר נחת. מה עוד אתה שומע שם מאנשי רשות שדות התעופה או מאנשים שנמצאים בסביבתך הקרובה?
17: רשות שדות התעופה הביאה לכאן שלושה אוטובוסים, זה אנחנו רואים בעיניים, זה אומר שהם כן צריכים לעלות לכאן או לרדת לכאן, והאוטובוסים, מה שאנחנו מבינים, יפזרו אותם לפי הבקשות שלהם לחניונים ולטרמינל. מניח שחלק מהאנשים צריכים לחזור איכשהו. לא לכולם יש בני משפחה שבאים לקבל אותם. זה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה תמיד שיש בני משפחה, אז לא לכולם מחכים להם. אנחנו יודעים שרשות התעופה בכל אופן מעמידה פה שלושה אוטובוסים שיקחו אותם לטרמינל 3, לחניונים.
1: וקבלת הפנים שלהם מבחינת משרד הפנים, מה שצריך לעבור
17: דרכו דרכונים, הם יעברו את אותו תהליך רגיל, רק בצורה מיוחדת. בכוונה הסיטו אותם לטרמינל 1, עשו פה איזשהו אזור סטרילי. יש פה נציגים של פיקוד העורף, רווחה, רשות שדות התעופה, משטרה, מדה. אם מישהו יאלץ או יצטרך לקבל טיפול רפואי, אז כמובן המענה הזה יהיה פה. אבל אנחנו רואים אותם, הרבה מאוד ראיתי אותם נכנסים עם זרי פרחים, כן. ושוקולדים. אולי ננסה לראות. כן. אתם מחכים לבן משפחה?
2: כן, כן.
17: רוצה, איך קוראים לך?
2: אוריה.
17: אוריה.
2: כן.
17: למי אתם מחכים?
2: לבת זוג שלי, אמא. כן.
17: דיברת איתה כל הדרך?
2: כן, אני הייתי בקשר איתה. מלבד זה שהייתה לטיסה, היינו בקשר כל היום, ואני מקווה שהיא בסדר. היא ביחד עם כל המשפחה שלה. ילד קטן, אח שלה קטן, גם נמצא שם, ואני מקווה מאוד שהם כולם בסדר.
17: אנחנו יודעים עכשיו להגיד פחות שהמטוס נחת, אז אם זה מרגיע אותך... אז כן, אתם צריכים ללכת ממש מס... אתה רוצה לספר לי ככה על הדרך שנלווה אותך? מה היא סיפרה לך ממה שקרה?
2: זה הודעות נוראיות, מה שקיבלתי שם, באמת זה פשוט נורא. קיבלתי הודעות על זה שקודם כל נדקר הטייס והמטוס צלל. מי שלא יודע, הם צללו בערך 15,000 פיט בדקה. ואחרי זה קיבלתי את כל ההודעות, סרטון.

0: להגיע, מתי להגיע, הם עכשיו מבינים שהמטוס מגיע והם כולם לאט לאט מוצאים את דרכם כאן לטרמינל אחת. אתם תחזרו אליי, אני אנסה
1: כן,
0: לאסוף
1: אנחנו
0: לך
1: נצא להפוגה
0: בינתיים עוד קולות.
1: קצרצרה של פרסומת, אנחנו מיד מיד שווים אליך.
0: אתה רוצה אולי? רגע, יכול להיות שיש
1: כן.
0: לנו פה עוד מישהו?
2: הבת שלנו, מה?
3: קוראים לך?
2: רון. רון. נחיק, כן? הבת שלנו שנחתה מיפן.
0: תספר לי, דיברת איתה כבר?
2: דיברנו בטלפון, והחתן התראיין, נדמה לי אצלך, אלמוג בבוקר עם אבא שלו. הוא סיפר שהבת שלי הקיעה במטוס מרוב התרגשות, והנכד רץ לכיוון החילוץ שלה. הוא סיפר לנו שטייס אחד נדקר, נכד בן 16, לא אמנו שזה מה שהוא מספר, אבל זה מה שהיה.
0: איך אתה מרגיש עכשיו שהמטוס בארץ?
2: איך אני מרגיש מתשע בבוקר? התרגשות, כי לקח זמן עד שידענו קודם כל שנחת בסעודיה בשלום, אחר כך שאין חטיפה. ואז התחלנו להירגע, רק חיכינו לשמוע ש... בבקשה?
3: מי בדיוק היה במטוס?
2: אצלנו? הכל, הבת והבעל, לבנת ואלמוג, איטלי, ובן ובת, ו... כן, הם היו שלושה שבועות ביפן, וחזרו לדובאי, ומשם לקחו את הפליי דובאי הזה. והייתה אחות של החתן שלי, ביחד עם תינוק, שהעלו את הדברים למטוס, אבל לא היה להם מקום במטוס, אז הם היו צריכים לנחות שלוש שעות אחריהם בארץ. נחתו שלוש שעות לפני.
0: כשאתה רואה אותם עכשיו, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: מה אני עושה? אנחנו משתגעים, מה זה, מה אתה עושה? איזה שאלה, מה זה? אתה רואה שרצנו, הם מנס ציונה, אנחנו מרמת גן? בבקשה? נחיק, נחמן רון.
0: תודה רבה לך, אדוני.
4: חי,
0: אז זה עוד אחד מהקולות.
1: כן, אז תישאר מחובר, אנחנו עוד כמה דקות חוזרים אליך, תהיה זמין.
4: עם הקולות של הניצולים אפשר
1: כן,
4: להגיד.
1: ניצולי הפיגוע, אפשר רק להגיד שהמטוס כן. נעצר, ואני חושב שעוד מעט תתחיל הפריקה של הציוד ושל הנושאים לכיוון שבו אתה נמצא. אנחנו עושים הפוגה קצרצרה, מיד שווים אליך, חיים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בכביש 4, עומס תנועה מחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף מוצא ועד מחלף חמד.
1: זה מה שקורה בכבישים. עוד מעט נחזור למה שקורה בנתב"ג.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר מפלגת ישר בראשות איזנקוט, שלום לך.
8: נתניהו כל יום הוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר. אז למה הוא חושש כל כך בוועדת חקירה? ממה הוא מפחד? מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מכך שהאמת תתגלה.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אנחנו עם הרגע המרגש, תיארנו אותו בשידור חי, כך זה נשמע ברשת הקשר, הנחיתה של מטוס פליי דובאי 1073 לפני דקות אחדות בנמל התעופה בן גוריון.
9: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
1: כך זה נשמע ברשתות הקשר. ומי שהיה בתוך המטוס...
4: עכשיו נשמע את אלמוג איטלי. דיברנו קודם עם אבא שלו.
1: נכון.
4: עכשיו אנחנו איתך, אלמוג.
10: כן, מה שלומכם?
4: אנחנו בסדר, מה שלומך?
10: אנחנו בסדר, נחתנו. וזה נראה בדיוק כמו הנחיתה בסעודיה, שבחים מלא צוותים ואוטובוס וזה. נתה התרשות במטוס. זהו, אני עדיין במטוס, אני עדיין נחתים ברצונים כבר יורדים. יש פה פה מלא צוותים.
4: אתה מעכל?

0: מה עברת? מה עברתם?
1: ככה זמן להקל, את החוויה הזאת. הילדים שלי אמרו לי, היינו ב-24 שעות בארבע מדינות.
0: שזה החלק הקל, כן.
2: מה היה שם ברגעים המתוחים, הקשים האלה, שבהם שלושה ישראלים מצילים 174 נוסעים ממוות? אתה מבין את האירוע הזה שאתם הייתם חלק ממנו?
1: במהלך האירוע אתה לא חושב, אבל אתה רואה את האנשים תפקדים בצורה מטורפת, כולל הצוות, כולל הטייסים שעברו, שני הטייסים הנוספים.
0: כמה זמן נמשך האירוע עצמו עד שהבנתם שהסכנה חלפה?
1: האירוע עצמו לא היה כאילו כמה דקות, השתלטו די מהם, היה מאוד מאוד מפתיע, התחיל לצלול בצורה מאוד חזקה.
2: מה מרגישים בנקודה הזאת שהוא צולל? מה עובר בראש?
1: קודם כל, מה עובר בגוף? זה ג'י מטורף. אתה מרגיש שהיא רוכבת הרים הכי מטורפת שאתה יכולה להיות. באמת, ג'י חבל על הזמן. ואתה, דבר ראשון, אתה לקשור את עצמך. אתה לא אומר לי שהיה פה איזה משהו חבל. אני חושב שאולי זה טרבלנס, זה משהו כזה. ואתה מהר מאוד, מהר מאוד שהתפשטנו. ובאמת, התמדות הייתה פה בקור רוח אמיתי.
0: מה אתה אומר לילדים?
1: הילדים שאלו אותי, כי מדהים שאני נכנסתי הרבה, ואני נכנסתי הרבה והייתי במאות מדינות, אז אמרו לי, אבא קרה לך את זה פעם, אמרתי להם, לא בצורה כזאת חזקה. אבל כן, נכנסתי בצורות תופעה יותר גבוהות, אבל זה לא קרה.
0: צילמת, כתבת דברים, שמענו קודם על אנשים שכתבו כל מיני הודעות לבני משפחה,
2: שיש כאלה ששלחו סרטוני פרידה.
1: יש כאלה, אני
2: הסתכלתי
1: בצורה, אני לא מסתכל על המתפתח בצורה אחרת, כאילו לחשוב הכי בקורוע, לא לתת לרגש להשתלט עליך, לבוא את הגורוע, לבוא עם ספר גרם, מוכבו משפחה. זה מה שעזר פה לכולנו.
2: ואיך היה היחס של הסעודים, שבעצם לא אפשרו למטוס ישראלי לנחות כדי לאסוף אתכם, אלא אך ורק לפליי דובאי? זה עורר קצת שערה וזעם אצלכם, אצל הנוסעים, נכון?
1: לא, לא עורר שערה וזעם. קודם כל לא היה שערה וזעם ולא הייתה היסטריה. כל הכל עורר כיום. חייבים להדגיש את זה, את ההתנהגות קרה קורות מאוד... נרגב. לגבי הסעודים, ההתנהגות שלהם הייתה למופת.
2: למופת.
1: מעל ומעבר. כל צוותים וחירים, אוכל, כל מה שרצינו, הם דאגו, שאלו.
0: אפשר לאכול בכלל אחרי חוויה כזאת.
1: לא שם על הזמן, איזה אוכל נתנו.
0: אה, וואלה? היה תיאבון אחרי?
1: כן, כן, כן. אתה יושב שם ו... כן, הם ממש, ממש דאבו לנו, הם הגיעו פסיכולוגים ואנשי רפואה ולחצו, נדדו דם, הם עלו לחץ דם לכל אחד ממש, דברו קבלת פנים, נעלו מאיזו.
0: היו נוסעים מאוד מבוגרים או...
1: הם יותר צעירים, לא הרבה מבוגרים, זה משפחות.
2: אבל היו שלושה ישראלים שגם נפגעו במהלך החילוץ של, או במהלך ההשתלטות, הם עצמם נפצעו במהלך הניסיון להשתלט על טייס המשנה. הם קיבלו שם טיפול?
1: כן, אבל הם נפגעו שפגעים, יש לי קצת אשר שני הטייסים שפגעו באמבולנס, שפגעים לפגיעות שטחיות.
0: אבל בעצם מהרגע של, מרגע השתלטות ועד הרגע שמייצבים את המטוס, ועד שאתם נוחתים, כמה זמן עובר?
1: אני מניח, עשר דקות, לא, השתלטו על המטוס מהר, כאילו, אבל...
0: כן, אבל הזמן שאתם ביחד, בקפסולה הזאת, שהטייסים פצועים ו... ומישהו מדבר איתכם? אומר לכם, אנחנו עומדים לנחות?
1: לא, הצוות לא תפקד, הצוות לא תפקד, כאילו מי שתפקד פה זה אנחנו. כאילו, אנשים, אנשים במטוס.
0: אז בעצם אין לכם שום אינפורמציה עד הנחיתה? אתם לא יודעים מה הולך לקרות?
1: אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לנחות בסעודיה, יודעים שהיה ניסיון בקירה,
0: אלמוג, מאיפה חזרתם?
1: מאיפה חזרתם מיפן.
0: מיפן אמרת, נכון. והייתם שם טיול משפחתי?
1: כן, בדיוק.
2: אתה עוד עולה פעם על טיסה כזו של פליי דובאי בעתיד?
1: עליתי עכשיו. תודה
2: רבה. לא כל כך הייתה לך ברירה, כן? לא הייתה בחירה אחרת.
0: תלוי במחירים.
2: לא, אבל השאלה היא, וזאת שאלה ששואל אותי אחד הקולגות שלי כאן, אתם שוקלים תביעה נגד החברה, נגד פליי דובאי, על החוויה המטלטלת הזאת שסיכנה את חייכם כל כך?
1: בוא נגיד את האנקדוטה. כשנחתנו, השמיעו הודעה בכל אותה ברמקול, שמתנצלים על האיכון שהיה לנו. זה יכול להיות איזה אולי גילי. אז כל מילה שאתם רוצים.
0: שוקולד דובאי יש?
2: לא, אבל אתה יודע, ההודעה שהחברה הוציאה היא שהיה אירוע אלימות בקוקפיט. לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל זאת ההודעה לעיתונות שהם הוציאו.
1: אני לא ראיתי את האירוע שלה, אני לא יכול להגיד מה בדיוק היה שם, וגם בתחת סגירה אני מניח, אבל זה באמת אירוע חד פעמי.
2: באיזה ספסלים אתם ישבתם? כי האירוע בעצם מתרחש ממש צמוד לקוקפיט בספסלים הראשונים. והשלושת הישראלים שהם בעצם הגיבורים שהצילו את חייכם, מה, הפכתם אותם שם, הרמתם אותם על כפיים?
1: קיבלנו אותם, שמחנו, הם שמחו, ואני שמחו.
0: תגיד, שאלת, אתה יודע, אנחנו תכף 3 שנים לתוך האירוע של 7 באוקטובר, זה טריגר? זה מחזיר אחורה?
1: אני במשרד שלנו נשתי, אני מקבלת על השיט לשם, ואת העבודת כסף, באמת. נתיים את 7 באוקטובר כבר 3 שנים,
2: אנחנו מתקשים קצת לשמוע אותך, כי אתם כבר ממש עוד רגע יורדים. מתחילה הירידה כבר מהמטוס?
1: כן, אני עליתי לתאוטובוס בודי.
2: אז יאללה, רוץ אל המשפחה. תודה רבה לך, אלמוג גיטלי. תודה רבה, ברוך הבא לישראל. אז בוא נשמע איך זה נשמע כאשר המטוס נחת, איך זה נשמע בתוך תא הנוסעים. מחיאות כפיים יותר רמות מהמקובל, ובואי נחזור אל הרגע של הנחיתה, איך זה נשמע ברשתות הקשר בין נמל התעופה בן גוריון.
3: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach, runway 30.
0: טוב, הנה יואב, אנחנו רואים את הראשוני הנוסעים יורדים.
2: כן.
0: הפעולה כל כך פשוטה, שאתה יורד מהמטוס עם המזוודה.
2: אבל למה נותנים להם לרדת ולא שרבול?
0: למה לא שרבול?
2: ישר אל אוטובוס, הם צריכים לרדת עם המזוודות.
0: מחזור למציאות.
2: בדיוק.
0: זה אותו מציאות.
2: והם צריכים לסחוב, תראי, יש שם מישהו שסוחב 2 טרולים, אחרי כל כך הרבה שעות של סבל שהם היו צריכים לעבור. וואי, זה כי, את יודעת מה? אני קצת מתרגש.
0: זה מאוד מרגש.
2: אנחנו מסיימים שעה
0: שנייה. מותר להתרגש, יואב.
2: כן, נכון, מותר.
0: גם לגבר מותר להתרגש.
2: מסיימים שעה שנייה מבין 3 שאנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 7. העורכת לי לאופר, מפיקים רננה פרידמן וביה קברט, טכנאי השידור שלנו אמיר שמואלי, מזל מועלם.
0: יואב קרקובסקי, ניפגש לו שעה.
2: חוזרים מיד בדיוק אחרי חדשות השעה 7.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
13: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
14: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
12: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
15: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה בישראל לפני שעה קלה. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס הבוקר פעל ככל הנראה לבדו. הנשיא הרצוג קורא לדרג המדיני לספק את כל הכלים כדי שתופעת הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון תיפסק. התחזית קריר מן הרגיל.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני כחצי שעה מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בנמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי מטוס חלופי לטבוק, וכל הנוסעים הישראלים שוכנעו לעלות עליו. וכך נשמעה השיחה בין מגדל הפיקוח בנתב"ג לבין הצוות של מטוס החילוץ לקראת נחיתתו.
18: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
16: ובכן, ערב טוב, ברוכים הבאים לישראל. תודה שהבאתם את הנושאים בחזרה הביתה בביטחה. אתם יכולים להמשיך למסלול הנחיתה. כך מגדל הפיקוח בנתב"ג בשיחה עם המטוס של חברת פליי דובאי. את הדברים העביר כתבנו איתי בלומנטל. וכך נשמעו קולות הצהלה של הנושאים במטוס עם הנחיתה בישראל. תמיד טוב לשיר בקרב בני המשפחות הממתינות בנתב"ג לנוסעים ציפי שני וביתה אירית. הן יקבלו את פני בעלה של ציפי ואת פני הנכדה. ציפי סיפרה לכתבנו חיים גולדיץ' על תחושתה.
0: אנחנו מהבוקר בהיסטריה. אני שמעתי פעם הראשונה, זאת אומרת, קלטתי את הסיטואציה בטלוויזיה. ידעתי שהם צריכים ללחות ב-9:25, ואז אמרו שיש חטיפה מעל ירדן. ישר קישרתי, כמובן שהתמוטטתי וחיכיתי, ואני עדיין מנסה להתאושש. עם ישראל חי ונמשיך לטוס.
16: איזו התרגשות. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה בטיסה הבוקר נחקר על ידי הרשויות בסעודיה, וכי עד כה לא התקבל מידע המעיד שהוא פעל בהנחיית ארגון טרור או מדינה. לפי שם מסתמן כי פעל לבדו, וכי לא מדובר באדם המעורער בנפשו, אלא במעשה טרור. כתבתנו גילי כהן מוסר כי בישראל חוששים מפיגועי השראה במתכונת דומה. הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. נשיא המדינה הרצוג אומר כי מדובר בתופעה חמורה המסכנת את היותה של מדינת ישראל דמוקרטיה שומרת חוק ופוגעת גם בהתיישבות עצמה.
17: זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו, ולא יהודית ולא ישראלית.
16: נשיא המדינה אמר את הדברים בביקור במפקדה של אוגדת יהודה ושומרון.
19: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
20: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
19: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
16: אז כך, בעניין התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
22: השעה בחסות
23: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חמש דקות אחרי השעה 7 ממשיכים בגל הפתוח לסיקור חזרתם של 174 נוסעים מהטיסה שנחטפה למעשה.
1: אפשר להגיד ניצולים.
0: ניצולי ניסיון הפיגוע הג'יהדיסטי, כפי שהגדיר את זה שר הביטחון ישראל כץ. שלום מזל מועלם.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: ואנחנו מורגלים בדרך כלל כשאנחנו חטים למחיות כפיים, כאשר הגלגלים נוחתים על מסלול הנחיתה, בדרך כלל מחיות כפיים, לפעמים גם שירת עם ישראל חי. היום, לפני זמן קצר, הערב, זה נשמע הרבה יותר מרגש כאשר טיסת פליי דובאי שעברה מסע מטורף ניצלה מנס. 174 נוסעים ניצלו ממוות, כך הם חגיגו את נחיתתם בנמל התעופה בן גוריון לפני פחות מ-20 דקות. יש להם סיבה לשמוח, מזל. היה להם נס משמיים, זה אמיתי. ושלושה ישראלים אמיצים ששמענו שזכו שם לחיבוקים משמעותיים ומוצדקים כמי שהצילו אותם.
1: הם ממסע ארוך, אם הטיסה המריאה בשבע בבוקר, אז
0: הם כבר... זה כמו לחזור מארצות הברית, 12 שעות.
1: כן, בדיוק, הם כבר מ-3 שם בשדה התעופה בדובאי. אתה יודע... שמענו שם ברקע, ביי ביי דובאי, כן. בוא נראה כמה זמן זה.
0: לא פליי ולא דובאי, אמרה שם אחת הנוסעות, ואמרה שעכשיו אל על גם תעלה את המחירים.
1: אתה יודע, אנשים לא פרקטיים, לא הישראלים הם אנשים פרקטיים, מיד...
0: חברות תעופה לא צריכות תירוצים כדי להעלות כן, מחירים,
1: ובאמת,
0: כמו שאת יודעת.
1: אנחנו ישראלים נחשבים, אתה יודע... לטיילים מאוד מאוד אינטנסיביים
0: וגם מבינים בדבר הזה היטב. בואי נחזור עכשיו למקום שבו מחכים לבאים, מחכים לשווים. חיים גולדיק, שאתה בטרמינל מספר 1 בנמל התעופה בן גוריון, הנוסעים ניצולי טיסת פליי דובאי כבר ירדו מהמטוס, מתחילה למעשה הקליטה שלהם.
2: כן, הם ירדו מהמטוס, הם נקלטים עכשיו פה בתוך הטרמינל, טרמינל אחד. דיברתם לפני זה על שרבול, אז אנחנו, למי שיוצא לו מדי פעם לטוס יודע שאם יצא והגעת לטרמינל אחד, השרבול כנראה לא יחכה לך. אז הם ירדו באוטובוסים, והאוטובוסים הובילו אותם כאן לתוך הטרמינל, הם עושים החתמת דרכונים, מתושלים. הבנו שאפשר לספר שגם לא רק כל הנוסעים ישראלים, יש גם נוסעים זרים שנקלעו לטיסה הזו, אפילו ראיתי שגם כמה אמירתים. אז כולם ככה צריכים לעבור את ביקורות הדרכונים, מחכים להם פה צוותי מדה, המשפחות הנרגשות שמגיעות עוד ועוד, עדיין לא כולם הגיעו, אבל מגיעות, יש פה עובדים סוציאליים, מדה, משטרה, מרשות שדות התעופה, אפילו סתם אזרחים שאני רואה לאט לאט שמגיעים לפה עם דגלים, לרקוד להם, ומוזיקה.
1: אנחנו רואים ככה את הבלונים ואת החיבוקים ואת השמחה.
2: כן, אני בדיוק רואה פה חבורה של חבר'ה שהגיעה עם דגלי ישראל, ובטח הם הדליקו פה עוד מעט מוזיקה, באים לעשות להם אווירה טובה. נגיד, אנחנו פיזית לא רואים אותם, הם בתוך הטרמינל, לאט לאט נקלטים, מפגשו את המשפחות, מחכים להם פה 3 אוטובוסים, שיקחו את מי שירצה לרכבים, לחניונים ולתחבורה הציבורית.
0: ואתה לא יודע עדיין אם ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא במתחם.
1: יואב, אתה מודאג, הוא יגיע, אל תדאג.
2: כן, אני חושב יואב... אני חושב יואב שאם הוא יגיע, אנחנו לא נפספס את העדות הוויזואלית לזה.
1: תודיע ליואב כי הוא בלחץ.
2: השרה רגב בכל אופן כן הגיע. אולי אני אתן לכם קצת לשמוע את הקולות של החבר'ה פה שהגיעו לשיר פה. האמת שהם עם חולצות פוליטיות, חבר'ה דתיים, מפלגת נועם, אבל הם באו לעשות שמח עם דגלי ישראל. לא יודע אם זה חגיגה ככה על חשבון או ככה שאנחנו פחות מחודש.
1: הנה, אנחנו יכולים אנחנו לתאר קצת בלונים עם כמה טוב שבאת הביתה, רואים הרבה הורים שמחכים לילדים ולנכדים, יש הרבה משפחות צעירות.
0: זה אולם קבלת הפנים הישן של טרמינל 1, לפני שהוקם טרמינל 3, היינו כבר גם אז.
1: כן, בדיוק זה וינטג'.
0: חיים, אני חושב שהיה צעיר מדי מכדי לחזור בטיסות לטרמינל מספר 1.
1: חיים בינינו אנשים שטסו מהטרמינל הזה.
2: כן, אני את הטיסה הראשונה שלי עשיתי אחרי גיל 18.
0: הבנתי. אוקיי. טוב, אז אנחנו ממתינים כדי לשמוע ממך כשהשבים שבים ופוגשים את בני המשפחות שלהם.
2: זהו, יכול להיות שהם כבר פוגשים את בני המשפחות, לנו אין אינדיקציה מפה מבחוץ. אולי תנסו להעלות את אחד מבני המשפחות שדיברנו.
0: דיברנו קודם, כבר...
2: אולי עכשיו כבר הם פוגשים אותם. כן, אנחנו את מי שנכנס פנימה, בכל אופן, אנחנו כבר התנועה פסקה, אני חושב שהם מתאחדים איתם עכשיו. או שהם מרתים להם בפנים.
0: חיים, אנחנו עוד נשוב אליך ממש, ממש עוד מעט. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: מצטרף אלינו עכשיו טייס הקרב וגם שר החינוך. יואב קיש, איש הליכוד, שלום יואב.
3: שלום, שלום, ערב טוב. אני האמת גם הייתי טייס בלעל, אז דפת שיש לך מעטפת שלמה של כל הדברים האלה.
1: אז בוא נתחיל עם מה, על מה אתה חשבת בבוקר כששמעת את הפרטים הראשונים?
3: אני יכול לומר לך שבעיניי הדבר הכי משמעותי זה שהדלת לקוקפיט נפתחה ויצרה את האפשרות של הנוסעים להשתלט על אותו טייס מחבל. זה יכול בקלות להסתיים באסון כבד.
0: היינו כחוט השערה מאירוע שבו אנחנו חוגגים את חזרתם לבין אסון שהוא אסון התעופתי הכבד ביותר שישראל הייתה יכולה עשויה לחוות.
3: אסון לאומי, כ-180 לוויות מחר, ובאירוע נורא והיום, וצריך להבין, הקוקפיט הוא מעין נבואה, הוא מנותק מהמטוס, ואמור שאין כניסה אליו.
1: כדי להגן על הטייסים.
3: נכון, נכון, וברגע שהצוות עצמו הופך להיות הגורם, מה שנקרא, המפגע, המחבל, כי מאוד, כמעט עד בלתי אפשרי לעצור את זה, בטח עם פול הצוות. פה היה טייס אחד שהשני שהצליח לבלום ואיכשהו לפתוח את הדלת, הוא הבין כנראה חד משמעית, הוא נלחם על החיים שלו.
0: אתה טסת בבוינג 737?
3: כן.
0: אז אמר לנו כאן מידן בר, זה קוקפיט קטן, זאת אומרת שהוא יכול היה הקברניט לשלוח את היד לאחור, זה מה שאפשר לו בעצם לפתוח את הקוקפיט ובעצם לאפשר כניסה.
3: אז יש כל מיני דרכים, יכול להיות שפיזית הוא פתח, יכול להיות שהוא לחץ על כפתור שפותח. יש גם אפשרות של הצוות, של הדיילים באיזשהו אופן להיכנס. אני לא אכנס לכל הדרכים.
1: אבל הוא היה טייס מנוסה ממה שאנחנו מבינים, 15 שנות ותק בטיסה.
3: בסוף, אני לא יודע, את יודעת, לא יודע מה היה הגודל של ההוא, איזה נשק היה לו, מה, איך... הפתיחה של הדלת והכניסה, האפשרות שלה לכניסה והשתלטות על אותו מחבל, טייס, זה מה ששינה את כל האירוע, וברוך השם שהנושאים גם עם באמת תעוזה ואומץ ותושייה רבה, שינו את התוצאה של הדבר הזה, ואנחנו במציאות אחרת לחלוטין.
0: היו גם מטוסי קרב של חיל האוויר שהתלוו לפחות לחלק מהטיסה הזאת, זה גם דבר שהוא מאוד מקובל, עד איזה שלב בעצם הם ליוו את המטוס הזה? עד שהוא נחת בסעודיה?
3: אני לא יודע להגיד בדיוק איפה הם נפרדו ממנו, אבל הדבר שצריך להבין שכל טייסי חיל אוויר מאומנים במשימה הזו של ללוות ולהנחות מטוס נוסעים לנחיתה בטוחה, זה חלק מהקשירויות של טייסי חיל האוויר, וזה חלק מהמשימות השוטפות של ביטחון שמי המדינה, בדיוק מהסיבה הזו שאם חס וחלילה מגיע מטוס שמטרתו לפגע. איפה הבעיה? שאם אתה לא יודע על זה, ואתה מופתע מזה, אז אין לך יכולת בעצם למנוע את זה. אתה מול מציאות שהיא מאוד מאוד מאתגרת, והדבר המרכזי במקום הזה זה באמת לוודא שאף אחד מהצוותים או מהטייסים לא מגיע מישהו שיש לו רצון לעשות פיגוע.
1: אז בעצם...
3: או דרך אגב להתאבד, שגם זה לפעמים היה בתעופה.
1: אז יש...
0: שנייה, אנחנו רגע, יואב, אנחנו באירוע דרמטי, אתה יודע, הנושאים חוזרים, אנחנו רוצים לחזור לנמל התעופה בן גוריון, תישאר איתנו יואב קיש. חיים, אנחנו חוזרים אליך, אתה כבר רואה את השבים?
2: כן, אנחנו כאן עם השבים שחזרו עכשיו... ממש כאן, לנתב"ג, הם יוצאים, הראשונים יוצאים, ונמצא איתנו מישהו?
4: כמה מילים באנגלית, באנגלית.
2: רגע, אנחנו ננסה לקחת, כולם מתנפלים עליהם וזה קצת אולי לא נעים להם. נגיד את זה, הרבה מאוד כלי תקשורת מחכים פה מכל העולם. שלום חברים, אולי רוצים ברדיו להגיד כמה מילים, איך ההרגשה? רוצים לספר אולי ברדיו, לא רואים?
1: כן, ממהרים לחבק את המשפחה.
2: כולם ממהרים.
1: כן, אפשר להבין.
2: אנחנו נתאר את מה שקורה פה, יוצאים פה הרבה מאוד בני משפחה. מכל הסוגים, מבוגרים, ילדים, אמאות, בכל הגילאים שממש עומדים כאן, חלקם נתקעים באמת בהרבה מאוד כלי תקשורת שלא מאפשרים להם גם לעבור, וזה לא כל כך נעים להם, נגיד את זה. זה אולי חוויה קצת קשוחה אחרי החזרה, הרבה מאוד שעות, חלקם בילו המון שעות כאן ובסעודיה. בדרך הביתה.
1: ככה זה אנחנו, אוהבים עד הסוף.
2: כן, מחבקים לפעמים עד החנק.
1: טוב, אז תנסה למצוא מרואיין או מרואיינת, ואנחנו נחזור אליך בינתיים.
2: מה ברדיו?
5: היה יום מטורף, אבל תקשיבו, הולך לצאת משם גיבור ישראל, הוא זה שנלחם עם המחבל. אסף רג'ואן, תמצאו אותו.
1: טוב.
0: אסף רג'ואן הוא אחד הגיבורים.
5: זה היה סרט.
2: אז זהו, יש פה אפילו קצת עימותים שהמשטרה מנסה להזיז את התקשורת, שכולם עטים ככה על השביל. זה מה שמתרחש פה. הרבה מאוד בני משפחה. משפחות עם היקירים שלהם, באמת סיטואציה, תיארנו אותה, קשה לי להגיד שלא, זה קצת חיבוק עד חנק.
1: הנה, אני מזהה פה מישהו.
2: יוצאים פה חלקם בדמעות. באמת, לצד ההתרגשות הגדולה, הרבה מאוד אנשים שיוצאים, הם לא כולם רוצים לקבל ככה את כל הבלגן הזה. הם רוצים לחזור הביתה, רוצים להגיע ליקירים שלהם, עברו עליהם שעות קשות, גם האירוע עצמו בטיסה, בתוך הטיסה, גם הטראומה, גם ההמתנה הזאת, וגם ככה אולי ההסתערות הזו היא קצת לא במקום.
0: כן,
2: אנחנו ננסה לכבד אותם, כן. ולנסות אולי מישהו כן ירצה לדבר בצורה מכובדת.
0: אוקיי, אתה נשאר פתוח אלינו ברגע שמישהו אתה מזהה שרוצה לדבר, אנחנו פתוחים כדי לשמוע את הדברים שלך.
2: כן, אנחנו פה ננסה לקבל אותם בצורה מכובדת, אבל באמת התרגשות גדולה, יש פה הרבה מאוד שירה, יוצאים לאט לאט, מי שעבר את ביקורת הדרכונים, עם תיקים, צעירים, מבוגרים, מתרגשים, חלקם עם דמעות בעיניים, זה אנחנו נתאר לכם, חלקם ממש חיכו לרגע הזה ולא ידעו אם יצליחו לחזור לארץ, וזה ממש קורה להם עכשיו ברגעים האלה, יוצאים החוצה. מקבלים ככה את קבלת הפנים החמה הישראלית. כן, טיסה היסטורית, במזל גדול, היא לא נגמרה באסון כבד ונגמרה בצורה שמחה. באמת צריך לציין פה, כמו שאמרנו, את הגבורה של אותם הישראלים שהצליחו להתעשת ברגעים הללו, להציל את הסיטואציה הזו ובאמת להשתלט על הטייסים, על הטייס שניסה לדקור את הטייס השני.
1: הצילו מדינה שלמה מאסון חיים גולדי.
2: נכון, מאסון כבד.
1: אנחנו נחזור אליך עוד וממתין השר יואב קיש. מאזין איתנו לדברים, מתרגש.
6: כן, א', זה באמת מרגש, וצריך להבין שזה אירוע ששתי דקות, אולי אפילו, אולי פחות, אני לא יודע, מה שיכולה להיגמר אחרת. זאת אומרת, ההנמחה המאוד פראית הזו שהייתה, אם היא הייתה ממשיכה, והייתה נעצרת באסון גדול, אז ברוך השם זה לא קרה, והצליחו לעצור את זה ולמנוע את זה, זה בטח עוד נשמע על זה רבות, אבל היינו קרובים מאוד מאוד לאסון.
1: אז יש בעצם שני מוקדים לאירוע הזה, בתוך המטוס, מתחוללת דרמה, וגם פה בארץ אנחנו מקבלים מיטוטים, ויודעים שמשהו חריג קרה. אתה יכול לתאר לנו עד כמה שאתה יודע את הדינמיקה פה? קבלת ההחלטות?
6: האפקטיביות של יכולת ההשפעה על הדברים האלה מפה הייתה אפסית, אם בכלל, בוא צריך להבין, כל האירוע הוא דקות צורות בתוך המטוס. אני מניח שהדיווח, או בוא נגיד, עד שהבינו, עד שקרה משהו, וזה כבר, זה הכל כבר נגמר. ולכן האירוע עצמו, זה אירוע במטוס. זה לא היה פה אירוע של
3: חטיפה 9-11 כזה, שהחוטפים יושבים במטוס ועכשיו מזניקים להם מטוסי קרב. זה לא היה המצב. אנחנו היינו באירוע של דקות ספורות בקופית.
0: עד כמה, עד כמה היה תאום בין מדינתי, בין ממשלות שהן חלקן ידידותיות מאוד לישראל, בטח איחוד האמירויות, אפילו במידה מסוימת סעודיה וישראל, יש איזשהו קשר שהתחמם, מתקרר, אבל קיים. כמה היה שיתוף פעולה בין המדינות, בין הממשלות, בין ראשי המדינות?
3: תראו, האפשרות שמטוס אמירתי עם נוסעים ישראלים ינחת בסעודיה מסיבה כלשהי של תקלה, של מצב בריאותי, אף אחד לא דמיין את המצב הזה, כן, אבל זה אפשרות שלקחו בחשבון. הקו האמירתי לישראל הוא קו ישיר, הוא עובר מעל סעודיה, ויש אישור סעודי למטוסים לעשות את זה, ובמקרה חירום יש גם אישור לנחיתה בסעודיה. ולכן כל האירוע הנחיתה עצמו וכל התאומים, הדברים האלה יחסית פשוטים. האירוע היותר מורכב הוא מה שראינו, שהיה רצון מאוד משמעותי שלנו לחלץ בעצמנו את הנושאים ולשלוח טיסה ישראלית שתנחת בטבוק. הסעודים לעניין הזה סירבו, וראינו שחיכינו באמת שפליי דובאי יטיסו אותם חזרה.
1: בעצם תושייה של שלושה אנשים גיבורים על המטוס, זה מה שהפך את האירוע
3: והקברנית שפתח והקברנית. את הדלת.
0: דבר אחד, נוצר כאן איזשהו קרב גרסאות, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו ארבעה שבועות פחות יום לבחירות. אתמול בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מזהיר מפני אירוע ביטחוני לפני הבחירות. הדבר הזה מייצר גל של שרשראות פוליטיות של תגובות, ובסוף פגישה לילית בין נתניהו לבין לפיד. אתה חושב שמה שנתניהו דיבר עליו אתמול מתחבר למה שקרה היום?
3: אני כמובן לא הייתי בשיחה שם, אבל ברור לי דבר אחד. יש מתיחות עצומה בכל האזור. הצונאים שלנו, האויבים שלנו, ינסו לעשות הכל לשבש את ההליך הדמוקרטי של הבחירות במדינת ישראל. הם גם כולם רוצים בנפילתו של נתניהו, גם זה לא סוד. ויכול להיות שיש הרבה מאוד מוטיבציות לפגוע בישראל. האם האירוע הספציפי הזה היה על הכוונת של מישהו? כנראה שלא, אבל כן. האם יודעים לומר בוודאות שיש ניסיונות פיגוע בישראלים בחול, והרבה מאוד, מה שנקרא, חשש למפגעים כאלו אחרים? זה מן הסתם על הכוונת של כולם, ולכן לשורה סופית למה שאתה אומר, אנחנו בתקופה מאוד מתוחה, בוודאי עד הבחירות, כנראה גם אחרי, אבל בטח הסונים שלנו ינסו בזמן הזה לפגוע בנו, ואני חושב שראינו דוגמה היום שברוך השם לא הצליח.
0: הטייס והשר החינוך יואב קיש, תודה רבה שהיית איתנו הערב.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
0: חוזרים לנמל התעופה בן גוריון, חיים גולדיק, שאנחנו איתך.
7: כן, אנחנו נמצאים פה עם כל מיני שווים. אנשים שחזרו, אולי נעשה, אנחנו בשידור לרשת ב'. אוקיי, היא לא רוצה, יש פה לאט לאט אנשים שנקלטים ככה מחוץ, מחכים, לו, מחכים להם נהגי מוניות, הזמינו מראש, יצאנו קצת החוצה, אולי להתרחק לנסות לשאול אותם בצורה רגועה יותר. רובם מבועלים, באמת יש להגיד שהקבלת פנים הזו יכול להיות שמנפצת ככה את כל הרגשות, קצת ככה הכל מתרסק, יש פה עוד בני משפחה, אנחנו ננסה לשאול אותם. שלום. אוקיי, גם הם לא רוצים, אבל יש פה באמת, הם נמלטים לאחד אחד. אנחנו בשידור חי, אולי מישהו רוצה לרשת ב', לא רואים אתכם. לתאר מה קרה? איך מרגש? אנחנו כאן לרשת ב', בשידור חי לא רואים אתכם. טוב, אנשים עוד לא רוצים.
0: כן, צריך להגיד שהם דיברו על אחת הנושאות שחזרה, דיברה איתך על אסף רג'ואני, הזכירה את השם הזה,
1: אנחנו צריכים לחפש אותו, כן.
7: כן, אנחנו ננסה לחפש אותו. בינתיים יש פה עוד ועוד נושאים שיוצאים.
0: ויש שירה, יש שירה אדירה והנפת דגלים.
7: שלום לכם. לא רוצים. טוב, אנחנו מנסים, אתם רואים, עוברים עוד ועוד.
0: כמה נושאים לדעתך כבר חלפו על פניך?
7: לדעתי כבר חלפו אותנו לפחות 30, אולי 40 נושאים.
1: טיסה עם הרבה ילדים ונערים.
7: כן, יש פה הרבה משפחות, ילדים. רק אפשר לדמיין מה עבר עליהם ברגעים הללו שהמטוס צנח.
1: חתם מרגיע ילד קטן, כן.
0: ואיזה חוויה הדבר הזה מייצר, איזו טראומה. לכל החיים הדבר הזה.
7: כן, לגמרי. בכל אופן, אנחנו נתרחק קצת לאזור המוניות, אולי מישהו כן יסכים לשוחח איתנו. אבל נגיד שיש עוד ועוד ועוד שנמצאים כאן, נראה שזרזו להם את ההליך של היציאה, זה כן.
0: כן, זה הלך להם יחסית מהר.
7: כן, לגמרי יחסית מהר. יש פה עוד זוג שלושיה שיוצאת. אתם רוצים אולי להגיד כמה מילים לרשת ב'? לא, הם לא רוצים. אבל נראה שבאמת החוויה קצת, המפגש עם התקשורת היא מאוד אינטנסיבית.
0: כן, אחרי יממה כזו, כל כך אינטנסיבית, שגם הם חשו, אני מניח, למשך שעות ארוכות מאוד, בודדים במערכה, כמעט ללא קשר עם הארץ, זה גם דבר שמן הסתם העלה את רף המתח אצלם.
7: כן, ממש ככה. טוב, אני אנסה אולי לתת לכם לשמוע את מה שכן אנשים כן אומרים כאן בשידור. יש פה אולי איזה מישהו שמדבר, אני אנסה לשים גם מיקרופון, אבל ממש נורא חונקים פה את מי שמדבר.
1: זה לא הרבה אנשים מתנדבים להתראיין.
0: הנה, אנחנו כבר רואים את התיעוד של המפגש.
1: הנה, הרגע, לא חיכית.
0: כן, שבנימין נתניהו...
7: יש אולי מישהו שרוצה להגיד כמה מילים?
1: אבל זה אחד משלושת הנושאים שנטרלו את הטייס. נתניהו נפגש איתו עכשיו, כנראה בשדה התעופה.
0: כן, נכון.
1: בחדר צדדי. אנחנו מיד... כן. טוב, אנחנו נעקוב אחרי כל ההתרחשויות האלה.
8: שנייה, חבר'ה, אנחנו בשידור חי עם הדגל.
0: הנה, תתאר לנו מה קורה שם עם הדגל.
9: שלום. תחושת הקלה, לא הייתי על הטיסה, הבת שלי הייתה. גם לא היא, אחותה.
7: טוב. אין מישהו עבד עלינו קצת, זה הבת שלו הייתה. אבל כן. אתם רוצות אולי להגיד לנו איך הרגשה לחזור לארץ? לא, הם ממש מתקשים לצאת, כולם לא רוצים לדבר. אני מניח שעבור חצי שעה וכולם קצת יירגעו, וזה יותר פשוט. באמת דקות שהן גם מרגשות, חיבוק ישראלי, אולי קצת חיבוק דוב.
0: כן.
7: אבל הרבה מאוד אנשים שהגיעו לקבל פניהם, בעיקר בני המשפחות, כלי תקשורת, יש פה אנשים שיוצאים. כולם מנסים לדחוף להם קצת מיקרופונים, זה קצת מבלבל אותם ליציאה. הם לאט לאט מנסים להגיע הביתה. אם יש מישהו שרוצה לדבר לרדיו, לא רואים אתכם. אנחנו מנסים להשתמש בכלים שלנו.
0: אבל נדמה שבאמת הם קשה להם האירוע הזה של ההתנפלות עליהם.
7: אתה רוצה להגיד לך מכיר קצת?
10: אני פגשתי אותה.
7: הבת שלך?
10: נכדה. כן.
7: איך אתה מרגיש? מה היא מספרת?
10: תשמע, היא עוד לא סיפרה כלום, היא פשוט מבסוטה לצאת ולהיות בדרך הביתה, וגם אנחנו.
7: איך הקבלת פנים הזו שמחכה לכם פה ביציאה?
10: אני מעדיף לא לדבר על זה. מה? בלגן רגיל שהם עושים, לא תורמים כלום, רק עושים רעש, וזה רק מפריעים להם לצאת, זה הכל.
7: כן, אז ניסחו פה את הקולות בצורה מדויקת. אנחנו בכל אופן, אם היא תרצה לדבר אחרי זה, בצורה רגועה, תודה רבה רבה. אבל הוא ניצח את זה פה, הסבא שהגיע לקבל את נכדתו. הנכדה ככה מרחוק, סימנה לא די.
0: יש לנו עכשיו, תישאר איתנו חיים, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את תיעוד שיוצא עכשיו על ידי לשכת ראש הממשלה. בנימין נתניהו פגש את אחד הגיבורים של הטיסה הזאת. בוא נשמע את הדברים.
11: אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
12: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור. איך עשית את זה? משהו מדהים.
11: אנחנו עם של הריות, לא? עם תל אביב, לא?
12: ממש ככה.
11: אז אני צופה בך הרבה.
12: אתה יודע מה, אני צופה בך ואני רואה אריה. אני רואה גיבור גדול ו... וואו, זה ממנו.
11: זה ממנו, כן.
12: ממנו.
11: לצערי לא הצלחנו להפיח את נשמתו נראה לי, אבל ייקח לו זמן להתאושש.
12: וואו, תשמע, אתה מדהים.
11: תודה.
12: אתה מדהים.
11: תודה.
12: רגע, זו המשפחה? אתה רואה? מי זה מי?
11: אשתי מיטל.
12: שלום מיטל, שלום לך.
11: נועה, הבת שלי.
12: שלום נועה. ואת?
13: עמית.
11: עמית.
12: עוד אחת?
11: כן, יש לי עוד.
12: יש עוד.
11: הם לא פה, הם בבית.
12: פשוט לא יאומן מה שאתה עשית, אתה יודע? פשוט לא יאומן. אתה הצלת לא רק את כל נושא המטוס, אתה לא יודע גם מה היה קורה איתו. אנחנו לא יודעים מה היה
11: קורה. אנחנו לא יודעים, כן. אני מדמיין שאם היינו נכנסים לשמי הארץ, זה לא היה טוב.
0: אוקיי, אנחנו כך בנימין נתניהו, ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, חיים גולדיקש.
13: רגע, רגע. כן, אנחנו נמצאים פה עם מישהו שחזר. אתה יכול לספר לנו איך התחושות שחזר?
14: עזרנו גיהנום, היה קשוח בטירוף, אנחנו מאוד שמחים לחזור. תודה. לא, לא, זהו, תודה.
13: הוא אומר, עברנו גיהנום, היה מאוד, מאוד חיכינו לחזור, אבל היה מאוד קשה. הנה, יש פה עוד בן אדם שנותן לנו כמה מילים.
15: תספר איך אתה מרגיש שם. תרנגולות, אני לא יכול לדבר עם כולם הכל.
1: שיספרו מה הם ראו שם.
15: האמת שלא. קצת קשה, קשה, קשה, קשה נפשית. קשה קצת מנטלית, ועברנו סיוט בשחקים היום. שפתאום שמענו רעש, וכאילו המטוס מתפרק, והוא נוסק למטה 7 קילומטר ב-30 שניות, זה אומר משהו. רק התפללתי. אחרי כמה רגעים שזה התחילו לייצב את המטוס, לא הבנתי למה הוא הגיע למצב הזה. אני ישנתי באותם רגעים, פתאום אני מרגיש... כמה דקות ארוכות מאוד, כן.
16: יש לך משהו לומר לאזרחים שצופים בנו עכשיו? כל המדינה עצרה מלכת ועצרה את נשימה.
15: מזמור לתודה, זה מה שיש להגיד. מזמור לתודה.
13: ספר פה אחד האנשים על התחושה. בחוץ, הנה, אז בואו ניתן לו לצאת. ויש פה עוד בן אדם שהגיע ממש עכשיו, חזר מהטיסה. איך קוראים לך? מה שמך? איך? אשר?
17: מישל.
13: מישל. תספר לנו איך התחושה להיות בבית.
17: מעולה.
16: מה היה?
17: עברנו יום מטורף. יצאנו בבוקר מדובאי, כמעט כבר הגענו לישראל, ואז קרה מה שקרה.
13: איפה אתה ישבת בטיסה?
17: אני במרכז המטוס, הרגשתי את הצלילה חזק, ראיתי את המוות מול העיניים, אבל ברוך השם, הנה אנחנו פה, חיים שלמים. תודה לאל. מישל.
16: תגיד, אבל יש לך משהו להגיד לכל האזרחים שצופים בנו?
17: בורא העולם אחד. הוא שומר עלינו, לא אף אחד אחר.
16: אתה דובר אנגלית?
13: רגע, מישל, אני יכול לשאול אותך ברמה הפרקטית. אותו רגע אתם בכלל מבינים במה מדובר?
17: אותו רגע חשבנו שאנחנו סיימנו את החיים שלנו, בזה נגמר, זהו.
13: מה, נפרדתם?
17: זהו, אמרנו חלאס, די, אין, הלך. אתה רואה את עצמך צולל, אתה רואה את האדמה כבר. מגובה של 34 אלף רגל, אתה צולל וצולל וצולל. זה חצי דקה שהיא מוות. אבל תודה לאל, הכל בסדר, ברוך השם.
13: חוזר הביתה למשפחה, איפה?
17: התפללנו, אני גר באשקלון. אנחנו בדרך הביתה, כן. מעולה.
0: וואו, הסיפור של מישל חיים הוא חזק מאוד, ראה את המוות, הוא אומר, הוא ראה כבר את האדמה מתקרבת ותיאור קשה.
1: כן, ממש ככה. תכפילו את זה ב-170 וכמה.
13: רוצים אולי להגיד משהו לרדיו? כן. אתם חזרתם עכשיו? איך הרגשה להיות בארץ? כן, יש פה עוד אנשים, לא כולם רוצים לדבר. אתם רוצים לדבר לרשת ב', לספר מה קרה, איך ההרגשה להיות בארץ?
18: יש עוד עשים כרף עין.
16: איך היה בבקשה? אף שלי, מסר לעם ישראל,
1: הרבה אמונה.
18: הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, היה לנו נס גלוי היום.
16: היו אמריקן?
18: לא. איפה ישבתם בטיסה? שורה 23.
13: אחורה יחסים?
18: כן.
13: מה קורה שאתם... תודה רבה לך. אז הנה עוד מישהו, ישב בשורה 23, כולם מתארים את זה באמת כנס גדול, כפרידה, ממש מהחיים. ובסוף ההצלה הזאת שקרתה באמת בזכות תושייה ואומץ לב של ישראלים שמזהים את המצב. נועה, פגשת כבר את אימא?
19: כן, פגשתי.
16: מה היא מספרת?
19: היא קצת בשוק, ונראה לי נלך לדבר בשקט בבית קצת, להירגע מכל האירוע הזה.
16: תודה רבה רבה.
13: זה נועה, כתבת הארץ, היא סיפרה לנו כל היום על הסיפור של אימא שלה. ובאמת, אווירה מאוד שמחה כאן. לאט לאט אולי הלחץ קצת יורד על הנושאים, מה שמאפשר לנו קצת יותר לדבר. והנה מגיעים עוד איזושהי משפחה, אנחנו ננסה גם לקחת מהם כמה מילים. איך מרגישים? איך להיות בארץ? איך הרגשה להיות בארץ? לא רוצים לדבר? אנחנו ננסה עוד. מי, מי?
20: הבת, ראתה, הייתי בהתחלה, הייתי אצלך.
13: איפה היא?
21: אני אגיד לך מה, אני אשמח...
13: מה שלומך?
20: שנייה, שנייה.
13: ספר לך הרגשה להיות בארץ? הנה, דיברנו קודם עם שני. ועם האמא והסבתא, ואנחנו רואים פה אותם עם, עם הבן והנכדה שנמצאים כאן. הם חזרו, אנחנו רואים אותם עם העגלות, עם הבלונים, הם לא רוצים לדבר, נראים קצת מבועלים. דיברנו איתכם קודם, איך ההרגשה?
22: מעולה, כן.
23: וואו, קשה. שמחה
22: בבקשה.
23: תודה לכם.
13: טוב, הם, המשפחה עצמה, בני המשפחה מספרים על המפגש, אבל הם... הם לא רוצים, מי שחזר בעצמו מהטיסה לא רוצה
0: לדבר. חיים, אנחנו צריכים לצאת להפוגת פרסומת קצרה. אנחנו מיד חוזרים אליך לנמל התעופה בן גוריון כדי לשמוע קולות של שווים נוספים שאולי כן ירצו לשתף אותנו במה שכבר הם עברו. תודה חיים, מיד חוזרים.
24: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
25: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
27: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
28: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
29: שוב-ב-דוק. שוב-ב-דוק.
30: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
31: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
34: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
35: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
35: עד גמר המלאי.
37: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
38: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
39: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
38: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
39: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
38: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אנחנו כאן, ואנחנו חוזרים לחיים גולדיק שבנמל התעופה בן גוריון טרמינל 1.
13: כן, אנחנו ממש מקבלים פה עוד שווים. חברים, איך התחושה להיות בבית? אנחנו ברדיו.
22: ברוך השם.
13: הם התקדמו, אומרים מדהימה, ראינו פה עוד זוג חבר'ה צעירים שבאמת עברו פה, נראים תרמילאים שחזרו מאיזה טיול. חברים, מישהו פה חזר, איך התחושה להיות בארץ? רוצים לספר ברדיו? כן, אז הנוסעים זורמים עוד ועוד, יוצאים, עברו אותי לדעתי כבר לפחות 60 נוסעים. יש פה אישה שנראית לי דמעות בעיניים, אנחנו נשאל אותה. סליחה גברתי, איך התחושה להיות בארץ? סליחה חברים, איך התחושה להיות בארץ?
1: עברנו את זה.
13: כן. איך קוראים לך?
1: אורן. כן.
13: איך הייתה החוויה? איפה ישבת? איך מרגישים כרגע?
1: חוויה מטלטלת. מחוץ שאתה יושב בשורה הראשונה. כן.
13: מה שמעת?
1: ופתאום המטוס התחיל לצנוח.
13: שמעת משהו מתוך תא הטייס?
1: לא, כי הייתה מישהי שליפתה את הבת שלה לשירותים, והיא שמעה את הצעקות בתא הטייס, אז היא אמרה לאחד הדיילים שיבדוק מה קורה. ומפה הכל התחיל.
13: איך מגיעים הישראלים בכלל להשתלט על זה? איך אתם מבינים שזה בכלל אירוע שאתם צריכים לנוסעים להתערב?
1: הדיילים היו בהלם, לא עשו כלום, והתחילו לשלוף את הדוקר מבפנים.
13: היום, עכשיו שאתה בארץ, מה באותו תחושה שהמטוס נופל, מה אתה חושב שהולך לקרות?
1: שזהו, כן.
13: נפרדת ממש?
1: לא נפרדתי, אבל הוא צנח בצורה כזו שממש משמעותית.
13: מישהו פתח את הדלת לאזרחים, אתה יודע מה זה היה? ישבת בשורה הראשונה, אולי ראית? איך הם הצליחו להיכנס לתא הטייס?
1: הטייס שדקרו אותו פתח את הדלת, וגם אחד הדיילים.
13: ואז הישראלים התעשתו והבינו שזה מה ש...
1: כן, ואז התחילו לטפל בטייס המשנה שדקר.
13: אתה טסת לבד במטוס? מאיפה חזרת?
1: כן.

0: הקוקפיט, והיא זאת שבעצם הובילה לפתיחת הדלת שבסופו של דבר
1: כן, הוא גם הסביר לנו איך הדלת נפתחה, וזה מראה לנו באמת איך הצליחו ההתעשתות של הישראלים. אולי נשאל אותך עוד שאלה אחת, אנחנו בשידור ברדיו, החבר'ה האלה הגיבורים, איך הם הבינו בכלל את הרגע הזה? איך הם מבינים להיכנס פנימה? איך הם מעיזים? הרי המטוס התחיל ליפול.
2: כן, אבל הטייס השני שהגיע מאחורה התחיל להרים את ההגאים והמטוס התייצב, ואז התחילו להשתלט על הטייס המשנה שדקר.
1: בעצם הטייס הפצוע הצליח להרים את הסטיק?
2: לא, היה עוד שני טייסים של החברה מאחורה שלא היו בתפקיד.
1: אתה בבחינתך, אתה חושב שזה היה כוונה ביטחונית, טרור, פיגוע? מה התחושה שלך הייתה באותו הרגע?
2: אין לי מושג, אין לי מושג, לא, לא, לא.
1: יש לך משהו להגיד לכל האנשים בבית ששמעו ודאגו לכם כל היממה?
2: שהכל בסדר, אפשר להמשיך לטוס.
1: תודה רבה.
0: זה ממש פרסומת.
3: שמחת השבים.
0: ממש פרסומת לפליי דובאי.
3: כמה ניסים וכמה מקריות הייתה באותה טיסה. גם שני טייסים שהיו שם לגיבוי. גם שלושה נוסעים עם תושייה. גם טייס אמיץ.
0: מטורף.
3: ממה שאנחנו שומעים, זה היה הוא שפתח את דלת הקוקפיט והבין.
0: פשוט הציל 180 איש.
3: גיבור.
0: ממש גיבור. חיים גולדיקש, תודה רבה לך על שירותך שם בנמל התעופה בן גוריון, טרמינל 1, עם הקולות המרגשים שהבאת לנו. תודה רבה.
3: אתה יודע,
1: רגע, אולי יש לנו פה עוד אנשים? דיברנו איתכם בהלוך, פגשתם את המשפחה.
3: טוב, עוד ידובר ויסופר בטיסה ההיסטורית הזאת.
0: כן, אסוף קולות נוספים גם להמשך תוכניותינו. חיים גולדיקש, תודה רבה לך בשדה התעופה בן גוריון, בנמל התעופה בן גוריון. יום היסטורי, אין מה להגיד. שלושה ישראלים שהצילו 174 נוסעים ועוד אנשי צוות מרגע שיכול היה להיות שבר לאומי, שיכול היה אולי לדרדר אותנו לסבבים נוספים של מלחמות. במקרה הזה, באמת
3: קף פרשת מים כנראה בעולם התעופה,
0: כפי שהגדירו את זה כאן לא מעט אנשים שלקחו חלק במשדר הזה. מזל מועלם, תודה רבה.
3: תודה יואב קולקובסקי.
0: ואנחנו נגיד תודה גם לצוות, לעורכת ליהי לאופר, למפיקים רננה פרידמן ובאיה קברט, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, גם לכתבנו שהיו בשטח. מזל, תודה רבה.
3: בשורות טובות, שימשיכו.
0: שיהיו מועדים לשמחה, וחג שמחת תורה מורכב כמו תמיד כנראה בשנים האחרונות לכולנו. אנחנו מסיימים כאן. מיד אחרינו חדשות הערב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: להרים את הראש ולקחת נקודות ראשונות, זה מה שנבחרת ישראל צריכה עכשיו. מחר בערב ישראל פוגשת את קוסובו. השידור הישיר מחר 9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
13: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות

0: אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אנחנו כאן.
6: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: תרחיש האימים כמעט והתממש.
8: שקט, שקט, די, די.
7: טייס המשנה דקר את הקברנית במהלך טיסת פליי דובאי לתל אביב. המטוס שידר קוד חטיפה, ישראלים שהיו על הסיפון השתלטו על התוקף. המטוס הוסט ממסלולו ונחת בשלום בסעודיה. הפריצה לקוקפיט, הקרב מול הטייס המפגע והנחיתה בסעודיה. העדויות הדרמטיות של הנוסעים בטיסת הבלהות.
9: אנחנו טפחנו עליו שלושה בעוצמה וקשרנו אותו עם הזיכרונים שלנו, עם האוזניות של הרגל.
7: מערכת הביטחון בכוננות סי.
10: הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
7: כתבנו עם גילויים חדשים מאחורי הקלעים של הדיונים בישראל ואיך נערכים באולם התעופה ביום שאחרי. כתבתנו עם הישראלים שנמצאים בדובאי על החשש מאירועים נוספים וניסיונות החילוץ.
11: אני לעולם לא חשבתי שדבר כזה יקרה, במיוחד בחברת פליי דובאי. זה באמת אלם, זה אלם.
7: וגם סי כל הזמנים, מחיר הדלק יזנק הלילה בחצות, מיד כל הפרטים.

0: יכול להיות ערב אחר לגמרי. תרחיש הבלהות של מערכת הביטחון בישראל, תרחיש האימה של כל מערכת ביטחון בעולם, כמעט שהתממש היום בטיסת פליי דובאי, מדובאי לתל אביב הבוקר. טיסה שעליה 174 נוסעים, ובהם 27 ילדים. באמצע הדרך, בשעה 8:20 לערך, המקמים מתחילים להראות תנועות חריגות של המטוס באוויר. המטוס מאבד בחצי דקה גובה של יותר מ-14,000 רגל, זה כ-4 קילומטרים בחצי דקה. דבר מסוכן מאוד למטוס עצמו ולנוסעים בתוכו בוודאי. דקות אחר כך מתקבל מהמטוס אות מצוקה כללי. בשעה 8:38 מתקבל אות מצוקה נוסף, קוד 7500, שמשמש לדיווח על חטיפת כלי טייס. זה מוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר, ובינתיים המטוס הולך חזרה ומשנה את כיוון הטיסה לסעודיה. שם נחתה הטיסה בסופו של דבר בשעה 9:45. האופן שבו התנהג המטוס באוויר העיד על מאבק בתא הטייס. שם התברר שהתרחש מאבק אלים בין טייס המשנה והקברנית, מאבק שהוכרע בידי כמה נוסעים ישראלים שנחתו לפני זמן קצר בשלום בישראל. אנחנו עוברים ישירות אל נמל התעופה בן גוריון, אל כתבתנו אופיר אלפרין. ערב טוב, אופיר, את עם הנוסעים, התרגשות גדולה מאוד בנמל התעופה בן גוריון הערב.
1: ממש ככה, אנחנו נמצאים כאן למעשה החל משעות הבוקר המוקדמות, יצאנו לפגוש לא מעט בני משפחה עם פנים מודאגות ותשושות, ועכשיו אנחנו סוף סוף רואים הרבה מהם מחייכים. ליווינו כאן את הנוחתים כשהם הגיעו, הרבה מהם נראו לחוצים, תשושים, לא רצו לדבר, חלקם מתרגשים, אפילו הזילו דמעה. בואו ננסה אולי לתפוס כמה מהם. בוא נראה מי מגיע. ברוכים השבים, עכשיו נחתתם?
2: כן, זאת אמא שלי, נחתה מהטיסה.
3: כן, נחתנו.
1: איך את מרגישה?
3: עכשיו נחתי מהגיהנום בדיוק. עכשיו בסדר, ייקח זמן, אבל אנחנו בסדר.
1: אני רוצה לשאול, היו רגעים שחשבת שזהו?
3: כן, היו הרבה רגעים שחשבתי שזהו.
1: מתי הבנתם שאולי אתם חלק מאירוע היסטורי?
3: לא שאולי, אנחנו חלק מאירוע היסטורי, ואני לא רוצה לדבר ליד הנכדה, הייתי צמודה לחלון, וראיתי את זה קורה.
1: והיו רגעים שהבנת, אכן כמו שאנחנו דווחנו, שבעצם היה כאן איזשהו אקט הירואי של ישראלים שהיו איתך על הטיסה?
3: זה בדיוק ככה.
1: תארי לי קצת.
3: את יודעת, אני לא רוצה שאין לחדות שלי יחטפו טראומה, אז אפשר ביום אחר.
1: ספרי לי איך התייחסו לכם בסעודיה?
3: מופלא. הסעודים היו מופלאים, היו אדיבים, היו מכבדים, דאגו לנו לכל מה שרצינו, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. שלחו צוותי רפואה, ישבו אנשים לעודד אנשים אחרים, גם בשפה זרה. דאגו לאוכל, דאגו לכיבוד, דאגו לחבק אנשים ולהרגיע אותם.
1: והיה איזשהו גורם ישראלי שאיתכם בקשר בכל...
3: שום גורם ישראלי, לצערי הרב.
1: עם המשפחות שלכם כאן בארץ אולי?
3: אני לא יודעת. המשפחות שלנו, האם מישהו היה איתכם בקשר במהלך היום הזה?
2: לא דיברו איתנו בכלל, אפילו היינו באמת בחרדות, לא ידענו מה קורה.
3: אבל אנחנו פה, זה העיקר.
2: העיקר שהכל נגמר טוב בסוף.
3: בהחלט. יש שנה טובה לכל עם ישראל, בשורות טובות. יש לנו עם מופלא.
1: כיף לראות אתכם כאן, נסיעה טובה הביתה. אנחנו ננסה אולי לתפוס עוד כמה נוחתים, בואו נראה אם תרצו לעקוב אחריי כאן, רמי הצלם.
0: אנחנו איתך כל הזמן, אופיר, בזמן שאת מנסה ככה לתפוס את הנושאים, ורק נאמר שבזמן הזה בהקשר למה שדיברת כאן עם המשפחה הזו, שמענו במהלך היום הזה באמת את בני המשפחה שהיו בחרדה גדולה, שאף גורם מהממשלה, ממשרד החוץ, לא דיבר עם המשפחות שהיו כאן בדאגה, לא נוצר איתם קשר.
4: שאתה פה ואנחנו אוהבים אותך ואנחנו שמחים שהגעת אחי וכל הכבוד.
5: תודה רבה. וואו, זה היה פשוט סניחת איברים בכל הגוף, ו... הדופק לא עובד ברגעים האלה. ילדים צורחים, אמהות בהיסטריה.
1: ישבתם יחסית קרוב לקוקפיט?
5: לא, אנחנו ישבנו יחסית במאחורה. ישבתי ליד אחי וליד אמא שלי, ואחי הקטן גם היה בהיסטריה גדולה, ואבא שלי ככה סימן לי תוך כדי שאנחנו בטלטלה עם המטוס ואנחנו בצלילה. אני מרים את הראש לשנייה אחת מהכתף של אח שלי, אני מסתכל, אני רואה את אבא שלי עושה לי אורן וסימן כזה של תדאג לאח שלך, באותו רגע אני מחזיק את הלל, את הלל אח שלי, ואני אומר לו, הלל, תתפלל, תתפלל, כי זה מה שיוציא אותנו, וזה מה שיוציא אותנו.
1: יצא לך לראות קצת מההתרחשות של הישראלים שהשתלטו בעצם על האירוע?
5: לראות לא, רק להרגיש, וזה הכל, זהו. אורן כהן, ממושב עזריה, בשפלה.
1: טוב לראות אותך, נסיעה טובה, הביתה.
6: תודה.
1: את גם נחתת?
6: אני הוא הנכד שלי, כל המשפחה שלי הם שם. והבת שלי, והחקת שלי.
1: טוב לראות אתכם מחייכים. אנחנו בשלב הזה נמשיך עוד קצת לישות כאן בנתב"ג, בטרמינל אחד שלובש היום תפאורה חגיגית במיוחד ושמחה. ממש מסיבה יש כאן, האירוע של הבוקר הזה שהרגיש מאוד דרמטי. אירוע היסטורי שהיה יכול להסתיים בטרגדיה ענקית, הסתיים בהמון חיוכים, שמחה גדולה, חוזרת שוב ושוב אותה.
0: אופיר, דאגו להם להסע הביתה או שהם צריכים להסתדר לבד כולם?
1: אז אנחנו ראינו כאן אוטובוסים שתפקידם היה להסיע את אותם נוסעים מטרמינל 1 לטרמינל 3. שם כבר אמורים לחכות להם הסעות או של בני המשפחה שלהם שלוקחים אותם. אנחנו שמענו גם דיווחים שמשרד התחבורה מנסה לארגן הסעות למי שאין לו בן משפחה שכאן לאסוף אותו. הסעות הביתה, אנחנו מקווים שאכן הדבר נכון.
0: יש כאן לא מעט משפחה. היית מצפה את המשפחות האלה יצפו הסעות קצת יותר מפוארות, נאמר, ביום הזה, לכל משפחה.
1: אם לא יצרו קשר בסעודיה, אז לפחות שתהיה הסעה הביתה.
0: כן, אופיר, את כמובן ממשיכה להיות שם ותלווי איתנו יחד את המשדר הזה, הערב הזה. תודה בשלב הזה. ועוד פרטים על מה שהתרחש בטיסת פליי דובאי 10:73 הבוקר, שלב אחר שלב, בדיווחו של כתבנו איתי בלומנטל.
7: הדרמה הבוקר בטיסת פליי דובאי הורגשה היטב גם בתוכנות מעקב אחרי טיסות בזמן אמת. כך נראתה הטיסה מדובאי לנתב"ג הבוקר, דקה אחרי דקה. מטוס הבואינג 737 המריא מנמל התעופה בדובאי בשעה 6:05, כשעליו יותר מ-150 נוסעים. הטיסה עברה בלי אירועים חריגים במשך שעתיים ורבע. בשעה 8:21 החל המטוס לצלול בחדות מגובה שיוט של 34,000 רגל לגובה של 19,000 רגל בתוך דקה, צלילה חדה של 15,000 רגל, 4.5 קילומטרים בתוך דקה, נסיקה וצניחה נוספת, שהורגשה היטב בתוך תא הנוסעים בשמי סעודיה. נראה שזהו הרגע שבו הקברניט האמירותי השתלט על טייס המשנה האומני, ולתוך הקוקפיט נכנסו טייסים נוספים שהיו במנוחה, וגם חלק מהנוסעים שמנעו בכוח את חטיפת המטוס. לאחר ההשתלטות על ההגאים, המטוס התייצב בגובה 15,000 רגל, אך הדרמה באוויר עדיין הייתה בשיאה, והמטוס החל לשדר קריאות מצוקה. בשעה 8:28, 7 דקות אחרי האימות בתוך הקוקפיט, המטוס שידר לראשונה עוד חירום 7,700, מצב חירום כללי סמוך לגבול ירדן.
8: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
7: בשעה 8:45, המטוס ביצע סיבוב פרסה בשמי ירדן. דקה לאחר מכן הוכרז קוד חירום 7,500, חטיפת מטוס.
9: זה מי שרצה.
7: לקראת השעה 9:15 נעלם המטוס מהרדאר והפסיק לשדר. לקראת השעה 10:00 המטוס נחת בנמל התעופה טבוק בסעודיה. לאחר הנחיתה הגיעו לשדה התעופה צוותי ביטחון סעודים שעצרו את הטייס החשוד לחקירה. צוותי חירום הגישו סיוע ראשוני לנוסעים הישראלים שפונו לטרמינל צדדי עד לחילוצם הביתה, הביתה לישראל.
0: סיוט שמתממשה. הכוננות בישראל הועלתה מאז האירוע, מתקיימים דיונים מסביב לשעון. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי.
10: שלום.
0: את עם כל העדכונים.
10: כן, אז נתחיל ונאמר שהטייס נחקר כרגע בסעודיה. אבל אחד הדברים הראשונים שכבר עולים עוד לפני ההבנה הסופית לגבי מטרותיו, היא החשש מפיגועי נקמה. יש פה בסוף אדם, טייס, שמחזיק אזרחות ממדינה שאין לישראל יחסים, דיפלומטים איתה, אומן, והחשש בישראל הוא מפני פיגועי השראה. ראינו את זה באירועים אחרים, בפיגועי סכינאות. פה זה פיגוע של אדם שאוחז במטוס, ויש לו מן הסתם השלכות הרבה יותר משמעותיות. גורמי ביטחון אומרים לנו, החשש המרכזי הוא מפיגועי השראה במתכונת דומה. ועכשיו לחקירה של הטייס, היא מתקיימת בשעות האחרונות בסעודיה, בישראל רוצים לקבל עדכונים על החקירה, ולפחות כרגע לפי גורמים ישראלים, הם אומרים שני דברים. ראשית, שלא התקבל מידע שמצביע על מעורבות או קשר או הכוונה, לא של ארגון טרור ולא של מדינה, רמז לאיראן. החקירה עדיין נמשכת, נראה מה יעלה בהמשך. כרגע הכיוון המסתמן כך לפי אותו גורם ישראלי, שבאמת מדובר באדם בודד, פיגועי בודדים. אנחנו מכירים את זה כאמור מזירות אחרות, רק עכשיו מן הסתם דבר שהיה יכול להיות משמעותי אף יותר. גורמים מדיניים מוסיפים עוד עניין, שהיעד שנבחר הוא לא סתם, נועד להרער את הסכמי אברהם.
0: מעניין. קשה להאמין שאירוע כזה יכול לעשות על ידי אדם בודד שמחליט לקום בבוקר ולבצע מעשה כזה. אבל אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות. מה קרה בישראל באותם רגעים של הסטת המטוס הזה ממסלולו, שחר גליק, אנחנו אליך שחר, אתה עם פרטים חדשים על כל ההתנהלות מאחורי הקלעים.
9: כן, אז בישראל במקביל לקבלת האותות מהמטוס מקבלים גם עדכון מהירדנים. הירדנים אומרים שהטייס עלה מולם והזדהה כחטוף. לא ברור אם מתכוונים באמת לקוד הזה או שבאמת הצליחו לעלות מולו בקשר. כשמזניקים את חיל האוויר הישראלי, גם חילות האוויר של סעודיה וירדן נמצאים שם, מוזנקים לשם מטוסי קרב שלהם כדי לטפל לצידם באירוע. פחות או יותר חצי שעה לתוך האירוע, במערכת הביטחון הישראלית כבר יודעים לומר שיש ככל הנראה פצועים בתוך המטוס, כלומר יש להם איזשהו עדכון כזה מבפנים שקורה לשם, ואז באמת מלווים את המטוס לשם. בשלב הזה, סביב החקירה וההבטחה, נתניהו מדבר עם מוחמד בן זייד על העניין הזה, על הבטחת המטוס ואיך זה מגיע. הטייסים באמת שמנחיתים את המטוס שם, מצליחים להוציא את שני הטייסים, זה שנפצע והמחבל שלכאורה שגם הוא בעצם פצוע, ובחקירה שלא מתברר שהוא עובד יחסית חדש בחברה, 9 חודשים הוא עובד שם, עדיין בישראל גם עכשיו לא מצליחים לקבל פרטים מלאים עליו, כלומר לדעת האם הוא ביקר בישראל כבר, האם היו טיסות שהוא הטיס לכאן או כל מידע אחר. הערב נתניהו צפוי לשוחח בנושא גם עם דונלד טראמפ ממש בדקות.
0: בהמשך לדברים כשאתה מעלה כאן נצרף אלינו את רועי קייס. שלום רועי.
11: שלום טלי.
0: מה יודעים כרגע על אותו טייס אומני?
11: לא יודעים יותר מדי, צריך לומר, אפילו אין את השם שלו. כרגע הוא נמצא בחקירה אצל הסעודים, ובאמת שאלה גדולה מתי הגיע כל המידע לישראל. תראי, צריך להגיד משהו לסולטנות אומן, מדינה שהיא קצת פחות ברדאר התקשורתי, לפני הסכמי אברהם, היא הייתה המועמדת הראשונה לנרמל את היחסים עם ישראל, מזכיר את הביקור של נתניהו עם רעייתו שם, התארך אצל הסולטן קבוס, אבל מאז שהסולטן קבוס הלך לעולמו והתחלף והגיע בן דודו, היחסים התקררו, האומנים התקרבו יותר לאיראנים, ומעבר לכך, מאז מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, דעת הקהל באומן הפכה להיות מאוד אנטי-ישראלית, מאוד עברה רדיקליזציה, פרו-חמאסית, פרו-פלסטינית, כאשר המופתי שם, המופתי האומני, הסמכות הדתית העליון, לא מפספס אף הזדמנות כדי להשתלח בישראל ולתמוך באויבים שם. ובאומן שומרים על שתיקה, אבל גורם אומני לא רשמי, קצת נותן לנו מושג לגבי הלך הרוח שם, בעקבות הידיעות על כך שמדובר שבטייס אומני ניסה לרסק את המטוס, הוא אומר לי כך, כולם פה טועים האם הידיעה הזאת נכונה, אין תקדימים היסטוריים של פעולות טרור שבוצעו על ידי האומנים, לכן בראייתנו כמעט בטוח שזה לא בא בחשבון, אבל אי אפשר לשלול שלא הייתה פה השפעה חיצונית שהביאה מעשה יחיד. אני רק נגיד שבתקופת דאעש היו גם אומנים שעשו פיגועי השראה, בהשראה
0: דאעש. אתה נשאר איתנו גם בעניין הזה, ממשיכים לעקוב. איתי בלומנטל, אני אליך, בוא נדבר על עוד פרטים שהולכים ומתאספים עכשיו, גם בעניין הסעודי.
12: כן, תראי, למעשה חיל האוויר הישראלי נערך להוציא 3 מטוסי הרקולס, מטוסי פינוי לאותם ישראלים. לישראל היה חשוב מאוד שהחילוץ יעשה בידי גורמים ישראלים, גם בגלל הטראומה של אותם נוסעים. הם כבר איבדו אמון בחברת התעופה של איחוד האמירויות. ממש, חיל האוויר העמיד 3 מטוסים, גם עשרות צוותים הקפיצו לבסיס נבטים, אפילו כבר היו מוכנים על מסלול ההמראה. היו גם ניסיונות של המוסד להתערב, לנסות ולגרום לסעודים לאשר את הטיסה, בגלל המצב הבאמת חריג, לא מטופר בטיסה רגילה. מדובר פה בחילוץ של ישראלים שעברו כמעט אסון, והסעודים לא נתנו אור ירוק. לפחות המסר שעבר מסעודיה לגורמים בישראל, אנחנו לא נאשר טיסת חילוץ של מטוס ישראלי.
0: מעניין, תודה איתי. בואו נשוב אל נמל התעופה בן גוריון בערב הזה, לכתבנו שנמצאים שם ליאל קייזר ואיציק זוארץ, אנחנו איתכם.
13: כן, טלי, אנחנו כאן סמוך לטרמינל 1, מכאן יצאו הנוסעים בדקות האחרונות, הייתה כאן המולה גדולה ושמחה עם ההגעה שלהם בשלום, וכאן איתנו איציק, נמצאת ליאן רג'ואן, את נראית מאוד רגועה ביחס למה שעבר עליכם, תספרי.
14: כן, הצלחנו רובנו להתאושש מהסיטואציה שקרתה, בתכלס זה ממש טראומה, בשבילי, אני בטוחה שבשביל עוד אנשים זה טראומה. לא ציפיתי לבוא למטוס ושיהיה בו פיגוע ודם וצרחות, ובתחס כאילו רציתי להגיע בשלום לארץ שלי וזה לבית שלי. בסוף אני נוחתת במדינה זרה שאני לא מכירה, יש פיגוע במטוס, צורכים מחבל מחבל, ורוב האנשים לא מבינים את הסיטואציה שקורית, ואנשים נכנסים לסטרס.
11: אבא שלך, כן. תספר לנו איך את מבינה שמתחילה הסיטואציה הזאת בעצם. איך זה מתחיל? איך אתם מבינים שמשהו מוזר מתרחש במטוס?
14: זה מתחיל בזה שמישהי הלכה עם הבת שלה לשירותים, התחילה לשמוע צרחות מהתא של הטייס. התא הטייס היה פתוח, היא ראתה דם, תקירות, התחילה לצרוח, הצילו, הצילו, עזרת, יש פה תקירה. פתאום המטוס התחיל לצנוח למטה,
11: וואו.
14: ממש כמו צניחה חופשית, כולם צורכים בזה, עכשיו התחילו לצעוק בו לעזרה לזה.
11: מה מרגישים ברגע הזה? זה לא איזה כיס אוויר סטנדרטי, את כבר טסת הרבה פעמים, אמרתי.
14: מרגישים שפשוט הלב שלך צונח למטה, וזה רגע המוות שלך, ככה אני הרגשתי לפחות,
11: וואו.
14: שבשלב הזה, אני, זהו, זה הרגעים האחרונים שלי, ואני עומדת למות, ככה הרגשתי. התחילו לצרוח לבוא לעזרה, הטייס השני, היה שתי טייסים, הצליח להשתלט על המטוס בזמן שהטייס הראשון נתקר על ידי טייס המשנה.
13: עכשיו הסיטואציה היא שאותה אישה מגיעה מאזור הקוקפיט, מספרת מה קורה, המטוס צונח, ואז כמה אנשים בודדים, בהם גם אבא שלך אסף, בעצם מתעשתים.
14: כן, הם הצליחו להשתלט על הסיטואציה, עזקו אותו, נטרלו אותו, שמו אותו בצד, ניסו גם לעזור לטייס, להנשים אותה משהו, כי הוא כולו היה מדמם וזה, ובאמת
15: ליאל, השנייה... ליאל ואיציק, אנחנו רוצים לעבור לאבא של ליאן, שנמצא בעמדה שנמצא עם כתבתנו אופיר אלפרין, ולשמוע דבר. אותו.
16: לא היינו סלומים לעולם.
15: אז בואו נעבור
16: לעולם.
15: לדברים שהוא אומר, הנה.
17: אבל איך הבנת שזה מה שאתה צריך לעשות?
16: תראה, עשינו את זה בצורה של אינסטינקט. אתה לא חושב... המטוס פשוט יורד בצורה כזאת. אתה מבין שאין שליטה על המטוס, שהטייס איבד שליטה, אתה שומע את האמא צורחת עם הילדה.
13: איך הצלחתם לפתוח את הדלת של
16: המטוס? אחד הסיפורים שהיו שם זה שאנחנו לא מבינים איך הדלת של הקוקפיט הייתה פתוחה.
13: אתה נכנס לקוקפיט ואתה רואה מה?
16: אנחנו לא היינו בקוקפיט. אנחנו הכנסנו בחור אחד לקוקפיט והוצאנו אותו משם. אנחנו היינו בין הקוקפיט לבין אזור הנוסעים.
13: נכון שגם נתתם טיפול רפואי?
16: כן, היה שם רופא, הרגע ראיינו אותו, שהוא נתן טיפול רפואי לטייס. הטייס היה אודי וחרחר, והוא הנשים אותו, ודאגו לטייס בצורה מטורפת. למרות שהוא לא ישראלי, והוא אודו, ודאגנו שהוא יקבל טיפול כמו שצריך, ושהוא יגיע אליו אמבולנס, ואיך שנחתנו בסעודיה.
13: איך היה הנחיתה בסעודיה?
16: היינו קצת בשוק, הסעודים היו מהממים, מדהימים, כיבדו אותנו, דאגו לנו לאוכל, להכל, בצורה... מי שהנחית את הטייס... במטוס היו עוד שני טייסים, הם היו בריטים.
13: הם היו נוסעים?
16: הם, לא, הם, אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפני, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות, ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס, ובזכותו, והצליח לייצב את המטוס בשיניים, וייצב את המטוס, והצליח, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל, והוא ייצב את המטוס.
18: Sorry, a little question in English.
16: I already speak in English. My English is not so good.
13: היה איזה גורם ישראלי שדיבר איתך?
16: זה לא היה איזשהו אירוע שנלחמנו. ניטרלנו אותו מהר מאוד. מהר מאוד. לא היה שם מלחמה, אנחנו לא איזה גיבורים, אני לא ונדם. הפצע זה שטויות. ההתמודדות הייתה שם בניטרול. ברגע שניטרלנו אותם לא היה קשה, לא היו מכות, לא היו שום דבר.
13: איזה כלי נשק היה לו? סכין?
16: היה לו סכין, ככה הוא השתלט על הטייס ההודי. שוב.
18: Can we do in English?
16: תראו, לנו עזרו גם אנשי הדיילים עזרו לנו. שהיו ממוצא ג'מייקנגים. הם עזרו לנו לעזוק אותו, הם עזרו לנו לטפל בו.
1: הטייס הדוקר דיבר איתכם, אמר משהו בתוך כדי הרגעים האלה?
16: הטייס הדוקר לא דיבר, הטייס ישב בתנוחת צו, כפות עם הידיים כלפי מעלה.
19: בזמן הזה, מי מטיס את המטוס?
16: בזמן הזה, השניות הזה, מהרגע שהמטוס מאבד שליטה, עד שאנחנו נכנסים לתא הטייס, אולי הוא 10 או 15 שניות, אין לי הערכת זמן כרגע. המטוס צונח, המטוס צונח, המטוס היה ללא שליטה, ולמזלנו, אחד הטייסים, אחד מהם הבריטים, תפס שליטה על המטוס, התעשת, בניגוד לטייס השני, תפס את ההגה ממש בשתי ידיים.
1: עכשיו אתם נוחתים, מה עושים עם הטייס הדוקר? לאן הוא הולך?
16: הטייס הדוקר היה מנוטרל באותו רגע, הוא הבן אדם הראשון שהוצאנו מהמטוס. היה להם מאוד מאוד חשוב לתת קודם כל טיפול לטייס האודי, שהוא היה הטייס הנדקר.
1: ידעתם לאן אתם מגיעים? נוחתים בעצם?
16: לא, זה היה אחת הבעיות. אנחנו לא ידענו איפה אנחנו... אחד הפחדים שלנו, בזמן שהוא היה כפות במשך 50 דקות, שלא ידענו איפה אנחנו הולכים לנחות. מתחתנו היה רק מדבר. אנחנו פחדנו שלוקחים אותנו למדינה עוינת, פחדנו שהולכים לנחות במדבר. לא ידענו במי לפתוח, לא ידענו אם הטייס איתנו או לא, לא ידענו מי נגד מי. חשבנו שהתחלנו לחשוד גם בדיילים, לא ידענו כלום. אתה חושד בכולם, פרט לנוסעים, בכל אנשי הצוות. אתה לא יודע איפה אתה נמצא, איפה אתה הולך לנחות. אנחנו רק רוצים לרדת לקרקע. הנה לירון, חולצה אפורה. אמרו לי פעם משהו אחד, ברגע שטייס עושה נחירתת חירום ממטוס, יום למחרת הדבר הראשון שאומרים לו זה לעלות על טיסה, אז גם אני אעלה.
19: אתה האמנת?
16: לא יודע אם פליי דובאי.
19: אתה האמנת בשניות האלה שאתה תצליחו במשימה ואכן תעצרו את ההתרסקות
16: הזאת? האמת?
19: כן.
16: לא ב-100%. אני פחדתי מאוד על החיים שלי, של המשפחה. ולא היה לי אמונה ב-100% עד שהדברים לא התחילו להתבהר. וראיתי שהטייס באמת משתלט על המטוס.
19: ואיפה מצאת את האזיקים?
16: האזיקים זה לא אני הבאתי. אנשי הצוות הביאו אזיקונים גדולים, ממש תעשייתיים כאלה, שתפסו לו את הידיים, והם הצליחו לקפוט אותו. המחבל לא התעמת איתנו, חשוב לציין, הוא היה מנוטרל כל הזמן.
19: אבל היה לו סכין, לא?
16: את הסכין לא ראינו, רק ראינו את החתכים בגוף על הטייס.
1: איזה אינדיקציה על המוטיבציה שלו?
16: אני לא רוצה סתם להניח הנחות, זה לא התפקיד שלי. מה? אני לא יודע. אני ממוצע מוסלמי.
19: אתה יודע שאתה עכשיו נחשב גיבור ישראלי.
16: אני שוב אומר, אני לא יודע, דעתי שזה ייפול עליי, באמת. אני לא בא לשחק אותה צנוע.
20: אני יכול להרים אותך
16: בכתפיים. אני לא גיבור ישראל, והחבר'ה שלא נמצאים איתי פה, הם הרבה יותר כנראה צנועים, וחבל שאתם לא יודעים מה הם עשו. כי הם עשו שם פעולות הירואיות.
1: ספר לנו.
16: זה צביקה וכל החברים שנתנו את החיים שלהם שם, שהם פשוט ברחו ממכם לפניי.
19: וזה קורה ברגעים שהמטוס צונח בצורה
16: משהו. לא, תשמע, המטוס צנח אולי 10-15 שניות. לא, אנחנו לא היינו בצניחה חופשית. פציעה קלה מהקוקפיט, לא מהמחבל. המטוס צנח בערך 10 שניות. בשאר הזמן זה היה פשוט לשמור על זה שהם לא יזוזו, ולחשוד בכל אנשי הצוות, ולדאוג שאף אחד לא יוצא מאזור הקוקפיט. אף אחד לא יצא מכל אנשי הצוות מאיתנו. היינו כלואים כולנו, כדי שלא יהיה דברים, פחדנו מנושא של...
1: אנשי הצוות שיתפו פעולה? דיברו איתכם?
16: אנשי הצוות שיתפו פעולה באופן עקרוני. אנחנו דאגנו שאף אחד לא יצא מהקוביה שבין המטבח, שאיפה שמוציאים את האוכל, לקוקפיט. אנחנו נעלנו שם את זה על ידי בחור בשם אור, שחבל שהוא לא פה, שהוא בגודל של דלת, שבזכותו אף אחד לא עבר שם. וזה מה שהציל אותנו.
19: היו צעקות בטח ופאניקה ממש...
16: לא, דווקא לא. דווקא לא. כל הנושאים התנהגו בצורה מופתית. כולם היו, אני לא יכול להגיד לך קרי רוח, אבל לא היו צעקות, לא היו בעלות, לא היו צרחות. כולם היו, הבינו באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים ומה צריך לעשות, וכל אחד עשה מה שצריך. ותודה לאלוהים, אנחנו פה.
15: כן, we do one in English. איזו תחושייה של ישראלים בסרט אימה שאי אפשר לדמיין אותו, כשהמטוס בלי טייסים נוחת, ואתה צריך גם לנטרל מחבל וגם להציל את חייך במטוס שאתה לא יודע אפילו איך להתחיל ולהטיס אותו, והם הצליחו לעשות את זה. זה סיפור שעוד יסופר שנים קדימה. בין שמיים וארץ היו יותר מ-170 ישראלים שנקלעו לתרחיש האימים הזה, מהרגע שבו הבינו שמדובר באירוע טרור דרך המטוס שצלל, אמרנו 4 קילומטרים בפחות מדקה, בעד לנחיתת החירום בסעודיה. יציג זוארץ עם התיעוד.
20: עשר שעות אימה וחוסר ודאות הסתיימו ברגע המצמרר הזה. הרגע שבו 174 נוסעים שהיו רגע לפני אסון נוחתים בשטח ישראל. אבל היום שלהם התחיל ככה, רק כמה שניות וגבורה של נוסעים ישראלים מנעו הבוקר אסון תעופה בקנה מידה שישראל לא ראתה מעולם.
21: במהלך התקופה של מטוס, כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע.
20: רק כמה שניות וגבורה של נוסעים ישראלים מנעו הבוקר אסון תעופה בקנה מידה שישראל לא ראתה מעולם. כך זה נראה ונשמע בזמן אמת בתוך המטוס, צעקות בכי חוסר אונים וילדים שנשכבים על הרצפה. אלה השניות הראשונות של דרמת הענק בטיסה 1073 של פליי דובאי שהייתה הבוקר בדרכה לתל אביב.
22: היו ילדים במטוס בכי והיסטריה, מן הסתם. זה היה נראה לא טוב? ממש לא טוב בדקות האלו, ובאמת שלא יודע איך אנחנו יוצאים מהאירוע הזה.
23: מצאתי את עצמי כאימא יושבת ונפרדת מהבנות שלי ואומרת להם שאני אוהבת אותם, כי ראינו לגמרי את הסוף מול העיניים.
20: טיסה שכמעט הסתיימה בתרחיש הימים הגדול מכולם, בדומה לאירועי 11 בספטמבר, ריסוק של מטוס בידי מחבל על נוסעיו. ברגע הזה 174 נוסעים בבוינג 737 לא ממש מצליחים להבין מה קורה בתוך המטוס, אבל מרגישים היטב את הצניחה שלו. בתוך דקה אחת הוא צלל בחדות יותר מ-4 קילומטרים מטה. עבור הנוסעים זה נראה כמו הסוף.
23: פשוט בשנייה כל החשמל הפסיק, המסכים
24: נחבו,
23: ואז התחלנו
24: לפעול. תסביר, תסביר, תסביר.
23: בשנייה הראשונה אתה חושב שזה כיס סביר. מה קורה? אז אתה מרגיש כזה את כל המערבולת בבטן, עולים יורדים ועוד פעם, וכשזה ממשיך וממשיך וממשיך אתה מבין שאנחנו באירוע אחר.
22: אבל את מה שהייתה בשירותים? שאשתי נשתה אותה ושמעה צעקות מתא
20: הטייס. במקביל נשמעו צעקות מתא הטייס, וכאן נראים נוסעים מתקדמים לכיוון הקוקפיט, שם על פי מה שידוע עד כה, טייס המשנה דקר את הקברניט והסיט את המטוס בחדות לכיוון האדמה.
25: No sleep.
26: Good for you.
25: You won't sleep?
26: You saved the plane. It's good for you.
20: המטוס צולל מטה, אבל אז כמה מהנוסעים מצליחים להשתלט על הטייס הדוקר רגע לפני שהמטוס פוגע בקרקע, וגם להעניק טיפול לטייס שנדקר.
27: אחי, תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה.
28: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס.
29: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, צאו לרצוח את הטייס. השתלטנו על הצוות.
30: למה?
31: זה הטייס
30: שרצוח
31: אותו.
32: אח שלי, כל הכבוד, תצלם את הכל.
33: תצלם הכל.
32: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
31: זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו.
22: קפצנו עליו 3 עם עוצמה וקשרנו אותו עם הזיכונים שלו, עם האוזניות של המולטימדיה. וככה נתרלנו אותו.
34: השתלטנו פה לטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו ו...
35: כן!
34: הוצאנו אותו מתא הטייס.
20: כאן כבר מתחיל המאבק להציל את המטוס עצמו. טייסים אחרים לא בתפקיד שהיו במקרה בין הנוסעים בטיסה הזאת נכנסים לתא הטייס, משתלטים על ההגאים ומייצבים את המטוס, אבל האימה נמשכת עוד דקות ארוכות עד הנחיתה בשדה התעופה טאבוק בסעודיה.
0: הקלה עצומה, מדובר ברגע באמת מרגש, אנשים אחרו מן הסתם, קשור מאוד.
34: בסדר, אורי לילי, יש לכם אבא גיבור, אחד הגיבורים, לא לבד. אחד הגיבורים, כן.
20: ורק כשהגלגלים נוגעים במסלול, רק אז הנוסעים מבינים שהסיוט הזה נגמר בנס גדול.
13: וכמה טוב שהאירוע הזה נגמר במחיאות הכפיים האלה ובנחיתה כאן בטרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון. מצטרף אליי כאן תת-אלוף מילואים דורון גביש, לשעבר מפקד מערכה הגנה אווירית, שלום לך.
2: שלום ערב טוב.
13: יש הרבה מאוד דברים שנצטרך לבדוק עכשיו. הדבר הראשון הוא כמובן, איך יכול להיות שטייס שמגיע ממדינה שלא מקיימת יחסים עם ישראל מצליח לעלות על טיסה כזאת? זה דבר שצריכים לתת עליו דין בחשבון גם כאן בארץ.
2: חד משמעית, אני מניח שהדבר הזה ייבדק וייבדק לעומק, ולא רק בהקשר של חברת תעופה אחת, אלא באופן רחב. זו עבודה שמערכת הביטחון, השב"כ, אני מניח המוסד וגופים אחרים בוודאי יתעסקו בזה. את צודקת, צריך להסתכל, לתחקר וללמוד מהאירוע הזה.
13: כשאנחנו רואים חשד לחטיפה, אירוע כזה שכמובן עבור ישראלים רבים ישר מחזיר אחורה, מדליק הרבה נורות אדומות, לוחץ על הרבה נקודות רגישות ומסוקים שישר מוזנקים ללוות מטוס כזה, כמה זה תרגול שבחיל האוויר מתרגלים אותו באופן סדיר, כמה זה תרחיש שמתכוננים אליו?
2: כן, אז פה צריך להגיד שאם אנחנו רגע מסתכלים להיסטוריה, אז יש איזושהי נקודה שזה 9-11 והסיפור שהיה בארצות הברית, שממנה כל מערך התעופה מתנהל אחרת, בוודאי מערכי ההגנה של חיל האוויר, ההגנה האווירית, המטוסים וההתנהלות כולה. אני יכול להגיד בשני משפטים שבאירוע מהסוג הזה, ראשית, זה אירוע שמתורגל, הוא מתורגל לאורך השנים, הוא מתורגל בשרשרת קבלת ההחלטות, הכוחות בקצה מתורגלים, אז חד משמעית, יש המון תרגול, שאגב קרה גם במקרה הזה. באופן עקרוני, הדבר הראשון שקורה זה מערכי הבקרה שמזהים שיש מטוס שמתנהג בצורה שונה, או שהוא שידר איזשהם מוטות, ואל מול הדבר הזה מיד נערכים.
13: אבל כאן זה... במקרה הזה באמת ראינו אירוע שללא תושייה של הנוסעים, ללא התושייה של... הטייס עצמו שהיה שם, אם לא היו האנשים האלה, אם לא היו טייסים נוספים במקרה על המטוס הזה, זה היה מסתיים באסון, ולא בטוח שלמדינת ישראל הייתה דרך למנוע אותו.
2: אז תראי, קודם כל זה נכון שמה שקורה בתוך המטוס, ובמקרה הזה זה קרה באופן כזה שאנחנו כולנו מאוד מעריכים את אותם ישראלים בעלי תושייה, באמת ישר כוח. אבל תפקידם של מערכי ההגנה, של מטוסי חיל האוויר, ואותו תהליך שתיארתי לך, זה למנוע מקרה שאותו... טייס יבצע את הפעולה, נקרא לזה שהוא תכנן לבצע, אם זה לפגוע באיזשהו מרכיב בתוך מדינת ישראל וכולי, לפחות את העניין הזה, את הנזק הזה, אתה מנסה למנוע. אז כמו שאמרתי, מערכי הבקרה מזהים התנהגות, מטוסי חיל האוויר מוזנקים, כדי לזהות באופן ממש צמוד למטוס, לראות מה בדיוק קורה, ויש תהליך שלם של קבלת החלטות עד באמת הרמה הכי בכירה, כדי להחליט מה עושים עם המטוס מהסוג הזה, כולל עד כדי להירט, וזה בהחלט רגעים מורכבים, אבל המערכת מתורגלת בהם, ואנחנו שמחים. שלא נדרשנו,
13: שזה אפילו לא היה עוד שלב כזה שבו מדברים על זה. תודה רבה לך, תת-אלוף מילואים גביש.
2: תודה רבה.
13: אנחנו מחזירים את השידור אלייך, טלי בירושלים.
15: תודה רבה בשלב הזה, מאיה, תודה. באירוע הזה יגרום ללא מעט ישראלים, לפחות בזמן הקרוב, לטוס רק בחברות ישראליות. רועי ינובסקי, אנחנו אליך שלום. רועי, גם... בחברות הישראליות, צריך לומר, חלק מהטיסות לא מובטחות.
3: כן, וזו סוגיה שיש מודעות מאוד נמוכה בציבור לגביה. התדמית היא שחברה ישראלית הרי מובטחת על ידי מאבטחים מונחי שבק, אז זה נכון שהם מטוסים בבעלות של חברה ישראלית, זוכים להבטחה של מערך אופק, זה מערך הבטחה ממלכתי של מאבטחים מקצועיים מונחי שבק. אבל מה שחברות ישראליות עושות, זה בחלק מהטיסות שלהם, לזכור מטוס זר עם צוות, עם צוות זר. הנוסע מזמין כרטיס טיסה של אלה לישראל, הרכיח, של חברה ישראלית. בסוף מה שהוא רואה בשטח זה בעצם מטוס עם, של חברה זרה. זה קורה לא מעט פעמים, עומד ניגע בכמויות. והמטוס הזה אין לו הבטחה. אין לו הבטחה מונחית שבק. זה למעשה, אין שום הבדל בין מטוס כזה מרמת ההבטחה. לטיסה זרה, כן. נכון עכשיו לחברות ישראליות סחורות 23 מטוסים כאלה. זה לא מעט. הרוב המוחלט של המטוסים האלו בישראל והרקיע, אבל יש גם באלל את זה, 8 מטוסים מתוך בערך 60 שבצי, לא מעט בלא מעט טיסות. השורה התחתונה, לא כל מי שעכשיו ירוץ ויזמין אלה על ישראל ירקיע, יזכה בסופו של דבר להבטחה שהוא מצפה לה, והמדיניות הזאת הופכת את הסיפור להרבה יותר מורכב כאן.
15: קשה להבטח בישראל בכלל באופן כללי מה שאנחנו מתמודדים איתו. רק אתמול ראש הממשלה נתניהו רמז לאיומים ביטחוניים, יערה שפירה, שלום יערה. זה קרה בפגישת עדכון עם יושב ראש האופוזיציה, התרחיש הזה לא עלה על הפרק.
4: כן, בוא, היום שר הביטחון אמר את זה בעצמו, שהנה, אתמול התרענו, ולמרות הספקות של כל מיני לשעברים, ראינו שהאיום שדיברנו עליו התממש, אז אנחנו נגיד שקודם כל, כוונה לחטיפת מטוס בוודאי לא עלתה בשיחת נתניהו ויאיר לפיד, גם לדברי גורם שמעורה בזה, גם לא בדיונים הביטחוניים שקדמו לזה, גם לא שום דבר דומה או תרחישי חטיפת ישראלים בחול.
15: וצריך לחדד, זה לא עוד איום, איום של חטיפת מטוס, של השתלטות על מטוס, שיש בו נוסעים ישראלים, כן. זה מהגבוה.
4: לגמרי, אז זה לא דבר שדובר אתמול, זה אנחנו יכולות להגיד. מה כן, וזה הדבר שנתלים בו אנשיו של נתניהו, כן, די בשולי התדרוך ליאיר לפיד, דובר גם על איום פחה כלפי ישראלים בחול, יש איום כזה מאז חיסול חמינאי, יש איום בדרגות משתנות, ודובר גם איום כזה אתמול, רוב השיחה של לפיד ונתניהו אתמול עסקה בעניינים אחרים. פרסו בפניו איומים שונים שקשורים לאיראן ולחיזבאללה ולגזרות אחרות, איומים בעלי אופי שונה לגמרי ממה שראינו היום, ואיומים שצריך גם להגיד לא קשורים למערכת הבחירות עצמה. האם, כפי שאומרים אנשי נתניהו, עצם ההתראה על כוונה לפגע כלפי ישראלים בחול נכללת
15: אם מישהו לקח את זה בחשבון במערכת הביטחון, או ראש הממשלה או שר הביטחון, היה צריך גם להיערך לזה אחרת, לא? היה פה איזשהו כנראה כשל או מחדל לכל הפחות מודיעיני בהקשר הזה.
4: זאת אומרת, אולי את לא מציעה להם להתעלות בזה.
15: או להעמיק. באמירויות מנסים למנוע הידרדרות ביחסים עם ישראל. רואי, אני חוזרת אליך בהקשר הזה. החשש מצידם הוא באמת העניין הזה של צמצום הטיסות במדינות.
5: נכון. תראי, באמירויות בשעות האחרונות נמצאים בסוג של בקרת נזקים. הם מבינים שהאירוע הזה יכול להיות לו השלכות מאוד משמעותיות.
15: בינלאומיות, גם לא רק בהקשר של ישראל.
5: לא רק בהקשר של ישראל. ראינו את ההודעה של חברת פליי דובאי, שמנסים להגיד המניעים לבורים. ממש בשעה הזאת, רשות התעופה האזרחית האמירותית מתדרכת, אומרת, זה תקרית ביטחונית, השתלטנו עליה, אבל ביטחון הנושאים בראש סדר העדיפויות שלנו. ולפי מה שאני מבין בשעות האחרונות, לפי גורם שמורה בסוגיה הזאת, האמירותים במאמץ מול ישראל, כדי למנוע איזושהי הכרזה ישראלית על ביטול הטיסות לחלוטין מהאמירויות לישראל והפוך כמובן. יש גם להבנתי גורמים פה, שמה שיקרה אפילו לחץ, שלא לענות ללחצים ולבטל את הטיסות לנוכח היחסים בין הצדדים. ורק נזכיר, שבוע ראש הממשלה נתניהו ביקר באמירויות ביום ראשון באבו דאבי, נפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד. נזכיר גם שהאמירויות, כל הסיפור של הטיסות לשם, קיעת תיירותי, כתחנת ביניים, זה חלק משמעותי ביחסים בין המדינות. וגם נזכיר, מילה אחרונה, חברות התעופה האמירותיות היו כמעט היחידות שטסו, אך המלחמה בזמנים הכי קשים שהיו.
15: ועשה את זה במטוס פרטי, מאובטח היטב.
5: כן, זה...
15: תודה רבה, רועי. בואו נשוב אל מעל התעופה בן גוריון ואל יניב פרץ, שהיה אחד הגברים שבתושייה רבה הצילו את המטוס הזה ואת 174 נוסף. בואו נשמע את הדברים שלו.
6: שעמד לידי, שנראה לי שהוא מהצוות שלהם, טייס אחר. הצלחנו לפתוח, ובעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור, והוא היה מהצד השני של הדלת.
4: המצב של
6: הטייס ההודי? מישהי צעקה, הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות, ואז המטוס התלטל חזק מאוד.
4: ברגע הזה אתם יודעים שאתם צריכים להיכנס לקוקפיט?
6: ברגע הזה רצתי לקוקפיט, ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם, וזהו, התשעתתי, ואז נכנסתי. מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, ו... אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס. משכתי קצת ההגאים. כן. השארתי קצת את המטוס, ואז הטייס...
4: איך הבאתם שאתם...
6: איך אתם מסתכל על ההגה? אז ראיתי שתי הגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה.
4: איך הבנתם שאתם הולכים לנחות בסעודיה?
6: לא ידענו שהולכים. הדיילים סיפרו לנו לפני הנחיתה שאנחנו נוחתים בסעודיה.
1: לא היה אכפת לנו לנחות בסעודיה, באנגולה, לא משנה איפה, העיקר לנחות להיות על הקרקע, אבל זה לא כל כך שינה. למרות שהיינו מעדיפים בזכות הילדים שלי, אני חושב שהתנהגתי כמו שהתנהגתי.
7: ואתם מנחיתים למעשה את הטיסה?
1: מי שמנחית את הטיסה זה הטייס, הטייס נוסף שהיה במטוס. וזהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
7: אנחנו בעצם, אנחנו רואים אותך.
1: לא, לא נפצעתי.
7: אנחנו רואים שהחולצה שלך מלאה בדם.
1: כל מהמחבל.
7: גם שהמחבל כשאתה היית באינטראקציה פיזית איתו?
1: כן, ברור.
7: עכשיו נפגשת עם ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה, המפגש היה מרגש. במיוחד שהוא היה איתי בקשר לאורך כל היום. והציע את כל, העמיד לרשותנו את כל האנשי מקצוע שכל זרועות הביטחון, באמת.
7: הוא תקשר איתכם כשהייתם בסעודיה?
1: כן, הוא תקשר איתי, הוא בעצמו תקשר איתי כשהיינו בסעודיה, כמה פעמים, והוא קישר אותי לכוחות הביטחון שיעשו את הכל על מנת... מה הוא אמר לי? הוא רצה לראות מה, לשמוע ולראות אותנו שהכל בסדר.
8: חברים, תנו לו להגיע הביתה, הוא עייף.
7: רגע, מה זאת אומרת? חברים,
8: תודה,
7: הבת שלו רוצה ללכת הביתה ואפשר להבין את זה. רגע.
15: זהו יניב חיון שראינו אותו מעיד ממש עדות ראשונה על הרגע הזה שבו הוא פורץ עם עוד מספר גברים אל תא הטייס, מבין ששני הטייסים לא בתפקוד, אחד מהם על הקרקע פצוע ואחר מנסה להרוס את הפאנל שם בקוקפיט ולוקח שליטה, מוציא את הדוקר ומושך את ההגעים ובעצם מחזיר את המטוס בנקודות האלה, בשניות הללו, לתפקוד עד שמשתלטים עליו טייסים בריטיים, צוות נוסף שהיה במטוס הזה. בישראל יש מי שרצו להכריז על הפסקת הפעילות של פליי דובאי. גיל, אני חוזרת עליך, אלייך, מהר מאוד החליטו שלא להחליט ההחלטה הזו.
7: נכון, זה למעשה אחת ההמלצות העיקריות שהגיעו לשולחנם של מקבלי ההחלטות, לעצור את הרישיון של פליי דובאי לטוס מאיחוד האמירויות לישראל. הטענה, פרצת ההבטחה. לפחות על פי הסיכומים בין ישראל ובין איחוד האמירויות, הטייסים על המטוס צריכים להיות בעלי אזרחות ממדינות שלישראל יש יחסים דיפלומטיים, וזה לא קרה. להבנתי, לפי גורמים שמורים בנושא, הצעה הזו נדחתה. שרת התחבורה רצתה לקדם אותה, היא עדיין נמצאת בסך האפשרויות, אבל הכיוון המסתמן כרגע היא לדחות אותה, גם מכיוון שמבינים שזה ייצור משבר מול איחוד האמירויות, וגם מכיוון שבשיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו לבין MBZ, דיברו ספציפית על הגברת ההבטחה באיחוד האמירויות, כולל אותו אישור למכונות השיקוף, מה שמאפשר את חזרתן של החברות הישראליות. ולא רוצים ליצור מצב שאחרי הפסקה כל כך גדולה, רק חברות ישראליות יטוסו, כמו שרואי הזכיר, סוגיית התעופה לדובאי, מקור הכנסה, ובעיקר גם סמל לנורמליזציה בין ישראל ובין איחוד האמירויות. יש צוות של המוסד, השבק ומשרד התחבורה שאמור לגבש המלצות, להציג אותן למלל, ומשם לאישור ראש הממשלה בשאלה מה עושים מכאן. הכיוון כרגע, תגבור ההבטחה.
15: שוב, תודה גילי. התסריט הזה שכמעט התממש היום הוא תרחיש האימים כאמור של מערכת הביטחון. איתה אנחנו חוזרים אליך אתה עם התוכנית של חיל האוויר, איך לפעול מול חטיפת מטוס כשיש בו נוסעים ישראלים.
9: נכון טלי, כחלק ממשימת ההגנה על שמי המדינה, לחיל האוויר תוכנית יהודית להתמודדות עם אירועי טרור באמצעות מטוסי נוסעים אזרחיים. את שם הפקודה אנחנו מנויים מלהגיד. אולם היא נכתבה אחרי שארבעה מטוסי נוסעים נחטפו והתרסקו על מגדלי התאומים והפנטגון בפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית לפני 25 שנה. בחיל האוויר מנטרים בשגרה את תנועות המטוסים שממריאים ונוחתים בישראל ונמצאים בקשר שוטף עם מגדלי הבקרה האווירית באזור, כולל מידע שמגיע מהמוסד באמצעות גורמי ביון נוספים. המטרה היא לזהות דפוסי פעולה חריגים. ממש כפי שקרה היום, כאשר מטוס פליי דובאי צנח בחדות במהלך הטיסה, והמטוס החל לשדר אותות מצוקה. יש כמה תרחישים, מאירוע חירום רפואי דרך תקלה טכנית ועד תרחיש הקיצון, חטיפת מטוס. עם הפעלת הפקודה, מטוסי קרב של חיל האוויר מוקפצים לשמיים במטרה ללוות את מטוס הנוסעים. עם עבד הקשר, יצירת קשר עם צוות המטוס וליוויו לנחיתה בטוחה, או במקרה קיצון, חשש מחטיפת המטוס או מפיגוע, להפיל את המטוס עם עולה חשד שבכוונת הצוות לרסק אותו במקום עומי אדם או על רב קומות. הבוקר הקפיץ חיל האוויר ארבעה מטוסי קרב מסוג F-16 עם טילי אוויר אוויר שביצעו מעגלי המתנה בשמי המדינה, הערכות למצב שבו יהיה צורך לירד את המטוס בשמיים. רק לאחר דקות ארוכות, אחרי שצוות האוויר הנוסף השתלט על הקוקפיט והתקן את מגדל הבקרה בסעודיה כשהמטוס תחת שליטה, רק אז הכריזו בחיל האוויר על חזרה מלאה לשגרה. טלי.
15: תודה רבה, איתי. וכעת מצטרף אלינו אייל ציר כהן, מי שהיה לשעבר ראש האגף לסיכול טרור במוסד. שלום אייל.
10: אכן ערב טוב, טלי, ערב טוב.
15: בוא נתחיל עם השאלה הגדולה שלכולם קשה עוד לענות עליה בשלב הזה. יש פה מחדל מודיעיני? יש פה מחדל של השבק, של המוסד?
10: תראי, לא בהכרח, לא בהכרח. צריך להגיד שהמוסד אמון על לייצר התראות מודיעיניות לפיגועי טרור בעולם, שמוכוונים בעיקר נגד יעדים ישראלים, קהילות יהודיות, או נקרא לזה פיגועי טרור שעושים את דרכם לכיוון ישראל. אבל צריך לקחת בחשבון שמאפייני הטרור בשנים האחרונות, ובעיקר אגב מאז דאש, הם כאלה שלא תמיד יש התראה, ולפעמים זה גם נובע מתרחישים שאנחנו קוראים להם הזאב הבודד, או פיגועי השראה, כשלמעשה כלי רכב, או אפילו מטוס, הופכים להיות כלי נשק. כמובן שהחקירה היא זו, שבסופו של דבר צריכה להצביע, האם היו, נקרא לזה, סימנים, מעידים, על הכוונה לבצע פיגוע טרור על ידי ארגון, או מדינה שעומדת מאחרי זה, או שלחילופין, מדובר ביוזמה, נקרא לזה, שנובעת מהקצנה מקומית, של הגורם הזה שביצע את הפיגוע.
15: אז תנסה להסביר לנו...
10: החקירה כן. צריכה להצביע.
15: אז תנסה להסביר לנו איך זה אמור לעבוד, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כאן בשנים האחרונות, אייל, כי התראות או חששות מפיגועים מהסוג הזה, שזה פיגוע באמת בעל משמעות אסטרטגית, מדינית, עצומה, לא רק לישראל, לכל מדינה, והאיום הזה קיים לא מאתמול, זה איום שקיים הרבה מאוד שנים, ולאורך השנים, לאורך ההיסטוריה, היו לו גם הצלחות. אז כשאנחנו יודעים את זה, ואנחנו מוסיפים לזה את האיום שיש על ישראלים, ואת החשש בדיוק ממקרים כאלה, בתקופה כזאת, בתקופה הזו שאנחנו יודעים שגם זה הולך וגובר, איפה זה אמור להיבדק? איפה היה צריכה להיות יותר על הדופק, ועל ידי איזה ארגון ביטחון ישראלי?
10: אז קודם כל צריך לבוא ולהגיד שזה חייב להיות מאמץ משותף של כל גופי הביטחון, ואפילו מניתם את חיל האוויר שיש לו חלק בעניין הזה כקו הגנה האחרון. המודיעין הוא מרכיב מאוד משמעותי ומספק התראה כאשר המוסד למעשה מכסה את כלל גופי הטרור או המדינות שעומדות מאחורי גופי טרור, והוא זה שאמור לספק התראה למגה פיגוע מהסוג שדיברת עליו, שזה כמובן איום תעופתי. אבל צריך לקחת בחשבון, בעולם של התעופה יש קווי הגנה נוספים, וזה עולם הביטחון. כי הרבה מאוד מהפיגועים, אגב, והפיגועים שהצליחו בשנים האחרונות על ידי דאש, הם נבעו בסופו של דבר ב-2015 מהעובדה שחלק מהאיום היה ממה שאנחנו קוראים לו insider threat, או מה שנקרא איום מבפנים. כאשר דווקא אנשים שיש להם הרשאה ונגישות למטוס ולכבודה, והם אלה שמבצעים את הפיגוע, ולהזכיר את הנפילה של המטוס הרוסי שהמריא משארם, שבו נהרגו מעל 220 נוסעים. זה אירוע שדאש, מה שנקרא, זקף.
15: אז איך מתמודדים?
10: ולכן אני אומר, חייב להיות פרוטוקול, יש פה פרוטוקולים של אבטחה, אחד כמובן לטיסות ישראליות, ויש פרוטוקולים לטיסות זרות בכלל, אבל ספציפית הבעיה, ואני רוצה לגעת, הבטן הרכה היא שיש טיסות של מטוסים וחברות תעופה זרות, שהן רוויות כמעט ב-100% על ידי נוסעים ישראלים. אני רוצה לבוא ולהזכיר לך שבתקופות מסוימות בקיץ, בימי השיא, היו לפעמים 80 טיסות יומיות מטורקיה, למשל. יש טיסות מירדן, יש טיסות ממצרים. היו פעמים, אגב, שהקפצנו מטוסי קרב לטיסה שיצאה ממצרים, שבה הטייס שכח בסופו של דבר להזדהות כשהוא נכנס לשטח האווירי הישראלי. לכן אני אומר, הסוגיה של איום מבפנים, בשילוב עם טיסות זרות שבהם פרוטוקול ההבטחה הוא מרודד, והם עמוסים בישראלים, זו בטן רכה. והיריב מבין את זה, ולפעמים הוא מנצל את זה. צריך לזכור בדבר
15: הסך. אז מה בדיוק אתה מציע? על הפער הזה שאתה מדבר עליו, בין בעצם הבטחה של מטוסים ישראליים לבין כל השאר, מה הנושא הישראלי צריך לצפות שיקרה?
10: אנחנו צריכים לצפות שיקרה אחד. דבר אחד, צריך לבוא ולהחליט איפה הרף עובר של מטוסים שמאובטחים, מה שנקרא, על ידי הנחיה ובאופן צמוד על ידי השב"כ. האם אנחנו רוצים להרים את הרף, להרים את הרף ושזה לא יהיה אך ורק טיסות ישראליות, אלא טיסות רגישות, שהן לא רק נושאות דגל ישראלי. זה אחד. שתיים, נקודה מאוד מאוד חשובה, זה העניין של פרוטוקולי הבטחה בשדות התעופה ובחברות התעופה. משרד התחבורה מנהל קשר שהוא מקביל למאמץ שעושה השב"כ, כדי לקבוע, נקרא לזה חוסן והחמרה בפרוטוקולי ההבטחה בשדות תעופה. ופה אני אומר, הייתו תקופות בתקופה של דאש, שפנינו לטורקים, פנינו לירדנים, והחמרנו משמעותית. זה לא רק בפרוטוקול של הבידוק, זה גם במכשירים שנמצאים ואמורים לגלות אמצעים חשודים. וברגע שאנחנו מחייבים את חברות התעופה ואת נקודות המוצא, שדות התעופה, לפרוטוקולים שהם יותר תואמים לסטנדרטים של מדינת ישראל, ובעיקר לטיסות שהן עמוסות ישראלים, זה אפשרי וזה משפר משמעותית. אנחנו בזמנו, אגב, כפינו, אני אומר במרכאות כפולות, באמצעות משרד התחבורה ובמאמץ של המוסד, על הטורקים לבצע בידוק מחמיר מאוד, שאפילו מה שנקרא, לפני שהנוסעים בגייט עולים לטיסה, התבצע שיקוף נוסף של הכבודה. והם הסכימו לזה. לכן אני אומר, אפשר עדיין להחמיר בפרוטוקולים, וזה קו הגנה מאוד משמעותי, כי המודיעין לא תמיד מתריע, בעיקר על יוזמות מקומיות ותהליכים של הקצנה, שבעיקר קורים במזרח התיכון בעת הזאת.
15: בזה אנחנו מדברים בערב שהתרחיש הזה הסתיים בסוף טוב, כשהוא היה יכול להסתיים או בנחיתה של כל הנושאים הישראלים הללו במדינת אויב, באיראן, לדוגמה, או בתרחיש, אולי אפילו יותר קיצוני, שמגיעים לשמי ישראל, וראש ממשלה צריך לקבל החלטה האם לירט את המטוס הזה. תודה רבה, אייל, שדיברת איתנו.
10: נכון מאוד.
15: תודה. תודה רבה.
10: תודה רבה, טלי. שיהיה לנו המשך ערב טוב.
15: ניסיון הפיגוע מעמיד בסימן שאלה את עתידו של אחד מקווי התעופה הכי פופולריים. האם פליי דובאי הפרה

0: זה כבר סיפור אחר שאותו צריך לפתור בעזרת אולי מודיעין או בעזרת סינון. אני לא ידעתי שלמדינת ישראל יכולים לטוס אנשים שיש להם דרכון ממדינה שאין לנו קשרים איתה.
1: פליי דובאי עשתה היסטוריה כשהייתה הראשונה להפעיל טיסות מישראל לאיחוד האמירויות, חודשיים בלבד לאחר החתימה על הסכמי אברהם. בשש השנים שחלפו מאז היא ביססה את מעמדה כאן, המשיכה לטוס גם בצל המלחמה, ואף הודיעה החודש על הרחבת פעילותה לכ-8 טיסות ביום.
2: זו חברה גדולה. חברה רצינית מאוד, חברה שהרבה ישראלים היום בוחרים לטוס בה, וגם לפני שהישראלים בחרו לטוס בה, היא טסה בצורה מאוד מוצלחת בעולם, ומתייחסת לעצמה ברצינות.
3: המון טיסות בשבוע, פליי דובאי, גם ברגעים הקשים שלנו, לא ביטלה טיסות. מדובר בחברה סטנדרטית, עם סטנדרטים תעופתיים טובים, ועכשיו אנחנו מקבלים את הרושם או את המציאות טיפה אחרת.
1: חברת התעופה האמירותית עלתה לכותרות ב-2016, כשמטוס שלה שהמריא מדובאי התרסק מעל רוסיה. 62 הנוסעים ואנשי הצוות נספו בתאונה שיוחסה לתנאי מזג אוויר קשים וטעות אנוש של הטייס. למרות זאת, החברה המשיכה להתחזק ולהתרחב, הגיעה לשיאי רווחיות ב-2024, ובאותה שנה הייתה גם החברה הזרה השלישית בנפח הפעילות שלה בנתב"ג.
0: תמיד דרמה בשחקים, והרבה פעמים אנשי מקצוע מבינים שזה ממש לא דרמה, ולפעמים זה אפילו לא בשחקים. במקרה הזה, זה באמת דרמה, אבל היא מאוד מאוד חריגה, כי במקרה הזה, זה באמת היה, איך אומרים, כפסע, התרסקות של המטוס.
1: התקרית היום, מרחק נגיעה מאסון, מעלה שאלות רבות. האם נעלי הבטיחות בחברות התעופה הזרות, ובפרט כאלו שמבוססות בארצות ערב, מספיקים כדי להגן על הנוסעים הישראלים?
0: הטייסים בישראל הם כולם בעלי דרכון ישראלי, כולם מסוננים כדי לוודא שדברים כאלה לא יקרו. יש הרבה חברות שהם סוג של, מה שנקרא, ליגיון זרים, קברנית מספרד, עם קצין ראשון מגרמניה, שזה מאוד לא מקובל בחברות ישראליות, שבהן עובדים אך ורק טייסים וטייסות עם דרכון ישראלי.
2: חשש מוצדק, שירות הביטחון הכללי התריע והוציא בזמן אמת בעצם אסר על החברות הישראליות לטוס לשם ולא בכדי. החברות הזרות לא פועלות לפי ההנחיות המלאות כמובן של שירות הביטחון הכללי. והנה, יש תוצאות.
1: ומי שגורפת את הרווחים בינתיים זו אל על, שהמניות שלה זינקו החל משעות הבוקר בהתאמה לדיווחים מהטיסה.
4: אין אל על, אין מחירים, אין פלאט, ואין דובאי,
2: בהחלט יכול להיות שיהיה שינוי יחס, אבל זה תלוי במידה שבאמת חברות התעופה ירצו את באמת את הלקוח הישראלי. אני יודע שיש הנחיות מסוימות, זאת אומרת יש איזה שהם נהלים מסוימים. זה לא כמו הביטחון של חברות התעופה הישראליות.
1: במשך היום, טיסות פליי דובאי לישראל המשיכו לפעול כסדרה. כעת השאלה היא האם מדובר בעדות ליחסים חזקים שיעמדו במבחן, או שהתקרית הזאת תהווה נקודת מפנה שתפגע באמון הצרכן הישראלי כלפי חברות תעופה אמירותיות, או בכלל כל חברות התעופה הזרות.
5: אנחנו רוצים לשוב בערב הזה אל נמל התעופה בן גוריון. אלייך, אופיר, בבקשה.
6: כן, טליה, אנחנו נמצאים כאן עם משפחת רם, משפחה מפוארת, 13 אנשים ששבו אלינו סוף סוף אחרי שעות מתוחות במיוחד. תספרו לי על הבוקר הזה, מה חוויתם שם במטוס?
7: חווינו שם פחד רציני שכמעט מתנו, ושלא יודעים מה קרה לטייס, אבל יכול להיות שהוא מת.
6: אתם ישבתם איפה בערך?
8: באמצע המטוס.
6: ומתישהו התחלתם להרגיש שמשהו חשוד? מה זה היה? מה הרגשתם?
8: הרגשנו תנודות מוזרות, קיצוניות, עד שהייתה תנודה אחת שהיא ממש צלילה. זאת אומרת שהבנו שמשהו כאילו רע מאוד הולך לקרות.
9: תקין, כאילו המטוס עכשיו יוצא משליטה, לא כמו כיס אוויר רגיל.
6: אתה התחלתם לחשוד שאולי משהו עם הטייסים לא קשורה בדיוק?
10: ישר חשבנו בהתחלה שזה משהו רפואי אולי של הטייס, ואחרי זה כמה דקות עדכנו אותנו במקרה, במה שקורה, שיש מפגע בתוך המטוס שעוד...
6: מי עדכן אתכם? מי אמר?
10: האנשים הגיבורים שהלכו לשם, והם באמת הצילו את כל המטוס.
6: כמה מפחיד זה היה? חשבתם אולי שאתם באירוע...
11: היה... ברגע של הצלילה חדה, אז כבר היה...
10: הבנו כבר שמשהו לא בסדר.
11: חשש שזה...
10: כי לפעמים יש תנועות של המטוס, אבל... לפעמים יש תנועות של מטוס, אבל זה היה ממש חריג.
6: נראה לכם קצת להבין מה קורה בתוך הקוקפיט?
9: השלושה ילדים היו איתי, השניים הקטנים, והיא החזיקה לי את היד, והמסכים קבעו.

0: וזה היה כמו סרט אימה. הסתכלתי למעלה, לא היה תאורה, לא היה שום חשמל במטוס, ואז התחלנו להבין שמשהו קורה, משהו רציני, משהו שהוא לא, שיוצא משליטה.
1: ואז התחלתם להעביר מידע ביניכם בעצם?
0: התחלנו פשוט להגיד בלב, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שמע, ככה, בלי הפסקה, אני ועוד שתי אמהות שהיו מלפניי ומאחוריי, ואחר כך לאט לאט לאט לאט התחלנו להבין ברגע שהם יצאו מטעם טייס
2: של דם על הפרצוף, כאילו הם יוצאים ואז את רואה אחד בא אלינו עם שפריץ דם על הפרצוף, ואת יוצא, הם רואים כל החולצות שלהם וכל הבגדים שלהם דם.
3: אז הוא אמר לנו יש פה מחבל, אבל אל תדאגו, מנוטרל. ואז זה היה קרייסס גדול.
1: אתם מבינים שאתם בעצם הולכים עם...
4: אמא לא יודע שיש מחבל, רק גילתה את זה יחסית בסוף.
0: ברגע, לא, לא בסוף. זה היה עניין של משהו כמו 10 דקות. ברגע שהוא יצא מתא טייס והם נטרלו אותו, והם אמרו שזה לא היה איזושהי תקלה במטוס, זה לא איזשהו משהו של חשמל, אז והבנו שזה היה פיגוע טרור.
1: הדיילים או אנשי הצוות ניסו ככה לנהל את האירוע, לעזור לכם או שהם גם?
5: אני חושב ש... מטוס אחר, לא של ישראלים, לא היה שורד את האירוע. מבחינתי, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תמיד שומר עלינו מכולם, עושה לנו את כל הניסים, אבל היו פה באמת 3 ניסים, אחד אחרי השני. דבר ראשון, הבחור הראשון שבא ותפס והשתלט על הבחור, הוא קרא לעוד ישראלי שהגיע ועזר לו, ברגע שהוא השתלט על הבחור, נראה לי קשר אותו עם נוזניות או זיכונים, או אני לא יודע.
1: אתם כל הזמן הזה יושבים ומתפללים.
0: מתפללים.
1: התפילות של היום הזה.
5: תפסת הגאים, הרים את המטוס למעלה. היה איזה צוז, זה נכון.
1: זה כבר היה ממש סיפור מטורף, ואתם לא מבינים איזה משמח זה.
5: באמת. עוד 2 טייסים.
1: ממש ככה. ואנחנו כל היום הזה חיכינו לכם, ואנחנו כל כך שמחים לראות אתכם. נס גלוי. תודה לכם שדיברתם איתנו, שתהיה נסיעה טובה הביתה. אנחנו בשלב הזה נחזיר את השידור, נעביר אותו למאיה רחלין.
6: תודה רבה לך, אופיר. כמו שציינת בכתבה מקודם, ליאל, צריך לומר, יש מרוויחות גם ביום הזה בין חברות התעופה הישראליות.
7: לגמרי, מאיה, אנחנו ממש יכולים לראות מה קורה למניות של אלעל, של ישראל. מרגע שהאירוע הזה מתחיל להתגלגל, המניה של אלעל מזנקת בכמעט 8%, של ישראל בכמעט 9%. ואת יודעת מה, מאיה? זה לא רק הסנטימנט הזה שיש לנו הישראלים שממהרים להיצמד למוכר, למה שמסומן כבית שלנו בענף התעופה, אלא גם בעייתיות אמיתית ופערים משמעותיים שיש בהבטחה.
6: שכבר ידענו, פערים שידענו שקיימים בהבטחה.
7: ממש ככה, גם במקרה הזה אפשר להגיד שוב שהכתובת הייתה על הקיר. מבקר המדינה, נגיד, מפרסם כבר לפני 2.5 שנים דוח שמתעסק בדיוק בעניין הזה. נגיד, במשרד המבקר המדינה רצו או התכוונו בכלל לבדוק את מצב ההבטחה של ענף התעופה האזרחית בישראל, ואז הבינו שאי אפשר להסתפק בבדיקה של מה שקורה בטיסות הישראליות, ושבעצם יש פערים אדירים גם בין האופן שבו מאובטחות הטיסות של חברת התעופה הזרות שמגיעות לכאן לעומת אלה של הישראליות, וגם בין הישראליות לבין עצמן, בין המטוסים שהם ישראלים מלא מלא לבין המטוסים שחוכרות חברות התעופה הישראליות ומופעלים בעצם על ידי צוותים זרים. נגיד, העיקרים של הדוח הזה הפכו להיות חסויים על ידי הכנסת. זה ברור שהפרסום שלהם עלול למשוך אירועים בעייתיים, אבל המסר של מבקר המדינה היה ברור, צריך לעשות סדר בעניין הזה. הנהלים שמסדירים את ההבטחה של הטיסות שמגיעות לכאן של החברות הזרות הם מיושנים, יש פערים גם בהקצאת המשאבים לעניינים האלה, והנה, אם תרצי, היום ראינו כמעט אסון נורא שהנגזרת שלו שנובע גם מהעניינים האלה.
6: ואת אומרת, היה כאן כמעט אסון נורא. איציק, אתה מביא לנו פרטים על עד כמה האסון הזה באמת היה במרחק של רגע
8: עם מאסון. כן, תראו, אנחנו לאורך היום הזה אומרים כמה הנס היה גדול, אבל היה כאן נס על גבי נס על גבי נס. כמובן שהדלת הזאת המשורנת של תא הטייס נפתחה בסופו של דבר, שהיו עוד טייסים במטוס, וגם שההגעים של המטוס הוסטו למעשה ברגע הנכון, אם אפשר לומר במרכאות, וגורם ישראלי אומר לי עכשיו, אם הנושאים לא היו מושכים את ההגעים, יניב חיון, שדיבר איתנו כאן, שדיבר גם עם ראש הממשלה, נתניהו, אם הוא לא היה מושך את ההגעים בזמן ומשתלט על המטוס, בתוך פחות מדקה, בתוך פחות מדקה, המטוס הזה היה מתרסק על הקרקע, ואנחנו לא מדברים רק על התרסקות על הקרקע, אם הוא היה ממשיך עוד 10, 15, 20 שניות, עוד חלקים רבים מהמטוס היו מתפרקים, וראינו את הגה הכיוון, את הזנב של המטוס, שאיבד חלק, וגם כאן היה נס שבסופו של דבר הצליחו להשתלט על המטוס הזה, למרות שכוח הג'י הגבוה, כתוצאה מהצלילה החדה הזאת, המטוס מאבד 4 קילומטרים בתוך 40 שניות, זה דבר מדהים שהוא נשאר שלם, ראינו את החלק שהוא איבד, בסופו של דבר, אותו הנבחיון מצליח למשוך את ההגה, ליישר את המטוס, אחריו נכנסים אותם שני טייסים שבמקרה היו שם במטוס ומשתלטים על הטיסה הזאת, מצליחים להנחית אותו בסעודיה, נס ועוד נס ועוד נס, ואם הדברים האלה לא היו קורים, היינו במקום אחר לגמרי.
6: תרשה לי רק לומר, תושייה ועוד תושייה ועוד תושייה, ובאמת, כמו שאתה אומר, במרחק של דקה מהאסון, חוזרים אלייך, טלי.
9: תודה רבה. כן, אנחנו חיים מניסים לניסים, וצריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו מגיעים למצבים האלה, שמלכתחילה צריכים להימנע. תודה רבה, חברים, בשלב הזה. גם מסביב לעולם עקבו אחרי הדרמה בשמי סעודיה, הדיווחים בזמן אמת, עדויות הנושאים בתקשורת הבינלאומית, ולמי ניתן הקרדיט על מניעת האסון? דוב גילהר עם הסיקור בעולם.
10: Well, we have some news alert that is coming in. A passenger flight heading from Dubai to Israel carrying 174 passengers, including 27 children, briefly transmitted a distress signal indicating a possible hijacking.
11: הדקות הראשונות היו מבלבלות לא רק בארץ אלא גם בעולם.
12: Back with the Fox News alert. If you're just joining us now, a packed flight to Israel, making an emergency landing after a bloody brawl broke out in the cockpit.
13: Jeff Paul joins us live from Tel Aviv with what we know at this time. A big fight inside the cockpit, Jeff.
11: לא ממש היה ברור אם קטטה בין נוסעים או קטטה בין טייסים.
14: Well, more details are coming in, but nothing is really 100% confirmed here. So as you said this morning, a fly Dubai commercial aircraft issued several emergency distress signals.
11: הגדלה מלחמה באוקראינה שפרצה בקוקפיט הגיע גם לרשתות הזרות.
15: Il s'agirait d'un russe et d'un ukrainien et l'un d'eux donc aurait fait usage d'une arme blanche, d'un couteau, aurait poignardé l'autre pilote. Il aurait voulu faire chuter l'appareil.
11: הרבה סיקור היה דווקא באסיה, שכבר הייתה בשיא היום.
16: This was the horror that was described by one of the passengers. The passenger also described that they heard shouting and screaming, and then we saw that the cockpit was being opened and there was blood there.
11: לאירופה לקח זמן להצטרף, אולי בגלל שעת הבוקר המוקדמת.
17: A flight from Dubai to Israel has landed in Saudi Arabia after a fight reportedly broke out between the pilots.
18: Tout d'abord, Lucie, cette bagarre en plein vol entre pilotes. Le vol de la compagnie Fly Dubai a été dérouté et il a dû atterrir en urgence en Arabie Saoudite. L'avion relié Dubaï à Tel Aviv avec 180 Israéliens à bord.
11: ואם בבית סיפקו כלי התקשורת ליווי צמוד באמצעות אתרי המעקב אחרי טיסות. כשהמטוס נחת בסעודיה והסיפורים החלו להגיע אל התקשורת הישראלית, הצטרף גם העולם אל החגיגה התקשורתית של הסיפור האירועי.
19: La joie des 180 passagers israéliens du vol Dubaï, Tel Aviv, ils sont sains et saufs. Leur avion vient d'atterrir en Arabie Saoudite après un incident majeur.
20: It appears that the co-pilot of this aircraft attempted to stab the captain of the plane. Somehow it seems that passengers were able to get into the cockpit and subdue the assailant in this case.
11: תחילה הגיעו עדויות השמיעה, ואז העדויות הסלולריות שתורגמו וקצת עשו סדר בדברים.
19: S'est battu avec l'un des pilotes. Plusieurs passagers sont intervenus.
21: On a réussi à prendre le contrôle d'un assaillant armé d'un couteau qui était l'un des deux pilotes. On s'est jeté sur lui et on l'a sorti du cockpit. On est sain et sauf.
2: What is clear is that there were two pilots in the front. One stabbed the other, and there were two spare pilots who were supposed to operate the next flight.
11: כמה הערות על הסיקור העולמי. אמצעי התקשורת מונעי הבינה המלאכותית ברשת כבר החלו להמציא סרטונים פיקטיביים על מה שלכאורה התרחש במטוס ובתא הטייס שלו, הוליווד לא יכלה לביים את זה טוב יותר. בטלוויזיה הארגנטינית שלחו את הכתב לסימולטור טיסה כדי לשחזר.
3: Después del desenganchar el piloto automático va a venir la alarma de sobrevelocidad. Cuando lo pasas de velocidad se escucha.
22: Y vas a ver esto, Javi, vas a ver esto. Yo voy a tocar el mando ahora, como si hubiera una pelea.
3: Sí.
22: Vamos.
3: Dale. Y hay que bajarlo. Ahí está. Esa es la alarma del autopilot.
11: והתקשורת ההודית איך לא פרגנה לטייס ההודי שנאבק עם האומני.
23: So the Indian pilot, according to the Israeli media, this is big. This is big. The Indian pilot, according to the, to the Israeli media, overpowered the Omani pilot.
11: והיה גם את ה-BBC שאלה את בן גביר לדרגת בן בוריון.
17: This plane should have landed at Ben Gavir Airport, which we continue to monitor.
11: הנה שוב.
17: At Ben Gavir Airport, which we continue to monitor.
11: בעיקר שחזרו הביתה בשלום. דוב גילר מברלין.
9: האסון הזה, לא אולי, הוא נמנע, מיכל רשף. שלום, מיכל.
24: שלום.
9: אבל הוא בדרך כלל אסונות מהסוג הזה, גם אם הם לא מתרחשים בסופו של דבר, משנים משהו בכל חברות התעופה בעולם. איך זה ישפיע פעם?
24: כן, אז בוא נראה. באמת אחת השאלות הפתוחות בסיפור הזה היא, איך קרה שטייס בעל אזרחות אומנית, מדינה שלישראל אין יחסים רשמיים איתה, הטיס מטוס מלא בישראלים שאמור היה לנחות בתל אביב? האם הרקע שלו נבדק מראש? ועל ידי מי? אולי באמת יש צורך גם הפעם בשינוי בנוהלי האבטחה. השינויים האלה כבר קרו אחרי אסונות גדולים, ואלה שינויים שאנחנו מרגישים בכל פעם שאנחנו טסים. כך למשל אדם שניסה לפוצץ חומר נפץ שהוא החביא בנעליים שלו בטיסה מפריז למיאמי ב-2001, הוביל לכך שהרשויות בארצות הברית החלו לדרוש מנוסעים לחלוץ נעליים בבידוק הביטחוני. הנוהל הזה אגב בוטל רק לפני שנה. 5 שנים לאחר מכן, ב-2006, תוכנית לפוצץ מטוס באמצעות חומר נפץ נוזלי, תוכנית שסוכלה, הובילה לכך שלנוסעים אסור לעלות נוזלים למטוס. אבל השינויים הגדולים באמת קרו אחרי האסונות הגדולים, אחרי אירועי 11 בספטמבר, הקונגרס האמריקני העביר את חוק הפטריוט. הוא אפשר לחברות תעופה לעשות סריקות קפדניות יותר לנוסעים, לסוכניות מודיעין לשתף יותר מידע ביניהן, לנהל רשימות נוסעים שאסורים בטיסה, וגם לשים את הפוקוס על תא הטייס. מאז אותו אסון, התא נעול בקוד מיוחד, ואי אפשר להיכנס אליו בלי רשות. מי שניצל בדיוק את נועל ההבטחה הזה הוא אנדריאס לוביץ, טייס המשנה בטיסת ג'רמן ווינגס ב-2015. לוביץ שרצה להתאבד, נעל את הטייס הראשי מחוץ לתא הטייס וריסק מטוס ובו 150 איש על הרי האלפים. לאחר מכן, חברות אירופאיות רבות אימצו את חוק השניים. שני אנשי צוות, טייס או דייל, נמצאים בכל רגע נתון בתא הטייס. אם אחד מהטייסים צריך לצאת, איש צוות אחר מחליף אותו. 3 שנים לאחר האסון הוחלט באיחוד האירופי גם לחייב חברות תעופה לעשות בדיקה פסיכולוגית לטייסים שהן סוחרות, וגם לבצע בשגרה בדיקות פתע לאלכוהול וסמים לטייסים. נגיד, התקריות האלה בסופו של דבר נדירות, אבל הסיכון כל כך גבוה. אולי גם הפעם יש מקום לבדוק מחדש את נוהלי האבטחה.
9: מיכל, תודה רבה. ובואו נדבר עכשיו קצת על סעודיה. איתי, למה בסופו של דבר המטוס הזה נוחת בסעודיה?
25: כל
9: הטייס הבריטי.
25: נכון, כל האירוע הזה קורה בערך 2:15 אחרי שהמטוס המריא לדרך, והאירוע עצמו מתחיל קרוב לגבול ירדן בשטח סעודיה, והמטוס פשוט
9: הם שעה וחצי לפני שהם נוחתים בישראל.
25: נכון, המטוס פשוט נוחת בשדה הכי קרוב שיש לו, בנמל התעופה טבוק, זה נמצא בדרום מערב סעודיה. בדרך כלל ההנחיה לכל מטוס שנקלע לאירוע בטיחותי או אירוע של חירום לנחות במקום הכי קרוב, ולכן המטוס נוחת בסעודיה. אם הוא היה ממשיך לירדן, זה היה לוקח יותר זמן, אז הוא שב על עקבותיו מהגבול ובסעודיה.
9: ורואי, הסעודים בטח לא האמינו שהצהרה הזאת נופלת עליהם שוב.
26: כן, תראה, הצהרה, תראי, בסופו של דבר, כך זה התגלגל, והסעודים, כמו שראינו, באמת קבעת הפנים וגם מספרים הנושאים, הייתה מאוד חמה ועדיבה. בסופו של דבר, אני חושב שהסעודים הבינו, יש פה מקרה אנושי, הומניטרי, אבל גם לצד זאת, כמו שראינו, הם לא רצו להנחית לא מטוס צבאי ולא מטוס של אלעל, כמובן, שיחזיר את הנושאים בחזרה. ותראי, בסופו של דבר, האירוע הזה גם מגיע בתקופה מאוד מתוחה. המתיחות עם איראן שלא הלכה לשום מקום, המתיחות של סעודיה עם החוסים. האירוע הזה עוד אמנם מתרחש רחוק מהאזורים שהחוסים מפציצים בסעודיה. זה מתרחש בצפון סעודיה, האזור שהסעודים סופגים ממנו, זה בעיקר דרום מערב סעודיה וריאד, אבל עדיין, זה לא תקופה, זה תקופה מאוד רגישה, אבל רק נגיד, היום יורש העצר הסעודי בן סלמן, נואם בפתיחת מועצת השורה, המקבילה לפרלמנט, אם תרצי, המועצה המייעצת, ואומר דברים חריפים, בקשר הפלסטיני, אומר, אנחנו מגנים בחריפות את מה שישראל עושה, ואומר, אנחנו ממשיכים במאמצים שלנו להביא להקמת מדינה פלסטינית, אז אתה יודעת, אם מישהו חושב שזה יביא לנורמליזציה, כדאי לחכות, הייתי אומר.
9: גילים, אבל מכל האפשרויות, אני מניחה שבמערכת הביטחון בישראל אמרו שאוקיי, סעודיה, עם זה עוד אפשר להסתדר, והסתדרו.
0: קודם כל אני חייבת לומר שמבחינת אמנות, גם אם המטוס הזה היה נוחת במדינה שיש פחות יחסים חשאיים בין מערכת הביטחון הישראלית לעמיתים שלה, צריכים לטפל בהם, וצריכים לספק להם את כל השירותים האפשריים, זה הכללים. אבל בכל זאת כן יש יחסים מתחת לרדאר בין ישראל ובין סעודיה, וניצלו את זה גם באירוע הזה. אבל להבנתי, לפי גורמים שמורים בנושא, הסעודים נקטו פה בעמדה ברורה ונחרצת, שהם לא רוצים שישראל תעשה עליהם סיבוב, שזה יהיה איזושהי נורמליזציה למראית עין בנחיתה של אותו מטוס, ודאי לא מטוס צבאי, אבל גם לא מטוס של חברת אל על, מבחינתם חברת התעופה הלאומית, ולכן אמרו, זאת טיסת פליי דובאי. פליי דובאי צריכים לחלץ את הנושאים. אנחנו נעזור לזה שזה יקרה, אבל לא מעבר לכך, יש פה גם איתות לישראל. ונזכיר, ישראל וסעודיה היו, אגב, ימים לפני 7 באוקטובר, היו מאוד קרובות לנורמליזציה, כולל התבטאויות רשמיות של מוחמד בן סלמן, מאז הרבה מאוד דברים קרו. היה ניסיונות גם תוך כדי המלחמה להביא שוב לאיזושהי פריצת דרך ללא הצלחה, ועם אמירה מאוד ברורה של הסעודים, לא עכשיו, לא כעת, לא עם הממשלה הזאת.
9: שחר, אבל בישראל כן היו מי שחשבו שאולי בכל זאת אפשר יהיה לנצל את המצב הזה שנוצר, ובכל זאת לא שיט יד.
25: חד משמעית, תראי, בישראל היו בטוחים, היו בהלם היום כשלא אישרו את הטיסה. אני במהלך הצהריים מדבר עם שורה של גורמים מדיניים וביטחוניים, והם אומרים לי, תראה, טיסת החילוץ הזו של פליי דובאי שמגיעה לשם, היא יכולה להסתובב, אמרנו להם, הם לא רלוונטיים. יגיעו מטוסים של חיל האוויר, הם ינחתו בסעודיה, ויביאו את כולם. עכשיו אמרו, תראה, אם לא יסכימו, אם פתאום יהיה איזה דרמה והסעודים לא יאפשרו למטוסי חיל האוויר לנחות, אז אנחנו נשלח מטוס של אל על והוא יובטח בידי ישראל. אף אחד בישראל לא האמין שסעודיה לא תאפשר לא למטוס חיל האוויר, לא למטוס ישראלי, אלא תדרוש שזה יהיה הטיסה הזו של פליי דובאי שצריכה להיות שם, ולכן במשך כל היום חיכו לתשובה מהם, אמרו למטוס של פליי דובאי להתעכב, לחכות, רצו שזה יהיה חיל האוויר הישראלי, וגילו לבסוף שזה לא מסתדר.
9: תלמדנו כמה אצלנו לא מבינים כנראה עד הסוף את הסעודים. תודה רבה, שחר. ניסיון הפיגוע הזה החזיר לחיינו איום שהיה נדמה שחלף מן העולם, בחטיפת המטוס לאלג'יר, דרך סבנה, הנחיתה בדמשק, ועד כמובן למבצע אנטבה, ריאד אלי, עם המטוסים הישראליים שהפכו מוקד לטרור.
1: מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה?
4: 25 שנים בדיוק אחרי התרסקות שני המטוסים במגדלי התאומים, היינו היום כפסע מאסון דומה, הפעם בישראל.
5: לא בסדר, זה כיסא סביר.
4: ההיסטוריה של מדינת ישראל רוויה מלחמות ופיגועים, חלק אינטגרלי מזה, גם ניסיונות של חטיפת מטוסים, וקצתם מוצלחים, והיו שגבו מחירים בגוף ובנפש.
6: בטוסו מעל האי קפרי דיווח קברניט המטוס עודד אברבנל. אני נאלץ לשנות כיוון לעבר אלג'יר.
4: ביולי 1968, במהלך טיסת אל על 426 מרומא לתל אביב, שלושה מחבלים של ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין בהנהגת ג'ורג' חבש פרצו לתא הטייס ואילצו את הקברניט לנחות באלג'יר.
6: הנוסעים סיפרו כי בשעה שאכלו שמעו קול ירייה, אחר כך ראו את הקצין הראשון יוצא מתא הטייס שוטט דם. שני גברים ערביים איימו בנשק על הנוסעים וציוו להרים ידיהם על ראשם. לאחר שעתיים, במקום שינחתו בלוד, כמתוכנן, מצאו עצמם באלג'יר.
4: זאת הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שבה מטוס אל על נחטף. כמה ימים אחרי החטיפה, שוחררו הנשים והילדים.
7: ברגע שאני ראיתי את הטייס, יוצא פצוע מהטייס, אני נתפסתי לבעלה כמובן.
8: מספורט שלה.
7: עוד לא הסתכלתי להתאושש, פתאום אני רואה מול העיניים שלי. עמד... שאני אראה לי כמו מטורף, עם אקדח ביד, ויהיה מה לנוסעים להרים ידיים.
4: אחרי כ-40 ימים שוחררו שאר החטופים ואנשי הצוות בתמורה לשחרור 24 מחבלים.
8: הטרור האווירי תמיד נחשב כאיום אסטרטגי, בגלל שמדינות מאוד חששו שזה ישפיע על כל התחבורה הבינלאומית, וגם מספר הקורבנות הפוטנציאלי הוא גדול ביותר. גם האפשרות שמטוסים התרסקו על אזורים מיושבים, כמו שקרה ב-11 בספטמבר בארצות הברית למשל.
4: שנה אחר כך, באוגוסט 1969, טיסת TWA-840 מלוס אנג'לוס לתל אביב, גם הפעם מחבלים של החזית העממית בהובלת לילה חלד, השתלטו על המטוס, אילצו את הטייס לעבור מעל חיפה, עיר הולדתה של לילה חלד, והנחיתו אותו בדמשק, הורידו את הנוסעים ופוצצו את המטוס. החוטפים האמינו כי יצחק רבין נמצא על המטוס, מה שהתברר כלא נכון. יום למחורת החטיפה שוחררו 4 אנשים ישראליות שהיו על הטיסה. 2 ישראלים נוספים הוחזיקו בכלא ושוחררו בהמשך בעסקת חליפין בתמורה לשבויים סורים ומצרים.
10: הטרור הוא ביסודו הצגת תיאטרון. הוא מחפש קהל גדול. חטיפת מטוס מושכת יותר תשומת לב מאשר סתם להרוג כמה אנשים באיזשהו רחוב צדדי.
4: שנת 1970 הייתה האביב של חטיפות המטוסים. החזית העממית ניסתה לחטוף במקביל 5 מטוסים, מהם מטוס אלעל טיסה 219 מאמסטרדם לניו יורק. הניסיון נכשל אודות לתושייה של הנוסעים, הצוות והמאבטחים. לילה חלד נעצרה בחיים.
12: קיבלנו התראה בתא הטייסים שנערך ניסיון חטיפה.
13: איך שהסתובבתי ראיתי את החוטף קופץ פנימה, פורץ פנימה.
4: החוטפים כן הצליחו לחטוף מטוסים אחרים והנחיתו אותם בשדה התעופה דוסון בירדן ופוצצו אותם לעיני המצלמות אחרי שהורידו את כל הנוסעים.
14: אנחנו רואים כאן אחדים מחיילי הכוח הפושט של צהל, דקות אחדות לפני שפרצו אל מטוס סבנה בנמל התעופה לוד.
4: במאי 1972, מחבלים של ארגון ספטמבר השחור חטפו מטוס של חברת התעופה הבלגית סבנה שהיה בדרכו מוינה לתל אביב והנחיתו אותו בנתב"ג.
14: עוד מעט נוכל לראות את החיילים מתקדמים לעבר המטוס, לבושים בסרבלים הלבנים של הטכנאים. הם עוברים בשבילים המוליכים לעבר המטוס.
15: האומנם הייתה השתלטות על המטוס. האם הושג הסדר כלשהו? ולנו כאן עדיין אין דבר ידוע.
4: לוחמים של סיירת מטכ"ל בפיקודו של אהוד ברק ובהשתתפותו של בנימין נתניהו פרצו למטוס, הרגו מקצת המחבלים ועצרו את השאר, שחררו את הנוסעים. נוסעת אחת נהרגה במהלך החילוץ.
15: רבותיי, זאת המאומה המתחוללת כאן ברגעים אלה, כאשר כולם מתנפלים על הכל. השוטרים מנסים לבלום את המאומה, ואיש אינו יודע עדיין מה קרה בדיוק.
4: וכמובן אירוע החטיפה המפורסם מכולם בהקשר הישראלי. 1976, חטיפת המטוס של אייר פרנס שטס מלוס אנג'לוס לתל אביב. מחבלים פלסטינים גרמניים אילצו את המטוס לנחות באנטבה שבאוגנדה. גם כאן סיירת מטכ"ל בפיקודו של סגן אלוף יוני נתניהו השתלטה על הטרמינל באנטבה, חיסלה את המחבלים. יוני נתניהו נפל במהלך ההשתלטות.
8: הצלחה באנטבה העלה את השם של ישראל כמצליחה בכל התחומים של ביטחון אווירי, גם מכנה מבצעית, גם מכנה תודעתית, וגם שינה למעשה את היחס של העולם במידה מסוימת מול ישראל בתקופה של 76 אחרי מלחמת יום הכיפורים.
4: ניסיון החטיפה היום הוא רק תזכורת שארגוני הטרור לא זנחו את החלום שלהם להשליט טרור לא רק עלי אדמות, אם כי גם בשמיים. להצלחות שלהם, גם אם הן בודדות, יש השלכות רבות יותר משאר סוגי הטרור.
8: אנחנו רואים את ההתלבטויות בישראל לגבי התחבורה הישראלית לאמירויות וחזרה, וגם רגישות בכל המדינות האזוריות, למרוקו למשל, סעודיה, שיהיו עכשיו הרבה יותר רגישים לאפשרות שמישהו ינסה לחבל ביחסים האזוריים, לא רק עם ישראל, אבל בין המדינות, למשל נגד הסעודים, בגלל הסיפור של המלחמה נגד החות'ים. זו תהיה תקופה, לפחות בעתיד הקרוב, מאוד מתוחה באזור.

0: אנחנו רוצים לחזור עכשיו לטיסת פליי דובאי, 10:73 מהבוקר הזה, ומיכל, בוא נדבר על הטייסים, ובעיקר על הטייס שנדקר וניסה להציל את המצב שאנחנו מגלים במהלך היום הזה שהוא טייס הודי.
1: כן, טייס הודי שככל הנראה עבר לאמירויות, יש שם אוכלוסייה הודית מאוד מאוד גדולה, שמו סמית מצ'צ'אר, עם 15 שנות ניסיון, יותר מ-10,000 שעות טיסה במטוסי בוינג 737, גם היה מדריך של טייסים, כלומר טייס באמת מאוד מאוד מנוסה. הוא מגיע לפליי דובאי לפני 4 שנים, אחרי 11 שנים באיזשהו לואו-קוסט הודי מקומי, וממה שאנחנו שומעים, גם מהעדויות של הנוסעים, גם מכל מיני דיווחים, הוא ככל הנראה באמת ניסה להיאבק בטייס השני, הצליח לפתוח את הדלת כדי לאפשר לעוד אנשים להיכנס פנימה, ושוב לפי העדויות נפצע קשה, הוא פונה לבית החולים, הוא איבד הרבה מאוד דם, והוא מתראיין לפני שנה לפודקאסט גם כן מקומי, ומספר, נשאל על מה עושים במצב חירום, האם היו לו נחיתות חירום, בואו נשמע.
2: Ever been a situation where you had to land as an emergency landing happened? With your aircraft?
3: Touchwood, no emergency landings, but then there were cases where I had medical emergencies.
2: Okay.
3: Minor faults with the aircraft, mm-hmm. which, again, in the interest of safety, we could have always continued, but in the interest of safety, the best thing to do is put her on the ground.
0: הוא עדיין בסעודיה איתה, הוא בטח גם שם נחקר על מה שקרה.
4: הוא מטופל כרגע בבית חולים, הוא נפצע באורח קשה, אנחנו כן. יודעים שהוא נתקר על ידי אותו טייס אומני. צריך להגיד שהוא עשה 10,000 שעות טיסה, זה יחסית הרבה מאוד שעות, יש לו ניסיון של 15 שנה. בכלל, הטייסים הללו, בעיקר במדינות שהם לא בישראל, הם מתחילים במקום אחד, במקרה הזה הוא היה בחברת צ'ארטר אודיט, חברת ספייסג'ט, חברה ענקית, mm-hmm. הוא עבד שם מעל עשור, הוא צבר שם את רוב שעות הטיסה שלו שם, ואז הוא עבר לאיחוד האמירויות, מציעים שם תנאים הרבה יותר טובים. מה שעוד מעניין, הוא היה גם קברניט, טייס ראשון במטוס בוינג 737, אלו המטוסים הגדולים יותר, ולמעשה הוא צבר שם הרבה מאוד ניסיון, היה גם מדריך, ובסוף האירוע הזה קורה כאשר הוא המפקד האחראי על המטוס, כלומר מי שהחל את האירוע הוא טייס המשנה, קצין ראשון, בשפה המקצועית, והוא למעשה נאבק בו בקוקפיט, אחרי שהוא כבר נתקר, והרבה מאוד תושייה של הטייס ההודי, שלמעשה הציל את המצב, אחר כך נכנס הצוות הנוסף, אבל אם אולי המספיק ערני, ונאבק, וגם מטריע וכנראה צועק, סביר להניח שהמטוס הזה היה מתרסק.
0: איתי, שוב, תודה. המוני הישראלים נמצאים בדובאי, בדרך חזרה מהמזרח, או אחרי חופשה באמירויות, ולא יודעים איך או מתי יוכלו לשוב הביתה. מה שנחשב לאחד היעדים, סליחה, האהובים, הפך ברגע למקום זר ומאיים. אורלי אלקלעי עם האבודים בדובאי.
5: עד הבוקר, בשביל אלפי ישראלים שחיים, עובדים ומבקרים בדובאי, זו הייתה פשוט הדרך הביתה. עולים על מטוס של פליי דובאי כמה שעות באוויר ונוחתים בנתב"ג. מהבוקר, הדרך המוכרת הזאת נראית פתאום קצת אחרת.
6: אני טס איתם 3 פעמים בשבוע לדובאי, הלוך חזור. אני לעולם לא חשבתי שדבר כזה יקרה, במיוחד בחברת פליי דובאי. זה באמת אלם, זה אלם.
5: האירוע החריג בטיסה FZ1073 מדובאי לתל אביב טלטל היום גם את הקהילה הישראלית באמירויות. מטוס שהיה בדרכו לישראל משדר אותות מצוקה, מאבד במהירות גובה ונוחת לבסוף נחיתת חירום בסעודיה. בתוך תא הטייס מתרחש אירוע אלים. בישראל מתחזק החשד שנעשה ניסיון להשתלט על המטוס ולרסק אותו. החקירה עדיין בעיצומה.
6: פאי בנויה על תיירות, וברגע שדבר כזה קורה זה אוטומטית מרסק את האמון ו... את כל מה שבעצם, את יודעת, מה שבאמת דובאי היא באמת המדוכה בעולם. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה עוד הפעם, וזה בהחלט בעייתי, בהחלט.
5: עבור הישראלים בדובאי אלה כבר לא רק תמונות דרמטיות מהחדשות. זה הקו שהם מכירים. זו החברה שרבים מהם טסים איתה, ובמקרים רבים זו גם הטיסה הבאה שלהם הביתה.
7: מערער את תחושת הביטחון, בתור אחד שעושה את הקו הזה הרבה, לא רק עם פליי דובאי, גם עם חברות זרות אחרות, בטווח הקצר אני בהחלט אחשוש לקחת טיסה כזו.
5: מאז הסכמי אברהם הפכה דובאי לאחד היעדים הנגישים והפופולריים ביותר עבור ישראלים לתיירות, עסקים וגם למגורים. פליי דובאי הפכה לחלק משמעותי מהחיבור האווירי בין המדינות. אלא שהבוקר הזה הכניס לתוך השגרה הזאת מרכיב שכמעט נעלם בשנים האחרונות. פחד.
8: די מלחיץ. במיוחד שאנחנו מחכים גם לטיסה הזאת. אבל בכלל, בגלל המצב זה... בכלל לא נעים, לנו.
9: העלה לכם חשש כלשהו לקראת הטיסה?
10: חד משמעית, אין פה... כאילו בסוף דברים קורים וזה קצת יכול לעלות את החשש, אבל בסדר, אתה יודע, נוסעים באמונה שלמה שהכל טוב יהיה בסדר, שנטוס בריאים ושלמים, נחזור בריאים ושלמים.
5: החשש מתמקד עכשיו במקום אחר, בטיסה לישראל, בהבטחה סביב הקו, ובעיקר בשאלה, האם מה שקרה הבוקר היה אירוע נקודתי, או איום שצריך להיערך אליו גם בטיסות הבאות.
7: אני בתקווה ש... פליי דובאי, אמירייטס, איחוד האמירויות ינקוט דברים מאוד מחמירים, אני מאמין ביחד גם עם דרישות ביטחוניות גדולות מצד ישראל לגבי נוהל טיסות בקו הזה, אם זה טייסים ישראלים, אם זה בדיקות ביטחוניות קפדניות יותר. יש ציפייה לזה, ציפייה שלי, ציפייה של כל מי שאני מדבר איתו ש... נקיטו בצעדים.
5: האם מדובר במקרה יחיד ומה הסיכון לניסיונות חיקוי? האירוע הוביל גם לבחינה מחודשת של נהלי הביטחון סביב טיסות החברה לישראל.
10: המצב הזה שבעצם יש ישראלים שהיו בצרה בשמיים ויכול לקרות אירוע מאוד גדול כמו 9-11, זה יצאנו בנס. נקווה שגם כולם יחזרו בשלום וגם אנחנו נטוס לשלום ויהיה בסדר.
5: ובינתיים הטיסות ממשיכות, וגם הישראלים ממשיכים להגיע לשדה. חלקם אומרים שלא ישנו דבר, אחרים כבר בודקים חלופות. ויש מי שיעלה היום למטוס של פליי דובאי בדיוק כפי שעשה עשרות פעמים קודם, רק שהפעם עם הרבה פחות שקט.
1: אולי ההורים שלך פתאום אמרו, רגע, אולי החברה הזאת היא קצת...
11: אף אחד לא יגיד זה קצת, כולנו עברנו מספיק כדי שזה לא ירגיש לנו שטויות האלה. חבר'ה פה עשו עזה, עשו לבנון, עשו מה שלא רוצים, כאילו מלחמות, קטיושות, הכל טוב. לא מעניין.
5: דובאי לא השתנתה עבור הישראלים שחיים בה, אבל הדרך ממנה הביתה כן. 3 שעות מפרידות בין דובאי לישראל. אחרי האירוע הזה עבור חלק מהישראלים, אלה יהיו 3 שעות ארוכות, הרבה יותר.
0: התפתחות בפרשיית הריגול הביטחוני של קצין מילואים שלי טפיירו, שלום שלי. את חשפתי בזמנו את הפרטים ומפרסמת את בקשת הנשם להשתחרר ממעצר.
12: כן, טלי, לפני חודשיים חשפנו כאן את אותה פרשיית ריגול חמורה שבמרכזה קצין מילואים ביחידה מאוד מסווגת שנאשם גם במגע עם סוכן זר וגם במסירת ידיעה לאויב. ועל אף כתב האישום החמור, הוא מגיש בשבועות האחרונים בקשה לשחרור למעצר בית בפיקוח, אבל בתיק הזה יש חוות דעת ביטחונית יוצאת דופן שמלמדת על המסוכנות הרבה שנשקפת גם היום ממעשיו של אותו קצין מילואים, ולכן בפרקליטות מתנגדים באופן נחרץ לאותה בקשה. בשבועות הקרובים צפוי בית המשפט לקיים דיון וגם להכריע האם להיענות לבקשה החריגה של אותו נאשם בעבירות חמורות.
0: תודה שלי.
12: תודה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים אל נמל התעופה בן גוריון בערב הזה. מאיה רחלין, ליאל קייזר, אנחנו איתכם.
13: תודה רבה לך, טלי. ליאל, אתמול דיברנו על עלייה צפויה במחירי הדלק, עם כל הבלגן כבר כמעט שכחנו שזה אמור לקרות הלילה בחצות. האם אכן יקרה?
14: כן, אז מאיה, בינתיים מחירי הדלק יזנקו הלילה בחצות לשיא של כל הזמנים, מה שאומר שיש לצופים שלנו בערך 2.5 שעות לרוץ לתחנות הדלק ולתדלק מהר, כי המחיר של ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק בשירות עצמי ל8.27 שקלים. אנחנו אומרות בינתיים, בגלל ששר האוצר כבר הכריז שהוא מעוניין לחתום על צו חדש שיפחית בעוד 0.5 שקל את המס על הדלק, צו שהעלות שלו היא 150 מיליון שקלים נוספים בחודש, ובמשרד האוצר, האוצר עובדים על הצו הזה, נגיד, נתקלים בקשיים גם בשאלת המימון, מה שנקרא המקורות, מאין יגיע הכסף לטובת העניין הזה, וגם בשאלה המשפטית, בהינתן שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, בהינתן שהקרבה לבחירות היא מאוד גדולה, ועדיין, כמו שזה נראה, למרות המורכבות, שר האוצר כנראה יקבל אישור לחתום על הצו הזה. מרגע שהוא יתפרסם, זה ייקח עוד 3 ימים עד שהוא יהיה רשאי לחתום עליו באופן סופי, ולכן אם מישהו מתלבט, זה כן עכשיו הזמן לגשת ולתדלק, בהמשך המחיר צפוי לרדת שוב בעוד 0.5 שקל לליטר.
13: תודה רבה לך, אליאל, כנראה עד העלייה הבאה, חוזרים אלייך, טלי.
12: תודה רבה. בארצות הברית עוד לא הייתה נשיאה אישה. בישראל עברו יותר מ-50 שנה מאז שלטון גולדה, אבל במרוקו תכהן בקרוב ראשת ממשלה השנייה אי פעם בעולם הערבי. טירן אהרוני עם סיפורה של פאטמה אל-מנסורי כל הדרך לראשות הממשלה.
15: היסטוריה במרוקו. לראשונה, אישה תשמש בתפקיד ראש הממשלה. המלך מוחמד השישי מחר בפאטימה הזהרה אל-מנסורי לתפקיד הרם.
16: الملك يعين فاطمة الزهرة المنصوري رئيسة الحكومة أول مرة في النهار عقلت كنشوف مرأة رئيسة الحكومة اللي هي السيدة فاطمة الزهرة المنصوري نتمنى يكون في الخير الإخوان اشبه لكم في الاختيار اللي اختار سيدنا واش غيناسب المغرب ولا ما غيناسبش المغرب
15: أورخت الدين المنصوري بات 50 هي خبرات مفلقة الأوتنتيوت والمودرنيوت המפלגה שזכתה במרב הקולות בבחירות לפרלמנט שהתקיימו בשבוע שעבר. במרוקו המלך, מוחמד השישי, הוא הקובע את המדיניות בפועל. לפי החוקה במדינה, הוא גם זה שבוחר על מי, מתוך המפלגה שזכתה בבחירות, יוטל להרכיב את הממשלה.
17: تشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلاله بتعييني كرئيسه حكومه وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصه باش نتلقى من طرف صاحب الجلاله نصره الله توجيهات ساميه لتدبير المرحله المقبله
15: المنصوري هي عائشه الثانيه بالعالم العربي شنفخرت للتفكيد ده كبر كره بتونسيا אל-מנסורי מגיעה לתפקיד אחרי ששימשה כשרה בממשלה הקודמת ואף כיהנה כמה שנים כראש עיריית מרקש. היא לא הסתירה את ההתרגשות שלה מהבחירה בה והצהירה שהיא רואה בכך הישג של כלל אנשים במדינה.
17: נהדי לחדה לחדה תאריכיה חקיקת אני אול מרה في תאריך בלדנה מרה תתחמל למסעוליה תערי אסת לחוקומה והדה משי פקט פחר ליה בפלחר לג'מיע ניסה לוטן.
15: האתגר המשמעותי שבפניו תעמוד אל-מנסורי יהיה המצב הכלכלי הקשה במרוקו. משבר שהביא למחאה מצד הדור הצעיר במדינה לפני שנה, והוביל אף לפלישה של עשרות אלפי מרוקנים אל המובלעת הספרדית בסאוטה בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. רוב אזרחי מרוקו תולים תקווה באל-מנסורי, ולעומתם יש מי שאומרים שהיא לא תצליח להביא לשינוי המיוחל.
18: صراحه ما توقعناش انها تكون هي رئيسه حكومه كمراه, شي حاجه جديده بالنسبه لينا حنا كجينيراسيون زد. ونتمنى دير شي حاجه وتلبي المطالب اللي حنا محتاجينها في هذا الوقت هذا اللي خرجنا نضمن عليهم بامال دو
19: كان. وانا متفائله بانه بام غتكون عندنا مراه غتكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم وتقودها للامام ويكون داك الشيء زوين.
20: هي تتسير بزاف د الحوايج, ولكن بالنسبه للرئيسه
15: נמלש, צעיבה עליה, תנדנה, צעיבה עליה. גם בישראל התייחסו לבחירה באל-מנסורי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ברך את אל-מנסורי וחתב. המלך מוחמד השישי הפגין מנהיגות דגולה בשאיפתו לשלום ובחיזוק הקשרים ההיסטוריים בין שני עמנו. הלוואי שנמשיך כולנו לעבוד יחד כדי להרחיב את מעגל השלום והסובלנות באזורנו. וגם שר החוץ גדעון סער הצטרף לברכות וחתב. אני מצפה להמשיך ולחזק את היחסים הדו-צדדיים בינינו ולהרחיב את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות.
17: إنه إحنا واعون كل الواعي بأن هذا الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب, فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين.
15: אכן מדובר בנקודת דרך חשובה ומיוחדת בהיסטוריה של מרוקו, אבל יש כאלו הרואים בבחירה בפאטימה הזהרה אל-מנסורי ניסיון של מוחמד השישי לייצר שינוי מדומה בפוליטיקה המקומית במטרה להרגיע את הכעס בציבור לנוכח המצב הכלכלי. לכן, כל העיניים היום במרוקו נשואות אל אל-מנסורי בציפייה לשינוי אמיתי, אבל גם לרגעים קטנים של היסטוריה חיובית ותקווה.
12: בהחלט. ליל כל הקדושים מתקרב, הלווין, בכל העולם מתכוננים, ואפילו בזרה מציגים תחפושות. אחת מהן זכתה לכינוי חליפת חתן, אבל נראית יותר כמו מדי אסיר מתקופות חשוכות. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי עם ההסתבכות של זרה, ולא בפעם הראשונה.
2: כחודש יחגגו ברחבי העולם את ליל כל הקדושים, והחנויות כבר נערכות. רוחות, שלדים, מחשפות, כל מה שאמור להפחיד בלילה הזה. ואז הגיע זרה הום, עם התחפושת המפחידה או המחרידה מכולן, אתם תחליטו. התחפושת משווקת תחת השם חליפת חתן. השאלה הגדולה והמתבקשת, מי בדיוק הסתכל על הדבר הזה ואמר כן, חתן, זה מה שרואים פה.
21: זה ממש לא נראה כמו חליפת חתן. יש את התגובה האינטואיטיבית שלי בתור יהודיה, שמה האינטואיציה והתגובה באמת האוטומטית שלי עושה, שאני רואה טקסטיל או את פס שהוא באמת עם איזשהו תגובה שנראית שואתית. זה עשה לי איזה כזה פלשבק פחות נעים.
2: זרה היא אחת מרשתות האופנה המצליחות בעולם. מותג שמיליוני אנשים מכירים, קונים ועוקבים אחריו.
22: זרה היא אחת ממותגי האופנה המובילים בעולם, פועלת בכ-100 שווקים, 100 מדינות שונות. הזיהוי המקורי החזק של זרה הוא בזיהוי טרנדים, במהירות. זה פשוט מעצמת אופנה אדירה. אין היום קניון שאין בו זרה, אין היום מדינה שלא מתהדרת בזרה.
2: וכשמותג בסדר גודל כזה מפספס בענק, זה כבר עלול לעלות לו ביוקר.
22: יש פה טעות אדירה ברמת ניהול מותג. התפקיד של השיווק בטח במותג כמו זרה, כי יש פה ניהול מותג מאוד גדול ומשמעותי, זה לראות את הצרכן ולהבין מה הצרכן יראה, מה הוא ירגיש, מה יקרה לו כשהוא יראה את הפריט העיצובי הזה. כי לראות מחר גדר תיל, או לראות מחר פסים מפוספסים שמזכירים מחנה ריכוז, זה כבר תודעה של צרכן, זה להבין מגמות.
2: וזה לא הפספוס הראשון של זרה. ב-2007 היא הסירה תיקים שעליהם הופיעו סמלים שנראו כמו צלבי קרס. ב-2014 הורידה זרה מהמדפים חולצת פסים לילדים ועליה כוכב צהוב. גם אז הדמיון למדי האסירים במחנות הריכוז ולטלאי הצהוב היה בולט. זרה התנצלה והסירה את החולצה המפוספסת. וזה לא הכל.
21: בזמן המלחמה היה קמפיין שעורר גם זעם, וגם אני ראיתי אותו והזדעזעתי. מה שראו שם זה בובות עם בדים שככה כרוכים מסביבם, צבעים של אדום וירוק, הייתה אווירה מלחמתית, ישר זה עורר לי את ההד של המלחמה וביקורת על ישראל.
2: הרשת הגדולה עדיין לא הגיבה על הנושא, אבל תתקשו מאוד למצוא את חליפת החתן המדוברת. שליח חדשות כאן בברלין, דוב גילהר, התאמץ במיוחד. לשווא.
23: I'm looking for its costumes for Halloween.
24: Only online.
23: Yes, you don't have it in store.
22: לא יכול להיות שמותג כל כך גדול בעצימות כזאת גדולה עושה שוב פאול ובעצם לא רואה את הצרכן. איפה הרגשות? איפה התחושות? איפה הסושיאל מדיה? איך אנחנו מחברים את כל הדבר הזה? זה טעות עיצובית שתעלה להם הפעם לדעתי ביוקר.
21: האם מישהו שם בודק? האם מישהו מבוגר אחראי? כאילו באמת סיטואציות מאוד מאוד מוזרות לתאגיד כל כך רווחי וגדול ומבוסס. אני בטוחה שזה עבר דרך 10 אנשים לפחות בחברה גדולה כזאת. איפה זה התפספס?
2: אומרים שהכל בעיני המתבונן, אבל אחרי לא מעט מקרים, השאלה היא לא מה אנחנו הצרכים. הרחנים רואים, אלא איך בזרה הענקית לא ראו את זה קודם לכן.
12: בואו נדבר על תחזית מזג האוויר, שרון.
25: לא, רציתי לשאול אותך אם את חושבת שבאמת בזרה לא ראו את זה.
12: לא, זה קשה לי להם, כי לא ראו את זה. בואו נבין כולנו את הרמז.
25: בואי נגיד שאנחנו לא קהל היעד שלהם.
12: לא, ממש, אולי אפילו ממש לא.
25: כן, כן.
12: מה שכן רציתי להגיד לך, זה שאני הייתי מאלה שזכו לראות את הטפטוף שהיה הבוקר, קרה לגמרי.
25: כן, כן, לגמרי קרה. האמת שגם אני הבוקר כזה לא טפטף עליי, אבל פתחתי את המקם ואמרתי, יואו, איזה כיף, כאילו זה יותר מנקודה, זה היה אפילו גישים, בסופו של דבר זה היה כלום, בסדר? זה היה כמה מילימטרים, אפילו לא משהו ששווה.
12: אבל זה נתן את האווירה, את האווירה הזאת שאנחנו כבר רוצים
25: להתגיע. זה האווירה הזאת של הסגריריות, נכון? גם טמפרטורות נמוכות מהרגיל, גם עננים, גם פה ושם אפילו מטפטף, תענוג אמיתי, וזה ימשיך ללוות אותנו, גם ביומיים הקרובים, חסות ונראה את כל הפרטים.
26: כל הזמן הספר יושב לי כאן מאחורי הראש כמו משקולת נאה של עופרת. אני רואה את עצמי כבעל מלאכה. לו באמת הייתי עם להשראה, אז לא הייתי כותב.
3: הדבר היה ככה, מאחורי יצירתו של הסופר האהוב מאיר שלו, מיד, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית משודרת בחסות.
4: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
25: איזה כיף של חול המועד מבחינת מזג האוויר, גם טמפרטורות נמוכות מהרגיל, גם פה ושם מטפטף, גם יותר עננים בשמיים, אבל גשם של ממש שהורס את הקישוטים בסוכה, זה לא היה לנו. אז מחר שוב זה יום שהדגש הוא כמובן, אתם כבר מכירים את זה בעל פה, זה כל השבוע ככה, הצפון, הצפון ולאורך מישור חוף. מחר דגש על הצפון, אבל לא משהו מאוד דרמטי. אז מחר בקצרין רק 29 מעלות, ירדנו מתחת ל-30, חיפה עם 27 מעלות, גם שם מעלה אחת מתחת לממוצע, בירושלים זה מורגש יותר, 3 מעלות מתחת לממוצע, 24 מעלות מחר, תל אביב מחר עם 28 מעלות, שוב, הרבה עננים בשמיים במהלך היום, באזורים הדרומיים גם שם יחסית נוח, באר שבע עם 28 מעלות, תראו מה קורה באילת, רק 33 מעלות. אז הנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, אמרנו מחר שוב, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון, יכול להיות גם לאורך מישור חוף, שישי זה דווקא יום שיש סיכוי יותר טוב לגשם בצפון, בעיקר בצפון, אבל אתם יודעים, יכול להיות שפה ושם יהיה זליגות גם לאורך מישור חוף, שבת, כל הסיפור הזה של אפשרות לגשם כבר מאחורינו, עלייה קלה בטמפרטורות, ראשון, שני, אפילו חוזרים לטמפרטורות רגילות לעונה, טלי, אבל לפחות היה לנו את הימים האלה להיזכר מה עתיד להיות בעתיד.
6: לגמרי, ואני אומרת לך כל הזמן, כל שבוע שאת כאן ולא מספרת לנו על איזה שרב באופק, הוא שבוע. תודה רבה, שבת.
25: תודה, טלי.
3: התחזית משודרת בחסות.
4: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
7: במוצאי שבת בפגישה, הקרב האחרון של בני גנץ. נשאל, האם אתה נעלב מהבוחרים שנטשו אותך? ההצעה המפתיעה שהציע לך נתניהו, ההתמודדות עם החלטה של רביטה לאהבת חייך, וגם שאלת מיליון הדולר. מגיעות הבחירות, אתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה פורש?
8: כל התוכנית, תראו.
7: מוצאי שבת.
6: שבת שלום, יפעת.
25: שבוע טוב לכם.
8: אני באתי להיות עם סכין בין השיניים.
9: אני כרגע מסיימת את הרעיון.
24: נבחר ציבור לא רוצה להתעמת עם הציבור.
27: אנחנו אלומי הקרב, לוחמים הנצחיים.
6: זה גוש גושה.
25: גוש גושה.
6: זה עם בשר. אני אוכל בשבילך. בזאת סיימנו, כל העדכונים כל הזמן באתר וביישומון כאן חדשות. מיד אחרינו, המשך הפרויקט התיעודי, האבות והאימהות, על גיבורי התרבות של ישראל והערב, הדבר היה ככה, על הסופר מאיר שלו. המשך צפייה מהנה שתהיה ערב שקט, להתראות.
28: תבינו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
29: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
30: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
31: אוהבים להתווכח?
32: שונאים להתווכח?
31: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
32: מתוק או מלוח?
31: שמאל או ימין?
32: חורף או קיץ?
31: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
33: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי-הלפקר ועמותת אמן.
0: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: שוב-ב-דוק.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות. ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים שלום. אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שהשתלטו הבוקר על טייס המשנה, אומר כי הטייס הבריטי שהיה במטוס והצליח לייצב אותו הוא שמנע אסון כבד. ראש הממשלה נתניהו משבח את אומץ ליבו של הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה, והתחזית גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
11: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו, פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל, טופלו במקום. אסף רג'ואן, שנחלץ גם הוא לנטרל את טייס המשנה, סיפר כי למרבה המזל היה במטוס מישהו שיכול להנחית אותו.
12: הצלחנו לפתוח, בעצם
13: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפניי, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו, והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
10: הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה האומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא הטייס.
12: הצלחנו לפתוח, בעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור והוא היה מצד השני של הדלת. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת את ההגאים. מי שמנחית את הטיסה זה הטייס נוסף שהיה במטוס. זהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
10: ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה. פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. חיל האוויר הכין היום שלושה מטוסי הרקולס כדי לחלץ את הנוסעים הישראלים לאחר נחיתת החירום בסעודיה, אבל הרשויות שם הבהירו כי לא יאפשרו למטוסים ישראלים לנחות בתחום הממלכה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במעדורת כאן חדשות כי סעודיה לא אישרה את הבקשה הרשמית של ישראל גם לאחר התערבות של המוסד. עם זה, הנוסעים הישראלים סיפרו עם שובם לישראל כי זכו ליחס מצוין בעת שהמתינו בסעודיה לטיסת החילוץ. בישראל שקלו להקפיא את רישיון הטיסה של חברת פליי דובאי לארץ בשל הפרת ההנחיות והסיכומים בין שתי המדינות, אך לפי שעה הצעד הזה נדחה. לפי גורמים המאורים בנושא, שרת התחבורה רגב תמכה במהלך, אך גורמים מדיניים התריעו שהדבר ייצור משבר בקשרים עם איחוד האמירויות. ראש הממשלה נתניהו, האמור להכריע בסוגיה, שוחח בינתיים עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, והשניים סיכמו להגביר את סידורי האבטחה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. עם זה, חידוש הפעילות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. ולסיום, תזכורת. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר וייכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
10: והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
18: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת בית.

0: ערב טוב, מועדים לשמחה. אנחנו כאן כמדי יום רביעי, זו השעה כאן צפון, בכאן חדשות רשת בית. הולנד מחריפה את הצעדים נגד מוצרים ישראלים מיהודה ושומרון ומרמת הגולן, בהתאם למדיניות החדשה שאוסרת את הכנסתם למדינה שתיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר. נוסעים שהגיעו לאמסטרדם מישראל מדווחים, המזוודות נבדקו בקפדנות. מיד נדבר עם ראש מועצת קצרין, שכל כך מתרעם ובצדק, על מה שקורה מתחיל בהולנד. בואו נראה לאן זה עוד יגיע. קבלנים ויזמים לא מעוניינים לבצע פינוי בינוי בפריפריה. זה לא משתלם כלכלית, כך הם אומרים. באקו החליטו לדחוף את העניין הזה לביצוע. לראשונה באקו מיזם פינוי בינוי בעיר. נשוחח עם ראש עיריית אקו. ומי שלא יודע מה המשמעות של המילה ציונות, אז שימתין לשמוע את המילה במלוא מובן המילה. זה מה שקורה בימים האלו בקריית שמונה. במקום חופשה, משימה לאומית. מאות מחניכי תנועת נוער השומר מבית השומר החדש נמצאים במשימות שיקום וטיפוח פני העיר הצפונית בקריית שמונה וסביבתה. ובעוד אנחנו מדברים, הם צובים, הם מנקשים, הם מנקים, הם מסדרים. אנחנו נדבר איתם שם בקריית שמונה, וזה לא רק בקריית שמונה, ונחתום כמובן, כמו תמיד, עם הפרלמנט הצפוני. כאן צפון, מיד מתחילים. אז כן, ישראלים שהגיעו להולנד בשבוע, שבועיים האחרונים, אומרים, המזוודות נבדקו בשדה התעופה. משמע, בדקו פריט פריט, גם מוצר קוסמטי, האם הוא יוצר ביהודה ושומרון או ברמת הגולן. ואם כן, אתם לא תכניסו אותו למדינה שלנו, כי זה אומר, זה מה שאומר החוק מבחינת ההולנדים. וזה קורה בהולנד, אבל מי אמר שזה לא יקרה לנו בעוד מדינות שיחליטו שהחוק הזה נכנס לתוקף גם במדינתם. ערב טוב ליהודה דואר, ראש מועצת קצרין.
1: ערב טוב אורלי לך ולכל המאזינים. מי אמר שגם העיר הבאה לא תהיה חיפה או רק או תל אביב? זה גם על הפרק.
0: וואי, תקשיב. אותי זה כל כך עצבן. ואתה יודע, רמת הגולן, שבשנת 1982 חוקק חוק מדינת ישראל, שמכיל את הריבונות של מדינת ישראל על רמת הגולן. אתה יודע, יהודה ושומרון, אנחנו יכולים עדיין, אין את החוק ואנחנו מבינים. על רמת הגולן, מה קרה לך כשאתה שמעת את זה?
1: הדבר הראשון שקפץ לראשי וזעק לי לראש, זה א' תקופות אפלות
0: שאת
1: אירופה, ואת הנושא הזה של בודקים יהודים בתוך את המזוודות שלהם ואת הדברים שהם נושאים איתם. כמשפחה של ניצולי שואה, אני יכול להגיד לך שהדבר הזה ממש הזיק אותי וגרם לי להעיד זוזה נוחה בכיסא. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, אני חושב, זה הרבה יותר משמעותי מזה. בסוף, מה שהולנד עושה פה, הולנד לא בודקת מוצרים. הולנד בודקת את המוסר ואת הצדק. ופה לא רק שהיא בודקת את המוסר ואת הצדק, היא מחרימה את המוסר ואת הצדק. כי ברגע שהולנד מחרימה את מדינת ישראל, היא לא מחרימה אותי ואותך רק. היא מחרימה גם אותי ואותך, אבל היא מחרימה את ההוגנות, את הצדק, את האנושיות. היא מחרימה את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. ולכן אני חושב שהולנד צריכה לעשות בדק בית עמוק פנימי על הצביעות שלה, כי אני אגיד לך למה זה הכי, הכי, הכי מרגיז הדבר הזה. כי הולנד בהחלט עכשיו תחרים מוצרים מיהודה ושומרון, שאני מאחל שגם שם יחוקק חוק הריבונות, וגם מרמת הגולן. אבל הולנד לא תעז לעולם להחרים מוצרים שאין להם ערך שהמודיעין הישראלי מספק, שחברות טכנולוגיה מספקות, שכל כך הרבה דברים שיוצאים מכאן, מדינת ישראל, את יודעת מה? בעקיפין גם יוצאים מרמת הגולן בטכנולוגיות כאלו ואחרות, הם לא יעזו להחרים את זה. אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אגב. אני חושב שחרם...
0: מה, לומר להם, אתם לא רוצים לקבל את המוצר, את הקרם פנים שלי שיוצר ברמת הגולן? אין בעיה, גם אל תיקחו את מה שמיוצר מרפאל.
1: תראי, אני יכול להבין את האזרח הישראלי הממוצע, שיגיד, תשמע, אני לא מחרים את הולנד, אני אמשיך לטוס לאמסטרדם לטייל ולהנות.
0: לא, אבל אתה צריך לבדוק, אתה יודע, זה...
1: ודאי,
0: הדבר היחידי שאתה רוצה לעמוד עכשיו שם בסקיורטי שמפשפשים לך, ומתחילים לבדוק לך מוצר.
1: אני מדבר ברמה המדינית, מדינת ישראל חייבת להגיב בצורה מזעזעת, בצורה קיצונית. זאת אומרת, זה לא אירוע שצריך רגע לראות איך בוחנים אותו. צריך להגיב פה בצורה מאוד מאוד משמעותית, שתשאיר הלם בצד השני. וכרגע הולנד עוברת למצב של שני צדדים. יש את הצד הטוב ויש את הצד הרע. הולנד הפכה להיות עם הצד של הרעים. אין פה שאלה בכלל. כי היום, אם יבוא ראש ממשלת הולנד ויתכבד, הוא יקבל ממני גם מכתב הזמנה, אני יודע שהוא יזרוק אותו לפח, אבל אני אשלח לו בתור הבירה של הרמת הגולן, אני אשלח לו נייר הזמנה לבוא לרמת הגולן.
0: באמת?
1: ולבוא איתי לגבול, כן, ודאי, אני אשלח לו, ולבוא איתי לגבול, לגבול הסורי, שיבין את הצורך הביטחוני-לאומי ממדרגה ראשונה, שהיום מדינת ישראל נמצאת כאן, היא שומרת גם עליו, הוא לא מבין את זה עדיין. אבל אל ג'ולני, הרוצח הטרוריסט, מה שעשו בדרום בשביל אוקטובר, ביום שהוא נוכל לעשות את זה בשביל אוקטובר הבא פה בצפון, הוא יעשה את זה בלי להסס. הוא בסופו של דבר ג'יהאדיסט שהחליף סמלה בחליפה, שטובח בבני עמו הדרוזים בסווידה, והוא יזבוך בכל מי שיש בדרך. עליו לא יודעים, אבל השם שלו, אל ג'ולני, מקור השם ג'ולני זה מרמת הגולן. הוריו הם מדרום רמת הגולן במקור. ועל אל ג'ולני נקרא כך מסיבה אחת פשוטה, שהדרך לירושלים מסוריה עובר דרך רמת הגולן. אז צריך להבין לעומק את השורשיות של מה שאנחנו מתמודדים איתו, ושיתכבדו הפרלמנט של הולנד לבוא לעשות ציור ולהבין את האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, כי המוסר והצדק איתנו, הצביעות נשארת איתם.
0: יהודה, מה זה אומר מבחינת בעלי העסקים? היקבים, המחלבות, החקלאות. רמת הגולן יש לנו הרי ייצוא כן. מטורף.
1: זה באמת מכה לא פשוטה, האירוע הזה. זה בהחלט מכה שיכולה להיות הרבה יותר גדולה, כי את אמרת את זה בפתיח מקודם, שזה יכול להיות הסימפטום רק הולנד ולהחליט...
0: ברור שזה יהיה רק הסימפטום.
1: זה, נכון, זה גם
0: אתה כנראה, יודע, צריך כנראה, רק את הראשון שיהיה לו את האומץ, והנה ממשלת הולנד עשתה את זה, ובואו נראה מי יהיו אחריה,
1: יש,
0: ספרד?
1: יש שיח מאוד מתקדם, שזה כנראה יעבור גם בייחוד האירופאי, ואנחנו מבינים את האירוע. זה אירוע עם נזק כלכלי עצום, ונזק כלכלי לא פשוט, ואני חושב שפה תצטרך למדינת ישראל להכניס את היד עמוק לכיס, ולדאוג לשמור על התעשיינים האלו ועל היצואנים האלה, כי בסופו של יום זה לא רק ביטחון כלכלי, זה ביטחון לאומי, ביטחון תזונתי בהיבטים מסוימים, ביטחון ממעלה ראשונה שיש פה את האנשים שמתיישבים בפריפריה של הפריפריה. תביני, זה לא, אתה אמרת בפתוח על אקו, שכמה קשה באקו לעשות פינוי בינוי.
0: נכון.
1: אני לא מעז בכלל
0: אתה לא חושב על זה אפילו.
1: על הפינוי בינוי שאני צריך לעשות ביום אחד. זה לא פריפריה. פרופו זה אמא ואבא של הפריפריה, אנחנו גאים בזה, אנחנו אוהבים את זה, אני לא רואה את זה כמילת גנאי. אבל מדינת ישראל תצטרך לתת את פה את הגיבוי המלא ואת המעטפת המלאה, כי בסוף תהיה פה פגיעה. אבל אני אגיד לך משהו שאני צועד איתו כל בוקר, שאני קם מחדש למשימה של חיי. אני מאמין במדינה שלנו, אני מאמין בעם שלנו, ואני מאמין שגם בסופו של יום, גם את האתגר הזה, שאנחנו נצלח, אף על פי שאני לא מקל בראש, וצריך לעשות את הכל,
0: ברור.
1: על מנת להתמודד איתו.
0: קח אותי עכשיו, דיברנו, אנחנו מדברים על הייצוא, על החקלאות, על היקבים, על המחלבות, אנחנו במועדים לשמחה, קודם כל, כמובן.
1: נכון.
0: מה
1: נכון.
0: קורה אצלכם בקצרין ובכל הסביבה?
1: אז תראי, קודם כל...
0: הנה, אני... תשמע את החיוך. לא, שומעים את החיוך עכשיו, אותי, יהודה. שומעים את החיוך.
1: אני פשוט מחייך מאוזן לאוזן, כי את יודעת, אני לא מכיר הרבה תקופות, בתור ראש רשות כבר אני מדבר כרגע, שכל כך הרבה זמן, ברוך השם, פוט פוט פוט חמסה, שום בצל, לא יודע, את כל הברכות שבעולם, שיש כל כך הרבה זמן שגרה, של שקט ורוגע, ואין לנו אירועים קיצוניים, אף על פי שאנחנו כל הזמן מתמודדים עם הערכות מצב, והיום היה יכול להיות פה איזה מלחמת עולם שלישית, שככה איכשהו עברה מתחת לרדאר, זאת אומרת, עם האירוע של המטוס, את הכוונה.
0: מהגיבורים שהיו על המטוס.
1: גיבורים
0: שהיו על המטוס.
1: אנחנו לא בחנוכה, ולכן זה החשמונאים של ימינו.
0: ממש.
1: אירועים, זה באמת גיבורים שמגיע, אני חושב שהם צריכים לקבל פרס ישראל, ואולי
0: מצדיעה לכל אחד ואחד מהם, ברור.
1: בכל אופן, אז אני חייב להגיד לך שרמת הגולן מלאה, מלאה בתיירים, מלאה באנשים. אני כל כך שמח לראות כל כך הרבה מבקרים ומטיילים ואנשים שמגיעים לכאן ופוגשים את בעלי העסקים ופוגשים את האנשים ברחובות, ואנחנו רואים סוף סוף שבאמת החיים חוזרים לעצמם והמקומות מלאים באנשים וכל כך הרבה כל כך הרבה אוויר ואור.
0: עם ישראל לנו. מגיע, זה פשוט נשמע נפלא לשמוע, כי אתה יודע, התיירים יש לנו קצת פחות, הרבה פחות, כן, אבל כשעם ישראל מגיע מכל מקום...
1: הוא מחבק, ורואים אותו, והוא עוצמתי, והוא מבין גם לאן הוא מגיע, זה מה שיפה כאן, הוא מבין שהוא מגיע לאזור שהחווה פה 3 שנים, מהקשות ביותר בהיסטוריה שלו מאז שהוא קם. וחווה פה...
0: אני מציעה לך ללכת גם עוד 3 שנים אחורה עם הקורונה, עם כל מה שהיה, זה 6 שנים קשות מאוד.
1: נכון, לגמרי, ואת רואה באמת את החיבוק, זה הרבה יותר מ-40-80 שקלים שהוא מוציא במסעדה או 200, זה הרבה יותר מזה, זה הערך והרוח שבסופו של דבר הם מגדירים בנו, ואנחנו רואים את זה, אנחנו כל כך שמחים בזה, וזה אחד הדברים הכי נהדרים שיכולים להיות, וכן, אנחנו עושים פה כל מועד עם פעילויות קהילתיות ועם הרבה דברים נהדרים, ואנחנו הולכים להמשיך פה עם עוד דברים יפים מאוד, וממש אוטוטו הולכים להיות כאן עם הופעות נהדרות, אנחנו בדרך לעשות פה את פסטיבל צלילי הבזלת שבדרך כלל קורה בכל המועד, אבל השנה אנחנו קצת משנים קונצפט ועושים אותו באוקטובר פסט, הולך להיות מדהים, מדהים, מדהים.
0: אז כל מי שלא יודע, בקצרין, כן, כן, פה תעלו צפונה, תגיעו לקצרין, יש מה לראות, יש מה לעשות, יש יופי של מסעדות, יש יופי של עקבים, רק תגיעו, תגיעו, ואנחנו מאוד מקווים באמת ששר חוץ, וגם ראש הממשלה, כולם יתערבו בעניין הזה, כי הולנד זה רק הסימפטום הראשון, החשש הוא באמת שאנחנו נגיע ככה ל...
1: לגמרי, אז אני באמת מזמין את כולם לאהוד בנה, יביאו פנחסוב, דודו טסה, אגם בוכבוד ורינת בר במהלך...
0: כולם באים אליך לקצרין?
1: כולם באים אלינו בפסטיבל צלילי הבזלת, פסטיבל בירה מדהים, אנחנו עושים 5 הופעות ב5 תאריכים שונים, כולם מגיעים לכאן, אנחנו הולכים לחיות כאן ביחד, להמשיך לצמוח, להמשיך להתפתח, קצרין היום בדרך ל-20,000 תושבים, אנחנו בונים 2,000 יחידות דיור, הופכים להיות העיר הבירה הבאה של הגליל המזרחי, כולם, כולל כולם, יגיעו לכאן, ואנחנו הולכים לכבוד כאן 10,000 תיירים מבקרים, וזה חלק מהרוח, זה חלק מהניצחון, זה חלק ממה שמדינת ישראל ועם ישראל צריך בשביל להוכיח לכל האויבים שלנו, אנחנו כאן ולעד נשאר כאן.
0: יהודה דואר, ראש מועצת קצרין, מועדים לשמחה. תמשיכו ליהנות ולבלות עם כל התיירים והמטיילים שהגיעו מכל הארץ.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: תודה רבה.
1: תודה. להתראות.
0: אז מקצרין נדרים ונלך לצד המערבי וניתן קפיצה לאקו. ערב טוב לראש עיריית אקו, רעד שגב.
2: ערב טוב, מועדים לשמחה, חג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה. אתה יודע, בפתיח שלי אמרתי שקבלנים ויזמים לא מעוניינים לבצע פינוי בינוי בפריפריה, הם אומרים שזה לא משתלם להם כלכלית. הגיע אוהד סגב והחליט שלא מקובל על המשפט הזה, והנה, מיזם פינוי בינוי בעיר אקו.
2: אז כן, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שמיזמי פינוי בינוי הם פונקציה של שני אלמנטים. אחד של באמת צורך אמיתי בשכונות ישנות, באזורים ותיקים, בבתים לא ממוגנים, ובוודאי אחרי כל החוויה הנוראית שהייתה פה ב3 שנים האחרונות. וצריך להבין, זה צד אחד, זה הצורך, והדבר השני זה באמת להבין איך מתקדמים עם היזמים. ככה שבאמת לא יגיעו בהפסדים, ומצד שני לא יתנהלו בחזירות גדולה מדי והפכו אחר כך את איכות החיים לבלתי נסבלת תוך כדי יצירת ציפוף אוכלוסין גדול. ואנחנו מוכיחים שאקו, שהיא באמת עתירת שכונות ותיקות באזורים קלאסיים על חוף הים ובאזורים מדהימים, יכולה להיות סופר פוטנציאל במכפילים שהם הגיוניים ועושים את העסק לאפשרי לכל הכיוונים, גם לתושבים וגם ליזמים כמובן.
0: אוהד, אבל אתה יודע, כשאנחנו מדברים, קודם כל זה פרויקט ש56 יחידות דיור קיימות, אמורות להתכנן להיבנות 366 יחידות דיור חדשות, בבנייני מגורים בני 10 ו-16 קומות. זה משנה את פני העיר, לפחות בנקודה הזו שבה זה יקום, ומצד שני, היופי הרי של אקו זה אקו. כשאני אומר את אקו, עכשיו מי ששומע אותי רואה את עמת המים ורואה את הצד העתיק של אקו, ובאמת את היופי של העיר, איך משמרים את זה? איך לא פוגעים בשימור ובחדש? איך משלבים בין השניים?
2: אז כמו בכל מקום עתיק, יש גם התחדשות עירונית. וכמובן שמדובר על התחדשות עירונית באזורים שהם ותיקים, שיקונים, שהוקמו פה בתחילת שנות ה-50, ואת יכולה לתאר לעצמך כמה ישנים הם, כמה ראויים הם, ראויים בעין, כן? והם אינם רלוונטיים לכל הנושא של העיר העתיקה ושל כל האתרי שימור. יש לידם אתרים סמוכי שימור שסוף כל סוף, עם טיפה ירימו קומה, יראו אותם גם. כי לא רחוק משם יש את באמת גם עמת המים, שהיום אף אחד לא רואה אותה. חוץ ממי שהולך בכביש, ובניינים שלהפך יהיו חדשים ומודרניים יאפשרו לתושבים שגרים פה באמת ליהנות מהייחודיות שיש אפילו באזור הזה של העיר עכו שעליו את מדברת. באזורים החדשים, באזורים לא החדשים, סליחה, באזורים המנדטוריים של העיר, אנחנו בהחלט מקפידים שהנוף לא ייחסם מצד אחד, אבל מצד שני יש רצועות חוף מדהימות בעכו.
0: נכון.
2: ולא יכול להיות שאנחנו נהיה העיר היחידה בעולם ובארץ שאין מולה באמת אפשרויות לבנייה איכותית חדשה ולא לשיכונים שנבנו אי שם בשנות ה-50 וה-60. על ידי חברות שכבר לא קיימות יותר בארץ.
0: איך אתה משכנע יזמים? זה התפקיד שלך, אתה צריך, אתה יודע, אני אומרת, ראש עיר היום תפקידו להיות איש שיווק, ניהול ושיווק. איך אתה משווק ומשכנע יזם, תבוא לאקו, תעשה פינוי בינוי. נכון, במקום 56 יחידות דיור, אתה מקים 366, ועדיין אתה צריך לשכנע אותו שזה כדאי לו.
2: אז תראי, היזמים מכירים את המספרים ומכירים מה סביר להרוויח באזורים כמו אקו והצפון בכלל ליחידת דיור. ובסוף יש טבלאות שמתכנסות, שנבדקות גם על ידי אגף ההנדסה ועל ידי אגף תכנון כלכלי שבהנדסה וגם על ידי הוועדה המחוזית, שאכן מראים טבלאות איזון שבהם הפרויקט הופך להיות כלכלי וכדאי. ולכן יזמים שמבינים שהם יכולים להרוויח את הרווח על יחידת דיור, כפי שהם בונים עכשיו בצד המזרחי, בתים חדשים, עכו בונה עכשיו, נמצאת בתנופת בנייה בכלל כללית של מעל 8,000 יחידות דיור בצד חדש לגמרי, בצד המזרחי של העיר. ובדיוק באותה מידה אפשר במקומות מסוימים לבנות בניינים, מבלי לפגוע חלילה בעיר המדהימה, ביופי שלה, אלא להפך לחשוף אותו. לחשוף אותו לא רק למי שהולך רגלית על הקרקע, אלא גם למי שגר בעיר הזאת ויוכל לראות את זה מול העיניים שלו. את העיר העתיקה המעממת, את רצועות החוף היפות שיש לנו פה.
0: כמה מתוך אותם אנשים שרוכשים את הדירות בבניינים החדשים שכבר מקימים, כמו שאתה אומר, וגם אלו שיהיו במסגרת הפרויקט פינוי בינוי, הם תושבים משפרי דיור, וכמה אתה מעריך תושבים חדשים בעיר עכו?
2: תראי, ברוב הפרויקטים שכרגע, אחד כבר יוצא לדרך ממש, ועבר את האישורים, ועליו את מדברת, אבל יש עוד פרויקטים שבקנה שנמצאים באמת בשלבי תכנון, וברגע שהגענו להבנות עם היזמים, עכשיו היזמים מקדמים את התכנון המפורט, יגישו אותו לבחינת העירייה והוועדה המקומית שלה, ואז עם המלצה שלנו, ברגע שאני אשר קו ונראה שהכל בסדר, יעברו לוועדה המחוזית עם המלצה, ואנחנו מאמינים, שגם שם זה יעבור. האחוזים בדרך כלל מדברים על, בדרך כלל באזורים שאנחנו מדברים על 50-50, 50%
0: יפה.
2: אנשים שעדיין גרים בדירות הישנות, ו-50% מתוך הדירות הישנות זה כל מיני משקיעים שקנו דירות ומזכירים אותן.
0: Mm-hmm.
2: יש גם קצת דיור ציבורי בתוך זה של עמידר, כן?
0: חייב להיות, חייב להיות.
2: אבל זה עדיין בתוך ה-50%. וגם הם יזכו לגור, אותם
0: נכון, בתנאים ראויים.
2: בתנאים ראויים, עם עמד בבית, נכון. עם מעלית, ולא לעלות לקומה שלישית או רביעית בלי מעלית, אנשים בדרך כלל מבוגרים שנמצאים עדיין בדירות האלה. ובהחלט זה שיפור משמעותי של איכות החיים שלהם. אני רוצה להגיד לך שבתוך ההסכם שלנו עם היזמים, אנחנו גם נותנים טווח שנים ארוך שעל היזם להחזיק את הבניין, במקום אותם דיירים שהדיור שלהם הוא משתפר.
0: יפה, זה לא משהו שאנחנו רואים בכל מקום.
2: שהם פחות מורגלים בנושא של תשלום ועד בית.
0: חברת ניהול וכל מה שקשור.
2: נכון, ונותנים פה איזה גרייס של 5-10 שנים, כן? תלוי במקרה, לתשלום מלא על ידי היזם עצמו לאותה חברת ניהול, במקום אותם דיירים שהיו בעלי דירות. אני לא מדבר על מי ש... בא חדש, כן? מי שבא חדש, אז לכתחילה עושה בחשבון, מביא בחשבון שיש לו עלויות של ועד בית, של תשלום חשמל, מעלית וכולי, כמו בכל מקום אחר, שמישהו רוכש דירה.
0: אתה יודע, אני תמיד חושבת, וכשאני רואה לפחות בעיר שאני גרה, כשיש פינוי בינוי או בניינים רבי קומות ומאות יחידות דיור, זאת אומרת, איפה להזזל כל הנהגים האלה? איך הם יצליחו להיכנס ולצאת? מספר לך רק חוויה שלי מהיום, להגיע לחיפה, נסיעה של 45 דקות, ארכה שעה וחצי. תענוג?
2: אני,
0: מפוקפק מאוד על, על הכבישים. אחת כמה וכמה, מה אתה עושה עם זה? זה לא שעכשיו יש לך עתודת קרקע לפתוח צירי תנועה חדשים.
2: אז אני אגיד לך ככה. אנחנו מנצלים את ההזדמנות שאנחנו למעשה, זה לא בדיוק באותו מקום שאותו בניין ישן עומד, הוא נופל וקם במקומו מגדל, ובמקום 20 דירות פניות מתווספות עוד 100 יחידות דיור על אותו כביש, אלא לוקחים את השטח ועושים לו תכנון תחבורתי חדש, פותחים אורכי תנועה חדשים תוך כדי זה, ואז מסמנים קו כחול שמאגדים מספר בניינים, ואז עושים תוכנית תחבורתית שלהפך גם את המצב הנוכחי של היום, עוד לפני תוספת יחידות הדיור, משפרים. כי אנחנו יודעים שפעם אם לכל משפחה היה בקושי רכב, היום לכל משפחה גם...
0: יש שלוש?
2: לא, יש שניים או שלושה רכבים. ולכן אנחנו באמת משתדלים לייצר גם פתרונות תחבורה שבאמת משפרים גם לאותו אזור, אבל גם בכלל לאזור כולו, את נושא התחבורה והחנייה. ו... אפשר, מכיוון שבדיור הישן, היתרון האדיר שלו זה שהוא הרבה שטחי ציבור פתוחים, שהפכו דרך אגב בחלק מהשכונות, אמנם באקו אנחנו התגברנו על זה, אבל אם תסתובבי בכל הארץ, כולל בחיפה וכולל במקומות אחרים...
0: תוספת לבית הקיים, מה שנקרא.
2: לא, לא, לא עניין של תוספת, יש בניינים מאוד ישנים, עם דירות מאוד קטנות, אבל החצר שלהם, אותה חצר ענקית. פרטית משותפת, היא גדולה.
0: נכון.
2: הם לא מסוגלים לתחזק אותה גם היום. היום באקו אין חצר שהיא מוזנחת, כי אנחנו מתחזקים את זה
0: בשיתוף
2: פעולה. העירייה מתחזקת עבור התושבים את השטחים האלה בהסדר עם התושבים, שגם בהרבה מקומות לא מצליחים להגד ועד בית. אז העירייה נכנסת בנעליהם, ואנחנו עושים פה פרויקט מאוד יפה, שלמעשה מטפלים באותם שטחים, שאת יודעת, בבניינים הרגילים, שיש איזושהי גינה ויש בעד בית מסודר, אז ועד הבית מטפל בזה, בבניינים הישנים האלה זה לא בדיוק קורה. ואת תסתובבי בכל מקום בארץ, ואני לא מכירה כתאקו, הייתי בעבר מנכ״ל עיריית חיפה ומנכ״ל עיריית בית שמש. הבעיה המרכזית בכל הסיפור הזה זה שהחצרות האלה מוזנחות
0: נכון.
2: בצורה בלתי רגילה. ופה אתה באמת ממקסם את השטח, לטובת זה שאתה עושה אפילו בינוי, פינוי, בינוי, כי יש מספיק שטח לבנות, ואז להרוס, ואז להעביר, ואז לבנות שוב. ותוך כדי כל המהלך הזה, הם עושים אותו נכון, ובצורה מקצועית ומתוכננת כמו שצריך, אז לא רק שאתה לא מייצר בעיה, אלא אתה אפילו פותר אותה בחלק גדול מהמקרים. העתקת מבנה ציבור תוך כדי, נניח עכשיו קידמנו יזם שהיה תקוע, ונתנו לו שטח בית ספר, שהוא ישן, שצריך חידוש, אז אנחנו מרווחים פה פעמיים, גם מרווחים את כל הנושא של שטח הציפוף של היחידות דיור, וגם מאפשרים פתיחת אורך תחבורה נוסף, וגם הכי חשוב, בינוי בית ספר חדש, יש בית ספר כבר בין 60 שנה, שבמסגרת הפרויקט הזה הופך להיות חלק מהפרויקט בינוי, והיזם בונה לנו בית ספר חדש, במקום אחר, במקום רלוונטי יותר,
0: התחדשות עירונית, זאת אומרת, לקחתם את זה כפרויקט, וכן המשיכו והצליחו, אני חושבת ש...
2: באמת מתקדם למקסם כל מה שאפשר.
0: אני חושבת שזה גם דוחף ומדרבן את התושבים, כשהם רואים פתאום איזו שורת בניינים ישנה, מבנים ישנים שנהרסו, ופתאום קם איזשהו בניין חדש, וזה עושה רצון גם לאחרים להיכנס לתוך הפרויקטים, והם כבר מבקשים לבד, ואין ספק, רואים את זה, ופתאום רואים שמתחזקים יותר את הבניין, כי רוצים להיראות כמו הבניין החדש שנמצא ליד. אין ספק שזה עושה דברים טובים גם לתושבים. עכשיו, אני יודעת שאתה מאוד עסוק בימים האחרונים, בטח במועדים לשמחה. ספר לי קצת מה קורה באקו.
2: אז תראי, זה סיפור בכלל מרגש גדול.
0: איך הפסטיבל?
2: הפסטיבל השנה...
0: לא, תקשיב, כל מי שדברת על ראשי רשויות, אני רק אומרת להם איך הפסטיבלים, איך האנשים, איך התיירים, וכולם מחייכים. אני שומעת את החיוך שלכם.
2: א', אני חושב שבצפון, במדינה בכלל, ובצפון בפרט, עברו פה שנים קשות על תושבי...
0: על כולנו, נכון.
2: הצפון, ובכלל זה על תושבי אקו.
0: נכון.
2: פסטיבל אקו, לתיאטרון אחר, שהיה מותג במשך שנים ארוכות, והיה מוקד למשיכה גדול מאוד לכל תושבי מדינת ישראל במהלך חול המועד סוכות, לצערי בשנים האחרונות מה שנקרא כמעט הפך ללא רלוונטי, ובאמת כבר כמעט אמרו פה נואש, ואני השנה החלטתי להחזיר אותו במלוא העוצמה עם אירועי חוצות מרהיבים שלא באמת לא נראו כמותם שנים ארוכות, לא באקו ולא בכלל, ואני רוצה להגיד לך...
0: תקשיב, אני שמעתי מחברה אתמול שהיה מפוצץ.
2: יפה, אז אני אומר לך ככה, במספרים... של משטרת ישראל, ביומיים של הפסטיבל, התחלנו ביום ראשון עם הופעות גדולות, במקום מרכזי בעיר לפתיחת הפסטיבל, וביום הראשון של הפסטיבל, שזה היה יום שני ויום שלישי, הגיעו מעל 30 אלף איש לפסטיבל. היום אני מניח שיגיעו עוד סדר גודל של 15 אלף איש מכל הארץ, פוגשים אנשים מעוטף עזה, מחולון, מרחובות, מאשדוד, מאשקלון, אנשים שבאמת שנים כבר לא הגיעו לאקו, החל משומר חומות ודרך המלחמה וכל מה שעבר פה על העיר ועל הזה, ופתאום אקו חוזרת להיות...
0: אז אתה מסתובב, אתה שואל אנשים, איפה אתה? והוא אומר לך, אני מעוטף ואני מחולון?
2: כן, ואני משדה בוקר, ופשוט לא להאמין. אנשים הגיעו, באמת, ואני חושב שקיבלו חוויה, מי שמגיע קיבל חוויה, שלא ישכחו אותה הרבה זמן, מיצגים מדהימים, הילדים נהנים, ההורים נהנים, אווירה טובה, מזג אוויר מצוין, קבלת פנים חמה, דוכני מזון, באמת יופי של אירוע שהצליח, תודה לאל, להחזיר את אקו למפת התיירות, שאקו עיר תיירות אדירה, נכון. אולי העיר מספר אחת של תיירות בצפון.
0: נכון, והמכה בדיוק. של השלוש שנים, ואפילו יותר, בגלל נכון. הקורונה שקדמה, אין ספק,
2: ושומר חומות,
0: וכן, שש שנים
2: עבודות.
0: נכון, שש שנים קשות מאוד.
2: המשימה שלי היא להחזיר את זה, ואנחנו, תודה לאל, מצליחים לעשות את זה בימים האלה, וזה טוב למדינת ישראל, טוב לצפון וטוב לתושבי אקו.
0: אז לכל תושבי אקו ולצפון בכלל, אז מי שלא הגיע, אז היום יש לכם את היום השלישי של הפסטיבל. יש לכם את סוף השבוע לטייל באקו, מסעדות נהדרות ומקומות מדהימים, ובכלל. אז באמת שיהיה מועדים לשמחה, ותודה רבה.
2: תודה רבה, מועדים לשמחה, חג שמח לכולם.
0: שיר וחוזרים.

0: לא יודעת מי יודע מה יהיה מחר, אני יודעת מה קורה היום. ציונות במלוא מובן המילה. זה מה שקורה בקריית שמונה כבר יומיים או שלושה. במקום חופשה, משימה לאומית. מאות מחניכי תנועת נוער השומר מבית השומר החדש נמצאים במשימות שיקום וטיפוח פני העיר הצפונית בקריית שמונה. וזה הזמן לומר שלום וערב טוב לחיים חדד, סגן מזכ"ל מבית נוער השומר החדש.
1: ערב טוב, חג שמח.
0: על זה נאמר ציונות אמיתית.
1: כן, לחלוטין. אירוע מרגש מאוד. לראות את בני הנוער מתרגשים, רואים את התושבים מתרגשים, שפשוט באים, עושים בשבילם, פועלים.
0: תקשיב, ילדים בגיל הזה, אם אני אשאל איפה הם נמצאים, נסו לאילת, הסתובבו אצל חברים, לכינרת, ופה החבורה המופלאה הזו, מאות מחניכי תנועת נוער השומר, מבית השומר החדש, מחליטים לעלות לקריית שמונה. ומה הם עושים שם למעשה? הם כבר נמצאים שם מאתמול, נכון?
1: משלשום.
0: משלשום.
1: כן, גם, אנחנו גם מטיילים, תנועת נוער צריך לטייל גם בחג.
0: ברור.
1: אבל אנחנו לצד הטיול והמדורה והבישולים, אנחנו בעצם נמצאים במפעל שנקרא מפעל לזכר יוסי יופה,
0: סגן אלוף יוסי יופה.
1: נכון. ובעצם כל שנה אנחנו בוחרים מוקד אחר בארץ. השנה בחרנו את קריית שמונה, בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה בעיר. בני הנוער מגיעים לכמה שעות טובות כל יום, מתנדבים, צובעים גדרות, מנקים אזורים שצריך לנקות, מטפלים בגינות שצריך לטפל, לייפות את העיר, להחזיר אותה למה שהיא הייתה, בשביל שהתושבים שנמצאים פה יתחזקו, בשביל שאנשים שבאים לפה יבינו למה צריך לחזור לגבול הצפון ולחזק ולהתיישב בחזרה בקריית שמונה.
0: ספר לי על על המפגש של החניכים יחד עם התושבים.
1: החניכים באים כי אומרים להם להתנדב, ואנחנו, יש לנו נוער מדהים בישראל. הרבה פעמים לא נותנים להם את הפידבק הזה, אבל הם מעולים.
0: נכון.
1: ובגלל שהם מעולים, הם עושים את זה. הם באים ועושים את זה, ופתאום שיורד שכן, בקושי דובר עברית, מסתכל עליהם, אומר להם, מה אתם עושים פה? והוא אומר להם, אנחנו אומרים לו, מתנדבים, צובעים את הגדר. הוא מסתכל, אומר, בשבילי?
0: ברצינות? עם דמעות
1: בעיניים. כן, דמעות בעיניים, ואנחנו, והחניך מבין. הוא מבין שקורה פה משהו שהוא לא מובן מאליו. אנשים יורדים, מסתכלים, אומרים תודה, מחבקים. ממש תחושה שמבינים שקורה פה משהו, ושזה גם לא מובן מאליו שהנוער מגיע לחבק את התושבים.
0: ולמה בחרתם דווקא את קריית שמונה? כי אתה אומר, זו פעם ראשונה שאנחנו בעיר, אז איפה הייתם לפני?
1: לרוב אנחנו נמצאים במרחב הטיולים, אני אקריא את המסלולים, אזורים של קקל, יערות. אנחנו גם נקים פה, אנחנו מנקים במקביל גם את נחלי הצפון, כאילו גם צריך להגיד גם זה קורה.
0: את מה? שוב?
1: את הנחלים בצפון.
0: את הנחלים בצפון, כן.
1: הנחלים מזוהמים, ויש הרבה זבל שאנשים עשירים, ואנחנו דואגים גם לנקות את זה. זה לרוב הפרויקטים שהיינו עושים, והשנה אמרנו, בשיתוף פעולה עם העיר, אנחנו מבינים שהעיר צריכה את זה, שהעיר במצב שהרבה תושבים לא חזרו לפה, ואם אנחנו ניתן בוסט שבני נוער לבוא ולהראות שאפשר להיות פה, אני שמח לראות עכשיו שאני מסתובב פה ברחבי קריית שמונה, שהרבה תושבים כבר חוזרים לעיר, זה נותן למרחב הזה איזה רוח גבית. קריית שמונה צריכה את זה, המרחב הצפוני צריך את זה, אני חושב שקריית שמונה מכל המרחב הצפוני שעובר מלחמה מאוד קשה פה, אולי הכי נפגע, והחיבוק שלנו לקריית שמונה הוא חיבוק שאומר, נוער ציוני מאמין, בהתיישבות בצפון, ביישובי הצפון, ובמיוחד בעיר המרכזית קריית שמונה.
0: עכשיו תספר לי כמה טלפונים קיבלתם מיישובים סמוכים, ממקומות אחרים, שאומרים לכם, תקשיבו, תחשבו עלינו בפעם הבאה.
1: מתקשרים, אומרים, רוצים, מתרגשים לראות. אני מקבל טלפונים מחברים, מאנשים שעלו צפונה, כי זה משמח לדעת שבחופש הזה סוף סוף נפתח לנו הצפון, שאפשר לעלות ולטייל פה, ומסתכלים ואומרים לי, תגיד, התנועה נמצאת למעלה? אני אומר, כן, רואים את מאות החניכים, מסתובבים פה בחוצות כחולות, בין מטיילים במסלולים, לבין מנקים ועובדים באזור, זה נותן בוסט מאוד גדול, אין מה לומר. ממש תחושה של שליחות ציונית לכל דבר.
0: והחניכים? מבחינתם זה מובן מאליו?
1: אני לא רוצה להגיד שזה מובן מאליו, כי זה קצת להקטין את החוויה שלהם. אני חושב שהם מבינים ומתרגשים שהם עושים את הדברים האלה. הם לא עושים את זה באיזושהי תחיסה פטרונית אלא הפוך. הם מאמינים בזה. זה הדרך שלנו, נוער השומר, השומר החדש, של ערבות הדדית, של אומץ אזרחי, של להגיד, אנחנו צריכים להיות במקומות שאנשים אחרים לא יהיו בהם. יש פה בן אדם לא רחוק, שעל שמונה, קריית שמונה, אחד מהם קראו על שמו, זה טרומפלדור. באחד הטקסטים המכוננים שלו הוא אומר, אם צריך גלגל, אני גלגל. וזו התפיסה שאנחנו מנחיזים לבני הנוער שלנו. להיות גלגל במקומות שצריך אותנו.
0: ומישהו אמר לי שחלק יש חניכים אצלכם שוויתרו על חופשת חול המועד, בארץ, בחול, עם המשפחה, למען המטרה הזו?
1: אז פעם אחת אני אגיד שברור שהמטרה מקדשת והיא נמצאת, אבל גם זה חוויה תנועת הנוער. אני, בתור מישהו שגדל ושאני עובד בתחום הזה, אני יכול להגיד שאין משהו שאחת יחסים עם המשפחה שלי, היום עם זוגתי, שאני יודעת, בת הזוג שלי יודעת שאני בחופשת סוכות כבר הרבה מאוד שנים, לא מוותר על המפעל לזכר יוסי יופי, על היכולת לעבוד במרחב הצפוני עם בני הנוער, או במרחב בארץ, לעבוד עם בני הנוער, גם כך בני הנוער. הם מאמינים, הם רוצים, אבל גם רוצים חוויה. הם חולמים פה חוויה של תנועת נוער מלאה, כיפית. הם מבשלים בערב על מדורות, הם עושים שיחות, הם צוחקים ביחד, הם מתנדבים והם מטיילים ואוהבים את הארץ שלהם.
0: מה הפרויקטים הנוספים שלהם?
1: לאורך השנה, אנחנו, באורך השנה אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד דברים. האירוע הבא, הקרב היום לטובה, הוא כ"ט בנובמבר, עוד איזה זיקור,
0: נכון.
1: עוד איזה אירוע ציוני שאנחנו רוצים להזכיר בלוח שנה העברי שלנו.
0: שחייבים להזכיר אותו בלוח השנה.
1: אנחנו ככה חגים את חגנו, שמנו אותו כאירוע מכונן, שאנחנו בעצם לוקחים מבני הנוער בכל הארץ, וכל קבוצה, בכל אזור בארץ, יש לנו 9 אזורים, בעצם ביחד בוחרים יזמות, אנחנו נותנים להם תקציב של כמה אלפי שקלים לפתח את היזמות שלהם, ומביאים את האירוע הזה כ"ט בנובמבר, זה כינוס ארצי של מאות בני נוער, לשמוע מה הם בחרו, לפרגן אחד לשני, ובעצם לאורך השנה אנחנו עוזרים להם לקדם את היוזמות שלהם. אני יכול להגיד שעה שעברה הרבה מהיוזמות התעסקו בחיילי צהל, בפצועים, בעבודה עם משפחות שקולות, בעזרה לפוסט-טראומטיים. בני הנוער מדברים את זה, פוגשים את זה, זה מאוד מעסיק אותם, ואם שזה מעסיק אותם, זה מעסיק אותנו. התפקיד שלנו זה לא להגיד להם לא, זה להגיד להם איך כן. בזה אנחנו מתעסקים אנשי החינוך בשומר החדש.
0: על כמה אנחנו מדברים? על כמה, מה כמות
1: התנועה היא מונה בסביבות ה-15,000 חניכים ברחבי הארץ, בעיקר במועצות אזוריות. בשנים האחרונות אנחנו מתייחסים גם לערים. יש לנו מפעל שנת שירות עצום. בתוך התנועה יש לנו עשרות שינשינים שעובדים בחינוך בנוער השומר, אבל בשומר החדש כולו יש לנו שינשינים שעושים גם שנת שירות בחקלאות, בשמירת המרחב, בהתיישבות. בשנים האחרונות מחזירים גם את המקום הזה, וזה קריאה אמיתית לבני נוער להבין שהשומר החדש זה בית של עשייה ציונית.
0: אז הם בקריית, עד מתי אתם נמצאים שם? עד מתי החבר'ה יהיו שם?
1: עכשיו, ברגעים אלה ממש, אנחנו נמצאים בקריית שמונה, יש פה אירוע שנקרא פסטיבל הצפון, בעצם השיא של הימים האחרונים, בלבד חניכי הנוער השומר הגיעו לפה בעצם כל התוכניות שלנו, כל העובדים של הארגון, יש פה מאות אנשים ותושבים לאירוע, לפסטיבל, אוכל, מוזיקה, קצת גם להרים בקצת הזה לעיר. בסוף האירוע הזה, מחר החניכים, בעוד יום התנדבות, בסיכומים, בחיבוקים, והולכים הביתה לנוח סוף שבוע, ואחרי שמחת תורה נחזור לשגרה הלא שגרתית שלנו.
0: כל הכבוד לכם. תמסור להם מאיתנו שזו הציונות במלוא מובן המילה. כל הכבוד להם.
1: תודה רבה, תודה רבה, ובאמת אני קורא לבני נוער בגילאי 18 להבין שאנחנו צריכים שינשינים וצריכים חבר'ה שיקחו למכינות, ובאופן כללי, לעם ישראל, תבואו לצפון, תראו כמה המדינה שלנו מהממת. תודה רבה ושיהיה חג שמח.
0: חג שמח לכולנו. תודה רבה.
2: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות.

0: תנועה מאוד כבדה.
1: שלא תעז לומר את המילה הזאת. אתה יודע כמה זמן לקח לי להגיע לחיפה היום?
0: אז זהו, שפה באזור הזה, בדרך כלל בכל המועד, גם פסח וגם סוכות, יש פקקים כבדים מאוד מאזור צומת גולני ועד קריית שמונה, המוני המוני מטיילים, ומצד אחד האמבה רוקנה לחלוטין את
1: הכנרת
0: ממבקרים, באופן באמת באמת שאני לא זוכר שהיה כדוגמתו, 100% ביטולים,
1: וואו.
0: החופים שם פשוט ריקים לחלוטין בצורה שלא קרתה מעולם, בטח לא בתקופה הזאת של השנה, ומצד שני גם יותר צפונה, נראה שאנשים עדיין קצת חוששים להגיע לטייל בגליל העליון, בגליל המערבי, אין את כמויות המבקרים ש...
1: חן, הוא לא נכנס לפקקים שלנו, בקיצור.
0: ומי שכבר כן עלה היום לבקר, קיבל כזאת מקלחת, כזה גשם, היה כזה מבול בשעות הצהריים באזור הגליל העליון והגליל המערבי.
1: כן, ראיתי ששלחת, איך נהנית, אה? נהנית לצלם את זה.
0: כן.
1: אז אצלנו זה היה כזה טפטוף שטינף את האוטו. היה גשם כזה, אתה יודע... לא יפעיל אפילו את האוטומט של אבישר, אבל תפטף.
0: אני חייב אבל בהקשר של הכנרת עוד מילה אחת. בעלי עסקים שמה באמת בקריסה מוחלטת. וכשאני מדבר עסקים, זה לא רק בתי מלון, זה גם אנשים שמפעילים חופים, זה חנויות.
1: מסעדות, חנויות, פיצוציות, הכל.
0: כן, הכל, הכל, הכל. ועשיתי איזה כתבה ששודרה השבוע במהדורה.
1: כתבה טובה מאוד.
0: נדהמתי מכמות הרעל והרוח של אנשים, תגובות מזעזעות, איומות.
1: למה?
0: באמת, שמחה לעד, ופשוט נורא. מה שאני מייחס את זה בעיקר לבחירות, ומה שהפלגנות...
1: רגע, רגע, רגע, שמחה לעד שמה?
2: על איזה רקע, כן.
1: של אנשים אין פרנסה?
0: כן. כן, חד משמעית, העליתם מחירים, תאכלו אותה, מגיע לטבריה, מגיע לקיבוצניקים, האמבה היא בגלל הקיבוצניקים.
1: זה אחרי צום כיפור, אני מבינה.
0: האמבה היא בגלל התקשורת, זה רק המצאה שלכם, שקרנים, הרבה מאוד רפש, מעט מאוד אמפתיה לאנשים שבאמת באמת סובלים. עכשיו אני מודה שאישית, אני לא אוהב את מה שהולך בכנרת שהיא מפוצצת ומלאה, אבל גם חייבים מצד שני להגיד שמשהו קם איגוד ערים כנרת, אחרי רצף של הסורות שהיו שם לפני קצת יותר מ-10 שנים, אז הגם הזה הרבה הרבה יותר מסודר, נגיש, נקי, נעים. אני אומר את זה אחד שלא העז להתקרב לשם במשך שנים ארוכות, והיום אוהב להגיע לשם. וממשיך לשחות למרות האיומים על האמבה, כי אני מאמין שהיא...
2: זהו, אני הכתבה שלך שכנעה אותי שכנראה אני אנצל את סוף השבוע, כי...
1: לא, לא, ירד גשם, אין לך מה לנצל.
0: כן, ועדיין חם.
1: כן, כן, כן. חם, אבל יורד גשם. למרות שזה תענוג.
0: שלח לי סרטון מישהו שהוא בחוף ריק, יורד מדי פעם גשם, והוא נהנה ונכנס למים.
1: נכון, זה מאוד כיף להיכנס למים כשיורד גשם, בפרט שחם.
2: כמו בתאילנד.
1: נכון, אז זה באמת מה שקורה בחוץ. זה חם ויורד גשם. אנחנו הפכנו להיות מדינה...
2: אני רוצה לשתף אתכם בסיטואציה מבאסת שהייתה לי. אני דווקא קצת במהלך החג נסעתי עם המשפחה, נסענו קצת לטייל בדרום, ועשינו קמפינג, ולידינו בחניון היו כמה משפחות שאני יודע שהן מצפון הארץ, והם היו באמת על הכיף כל הלילה, ולא הייתה הרבה אינטראקציה, אבל כאילו מהצד נראו חבר'ה מאוד נחמדים, ובבוקר התעוררנו, עזבנו את המקום לפניהם, הלכנו לעשות איזשהו מסלול, היציאה מהמסלול עברה שוב דרך החניון, ואז כשאנחנו חוזרים אחרי המסלול ראינו שהם אומנם אספו את ההשפעה שלהם, אבל השאירו ככה בשטח שלוש שקיות השפעה ענקיות, שברור שתוך רגע יבואו בעלי החיים ויעשו מזה חגיגה שלמה, וזה כל כך ביאס אותי דווקא בגלל שאמרתי אל... שראיתם שמדובר באנשים איכותיים, ואנשים שאני בטוח שיש להם מודעות לדבר הזה, והם לא באו ממקום של, שלא יודעים או של לעשות דווקא, אבל בכל זאת לא עשו את האקסטרה מאמץ לנסוע עוד 2 קילומטר חזרה מהחניון לכביש, ולזרוק את הדברים בצפרדיה ששם הם אמורים להיות. וזה היה מאוד...
1: איזה מבאס, זה באמת מבאס.
2: יש כאלה שאתה, כן, יש כאלה שאתה, לצערי אני אומר שאתה כבר לא מצפה מהם, שאתה יודע שאחריהם הם לא ישירו נקי ושיהיה בלגן, אבל יש כאלה שלא, ודווקא הייתה לי תחושה שאצלהם זה יהיה אחרת, וזה היה מאוד מבאס ומתסכל לראות את הדבר הזה.
1: מבאס, מתסכל, ווואלה, לא לעניין. גם אנשים אחרים רוצים לבלות בדיוק כמוכם. כאילו, חברים, לחשוב על זה.
0: מה קורה איתכם בשלושת הימים הקרובים?
1: מה קורה?
0: בואו קבלו הצעה לבילוי, אפרופו מה שהתחלנו לדבר עליו. מיום חמישי...

0: חמישי ועד שבת, פסטיבל אופנועים מטורף.
1: נכון,
0: במטולה.
1: אצלכם במטולה.
0: מאות, אם לא אלפי רוכבי אופנוע שצפויים להגיע למושבה, לכל מיני מופעים, עניינים. יהיו גם ירידים, הופעות.
1: איפה יש מקום לכולם?
0: הכשירו חניונים ויש מקום וביקשו מאנשים לא לחנות במקומות מסוימים ותהיה פשוט חגיגה.
1: ממחר ועד שבת? ויפה. כולל?
0: ממחר ועד שבת, התוכניה המלאה באתרים השונים. מחר יום חמישי בערב יש די-ג'יי, תקליטן ויהיה שמח ברחוב הראשי ודוכנים. תבואו, יהיה באמת כיף, זה ניסיון... או בעצם אירוע רביעי כבר לדעתי במהלך הקיץ האחרון.
1: איזה יופי.
0: ואתניקס ועניינים שמנסים להחזיר את החיים למטולה ושווה.
1: איזה יופי. חן.
2: שמה נדר.
1: נו.
2: האמת. יאללה.
1: יש לך גם שני גברים קטנים בבית שהם מאוד אוהבים אופנועים. זה בדיוק בשבילם. אני כבר מסמסת למישהו שיש לו אופנוע לשאול מתי הוא מגיע ואני מצטרפת. תקשיבו, זה נשמע חוויה נהדרת. האמת היא שיש המון המון פסטיבלים, יש המון אירועים, מרגישים את זה טוב טוב בכבישים, רובי אולי אצלך פחות, אבל אמרתי לך, שעה וחצי להגיע מחדרה לחיפה, זה מטורף. זה פשוט מטורף. עוד כשהוא מילט אותי מכביש החוף לכביש 4, ששם גם היה מה שנקרא גיהנום לא פחות. אבל כן.
2: הייתם ש... מלבד הפקקים, הגליל הגיע לקמפיין למערכת הבחירות, בעצם, באופן רשמי.
1: מה פספסתי?
2: עכשיו, יהוד הגליל זה...
1: כן, כן, כן. יהוד מג'דל כרום, כן.
0: התכוונת ליהוד הגליל או לחימום הגליל?
1: לחימום, לחימום, לחימום.
2: זה לא, זה גם וגם, בדיוק. זה בא בדוגות.
1: לא, זה יפה שפתאום מישהו נזכר אחרי שארבע שנים הוא היה בתפקיד בכיר עם מפלגה שחרתה על דגלו, וחודש, חודשיים לפני הבחירות הוא נזכר שמה שהוא לא עשה במשך ארבע שנים הוא יעשה עכשיו.
0: כל אחד מבעלי התפקידים בממשלה שאומר תנו לי את הכוח כדי לשנות, אני מציע לכל הבוחרים לשאול את עצמם, מה עשיתם בארבע השנים האחרונות? היה לכם את הזמן לשנות?
1: לא את הבוח...
0: האם שיניתם או לא שיניתם?
1: את הבוחרים. לא את, את הנבחרים.
0: כן, כן.
1: זה בדיוק מה שגם אני אומרת. מה עשיתם? אנחנו מתים לדעת מה עשיתם. חוץ מזה שהחל מהיום בלילה אני צריכה למכור חצי כליה כדי לתדלק את האוטו. כל פעם רבע כליה, רבע כליה לתדלוק.
2: תמהרי בדרך הביתה לפני שה...
1: אתה יודע, זה מגוחך, כי אחרי כמה ימים אתה נכנס ואז אתה עוד יותר מתעצבן. אבל... זה פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין יוקר המחיה ומה שקורה פה. וכן, אנחנו נמשיך לקטר, מן הסתם.
0: בשביל זה אנחנו פה, מדי יום רביעי, כדי לקטר.
1: אז זהו, זה באתי לומר לך שיש לך פטור מיום רביעי הבא, אנחנו נחזור רק בעוד שבוע. איך ידעתי?
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: איך ידעתי? איך ידעתי שזה מה שהוא יגיד? הוא לא ישתנה הבחור אף פעם, זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. מה אם משהו קטן וטוב? ואופטימי, ותקווה, רובי.
2: זה רובי אחרי, כן.
1: כן.
0: קודם כל, בלב מלא ובנפש חפצה, אני באמת ממליץ על פסטיבל האופנועים במטולה, זה הולך להיות אירוע גם יפה, ויזואלי.
1: אני אומרת לך, אני בא, תכין את הבירה על המרפסת.
0: וגם חיבור, זהו, אני לא אהיה בשלושת הימים האלה.
1: רובי, תכין את המרפסת. איך ידעתי, איך ידעתי.
2: עד שאירוע במטולה הוא ברח, כן, זה היה צפוי, אני צריכים לחשוב על זה קודם.
0: אני מזמין את כולם בשביל לא להיות פה. בכל אופן, באמת, משהו קטן וטוב. וגם על הדרך, אתם יודעים, כל מי שמחפש לחבק, לחזק, לתמוך בצפון, אז יש הרבה מאוד עסקים.
1: בפרט אחרי שהולנד החליטה שגם את המוצרים מרמת הגולן היא לא רוצה שנכניס לתוך מדינתה, אז בדיוק, לחבק.
2: זה קטע שרמת הגולן ככה נכנסה לעניין הזה.
1: זה קטע? חכה, זה סנונית ראשונה, אני מאוד חוששת שמדינות נוספות באירופה יעשו את זה.
2: לא, זה רק מוכיח לפעמים, אתם יודעים, את איך הכל נכנס לתוך תבניות ושבלונות בלי שום מחשבה ושום היגיון שמגדיר את האירוע המתגלגל הזה. אבל באמת מאזיננו, זה די אבסורד, אני חוזר רגע לעניין הטיולים, שעדיין יש את ה... לאנשים את איזושהי רתיעה הזאת בראש מלהגיע לאזור גבול הצפון, אבל מצד שני זה הזדמנות נהדרת דווקא לחבר'ה שבאמת אוהבים לטייל ורוצים להגיע למסלולים, כי בדרך כלל חול המועד
1: מפוצץ.
2: זה באמת מצב בלתי נסבל, שאתה לא יכול, לפעמים אתה מאוד רוצה להגיע ואתה לא יכול, ופה הנה יש הזדמנות באמת לטייל גם חופש, וגם לטייל במקומות מבלי שיהיו הרבה אנשים. אז
1: בשביל זה נעלה ביום שישי חן למטולה, ונבוא לבקר את רובי, ונראה את האפנינג הענק הזה עם האופנועים. רובי, אנחנו ביום שישי אצלך, אם לא שמת לב.
0: סגור, בוא.
1: טוב, חברים, אז באמת שבוע הבא אנחנו לא ניפגש כאן, 7 באוקטובר, ויועבר כאן הטקס של המשפחות, וניפגש רק בעוד שבועיים. אז תשמרו על עצמכם, הכי חשוב, ושירד לנו הרבה כשמה, רובי.
0: לדעתי בעוד שבועיים יוצא יום ההולדת שלי, אז תכינו את הברכות.
1: הופה! עלינו, מה שנקרא.
0: להתראות.
1: חברים, תודה. להתראות. חן, אתה כאן ב-11.
2: שמח. כן, כן, אנחנו
1: מסכם
2: את היום המטלטל הזה, כן.
1: תודה, תודה, חברים. רונית גורר יפיק, חן דהן היה לביצוע טכני, אני אורלי אלקלעי. נשתמר בעוד שבועיים. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד מר המלאי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בלוק.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דוביי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים, שלום. ראש הממשלה נתניהו שיבח את אומץ ליבו של הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה. הטייס ההודי מאושפז בבית חולים בטובוק שבסעודיה ומצבו יציב. דובר ראש הממשלה אומר שהטייס המפגע לא עבד עם פליי דוביי זמן רב. והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דוביי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדוביי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה העומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא הטייס.
5: הצלחנו לפתוח, בעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור, והוא היה מצד השני של הדלת. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגעים. מי שמנחית את הטיסה זה הטייס נוסף שהיה במטוס. זהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
3: דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה דורון ספילמן התראיין לערוץ פוקס ניוז ואמר שהטייס המפגע לא עבד עם חברת התעופה פליי דוביי זמן רב. הוא ציין שהאיש נחקר בסעודיה וישראל תשתתף בחקירתו. עוד הוסיף כי אם יתברר שנשלח לעשות פיגוע המוני, על שולחיו לתפוס מחסה, משום שישראל תגיע עליהם והם ישלמו על כך. ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי משגרירות הודו בסעודיה נמסר כי הטייס ההודי מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, מצבו יציב ומשפחתו עודכנה. ועכשיו תזכורת, הדלק התייקר בעוד שעה ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר ויקרה. כנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
8: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
7: חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.
0: שלום.

0: 11 ועוד כמעט 5 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום, וזה היה חתיכת יום. זה היה יום שעלול היה להסתיים אחרת, יום שבמהלכו מדינה שלמה עקבה בזמן אמת אחרי טיסה אחת, טיסה FZ-1073 של חברת פליי דובאי שהמריאה מאיחוד האמירויות לעבר נמל התעופה בן גוריון. בסביבות השעה 8:30 בבוקר שודר מיטה הטייס של המטוס אות מצוקה ראשון. לאחר מכן הגיע גם אות מצוקה נוסף, הפעם היה זה הקוד שמיועד למקרה של ניסיון השתלטות על המטוס. גם ביישומון המעקב אחר מטוסים ניתן היה לראות כיצד רגע לפני המעבר של הגבול לירדן משנה המטוס כיוון, ובמקום להמשיך לטוס מערבה הוא פונה לכיוון דרום באיזשהו סיבוב לא ממש מובן, ואז המשדר קבע.
1: מה זה היה? מה זה היה? דקה. מה קרה? שוטה, אתה יכול להסביר לי?
2: דקה, אני אחורה יודעים, דקה.
1: זה התאזן. מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה?
3: המטוס צנח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה. שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר.
4: בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. צרחות, פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי האהובות, אני אוהבת אתכם, בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך, ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
0: לא כל הנוסעים במטוס, 174 במספר, כמעט כולם ישראלים, לא כולם יכלו להבין מה בדיוק מתרחש באותו הזמן בחלק הקדמי, באזור תא הטייס, ושם התחוללה דרמה שבוודאי עוד יכתבו עליה סרטים.
5: מישהי צעקה, הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות, ואז המטוס התלטל חזק מאוד. ברגע הזה רצתי לקוקפיט, ואז הייתה צלילה של המטוס. נעפנו כולם.
6: אתה לא חושב, אתה מבין שאין שליטה על המטוס, שהטייס איבד שליטה, אתה שומע את האמא צורחת עם הילדה. אנחנו לא מבינים איך הדלת של הקוקפיט הייתה פתוחה. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא יצב את המטוס.
7: קפצנו שלושה, נגרלנו אותו בעוצמה וקשרנו אותו עם האוזניות של המולטימדיה.
8: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. אנחנו צריכים עזרה.
0: יניב חיון, אסף רג'ואן, צביקה מנס וגם הרופא שוטה מוסייב, כמה תושייה לארבעה אלו שהצליחו להשתלט על טייס המשנה שהוא חמוש בסכין, לייצב את המטוס, להעביר אותו לידיים של טייס אחר, וגם להציל את חייו של הטייס שניהל את אותה הטיסה ונדקר על ידי טייס המשנה שלו. בכל אותו הזמן כאן בישראל, אמנם מרגיעה הידיעה שהמטוס עומד לנחות בשלום, מלווה במטוסים של חיל האוויר שהוזנקו במהרה. אמנם זה קורה בסעודיה ולא במדינה עם יחסים רשמיים עם ישראל, אבל בכל זאת בביטחה. מה קרה עוד לא בדיוק היה ברור, דובר על קטטה בין הטייסים, לאחר מכן פרסמו כמה מכלי התקשורת שהטייס וטייס המשנה הם רוסי ואוקראיני, ועל רקע הזה הם התקוטטו, זה כנראה החל בתור הלצה שנלקחה יותר מדי ברצינות, אבל אז העדויות מתוך המטוס החלו לאט לאט לשפוך אור ולהציג את האמת המבהילה. מדובר בניסיון של טייס המשנה בעל אזרחות אומנית להשתלט על המטוס שאותו הטיס טייס הודי. אולי אותו טייס משנה תכנן לגרום למטוס להתרסק על כל נוסעיו, אולי חלילה אפילו לעשות פיגוע גדול יותר ברוח 11 בספטמבר. גם העולם לאט לאט החל בהדרגה לעקוב אחר האירוע הבלתי נתפס הזה.
9: That's the news alert that is coming in. A passenger flight heading from Dubai to Israel carrying 174 passengers.
10: Back with the Fox News alert. If you're just joining us now, a packed flight to Israel making an emergency landing after a bloody brawl broke out in the cockpit.
11: Nothing is really 100% confirmed.
12: Le vol de la compagnie Fly Dubai a été dérouté et il a dû atterrir
2: en Arabie Saoudite. L'avion relié Dubaï à Tel Aviv avec 180 Israéliens à bord.
12: En piloto automático va a venir la alarma de sobrevelocidad.
13: The passenger also described that they heard shouting and screaming, and then we saw that the cockpit was being opened and there was blood there.
14: Somehow it seems that passengers were able to get into the cockpit and subdue the assailant in this case.
15: So the Indian pilot, according to the Israeli media, this is big. The Indian pilot, according to the Israeli media, overpowered the Omani pilot.
0: זה היה שידור מהודו בסוף, כשהם מבינים שהטייס הוא אזרח שלהם. אחרי כמה שעות של דיונים כיצד ישובו הנוסעים הישראלים מסעודיה, אולי בהרקולס צבאי, אולי מטוס של אלעל, כל זה לא הסתייע. בסוף חברת התעופה האמירתית במטוס אחר, שהגיעה לסעודיה לאסוף את הנוסעים הישראלים, היא זו שהחזירה את כולם בביטחה לנמל התעופה בן גוריון.
16: Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
17: כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
18: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור. איך עשית את זה? משהו מדהים.
17: אנחנו עם של אריות, לא? עם תל אביב, לא?
18: ממש ככה. אתה יודע מה, אני צופה בך ואני רואה אריה. אני רואה גיבור גדול ו... וואו, זה ממנו?
17: זה ממנו, כן.
18: ממנו. אתה משכת את האגרים?
17: כן.
18: אתה ידעת, אחורה?
17: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
0: אני רואה תעופה בחקירה, אומר יניב חיון לראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מסביר כיצד הוא משך את ההגה ששולט במטוס כלפי מעלה. הנה שיחה שהקלטנו ממש מיד לאחר נחיתת המטוס בישראל. שמשון עידו איתנו, שלום.
19: שלום.
0: אני שומע את השירה מסביבך ותחושת רווחה, אני מניח.
19: הרווחה גדולה, עברנו סיוט גדול מאוד. אתה יודע, מחפשים אותנו כנראה בכל מקום בעולם, והייתה לנו פיסת סיוט.
0: תשחזר קצת ביחד איתנו את מה שקרה שם ברגעים האיומים האלה.
19: בשלב מסוים שהגענו שעה וחצי, קצת יותר לכיוון ישראל. המטוס התחיל להסתחרר, ונפל נפילה חזקה מאוד. בתא המשנה דקר את קברניט, והוא איכשהו הצליח לפתוח את הדלת, למרות שהוא נפצע אנוש מאוד. וחברים ישראלים נכנסו פנימה, השתלטו על המפגע, על טייס המשנה. ולמזלנו היה טייס נוסף שישב במחלקת העסקים קרוב לתא הטייס, שנכנס פנימה ועזר לסייע להסדיר את המטוס. דרך אגב, המטוס בחלקו האחורי נפגע.
0: כן, ראינו את זה בתמונות.
19: נפילה.
0: כן.
19: כן, כתוצאה מהנפילה החזקה, והייתה היסטריה וגדולה מאוד בתוך המטוס, וזה נס גדול מאוד קרה.
0: כי חלק מהאנשים היום. בעצם רק פתאום חוו את הנפילה הזאת מבלי שהם מבינים בכלל מה מתרחש.
19: כן, בשלב מסוים כבר ראו שהייתה המולה גדולה, גם אי אפשר היה לזוז, כי כל המטוס, שאתה מרגיש כאילו הוא מתפרק.
0: לחץ אדיר.
19: זה נס משמיים.
0: ברגעים האלה, מה חושבים?
19: חושבים על הכל. אתה חושב על המשפחה, על הילדים. אנחנו היינו משפחה שלמה בטיסה.
0: הם היו איתך?
19: וזה, והאישה, עם הילדים, עם הנכדים.
0: אתם מדברים ביניכם?
19: בתוך כדי המהלך זה מאוד מאוד קשה, כל אחד עם זה, אתה שומע צרחות גדולות מאוד בתוך המטוס, היסטריה גדולה, ברוך השם, יש מי ששומר עלינו.
0: מתי אתה הבנת שמשהו לא תקין קורה?
19: כבר, תשמע, אתה רגיל, יש טיסות, שיש לפעמים כיסא אוויר, ויש נפילה כזו או אחרת. אז בהתחלה אתה חושב שזה, אבל הרעידה הייתה כל כך חזקה, והנפילה, הצניחה, היו שתי צניחות בעצם, גדולות מאוד. אתה הבנת שאתה, זהו, נגמר העניין, אתה הולך להתרסק.
0: וההבנה שיש כאן איזשהו אירוע שקורה בתא הטייס, שזה לא עוד איזושהי תקלה טכנית או משהו מהסוג הזה?
19: זה התברר קצת אחרי, ממש קצת אחרי, אבל התהליך הזה יחסית בטיסה זה היה די ארוך ומשמעותי מאוד. אי אפשר, לא מאחל לאף אחד לחוות את זה, אבל אי אפשר לתאר את זה במילים.
0: כי היו רגעים שהרגשת שאתה והמשפחה לא יוצאים משם.
19: אנשים פחדו, כן, כן, ממש ככה. אנשים פשוטו, לא פחדו לעלות על פיסת ההמשך, זה נמשך הרבה זמן, עד שהסכימו בסוף שהעניין הזה נבדק על ידי מערכת הביטחון שלנו. אז...
0: כלומר, היה צריך ממש לשכנע, אנשים רצו חברה ישראלית. לא שוב את החברה של איחוד האמירויות.
19: החברה הישראלית, אבל נעשתה כנראה בדיקה לגבי הצוות והטייסים. אני מניח שהוא יתקבל האישור, ואז...
0: אגב, גם אנשים נלחצו מכך שהם פתאום מצאו את עצמם בסעודיה? בלי...
19: לא, אני רוצה לציין את היחס שלהם. הוא היה יחס נפלא. אי אפשר לתאר את זה. הם הסתובבו סביבנו, הסתיעו עזרה רפואית, תמכו באנשים, טיפלו באנשים, הביאו, עמדו אותנו בצורה יוצאת מן הכלל. אפילו לא לרגע עזבו אותנו. זה פשוט בלתי, אי אפשר להבין את היחס שקיבלנו אצלם.
0: ספר קצת על מה שקורה עכשיו מסביבך, שאתם שוב בארץ, הטיסה הזאת שהחזירה אתכם מסעודיה לכאן לישראל, אחרי כל הרצף ההתרחשויות הבלתי נתפס הזה.
19: תשמע, ההקלה גדולה, אחת רווחה גדולה מאוד, כשנחתנו. ואני מניח שיקח כמה זמן שיקח כמה זמן לאנשים גם להקל, גם להתאושש, גם... זה לא פשוט. זה הוא ממש לא פשוט. אי אפשר להסביר את זה. היינו כפסע. מפני אסון גדול מאוד.
0: ובזמן אמת אתה מבין לאן אירוע מהסוג הזה היה עלול להתגלגל? אתה מיד חושב או שאתה עסוק במשפחה ובעצמך ובכאן ועכשיו?
19: אני עסוק במשפחה וב... ומה שקורה בהתקיסה.
0: כן. בזמן שהיית בסעודיה, אני אספר, אתה איש ציבור, אתה חבר מועצת עיריית חיפה, איש מפלגת הליכוד, אנשים מכירים אותך מטבע הדברים, יצרו איתך קשר, יוצא לך לעסוק בזה גם ברמה הזאת, בפחות אחרי שאתה ממתין לטיסת החילוץ?
19: אתה לא חושב על זה באותו זמן. באותו רגע אתה לא חושב על זה פה. הנה, אנחנו צריכים לסיים לצערי.
0: אוקיי, אתה בתהליך הכניסה לישראל.
19: כן, בדיוק.
0: שמשון, חיבוק גדול לך למשפחה. אנחנו שמחים מאוד שאתם בטוחים כאן בישראל. חג שמח.
19: תודה. חג שמח.
0: שמשון עידו, שהיה על הטיסה הזאת, דיבר איתנו ממש עם נחיתתו בישראל. גורמי ביטחון ישראלים אומרים הערב שאין אינדיקציה למעורבות של מדינה או של ארגון טרור באירוע הזה. מנגד גם אין סימן לכך שטייס המשנה, המפגע, היה מעורר בנפשו או משהו מהסוג הזה, והערכה כרגע היא שמדובר בפיגוע, אבל פיגוע כזה של מפגע בודד. בחברת התעופה פרסמו כמה הודעות במהלך היום, באחרונה שבהן צוין ודובר על אימות חריג שהיה בתא הטייס, כך הם כינו את זה. עוד נאמר שהנסיבות והמניעים לאירוע עוד לא ברורים, ובחברה גם המליצו להימנע מספקולציות בנושא הזה. שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, אומר הערב בריאיון לאיילה חסון שמדובר בפיגוע טרור שכוון כנגד הסכמי אברהם.
20: זה בעצם מתקפה ישירה על הסכמי אברהם, ככה אני רואה את זה. אנו כל הזמן מנסים לחבל בהסכמים, חלק מהזה. אני חושב שבשש שנים האלה הוכח לכולם את החוזק. בעצם הם היחידים שטסו כאן, כשכל העולם סגר את הדלתות, רק פליי דובאי ותיחד טסו.
0: דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה, דורון ספילמן, מתראיין הערב, ממש לפני זמן לא רב, לערוץ פוקס ניוז בארצות הברית. הוא מדבר כך, הוא מדבר שם על כך שהמפגע נחקר בסעודיה, גם בשעה זו, מדבר על כך שישראל שותפה לחקירה הזאת, מתחילתה ועד סופה, וגם מעריך שאותו מפגע לא עבד זמן רב בחברת התעופה פליי דובאי. הנה קטע מהרעיון הזה.
21: But the interrogation of the terrorist who is alive is going to be the key. Now, he right now is in Saudi Arabia. The prime minister did speak to heads of various countries in the region, and Israel will be a part of the investigation dealing directly with that terrorist. The interrogations, the debriefings, and we will get to the bottom of this. Again, we have managed to strike and with the long arm of Israel reach anyone who's threatened. If there is a terror motive behind this person, they should probably seek cover now because we will find them and they will pay.
0: מדבר גם על אפשרות שלא מדובר כאן במפגע בודד. אומר, אם מישהו עומד מאחורי הטרוריסט הזה, אז כדאי שגם הוא יתפוס מחסה, כי התגובה שלנו תגיע. חברות התעופה, חברת פליי דובאי, הודיעה שלפחות בזמן החקירה של האירוע היום, הטיסות שלה לישראל יושעו. יש אולי הכנות לכך שחברה אחרת תפעיל את הטיסות האלה באמצעות מטוסים חכורים, אז מי שיש לו טיסה או שמעוניין לטוס צריך להמשיך להתעדכן בעניין הזה, אבל פליי דובאי, לפחות כל עוד מתקיימת חקירה, בימים הקרובים לא תטוס בעצמה לפחות לישראל. נראה מה יעלה בגורל הטיסות הללו. עוד דבר שמסתמן בענייני תעופה בין ישראל לאיחוד האמירויות, שדווקא איכשהו בהפוך על הפוך, ניסיון הפיגוע הזה יעיץ את חזרת החברות הישראליות לטוס בקו של ישראל דובאי. הם לא עשו את זה הרבה זמן בגלל מגבלות ביטחוניות, והערב הן מודיעות שהן נערכות לחזור, אולי אפילו כבר באופן מיידי. הנה עוד רעיון עם עוד אחד מנושאי המטוס, גם אותו הקלטנו מיד עם שובם של הנושאים ועם נחיתתם בישראל. אלון מרגונינסקי, שלום.
22: שלום וברכה.
0: מה שלומך קודם כל?
22: נשמים אוויר.
0: ברוך הבא לארץ, מה שנקרא.
22: תודה רבה, בוחר.
0: וואו, איך אתה מסכם את השעות האלה?
22: וואו, אני אגיד לכם, זה טלטלה מאוד מאוד גדולה, רכבת הריב של אמוציות. אנחנו פה כולם באמת חווים פה משהו ולא מכן אף אחד, אבל עיקר הסוף טוב, סוף טוב, הכל טוב. הנה אנחנו כבר ברגע זה נחתנו בארץ.
0: מי נמצא שם איתך?
22: היא אשתי מאיה והבת שלי מיקה, וכל הנושאים פה במטוס.
0: אתה עדיין במטוס בזמן שאנחנו מדברים עכשיו.
22: נכון, אמת.
0: איך האווירה מסביבך?
22: שמחה גדולה, שמחה גדולה. עיקר של נחה גדולה, רווחה גדולה.
0: מה זאת, הייתה חופשה של סוכות?
22: כן, חופשה ארוכה. זו פעם ראשונה בתאילנד, זה היה כיף, אבל תשמע, מה נזכור מהחופשה הזאת? אתה יודע, כלומר, כנראה.
0: זה בעצם היה סוג של קונקשן בדובאי, זה בסך הכל הייתה אמורה להיות הכנה בדרך לארץ.
22: נכון, לגמרי.
0: ומה קורה שם? איך זה נראה מנקודת המבט שלך?
22: אנחנו כרגע צילם פה רועשים מנרגשים לצאת החוסה, וזהו, אנחנו שמחים שפשוט זה נגמר כל הקיר שזה.
0: מה הבנת בזמן אמת? איך זה היה נראה שם?
22: לא שיענו שזה מה שקורה. לא שיענו שמדובר פה באיזשהו מקרה פחאי או זה או אחר. פשוט חשבנו שזה שהיא תקלה, לפחות אלה שיש בו מקורה. אבל העוצמה של הנחיתה של המטוס הייתה מטורפת. לא ידענו איך אנחנו יוצאים את זה. אחרי זה הבנו בדיעבד שהיה פה אירוע. תודה.
0: כלומר, אתה יושב עם המשפחה בחלק האחורי של המטוס, ופתאום אתה מבין שמהזווית שלו שמשהו לא בסדר.
22: משהו לא בסדר לחלוטין. היה פה לחץ היסטרי גם של הדיילים שרצו לתוך לכיוון הטייס, והרבה מאוד המולה שלמה פה, וכולם בלחץ, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, אתה יודע, אתה באוויר, תרתי משהו, מה שנקרא, ולא מבינים, לא מבינים לאן זה הולך, ובעיקר, שמע, לא יודעים מפצים את זה.
0: מה אתה עושה באותו רגע? מה אתה אומר לילדים שבטח מאוד מבועלים?
22: אז שלפתי שפחות, אשתי והבת, היו יותר חזקים ממני. אבל היה פה הרבה...
0: כן, הם שמרו על קור רוח?
22: כן,
0: חשבה
22: על הזמן. אבל היו פה הרבה מאוד ילדים שמים שבחו והיו היסטריים, ואת האמת... לא נעים
0: בזה המטה. אני רק מלהיחשף לאחד מהסרטונים שהועברו מתוך המטוס, זה נראה מבהיל בצורה בלתי נסבלת.
22: אבל, אז תחשוב שאתה כמו מטוס קרב שפתאום לוחץ לו בבת אחת, אתה לא מבין לאיך, אתה לא מצליח להעלות את הפנים שאתה כלפי מעלה, ותארים
0: להם לתור אחרי. וואו. ומתי אתה מבין את התמונה המלאה?
22: הבנו את זה אחרי כמה דקות שהיינו באוויר, ואנשים מקדימה חלקם עם דם על הבגדים, צריכים להסביר ולהעביר אחורה מה קורה. ואז הבנו שאנחנו בדרך פה באירוע, אירוע משמעותי מאוד, וחשש גדול מאוד לאיך זה ייגמר. וזהו, מטסים, מטסים, מטסים, אתה לא יודע איך זה נמצא, לא ידענו שאנחנו בערב הסעודית או לאן אנחנו רוצים. וזהו, בסוף הבנו איפה אנחנו.
0: רק שנחתתם בעצם.
22: כן, כן. אז איכשהו עוד ראינו קצת אינטרנט, אז הבנו איפה אנחנו. וזהו, ניגל שוב, ברע בסורטית, אז אני שוב חייב להדגיש את עכשיו שאני בארץ, גם שהסעודים באמת קיבלו אותנו למצוא קצת מהכלל. והדיבים מאוד, וכל מה שצריך דאגו לנו, והיה באמת... נחמד מאוד
0: מצידה. אתה יודע, זה אירוע שמפחיד לחשוב איך הוא עלול היה להסתיים.
22: חד משמעי. זה היה חשש,
0: לא חלוף. עכשיו בדרך חזרה, אני יודע שהיו כאלה שלא כל כך רצו שוב לעלות על המטוס של דובאי, לכם הייתה התלבטות, או ש...
22: לא, אני הבנו מהר מאוד ש... אין מה לעשות, ברור לנו החשש, אבל ברור לנו שאנחנו רוצים לחזור הביתה וכמה שאתה אומר. כל היה מובן, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לחזור הביתה, איך שזה לא יהיה. אז כולם עברו עוז והשכיחו לנו שכל בסדר, שיצא בית מפגש, אנחנו עושים את זה. אז זהו, אז הנה אנחנו פה.
0: סיום לא שגרתי לחופשה הזאת, אבל אנחנו שמחים כל כך שאתם שוב כאן בארץ ושכולכם בריאים ושלמים ובסדר.
22: תודה רבה, תודה רבה.
0: ושזה נגמר כפי שזה נגמר.
22: לגמרי.
0: אלון, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על השיתוף. תמסור דרישת שלום למשפחה.
22: תודה רבה רבה לכם.
0: ותחזרו בביתך הביתה בשמחות, בדיוק.
22: תודה רבה רבה.
0: חג שמח. אלון מרגולינסקי, שהיה גם הוא עם משפחתו על הטיסה, ועכשיו אנחנו מתקשרים לדובאי, ללב אדלשטיין, שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: הבעלים של מסעדת לב במדבר, משם אתה מדבר איתנו, המסעדה שלך בדובאי.
1: המסעדה נקראת, כן, במדבר, בדיוק, בדיוק.
0: ספר קצת על איך כל האירוע הזה משתקף שם, בעיר, במקום שבו אתה נמצא.
1: שמענו את זה בבוקר, שנעלם המטוס כביכול, והתחלנו לדאוג. לא רק אנחנו, כל הישראלים וכל עם ישראל וכל היהודים. מה אני אגיד? נס, נס. זה מה שגרה, זה נס. זה טוב שזה נגמר ככה. אני 4 שנים בדובאי, והביטחון בדובאי הוא מאוד מאוד מאוד מאוד טוב. מאוד תוות, והם תמיד היו מקפידים על העובדים שלהם, על הטייסים. מה שקרה זה, אני לא יודע מה להגיד על זה.
0: זה הפתיע אותך? כי עכשיו יש הרבה שיח בארץ, האם היה אפשר להעריך אולי שמישהו ינסה לנצל את קו התעופה מאוד מאוד פופולרי הזה, כדי אולי לנסות לפגוע... האם נערכו מספיק? זה שאלות שמטבע הדברים עולות. עד כמה אותך באופן אישי, כמי שאני מניח גם נמצא על הקו ומשתמש בו הרבה, עד כמה אתה היית עסוק בזה וזה יטריד אותך, אם בכלל?
1: האמת זה הפתיע אותי, בטח זה הפתיע אותי. בטח, אנחנו, אני כל שבועיים טס לארץ, ואני טס עם פליי דובאי. וזה מה שקרה, זה בטח זה הפתיע אותי. זה מה שקרה, זה נורא. עוד הפעם, הטייס האמירתי, הוא עשה הכל. האמת, בזכותו ובזכות האזרחי ישראל, ויהודים שלנו, זה קרה נר.
0: זה מדובר ככה בתקשורת המקומית, באנשים ברחוב, איך חווים את זה האזרחים?
1: בטח, אומרים שהישראלים עשו הכל, בטח, גם הישראלים, גם הטייס האמירתי, בשיתוף פעולה, זה לא קל, אבל בטח מדברים על זה.
0: אתה חושב שזה יכול להעיב על על היחסים, בעיקר על התיירות המאוד מאוד ענפה, ואנחנו כל הזמן מדברים על כך שאיחוד האמירויות זה אחד המקומות היחידים שהטיסות אליו נשמרו בלי הפסקה, גם בתקופות מאוד קשות של המלחמה כאן, וישראלים מאז שנחתם הסכמי אברהם מאוד אוהבים לנסוע לאיחוד האמירויות, לדובאי בפרט. אתה חושב שזה משהו שיפגע עכשיו אחרי האירוע הזה?
1: ממש לא, ממש לא. הנה עכשיו ארקיקים מוכנים את עצמם בשביל לטוס גם לאמירויות. אני לא חושב שזה יפגע. יוני, יולי, אוגוסט היה מלא ישראלים, ממש מלא. התיירות שלנו מאוד טובה באמירויות, והם מאוד מעריכים את התיירים שלנו, והם עושים הכל. אפילו במסעדות היום, במלונות, אתה נכנס, אומרים לך שלום, אני אשמע, התחילו לדבר. אז מיום ליום, היחסים שלנו מתחממים יותר ויותר, וזה טוב. זה ממש טוב.
0: למרות שיש בזה משהו, אני חייב להגיד, תמיד היה מעט משונה שישראלים מטבע דברים מאוד נזהרים, והם תמיד מאוימים בכמעט כל מקום שהם ילכו אליו, ומדינה שנמצאת במקום שבו נמצאת איחוד האמירויות, עם הרבה מאוד תנועה של אזרחים מכל אזור העולם הערבי, ובעיקר המפרץ, אבל מכל העולם הערבי, זו תמיד הייתה פרצה באיזשהו מקום. גם אם לא דיברנו על כך.
1: כן, כן. די בטוח. אפשר, האמת זה די בטוח. ממש די בטוח. אני בעצמי פותח מסעדות במדינות מוסלמים. אנחנו...
0: במיוחד.
1: היום גם... כן, כן. האמת, מסעדות הקשרות רק במדינות המוסלמים. אנחנו בפתיחה עוד שבוע, בעזרת השם, אנחנו פותחים באזרבייג'אן, שזה מדינה גם מוסלמית, ומאוד אוהבים אותנו גם. המסעדה יקרה בראשית, כי יש לנו במדבר שזה בדובאי, ועכשיו זה בראשית. ואני מתכוון לפתוח גם בבחריין. עוד הפעם, זה המדינות שידידותיות לישראל. גם אזרבייג'אן, גם אמירויות. שמע, זה לא איראן. זה לא סתם אנחנו מגיעים לשם, ולא סתם הישראלים עושים את התיירות.
0: נכון, אבל תראה, זה עדיין משהו שהיה, אנחנו התרגלנו מהר, כי לדברים טובים כנראה מתרגלים מהר, אבל זה משהו שעדיין היה נראה דמיוני לפני לא כל כך הרבה זמן.
1: כן, זה היה דמיוני באמת. אני האמת חלמתי לפני גם 10 שנים לבוא לדובאי, כי תמיד שמעתי דובאי, דובאי, דובאי, והנה זה קרה, וזה קרה, וזה טוב, וזה עדיין מגיעים אנשים. תשמע, שהיו ארקיה וישראל, בוא נגיד שהיו, וגם הייתי אחד, זה היה יותר מ-10 טיסות ביום, זה לא קצת. זה לא קצת. כן, המלחמה עם איראן זה קצת נפגע, זה פגע בתיירות בכל העולם, לא רק בדובאי, לא רק זה בכל העולם. ותאמין לי שיותר בטוח להיות בדובאי מה שהיום באירופה. אנחנו מסתובבים גם הרבה בווינה, באוסטריה, ויותר בטוח במדינות ערביות מה שבאירופה.
0: זה אומר את זה גם אחרי האירוע של היום.
1: בטח, בטח. האירוע של היום זה, עוד הפעם, אני בטוח שהאמירויות ישקלו על זה ולא ייקחו את הטייסים הזרים, כי הטייס השני הוא היה מאומן. עכשיו,
0: כן, המפגע, הטייס המשנה, כן, אזרחות אומנית, שזו שאלה גדולה בכלל איך התאפשר לו לעלות על הטיסה הזאת לישראל.
1: זהו, אתה מבין?
0: זה גם כמה פעמים היו מקרים דומים כאלה בעבר, גם זה אני מניח משהו שיחקר.
1: בעבר אני לא זכור לי שזה מאומן. לא זכור לי, אבל עוד פעם.
0: כן, אבל אנחנו לא מכירים כמובן את זהות טייס המשנה, עד שחלילה קורה אירוע מהסוג הזה, ואז אתה מתחיל לבדוק לאחור.
1: אמירויות לומדים מאוד מהר, מאוד מהר. ואני בטוח ב-99% שהם יבדקו עכשיו הכל. ובטוח שלא יהיה טייס זר יותר בפליי דובאי. ולא רק בפליי דובאי, גם בעת אחד.
0: לב אדלשטיין, הבעלים של מסעדת במדבר, המסעדה הקשירה בדובאי, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לכם לילה טוב שם באמירויות.
1: תודה רבה.
0: והצלחה גם בבקור במסעדה החדשה. תודה רבה.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: אז התייחס עכשיו לב אל הטייס האמירתי, שאנחנו עד עכשיו קנינו אותו הטייס ההודי, הוא למעשה טייס הודי במקור, יש לו גם אזרחות של איחוד האמירויות, והוא ללא ספק עוד גיבור גדול של האירוע הזה, קפטן סמית מאצ'ר, שנפצע, נאבק בטייס המסנה שלו שניסה לדקור אותו, הצליח להשאיר את המטוס יציב לאורך כמעט כל הזמן הזה. הנה קטע מפודקאסט שהוא דיבר בו לפני שנה בערך, ושם הוא התייחס לאמון שהוא נדרש לתת לאנשי צוות המטוס שנמצאים ביחד איתו באוויר, בעיקר בגלל תרחישים שעלולים להגיע, שבהם חלילה יקרה משהו, ולא בטוח שיהיה אפילו רופא זמין שיטפל בו, אם חלילה יקרה המקרה.
3: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained, I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life. No, so it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
0: אתה צריך אותם, כשדברים לא הולכים טוב, אפילו לא בטוח שיהיה רופא על המטוס, כך הוא אומר. אז כאן לשמחתנו היה רופא, וגם היו ישראלים בעלי תושייה, אבל גם לאיש הזה תושייה רבה. לפני כשעה היה עדכון שמצבו יציב, הוא מאושפז בסעודיה, והנה מחווה צנועה מאיתנו אליו, הצלילים ההודים האלה של ליאורה יצחק. לכבוד קפטן סמית, רפואה שלמה.

0: הצלילים ההודים של ליאור היצחק, מחווה לקפטן סמית. שוב, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לסגן אלוף במילואים, גדעון מיטשניק, מי שהיה ראש ענף ההיסטוריה והמורשת של אמן, שלום לך.
1: אהלן וכמעט בוקר טוב, בהחלט מחווה מוצדקת לטייס ההודי.
0: נקווה שהוא יתאושש במהרה, ואתה יודע, אנחנו מדברים כאן על אירוע ש... כיום הוא מאוד מאוד יוצא דופן, אבל בעבר, במסגרת הפעולות של ארגוני הטרור שהם ניסו להוציא לפועל, זה היה דבר הרבה יותר מקובל.
1: בהחלט כך. בשנות ה-70 זה היה מאוד מאוד מקובל. למעשה, לפחות מבחינת ישראל, זה מתחיל ב-1968, עם חטיפת מטוס אל על לאלג'יריה, ביולי 1968, טיסת אל על שנחטפת זמן קצר לאחר שהיא ממריאה מרומא לכיוון תל אביב, חוליה בת 3 מחבלים של החזית העממית לשחרור פלסטין. אנחנו מדברים על 38 נוסעים ו10 אנשי צוות, סך הכל 48, והמסע ומתן עם ארגון המחבלים נמשך כ-39 ימים, ובסיומו ממשלת לוי אשכול החליטה, למרות העיקרון שלא משחררים מחבלים, לשחרר, אבל שים לב למחיר. 24 מחבלים, ללא דם על ידיים, תמורת 48 הנושאים, אבל אז באמת לא הייתה ברירה, וראש הממשלה זה היה לוי אשכול, וזו התחלה. לאחר מכן היו הרבה מאוד חטיפות מטוסים.
0: שבעצם זה בכולם מדובר בפיגועי מיקוח, כלומר לחטוף את המטוסים על יושביהם, על הנושאים, ולאחר מכן לנהל איזשהו מסע ומתן, ולנסות לקבל ולהביא הישגים באמצעות המסע ומתן הזה.
1: נכון, נכון כן, למעט חטיפת, בעצם לא חטיפה, אלא פיצוץ מטוס ב-1970, בפברואר 1970, פוצץ מטוס סוויסר, שהיה בטיסה משוויץ לישראל, 47 הרוגים ו-15 מהם ישראלים, אבל זה בהחלט חריג. שנות ה-70 היו שנים של חטיפות מטוסים, גם ישראלים וגם אחרות, בעיקר סביב ספטמבר ה-70, טיסות זרות, אבל אכן העיקרון היה חטיפה לשם מיקוח.
0: והאירוע הזה שאתה מתאר כאן, המוכר פחות של מטוס סוויסר, זה כבר מזכיר יותר, למשל את ה-11 בספטמבר האמריקאי, כלומר להשתמש במטוס, כסוג של כלי נשק, בעיקר אם יש לך שם נושאים שאתה יכול כמובן גם לפגוע בהם, ובעצם חייהם בידיך.
1: אכן, שזה בהחלט חידוש מבחינת ארגוני הטרור, למעט אם אנחנו הולכים לקמיקזה היפנים ב-1941, למשל מתקפת פרל הרבור, אבל כטרור בהחלט אל-קאידה ובן לדן הפכו את המטוס לנשק בצורה מפלצתית, וגם אז בפיגועי התאומים במתקפת הטרור נגד ארצות הברית, גם אז בלטה גבורתם של נוסעים שנחטפו למעשה 4 מטוסים, 2 בניו יורק, השלישי פגע בפנטגון, והרביעי שנועד ליעד אחר בוושינגטון, הנושאים ברגע שהבינו שיש חטיפות מטוסים במקביל, פשוט השתלטו על המטוס.
0: טיסה 93 נדמה לי של יונייטד איירליינס.
1: נכון, נכון, נכון, אכן כך, והם גרמו לכך שהמטוס לא יהפוך לנשק לפיגוע, ולקחו בעצמם החלטה. שחייהם של אחרים חשובים יותר מאשר חייהם שלהם.
0: אבל לא היו ניצולים מהמטוס הזה.
1: נכון.
0: הם ענו פגיעה באיזשהו מבנה, בנוסח מגדלי התאומים, אבל הם עצמם נהרגו כולם.
1: שזה בהחלט מתחבר לאירוע שבו, ככל הנראה, כמו שאנחנו מבינים כרגע, גבורתו של הטייס ההודי ותושייתו, שככל הנראה אפשרה גם את פתיחת תא הקוקפיט, אפשרה את ההתערבות של הישראלים אחרים, אבל גם אז הייתה גבורה, וגם כאן בהחלט גבורה משמעותית.
0: עכשיו תראה, בעניין של פיגועי מיקוח באמצעות כלי תעופה, אז גם היה כאן כנראה שיקולים שארגוני הטרור עשו, שנוגעים לאופן שבו הם מצטיירים בעולם, וענייני יחסי ציבור וכיוצא באלו. אחרי ה-11 בספטמבר היינו באמת שינוי מאוד דרמטי בעולם התעופה, גם בוודאי בטיסות הפנים בארצות הברית, אבל גם בטיסות הבינלאומיות, ומאז באמת הצליחו למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה.
1: נכון. אז ארגוני הטרור הפלסטינים באופן הדרגתי מתחילים מתחילת שנות ב-1972-73 לסגת מפיגועי החטיפה. ארגון הטרור הפלסטיני, ארגון המחבלים הפלסטיני הבולט ביותר שהתמחה בחטיפות מטוסים, היה החזית העממית שבמקור הקימו חבש ג'יבריל ווודיה חדד ב-1967, והוא זה שגם חטף את מטוס אל על.

0: חטיפות המטוסים, כולל של מטוסים מערבים, בעיקר בספטמבר 1970, פיצוץ חטיפות מטוסים ופיצוץ מטוסים מעל נושאים, גרמו נזק, ועודי החדד היה בעצם היחיד שהמשיך באותם, באותם פיגועי חטיפה. ככלל, מאז 1976, מעט מאוד פיגועי חטיפה. לא אומר שלא היו, כי היו כמה וכמה, אבל ממש ממש בודדים. ובן לדן אכן ב-2001 יצר את אותה מתקפת טרור באמצעות שימוש מטוסים שהביאה ל... העולם השתנה. העולם השתנה, נושא ההבטחה ותרופה בהחלט השתנה. וגם כאן, אם נלך אחרונית, אז בשנות ה-70, חברת אלעל, היא החברה שמפיקה לקחים בין השאר על ידי הצוות מאבטחים בטיסות וכל מיני נעלי אבטחה אחרים, בה בשעה שחברות התעופה האחרות בעולם לא ממש הולכות אחריה, ואם אנחנו מדברים למשל על 1976, הפיגוע באנטבה, אז שדה התעופה באתונה למשל היה מאוד חלש בנושא של בידוק, ולכן ארבעת המחבלים של ודי חדד עלו על המטוס ללא הפרעה עם כלי נשק ואמצעי לחימה.
1: עכשיו באמת התהייה, ואנחנו כמובן לא יודעים מה קורה בחקירה, זה מתנהל כרגע, לפחות ראשיתה של החקירה הזאת, בין ישראל לסעודיה, לאיחוד האמירויות, זה מורכב מאוד מטבע הדברים. השאלה באמת איזה לקחים יופקו כאן, והאם נראה כאן שינויים, אפילו שינויים גדולים, כפי שראינו אחרי ה-11 בספטמבר.
0: בהחלט. אז כאן אנחנו נעבור ברשותך למישור המודיעיני. אני שימשתי בעשרות שנים בתפקידי מודיעין שונים, גם לא ישירות בנושא פיגועי הטרור, אבל נחשפתי גם לנושא הזה. וגם הזווית המודיעינית ההיסטורית, שנות ה-70 הם שנים של כשלים מודיעינים. לא קורא לזה כישלונות, אבל הרבה מאוד כשלים מודיעינים. כל פיגועי החטיפה שהזכרתי, כולל חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, והרבה מאוד פיגועים אחרים, פיגועי חדירה דרך הגבול ודרך הים, המודיעין לא התריע, המודיעין הישראלי לא התריע עליהם. לא כי המודיעין הישראלי היה גרוע, בשל מגבלות היכולת. אתה צריך להיות עם מקור בתוך המפקדה, או ממש בתוך הרשת שמארגנת את הפיגוע, כדי לדעת שבכלל עומד לצאת פיגוע. וגם אם אתה כבר יודע שעומד לצאת פיגוע, אם אותו מקור, או אין לך איזושהי דרך ההזנה אחרת, בשנות ה-70, עם המודיעין הדל יחסית, לעומת המודיעין של ימינו, להגיע לתזמון המדויק ולזה, אז חווינו הרבה מאוד פיגועים, או ניסיונות פיגוע, שרובם התרחשו, ואחרים סוכלו ברגע האחרון. כאן אנחנו מעבר ללקחים בתחום ה... אני לא יודע איזה לקחים בתחום ההבטחה ניתן לנקוט, אבל מבחינה מודיעינית על פניו, מאחר שעלה על המטוס לכיוון ישראל, טייס עם כוונות זדוניות, אני לא בטוח, ואולי אפילו באמירה קצת יותר חדה, ככל הנראה וככל הידוע, לא נבדקו עד היום כל הטייסים, מדבר נבדקו מה שנקרא מבחינת שם ומרחוק, לא בדיקה פיזית, לא נבדקו ככל שאנחנו יודעים או ככל שאנחנו מבינים נכון לרגע זה, שמות הטייסים שעולים על המטוסים שטסים לישראל. ייתכן שיש כאן איזשהו לקח שצריך לעשות כאן מאמץ נוסף, הוא לא פשוט, הוא מאוד מאוד לא פשוט, שהוא בחלקו גם ייתכן מצריך שיתוף פעולה של חברות תעופה שטסות לישראל עם העברת שמות טייסים מראש, שהמודיעין הישראלי צריך להיכנס פה לנישה נוספת, כשבגדול זו אחריות שהיא משותפת, היא בעיקר אחריות של השבק, אבל יש פה אחריות שיתופית גם של המוסד וגם במדה מסוימת של אמן, אבל צריך לקבע גוף, אולי אפילו גוף ספציפי שיהיה יהודי לנושא הזה, שיצטרך לעסוק גם בנושא הזה, כי בהיבט של אמירה כללית של להגביר את המאמצים נגד ארגוני הטרור או נגד חטיפות מטוסים, זו אמירה שהיא אמירה כללית, ואני נוטה להאמין שכל ארגוני המודיעין של ישראל, ויש לנו קהילת מודיעין מצוינת שנכשלה בשישה באוקטובר 73, שנכשלה לצערנו בדרך לשבעה באוקטובר 23, יש לנו קהילת מודיעין מצוינת. אני חושב שכל ארגוני המודיעין מודעים לנושא הזה של חטיפות מטוסים, גם אם זה כבר לא קרה שנים, ויעשו את כל המאמצים כדי להגביר, אבל כשיש לנו מפגע שאנחנו מגדירים אותו מפגע בודד,
1: בדיוק אנחנו זוכרים את אינתיפאדת הסכינים השכונה ואת ההתמודדות עם מפגעים בודדים, עד כמה שזה יותר מורכב ביהודה ושומרון, קרוב אלינו על הקרקע, בוודאי על אחת כמה וכמה בעבר.
0: ועדיין במגבלות עד, אנחנו לא יודעים אם כן יש איזושהי מדינה או לא מדינה מעורבת, אבל במגבלות עד אנחנו כרגע רואים פה אדם שאנחנו לא יודעים אם יש לו קצה חוט, וככל שזה מצומצם יותר, קשה לך גם למודיעין הישראלי, שאם משנות ה-70 אני מתקדם כמעט 50 שנה, עם כל היכולות של הסייבר ויכולות טכנולוגיות,

0: טכנולוגיות ושיתופי פעולה הרבה יותר משמעותיים שקיימים היום, כולל עם מדינות המפרץ ואחרות, קשה לי להאמין שעל מפגע בודד, או סבירות גבוהה, שבמידה שמפגע בודד מחליט לעשות מעשה קיצון כזה, וכאן נכנסת כמובן הסכנה של פיגועי החקיינות, קשה לי להאמין ששירות מודיעין הכי מתוחכם יוכל להעלות את זה מבעוד מועד.
1: מעניין. סגן אלוף במילואים, גדעון מיטשניק, למי שהיה ראש ענף ההיסטוריה והמורשת של אמן, תודה רבה לך על הדברים המעניינים הללו, לילה טוב.
0: תודה לך ובשורות טובות לעם ישראל ובכלל. תודה רבה.
1: אמן.
0: לילה טוב. להתראות.

0: אביתר בנאי, פעימות לב. סליחה שאנחנו צריכים להפריע לשיר היפה הזה, שגם שמעתם את הניגון, ניגון סוכות של קהילת ויז'ניץ שם ברקע. יואב בורוביץ', איש הספורט שלנו, שלום.
1: שלום חן, לילה טוב. אז הלילה הזה הוא לא ממש טוב מבחינתה של מכבי תל אביב בכדורסל. היא מובסת בבלגרד על ידי בשיקטש הטורקית בתוצאה 109-93. בשיקטש שהיא הקבוצה השלישית בחוזקה בטורקיה, היא בטח לא אחת מהראיות היורוליג. מכבי נחשבה לפייבוריטית של 7 נקודות לפני המשחק, ואז היא מפסידה ב-16 הפרש. וכן הסיפור פעם אחר פעם במכבי בעונה האירופית, בחמש שנים האחרונות תחת עודד קטש, פשוט הגנה איומה. שום דבר, משנים שחקנים, משנים שיטות, משנים, אתה יודע, יריבות, זה לא משנה. ההגנה של מכבי תל אביב כמעט אף פעם לא נמצאת במשחק, ואז במשחק שאתה קולע 93 נקודות, שזה בסדר גמור, אתה מפסיד ב-16 הפרש, כי ההגנה לא עוצרת שום דבר. אחוזים פשוט מדהימים של הטורקים, גם ב-2, גם ב-3. הנה הסיכום של המאמן המפסיד עודד קטש.
2: מאוד מאכזב, משחק שני, ברציפות. משחק שני צריכים, התכוונו להתייחס אליו כמשחק חובה עבורנו. שוב, לא פתחנו עם האנרגיות הנכונות. והדבר היחידי באמת שאני יכול להגיד שיש לנו הרבה עבודה, יש לנו את החסרונות שלנו, עדיין מוקדם בעונה. זהו, צריך צריך למצוא את הדרך לחבר את הדבר הזה, כי זה לא הולך להיות פשוט בסקיידול שלנו.
1: כן, אלה הדברים, חן, של עודד קטש, שהוא אומר, זה לא הולך להיות פשוט בסקיידול שלנו, כי מכבי תל אביב פותחת את העונה האירופית עם מאזן 0-2, כאשר היא מתמודדת מול שתי יריבות, וילרבן ובשיקטש, נחשבות, אמורות לפחות להיות קבוצות תחתית ביורוליג, וביום שישי מכבי תל אביב באוהקה, באתונה, נגד פנתינייקוס, אחת מהראיות אירופה. אולי בהפוך על הפוך, דווקא מול פנתינייקוס, מכבי תשחק הרבה יותר טוב, ואולי אפילו תנצח, אבל אם לא, היא כבר עם 3 הפסדים על תחילת העונה. צריך לומר משהו, זו מכבי תל אביב הכי קרה בכל הזמנים. יש את התקציב הכי גבוה בתולדות מכבי תל אביב, שחקנים שהביאו בעשרות מיליוני דולר. בינתיים זה נראה רע מאוד על ההתחלה. מחר גם הפועל תל אביב תשחק מול ריאל מדריד ביורוליג. בוא נעבור לכדורגל, כי מחר יש את המשחק הכי חשוב, המשחק שנבחרת ישראל נגד קוסובו. ברבע ל-10, משחק שאנחנו נעביר בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב', ומשחק שהוא גם מה שנקרא בז'רגון הספורטיבי must win, משחק שבו פשוט מוכרחים לנצח, כיוון שהנבחרת שלנו פתחה את הקמפיין עם 2 הפסדים, הפסדים לא טובים, לשון המעטה, גם 3-1 לאוסטריה, גם 3-0 נגד אירלנד, אז מחר נגד קוסובו, מדינה של בערך 1,000,000 תושבים, חייבים לנצח, והנה הדברים שאומר רן בן שמעון לקראת ההתמודדות החשובה.
3: התרכזנו בקוסובו, ביכולות שלהם, מדובר בנבחרת באמת איכותית. נבחרת לדעתי אחת הטובות בבית, כלומר, אולי אפילו הטובה, יחד עם אוסטריה, הם שיחקו שם משחק יוצא מן הכלל והפסידו בסוף, אבל מצפה לנו משחק מאוד מאוד קשה ומורכב, שנרצה מאוד מאוד לנצח אותו.
1: כן, אפשר להשתמש, אתה יודע, אפשר לשים לב, חן, למילים ששרן בן שמעון משתמש בהם. נבחרת מאוד איכותית, נבחרת ששיחקה יוצא מן הכלל נגד אוסטריה, אבל הפסידה. קוסובו הפסידה 3-1 לאוסטריה, לאחר שכבר הייתה בפיגור 3-0. אתה יודע, זה גם ניסיון ככה למכור את היריבות שלנו כנבחרות על, כאשר זה לא המצב, פשוט צריך לדבר עלינו ולראות איך אנחנו משתפרים, ופחות כמובן להאדיר את היריבות, אבל בוא נקווה שמחר נבחרת ישראל תנצח במשחק החשוב. לילה טוב.
0: אלא טוב, יואב בורוביץ', שידור חי של המשחק מחר אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב'. לא הספקנו לדבר על רונלדו, הוא עזב את מחנה האימון של הנבחרת שלו פה.
1: נכון מאוד, קריסטיאנו. שמזריב
0: עם המאמן, שווה, כן, האוהדים יעקבו, חובבי רונלדו.
1: נרחיב על כך מחר.
0: רצו לראות אותו אולי פעם אחרונה, כרגע נראה שזה לא קורה. יואב בורוביץ', תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה גם לאהוד כהן, שהפיק את המשדר הזה לחן דהן על הביצוע הטכני, לאילל רוט שהיה באולפן בירושלים. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, המשך האזנה טובה, חג שמח, שלום שלום.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
7: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, מפלגת ישר בראשות איזנקוט, שלום לך.
8: נתניהו כל יום הוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר. אז למה הוא חושש כל כך בוועדת חקירה? ממה הוא מפחד? מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מכך שהאמת תתגלה.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים, שלום. הטייס ההודי שנאבק בטייס המפגע מאושפז בבית חולים בטובוק שבסעודיה ומצבו יציב. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי טיסות החברה לישראל וממנה יושעו עד למיצוי החקירה. אל על וארקיה הודיעו כי הן נערכות לחידוש הטיסות לאמירויות. והתחזית, קריר מן הרגיל.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני שעות אחדות בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזה הוא פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. אסף רג'ואן, מנוסעי המטוס שנטרלו את הטייס העומני, סיפר כי למרבה המזל היה במטוס מישהו שיכול להנחית אותו.
12: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפני, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
11: חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת, ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי מול ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד פועלים בשעות האחרונות מול ישראל כדי שניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי לא יתפתח לכדי משבר שיביא לעצירת הטיסות לחלוטין. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברקע הדברים, ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות ופגישתו עם הנשיא בן זייד מוקדם יותר השבוע, כאשר קו הטיסות ההדדי נחשב לאחד העוגנים ביחד חסים בין המדינות. בתוך כך יועצו הבכיר של הנשיא בן זייד, אנואר גרגש, כתב ברשת אקס כי איחוד האמירויות תישאר מגדלור של סובלנות, מבצר נגד הקיצוניות והטרור וכוח המייצר שינוי חיובי באזור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרין. באירוע ירי באיבטין שבעמק זבולון נפצע קשה צעיר בן 22. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם 2 הפסדים לאחר שנוצחה ערב על ידי בשקטש הטורקית 109-93. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחק היורוליג הבא של מכבי יערך ביום שישי ביוון נגד קבוצת פנטינייקוס. ולסיום תזכורת, הדלק מתייקר כעת ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל-8 שקלים ו-27 אגורות, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר וייכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
13: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת ב'.
15: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 30 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בימים ובשבועות שאחרי 7 באוקטובר היינו הלומים, הלומי צער וכאב. אבל בעיקר לא הבנו, לא הבנו את הממדים, לא הבנו מה קרה. אני זוכרת את עצמי בשבועות ובחודשים שאחרי הטבח, אוספת כל פרט מידע מכל מרואיין, מכל אדם שדיברתי איתו. זו הייתה הדרך שלי לעשות סדר במציאות הבלתי נתפסת שנכפתה עלינו מאותו יום. חשבתי שככל שעדה יותר, אולי אבין איך זה קרה לנו. אני גם זוכרת שישבתי אצל משפחה שכולה, שאיבדה את היקר לה מכל באותו יום, ותוך כדי שיחה איתם, הבנתי שהם מאמינים בתיאוריית הקשר שהייתה בגידה מבפנים. לקח לי זמן, אני מודה, עד שהבנתי כמה האמונה בתיאוריות קונספירציה כאלו חלחלה לרבות ורבים בחברה הישראלית. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, ורגע לפני הבחירות, הנתונים לגבי ממדי התמיכה או האמון בתיאוריות קונספירציה שמנסות להסביר מה קרה לנו ב7 באוקטובר, מבהילים. הקלות שבה נזרקות האשמות על בגידה ומנוצלות לטובת רווח פוליטי, גם היא מבהילה.
16: אני לא אתפלא אם יש בינינו, בקרבנו, בוגדים שגם עזרו לפתוח את השערים. למה שאני לא יאמין שיכולים להיות ישראלים נבזים חלאות כאלה שגם עזרו ובגדו?
17: למה תמיד זה בא מצד שמאל?
15: זו לא הפעם הראשונה שתיאוריית קונספירציה הן חלק מהשיח הציבורי בישראל. אבל הפעם זה התפשט לממדים שלא הכרנו כמותם. אז יחד עם העיתונאית ומגישת זמן אמת, חן ליברמן, והאנתרופולוג דוקטור אדם קלין אורון, ביקשנו להבין למה. וכדי להבין למה, צריך להבין מה זו תיאוריית קונספירציה, על איזה צורך יונה לנו, ומה היו תיאוריות הקונספירציה המובילות לאורך ההיסטוריה. למה אנחנו מאמינים לתיאוריות קונספירציה, ומה זה עושה לנו? זה הסיפור שלנו היום.

0: חצי שנה אחרי טבח 7 באוקטובר, עמיתתנו חן ליברמן נכנסה למונית. וכמו שקורה לפעמים, היא דיברה עם הנהג על המצב.
1: והוא אמר באיזושהי נונשילנטיות כזאת, תראי, הרי אנשי השבק שגרים בעוטף, הם הרי קיבלו התראה מוקדמת, הם כבר ידעו להיות מוכנים.
0: בסך הכל חצי שנה אחרי הטבח, חן לא הבינה מאיפה זה הגיע בכלל.
1: עכשיו הוא אומר את זה, אני לא מבינה מאיפה הוא מביא את זה, אבל כשהוא אומר את זה, ישר קופצת לי לראש סמדר עידן, אמא של אביגייל, בת 4, שנחטפה לעזה. אני עכשיו, כשאני מדברת על זה, יש לי באמת צמרמורת, כי זה כל כך כאב לי, כי סמדר עידן, היא הייתה אשת שבק, והיא לא קיבלה התראה מוקדמת. והתחלתי לצעוק עליו, איך אתה מעז לפגוע ככה בזכרה של סמדר, שאתה אפילו לא יודע את שמה, על מה אתה מדבר בכלל?
0: בדיעבד, חן לא גאה במיוחד על האופן שהיא הגיבה.
1: אני מודה שהשתוללתי. ואז באותו רגע הבנתי כמה קונספירציות מהסוג הזה, זה דבר שאין לי מושג איך לטפל בו. שזה לא משהו שאנחנו בתקשורת המיינסטרים יכולים להגיד, זה איזושהי קונספירציה בשוליים ועדיף לא להתייחס. ואנחנו חייבות להתייחס לבעיה הזאת.
0: בואי נמפה את תיאוריות הקונספירציה הבולטות שיש היום בזירת השיח הישראלי.
1: אז אני חושבת שבאמת הראשונה שקופצת לי לראש זה הבגידה מבפנים. עכשיו, בגידה של מי? אני עכשיו ציינתי את אותו נהג שדיבר על השבק. אני חושבת שהיום פחות נשמע את עניין השבק. זה משהו שהיה שם בחודשים הראשונים. אז היה את פרשת המרגל בבסיס בדרום, שאחרי זה התבררה ברגע שהזהות שלו נחשפה, ואז הבינו מה הסיפור של אותו בן אדם.
2: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של הנאשם בפרשת הקצין המתחזה, שנחשפה בתחילת המלחמה, אסף שמואלביץ'. במהלך המשפט קבעו מומחים ששמואלביץ' לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירות.
1: אבל בגידה מבפנים זה יכול להיות איזה מישהו אלמוני שאנחנו לא מכירים, כמו למשל הבן אדם הזה שמחייך בתמונה של שירי ביבס. זה מרתיח אותי, יש פה תמונה של אמא שנחטפה עם שני הילדים שלה, ואתם מתעסקים בבן אדם שמחייך שם ומנסים לעשות על זה איזה סיבוב. אבל יש גם אחרי זה את התיאוריות סביב, כן, קצינים הבכירים בצהל, שאולי הם קרתו איזה ברית, ובגלל זה הם לא העירו את נתניהו באותו לילה. לא בגלל רשלנות, בגלל שהם לא רצו להעיר אותו.
3: ולמה הם לא העירו אותי? כי הם יודעו שאני כראש ממשלת ישראל, הייתי מיד נותן הנחיה, להעמיד את כל הצבא על הרגליים. ואני חושב שהדבר הזה שהוסתר בידי הציבור, אומרים, למה אין חקירה? הייתה חקירה! הייתה חקירה אובייקטיבית של המבקר.
1: אבל בסוף זה מייצר איזושהי תחושה כללית שהיה כאן אנשים במערכות הביטחון, בין אם זה בצבא או בשבק, שבחרו ביודעין שלא להטריע ושלא לעצור את הטבח הנוראי הזה. פעם חשבנו על תיאוריות קונספירציה אחרי קנדי, אחרי 11 בספטמבר. אז תיאוריות הקונספירציה נתפסו כאיזה משהו שהוא ממש בשוליים, שמוחזק על ידי אנשים עם אלומיניום על הראש שלהם, שגרים באיזה קרוון ללא קליטה על איזה גבעה. היום כל כך פשוט להפיץ שקרים, אז זה רגל אחת. אבל הרגל השנייה שהופכת את הקונספירציות היום להרבה יותר חמורות, היא ערוץ 14 גלי ישראל, כלי התעמולה שיש בידי ראש הממשלה. וכאן יש לנו קונספירציות שהן לא מהשטח מטפסות כלפי מעלה, אלא מהלמעלה למטה.
0: שלום לדוקטור אדם קלין אורון.
4: שלום וברכה.
0: דוקטור קלין אורון הוא אנתרופולוג של מערכות אמונה, וראש תחום שיח ציבורי במכון ון ליר בירושלים.
4: זאת אומרת, אני חוקר קבוצות, אבל קבוצות קטנות, תרבות אנושית. בעבר חקרתי למשל מתקשרות שטוענות שמדברות עם ישויות מעולמות אחרים, ובשנים האחרונות אני חוקר אמונה בתיאוריות קונספירציה.
0: איך הגעת לתחום הזה?
4: קודם כל, אני חושב שאפשר כבר לראות שאני מתעניין בסיפורים מוזרים. זאת אומרת, כמה שזה יותר אזוטרי ומוזר, זה נראה לי יותר מעניין. ובמקרה נתקלתי באנשים באינטרנט שמאמינים שהעולם שטוח, או כמו שהם קוראים לעצמם שטוחיסטים. אבל לאט לאט גיליתי שמה שהם באמת מתעסקים בו הכי הרבה, זה לא למה העולם שטוח, אלא מי משקר לנו שהעולם עגול. ומכאן הדרך לתיאוריות קונספירציה היא מאוד קצרה.
0: יש לנו נטייה להביט על השטוחיסטים בלעג, אבל הם מבטאים את המהות של האמונה בתיאוריית קונספירציה. כולם משקרים לנו כל הזמן.
4: חסידי העולם השטוח מאמינים שהעולם, הם אומרים את זה ככה, זה לא רק שהעולם שטוח, אלא שהעולם שטוח ולא בתנועה. הוא לא מסתובב סביב שום דבר. לא אנחנו סביב השמש, לא מערכת השמש בתוך הגלקסיה, לא כדור הארץ סביב צירו. אבל הדבר השני והיותר משמעותי לגבי תיאוריות הקונספירציה של העולם השטוח, זה שאם העולם הוא אכן שטוח, נשאלת השאלה, מי סיפר לנו שהעולם עגול? והתשובה היא, כולם. ההורים שלך, המחנכים בבית ספר, הוליווד מספרת לנו את זה כל הזמן, שהעולם עגול ושיש חלל, למרות שאין חלל, לפי השטוחיסטים.
0: נניח זה, הנחיתה על הירח. אף פעם לא קרה, והתמונות האלו, שכל העולם ראה, הם המצאה. הפקה הוליוודית שנועדה לשלוט בציבור.
4: הממשלות שלנו מספרות את זה. בערך ל-200 ממשלות בעולם יש סוכנויות חלל, כולל כאלה שאף פעם לא יצריכו להרים שום דבר לאטמוספירה. מה יוצא מזה? שיש פה קונספירציה שהיא לא רק בתחום אחד, אלא בכל המוסדות החברתיים, והיא לא רק במדינה אחת, אלא בכל העולם. אז מאמונה בזה שהעולם שטוח, כי אתה סומך על החושים שלך, אתה מגיע תוך דילוג וחצי. אתה מגיע לקונספירציה כלל עולמית, ולזה שאתה לא סומך על אף אחד. אם הוליווד שיקרה לך לגבי זה, לגבי מה עוד היא משקרת לך? אם ראש הממשלה שלך שיקר לך לגבי זה, לגבי מה עוד הוא משקר לך? אם כל מערכת החינוך הייתה בנויה סביב שקר, מה עוד היא מכרה לך שהוא שקר? וכל העולם נהיה פתאום מלא בשקרים, מלא בתיאוריות קונספירציה. לזה אני קורא השקפת עולם קונספירטיבית.
0: זה הזמן לעשות קצת סדר במושגים. מה זה תיאוריית קונספירציה, ומה זו קונספירציה, או בעברית קנוניה, או קשירת קשר.
4: קונספירציה, ההגדרה שלי לזה, היא מצב שבו קבוצה של אנשים פועלת מאחורי הקלעים בחשאי, כדי לקדם את האינטרסים של עצמה, בניגוד לאינטרסים של הציבור.
0: הדבר הזה, כשקבוצת אנשים בדרך כלל עם כוח פועלת בסודיות למען עצמה, קורה כל הזמן. תחשבו על תיאום מחירים בין רשתות השיווק, או על טיוח שמתבצע במפעל מזהם, או בצבא, במשטרה, במשרד ממשלתי.
4: אנחנו יודעים, ואם אנחנו לא יודעים טוב שנחשוד, שבהרבה תחומים יש קונספירציות, בעיקר בתחומים שיש בהם משאבים, כסף, בתחומי הכלכלה, בתחומי הפוליטיקה למשל. יש קבוצות של אנשים שפועלות לקדם את האינטרסים של עצמם, והן עושות את זה בחשאי. הן לא משתפות את הציבור, הן משקרות לגבי זה אפילו, וכמו שבעברית קוראים לזה קשירת קשר, באנגלית conspiracy זה לנשום ביחד. זה מלטינית, conspirar. ולנשום ביחד זה כי זה חייב להיות ביחד.
0: לעומת זאת, תיאוריית קונספירציה היא הטענה שקיימת קונספירציה, גם אם אין כזו במציאות. למשל, להסתיר מאיתנו שהעולם שטוח, או להסתיר מאיתנו שחייזרים נחתו ברוזוול בניו מקסיקו ב-1947.
5: Are aliens real?
6: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it?
5: Area 51.
6: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the president of the United States.
4: עכשיו, תיאוריית קונספירציה היא סיפור. קונספירציה היא משהו שקורה במציאות. הסיפור, תיאוריית הקונספירציה, יכול להיות סיפור אמיתי, אבל הוא לא חייב להיות. הוא יכול להיות סיפור בדיוני. ובגלל זה, עד כמה שיש קונספירציות בעולם, יש הרבה יותר תיאוריות קונספירציה בעולם.
0: כי המוח האנושי, זה שממציא את תיאוריית הקונספירציה, עובד ללא הרף ומחפש הסברים למציאות שהוא לא מבין או שמתסכלת אותו או מרגיזה אותו. ובעיקר, תיאוריות קונספירציה מנסות להתמודד עם התחושה שהסדר הטוב והמוכר השתבש לחלוטין. אז כשאתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה האנושית, תיאוריות קונספירציה הן משהו שפשוט תמיד היה איתנו, נכון?
4: בכל המקומות המתועדים שאנחנו יודעים, בכל המקומות שיש כתב, אפשר לראות במידה מסוימת תיאוריות קונספירציה. אבל תיאוריות קונספירציה עוסקות בכוח ובחלוקה של משאבים. וזה, אני חושב, הגיוני להניח שמרגע שהחברה האנושית היא חברה שיש בה היררכיה וחלוקת משאבים לא שוויונית, אנחנו נקבל תיאוריות קונספירציה לגבי למה זה קיים. לתיאוריות קונספירציה עוסקות הרבה מאוד בלהסביר רוע, בלמה בעצם יש רשע בעולם.
0: אפשר למצוא דוגמאות לתיאוריות קשר כבר בעת העתיקה, כמו למשל הטענה שנרון קיסר היה אחראי לשריפה הגדולה ברומא. הוא בתגובה הפיץ תיאוריה נגדית, על פיה מי שהיו אחראים לשריפה, היו חברי הקהילה הנוצרית, שאז היו קהילה נרדפת. בימי הביניים וגם בתקופת הרנסנס רדפו, עינו והרגו נשים וילדים שהואשמו בחישוף. את היהודים האשימו בהרעלת בארות והפצת מחלות בכלל ועוד שלל עלילות דם.
4: אם אנחנו מסתכלים על שנאת יהודים לאורך השנים, זה לא דבר חדש. זה לא המצאה של המאה ה-20 או המאה ה-19. אבל חוקרים של התחום מבחינים בין שני שלבים מרכזיים.
0: זה מוביל אותנו כמובן לשלל תיאוריות הקונספירציה שקשורות בנו, היהודים.
4: השנאה כלפי יהודים הרבה מאוד שנים הובלה בעיקר בגלל סיבות דתיות. ולכן יהודים נרדפו יותר בעולמות נוצריים מאשר במדינות או במרחבים שהיו מוסלמיים. כי הנוצרים יש להם ביף איתנו, יש להם איזשהו סכסוך לגבי מה עשינו או לא עשינו למשיח שלהם.
0: אחרי שנאת היהודים מגיעה האנטישמיות.
4: אנטישמיות זה שלב אחר. אנטישמיות זה מצב שבו אומרים יש פגם בסיסי ביהודים. בגזע היהודי, זה בדרך כלל בא עם תורות גזע. מרגע שנולדת לתוך העם הזה, אתה פגום, אתה נחות, אתה מסוכן, אתה לא מוסרי. למה אני מספר את כל זה? בגלל שאחת מתיאוריות הקונספירציה הכי משפיעות, בטח ב-130 השנים האחרונות, זה הפרוטוקולים של זקני ציון. והיא אנטישמיות שיש בתוכה תיאוריית קונספירציה.
0: תיאוריית קונספירציה שאומרת בגדול שאנחנו שולטים בעולם.
4: הם בעצם עושים יד אחת, כל היהודים בעולם אחד עם השני, וגם עם קצת עם הבונים החופשיים, ועם האילומינטי, כל מיני אגודות סתרים שקיימות או לא קיימות, והם ביחד בעצם שולטים בעולם מאחורי הקלעים. עכשיו, תיאוריית הקונספירציה הזאת על הפרוטוקולים של זקני ציון מאוד מאוד השפיעה. היא ישבה על תשתית מאוד עמוקה של שנאת יהודים. הסיבה השנייה שהיא מאוד השפיעה, זה שבפועל אנחנו רואים שאנשים שרדפו יהודים במאה ה-20, וגם במאה ה-21 מצטטים אותה.
0: זה היטלר, בנאום ברייכסטאג, בברלין, 30 לינואר 1939, מאשים את היהדות הפיננסית הבינלאומית בניסיון לגרור את העולם למלחמה.
4: הם אומרים, היהודים, אנחנו לא צריכים להיפטר מהיהודים כי הם רק משחיתים בשכונה. אנחנו צריכים להיפטר מיהודים כי הם רוצים להיפטר מאיתנו קודם. אנחנו בעצם מגינים על עצמנו. מגינים על כל האנושות בזה שאנחנו רודפים את היהודים.
0: גם קניה ווסט שואב בדיוק מאותם מקורות כשהוא מדבר על שליטת היהודים בתקשורת.
5: You just get used to getting screwed by the Jewish media. And I'm saying, y'all done poked the bear too f***ing long.
4: והסיבה השלישית שהיא מאוד השפיעה, זה שהרבה מאוד תיאוריות קונספירציה שיש בימינו שמדברות על סדר עולמי חדש, כל מיני אליטות שבעצם שולטות בעולם מאחורי הקלעים, יושבות על התבנית הזאת, שהופצה, במידה מסוימת נוצרה, אבל בעיקר הופצה על ידי הפרוטוקולים של זקני ציון.
0: את ההדהוד הזה של הפרוטוקולים של זקני ציון ניתן לשמוע בתיאוריות קונספירציה עכשוויות, כמו למשל זו על אל ההון היהודי-הונגרי-אמריקאי ג'ורג' סורוס, שואשם בכך שהוא מממן ומארגן מאחורי הקלעים מחאות, הגירה ומאומות, במטרה לערער מדינות ולקדם סדר עולמי חדש. אילון מאסק, זוכרים? ציית שהוא מזכיר לו את מגנטו, נבל העל מהקומיקס אקסמן.
7: You said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you
8: think
7: about...
8: Yeah, I think that's true. That's my opinion.
0: למעשה, כל מושג הדיפ סטייט שנעשה בו שימוש תדיר בשנים האחרונות, מבוסס על הטענה שבמדינה קיים מבנה כוח נסתר וחשאי, שמשפיע ואפילו שולט על פעולות הממשלה ועל הנעשה בה.
9: ראש הממשלה, הרבה חבר'ה צעירים שואלים, מה זה דיפ סטייט?
10: הדיפ סטייט זה הפקידות הקבועה, שכמעט ולא מתחלפת, שהיא יושבת עמוק בתוך הממשל הישראלי, והיא מחליטה שהיא יודעת יותר טוב מה שהבוחרים רוצים. הם נוטים תמיד שמאלה, החבר'ה האלה.
0: זה לא אומר שאנשים בעלי כוח אינם עושים דברים רעים בסתר. זה כנראה קורה כל הזמן. אבל זה אומר שיש הרבה סיפורים חסרי בסיס במציאות שעונים על הצורך האנושי למצוא סיבה לדברים הרעים שקורים לנו.
11: דיפ סטייט זה שלטון צללים. זה שליטה נסתרת ברעיונות שמוטמעים במקומות השונים, באיסטנציות הבחירות, כך שתהיה שליטה לשלטון הצטרים, שלטון הצללים, במקומות הבחירים ביותר במשק.
0: אז על איזה צורך עונות לנו תיאוריות הקונספירציה?
4: דבר ראשון, הן עושות לנו סדר בעולם. הן אומרות כל הדברים האלה שנראים לכם לא קשורים אחד לשני, הם וואחד קשורים אחד לשני. אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה מסתובבים בעולם, מחפשים רמזים, וכל הרמזים מתאימים להם לתיאוריה. התמונת עולם שהם מציירות היא לא תמונת עולם חיובית. זה עולם שלילי. זה עולם שהכוחות של הרוע שולטים בו, לפעמים כוחות רעים ולפעמים ממש כוחות הרוע, אפילו סטניים במובנים עמוקים או חלשים יותר. אבל זה עושה סדר, ואנשים צריכים את הסדר הזה.
0: אנשים אוהבים סיפורים טובים ומוגזמים, ותיאוריות קונספירציה הן בדרך כלל הסיפורים הכי טובים, בעיקר כשזה נוגע לאסון שקרה לנו, למשל רצח של מנהיג אהוב. עד היום, כ-75% מהאמריקאים סבורים שהייתה קנוניה או מעורבות של גורמים נוספים ברצח הנשיא קנדי. ועד היום, הם עוסקים בזה באופן אובססיבי.
4: הדבר השני שתיאוריות קונספירציה עושות במידה מסוימת לאנשים מסוימים, זה הם נותנות להם תחושה של שליחות. זה לא רק מספר לך סיפור על מה העולם ואיך הוא בנוי ומה טוב בו ומה רע, זה שם אותך בצורה חזקה בצד של הטובים, ונותן לך מטרה, שהמטרה היא במינימום להילחם ברעים, והרבה פעמים באופן מעשי המטרה היא להפיץ את הבשורה. כי הרעים הם כל כך רעים שאם תצא נגדם באופן ישיר, אז הם יחסלו אותך. אבל אם תפיץ לעוד לעוד אנשים את הבשורה, אז לאט לאט כל הכבשים יקומו כנגד הזאבים.
0: יש לזה כמובן גם מחיר.
4: המחיר המרכזי זה שזה מבודד אותך חברתית. א', כתניה נודניק. אתה כל הזמן מנסה לשכנע אנשים אחרים. אתה לא יכול לשבת איתם בארוחת שישי ולדבר על זה. אין דבר יותר חשוב מזה. אנשים נהיים מותשים מזה. והדבר השני, זה מייצר איזשהו ניתוק חברתי. כי אם אתה לא מאמין בכל הסיפורים שהחברה מספרת לך, ואתה אומר שהם כולם שקרים, איך תשלח את הילדים שלך לבית ספר, איך תלך למקום עבודה, איך תשלח אותם לצבא. תיאוריות קונספירציה עוסקות מאוד בסימון גבולות. והסימון גבולות הזה, זה מי הטובים ומי הרעים, ומה זה טוב ומה זה רוע.
0: והדבר הנוסף לגבי תיאוריות קונספירציה, אי אפשר באמת להתווכח עליהן. הן בהגדרה חסינות לביקורת.
4: אי אפשר להפריך אותם, זה לא תיאוריה מדעית. ואי אפשר להפריך אותם כי כל ההוכחות שלהם הם או הוכחות היעדר, ברור שאין הוכחות שהיהודים נסים להשתלט בעולם, כי הם הסתירו את כל ההוכחות האלה.
0: זה טיעון שכמובן אי אפשר להתמודד איתו. אני לא יכולה להוכיח את התיאוריה שלי, כי אותם כוחות אדירים הסתירו את כל ההוכחות. אז בואו ניתן קצת דוגמאות בולטות לתיאוריות קונספירציה של השנים האחרונות. הזכרת את השטוחיסטים. מה עוד היה לנו?
4: עוד דוגמה מהשנים האחרונות זה QAnon. QAnon הייתה תיאוריית קונספירציה, בימינו היא קצת נחלשה, אבל היא הייתה משמעותית בעלייה של דונלד טראמפ.
0: הסיפור של QAnon הוא קצת מסובך, אז תהיו איתי. זה התחיל באוקטובר 2017, כשאדם אנונימי, שכינה את עצמו Q, התחיל לפרסם פוסטים ברשת פורצ'ן. הוא סיפר שיש לו סיווג ביטחוני גבוה, Q Clearance, בממשל האמריקני, וטען שקיימת רשת סודית של בכירים בממשל, אנשי תקשורת ואליטות עולמיות, דמוקרטים ליברליים, שהם בעצם קאט של פדופילים שסוגדים לשטן.
4: הם השתלטו על הממשל האמריקאי, והם שולטים בהכל, הם שולטים בשירותי הביטחון, הם שולטים בפוליטיקה, הם שולטים בתקשורת, הם שולטים בוודאי בכלכלה, והם מאוד מאוד מרושעים. יש להם תקסים סטניים, הם עושים דברים איומים ונוראים, והם עושים את זה כי הם דקדנטים, הדוניסטים.
0: גם כאן יש הדהוד של הפרוטוקולים של זקני ציון. לפי התיאוריה הזו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נלחם בסתר נגד אותה רשת אפלה, והוא עומד לבצע מעצרים המוניים של כל הבכירים המעורבים. אירוע שמאמיני התנועה מכנים הסערה, The Storm.
4: דונלד טראמפ הצליח להסתנן לשורותיהם פחות או יותר, כי אם הם היו מבינים מי הוא, הם היו עוצרים אותו. ומרגע שהוא יהפוך להיות הנשיא, הוא ינקה את האורוות. הוא בעצם ייפטר מכל הפדופילים הסתניים האלה ששולטים כרגע לכל הפחות בארצות הברית.
0: הוא המשיח.
4: הוא סוג של המשיח, נכון.
0: כשטראמפ לא נבחר לנשיא ב-2020, ניתן היה לראות את מאמיני התיאוריה הזאת בין תומכיו שהסתערו על גבעת הקפיטול ב-6 בינואר 2021. טראמפ ואנשיו לא היו צריכים להגיד שהם תומכים ב-QAnon, אבל הם בהחלט עשו בה שימוש כדי לייצר רווח פוליטי.
8: I know nothing about QAnon.
12: I just told you.
8: I know very little. I hate to say that. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard.
0: כאן אנחנו מוצאים את השילוב של תיאוריות קונספירציה ומנהיגים פופוליסטים. ולא בפעם הראשונה בהיסטוריה. זה בדרך כלל הולך ביחד.
4: כשהפשיזם עלה בשנות ה-30 וה-20 אפילו קצת, וה-30 ובוודאי ה-40, אחר כך שהוא שלט בהרבה מאוד מדינות. כי הפשיזם מחזיק בז'אנר ספציפי של תיאוריות קונספירציה, שבימינו, אני מותח פה קווים של דמיון שהם לא לגמרי הגונים, אבל יש לו הד במה שנקרא פופוליזם. פופוליזם לא חייב ללכת לכיוונים האלה, אבל מה שדונלד טראמפ עשה זה לא עד כדי כך יוצא דופן, כי דונלד טראמפ הוא פופוליסט במובן הפוליטי. ופופוליסט במובן הפוליטי זה מישהו או תנועה שטוענת שהאליטות קרסמו את הדמוקרטיה מבפנים, השתלטו על הדמוקרטיה והפכו אותה לשם ריק, אין יותר שליטה של העם. וההבדל בין פופוליזם לבין, נגיד, תיאוריית קונספירציה של חשיבה קונספירטיבית עמוקה, כמו של השטוחיסטים, זה שפופוליזם מציע פתרון פוליטי. כי מה שהשטוחיסטים אומרים, למשל, זה מה זה משנה לי מי אני מצביע בבחירות. גנץ, בנט, נתניהו, יאיר גולן, הם כולם, כולם בובות של השליטים האמיתיים. מה שקיו-אנון ופופוליסטים אומרים, זה לא. יש תנועה שמבטאת את רצון העם, יש את השליט הזה, שהוא בעצם ההתגלמות של רצון העם, והוא הולך לקחת את הכוח מהאליטות, רק כרגע הכוח לא אצלו עדיין, ואפילו אם הוא כבר בשלטון, עדיין יש כוחות שנלחמים בו בבגץ, או בסופרים קורט בארצות הברית, או במשרד הבריאות, או בשלטון הפקידים, או בצבא, כמו שארדואן עשה. ולכן טראמפ רחב פה ופופוליזם מאוד עלה בעולם כולו.
0: אז מתי זה קורה? מתי חברה הופכת להיות פתוחה וקשובה יותר לתיאוריית קונספירציה? קודם כל, בזמן משבר.
4: תיאוריית קונספירציה מסבירות מצוין משברים. הן מסבירות מצוין מקרים של קושי ושל רוע ושל סבל בעולם, כי הן מניחות שאנשים ששולטים בעולם או שמשפיעים עליהם מאחורי הקלעים הם אנשים רעים. ולכן ההסבר הזה שלהם הוא הסבר שנשמע יותר משכנע בזמן בעצם משבר גדול, בטח אם הוא משבר שמרגיש כמו התפרצות של רוע.
0: וזה בדיוק מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. נתקלנו ברוע הנורא מכל.
4: סיבה שנייה שבזמן משבר תיאוריות קונספירציה עולות, זה שבזמן משברים הרבה פעמים, לא תמיד, זה תלוי באופי המשבר, אבל ההסבר הרשמי, המקובל, החברתית, מוסדית, פוליטית, נחלש, השוק נהיה יותר פתוח לרעיונות.
0: עוד לפני 7 באוקטובר, זה מה שקרה לנו עם התפרצות מגפת הקורונה.
4: הקורונה הייתה, בלי צל של ספק, הרגע המכונן של חשיבה קונספירטיבית בישראל. זה לא שלא הייתה חשיבה קונספירטיבית קודם, אבל בקורונה היא נהייתה הרבה הרבה יותר נפוצה. עכשיו, מה קרה בקורונה? זה שכל הסדר החברתי הרגיל נשבר. פתאום לא הייתה יותר שגרה.
0: לא הייתה שגרה, והיינו כל הזמן בבית. עם אינטרנט.
4: וגם לכולנו היה המון זמן. אמרנו, הרבה זמן, לא טוב לחשיבה קונספירטיבית. פתאום כולם נכנסו ליוטיוב, התחילו להסתכל על סרטונים, ופתאום הדברים האלה נהיו יותר ויותר משכנעים ליותר ויותר אנשים.
0: כשנרצח ראש הממשלה יצחק רבין, נפוצו סביב הרצח תיאוריות קונספירציה. אבל במשך שנים הן נותרו בשוליים, ולא הגיעו ללב השיח הישראלי. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אחוזים גדולים בציבור הישראלי מאמינים באיזושהי תיאוריית קונספירציה שמסבירה איך 7 באוקטובר קרה לנו.
4: סביב ה-7 באוקטובר מהר מאוד התחילו להתפשט תיאוריית קונספירציה בישראל, ומאז הן רק מתפשטות עוד ועוד. ולא נעשו על זה מספיק מחקרים לצערי, ולא נעשו מספיק סקרים, אבל כשהם נעשים, הם מגלים שמינימום של 30% מהחברה הישראלית מאמין באיזושהי תיאוריית קונספירציה סביב השבעה באוקטובר. ובסקר של מעריב שנעשה לא מזמן, זה לא מספיק טוב מבחינה מדעית, אבל הוא מצא שבקרב מצביעי הקואליציה, אנחנו מדברים על 60% אמונה באיזושהי תיאוריית. זה קנה מידה אחר לחלוטין של אמונה בתיאוריית קונספירציה. השאלה היא, למה? מה השתנה בעצם בין 28 השנים שבין 1995 ל-2023. מה קרה בחברה הישראלית?
12: אוקטובר 23! מדהים, מה כותב יאיר גולן? באוקטובר 23, את הממשלה הזו חייבים להחליף מהר. לחץ בלתי מתפשר. אוקטובר מתקרב. שעת הכרעה. מישהו מוכן להסביר לי? מישהו מוכן להסביר לי למה הם התכוונו?
4: הנקודה הראשונה היא שאנחנו פחות ממלכתיים. בימינו ויותר מגזריים. אני לא טוען בשום צורה של 1995 הייתה שנה הרמונית בחברה הישראלית. זה היה מחלוקות פוליטיות עצומות. אבל אחרי רצח רבין, כל מנהיגי הימין כאיש אחד, כולל נתניהו, התייצבו בזעזוע עמוק מהדבר הזה. כולם גינו את זה, וכולם קיבלו את ההסבר הרשמי, מה שבאמת קרה, את יגאל עמיר. ופה, אחרי השבעה באוקטובר, המצב הוא אחר. יותר משיש הסבר אחד שמקובל על כולם, או איזשהו אתוס אחד שמקובל על כולם, אנחנו יותר כל מגזר שואף לאתוס משל עצמו. אז אתה לא חייב שכולם יאמינו בתיאוריות קונספירציה, אבל מספיק לך ששבט אחד גדול מספיק יאמין, כדי שזה יהיה המון אנשים בתוך החברה הישראלית.
0: קרה לנו עוד משהו ב-28 השנים האלו. תנועה שבעיקרון היא לא רעה. נהיינו יותר אינדיבידואליסטים, פחות קולקטיבים.
4: אבל אחד ההשלכות שלה, זה שאנשים אומרים יותר, אני מאמין בזה כי אני יודע שזה נכון, כי זה מרגיש לי נכון. לא כי מקור סמכות חיצוני אומר לי. זה אחת הסיבות שקוראים לעידן הנוכחי לפעמים עידן הפוסט אמת. טראמפ הוא אגב מייצג מאוד חזק של זה. כשמדברים איתו על משבר האקלים, הוא אומר, המדענים לא יודעים כלום. אני יודע שזה לא נכון. איך אתה יודע? אני יודע, אני מרגיש שזה לא נכון. והדבר השלישי הוא, מה לעשות הפופוליזם?
0: וזה המשתנה הנוסף הדרמטי כאן. תיאוריית הקונספירציה זוכות לעידוד והדהוד מצד הפוליטיקאים.
4: ברגע שיש רווח פוליטי לשחקנים פוליטיים חזקים בהפצת תיאוריית קונספירציה, הפיתוי להפיץ אותה הוא עצום. ופופוליזם, כמו שאמרנו קודם, הוא תנועה שבנויה סביב תיאוריות קונספירציה. אני לא טוען שהפוליטיקאים בישראל מפיצים כולם תיאוריות קונספירציה בכוונה, אבל אפשר לראות שזה קורה לא מעט.
12: מה ידעתם? מה היה בשישי לאוקטובר? מה רון בר ידע? על מה הוא דיבר עם ראש המודיעין המצרי? הוא דיבר עם אשתו של שקמה ברסלר רונן בר. לא דיבר איתה, על מה דיבר איתה?
4: או בגרסה יותר רכה, אנשים מדברים על מרד הגנרלים, שהם עשו יד אחת כדי שנתניהו במינימום לא יעיר אותו בליל השבעה באוקטובר, ובמקסימום לא יבין שיכול להיות שיש פה איזה משהו שהולך לקרות, כדי שהאשמה תיפול עליו, כדי שהוא יעוף מהשלטון כי הם היו נגדו. וזה עוד גרסה רכה יחסית, כי הגרסה החזקה יותר אומרת, היו שותפים בתוך ישראל שממש שיתפו פעולה עם החמאס.
0: ולפעמים מספיק לזרוק משפט או שאלה רק כדי לזרוע ספק. והבמה שעליה עושים את זה חשובה לו פחות.
1: וכשאתה זורק את הדברים לאוויר ממרפסת ברב קומות, שיכולה להגיע לכל כך הרבה אנשים, כמו ערוץ 14, אז לא מפתיע שאחרי זה אנחנו רואות נתונים שיש 40% בציבור, אם לא יותר, שמאמינים שהייתה בגידה מבפנים. זה כבר לא השוליים הסערוריים. הרי אחרי ששרה נתניהו זרקה את האמירה הזאת על יאיר גולן...
13: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
1: היא באותו רעיון אמרה שהיא לא תומכת ולא חושבת שהייתה בגידה מבפנים. כלומר, אתה ביד אחת אומר, אני לא חושב שזה קרה, ביד שנייה אתה שוב זורק איזה משהו לאוויר, ואחרי זה ראו סקרים, אחוז מאוד מאוד גבוה ומטריד בציבור, שמאמין שהייתה בגידה מבפנים. האחוז הזה לא גדל בגלל האמירה של שרה נתניהו על יאיר גולן. הוא היה שם קודם, שרה נתניהו רק נתנה לו, הציפה אותו שוב מעל הקרקע. אנחנו חיות בעידן שקל נורא להפיץ שקרים.
0: כי הדבר הנוסף שלא היה קיים ב-95, כשרבין נרצח, הן הרשתות החברתיות. האינטרנט עוד היה תינוק.
4: הדבר הראשון שרשתות חברתיות עושות, זה מאפשרות לייצר קהילות שחושבות תיאוריות קונספירציה. כי לפני זה, נגיד, האמנת, יש תיאוריות קונספירציה שנקראת פיצה גייט.
0: פיצה גייט היא תיאוריית קונספירציה שנולדה ב-2016, סביב המרוץ של הילרי קלינטון לנשיאות. זה הבסיס עליו צמחה תיאוריית קיו-אנון שסיפרנו עליה מקודם.
4: שהיא אומרת שכל מיני אנשים מהממשל הדמוקרטי ומהדיפ סטייט שתומך בהם ושמפיץ אותם וכל מיני דברים בסגנון הזה, הם פדופילים והם מתכנסים בקומט פיצה במקום מסוים בוושינגטון.
0: קומט פינג פונג זו פיצריה אמיתית לגמרי בוושינגטון די-סי.
4: יש שם מרתף, ושם הם הולכים לעשות את זממם בילדים ממש.
14: A North Carolina man is under arrest, accused of firing an assault rifle inside a Washington DC pizzeria.
0: ב-4 בדצמבר 2016, נכנס איש בשם אדגר וולץ' עם רובה לקומט פינג פונג פיצה, וירה 3 יריות. למרבה המזל, הוא לא פגע באף אחד.
14: Police say the suspect told them that he was there self-investigating Pizzagate, a fictitious online conspiracy theory.
0: לשוטרים שהגיעו לעצור אותו, הוא הסביר שהוא בא במטרה לחפש את הילדים החטופים והמעונים.
4: אין מרתף בקומט פיצה בכלל. זה לא שאין בו ילדים, אין מרתף בתוך הבניין הזה. פעם, אם מישהו היה מאמין בתיאוריות קונספירציה כזאת, והוא היה גר באיזה עיר קטנה באיידהו, מה הוא היה הולך ומספר את זה לשכנים שלו? הם היו במקרה הטוב, לא מדברים איתו יותר, במקרה הרע, קוראים למשטרה.
0: האינטרנט מחבר עכשיו בין כל האנשים שמאמינים בדברים הכי לא סבירים.
4: גם אם זה אמונה מוזרה, אתה תמצא אנשים אחרים שמאמינים בה. הרשתות החברתיות הם מכפיל כוח עצום לדבר הזה, כי פה נכנס האלגוריתם המשוקץ. הוא לא מחפש אמת, הוא לא מחפש דיוק. אם הרשתות שמות לב שאתה מתעניין בתיאוריות קונספירציה, הם יאכילו אותך עוד תיאוריות קונספירציה. והשקפת העולם שלך המירה את עצמה לאט לאט להשקפת עולם קונספירטיבית. הדבר השני שהוא עושה, זה הוא מעודד את מי שכותב את הפוסטים, עושה את הסרטונים האלה, להיות סנסציונים. ואין משהו יותר ויראלי מתיאוריות קונספירציה.
1: יש פה עבודה אמיתית, עבודת עומק שצריך לעשות כדי לחשוב איך מתמודדים היום עם שקרים. אמרה לי את זה פעם דפנה מאור, שהרשתות החברתיות, הנזק שהן עשו לחברה שלנו, זה נזק של פצצה גרעינית, רק שאנחנו לא מבינים אותו בזמן אמת, כי זה נזק הדרגתי שלוקח שנים להבין אותו. אבל אחרי עשור אפשר לראות שיש פה נזק מטורף לחברה האנושית, ובגלל זה אני בטח לא אתיימר עכשיו לתת פתרונות לדבר הזה, אבל אני חושבת שהדבר שאנחנו עושות עכשיו, של לדבר על זה, להתייחס לזה, הוא חשוב. אני חושבת שצריך להתייחס אליהן, לא ברמה של לנסות להפריך אותן עם עובדות, אלא to label them, כלומר למסגר ולהגיד, הנה קונספירציה, היזהרו.
0: יצא לי מאז 7 באוקטובר לדבר עם כמה וכמה אנשים טובים וחכמים, רגישים ואכפתים, שתוך כדי שיחה הבנתי שהם מאמינים בתיאוריית הבגידה מבפנים. זה קרה גם לכן.
1: דיברנו על תחקירים, ואחת האנשים בחדר אמרה, את יודעת מה צריך לעשות תחקיר? על מה באמת קרה בשבעה באוקטובר? אז אמרתי לה, את מתכוונת לבגידה? אז היא, ואז עוד בחור שעמד לידה, שניהם מסתכלים עליי, והם אמרו לי, מה, את חושבת שלא הייתה בגידה? ואז קלטתי שאני המיעוט עכשיו בסיטואציה הזאת.
0: אז למה אנשים מאמינים בתיאוריית הבגידה מבפנים?
1: היא אמרה לי, זה אירוע כל כך גדול ובלתי נתפס, שאין לי הסבר אחר מלבד בגידה. וזה נכנס באמת לפסיכולוגיה שלנו, כאילו מה אנחנו עושים מול אירוע שאנחנו לא יכולים להסביר, האם אנחנו מחכים לבירור האמת, או שאנחנו כבר מחליטים על דעת עצמנו מהי האמת. ואנחנו חיות בעידן שהרבה יותר קל לעשות את הדבר השני.
0: כי אם לא הייתה בגידה, האמת הרבה יותר קשה. האמת מאיימת על תמונת העולם שלנו, על האמונה בצבא, במדינה, בממשלה.
4: חלק מהאנשים שמאמינים או רוצים להאמין, זה חזק מדי אולי רוצים, אבל יש איזשהו פיתוי להאמין בתיאוריית הבגידה מבפנים סביב 7 באוקטובר, זה שמה זה אומר אחרת. כל הביטחון של לחיות בישראל, כל האמונה בצהל וביכול שלנו להגן על עצמנו בתוך המזרח התיכון, היא שגויה. שאנחנו בעצם חיים על לא הרגש, יש אנשים, אני יכול לראות למה, שמעדיפים להגיד, לא, לא, לא, לא, המדינה היא בסדר, יש גורם אחד בתוכה שהם רעים, הם מרושעים ממש, ואז אני לא צריך לשנות את כל ההשקפה שלי לגבי מה המקום שלי בעולם וכמה בטוח לי להיות פה.
1: אמרתי את זה ביום שטראמפ נבחר. אמרתי שאם רבין אמר שהאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, אז זה שקר, הוא ממש כרסום יסוד הדמוקרטיה. כי אנשים יוצאים לקלפי להצביע, על סמך החלטות שמבוססות על שקרים. יש הרבה יותר שקרים היום מעובדות. אני לא יודעת איך מכניסים את השד הזה לבקבוק. אני רק יודעת שאנשים צריכים לעבוד היום מאוד מאוד קשה ולהיות נורא נורא מודעים לתוכן שהם צורכים ולבדוק את עצמך שוב ושוב ושוב. זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעין.
0: מה הנזק שנגרם לנו? גם מהדבר עצמו, וגם מהשיח האינסופי סביב זה, אני מרגישה שאנחנו כל הזמן חוצים עוד ועוד גבולות.
4: תיאוריות קונספירציה בבסיסן מניחות את קיומם של בוגדים. בבסיסן. הבוגדים האלה יכולים להיות בוגדים במין האנושי, כמו היהודים בתוך הפרוטוקולים של זקני ציון, או האילומינטי בתוך כל מיני תיאוריות קונספירציה, או האליטה הפדופילית, או מי שלא תרצי. ואם אנחנו עוסקים כל הזמן ברדיפת בוגדים, מה שאין לנו זה סולידריות חברתית. אז מה שאתה מאבד, זה את היכולת לקיים חברה תקינה. אתה לא יכול לקיים חברה שאין בה שום סולידריות. לא חייבים שכולם יסכימו אחד עם השני, זה אפילו רעיון רע. אבל אתה לא יכול לקיים חברה שבה אני חושב שהאויב שלי נמצא בית לידי. אם השכן שלי הוא בוגד, אני לא יכול לחיות איתו. ואם אי אפשר לחיות אחד עם השני, אין חברה.
0: דוקטור אדם קלין אורון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה שהזמנת אותי, ונקווה לזמנים של יותר אמונה בתיאוריות מבוססות.
0: ותודה גם לכן, ליברמן. ועוד מילה לפני סיום. לאורך העבודה על הפרק הזה, חשבתי עד כמה זה מעציב ומטריד, שדווקא אנחנו, העם שסבל כל כך הרבה מעלילות דם ותיאוריות קונספירציה שנקשרו בנו, אולי יותר מכל קבוצת אנשים אחרת בעולם, דווקא אנחנו, מחולקים ומפולגים, מקוטבים לחלוטין, סביב תיאוריות קשר לדבר הכי נורא שקרה לנו, מאז שהקמנו את המדינה. וזה פשוט נורא נורא עצוב. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, ואם אהבתם, גם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. התייחסות ראשונה של נשיא ארצות הברית טראמפ לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. עליה היו גם ארבעה אזרחים אמריקנים. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל, או אולי משוגע, אמר טראמפ. והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה. זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסיף כי טראמפ גם התייחס לאפשרות של עסקה עם איראן ואמר, אולי נפציץ אותם, אולי נעשה עסקה, שעת ההחלטה קרבה. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת, ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בד בבד באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי עם ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד מנהלים כעת שיחות עם ישראל כדי שניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי לא יתפתח לכדי משבר שיביא לעצירת הטיסות לחלוטין. כתבנו רוי קייס מוסר כי ברקע הדברים ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות ופגישתו עם הנשיא בן זייד מוקדם יותר השבוע, כאשר קו הטיסות ההדדי נחשב לאחד העוגנים החשובים ביחסים בין המדינות. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים, כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרין. באירוע ירי באיבטין שבעמק זבולון נפצע קשה צעיר בן 22. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. ברחוב משה הס בעכו נפצע קשה בתאונה עצמית רוכב קורקינט חשמלי בן 21. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הדלק התייקר לפני שעה ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי 8 שקלים ו-27 אגורות. זהו שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם 2 הפסדים לאחר שנוצחה אמש על ידי בשקטש הטורקית 109-93. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי משחק היורוליג הבא של מכבי יערך ביום שישי ביוון נגד קבוצת פנאתינייקוס.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

רכישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל אליי אחד.

הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר ולמצוא

תזזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בשריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו כמה דיירים, שניים מהם קשה. צוותי סיוע וחילוץ נמצאים במקום. התייחסות ראשונה של נשיא ארצות הברית טראמפ לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל, או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. בתוך כך נודע כי בטיסת פליי דובאי לישראל היו ארבעה אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכאן חדשות כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי, דברי הדובר במשרד החוץ של ארצות הברית, כפי שהביא כתבנו נתן גוטמן. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ברחוב משה הס באקו נפצע קשה בתאונה עצמית רוכב קורקינט חשמלי בן 21. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

רגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. שוב אותם שירים שינחמו אותי עוד קצת עוד פעם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בשריפה שפרצה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר כבן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת עשן. צוותי מד"א פינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר, בילינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. צוותי כיבוי, חילוץ והצלה פועלים במקום, חוקרים בודקים את נסיבות ההדלקה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקר אותו, הצליח למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בריאיון ל-CNN לפני זמן קצר, הוסיף נתניהו ואמר כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בתוך כך נודע כי על טיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכתבנו נתן גוטמן כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי. כך נמסר ממשרד החוץ של ארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, ויוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות, וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
2: מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין? בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משי חולה.